0: ma dama yalan ko bind ci muhammad barkal mim adam del mim del du len dem sawara nangam nangam dal len di wor te itam wala wax nak ne ko ko def ma dougal la fofa lola mom yanca la yalla wax ne ko ko def ma dougal la fofa wala ko ko def ma hisab li hisab bu metti lol nak so xeye xeyta so gonté gontu ca xeban na la amul solo tabarakalla ñu xalé wax légui rek lo wax ñu né graw te fekk graw na tabarakalla mune inna shaytana shaytane aduun abnan la lakum tiyel inna shaytana lakum adu shaytane senum non la fattaqisuhu aduwa jappelen ko non shaytane sen non la fattaqisuhu aduwa jappelen ko non jëm ci aarifuna billahi fa dalé jang ay yim ne ya ajaban liman asal muhsin ba'da ma'rifatihi bi ihsani wa ata'a al'ina ba'da ma'rifatihi bi adawati kene ci aarifuna billahi mune yemuna koy moy ki def lu rafet ci mom ginaaw bi mu xame rafetal gi mu def budi allah subhanahu wa ta'ala mune yemuna ci ki top iblis ginaaw bi mu xame nono gi nono ak mom kon nak inna shaytana shaytan lakum
1: fi nga kan ci fepp fukki at li nga wara am teew xamulo ba am da nga fi am ñaari at wala ñet at waye si mu dafa ben la calculo l'an 2017 war nga am nangam naxte ak mi nga toll am nga nangam te li nga am ci revenu nangam la toll kon soo doole bara sangam da nga am nangam loolu mooy chiffre d' affaire waa ji ne chiffre d' affaire yooyu muy calcule nag moo tax mu ne ma azunnu an tabida haadhi lii yaakaaruma mu jeex muy benn ñaaral ba mu ne wa ma azunnu saata yaakaaruma ne bis penc qaimatan luy taxaw la mu ne bis penc daal du am adun du tukki ndax bëri gum bëri alal xam nga aduna lu tukki ndax bari gum bari alal léeg-léeg doomu aadama def ko léeg-léeg nga gis koo xam ne kii ni muy doxalee loolu lay wax ne waa ji gëmul ne aduna dana tukki waaye du wax ji ñuy wax nii rek danaa ñëw ne la ah aduna lu tukki du ko wax waaye ki njóot njaaj 500,000 jàmbar def ci poisson lekk ko kooku gëmul ne aduna dana tukki ndax bu taxawee kanam yàlla subhanahu wa taala ñu laaj ko 500,000 tey ma xiyaama ci tey ma xiyaam dollar du fa am CFA du fa am butut du fa am ubbee du fa am léegi su waa ji ñu lekkee fii 500,000 lit war a dem yoon xiyam wut fa 500,000 fay ko bu boobaa tekku man musumaa fekki benn rab ñuy rob waa ji defalaa ko ay seg ci biir doxalu bi musuma koo gis musumaa gisit ku ñuy rob tabarakalla banque bi taxaw naan ko léegi am nga fi nangam daa di koy fab loolu dugalal ko ci biir muy yoon xiyam ki CFA du fa am ugu du fa am dollar du fa am kon nag kii jël yee fi jàmbar def loolu mooy li waa ji wax rek maa asunu saata qaimatan yaakaaru ma ne bis penc dana taxaw ñaar ñetteel ba mu ne wala irruditu te tat fi ma delloo ilaa rabbi ci sama borom su ma faatu woon ba dem ci yàlla la ajidanna xayran minha danaa fa fekk lu gën li ma am moom pour moom aar ji tax na daal am na benn fu mu toll yàlla mu ne wala irruditu waat naa ne buñ ma delloo woon ilaa rabbi ci sama borom su ma dee la ajidanna danaa fa fekk xayran lu gën minha ci lii ma am mun xalaban ak delluwaay su ma delloo ci yàlla am fa lu dàq li ma am nga gis ne kon moom waa ji gëm na ne alalam ji daat na koy boole def ko wàll yu te alal du def nit wilaaya wilaayatu diisu ko amee ci alal waaye du bëri alal ak bëri alal ba ànd ci wilaayatu déedéet suñu benn moom maam borom tubaab day wax ne arkaanu bayti jamiicil qawmi arbaatun biha tuassasu bunyaanul wilaayaati sumtun wa juucun tawiilun baadahu saharun wa uslatun an suyuqin fi lfutuxaati kon sumtun muy noppi juucun muy xiif tawiilun bu yàgg saharun ñàkkane la guddi wa usla ak daru ñeent yi ñooy maye wilaaya waaye nag moom daa bëri alal rek daa defe na léegi am nag wilaaya mu ne wala in ruditu ila rabbi la ajidanna xayran minha munqalaba danaa fekk fa yàlla lu ko gën dama dama léeg-léeg ñuy def noonu benn waay bi sol mbum rafet ñëw ci jàkk jeeg ñu defe ne am nag wilaaya te alal dong la am maanaam bu amee alal daal léegi am col gu rafet rek tabarakalla peñoo ba jëkk ñu la defe ne yow léegi ci wàll yi nga bokk moo tax ca dëkk.

0: sa programme yow Mariam moy al qunut was sujud war ruku' ma ar rak'in yow dal lu jigen ni man di jab sen toilette ak sen moddu yu xew ak sen ay dem ci xew yak sen ay sang jamra yak yow yep dama beug nga fiti wok man qunut li rabbi waye id Mariam lu mbolo bari bari wasjud li wasjudi sidam digin tay da nga nan so nek ci yu xew lu xew xum xum xum bo jege hayal sala way way sa toilette bi bum la te film bum la te japp ndax toilette bo xamne tabaaraku ta'ala lim la ci dig moy julli gi aljana la ci dig ñak ge julli mu dig la ci safal bu aw xew taxe nga tok di dig lu musique wala ngay dig lu yenen ba tax nangu wo film pour genn ci lolé mu ne Mariam yow bu bok ci ñun warqa'i way na ngor ko ak ma raki'ina andak ñi nga xamne ñoy julli so julli it na nga julli ci mbolo na nga fexé ba yow Mariam ngey julli ci mbolo tay mu sey ci kon mbokk ñi deglu sen tafsir al-Qur'an Karim bi len sen mbokk Ali Sallu defal di andak bay ndaw ci walu xaralawi ñi ngoy taxawal fi ci ayat ñim fuk ak ñett ci suratu Ali Imran buñu borom bi tabaaraku ta'ala maye ñu dund ba aljuma jidi ñew dañu ko posat ba ci kan inshallah wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin
1: ya maryam uqnuti li rabbik nako wa nako wasjudi del sujud warka'i del ruko ma'a raki'in tay andak ni ruko bu lako genn goor ma warka'i ma'a raki'in bu lako genn goor ma fuñ ko defé rek defé ko fa lay ji bala ñu sori nak ñi daan ñu def bu tuddé doom ñu bari ci ñun mu né jigen mom lañu taf ni ca bob ba waaw mom lañu taf ni ca bob ba daal di dem leg nak leg leg ñu tudd ñu jox ñepp ku ñu taf ni waaw ku ñu taf nam bu leer bi jox ke yëkëti jox kele yëkëti jox ki motax ñaari tuddu go dem yër ba day yëm do nelaw waaw ndax day son ken ku ñuy jox la ñu def rek leg leg am lu ñuy jàng ci xale yi te ku daan denc moo ko daan denc ñu wax ni kuy denc da ngay jàng xunóor ci la ngay denc ñuy tudd xale jigéen di jàng ci moom xunóor ñu far jur kenn bu leen ngoro ñu toog ci kër gi rek te am ci kër waaw xale yu jigéen yi bare bari si fàkkan la ñu ci kër yi rek toog bi ñaan jëkk rek te am kër bañ leen di tudd dafa am ñaan yu ñaan ci ñoom te waruñu koo ñaan yéen tamit dafa jàngale tudd la simple tabarkallah sallallahu alayhi wa sallam ñu tàndarma ba xale bi juddoo nga yëy ko ba mu nekk ay lor ay taflit nga jël taflit yooyee bàyyi ci gémmiñ ga ay yoon yoon dugal ci biir gémmiñ te def loo ko ko ragal yàlla wala kun yaakaar ne ragal na yàlla su ko defee ba noppi nopp ba ci noppi ndeyjoor bi yeqaantu noppi càmmoon bi jox yaayam mu jox ko wan seex bu bis ba dellusee ñu noddaat ci noppi ndeyjoor bi yeqaam ci bu càmmoon bi wutal ko tur wat ko tabarkàlla ak ñu dem liki yoon ya Mariam uqnuti li rabbiki wasjudi warqa'i ma'a ar-raki'in waaye lii nag buñ ko tafilee xale yi nan ko ko jàngal teyar ko ci yëgal ko ne ko jigéen yàlla daf ko tànn sawa ki jigéen yàlla daa bëgg mu set ba kenn du ko teg tuum wastafa ki ala nisaail alamin ñu njëg ni ñoom ñëpp ñu ngi ci benn compo ñoom jigéen composition rekk nañ ko waxe yaa Mariam uqnuti li rabbiki waaw jël jaamu yàlla te ne sa borom rek tax bul jaamu yàlla ngir waay penc mi wala nga ragal leen wasjudi warqa'i ma ar-raki'in bu la ko genn góor maan fu nu sujjóote sujjóotal fu nu rukoo'i rukoo moo tax yunt bi sala allah sallam yi mu ñëwee musta aayi jënn jigéen jàkk musta aayi jënn jigéen jàkk ne leen toog leen seen kër day dem daf ne leen laa tamnau imaa allahi masajid allah dafay wax rek nañuy génni ndax moom alayhi salatu wasalam su masaane fekk ak mbir bu ca ñol-ñol amee wala coow moom ba leen defal da leen defal formation li ngeen di wax tey séminaire séminaire lay def def na ko ci

0: bari bari bari bu ñewé madina ila madina munawara fekk jigen je di yor xalé jigen ñi di len djibul penku manam di len ngeen bal na ci bat bi di len jongal dañ ko wo wa pinci mu di ciow yunti bi wo ka koy def defal ko seminar ne ko na continuel di def waaw ndax am na ngeen li ak ndariñ li ak ndariñ li yunti bi moko wax sallallahu alaihi wasallam da wax wax ni dama ñag ñu na wax di xey na wala wax di dafa juuma du juum ñuk ko ma yentu anil hawa ilahu illa wahyu yuha sallallahu alaihi wasallam way ci dem jakkay mu ne jigeen ni bu ngeen dem demeleen ni fal yakhrujna tafilat bu ngeen dem demeleen ni waye nak bu kenn téré sa xol muy dem jakk bu kenn téré sa dom muy dem jakk la tamna'u ima allah masajidallah fi deng li yalla wax maryam warka'i ma'ar raki'in raki'in ñoy ñan bu ne won ma'ar raki'ade kon ay jigeen rek lay andal waye ma'ar raki'in muy goor ñan boko genn goor manal bu yamal qiyamati ku len fay fay la bu lako genn goor manal takay sun digg tabakkal allahu akbar ay ci soxna way maryam bok ci ali imran law soxna su baax dal mu soxna jep melna zalika nati li dina ya muhammad sallallahu alaihi wasallam min anba'il ghaib ngi bok ci xibaari kump yi ñi detaaye nuhihi ilayk malakoy wahyu bi ko dey ngi musuma la ci dey lu ñu wedd te tek ko ci deug wama kunta ladayhim niko won ca ñoom id yulquna aqlamahum bañi sanni seen dundu kaya mu tax mu koy sanni ayyuhum dañu bëgg xam kan ci ñoom yakful maryam moy fiyeti wo maryam moko ya mu ne ko jigen la doon walliñu kër gum dëkk day bari xewal kon jooju doom moom dañ koy xëccoo لن حنا من ولدتها لفتها في خرقة وحملتها إلى المسجد بكو حنا أني بكو لخص بمجك يبكو في مسجد بر تبكو تفوري وهم في بيت المقدس نعم داني لن دونكم هذه النظيرة جلن ميماكو نصر لن يالا يتناكو كبس نكتك ñepp nak kenn ku nek nañ mako jox mu yebbu ko sama kër ñu la dédé nañ mako jox mu yebbu ko sama kër ñu la dédé nañ mako jox mu yebbu ko sama kër bi xëccoo ji amé nak dañu dal leen di atté atté bi moy lan mu ngi génné seeni bindukaay aqlamum seeni bindukaay ndax borom xam xam lañ woon ay bindukat lañ woon daanaka ñoom ñepp yam ci yar gi ñoom ñepp mën nañ yar légui nak té kenn dana ko ci fétu woon ñu ne kon génn leen seen bindukaay ñu def qur'an mooy bu ngeen tegee fii ñu woo benn xale comme yëkkati sa bindukaay rek yaay féeti woo maryam yaay féeti woo yarga yonente bi yàlla ne ko bañ koy def féeti woo wama kunta ladayhim nekkoon fa ñoom is yaxtasimuuna kera ba ñuy xëccoo kera ba ñuy xulu yatanaazauna fi man yakfuluha minhu yaayam sax la ko bëgg jur waxum laa ñu des surtout Ali Mbaan ay ñun fukk ak ñent ñooy di nag li yunt bi alayhi salatu wasalam waa kër gi qaalat kera ba nga xamee ne wax na almalaikatu malaaka ya ndawi yàlla ya yamuy yebal ci kum bëgg a waxal ñu ne yaa maryamu maryam inna allaha yàlla yubashiruka mi ngi lay dëgal mi ngi lay yëgal mi la dëgal ne da nga am doom bi kalimatin ci baat boo xam ne minhu ci moom lay tukkee ceeñu weesu it muy yahya ba yàlla di may baayam loolu la ko wax ann allaha yubashiruka bi yahya musaddiqan bi kalimatin min allah ndax ñaari màggat kun fa yekkuñ rek moo leen mën a may doom ñaari màggat yi mel ni mal wax kun fa yekkuñ rek kalimatin min allah rek moo leen mën a may waaw nga xam moom xarbaax lay doon waaw xarbaax lay doon kii it Mariam bi kalimati minhu rek lay doon ndax narta am jëkkër narta am jëkkër te yàlla du jëkkëram ci na am doom kon moom tam bi kalimati minhu rek lay doon ne ko nag dama la may doom waaye ismuhu turam almasixu almasix masix mu ngi jóge ci baatu masaxa ku masa feebar bu la laalee nga wér raay mu sedd wala raay mu wér mooy turmi almasix waaye turum bëgg dëgg mooy isa ibnu maryam isa isa ibnu maryam waaw ku amul bàyyi dañ lay dàkkante la sa yaay waaw amul bàyyi dañ daan wax Ousmane bin Affan wala Mohamed ibnu Abdallah wa Isa kon ibnu Maryam ana bàyyi ja amul bàyyi Isa amul bàyyi nag sa doon ji wa jiiran ku am daraja lay doon wa jiiran ku am daraja lay doon fi dunia wal akhir ku am daraja lay doon ci adduna ku am daraja lay doon al akhir waaw daraja waji wajhu yàlla sàkk na ay nit ñu ko am ci adduna te du ko nangu ba al akhir li yàllay maye di ko nangu daraja bokku ci am na yooyu ko yàlla maye bu ko nangooti mukk waaw ñaawaay ca la bokk ku ko yàlla may du ko nangu ni sax wa jiiran fi dunia wal axir wa min al muqarrabin ci ñi jege yàlla lay doon sa doom ji mu naa mën a ko ci ñi jege yàlla lay doon waaw sa doom ji ci ñi jege yàlla lay doon surtout Ali Imran ay ñeen fukk mu ngi koy wax ñu doom ji war a ñu doom ji nar a mel ñu ngi koy présenté doom jim amagul moom Maryam alayhi assalam te nar a am Isa alayhi salaam sa doom ji bokk na ci kéemtaan yi ko nar a ñu nar a am wa yukallimu nnaasa fi lmaat day wax ak nit ñi te nekk ci laxasaa yi liir waaw day nekk liir mu cëral ko ci biir soom wala ci ay laykaayam muy wax wax gi sa bëcc yàlla danañu ko nekk li ca alquran karim ca kanam wa yukallimu nnaasa fi lmaat boo ko xëlan te su mag jot te su waxee ba noppi ak nit ñi nii danaan cel buutul wax ba wax jot ba mën a wax jot mu waxaat boo ko xëlan diggante bi nag du fi mën a wax sa doom ji bokk na ci kéemtaanam day wa day teel a wax dem ba mu mu tëlee wax dem bañ yaakaaram duutu wax mu wax wa min assalihin sa doom ji ñi baax ñi lay bokk waaw loolu daal malaaka yi wax nañ ko Maryama Maryama alayhi salaam ah moom tam mu am laaj bu mu laaj suñu borom qaala rabbi yow suñu borom question bi nag jël na malaaka yi xeet na leen ci bu leen waaw ya malaikat allah du leen ko wax daf leen jël waaw ndax tont li ñoom duñ ko yor tont li yàlla ñi leen yebal nar ko may doom mooy yor tont li rab anna yakunu li walad noonu lay amee doom walam yamsasni bashar te mbindeef musuma ku góor musuma teg lox appartement bii ma Zakaria sama papa dëkkal kenn musuma fee fekk ku dul moom naka lay amee doom te aw ma jëkkër waxuma la aw ma jëkkër waaye walam yem sa sumu basar man musuma nangu góor teg loxoom sama loxo wala yaramam sama yaram waxee nii rek nga ne ma danaa am doom naka la qaala kadalika allah yaxluqu ma yasha waaw terminer ko nonu di la ko yalla def xam dañu ci laaj bi ba laaj ko yalla waye ñolay tontul yalla kazalika allah yakhluqu ma yasha nun la yalla binne lu ko neex xale dem na on kazalika allah yaf'alu ma yasha fi nabi yakhluq يفعلوا أن يخلقوا موي بو جيجين امي دي تول تي جيس باخ فخي ني نيت مانا ام بام ام دوم بوكو تك بو جيجين ويسو باخ فخي ني نيت ورا مانا ام بام ام دوم ولو تخفل يفعل لي وقت في يخلق soko laaj ni yeungutu ci walu keur docteur ci walu xam xam yoyu dañu xam bu baaxa baax li ma bëgg jëntu
1: naka julé ngana ak passé na rek doxna dé waye ngana ak passé na rek jul nañu rek dal melni yow da nga xépp li ci Allah tabaraku taala def waye waye buñu la tebeské won kéro wala bok ñi mom la bis ñi momé xar yi nañu momé xar yi du baax mukk kon nak doxna walakin aksar na ci waye li upp ci ñi lay skur ñu sant Yalla gis ko xamni ci ñu ci liggeeyam leg leg mu amé ci dara lam tay amé nak tax ko am solo ngir mom waye foko laaj mu na legi bi di jappeli rek dox na de walakin akhir nas waye lepp ci ni lay xol duñ sant yalla lolu it tax na ba nit ñi ni am ñaara day ñaka barkel ndax doxali mu wowo ben serigne da ñew ci dekk ne lan waaw nak nay bi ñu ko nay bi day furu ñu daram mun len naxlan ñu la dem buddi ci gerte ga nga xamne lan meñ ñet dom la mu dag dom ba ñu len ñaati ngeen joom mu ne ben kemb mu ne mañi li ñu wa mu ne plus ngogn ñu wa mu ne kon kay doxal waye nit ñi teewul rek ñu ko doxul walakin akthar nas la yashkuruna lool la fi yusuf jaarale dor na ga ñew nak netti li leen seen geewante ba and ko geewantone dinal sangara am ko gënt yenu mbur mune len ya sahiba yasjin e yeen sama ñaari andoy kasso yi dama len di laaj a arbabu ndax yalla yu bari mutafarriqun yutaqaliko nga am jenn yalla dekk sangam am jenn yalla dekk sangam am jenn yalla karti sangam am jenn yalla ci asaman am jenn yalla ci suuf arbabun ay yalla mutafarriqun yu bari khayrun mo gën am wala bok allah yalla kep al wahid ki ken al qahhar ki ep doole ñepp man leer nat ñu leen lu ci gën ku ne xam na ne jenn yalla kep mo gën yalla yu bare lolou bo demé ci ben kër go xamni gi jankha ba fay liggéeyé kër ga da nek célibataire muy ben way dong ak simisam nga xamni day ñew balé yeleup daldi wacc nit bu ko te kuy liggéey ci kër go xamni gi dafa bari ay xalé yu goor yu amul jabar ak xalé jigen yu amul liggéey kenn ku nek am sañ sañu fompal ma sama dal li mi dal mom moy gëna sonu ci mi dal yi da nga boye lu gut ak fompal ma dal rek balé nit bi ku ne sañ ko wax bu ko te ko xamni ci day xey ci rek nako bayyi ci balé ci mu dem nit ben misal ben moy bu ki dafa am ben bes ñu ray ko nak ci boru ci ma xam ba ko dëkk yi wër fofu yépp nak ñu tegg ay sam ku ne dem sa kër nak ne bu ko so déggé ndëm ndëm ñu tegg ko rek na nga xamné togg nañ ba nopi na nga ñëw lekk bu ki dem ba ci milier dëkk yi mu top 11h pile am fa tegg mu jog daw ñetti jéego 11h03 am fa tegg mu wol bëtiku won ginnaw fofu di dem fele 11h06 am fa tegg mu wol bëtiku fofu di dem ci ñëlé 11h09 am fa tegg ñetti minute nak rek am fa tegg bu kek ñom bu bukki xex daal di be ci digënté ba lekkul ci ben yapp waaw bu fekkoon booba benn dëkk dong benn dëkk dong ko imité day waaxu rek dem lekk ba suur ñu bisiwaat toog. Yooyu ay yéeg la woon yu mag yi daan liibal nit ñi ngir ñu xam ne nit day am jenn yàlla cepp mu lay sant ngay def mu lay tere ngay bàyyi waaye boo amee fanweeri yàlla ak ñent du baax. Arbabun mutafarriquna xayrun am illahu alwahidu alqahar. Ma yaabudun mu ne leen suñu mbokk yooyee jaamuñu min duunihi lu dul leneen lu dul yàlla illaa lu dul asmaan ay tur wala ma taabuduuna jaamuwu leen ngeen baal ma min duunihi lu dul yàlla illaa asmaan lu dul ay tur sammaytumuha yéen tudd turiyal antum yéen wa aabaukum ak seeni bàyyi ma anzalallahu yàlla wàccewul bihaa ci loolu ngeen di jaamu min sultaanin ci wenn lay wu tax ngeen war koo jaamu in il xukmu illa lillah ak te yàlla dong na ko moom subhanahu wa taala in il xukmu kenn moomul ak te illa lillah lu dul yàlla moo war di wax lii daa xaraam lii daa dagan nii ngeen di léggéey nii ngeen di tëralee yàlla moo ko sañ tabaraka wa taala. Yàlla amara digal ne allah taabudu ci ngeen bañ a jaamu illa iyaahu ku dul moom zalik jaamu yàlla bañ koo bokkaale ak diinul qayyimu mooy diine ji jub ji walakin aksar naasi waaye li ëpp ci nit ñi laa yaalamuuna xamuñu ne loolu mooy diine ji jub ji kenn ku nekk ak fu ko jëm. Loolu mooy waaraate yi mu fi jaarale def ko muy occasion boo xam ne dana ko wax doo la wax nit ñi lii tamit bokk na ci li tax magi réew mi daan samp li ñuy tuddee gàmm wala ndaje yi mel noonu tudd ndaje diine bu ñëpp ñëwee ñu wax leen ñaari baat ak ñett occasion bi bàyyi leen kenn ku nekk dellu. Ya saahibay sijin ee yéen sama ñaari àndandooy kaso am naa ahadukuma kenn ci yéen ñaar mooy ci géwantoon dinal sàngara sa mu ne kooku de balaa yàgg dana génn ci kaso bi ñu àtte ko ne ko yow dañ lay libéré fa yasqi muy mandal rabbahu muuram di xamran sàngara mu ne am na ci yéen koo xam ne ki géwantoon dinal sàngara si moom léegi tey ñu àtte ko libéré ko moom mu dem nekkaat ca buur ba di ko nalal sàngara di ko jox muy naan kooku day mucc. Wa am na alaaxaru keneen ki nga xam ne nag dafa géwantoon yéenu mbur picc yi di lekk ca mburuma kooka moom fa yus la bu balaa yàgg daañu ko fekk fii jël ko daaj ko ci ay dénk mu dee ca dénk ya fa taakulu tayru ñanaaw ya di lekk min raas yi ca bopp ba loolu la géwante gi tekk mu leen yéen am na ci yéen bu ngeen gisee mu ne am na ci yéen am na alaaxaru ama ahadukuma mooy dee kenn du ko adressé nit nangul ko wax ne ko dangay dee ñaare ab fajkat ku ñu tuddee docteur ñaar du xool ab malade rek wax ko dëgg dëgg feber bi ne ci moom ak kañ nga war a ceeg bi ay mbokkam lay woo naa leen kii bu ngeen demee ngeen def ko nangam na loolu lay wax waaye wax koo ko direct boo mujjut foofee lay yëpp moo tax it dëggal dëggal aji malaat léeg-léeg dina ko tax a wér jenn waaye daa feebar nekk ci hôpital bi ndeka yoo banque gu nitee ko tax a feebar waaji ñëw daa di koy seet ne ko nan nga def yaa ngi tane mu daan ne ah tuuti rek mu ne waaji ngeen jox ko 1 million picir gi tudd 1 million rek waaji wér ne coj ci dem sangu ji ba set ñëw takk ay bagage sanu ñëpp daan ñëw toog na ngay san yor kursam docteur bi jaara si ne ko ah waaw nag nga def mu ne ko tabarkalla fi ne kay moom mën naa dellu kër ga daan ne ko waaw waaye joxaguma million bi de maanaam xibaar buubu nga xam ne moo ko tax a wér xibaar bu safaanoo bi it day tax a feebar moo tax waa ji ñëwoon ne Youssoufa ne woy jur Youssoufa yàqu sa doom ja timmi ga lek nako xere bu yusuf feñe mo ñu nako sa dom ja feñ na yi am solo la motax xibar buy alage xibar yu garaw yoy ëpp na di wax motax moy len amma ahadukum ta xam na ñi giwante giwante gi amna ci natti kat yi ñu ne waji nak daf nako dam lay max ki yeen won mburu mi waye gis nga la ci alquran tek moy qudiyal amru dogal na mbir ma ndax yoonent mom su ko sa wax su don kaf sax deug lay don qudiyal amru lati fihi tastafiyan qudiya dogalesna al amru mbir ma alati mbir ma nga xamne fihi tastafiyan ci ngeen ma don laaj ah legi nak bala yag dina am ko genn kon wa qala mu wax mom yusuf lil lati ci ka nga xamne zanna yaakar na ne annahu mom waji najin dan sawé mom dañ koy atté libéré ko mu genn najin ku sawé la minhu ma ca ñaari gaaya mu ne ko dama lay yobante uzkurni nanga ma fatali inna rabbika fasbur bi ba demé ci bur bi ne ko waw waji ñi wax yusuf xana da ngeena fatte dossier mu ne ko bo demé waxal ma bur bi lolu ha suñu borom tabaaraku ta'ala li ke ci nek bakkar la ci yusuf li yalla bëggoon moy mu baye bopam ni yalla hasanatul abrari sayyi'atul muqarrabin mbokk yi xolal li yusuf wax fatimil bur bi sama dossier mu lan wax ci rakki ibrahim alayhis salam bañu ca tolé yalla di wax ne wizabtala ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nas imama kera waxon na lan la ibrahim yagn ko nat won yeb muy juroomi mbir bu ci nek daf ca am ñenti tombe muy 20 sur 20 yusuf alayhi salam fi rek la ñaké 2 points moy nimna rek uzkurni 'inda rabbika yalla ne fa amsa'u shaytan shaytan fatteloko zikra rabbihi fatteloko borom fofu damiri 'inda rabbika day delu ci bur bi zikra rabbihi nak damir bi dañ koy delo ci yalla tabaaraku ta'ala fa amsa'u shaytan zikra rabbihi subu su delo ci yalla moy yusuf mo fatte su delo ci bur bi nak shaytané mo fatelo waja far nak ñu gëna fatte dossier ba nak yokalal ko nak fi bit fi sejini fa la gisa musaqat nak fi sejini te kasso ba bi de asilina nangami ak yenen da nak kasso ba jeexon na su baye won bopum ak yalla subhanahu wa ta'ala waye far amat na fa yenen ak bid'a nak ci arab bid'a moy nangam nangam moy lu upp ñett te mutul fukk nenañu moy juroom ñaar amna ñuy wax lu waye dal ëpp na ñett mu fi fuk da nga ni gis ci alquran nan ghalibatir rum fi adna al-ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin bid'a kon moy nangam ëpp na ñett te mu fi fuk kon nga gis bi natu kasse bi jeexon na danaka waye wax ji wax taxat na yokkat nan ci yeneen juroom ñaare di xamni li ñu ne rek fatali ma su borom nga gis ni yalla tabaaraku ta'ala dafa am ño xamne daf ko teel bopam yo xamne bu sañon do ko jaare fen dañ koy jaare ci mom ak yo xamne manes na ko jaare fen lepp lo xamne dañ koy soxla ci mom direct da koy tiyé xam ngeen noti gi ñuy noti ak ci nelaw bu ñu wutul fuñ koy def ben society bu yor walu noti nga xamne bu werde da ngay dem rang yor sa facture pour fay say nokki bo moytul mbir bi du bax lolo tax yalla def ko gratuite bo nopp yorlo ko bopam fu way nek di nokki ma ngi fi yene gi fofu ñi ñepp di nokki tabarakallah mu fab nak la ñuy nokki nak defal ñuko ci jawu rek kenn du ci pass kenn du ci fay kenn du ci boxante kenn du ci fay ben facture yalla yalla bo leen jappale jappale leen ma ngi tawfiq may leen ko ñu tek suñu baram ci ay ñeen fuk ak ñaar ci sourate yusuf inshallah subhanahu wa ta'ala yalla mi nga xamne moñu may bañu dajé fi yalla ñu bolé defal jamm suñu mbokk mi di alhaji modou fall nek ci quartier sotiba ci dakar ñi ngi yeg bu baaxa baax yoy mu wax ci tafsir bi tabarakallah yalla yalla defal ko tawfik defal niko ki doon def tafsir bi sen mbokk ali yun sall andon ci walu xaral rek sen mbokk papa dia yalla yalla defal ay mbirum ci defal suñu mbir may ko mu yag ñu jappale bañu fekke di ñok technicien yeb واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مباك ني دغلو سين تفسير القران الكريم بي نيو باخو دي دغلو سي وقت وي سيني بروم تبارك وتعالى باخي نيو با دجي بي اما نيغي تخاوان سي سوره يوسف سي ايه ñen fukk ak ñaar té wara nek suñu ñentelu dajé wara doori ci aya ñen fukk ak ñett ci aya ñen fukk ak ñaar bi ñu taxawon suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ñu doon netti geewante gi nga xamné yusuf alayhi salam netti li nako ñaar ña nekkon ci kasuba ba kenn kay genn nak mu ne ko bo deme ci bour bi fatil mako samay mbir baat bim ne ko fatil ko samay mbir yalla subhanahu wa ta'ala ne yusuf fofu shaytan fexena ba fatelo ko boromam mani fi bo setlo ci bagn koy sanni ci bir ten ba amul won ben jafé jafé manam tik muñam bañ koy jënd ko jaay fa muñ ca kër bourba ak soxna bourba fa muñ ci dugub kasse bi mu muñ ba tollu ci fi nak wa qala lillazi dhanna annahu najim minhuma uzkurni 'inda rabbik yalla suñu borom tabaaraku ta'ala def fa la bi sa fi suñu nibida sinina juroom ñaar yaa do gis suñu borom subhanahu wa ta'ala ci na tom kenn ku nekk fi nga tollu fofu la sam nak di toll ndax fi yusufa tollu ak natti metti yim jaar ñew ci kasso nekk ci dir bu yagge ni daan rek fatil ma bur bi sama mbir mu melni ku fatte yalla subhanahu wa ta'ala lol reuy lol ci suñu borom subhanahu wa ta'ala ba tax muhammad juroom ñaari ante kasso yalla nak fiñi bëgg jang tay mi ngi wonne yusufu kasso baangi jeex yusufu natu yaangi jeex natu ya na yalla defoon ba ay mbokam bañ ko nun la yalla yi def tay lo xamne ci dekk bi kudul yusufa du ko meuna def ginaaw ma nga ca kasso ba nak ca all ba ti li ñuy sumb tay mom rek moko meuna def suñu borom tabaaraku ta'ala nun lay doxale ay mbirum fop ñu jeli ko mu ñew rek la affaire bi motax bur bi tay amna xel xaw mo xamne mi limuy nekk nekk bur tay ben way ci prison ba lañuy jëli mu réglel bour lu bour mën ta réglé Allahu akbar té prison ba lañuy dem génné fa ben way mu ñëw réglel bour lo xamné tay bour mënu ko réglé fofu lañuy doora tay muy ay ñin fukk ak ñatt ba tay ci sourate yusuf yalla neen wa khala wax al malik bourba muy bouru Egypt ci jamono yoya Aziz Misr mune inni man ara ma ngi jewont ci fan yi yeb sa bu ma tedde fa ba baqaratin jurum ñaari nak simanin yuri yuduf yaakuluhunna mi ngi len di lek sab'un yenen jurum ñaari nak
2: rijafu nit yu yoy giwandi gi sa mbur bi tuddé rek giwantuko bamu nek ab dir jurum ñaar nak yo xam nak yu ponkal lañu sur kel tawakkala ak jurum ñaar nak yo xamne dañoy yoyé yoy ba mënu ñu taxaw te jurum ñaar nak yu yoy yi ñom ñoy lek jurum ñaar nak yu duufi lul jaaxal bur bi lon waye giwante gi am benen xaj wa sab'a ak yenen jurum ñaar sumbulatin yo xamne ay gub lañu khudrun yu tay xet wa ukhra ak yenen jurum ñaari gub yabisat yo kom wa fe ay nak la giwant jurum ñaar yu reuy ak jurum ñaar yu sew yu yoy yi lek yu duufi mu giwant ak jurum ñaari gub yu tay xet ak jurum ñaari gub yu wo kom mu dal ni ya ayyuhal mala'u ayyin mbolomi aftuni ubil len ma fi ru'yaya ci sama giwanti bi netti len ma sama giwanti bi al mala'u moy ña saña wax ci dekk ba al ashraf min rijali wa ashabi akhbiruni an tafsir hadhihi ar ru'ya moy ña saña wax ci jamono ñu ngoy filé ay député bama len waxé lolu nelen in kuntum bu fekke nek ngeen ta'buruna di netli lir ru'ya ci giwant netli len ma sama giwant gi jaaxal nako mu wo ñi nga xamne suma sana jaaxle ñom lay wo waye nak mu deglu len may len nop ñu waxtaan ak mom waye ñomit ñu def nitu tay modi waxu ñu ne ko xamuñu ko dedet xalu ñu ne ko adqasu ahlamin ay jaxasi geewunt rek la yo xamne teggewul ci deug amul ben haqiqa ahlamun kaziba rek la dhahak moko fi leenun ñu ne ko dal ay jaxasi geewunt la wama nahnu tinun saxde nekkuñu بعالمين دي برامي خم خم بتأويل الأحلام تنت الجيوت دينغا أي فن فنوري جيوت لا أي نجاس لا بنا فينا كنون سخد أم نيو خم خم جيوت لدن كن ليال موي نيو كوخني أم نيو خم خم جيوت مو نابل أدونا فيمنا دنجي نيو تي بن واي نكو دما بنغالي بل من نين فوكي جوني mune la bu talata na nga ñew ci waxtu sangam nga ñew ci waxtu wowe nga xamni ci la waxon nga ñew bi nga dikke mune la man de amon na ci sax ñeen fukk jooni waye diw la ko jox modi kon ci ra ba nga xamé ne ma nglay wax na nga ñew mënon na la wax bul ñew ñaaral ba bi nga ñewé ba nopi fekk mu jox ko mënon na la wax ni ah neeku fi waye amna ko waye joxé na ko do am solo kon bur bi xamna ne mom borom xam xam yi ko wër seen xam xam agul ci netliko jeewantam gi jeewantu gure gi to sa bu te degis ko ci seen bir nak ben wayang ci bo xamne mok yusufa nek na jëm diir ci kasso yusufa war nako ay yoon yoon nek fa ak mom muy gis mu jarbu ko gis ni ku deggulu mu giwant netti ko yusufa mu netti len giwant ga lamuy tecc te lam len wax ñu dal dikoy gis te saaf ndax mom mi di bëgg wax mom li yusufa ne won le nga genn dem di joxi bur ba lu mu naan diko nalal sangar waye it non la amé koku mi ngi ci bir mbolami ndax mom moy nalal bur bi sangar mi ngi taxaw deg li gaay wax mu xam ni ñi amuñu xam xamu giwant gi wa khalam wax alladhi waja nga xamne naja muccon na minhuma ci ñaar ñe nekko nak yusufa ci kasso wa dakara mu fatliku khalat ba'da ummatin ginaaw abdir umma fi mudda la fi tekki du tekki aw xet umma fi mudda tawila lay tekki wajin len ana man ni unabbiukum dana len xibar bi ta'wilihi til giwantu bur bi di netli legi fa arsilun yabal len ma ibnu abbas neena bo jege mu ne fa arsilun moy tekki ne kon kafa ba nekuton ci bir dekk ba fa arsilun yabal len ma ba demé ci tabari jukki fuk ak ñaar khatum ñaari témèr ak ñaar ko juroom ñent wax ibnu abbas joju mu ne lam yakun sijn fil madina ولهذا قال فارسلون غاني موتل كو باس موتل كو يوبال مبا بوك لوكو يوب مو دادي دلو وات تا كاسو بام جوغي وون تا فان يلي فك سفي يوننت بو خامني دومو يوننت لا ني دنت كو تي كاسو بي مو نيك كو دغ mu daadi aksi ne ko yusufu yusuf ayyuha as-siddiq yow ku deggu ki yow ku deggu ki wax na deug samahu siddiqan li'annahu kana qad jarraba sidqahu fi ta'bir ar-ru'ya allati ra'aha fi sijn siddiq la ko tudde ndax nek nak momu dir ba xamne ku djibla Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu ben way da ñew diko tagal genn way mu nako mas ngeen sheikh qalis mu nako dede mas ngeen and tukki mu nako dede mu nako tag ko telna way kat ban la tamdahan imra'an min qayr tajribati wala tazummanahu min qayr tajribi bul qaskan ti and bu len tukki ba ngeen sheikh qalis waye bul tag tenit ci andu bu len tukki ba ngeen ci tax ci khalis mom min yusuf nak ayyuha as-siddiq dafa am fum jaar ak yusuf bay nek ci kasso bu yusuf neen len bala ñam masana ñew da len di wax ne tay de nangam lañuy añe te bu ñewé lol lay doon tay nangam lañuy réré bu ñewé lol lay doon bam len netlé seen gëwante yi ne ki dañ lay ray yow le nga genn noné la amé mu ñew ne ko yusuf ayyuha as-siddiq yow ko deggu ki yusuf dal di koy wuyu muneko aftina ubbeñu may ñu xam xam fi ci gëwënt go xamni bur bi dafa jëwënt sabi'i baqaratin jurum ñaari nak simani yu duuf yu ri ya'kuluhunna ma nga len di lek sab'un yenen jurum ñaar ijaf yu yoy lool la bur bi gëwënt wa bolé na ci jëwante gi jëwant 70 jurom ñaar wala wa 70 zumbulati jurom ñaari gup qudrun yu toy wa ukhra ak yenen jurom ñaar yabisatin yu waw li la bur ba jëwant laj ko wa rew mi yépp ñu and tontu ko ne ko adqafu ahlam وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين من لم نك نجم يبال تيو من يو نتل لكو نقصن جو انتقيان يكو فيلو لعلي خين من أرجع دنا من دلو تفن لنكن إلى الناس كنتن لعلهم خين سمالا كنتل يعلمون دان يخمن يوم يدو كتور كنت جو انتقان yow yusuf ba demé ci al imam fakhrur razi mune daf na la ali arjihu ila an-nas li annahu ra'a 'ajza sa'il al-mu'abbir an jawab hadhihi al-mas'al fa qafa an yu'jiza huwa aidan anha fa li hadha as-sabab qala la ali mune lot gu wa rew mi yep lot ci xam lu gewunt gi tek motax waji wax sinu leer ne la ali xeyna fakhrur razi jukki fuk ak juroom ñett xatum témèr ak ñeen fuk ak juroom ñett
1: yusufa daal di koy nettali ji yonte ko qala muneko tazra'una da ngeen bayyin wa rew mi sab'a sinin juroom ñaari nawet da aban yu tegalooti yëppay baax da ngeen bay juroom ñaari nawet yoo xam ne juróom ñaari nawet yépp dañuy baax sinina daa'ibin bi jiddin wa azima juróom ñaari nawet képp lu ngeen bay dana baax su booba fa maa xasadtum lépp lu ngeen góob fa zaroo na ngeen ko bàyyi fi zumbulismi ca gub wa moom ngeen di wax épi gub bi nga xam ne moo def pepp mi moo xam mboq la moo xam bele la moo xam suuna moo xam saaño na ngeen fexe ba lu ngeen bay bu leen ko bojj illa qalilan lu dul lu tuuti mimma taakuluna ci li ngeen di lekk day leen bojj lu doy bu ngeen ko lekkee ba mu jeex ngeen bojjaat qudda forwaase nañ ko min xubulin ci kanam fa sadaqat su boobaa ndal say wax dëgg wa huwa yusufa min alkaazibina moo bokk ci ñu waxu dëgg waaw olof daana wax ca baxare bi am saa boo fekkee soldaar ñu jam ko ci gën daroon attaqué waaye soldaar boo fekk ñu jam ko ci ginnaaw daa sampoonu xelam bëggoon fu mu rawee lu rek mooy atté bi moo tax mag mu ñuy jam ci dënn moo gën mag mu ñuy jam ci ginnaaw
3: koo nag dëkk ba taaloota taaloot gël junoo di jiite soldaar sa xaala mu ne leen inna allaha yàlla mubtaliikum mi ngi leen di nattu ci kanam tuuti bind xëlin ci gex waaw fieg bu ñu àggee daal bari yi te ñu nekk fii te ñu ngi dox am na genn bex mubtaliikum bind xëlin bu ñu àggee bari bañ yi am na fa genn bex fa man shariba minhu ku ca naam fa laysa minni bokkutoo ci soldaar si dangay dëpp wa man lam yatamhu ku ko musut fa innahu minni ci man la bokk maak moom ñooy ànd xeer bi illa lujut man ixtarafa ku as qurfatan benn as biyadi yi ci loxoom kooka moom baal nañ ko day dem ah gaa yi ñëw agsi ci dex gi mu ne leen waala dex gi laa waxu kon nag na ngeen wóobasu ñu jéggi ndànk bu kenn naan wala koo xam ne kii maru jàppal na ndakaar daa sori nga as sa benn loxo rek guux ñu jàll nga toyal soxol noonu lañ def déedéet fasari boo ñu naan ba man di minhu ci dex ga illa qalilan minhum 2 millions yëpp tey ñoo naan 2 millions yëpp tey ñoo naan laa ilaha illallah ba tax yàlla saa bu tëralee ak jaamu rek fi lay seggee gaa yi 2 millions naan mu dese 1 million lay sàn acca 2 millions jëppaat fekk si 5 yële muy 7 muy sàn fa lamaa jaawasahu ba mu jéggee neex ga huwa moom wallazina amanu ak ñi gëm ñi naantu ak ñi as maahu ànd ak moom allazina amanu fii mooy ñi nga xam ne as nañ jàll nañ ñi musut jàll nañ waaye bàyyi xel ñi mos ba ñu ne tëll seen jaaloot ak soldaar si coow li nga kër xaalu ñi mosoon ne waaw laa taaxata lana amuñu pexe al yowma tey daal di dékone parce que mosoon nañ bi jaaloo taw jino bi wallaay ndeysaan léegi 500 000 rek ñoo ne dégg dékone wuñu ñaata million léegi 7 500 génn nañ te 500 yi moom sax ñu ngi ci biir xeex bi waye manam xamul ya bi sesa yi ñu ci biir xer bi yeneen sesa yi ñoo deugal motax sesa yi ñoo deko ne sesa yi deugal sesa yi deko nak ñoo ne la ta khatalna al yawma bi jaluta wujunudihi tay dal mënu ñu gol yaaka asolar si wallahi besa qala wa allazeena ñinga xamne yazunnuna yaakar nañu ne annahum ñoom mulaqu llahi dañu dëgg ak yalla ñoom yaakar dañu dëgg ak yalla fa wax ba tambali ba fi mësu ñu ne ko ne moros tut nañ ci waye moros tut sus te ñor yalla ko soxla parce que legi ñoom ñor nañ gis nañ ñu nafiqun jinni ba legi seen jom ci leen motax ku mësa bëggal ci xare gëw di taxaw ci ginaaw jox ñu la baram wax lay baam ñu tut wa ku mësa dal ci xare ak mo gëwal lay sa wallahi besa ñun samba sekk mo ñu daan wax lolu ku mëna way koku ci radio bi wallahi besa bu ñewon ci wax mako rek ngeen gis ma suñu jom mu jox ko def ayoru ci do tabarakallah ñoo ñu lay kam min fiati ñaata la mbolo mu tuti mbolo khalilatin mu tuti qalabat gañ ba dakk fiatan mbolo mo xamne kaziratan mu bari la bi ihnillah ci jogar yalla aw ñu lay nan dem mbolo mu tuti yag na du mbolo mu bari bi ihnillah waaw badar fe badar fe ñu la ko 313 dakk dunni ak lu top wallahi dessa mbolo su tuti dakk mbolo mu bari bismillah wallahu tan ngeen xamne yalla ma sabirna mi ngi and ak muñ ko di kon lañ muñ dessan gaay da di muñ falamma barasu bañu jakarlo ijaluta ci jalut muy goliya wajuludi ak mbolam ma ñu la taal ci ñaarlo ñu ñaar xalu ñu danne rabbana ya suñu borom afriq alayna yalna nga tour ci suñu kaw sabran muñ yalna nga ñu tour ndox muñ lu jasi metti metti yalla bu tendalu ginaaw wa thabbit aqdamana yalna nga degeural suñu taxaway bu tendalu ginaaw wa ansurna yalna ñu dimbali alal qawm ci kaw nit ñi al kafir ñi nek yeb ملاكين آمين فهزموهم يدخلن بإذن الله والله فهزموهم يدخلن بإذن الله وقال سيسا مليون يدع قال بوين مليون يبنيون كن خلا يوم بكنا كن يجع فكين ركن يبدي والله ليسا سيني برام كن تبارك وتعالى جاندل نفي دسبو أمسلو تي يننتي بي أقايا بي مهدي بو genn farata ñewugul jambaari de nan kor bu farata ñewé nak nga xam ya fusi wallahi wa qata daawud ray jaluta jalut gis nga fi ne yalla baatu daawud la jëfëndiko te ñewut dafa yebal jalut moy di kilifa ndekete lu xew ci njabotam moko res daawud ñewul de waye di nga waqatala daawud jalut daawuda ko ray lu jara bay xel lu lay tax leg leg yalla wax ku deung mako deungal nga deg ci yow ne yalla mo wañ loxom bindu ko ci ndeng daawar deung ba dem sawara non ñu suma amone 15 million ba tabax ci kër dañ wax na oustaz tabax na kër te mouruma dajale may brik dama tabaxlu waaw terme bobu lay wax modi kon lepp lu xew ci njabotu nit rek ko ka ko res mom lañ koy wër lu jar bay xel wa ataahu allah yalla jox ko al mulka ngor wa walhikmata ak fiqh wa allamahu mu xamal ko leneen mimma yashaa'u ca la ko neex. Yàlla xamal ko leneen. Gannaaw yàlla yow yaa moom jaami moom Dawit ak Goliath, lu tax nga bàyyi ñuy xeex? Yàlla mu ne xeex daa baax ci mu réew. Waaw, mu ne xeex daa baax de. walaw laa dafa ullahi bu yàlla doonutoon di jëñ annaasa nit ñi baadahum ca ñu am doole bi baadin ci ñi néew doole la fasadatil ardu, kon suuf yàqu. Mu ne bis bu ngeen toogee ba kenn ëpp fi doole kenn munta leen ci kaw rek suuf yàqu. Waaw, bu ngeen toogee ba kenn toog fi te kenn ëpp ko doole ci yéen rek suuf yàqu. Fokk daa war ku fi nekk rek am ko ëpp doole. Bu waxee ngeen la bëj ba nii walaw laa dafa ullaa innaasa baadum bi baadin la fasadatil ardu, kon suuf yàqu. Moo tax ñi fiy xeex kenn yebu leen, ñi dul xeex kenn respecté wu leen. Yàlla ko wax. Walaw laa dafu llahi nnaasa baadahum bi baadin la fasadatil ardu, kon suuf yàqu. Parce que jenn waaye moo fi nekk rek nekk gendarme aduna si yëpp international ku wax mu ne si. Waaw, wallahi ndeysaan. Walakin allah, waaye yàlla zu fadlin borom ak mbaax la alal aalamin ci mbindeef yëpp. Tilka yii muy wax nag ayatullahi mooy wane mandarga mi lay xamal ne yàlla kenn la. Natluha alayka, dañ koy jàng ci yow bil haqq ci fulla la. Wa innaka te waat naa ne yow la minal mursalina, yaa ngi bokk ci yonent yi. Ndax daa am ñu naan yonent Muhammad dub yonent, yonent yaa ngi yem ci Isa. Mu ne ko wa innaka la minal mursalina. Wa alaykum salaam wa rahmatullah. Tilka rusulu, loolu bopp isib la. Tilka rusulu, yonent yooyu yi yàlla am yu tedd yi faddal naa tànn nañu, may leen góor gi mu wéeru ñu baadahum lenn ci ñoom ala baadin ci lenn. Yonent yi faddal naa baadahum ala baad, gënante nañu tuuti, yëmuñu. Waaw, yonent yi yëmuñu, dañoo gënante nit ñi. Kon dañ ci jàngee ne yëmuñu, dañoo gënante. Léeg-léeg nga jël ñun ñëpp yëm, loolu wax du yàqu la. Waaw, loolu wax du yàqu la. Nit ñëpp yëmuñ, sëriñ si yëpp yëmuñ, taalibu yëpp yëmuñ, yonent yëpp yëmuñ, soxna yëpp yëmuñ, ah jëkkër yëpp yëmuñ. Yàlla daf ñoo jëlee la ñun dem ci yonent ya. Tilka rusul faddal naa baadahum ala baad, nga ne ko ca mu ne minhum am na ci ñoom man kallama allah, koo xam ne yàlla wax naa ak moom dama ne mu ne ah ko koo gën kenn. Wallaay li ma am kenn amu ko. Dama ne mu ne ah loo yor, mu ne aw yor laa yor, dama ciy bàcc diin di ci aj ajal sama xar yi, am naa ci yeneen njëriñ. Moo tax ni Moussa sañ a waxee yàlla kenn suñu ko waxee yàlla, ndax yàlla wax ak moom. Moo tax léeg-léeg mu toog ne yàlla yow doxaloo démocratie, yàlla ne ko baax. Léeg-léeg mu ne ko da nga ma añaan, yàlla ne ko baax da lépp alxuraan la. Keroogam ne ko dama laa bëgg a gis rabbi arini anzuru ilayk, feeñal ma gis la. Yàlla ne ko lan taraa nii doo ma gis ci àdduna, doo ma fi gis de. Mu ne waaw, comme doxaloo démocratie mën naa la ñàkk gis. Mu ne ko wala kenn mun ko illal jabali, li tax ma lay wax doo ma gis du ñàkk démocratie. Fu ñuy gise maag yow moo amul ci àdduna, loolu rek la. Xoolaat bi ma wax ko ne ko maa ngi yow ba yàlla feeñu dajo rek daju ma kër mu Moussa xam bam xamé ci ko né ko baax na merci wallahi ndeysan minhum man kallama la kuntir bi musa am man nek kallimu la ko dir mom am lu ko wa rafa'a yalla yakati ba'dahum lan ñom darajat ay daraja tan len ñom ñu nek ulul azmi ha ibrahim ci la bok noh ci la bok deug muhammad alayhi salatu wasalam ak

momit dara lañ ko loxo moy jox nañ ko injil ben wa ayyadnahu ñu dolel ko biro il khulus ta khal musallama jibril ah jibril mu ne kon yonenti geunante nañu walay te nga deg ñaan ngeen ji mindeef ngeen ci yonel sallallahu alaihi wasallam momit yalla du wax fi sunu wax li du fi feñal ci reum feral la koy feñal ndax bu ko feñale fi titre lay don ci daf ko tel na wax ne ko eh innal insana la yatqa ra wa istaghna aw nit bu tele xam lim am day titre walay ba tax du ko wax fi waye limu yoni won musa yoni ko isa yoni ko shuaib yoni ko lot yonent yeb lim len yoni won la bolé jamono yakko na yonent sen jamono dal yakko yeb ñu bolé ko tek ko ci loxom mu reglé ko ci 23 ans sallallahu alaihi wasallam kon moy ngeen jimi def te ba malaaka ñewé ne ko dañu tugal aduna mu ne upp na def ala mi'tu li qawmi fa innahum la ya'lamun baye rek baye ma ci kanam ba xam wallahi ndeysan yalna yalla dulli ci mom ay yoon yoon walaw sha Allahu bunne xon yalla maqata la du xex allazina min ba'dihim ñew ginaaw yoonenti yalla na suma neexon kenn du fi xex min ba'd ma ja'atuhum ginaaw len dikale al bayyinatu yulari walakin waye ikhtalafu dañu wute ndonga ya wute waminhum amna ci ndonga ya man amana ko gem waminhum amna ci ñoom man kafara ko wetti ñaar ñu ndongal nak ndonga yoonenti yalla leena fofu la jori nak waye du ci yoonenti ndonga yoonenti am ñu parlé batay fi nek ni serigne ci di am problème talibé am problème wallahi serigne ci di am benn talib waye talibé ñoo ñol ñali ndax bu serigne nekké benn affaire talibé di xawa wañiko té bu serigne ci doon tan di tejju talib di ñam xaliss ma tax ñu leen tej ay affaire la yo xam yu am solo ci wala sha Allah bu neexon yalla maqtatalu duñu xex walakin Allah wa yalla yaf'alu day def ma yuridu lepp lu mu bëgg def ya ayyuhallazina amanu ngi ñew nak ci tambalé bëgg jéxal sar bi bëgg ngeen jéxal nak dakoy wajal lu yagg légui day tambal rek ñoo ci walu économique tambalé won na don la fil fatiha fatiha nek ñetti xaj tawhid ak sharia ak social ñoom li doxal société bi nak comme fatiha lu la jéxalé won ila sirat al mustaqim ma ca jéxlu ba légui nak mom tam day tam li indi walu li doxal société bi li tax and bi baax té la ci gëna reuy moy alal ji di joxalante suñu digënté walay motax nga néwon ihdina siratal mustaqim mun la bal siratal ladina an'amta alayhim ñu la xewal ba seen xam xam ñuko jëfëndiko ghayril maghdubi alayhim yalla bobo yalla bobo bolé ci ñi mëré nga xam na dañu am xam xam té nanguñ ko jëfëndiko wala dalil yalla bobo bolé ci ñi sanku ndax ñom amuñu xam xam lolay tabali fi dalil sina amono yéen ñi gëm nag léegi waaw xasal naa leen tubaab yi ba ñu sonn moo indil leen fiq léegi nag xanaa war ngeen a gëm yaa si naa mënu anfixu joxe leen mimma razaqnaakum ci lenn ci liñ leen wërsëgale min qabli an yaatiya balaa muy ñëw balaa muy ñëw yowmun bis boo xam ne bu ñëwee laa bay'un fiihi jënd ak njaay amu fa ha la bay'un fihi jaay amu fa waaw bes bo bu ñëwé jaayu bi pour aljanna bi day jeex la bay'un

disait fermé. لا بيع فيه ولا قلة قريتها مفا بيتوب فك بين عيد بكوتك خير نقدر عام دار ولا قلة ولا شفاعة انترفاسيون أمفا شيتت والكافرون يتونيون يالا دالتي هم الظالمون يتون كريرك نعمدون يالا يتون كريرك وصلا waxtu gatte gi ni te guddul lol te yalla wallahi dessa yalla dimbe acha allah yalla nga japp nak batu shafaatu ram lay fokk ñu firi ko alquran ñu ñew di firi morom ayatul kursi yo ni yonenti bi neena sallallahu alaihi wasallam alquran jeep mo ci gën ayatul kursi jeuk na ci ak sama ne ci bir ayatul kursi dafa def ismu lahil azam neena sa boko ci ñaané ñett yoon rek yalla nangul la lam ko ñaan wala bok ñett yoon it ñew na ko ci bir alquran ismu lahil azam ñew na ci baqara ali imran taha ismu lahil azam loolu hadis la mo ne ci baqara moy allah la ilaha illa huwa al hayyul qayyum ci ali imran allah la ilaha illa huwa al hayyul qayyum ci taha wa anat al wujuh lil hayyil qayyum ibnu kathir mo ne tabarakallah fukki phrase ak jurom la affaire bobu tombe ayatul kursi yo hadith neena bo re def sa bo selmali julli jang ko boy de rek di dugal jam waaw dalen ci ala bolé ñun buñ dan dox buñ dan yal waali mom lañu jangalo bo gene keur gi rek jang ayatul kursi bo nopi dal ne salamun ala nur fil alamin inna kadhalika najzil muhsinin rof sa baram ci salox sa tank ci souf salox souf ci dal koy tibbu def sa poche ah da nga dem bu ñew te do jom inshallah ndo nga dara wallahi ni sa gina bu jang ayatul kursi motax kero bu ñu ma saraxé tibbu muy daw ca boor ba te mënu mako lek day na war lol wallahi ndaysan lar bi laram ñu jox ma tibu ci rek ñu def ni ci sama bir bol bi makoy def ni muy kilise di ma fente ndaysan tabarakal ajul kursi do na war lol yalla ci kala diglu program na nak wallahi ajul kursi allah yalla لا اله الا هو بن يلا امر كل الكوكو بوكو خمول الحي موم رك مول دوند لودول موم داي لا مسول دوند لي نكو يا وحي ناي دون موم نك ال حي دوندي امر فمو تاملي امر فمو يبي القيوم موم رك تاخو لودول موم داغا مسا جيدان كون لو في تاول نك قيوم داي وال نك واي نكو القيوم متاخ kuy yor day seeti ginnaw borom dayo ya suñu baro ko daan wax kuy yor da nga dem ci yalla yor ci ginnaw mom du daan do daanu waye bo wero ci li daan bu daano sa ndong tax suuf yalla la ta'khuzuhu du ko japp sinatun gemintu wala namun waxuma la ngalaw kam do wax du ngalaw waxuma la gemintu de day wax du gemintu waxuma la di ngalaw waaw yalla bu newon ni ben bes dajent xam nga yow bo yor sa kurus bo ni ni rek mod waaw o sa da na ci yak ni ci yum ñag rek mu ni dajje rek kene bay ni gaay far ko nako o sa wallahi ni jam way xide mo dajent rek li nga war mod lu mu tut tut la yalla fi ne bu newon dajje rek adu tukki
ba demé ke nga limalé bëgg def ko da ngay wut ben pot nga bënn fi def ci ndox tak ci boom fi fi ak fi na bu ci boom bi di wëndel ndox mu do waye bo defé ni ñu fil ci sa loxo ñatt na loxo lu mu tuut tuut nak ba tax vitesse bi aduna dawe dem ba tay fi ngeen jallon ni mel dem ba tay mu taw parce que da am bi ñu ne fa digé ci suuf bu gëna digé suuf légui tay bu mu tuul ñu togal li ci mo xam la ci bi yalla bayi won ñatt ak ñeen ñu ñu fu ñep la akbar yalla la ta'khuzu sinatun wala naw yalla lahu mom ma fi samawati lepp li ci asama wa ma fi al-ardi tisu fi moko mom mom li ci asaman mom li ci suuf mo li ci sami man zalati ana kan moy nga xamne yashfa'u dala be intervention bu yawm al-qiyam indehu fa mom illa bi ismihi lu dul ci tabaram ku ngeen yaakaar ne sañ na yawm al-qiyam mu juk amul ndigal amul len ne yalla yalla ne waw mu ne ki aljanna ak yeen ki yalla mu ne laaj na len kan do am illa bi ismihi dina joxe len ndigal ismihi dina koy joxe waye kep ko dem yawm al-qiyam te say not mutul 20 du la ko jox mom kay da ngay jambaré ba am 20 mu do la ko jox new ne nga dem ci école fekk élève bu joxe pi inspecteurie gouvernement ñu ñu joxe pi parce que jaar nañ ci waye élève bu jox pi morom ata yo ma xiyam ñun ñam téré sax ay 7 ak 8 ak yoon kenn du jaram kenn ñam 20 sirve rek xawma ñam bala ñu ram kenn nit da nga am 10.5 waaw 10.5 yéen la déssé mom bu amé ñu am 20 sirve ñu boole li ca kenn mu ñew yapp sa loxo duggal la aljanna waye ay on ay sept ak nit ak ah si se trois ko ko mom yalla ngay wax ca sa ba fa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'in ken mo la ram te ken la ram ma la ko xale ba tax ko yeb yu gor gor def ci kess gi waw ma me ko yeb yu gor gor le wallahi ndeysan bo demé nak seen baxam bu li joxe ci fils da nga am même det fa ma man oti kitabo bi yamini ma fa yam wa man oti kitabo wara azari mu jaxbat yalla ya'lam mom rek xam ma bayna aydihim la ci sen kan wa ma khalfuhum ar ci sen ginaaw mbolim ñu nek aduna ku ne ci ñun yalla xam li sa kanam kan la ci ginaaw waye ñun nak reer na li sun kanam ha li sun ginaaw leg leg ñu am lu ci xam histoire na ci ñu ko mu soorañu fatte waye li ci kanam suba kep wala tay ci ngon xam ñu ko umpu lañu def bu lay ne sa wala yuhituna kam muntabbiq nak ma xam lepp bi fi in ci dara dara min ilmihi ci xam xam yalla illa bima sha ludul ta la ko neex lu way xam ci xam xam yalla mo la ko te mosal wasa'adna ayat kursiyuhu siyasan bi as-samawati jurum ñaari asman wal arda ak jurum ñaari suuf he siyas yalla mo gëna yaatu jurum ñaari asman gëna yaatu jurum ñaari suuf te ñu la mang ko tek asman cete la na xare deg mo taw ulama yi buñ duggé ci tecci fi mi na bu len ko tawi bu len ko jima fi bayi len ko non te yalla waaw waji da ñew ni imam malik eh yalla ñu toge fek muy fi bene yalla nga tok asman mu ne ko yalla ñu toge mu ne ko tok ñun ñepp ko xam mu ne ko nam toge ni kenn xamuko mu ne ko salat bi nak laaju bi di ala accu do ngay jog dal japp waji ne ko accu waji

0: جوجي تي لولو وقتاني مشهد الخلق الاول للحياه خيو خيو بندغي يالا بند تامبلي كو بند نجل بينو دوندو مو بند اسمان اك سوف بند كو بندين وسوي بند كو بندين وخرن وي nga xamne ko ko xol ku ne war nga da nga ci gisene li mandar gala muy wonene amna ko ko def ndax ku dugg sa neek fek lal ba laliku rek da ngay wax kul lal li sama lal bi ku dugg sa neek fek ñu taal sa lampe nga ne ku taal sama lampe bi ndax yeb nga ne lal bek lampe bi lal bi du lal li bopam lampe bi du taal bopam kon yoyep فالكون كله ناطق بعظمه الله ادنا في لو في غيسك داي وانينا يالا كو ماغال وتا باي خول باي خلات باي سيتنتال ييب لوتي نيك دالاي وانني الكون كله ناطق بعظمه الله واينا لنم كيفر تي خول ما لوخ دوغنت نيت كي ak al iman ci yimay gis motax yi yeb bo waxe lu ba nopi day sédé ben gu yalla nek ben jalla wa azza wa azza ñentenu tamb bi sar bi dina indi fatili bëre bi muy bëre mom l'islam ak ñiko wéddi andi ci ay masala yo xamni yu dundul la indi xeet yi jàppoon na ñu ëppoon doole ci kaw suuf yu mel ni qawmu aad alladina balaxa min jabarotihim an yaqulu man ashaddu minna quwa qawmu aad seenu bew ak jiwadi demoon na ba ci ñoom ñuy fëgg seen dënn ne ku ngeen yaakaar ne moo ñu ëpp doole ci kaw suuf ku ngeen yaakaar ne ñoo ñu ëpp xam-xam ci kaw suuf ñan ngeen yaakaar ne ñoo ñu ëpp physique ci kaw suuf ak yi demee ni ki yooyu ak yi demee ni ki yooyu mu tudd li nga xam ne it wàcc na ci Samour ci alak goo xam ne alak nañ leen ko gumatale muy alkande gu leer gi nga xam ne dañoo wéyoon ci seenu bew weddi yunt yi alayhimus salaatu wassalaam. Juróomeelu tamb bi ginnaaw si waxtaanee ci mujjirimoon yi day indi nag waxtaan ci ñi am jëm almuttaqun bakhar ban nasi waxna la ne sa bo yalla deg bo dige yalla ne taqwa ragal yalla rek am jom rek lay tek waw mu waxtan ci ñu am jom ñi nga xamne dañu tegg ci kaw shari'atullah tegg ci kaw diine suñu borom ji yalla teral len bil amni wal aman fi daril jinan teral len ñu am ko luté teral len ñu am ak dal ci aduna waye alakhirah it ñu am ko fa ma an nabiyina wasiddiqina washuhada wassalihin jom benel tam bi sar bi dina waxtane al ayatul kawniyya al ma'ruda lil anzar mudi mandar gay wone ben yalla nek ben te fo wër gis ñu tek ko fa sam ko ni wa marseille samé mandar gay wone ne yalla kenn la fuur rek gis mu tege fa ñu saam ko melni na wa marché bi saame wa marché castor lu ñuy saame seen lu jëm yeek yépp nga xani fo xol gis ko tabarkallah noonu la suñu borom saami yi wone ne yalla kenn la ci aduna su yaatu si def ko mu xereñe def ko muy lu kéemtaane def ko muy lu feeñ loo xam ne ku xol gis ko juróom-ñaaral tomb bi bu saar bi jeexal mu tëje ko ci yàlla diggu mu dig mbindeef yi xool loo leen settantal loo leen secret yi nekk ci àdduna si fi axiri zaman bala àdduna tukki ci ñu mën a am tegtal bu leen wan ne alquran ji xibaaroon na ko sa nurihim ayatina fi l afaqi wa fi anfusihim xatta yatabayana lahum annahu lxaq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid bu sar bi jeexal lolou lay indi ñu ko tuddi nak suratu fussilat ndax dafa tekantal ay ba mu leer leeral ko indi ci ay tekkal ci benn gu yalla nek benn ak katanam indi ci ay nekteef yo xamne mi ngi ci jamono yep di wax bi jalalillahi wa azimi sultanihi motax sar bi soko de xol nak ci ni mu ko teurele dafa def ben muqaddima ngeen ko tuddé yeen ben introduction bi mu jéxalé mu indi nak ginaaw lolu ñu sédélé ko fukki xaj mom sar bi inshallah xaju tay bi moy bu mu défé muqaddima bi moy introduction bi aya ben ba aya juroom la ko def dal di indi ben xaj la tambulé aya juroom ben ba juroom ñet ñaari lu xaj aya juroom ñent ba fuk ak ñaar ñettelu xaj aya fuk ak ñet ba fuk ak juroom ñet ñentelu xaj aya fuk ak juroom ñent ba ñaar fuk ak ñent ni la ko topé te xaj bu ci nekk ci xaj yoyu bo len bolé duñ fil ben sa aya ci suratu al-baqara ya ayyuhan nas اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون سورة بقرة آية نافك بن لسورة فصلت دي فيري بن آية بوبو دم موتك سورة فصلت جوك فسكو يني فيري دي تي جاكو لسورة هود داك سورة هود اك سورة فصلت نيو نيرو نيو بوك نيو اندو نيو دف آية باري باري بودم يفي غستو كو بودم يفي شكو كون نمون لسورة فصلت fasiyene tedde ñu fas ko yene dor ñaan suñu borom tabaarak wa taala yal nañ ko aggalé ci alhamdullahi rabbil alamin te lu ci nekk ci ay diglé yal nañ ko jëfé man mi diko wax ak yeen ñukoy deg lu ci nekk ci ay téré ñu bayiko man mi diko wax ak yeen ñukoy deg bu ko défé su baba ñun ñepp ñu and sant suñu borom tabaarak wa taala ndax jërño guñ jërño alquran bismillahir rahmanir rahim yalla neena ha mim ñaari araf la ñi tafsir neenañ yalla mo xam lim ci nam al huruf al mutaqatti'a lit tanbih ala i'jaz al qur'an sa deme ci suratu baqara nako tambali won mu ñew ci araf yi nga xamne kon ñaar ñaar la waxna la amna ben ben ñaar ñaar ñett ñett ñent ñent ba juroom juroom fa layam ha ak mim wala fi wala bëgg riwaya war ci doon ko ci jange xemim suratu fusilat tanzilun li dey ak wacc la li dey ak wacc la melni ko ne haza tanzilun li dey ak wacc la wala ngene haza alquran almajid munazzalun li dey luñu wacc la luñu wacc nak moy da joge ca kaw ñew ci suuf waaw dafa joge ca kaw ñew ci suuf fufu ñu jangale walu tawhid ci yalla nga ca kaw ak manga feneen buñu ne dafa wacc joge ci kaw am ñuy tambalé fofu ci wone ne yalla ma nga ci kaw ginaaw ma nga ci kaw motax limuy joxe bu joge ci kaw jëm ci ñun dafa wacc bu fekkon ñun ñona ci kaw limuy joxe bu joge dafa yéek waye muy wacc bi joge ci kaw luy wacc ci kaw lay joge muy yéek ci suuf lay joge tanzilun alquran ji day lu wacc la fu mu joge min ar-rahman ci ki nga xamne moy yeureum wa aduna ci yeb min ar-rahman ki yeureum wa aduna ci yeb lo way mana mana togn so yore 1000 francs dula wax do ma def ci sa poche lo way jubudi fi nek ni non la yalla moñ aduna yeureumande la fi doxal tabarakallah am ñoo xamne tay ku dem togn ni seen jëkkeur wala am na ci jëkkeur yi ñu togn seen jabar wala amna ci patron yi ñu togn ñi leen di liggeeyal wala amna ci ñi liggeey ñu togn ñi ñu liggeeylo wala ñu and ñun ñepp togn suñu borom waye mbañ ñu top ci dara sa la bu ñi añ tay ci bu jeun ndaw ku nday yépp li ci di saf ci ñom lool rek la saf ci ñom ña ci togn ak ña ci toñut ño ci bokk yeen ñok ak man mi di wax ak yeen tabarkal loolu moy ar-rahman ci aduna ci lu nit ñi togn suñu borom tabaaraku ta'ala kër bi ñu yone rasulullah la yalla ne won legi lama dan def bayinako ko togn yonent ma dat lay duma ci saaso bobu logique mom xewina wama kana allah mu'azzibuhum wa anta fihim wama kana allah mu'azzibuhum wa yastaghfirun dootuma len duma mukk li fek jang ci seen bir suma fi joge nak muniko so fi joge duma len duma mukk li fek amna ci ñam ñi wax astaghfirullah ar-rahman yalla moy yeeram ñep aduna ci yeb ar-rahim moy yeeram ci al-akhira nak ñi jago yeermane je te doon yeeram telu ñi jago yeermane yalla te doon yeeram telu ñoña la suñu borom tabaaraku ta'ala di beral seen yeermane di beral yeermane fofé bu al-akhira kon nak ar-rahman yeermane aduna la ar-rahim yeermane al-akhira yeermane aduna lo ay jibadi bak nga yeermane al-akhira nak bu ñewé balañ ko joxé dañuy waj ba nopi wamtazul yawma ayyuhal mujrimun yeen ñi lankon beru len ba ñepp beru ba beru ñu door nak tan yeermane xam lu ne bo ñewé ci kër go xamni gi dañoo xawa sis tabarakallah dañuy duñu téla indi rër mba téla indi añ dedet lutax dañuy xaar ba cyallen yi dem su ko defé ñu ndaw ku nday doora dal yi indi dal yi taaj rër bi ndax ñe bañ ca rër gis na suñu borom yeurmande jidi rahim su ko naré joxé ñoomul xiyamati day bayyi ba ñeca naru ta mos dem ba nopi mu dor ko mosal ñako wara mos lulay wamtazul yawma ayyuhal mujrimun bis ba yalla wax wamtazul yawma ayyuhal mujrimun yalla buñ bok ci ñay beru yalla nañ bok ci ñinga xamne dañuy taxaw ma ñu tok fekke tiranga ja tabarakallahu am ci seen walu yeurmane ja dal ñew ci ñun kon nak ñaar ya ngok ar-rahman ak ar-rahim tabarakallahu suratu fusilat aya ñaar yalla mune yit kitabun lide ab tere la kitabun lide ab tere la bu bolem mbaxi aduna bolem mbaxi al-akhirah fusilat te ittaqantal nañ taqantal nañ ayatuhu ay ayam ay taqantal nañ ko bu mu leer nañ mu nek na qur'anam di téré bo xamné likoy jang du jangalu dul mom qur'an buñu jëlé baatu qira'atu bi tekki jang wala lire té yalla ndikoon ko wax yoonte yi bamuy tambulé wacc alquran ne ko iqra muy verbe ndiglé wala bok fi'lu amr iqra jangal ñu jëlé ci qira'a am jang qur'anan moy lo xamni nak likoy jang dafa bare ba alquran di tudd nak quran nga xamne dañu ne likoy jang dana bare bobu kenn nako don jang ñu dem ba loolu dugg ba nga xamni fi nek ci kaw suuf li jang alquran tulut manam li dul jang alquran dedet amul benn téré bo xamné lim koy jang tol na ni ñuy jang alquran lu la bëgg wax quran motax quranan ay kan manam ñi mokal alquran nek luñ benen téré budul alquran li mokal alquran ci kaw suuf ñu ëpp lu mokal luddul alquran motax quran moom rek ki nga gis ci dëkk bi ñu séddo ko diko jang mom la gisugo mbok ñu seddo ko diko jang qur'anan moy téré bobu di alquranul karim lool bo di aw turam te bokk yalla lay wax bobu kenn ko don jang muy sallallahu alayhi wasallam bam yag kenn ñu fekk ci ko ca bam yag kenn ñu fekk ci ko ca ba liko aw nit fekke ba mënu dekk ba legi aduna ci liko ci fekk ci ay milliard lañu tabarakallahu di jang alquran ci nga xamni gëm nañ ko ak ñukoy jang te gëmuñu ko tabarkal alquran nak daldi juk ginaaw jang la dugg ci internet dugg ci fepp fo xamni fi ma nga fa rek tafsir yaangi biir internet tabarakallahu qurtubi ak tabari ak yoyep gañan ko duggal ci biir alquran ji suñu borom tabaraku taala kitabun fussilat ayatuhu qur'anan la di wax arabiyan munak arab leer nañ wacci bi lisan al arab ci ndabul arab fofu nak mu ndax yalla tabaaraku ta'ala arabizan la dede mu ndax yalla subhanahu wa ta'ala francisan la dede mu ndax yalla ab anglais la dede te dub olofit dub lawbe dub tukulor dub sirer yalla ay waxam nekul ay haraf yo xamne dañ leen di bind kon wax di nga xamne mom la wax dañ ko soti ci ndabul arab mudi lisanu nabi sallallahu alayhi wasallam mu nek arab so demon tay hôpital principal wala dante ak mbafan wala hôpital yoy bo ci dem amna machine buy wax te du wax ci lamiñu arab du wax ci lamiñu français du wax ci lamiñu anglais du wax ci lamiñu chinois moy machine yoy di niru ay ordinateur ñu koy poncel ñi nga xamni seen tawat dafa jejji dayo ñu teural leen samp leen ci ay bakkan ngay demé ni ki yoyu machine ba di joxe ben son bu melni son wu yemb te rëdd ay rëdd yu jëg jëm kaw ak rëdd yu jup bu ko docteur yi gisé rek xamni ki nok gi gawna wala nok gi yeexna wala roo nga bëgg ron wala nangam ak nangam te rëdd yoyu waxu tek ñom ci arab waxu tek ñom ci français bu fekke nak Moussa Gay moko tim tabarakallah ci Albert Roy sama professeur bu fekke mom moko tim ginaaw mom ab francisan la lam cey xame mom nang koy bind ci lakku français bu fekke nak benen way moko fi tim ko xamne ki ab arab la Mohamed Badal moko tim mom li nga xamne mom la cey tibbi mom diko ci tank def ci ndabam mom tam mi ngi koy tank ci lakku arab kene non bu fekke ne soxna roxetu gay moko tim mom bu ko ci soti ko rek mu nek ay lakki anglais wa haka sa wa khusunu borom tabaarak wa ta'ala yim dan wacc ci yunuti alayhi msalaatu wassalam li moko dan yob ci sen lakki ya alquran ji qur'anan arabiyan wa yimila nek arab li qawmin ya'lamuna ci nit ño xamni ñi xamnañu ko buñ ko jangé xam ko yafhamuna tafasil ayati ودلائل إعجازه فإنه في أعلى طبقات البلاغة ولا يتذوق أسراره إلا من كان عالما باللغة العرب موم القرآن مي بين قصت تيك نبو عرب تقنت الآية منك للوطة العربي نقدف كويت بلاغة عرب كيبكو خمكي أملو أكمش أكوك xut ci ay secretam do ci manal geejju nonu lu gënal nga nek ko xam al lugha al arabiyya nax ni ñuy tejje wax ji mom moy mel nonu mom al qur'an al karim motax du rek da ngay daldi ñew rek daldi koy songu tabarakallah motax sotandiko ko it ci ay wax yenen buñu ko defé ci tubab traduire al qur'an ji léegi nga dem foo xam ne fii lim la jox fii du la jox fii ndax baati arab bukkut ak baati français ndax baati arab moo gën a bari ay maanaa looloo tax Mam Moussaka rahmatullahi alayhi doon ko firee lakku yaaram li tax way wii wolof te waroon di yaaram damaa nar gaa ñu jàngul xam boroomam tabarakallah yàlla yàlla yokk ko yërmande surtout fusilat aaya ñett alquran bi ñëwé nak ñu jox ko yoonte bi ali sallatu wasallam mu nek bashiran mom alquran wa nazira bashiran di bégalé ñi ko gëm té nang ko top mu ne len yeen da ngeen dem aljanna wa nazira mu nek li xoppé ñako wéddi ne len yeen da ngeen dem jahim bashiran wa nazira alquran nun la bashiran wa nazira bashiran nak suma la ko don misal moy waxtan kat bo xamne ci diine rek lay waxtane nazira nak buma la ko don misal moy warake kat bashir moy ko xamne fi muy waxtane difa warate ken du fa tiit ken du fa jaq du fa wax lenn lo xamne day déranger ken wala yoyu mom ay mbaxinu rek lay wax mbaxu abubakar wala mbaxu khadija wala yi demini ki yoyu mom dal mi ngi melni rek ko xamni ki dafa fekk ñu taaj ben bolu agn mu tim agn bi nan a karot ji day rafetna ñu ko jënd marché sangam a nawe ji day rafetna jeen yi de nangam tim bim tim bol bi di tag ni ñu togge ceeb bi loola du jariñ wa ceeb bi dara ko ñu ko tim dara lool moy bashir nazir nak moy ko xamni mom day ñew raxasu suk ne gaay raxasu len ñu suk ñepp rax suk mu tibbu len ñu tibbu deug la ton ya ci am nga ci am waye ñi ngay jariño ceeb ba tabarakallahu ngeen bal moy yendaw ku nday kon bashiran wa nazira moy waxtan katu diine ak warate kat warate kan leg leg wax lo xam ñepp dañuy tuy seen gemmiñ bu ne ma ci yag rek ñu na monti lim wax day deug la de bashir nak mom du wax yoy mom mom mën na fe am ay yaat yu yag kenn du yeg ni da nga sagal pour mom ñepp baax rek tabarakallah bu ko defel bashiran wa nazeeran dang len di boole waye bo ci jele ben rek du bax fa a'rada bi yalla defé li nak fa a'rada mudd moyu woné ginaaw aktharuhum mepp ci ñako xam fahum te ñom la yasma'una dutu ñuko degg ñu dal di moyu alquran nangotu ñuko jang nangotu ñuko degg bo demé ci abu khiyan bamuy firi fa a'rada aktharuhum fahum la yasma'un mun al ma'na a'rada aktharu ulaika al qawm ma'a kawnihim min ahli al ilm walakin lam yanzuru an nazara tam bal a'radu fahum li i'radihim la yasma'una mahtawa 'alayhi min al hujaj wal barahin ba dama ci tafsir bu ñu tuddé al bahr al muhit jukib juroom ñaar xatum ñent témèr ak juroom ñatt fuk ak ñatt cioce lako abu hiyan wax tabarakal mune bu bëgge tekki ne du moyu ñu modi nit ñu nga xamne am nañu xam xam ba nopi waye du moyu modi xoolu ñu alquran nañ ko wara xole ca mburu ñu ko gëstu ñu ko seetu ñu ko sax dañuy deg ñaan alquran rek ñoom tam ñaan alquran rek dal koy du moyu tabarakal sa dama ci alqurtubi mune السورة نزلت تقريعا وتوبيخا لقريش في إعجاز القرآن فهم لا يسمعون سماعا ينتفعون به ممتم تفسير التبري جكف كجروم قتم يتتمير أكفنير أجروم يت جلا قرطبي وخلول من السعر بدف واج نير قريش مفنكو نير قريش مقسمكو نختم dañoo dumoyu alquran motax du ñu ko deg buñ koy mëna jarino dina jaar ci seen nopp rek tabarakallah nonu lañu tektale ñom nonu lañu firé wax joju suñu borom daldi wax nak li tax ñom ñu wax ko motax dumoyu alquran ëpp na di def rawati ni biñu tollé fi ci vacances yi nit ñi tambulé noppulu nañu fexé ba gone yi biir vacances ñu jang ci lu bare donte bu vacances jul tit war nañ ci am na jang lu bare surtu fasilat aya ñent waxalu ñune ñom ñu du moy yon alquran lutax ñen du moy alquran ñune qulubuna suñu xol yi fi akinnatin dafa nek ci muray ñu seen xol yi da am lu ko mur mimma tad'una ilayhi ci li nga ñi wo yow muhammad sallallahu alaihi wasallam ñune lolu ben la ci li len te meuna gem alquranul karim moy wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilayhi suñu xol yi dafa nek ci ak muray dafa am lu ko mur motax meunaguñ la wuyu ci li nga ñuy wo muy ben wa fi azanina waqr suñu nopp yi dafa am ak tax ak bis go xamni gi mo ci nek lol tam bokku na ci li te ñu man la deg muy ñaar wa min baynina wa baynika hijab doxna ci suñu digënté wa baynika ak sa digënté hijabun ben kiray motax mënuñu la gis kon nak fa'mal jëfël li nga yaakar ne mom la alquran diglé innana 'amilun té nga bayyi ñu ñu nekk ci ñun li nga xamné mom lañu jëf nak lakum dinukum wal yadin mokay ñi li len dal warta dal kudul ñom ñi li len dal warta dal kudul ñom ndax wax ne seen xol yi dafa muru seen nopp yi dafa bis seen digeunte ak yunus bi alayhi salatu wasalam dafa am kiray daat ne jëf leen ñu ne ko jëfal ndax ñun aamiloon ñi ngi jëf loolu ñu wax tabarakallahu wërta dal ku dul ñoom. Xam naa yàlla mi ngi doon wax ak mushrikoona yi, xam naa julit moom war moom dina taxaw ba lii moom du ko dal. Mu nekk kuy déglu alquran, mu nekk kuy waaroo ci alquran, léeg-léeg mu nekk ci lu alquran tere, mu góor-góorlu ba bàyyi loolee, te xam ni borom alquran li tax mu wàcce ko ab lettre la, mu bind ko nit ñi bëgg fu mu leen teg ñu tege fa ba su ëllëgee ñu mën a topp li nga xam ne mooy li mu leen digal ba ci kanam tuuti ñu dellu si waat. Kon bi nga xamee ne suñu borom tabaraka wa taala mi ngi nettali loolu ñoo ñu wax fa'amal innana aamiloon, foofu it la tàmbalik saar bi yam li ñu tuddee ab yir muqaddima bi mu tàmbali nag léegi dugg ci xaaj bu njëkk bi almajmuatun ula, nga xam ne aaya juróom benn la tàmbalee ba aaya juróom ñett. Suñu borom tabaraka wa taala di ci wax bashariyatu muhammad sallallahu alayhi wa sallam, maanaam aaya ñu toll yàlla daf cee bëgg wane ne yonent bi alayhi salatu wasalaam nit la, mbindeef la ni yéen, waaye am na lu dox ci lu tege ci moom loo xam ne loolaa ko wóotaleeg yéen, lu am solo la. Mu ne xul innama ana basharum mithlukum yuha ilayya, xul neel nit ñi fii yàlla du ko wax, yàlla du wax nit ñi ne xanaa xamu leen ne waa ji nit la, déedéet day wax yonent bi waxal ko sa bopp, da koy wax ne waxal ko sa bopp, waxal nit ñi ne leen nit laa. Soo leen waxul ne nit laa, lee ñu jàppee la lu weesu nit, dama leen di wax ne nit laa ba ñu dégg ni nit nga, ñu xam ne doo sama rakk, doo sama doom, doo sama jarbaat, nit nga man nag duma nit. Kon bokku ñu xeeb, bokku ñu waaso, na nga leen ko wax te yaa koy waxal sa bopp. Xul innama ana basharum mithlukum yuha ilayya, kaddu gu bari la ci alquranul karim, ndax wàllu pas-pas lay jàngale, wàllu iman lay jàngale. Xul innama ana basharum mithlukum yuha ilayya, dañ maa wax yu nag, dañ maa wax yu, dañ may déy, waaw dañ may déy te duñ leen déy, wala niñ may déeyee bokkut ak niñ leen di déeyee, niñ may déeyee bokkut ak niñ leen di déeyee. Bul ko dégg nag defee ne dañuy déey di ko déey, ndax dafa am xeetu déey mu ne muy wax yu boo xam ne boo xaajoon wax yu juróom ñaar fukk benn la cay doon, kon néew ni doole. Loola mooy géwante gu baax, wala ilham, wala ifham, wala yi demee niki yooyu, ñu koy tuddee mandarga yi nga xam ne ci la yàlla di jaar nit pour jubal ko, waaw maratibul hidayati. Yonent bi daal kon yàlla nee na ko waxal nit ñi ne leen nit nga, xul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya, dañu may waxyu, waaw lastu illa basharan mithlukum qassani allahu birisalati wal wahy wa ana daa'in lakum ila tawhidi khaliqikum wa mujidikum alladhi qamat al adilla al aqliya wa shar'iyya ala wahdaniyatihi wa wujudihi subhanahu wa ta'ala. Innama li fi nek dal ilahukum sen yalla, ilahu wahid ben yalla rek la, yalla ben yalla rek la. Innama ilahukum ilahu wahid, sen yalla ji ben yalla la. Baddu bi seen yàlla ji benn yàlla la. Tabarkàlla xamlekat yi, jàngalekat yi géeju ci xam-xam te yëg li ñuy jàng, dañuy wax ne lim nombre heure rek moo am, waaw nombre heure rek moo am. Bu dee ci arab dañuy wax ne raqmu waxid rek moo am, waaye isnaani dañ cee d' accord ne mooy isnaani waaye amut. Lii loolu mooy xam nga ne boo amee benn dërëm daa di amaat beneen dërëm, da nga naan benn dërëm plus benn dërëm égal ñaari dërëm. Kon ba léegi da ngaa boole ñaari benn moo la tax am ñaar, waaye ñaar amul. Nga ne benn ñaari dërëm plus ñaari dërëm muy ñeenti dërëm, da ngaa boole ñeenti benn moo la tax am ñeent, waaye ñeent amul. Sax ñu leppeet sàttane la ko seenum bepp,
1: waye bi ma fi ni mbaj yi xewé ngay bajj dugub ji def ko ci ay saako sepp ko soxla tibbu jaay ku bëgg tukki tibbu jaay ku bëgg xoti tibbu jaay da fay mujj mbir yi du xoti taxna ba bi nga xamé ni légui li xew moy dem ci boutique ba wacc sa rabitaima indi ci kër gi tek ah légui soxna fi ba jëm ñew du xam num koy def mu tegg sa bu jox ko mu tambulé sa kanadi leen leen mu tibbu ñaari kilo joxe mu tambulé sa kanadi yoyu tabarakallah yonenti bi ni ngi jangale walu économique mu bu leen leen boj tay bokku na ci hikma yalla subhanahu wa ta'ala tekku li seen bojoko du xoor du la raxat du am ay gunoor li seen bojoko ndax yalla da ko wodde wenn der ñu nga xamne ñu sokk ak der wi ñi bojju ak and lo gi ñu and lu lepp day tax du nepp du forox du yaqku loko denc lu yag yag mën lan kon fa ma hazartum lu ngeen goob lepp lu ngeen récolté fazaruhu bayilan ku fi zumbulihi tagubwa illa qalilan lu dul tuti mimma taakuluna ci la ngeen di lek lolé mom man ngeen ko bojju dal di koy lek nang suratu yusuf batay ay ñin fukk ak juroom ñaar mune suma ginnaw seen at yoy ya ki dana ñew mim ba'd zalika ginnaw lu sab'un yenen juroom ñaari nawet sidadun yu tartimit du ngeen ñor leen dara dara dara at yoy nak ya'kul na ñoy lek ma qaddamtum la ngeen dencion lahun na ngir at yi seen juroom ñaari at yu bax yele juroom ñaari at yu baxut yi mokay lek motax yunus yalla suleyman cera ba nga xamni ne wax na xoronom nga dafa bok ci lajem ko lajem ne ko waaw yeen lan ngeen di lek par at ci pep xorondo mo ne ko ñaari pep pep wu nek 6 mois lañ koy lek mu jël xorondo ba duggal ci barab boole ko fa ak ñaari pep ba weer wa dem su ci dewen sa mu fekk mu ubbi xorondom gi fekk mu lekk benn pepp defe benn pepp mu ne ko bul ma jàmbal yow yaa waxoon ñaari pepp ngay lekk mu ne ko waaw mu ne ko lu tax lekk ko ñaari pepp yëpp mu ne ko noo tudd mu ne ko Suleyman mu ne ko déedéet xayawaan nga wala insaan mu ne ko insaan mu ne ko fàtte moo tax ñu tuddee la fàttekat bi fii nga ma bàyyi su fekkoon ne da nga ma fee fàtte ak ñii ma jub du ma lekk dara moo tax ma lekk benn bàyyi fi benn bi lo waral fii li fi Yusuf di jàngale ci wàllu koom-koom ñu ko wax économique sa kanal li nga yor ndax lay ñëw ëllëg xamoo ko dafa am solo dama dama nag mën naa liggéey waaye it mën naa lekk mën naa liggéey ci juróomi weer lekk ko ci benn weer wala ci ñaari fan loolu lu am solo mu ne leen illa qalilan lu dul lu tuuti mimma tuhsinuna ca la ngeen di denc muy wàllu jiwu yaag yu mel ni ki ñoom juróom ñaari at ak juróom ñaari at muy fukki at ak ñeent suma ginnaaw ba ci fukkiilu at ba ak juróom yaati dana ñëw mim baadi salika ginnaaw at yu metti yooyu aamun at moo xam ni fiihi ca at ma yuxaasu nnaasu li ñuy xattiliwaat nit ñi taw amaat nawet amaat wa fiihi ci at moom mu yaxsiruuna ci ngeen di nalewaat la ñuy tuddee inab muy région ndax nawet dina baaxaat daat ne waa ji wasalaam waa ji dagg paas dellu siwaat ci buur bi buur bi dagalewaat mbooloo ma mu nettali leen la ko Yusufa wax ti Yusufa ñu ca kasutu ñëpp daal di d' accord ci ne jiwante gi moom ni ko kii fiiree moom jàpp na ko ah la des nag moom mooy kon buur bi daal di xalaat waxaala daal di wax almaliku buur ba ittuunii bii indil leen ma ko kooka dem leen ngeen jëli ko ñu daal di dem yebalaat waa ji mu àndaat ak aw gaay ñu war a dem nag jëli Yusuf ndax borom xam-xam bu tol nii borom sell gu réyee nii borom deggu gu reey ni jegal ko sa bop dana daf sey mbir di bax bur bi daldi fasiyene ki mu jegal ko bopam di waxtan ak mom waye ñaar la waxna legi itoni bihi dana ko waxat ndax bi jakarlo guñu biñ jakarlo gu def ni rek itoni bihi waye bo demé ci aya jurum fuk ak ñent bamu ne itoni bihi daf ca tek astakhlifu li nafsi motax alquran karim lu doy war la kenn ku nek ci nit ñi bind bi nga xamne ci la yusuf tollu ak bur bi bind la bu am ngeen modi ci amna xam xam sel na te sorina mune itoni bihi andil len mako waji da dem falamma ja'ahu ba nga xamé ni dikkel nako ar rasul ndawla diko setti qala muneko irji ila rabbika dalul ka sa patron ba fasalhu nga laaj ko ma balun niswati lan moy mbirum jigen nya allati wala allati jigen nya nga xamne qata'na ño daggon ay diehu na sen loxya yusuf xam ngeen ne ci ginaaw yakamti won na bane waji fatilil ma bur bi sama dossier yalla yokkat lola mu bañ nak lul dal ko tay ndax ak yakamti khuliqal insanu min ajal dama dama dafa yakamti tay nak bu gutti yakamti xamna ni bir mi ñorna suñu borom tabaaraku ta'ala dinako genn ak asu mun nak waji delul ci sa patron ba kala yebal muy al malik neexu waw digeen ñoo ñi nga xamni ñoo daggon seen loxo ci rab bu ma genné ñoom luy seen mbir inna rabbi sama borom de bi kaydihin ki seen pexe ya alim ku ko xam la yalla xam ne pexe yama digeen ne la la lon ba duggal ma kasso tay bur bi nak momu xamagu ko te it genn fi ci kasso bi defé baat bobu ñuma koy xolé duma genn dama bëgg ba set wecc do rek genn lu ko moy kuma seené wa di day moy kay fi tujoon ak sangam ndax da defoon nangam ci nangam lolé nak la bëgg rax bam sa ah bur ba dal dagi dajale jigen ña jigen ñoo ñu nekkon kërëm ñepp nga xamni ñoo doon joxalante wax ja ci seen biir kër mu dal leen di wo ñom ñepp dal leen di laaj mom bur bi qala mun le ma qatbu kunna ma qatbu kunna lan moy seen mbir ñu ko mbir la mu ni iz kara ba nga xamé ne rawatunna yusufa yena sakku won yusufa an nafsi ci bopam lan moy seen mbir bur bi it fi waaw lu ko xamal ni ñom ñoo defoon mu rawa daba té lutax kéro réaction bamu défone woné wutul lolu modi li dé xamone na né lam waxone soxnam sa da ca xoututon rek ndax mutrifone yi lég lég yoyu duñ ko bay xel tabarkal mu laj digeen yi waaw yoon lu ngeen xewle kéro ba ngeen di sakku wajjo ñi wax yusufa xol na digeen ñi daal di andane ko haasha lillah haasha lillah abbat la bu am solo bu jigen ni jeufandiko haasha lillah moy ma'asa allah an yakuna yusuf arada su ni ngi laq ci yalla gone goje day du mom mo sakku won juba digal li nak digal ñepp ko wax manam du jigen ji sakko won yusuf do mo mom moko wax waye jigen dekk ba ñepp wala molo xulna hasbillah modi jigen ni xamante nañ taxna ba ku ñu setal rek da ngay set ñu la ne ma alimna alayhi qamun ci mom min su ci benn tank bu deug xamul luñu ko ñun jigéen dëkk bi ben tank bu dëng waaw motax gaay dañu tek aw nak ci pinch mu daat ne ku fi musta duggu kër jaamur ya ko yéen di wo jigéen ñepp nak ñu wër leen kuñ jox taax bi ba nga waxu ba jib nak wa rek ben jigéen daal joggu ci lang gi ñew tey sa loxo xol la nga xol ko ngeen delo taax bi dem tok keneen ñew tabarkal nagwa dal fofé lañ ko bayyi rek ba danaka man bama fu jog rendé guñ ko lu am solo lo dik na yitti injil gaay dañu né ben way Isa ki day def na tank wu jubati mune andi lan ko ñu andi ko mune wuti len xaar ñi wut xaar 33 ñi 40 bam bay mune a lim def na ku ko massa def bo doore yalla nga de ñu a ñepp tek seen xaar ci suuf ndank lu am sal modi gor gor lu bu baax ba mom sa bop surtu yusuf ay juroom fuk ak ben khalat dadi wax imra'atul aziz jabari burba al ana legi hashas lerna genna te ler al haqq deug ga te ji lay wax deug ana man mi daw si mune man mi rawattuhu ma ko don sakku an nafsihi ci bopam wa innahu yusuf lamina sadiqina mi ngi bok ci ngi dug ji legi hashas feñna lerna al haqq deug gi tay mo wax deug ana man daw si rawattuhu ma sakku ngorsi an nafsihi ci bopam wa innahu tengorsi lamina sadiqina ci ñu deggu ñu la bok wax na deug lam waxon kéro lolay deug man ma lel pexem jigen ndax ma mumutan sama bop ci mom ma lalum pexé bañ tej ko xasso lepp ci man lon yusufa daal jël kaddu ko mune zalika bu ngeen gisé li nak def mako ngir bak dama koy def li ya'lam ngir bur bi di jeukeram xamne anni man yusuf mi lam akhunhu warumako won bil ghaibi ci kumpa ci soxnam wa anna allah liman manawat moy yalla la yahdi du jibal kayd al kha'idin bi kham warqadi kulal sam pexe ngir beug war fo mana nek lo roqe roqe ko meuna don wor yoyé sama borom tabaraku taala dana ko rop ci sa dënd ni ko bacc ñepp gis ko yusuf wax lool wama ubarri'u duma mimal nak yusuf mo wax batay duma mimal nafsi sama bakkan ndax inna an-nafsa bakkan lima mana wa la ammaratun bisu day diglé jubati illa ludud ma bakkan ba nga xamné rahima rabbi sama borom yërem nako inna rabbi sama borom ghafurun balikat la rahimun ku bari yermande la yalla nañu bal te yeram ñu an-nafs muy bakkan dama dama ñetti ke ba groupe yi rek la fokk mu am ci ben muy an-nafsul amara bi su bi wala an-nafsul lawam bali wala beti mujj muy an-nafsul mutma'inna dama dama yep ñi ngi déparé ci nafsul amara bisu bakkan bo xamné buñu né sabar ga mënu jogal bu la kenn daqa fecc buñu né taquran ja mënu bu la kenn daqa fent buñu né xolo ba mënu accu buñu né jubbu diga mënu accu bo bakkan ak bakkan bo xamné day bayyi ba ngon jot tuddu jot ngey bëgg tuddu li nga yëndo lepp mëna waaw yow lutax nga def nangam tay lutax nga def nangam tay bu joge fofu nak bakkan bo xamne mutuma inna la lu yalla santane da koy neex lu muy tere du ko neex motax ya ayyatuha an-nafsul mutmainna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya ba nga noppee nag fa duxuli fii ibaadi, set nga wecc, mu ne waawaaw, nekk nga mutma inna, mu ne waaw, mu ne duggal fii ibaadi sama biir jaami, dugg nga, mu ne waaw, mu ne wa duxuli jannati àndal ak ñoom dugg aljanna. Yàlla ñu ko yàlla defal. Yusuf kon wax ne fii wax ju am solo, mu ne du ma bàkku, bàkku taxul may woote ci kanam nit ñi, damaa bëgg a won buur bi rek lu dalal xelam ba bu ñu jëflante mu xam ci muy jëflanteel mooy kan, kumpa googu laa bëgg a dindi. Leer na ko ne léegi man wuruma woon ko ci njabootam, dina xam ne kon ëllëg su ma dénkee du ma ko war ci ay yéefam.

ni bi andil len mako nama gëna jëgé astakhlifu li nafsi matanal ko sama bop mu jëgé ko lol mune aj'aluhu min qasati wa khulasa'i na xamne ni ki ku jëgé ak mom jëgé ko ku ko denc mu ñom waaw ak bur bi waxtan ak mom laaj ko ay mbokam laaj ko fi mu dëkk lu ko indi Égypte lan la doon def ba ñëw fi mu nettali ko yépp waxal ko wax du leer moo tax falamma kallamuhu ba mu waxee ak moom ba wax ji leer qaala buur ba ne ko innaka yow Yusufa mii alyowma bis naka tey makiin amiin la day na innaka alyowma ladayna makinun amin tay ji nek nga ko xamne makin kuy am ak jappandal ngay don ci suuf ci tay amin kuy wulu ngay don kess yi ngay yor sax du jar controlé di setaka walbeteka def yoyu dañ lay bayyi rek yow dal xam nañ ne rew mo nek day japp قال يوسف ان اجعلني فيتلما على قضائن الارض تيلي جيم تي والو سوف اني من مي حفيظ عليم حفيظ كما ندنجلا لول لا جان عليم كو خم افيرو سيفر لا فيتم ci walu siyasa walu politique bour bi def ne ko makin amin yusuf ne ko hafiz alim makin ku man ku ñuy jappandalal nga fi nga nek mu ne ko waw ndax hafiz la mu ne ko amin ku ñuy wulu ngay don mu ne ko waw ndax te alim la Allahu akbar mu da di koy jox ministre bi yor walu plan finance économique ñett yoy yeb mu gaddu len def ndomba tank yi genn mom Yusuf alayhi salam waye bu deba ci kanam ngeen dal di gis jappandal gi nga xamne jappandal nako bañ ko joxe lim man ndax baykat la ci Allah bu la dekk ñoy jox ko ministère bi yor walu agriculture rek nangam ak i jëm ci yoyu tabarakallah loolu salalah wa kazalika yalla neena ni ngeen gis makanna lañu jappandalale li yusufa ci yusufa fil ardi ci misra yatabawwa muy wacc minha ci misra haysu yashaw fuko neex fofu la liberté yam haysu yashaw fuko neex dimbu ci kasaba la nekkon di lek ceeb bu amul xorom tey yatabawwa day wacc minha ci dekk ba haysu yashaw fuko neex fofu la liberté yam tay kenn du ko wax yemal fi kenn du ko wax tudal ci lal fi kenn du ko wax sangol li legi haysu yasha'u fuka neex fofu lay wacc añ bi ñew na muñe ko ko may ak deugur ndax du onko wala dañ wax mbeut du joy day onko motax pax momi maxu fofé la ko na be fekkat tawbata tatan ci mom mu gennu ni alhamdulillahi rabbil alamin tambule fori gunur motax yalla it bu tawé la muy ndeuk genn ci suuf moy ay gunur mbeuti tambule lek di sante sen borom tabarak wa taala yalla mo ne nusibu ñoy jox bi rahmatina ci suñu yermande man na sawu ku ñu neex wala nudu'u bi sank mukk nak ajral muhsin na pay rafetal kat yi kuy def rafet ku nek mo xam nit ñi xam ko mo xam xamuñu ko mo xam mu siiw mo xam siiwut lu rafet lolé kenn du ca jot kudul yow innal jamila wa in tala az-zaman bihi falaysa yahsuduhu illa liman zaraa way kan banena lu rafet kenn du ko gop lu dul ko jiwon rek mo xam tay la mo xam eul mo xam fi la mo xam fenen ñina yusuf de lim am neexna tadi falu khat buru isit yalla ne kamul la ne wala ajrul akhirati watna ne pay gagn koy pay alakhir
khayrun mo gën gi muy

0: am ci aduna ni wala ajrul akhirah ginnane pay gagn ko nara fay euleuk ci alakhirah khayrun mo gel lim am fi ci aduna aduna da genn ci kasso bi rek dugg ci nguur gi xol fi ko yalla jaaral sanni ci birub ten mu joge ci birub ten war mbam ñew keur bur joge keur bur dugg kasso joge kasso ñew keur bur joge keur bur falu bur yalla rek kay yalla wala ajrul akhirah khairun lol nak lil lazina ñakoy mom moy ñinga xamne amunu gem nañ yalla ben wa kanu yattaquna tadan maytu gem yalla tadan maytu tabb ci kambu lu ñuy téré mba kambu lu haram yusuf nek fa nak tambali di liggey ba am nak ñaar fu ci atak ñaar manam digënté bañ ko sané ci ten ba fofu mat na ñaar fu ci atak ñaar xana mbokam ya defon nañ ne fatuna faté nañ ko kenn waxatul ay waxtanam xana bayam ba nga xamni mom guddé becc ak mang koy xalaat yalla ng koy wax yu nan ko so dom je fatu guddé mom de mom mang koy xam légui nak duggu nañ ci nawet yu naqari naqareti naqareti wa dekkam dañuy ñew ba égypte fa lañuy jëm xéeti légui luñuy lek seen bay dal leen di yebal ñu ñew nak misra di jënd ci fañ dal jëndé nekk fi ñuy jëndé bur ba fa nekkon nekkatu fa kañ sanni won ci téen ba mo fa lu bur légui toge ganga nayga di xaar ñako sanni won ci téen ba Allahu akbar ñako sanni won ci téen ba bëggoon mu dé ñoo ñew tay ci bur bañ dan jëndé ci fekk bur bobé foliku na kën sanni won ci téen ba tay mo fa lu bur tok nak fas yéné jaay ñinga xamni ñoo nekk ay nonam wala ñoo nekkon ay nonam surtu yusuf aya juroom fukk ak juroom ñett وجاءت ديك اخوه يوسف مك يوسف يا نكو ساني وون سي تن فدخلوا عليه ني دغ تي موم فاسيني جند سي دوند فعرفهم يوسف خملن وهم نيوم نك منكرون منكرون له ني فكو نيوم خمنوكو داخ نينا لا كان بين القائه في الجب وبين دخولهم عليه 22 سنه فلهذا انكروه ودما تي حاشيه الشاويه الجلالين جوكي نيارال با خاتوم نياري تيمر نين فكا جوروم نينت واخ جوجي فوفا لا نك ني نيو نك ايجيبت فاسيينه جندسي ناخ خيفه سين ريو ناخ نابات يو نقاري يو خامن توندو وي ييب دافلنا جاب ني نيو نك ايجيبت غير جندسي دوندو جندسي لونو ليك Yusuf ay fan yi amna yum dan denc waye lum denc bu mbokam ñewé fokk mu lay lan ci biir mu dal di waxtaan ak ñom ma aqdamakum biladi ñu la dañoy ñew pour li am muna la'alakum uyunun jawasis ayna da ngeen ñuy sét ci ngir xam lu ngeen xam yeen fu ngeen dëkk ñu ne ko biladu kan'an lañ dëkk seigne bay moy yaqub nabiyullah mana yaqub amna yenen dom ñu nako waaw ñun fukk li ñu woon ak ñaar ke gënonu tuddi ci ñun nak mom da ron dox ci all bi rek ba ngelaw la faat ko seigne bay nak mom la gënonu bëgg ñu nak mu leen ha ko gënonu tuddon ñu ne yusuf la tuddon waye mom bu ba yag la faat won mu daal di yebal kenn ne ko dalal gan ñoñi na nga leen teral bu baaxa baax na wax ji may wax tafsirul jalalayn jukim ñaaral ba xatum ñaari timir ak ñen ko juroom ñent ci la ñew añ ñu dalal ko ñu dalal ganña ñu tok ba ngon nak ñu natal leen ci reserve bi li ñu pep miñ dencion ñu natal leen ci defal leen seen saxu walamma ba nga xamene jahhazakum waajal na leen bi jihadihim ci seen waaj ga takkal na len seri sako qala nena len ittuni andil len ma bu ngeen di ñewat bi akhir lakum ci seen ben rak min abikum bu ngeen bokal bay ala tarawna xana gisu len ni anni man mi ufil kayla ma ngi matal nat wa anate man khairul munzilina ma fi gëna man gan gis ngeen ni mu mané gan añ ngeen tay ba suur nan ngeen lu sedd ataya ngeen nangam nangam wa ana khairul munzilina man ma fi gëna man gan ci dëkk bi wax na dëgg ndax bur mom kenn daqu ko man gan bur tabarakallah bur mom man gan rek ci bur leen gaay na baxna legi daari xolanti mu ne xam nga lu leen deg fa in lam ta'tuni bihi bu ngeen mako andilut fala kayla lakum kend len nakal fi ngeen del ci lu ngeen xif xif du ngeen fi jeel fep fala kayla lakum kend len nakal indi fi ma wala taqrabun tibul ma jage itna lol dal la len jegal dal ne dug neegam tej gañu xamne buñu delu ci te andi wuñ ko duñu len natal te ñakum pepp amna ci rew ma xalu ñine ak kon sanu rawidu dañu fexé sanu rawidu dañu yoot moy li ngeen di tudde rek am lal sam pexé sanu qadi'uhu wa nakhtalu fi intisa'ihi min jadi dañu lalum pexé anhu ci bay anhu ci mom abahu bayam way nata ñun la fa'ilu dañu ko def xamna ni ñom ñu man lal ay pexé lañ ndax pexé yi mel noon lañ dal noon yusuf motax ñu ne wa inna la fa'ilun wa khala wax mom yusuf li fidyatihi ñel gonem ya ij'alu def len bida'atuhum sen bagasi wala sen ñeggi liñ jënde woon na ngeen ko dugalat fi rihalihim ci sen bir sago yi na ngeen fa xaliss bi liñ jënde woon pep ngeen dugal ko ci mbuus dugalat ko ci biir seen saako yi delloo leen ko pep mi dama leen koo may laallahum xëy na ñoom yaarifuunaha daañu xam xaalis bi ne dañ leen koo delloo izanqalabuu bu ñu delloo ila ahlihim ca seeni mbokk laallahum xëy na ñoom bu ñu delloo ca seeni mbokk ba gis ne dañ leen a may xaalis bi loolee tax na yarjicuuna daañu dellu si waat dindi si waat pepp te su boobaa dañ indiwaat xale bi yusufa def na fi am pexe mu rëy mooy su leen bàyyi woon noonu ñu dem mën naa am feneen la ñuy jënde ji pepp waaye ngan gu neex gim leen defal sëfal leen seen gëlëm ye ba mu fees del delloo leen xaalis ba loola dana neex ci ñoom ba dellu si daf leen di yomb waaw moo tax kuy jaay lu yomb te baax te neex di rek ku jënd dellu si waaw kuy jaay lu yomb te baax te nga neex deret kuy jënd dellu si waaye kuy jaay lu jafe tax ku am solo nga naqari deret ku jënd ñibbi ñu dem falamma raja'u ba ñu delloo ila abihim ca seen baay qaalu ñu ne ko yaa abaana yow suñu baay ñun de mu ne am min naa dañ ñoo tere al kaylu natt neen dal buñ jógee ci baskir yi mukk di jéem a natt dara seen bay naa ñu da waaw ñun daal dañ ñoo tere bu kenn jegeeti yooyee di jéem a natt mbaa ngay def leen fa arsil maana yebal mu ànd ak ñun axaana suñu rakk ji suñu rakk ji di Benyamin moom nee nañu soo ko yebalee bu ñu demee daan ñu natal fa arsil maana axaana soo ko yebalee mu ànd ak ñun natal danañ ñu natal waaw baat bi nag niru na olof lool natal ak natal
1: asamaan fiitu mën koo taxawe mu di lu mel ni ko tabax yooyu wala arda mu bind juróom-ñaari suuf mu ñaar yëf wa anzala mu wàccee min asamaai jóge asamaan maa an taw mu ñett yëf fa axraja bihi yëf jënne ca taw ba min athamaraati ci am min ñëpp mu ñeenti wërsëg ñeenti mbir rizqan lakum muy wërsëg wu ngeen moom yàlla bind asamaan bind suuf wàcce na ci asamaan taw bi mu tawee ba tooy gàncax gi sax lolu mu genn ci am meññit meññit ma nek rizqan wursak su lan am na meññit mom man nga ko lek nonu am na meññit mom dang koy togg dor ko lek am na meññit mom dang koy jaay sa xalif ba def ci sa poche man ko soppi mu nek leneen jalla jalaluhu wa azza kamal ci tambal ci ayi kon dafay wone walum may lim man ci defarum rew akum kom kom lu dudd ngay mën ko motax mu tambale ndik ci nga xamni fofa ñaka pexe rek mo ci wara jël nit asaman suuf taw ñen nit wërsa dal am bu asaman te suuf de ko taw ba ah dañ tax tambale gën wërsa tambale na am asaman nak ak suuf dañu nek ñaari jaam yalla yo xamni suñu jikko ni muy mel day def jeexantal ci ñoom nit ni muy mel suñu jubé rek asaman na nga taw suuf na nga sax suñu jubé de nak asaman lank suuf lank wala istaqamu ala at-tariqati la asqaynahum ma'an qadqa mun lak al-quran wax yalla mu ñu juroom kon yëm ca yoyam ñu defal ñu jogé ci walu nak mel mu jëm nak ci walu ngirum transport bu mu joge ci mbay ngir defar koom koom léegi mi ngi dem ci wàllu toxal mbir yóbbu ci mbir mu ne wa saxara lakum lfulka moo leen tàggatal gaal li tajiriya ngir gaal daw fil baxari ci géej gi di amrihi ci ndigalu yàlla subhanahu wa taala loolu di benn gaal mën naa jóge fu sel def ay tonn ci wàllu lu nit ñi di soxla te suñu leen koy yëg ak fa ñu nekk fere te gaal nekk lu diis loo xam ne ci kawam ndox lay tege jóge fa mu nekk yenn lam yor ba indil ko nit ñi fi ñu nekk te boo jëlee puse sànni ci géej bi mu soox nga jëlu xeer sànni ci mu soox yow ci sa bopp nga ne ci puy ci biir soox gaal nag nekk yow nga yëg ci kaw gaal gi yaag say morom ba ngeen mat juróomi téeméeri nit leen tege ca kawam mu déq di ñëw yàlla ne na loola mi sa nuñ muusaay man mii la maa ko jox ndigal jogge ju ndigal la su ma neexoon moos mu ngelaw ba du ngeen ñëw tabarka wa saxara lakum mu tàggatal leen al anhaara dex yi mu tàggat dex gi ñu mën cee jokk di ci am ndox mu neex di ci naan tabarkalla di ci mën a wute ay jëmmi soy sowaan ak courant yo ci aju yépp tabarkàlla yooyu yàlla tàggat ko wa saxara lakum mu tàggatal leen alchamsa jant bii wal qamara ak weer yii daa'i bayni ñuy ñaar ñuy dukkat te sax fi ku ñëw fekk ko fi ku dem bàyyi ko fi man bi ma ñëwee ci laa fekk jant beeg weer yi te maa ngi yaakaar ne bu may dem ci laa leen di bàyyi ndax mu wóoruma sax alchamsa wal qamar ñu nekk daa iba yi ba dema ci benn bindkat bu ñuy wax sayid xutub rahimahullah ci téere bu ñuy wax zilal ab tafsir la jukki fukk ak ñett xatum téeméer ak juróom benn fukk ak juróom benn nee na wa huna yuftaxu kitaabu lkawni ala misraaihi فنطق سطوره الهائلة بنعم الله التي لا تحصى من السي يالا دي واخ دا نغا ملي كو تيم اب تيم دالي كوي تامبلي اوبي دي كو اندي تيم كو بيندي تامبلي واخ ياو نك دي لي من خيوال يالا سبحانه وتعالى سيد قطب منه السماوات والارض الشمس والقمر الليل والنهار البحار والأنهار الأمطار والثمار من هذه الصفحات الكونية المعروضة على الإنظار ولكن البشر لا يمثلون ولا يقرؤون من أسمان في أكسوس جنتي بأكويري قدجي أكبتدي جيجي أكبعي تويد من نبني من الليم ويطاشي لمن سوي نخم أدل موقعي قارل نان خولين mu ne waaye mbindee fi nanguwu ñoo xool nanguwu ñoo liir nanguwu ñoo xalaat nanguwu ñoo sant yàlla moo tax yàlla te jëkko ne innal insana la zalumun kafaar ñu ngi defal yàlla ay ndend te moom mooy ci bind te wërsëgale ni nga defal yalla ay ngand te mom mo tagat kawlu bi nga xamne doom adam mo gëna tuti ci nga xamne mo fi nek wala ci gëna tuti la bok ñu kon ci nga xamne mom la def lepp yalla nga defal doom adam ñu ne doom adam la yashkuru wala yazkuru say qutub ma khulul ca zilab kon yalla ñu ngi lim ñu ngi defal ci ay xewal wa sahhara lakum ash-shamsa jant bi ñu ngi ñëw ci ñu xeye ñu ñëw su ngone mu dem yare yit nek ñom ñaar ñepp ñu dem ak ñew waye ñom ñaar ñoo ñu dem ak ñew nak sa bu jant bi ñëw du dem yobbu sa dund gi fukki waxtu ak ñaar sa bu yar ñëw du dem yobbu sa dund gi fukki waxtu ak ñaar ñu nek fay gan suba ci nek sa gan ngon rek gan yoyu nak jar ñu baye xel lool ndax jant bi lool la ndo dina ko xime te du do jot ca kasset ba xana yamul khiyamatu buñ koy tek kon nak wa sakhar lakum ash-shamsa wal qamara da'ibayn jant bi ni ñuy defal ndax mu ñuy tangoral li ñuy leralal yar yi nonu waye am na yeneen liggey yi def yalla mu ne wa sakhar lakum mutaggatan lan al-layla guddi mu tagatal len guddi wan nahara ak bëcc bi su guddi ne ñepp ag seen torukaay fas yene noppal seen yaram su bëcc bi ñewé ñepp jox kenn ku nekk fas yene am la jox ki nga xamni moy soxna ci kër gi mu man ko tangal yagu ne ngeen tim ko yalla mu ne yépp ma len ko tagatal asaman ci soof ci taw bi meñ ñepp ni wërsëg ni tàggat gaal dex yi jant beeg yar yi bu dég bëccëg muy fukki yëpp ak benn mu ne nag wa aataakum ñu jox leen moom yàlla min kulli ma saaltumuuhu ci lépp lu ngeen ko laaj lépp lu ngeen laaj yàlla am na lu mu leen ca jox waaye baatu min kulli min boobu day tegt la ne la yàlla yor ñoo ëpp suuf lépp ñu jox ndax baatu min saa boo ko déggee rek dafa am lu mu jóge te loone jox na ci la waajay gis ni ëpp lim la jox waaw jox na ci la la waaji jox lam des mooy ëpp lim la jox wa aataakum min kulli ma saaltumu yàlla jox leen lépp lu ngeen ko laaj rek mu am lu leen ci jox waaw lépp lu ngeen ko laaj wa in taudu bu ngeen fi nekkoon nag di lim ni amatallahi xéewal yàlla yi bëgg xam nu mu toll xam ne mën ngeen a wàññi de waaye laa tuxsuha du ngeen ko mën a xam ñaata la manam wonni ko ba xamne xewal yalla yi nangam la mun lolu mom munu lim ko wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha fa hiya akbar wa akthar min an yusiha 'adad min yusqulim ndax ñu fess ni lim yam moy dafa am fa bu fa say zero tole rek wala say chiffre du to xamati ñaata la waaw ndax bu jëm ben nit bindal ko ay chiffre ba bindal ko juroom ben téwër jëm ay chiffre da nga xamne ay yeen ñoom sama jang ak buuj te xewal yàlla yi sifir yi ñu yor ñun mën ko dund ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq ginaaw sifir yàlla yor ñun sifir yi ñu yor mën ko dund moo tax boo ko multiplier ci li ñu yor ñun ngay jeex waaye la yàlla yor boo ko doon mënu fi ko caa multiplier ndax sifir ya dafa am ñu toll loolu doomaa dama ko bëggu innal insaana nit nag ku yàlla def lay xewal yii la zalumun tooñkat la kafaar sulkatu jëf la waroon na dëkk fu mu toll alhamdulillahi rabbil alamin loolu la doomu aadama war na dëkke waaye doomu aadama du dëkke alhamdulillahi rabbil alamin lu tax ndax moom zalum la tooñkat la kafaar fakkatu jëf la sulkatu jëf la moom doomu aadama ndax yii yàlla def yëpp tey ni ma koy jinje léeg-léeg benn waaye dañu xëy cëram yëpp nangu mu xëy wu ci dépense am wàcci te dara jotu ko mu ñëw ci kër gi soxna si tang ndox jox ko ne ko nigaay mbaa nangam nangam mu ne ko tey daal dara ndoxut su boobaa sant yàlla daan na jóg foofa kii nga xam ne moo ne tey dara ndoxut santul yàlla aha kay mbir yaa ngi dox moom moo doxut yàlla tabaraka taala ceeb bi nga xam ne moo fanaan ci biiru waaji wala ndox mi nga xam ne moo fanaan ci biiru waaji yàlla def ab machine ci biiru waaji machine boobu di yëggee ba ndox mooma ceeb boobu mu def ko na nga ko war a def ba noo ci mënu doxut yàlla ne ko yow yaa doxut waaye mbir yi moom ñu ngi dox bi yàlla nekk leen ñi nag wan yii ay xéewal ak ñi ni ñu ko fayee mu ne kaaral ma nekk leen Ibrahima alayhi salaam moom mi nga xam ne xam ne liy xéewal moom nam fayee xéewal yëpp su ngeen ko royoon day da ngeen ma defal li may santaane waaye ñàkk koo roy tax na ngeen nekk si naan li ma fa ci duyub ñu naan nañ sàkk pexe ñu naan koom-koom mi nit ñi da koo ëpp leen lu nekk mu ne waaye kaale ngeen dib ci Ibrahima alayhi salaam. yàlla nee na wa fàttalikul izkera ba nga xamee ne qaala ibrahima ibrahima waxoon na rabbi yow sama borom maa ngi lay ñaan ijaal yàlla na nga def haagal balada dëkk bii muy màkka aaminan di nu wóor mu ñu wóolu bu fi kenn di rey bu fi kenn di sàcc bu fi kenn di jël àq ji moomut wajlub ni yow yàlla maa ngi la ñaan nga soreel ma wa baniya ak samay doom an maabudal asnaam ci ñu jaamu xiram. moom xéewal yi nga xam ne mooy nar a am lay tax mu nar a mën a lekk xéewal ya ca yooyu lay njëkke te mooy mu am kóolute te mooy mu jub ba ñu jaamu ay xiram al asnaam. xiram nag yu màggat ya moo doonoon ay mat ay yet ay or ak xaalis yooyu mooy xiram yu màggat ya. xiram yi tey nag moom mooy xam-xam wala judd wala seefa wala yi dem yu ci yooyu mooy xiramu tey. mu ne rabbi yow sama borom innahunna xiram yële adlal na kasira sànk nañ ñu bari min annaas ci nit ñi fa man tabi'ani ku ma topp nag bàyyi jaamu xiram fa innahu waajooju min ni ci man la bokk wa man asaani ku ma moy fa innaka yow yàlla xafurun baalekat nga raxiim ku bëri yërma ni nga yàll na ñu yàlla baal ca yërëm ñu. kon Ibrahima mi ngi ñaan suñu borom tabaraka taala ci sañcam bii ñu bëgg a sañc sañcam bii ñu bëgg a sañc muy màkka. fas ko yu ne toj fas ko yu ne jaamu suñu borom subhanahu wa taala mu bëgg lay xéem mu dàq ko fa mu bëgg lay li ñuy ragal mu dàq ko fa gaynde bañ faa am ndek ñent bañ faa am teneeg ñoom seen yooyu waaye jaamu xëyna bañ faa am mu dal dikk ñaar loxeen rabbana eyo suñu borom inni man sa jaam bii di Ibrahim askantu dëkkal naa min zurriyati ci sama njaboot gi di waadin ci xur woo xam ne xayri si zarin amul mbay. Ibrahim alayhi salaam mu ngi ñaan kon ci sañcam bii ndax dafa nekkoon ca yeti Misra am fa soxnaam suñuy wax Sara. Sara yàlla dogal doom yóbbu ko ba mu am at yu bari mu jël benn jaamam may ko Ibrahima alayhi salaam. Ibrahima am ca doom mu ñu wax Ismaïl nee na ñun njurum siiraa ngi dikkal ko ba kër ga xawaxat yàlla sant ko mu doxal soxna siidi Hajara yóbbu ko Makk. ba mu ko yóbboo Makk nag mu nekk fa moom ak Ismaïl yàlla tabaraka wa taala ñu ko digal mu yóbbu fa nag Ibrahima nag di ñaan ngir dégg ko soxna si ne ko rabbana yow suñu borom inni man sa jaam bii di Ibrahim askantu sancal naa min zurriyati ci sama njaboot gi wala lenn ci sama njaboot gi ndax ñu jënd si ñëwuñu di waajin ci xur gayri zi zarin xur woo xam ne du xuru mbay xur woo xam ne du xuru mbay ndax see kaa bëgg a nekk tabarkàlla ku ne xam ne du xuru mbay xata Makk sax ci boppam tàlli jom tàlli bu mees koo bay defu ko lool mu ne ko xayri si zarin xinde bay ci ka ci sa néeg bii al muharami bu ñu ormaal bii fii laa dëkk dëkkal ci sama njaboot rabbana yow mii suñu borom maa ngi lay ñaan liyuqimu salaata ngir ñu mën a taxawal julli fajaal yàlla na nga def afidatan minan nasi ay xol ci nit ñi tax ñu leen di leen bëgg di bëgg ñew ci ñoom wala li yuqimu salata dama dëkk fi ñen ñi mën di julli kon nag fajal yal na nga def. Ibnu Abbas radiallahu anhu nee na bu fekkoon Ibrahima ba mu ñaan def ne fajal yal na nga def afidatan minnaasi dindi nit ñi nee na su waxoon loolu dindi nit ñi lasdahamat alayhi farisu warrum wannaasu kulluhum mu ne bu fekkoon waxutoon yàlla minnaasi ci nit ñi lenn ci nit ñi xanaa mu ne afidatan naasi xoli nit ñi nee na kon faris dana ñëw ruum dana ñëw nit ñëpp dana ñëw nee na kon màkka dana fa gën a xumb mu ne waaye nag daf ne minnaasi fahumul muslimuuna ba dama ci alqurtubi noonu la fa dikke. Mu ne kon afidatam minan naasi ay xol ci nit ñi naan surat Ibrahim aya fanweer ak juróom ñaar fajaal yàl na nga def afidatam minan naasi ay xol ci nit ñi tax ñi ilayhim di bëgg ñëw ci ñoom di leen xemmema seer si di am sawq ci gis leen. Xam ngeen ab jul fi nekk su ma see dem Makka ba demaat jot mu dégg nit ñi di tikiroo ko wut ay këyit xelam yépp Makka lay nekk këyit su amee paas kenn du ko fi bàyyi. Yow yàlla maa ngi lay ñaan wasaquhum yàlla ngi leen wërsëgal ñoom sama njaboot gi min athamarati ci meññit laallahum xëy na sore wërsëgale ci meññit ñoom yashkuruuna ñu sant la bi ñu mbokk ak ñi nga xam ne bi ñu sant. Tabaarakallah ñaanam boobu nangu na lool ndax boo demee Makka lépp lu ñu jaay ci adduna si boo fa demee gis ko Makka laa ne gerte caaf bi ñu nekk ci seen marché yi sax boo demee Makka suuq Bani Malik gerte caaf yaa ngi fa bëri bëri bëgg dee tabaarakallah. Kon ñu ne tamaraat ci meññit lépp nga fa tamit ñu ngi yoo xam ne yi tabaarakallah yu yomb a yomb la yu jota am la yu jàppalee am la loolu ñaan gu nangu la ca Ibrahima. Mu ne ko rabbana ya suñu borom innaka yow jota ala muhamma maa nux fi li nga xam ne ñu ngi koy nubb ci suñu xol wa maa nuclim ak lépp loo xam ne ñu ngi koy jural ci suñu làmmiñ lépp lu ñuy nubb ci suñu xol xam nga ko lépp lu ñuy jural ci suñu làmmiñ xam nga ko te wa maa yaxfa du nubbutu nag du nubb ala llahi ci yàlla min shay in ci dara lu dara tuuti tuuti du ump yàlla subhanahu wa taala fi l ardi bi ci suuf wala fi samaayi bi ci asamaan ci suuf amu fi lu mën a ump yàlla ci asamaan amu fi lu ump yàlla ñu may lim nag mu njëkk fi l ardi ndax suuf moo ñu gën a jege ñun yàlla mu ne di nett yu Ibrahima alhamdulillah cant ñeel na yàlla allazi yàlla mi nga xam ne wahaba li may na ma alal kibari ca ba may màggal ismaaila doom ñu wax ismaaila wa ishaqa ak doom ñu wax ishaq loolu mooy sant yàlla. Ibrahima lu jiitu muy am ismaail am na juróom ñeen fukki at ak juróom ñeent ni ko Ibnu Abbas radiallahu anhu waxe lu jiitu muy am ishaq am na téeméeri at ak fukki at ak ñaar boo demee ci tafsir bi ñu tuddee Zadul Masir te jukki bi ñeenteel ba xatul ñetti téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñett wax jooju Ibnu Abbas radiallahu anhu moo ko wax ca la ñu ko toxale. Mu ne kon alhamdulillah sant ñeel na yàlla allazi yàlla mi nga xam ne wahaba li moo ma may may na ma alal kibari ci màggat ismaaila doom ñu wax ismaail wa ishaqa ak doom ñu wax ishaq ismaail ci ay fëtam ci la sallallahu alayhi wa sallam génn ishaqa ci ay fëtam ci la yusuf ñoom ak ñu demee ñu ko ñu ñu génn kon Ibrahim nekk kon car bu mag a mag a mag ci wàllu shajaratu annubuwa wala shajaratu l'anbiya. Ibrahima mën ne tege ñaanam bi ne inna rabbi sama borom la samiu duaa ku dégg ñaan la yàlla la samiu duaa ku dégg ñaan la moo tax foo soxlaa rek dekkal sa ñaar lox moom subhanahu wa taala foo soxla rek moo xam dangay wéet moo xam wéetoo moo xam guddi la moo xam bëccëg la moo xam waxtu wu mën a nekk yàlla samiu duaa ku dégg ñaan la boo ne yaa rabbi rek mu jox la léegi mu nga ne yaa rabbi mu jox la kesaa sa léegi nga ne yaa rabbi mu am yoo xam ne fajal la yooya mu gën mu jox la yi ngay ñaan jënd waaye mu nii fu mu toll yàlla may ma permis yàlla may ma permis nekk permis gënul ci moom bés bi ko yàlla mayee permis ba ñu am wasu ko ci bés boobu la ko ca dal gënalu ko ñu dem ñu ne ko am ni ki yàlla moom xam na ne permis gënul ci moom ma koy xañ rek ci ko xañ rek waaye loo ko ñaan ma ngi lay defal leneen loo xam ne soo yëgul loole ca ngay ñaan waaye yàlla yonent bi alayhi salatu wasalam ne na ku dikk sa ndab rek defal na la ca rabbi ya sunu borom ibrahim mu ne ko rabbi ya sunu borom ijaal nii maa ngi la ñaan nga def ma muqima salaati may koy taxawal julli fu ma mën a nekk surat ibrahim ay mun fukk rabbi ya sunu borom ijaal nii maa ngi la ñaan nga def ma muqima salaati may koy taxawal julli wa min dhurriyati ak lan ca sama njaboot ñu nangoo ànd ak man ñu ànd ñun ñëpp di taxawal julli ñoom ñaar ñu taxawal julli ijaal nii min man xaafasa ala salaati wa jaal min dhurriyati man yuqimuha ayda ñaan gu am solo la goo xam ne di jul bu nekk war ndi ci bay xel waaw rabbana ya suñu borom wa taqabbal maa ngi lay ñaan yàlla nga nangu dua sama ñaan wa taqabbal duaai maa ngi lay ñaan yàlla nga nangu sama ñaan rabbana ya suñu borom ñu ngi ñaan ba tey ixfir li maa ngi la ñaan nga déggal ma wa li waalidayya ak sama ñaari wajur sama yaay ak sama papa wa lil mu'miniina ak julji way gëm yëpp yowma yaquumu alxisaabu bis ba nga xamee ne ca la ñuy taxawal régle ga bis bu ñuy taxawal wëñ ga bu keroogee bis bu ñuy taxawal wëñ gi di ñaan mooy juróom ñaaralu ñaan Ibrahim te ci la tëjee ñaan yi nga xam ne moom la doon ñaan loolu ñaan na ko waaye dégg nga fi mu ko tëjee yowma yaquumu alxisaabu yàlla taxawal doomu aadama yi di seet ku ne lan la santoon la nga ca def ak lan loon cere la nga ca def yenn ca bàyyi yooyee suñu borom tabaraka wa taala fay ko nit ñi mufassiru ne nañ ne nañ jégalul na bàyyam ginnaaw ba nga xamee ne nag xamutoon ne bàyyam aduwullahi noonu bi yàlla la waaye ba mu xamee ne bàyyam bokk ñi gëm yàlla nag da koo daal di bàyyi ku ñuy wax alxuseyri nañ ne nag moom bu déggee ñaan ji alquran wax ba nag ci daal di ciri ñaan ga ca bàyyam ci ko ca yaayam mu ne moom li mu ci jàpp mooy yaayam daa bokkoon ca ñenn ngu woon la Ibrahima doon ñaan loolu ba dem ci tafsir bi ñuy wax alqurtubi katul juróom ñeent katul ñett téeméer ak juróom ñaar fukk ak juróom ci jukki juróom ñeent la ñu ko fa wax mu ne wala yu'budu an takuna wala yub'idu an takuna ummuhu muslima li ann allaha zakara usahu fi istighfarihi li abihi duna ummihi yàlla tabaraka wa taala bi Ibrahima ñaane nee na wala taxsabanna bul yaakaare mukk nag allaha yàlla bul yaakaar mukk ni yàlla dafa nekk xaafilan di ko sàggane am naa yaamalu ci li muy def alzalimuna tooñkat yi tooñkat yi di tooñ suñu borom tabaraka wa taala bul yaakaar ne mu ne bul yaakaar ne yàlla daa sàggane la ñuy def déedéet innama li fi nekk yu axiruhum daf leen di yeexe rek li yow min ci bis boo xam ne taxassu fiihi al absaar ca la gis ya di génn ca la gisee di boqeeku doomu aadama yi di xool ndax tiitaange ni ñu tëj kon boo gisee doomu aadama di tooñ mu ne bul yaakaar ne yàlla daa sàggan loola wala muy def loo xam ne lii naka su dul noonu la bu keraw yooyu muhtiina dañuy sëgal muhtiina wala boog dañuy waaxu te duñu gestu mukk ni xiiru aussi fim sëgal seen doxee bu yàlla wootee jóg leen yow ma yàqu mu nasi li rabbil aalamin ñëpp jóg muhtaeen di ñu gaaw kenn lu gert muqniin ru'usihim segal seen dox ya la yartaddu du jëllu si ilayhim ci ñoom tarfuhum seen xef ya maanaam bu ñu xef yow ma xiyaam bu ñu gisee yafa nekk sawara na seen waaju ñu tàll aw lenn ñun ba mu jëm ñu dagg ko na seen kuñ juutal di bënn jurba na seen kuñ juutal ci ndox mu koy mart du mën a naan yooye day tax nit ñu tiit ba kenn duutu mën a delloo sab xef wa afidatuhum seen xol ya nag hawa di la oyof toy wéetu wéet dar du ca nekk xuluubuhum xaaliya min al aqli li siddatil fasaq yàlla na yàlla mësal ci tiitaangel keroog loole bi wa anzir nnaasa mu ñu ci bi salawatullahi wasalaamu alay surte ibrahim ay ñun ko ñeent wa anzir nnaasa waaral nit ñi waaral nit ñi xuppu leen yow ma yaatihim bis bu mu leen di dëkkal al azab ndugal na nga leen ko wax na nga leen wax gaaw balaa loola ñëw ndax ñu mën koo waajal fa yaqulu dana wax allazina ñi nga xam ne zalamu tooñoon nañ dana ñu ne rabbana yow suñu borom axir naa teel ñoo bàyyi ila ajalin qaribin ba atu bu jege yàlla nee na léeg-léeg malaaka yi di jël si nit war ko jëlee aduna mu ne dañ ma daa dugg ñu bàyyi ko ba ngoon am koo xam ne dañ ko jël ci ngoon mu ne nañ ko bàyyi ba suba am koo xam ne ci bësa ñu bàyyi ko si ñett fan rabbana yow suñu borom axir naa teel ñoo yeexe ila ajalin qaribin ba ci app bu jege soo nit bàyyi mbusu ba sax léegi mujib daawataka danañu nangu danañu wuyu sa woote bi wa nattabi rusul ñu topp yu nen ti yàlla ñu leen déedéet loolu duma ko def afalam takunu xanaa nekku leen woon aqsamtum ngeen jiñoon min qablu bu njëkk yenn woon maa lakum amu leen min zawaal ci tàqaliku adduna xanaa waxu leen woon loolu di leen woon du leen dee wa sakantum xanaa dëkku leen woon fii masaakini ci dëkkuwaay allazina dëkkuwaayu ñi nga xam ne zalamu anfusuhum tooñoon nañ seen bopp ngeen ñu wuutu leen fa wa tabayyan lakum xanaa leeru leen woon kayfa faalna bihim nañ defoon ak ñooña wa darabna lakum al amsal misaal mu nekk jox nañ leen ko wa qad makaru fexe nañu makarahum seen pexe ya wa inda allahi waaye ma nga fa yàlla yàlla yëpp na makaruhum seen pexe ya wa in kaana doon ca dafa nekk makaruhum seen pexe ya li tax wala min wul jibaal ngir dajj daj yi bu tee yàlla yëpp na pexe ya te mën na koo yosaxal kon fa laa tax sa mën allah bul yaakaar yàlla mukk muxlifa waadi yi muy wuutee digb ba mu jógoon rusulahu yonentam ya inna allaha yàlla azizun ku tedd la zuntiqaam boromu fayantoo la ca ñege yow mu fayantoom ñoom yow ma tubaddalu l ardu bis ba ñuy weccoo suuf sii gayra l ardu sulub suuf sii bis ba ñu jël suuf sii indi fi seneen suuf su bokkut ak suuf sii wa samaawaati ñu jëli si asamaan sii indi fi seneen asamaan sulub asamaan sii wa barazu ñu génn ñoom ñëpp ñu faati woon lillahi ngir yàlla yàlla man al wahidi yàlla mi nga xam ne kenn la al qahhar yàlla mi nga xam ne moo not ñëpp
2: dar ni gaa yi doon def jaaykati xar ya di leb xar yi noo tudd mu ne tar naar bi bind yow nag mu ne ruux nga siiru naar bi bind ba fay jot nag mu ne ane kotus waa fii ko fi tudd kotus nekkati yow gaa yi di ko ndax noonu la iblis def dafa kotus dafa tar xoolal leen liggéey ca junne yu njëkk ya mu jàll ca junne ñaar ya mu jàll damaa dama ñëw mu daanu moo tax yàlla it loo jëf li feer sa bakkan baa ngi dema ko ñëw wéegoo yàqule ndax boo bàkko rek du baax fasajadoo illa iblis iblis lu ko tee si jóot aba bañ na wa takbara mu réeréelu wa kaana min al kafirina mu bokk sa ñëwet yàlla léegi lànk naa si jot yalla nak jangal na adam ak kérok tay nak aw jang do ngi doyut mu ko yobbu nak Canada mu def stage aljanna nako bëgg duggal waye aljanna ji duggu fa ngir tok fa ak bay dedet da fay duggu ndax xam xam bim am ñu jangal ko nu ngi koy jëfëndiko bari na ci dong yi ku jang ba nopi dem sesté espéxuma na nag seen yooyu ñuy dem waaw benn nga def formation boo génne def stage lu ko may li nga jàng du sotti ne kon jàngalekat yi bari jàngkat yi lay yemu jàng ba nopp ñu bëgg école normale normalise njàng mi ba njàng mi normal ndor koo teg ci biir jàngukaay yi mu door a jàngale lu ko may rek aduna tukki ndax léeg-léeg nga dégg jàngalekat boo xam ne bii nim dee jëf tubaab lay làkk olof xale yi xale yi ñu xon du ko xool waaw ni nga déggee tubaab ngay làkk yi mun xale yi du sotti moo tax dañ lay jàngal nooy jàngalee yàlla day dugal aadama biir aljanna def loo ko benn stage ne ko am nga xam-xam mu ne mu ne ko dama lay def loo benn stage ngir ñaar ndax nga xam jëfal ak bàyyi nga xamee leen ba su mën laa defal nga def su mën laa bàyyil nga bàyyi sëriñ bi wóote la waaye boor bi tene tux mbaam mees kenn du bàyyi laaj ko sëriñ Abdoulaye bi buy toog buy ruuj la belal day fees del waaye moom ne bàyyi leen tux mbàkke dañuy taxaw ci diggante mbàkke Touba di làmb koo si gars yi ñuy tox ci ba tey nga jàpp ak nit jëfee ndigal moo gën a yomb bàyyi si rek ci itam saa lenn la ko ndax aada bi ne ko lekkal lu la neex tegul laal garab gii lekkal la ko neex ba noppi laal na garab ga waxuma la laal na waaye lekk na ko loolu tam na nga ko war a xàmmee sa kër toujours booy digal xale yeeg boo leen di teg yàlla ne na waxul naa wax nañu yaa aadam ey yow aadam uskun dëkkal anka yow wa zawjuka yaa sa soxna si aljannata àndal ak sa soxna dëkk aljannata aljanna fu mu la wax léegi ci bi may tàmbali mooy xam-xam ni ko góor ñi fekkee lu ko jigéen ñi war a fekkee xam-xam ni ko jigéen ñi fekkee la ko góor ñi war a fekkee wala ni ko góor ñi fekkee la ko jigéen ñi war a fekkee stage bii day xam nga bu ñu wax ba léegi kenn tudd gi awa tey na dañ koy tudd parce que daa war a fekkee affaire yi jigéen yi nag seen xam-xamu diine moom mooy fàlla xeeg naa si ak la ma jàngoon fàtte naa ko toog seen kër nag tey nelaw mënuñoo liir mënuñoo bind tey biñ fekk bu ñuy waxtaane yonent bi ni la leen defaloon sallallahu alayhi wa sallam lee sax amu fa woon mu ne fànn alhamdulillah yeneen jàkka yi ñoom duñ bàyyi xel sax ci lii ko ñuy def mu def ab giryaas nii ñoom xam nga nuñ koy def miir fateet loolu bidaa la muy bidaa wala jàkka ji nekk fële jàkkay góor ñu nekk fii loolu tam bidaa la bu courant coupé jigéen loolu ñu bokk encore ber giñ ber jigéen ci xam-xam moo tax duñu ci xam-xam waaw boo fa dem de waxtaan fi nekk ni jàkka ji fiisu nga ne àndu si leen jaar ni jigéen ñu dugg leen fii léegi te benn fekk na kenn fa acu fi nekk dagan na bu ñu amee benn sàpp ñaar dagan na troisième bi nekk jigéen dagan na bu dee ñeent juróomeel bi nekk jigéen looloo tax hadith ba naan sàpp yi gën ci sàpp yi mu bu góor ñi mooy ba féete kanam ndax mooy sori jigéen sallallahu alayhi wa sallam kon jigéen ñi nañuy fekkee waxtaani diine yi ndax li góor ñi am ci waxtaani ñu ko ci am tey jàng seen diine wa yaa aadam waxul naa yaa aadam uskun anta wa zawjuka aljannata dëkk leen aljanna wa kulaa lekk leen yéen ñaar minha ci aljanna raqadan ci neexay haythu shittuma fum la neexe fu ngeen gis lu ngeen bëgg rek lek len fu ngeen mare rek nan len geureb yepp dagal ci ha wala taqraba bu len jege nak hadi shajarata garab gi garab gi cete lepp dagal nak bu dess garab gi bo jëfëndiko sa xel jëfëndiko sa pass pass do ca lek mukk bo jëfëndiko logique nak kenn mu la ko téré parce que logique dalay wax pourquoi ñu téré la ko logique lool lay wax pourquoi ñu téré la ko logique baaxul wala bok logique yépp baaxul wala taqraba hadhihi shajara bu len jege garab gi fatakuna bu ngeen ko jege da ngeen bok min zalimin ci togn kat yi de nga de yalla waxu bu len ko lek de bu len ko jege la wax li sa ñu nek ci aljanna ja adama nek ak soxna nek ci estage bu am solo yalla bourse ko bourse bu am solo mu man ci lek man ci nan man ci sol am ci fu fanan xana doyna tabarakallah bursu mariye la seytaane xëy benn bisi rek ñëw na ko ànd aadama ma jàmm nga yendoo mu ñu jàmm rek ci loo nekk ne stage ah ana sa waay yàlla koy wax di ana sa waay mose wala yaw nga dëgg mbaay stag bi jeexee dig na la dara man day moya mu ne ko lii ma dal mooma ko teg loolu defal naa ko loolu defal naa ko waaye mu lii ma dama ma ko teg andoon naa fekk jinne lam doon aaye bàyyi woon naa ko andoon naa fekk jinne lam doon aaye bàyyi woon naa ko waaye gis nga ni ma def yow mbaa dig na la dara xalma adam bi commencé njaxasoo mu ne ko ah baab dig na ma dara de ne jërëjëf lum la wax mu ne nee na day bu stage bi jeexee dana ma ambosé may liggéey mu ne lu de tane na waa dana la fay weera mu ne waaw waxtaan ngeen ci weer ba jiba mu ne déedéet mu ne moom yow nan la nit di waxtaanee ak patron te di ngeen waxtaan weer bu dee lu mu lay fay daan ne fiyo ñibbi aadama nekk fa naan fii waa ji moom xel kii moom mën a jàng kii daal yàlla na fi ñëw suba rek suba jot rek mu séen ko muy wax mu ne ko ñëw nga iblis na ko waaw noo fanaane ak ñoom fi rek suñu waxtaan démb laa bëgg ñu àggale ko commencé na dugal lu si baxuñu mu ne ko waaw léegi yow soo liggéeyee nee nga dana la fay ndax mu ne fu mu lay fayee mu ne nee na suma dee du gis daal nii ne ko dee daal nii nanga la fay dee mu ne ko waaw mu ne ko xam nga dee normal dama daal di seet guy ñu ko dee ñu koy ñàngalal dee ba nga xam ne aadama ngi loxo mu ne ko nag qu' est ce que laaj nga ko pourquoi mu dira la garab kii mu ne ko noo àggumu fa ak moom kon nga ko laaj moom garab gi lay consommé moo tax du dee aadama ne ko mu ne ko waat naa ko ci màggaayam laa wax garab gii lay lekk moo tax du dee yow xam nga ne lu si nanguwul mu lekk ci garab gi rek parce que daa bañ ngeen bokk mu gaaw a jeex aadama ne ne sa way man fii la ngam ne dee félicitation la ilaha illallah aadama ne ñeet da di mat sàq ni aadama ne daa leen doon mu ne ko kaay lekk ba suur naka mu xol rek gis yaram mu neena lu ki xamna def na musique waye bu ngui koy def yeb jëgu ko won nek li bi nak bo kreyte yi nek le du bok bu ko ci bi nek le du bok bu ko salafiyé nek le du bok bu ko ñoom ñoom sey xol bu nekk le du bok ñi lay le adama dafa lank awa mo jël garab ga lek motax chrétien du tak jabar ndax dañu bañ jigen ne ko luñu dal yañu ko tek bu ñaké dara ba koy tak téni bu ñul lañu sol ndax mer ñu ko na mer dëna wa bu ko yow di netlé dañuy wax né awata lek bam jall adamay lek jibril tifi kon kay likut ñu na motax li né kon kay likut am di da lek bu giox ñu ne ñoom yahudi lolu mo waral digeen di gis baaxu digeen jeju wax yeen maana momit musu ko yenu donc lolu waral net li bi na ci deg ay version yu bare bare iblis nak bayegut batay ji waye patram mi ñaan raay patram daay ya ko man ki ya dafa jang diplôme bi dama amuko la wax iblis lu lay wax kay ko ñu ñaan patram bon man dama yokol ha wala ma gëraw ha ci gëraw da xala ci rewul liggey wallahi ndeesan dama dama mo sey tax xess la ko ñu ci tank bu gas yalla mu ne kon fa azallahuma mutarakhis lolen ash-shaytan anha chaaw janna ja fa akhrajahuma mu jinni len ñom ñaar mimma kana fihi chanos bañ nekkon ah waxul na yalla mu ñu len ibiqu wacc len ibiqu wacc len ba'dukum len ci yeen aduwwun non la li ba'din ci len wacc len la ay non ngeen ñu wacc adama nono iblis iblis nonoko motax fu do ma dama gis jand ak yelba dal walakum am jenna am ngeen yow adama yow hawa ak seen dom fil ardi suf si mustaqarrun sahukay wa mata'un akub yubal ila hin ba jamana motax ñi dagal na prime familial buñu jangon ay ji xamne degalut manam yalla neena walakum am ngeen fil ardi suf mustaqarrun dukway wa mata'un aklu ngeen di lek kanan ak diko sol ila hin ba ngeen di de ku fi judduma la ko defal bang fi joge kon lu fi yalla indi nonu suk mustaqarrun wa mata'un ñaari du man ci muko yow mi gëna neew alal wala sax man mi gëna neew alal suma deme ba décembre bi fa buma calculer lima fi dépenso damay wax waaw li fum joge dañ ne ben condamné 200 risala soxale rabbi israeli sadri 200 mo dal islam rabbi israeli sadri 200 semaine bi dal mom lu gatt gatt 600 bañ jëkë dañ jox na ma 55000 nema li moy condamné bi la dajalé gum ak ak jalla bi bi manako jëra jëf jax yalla din ka ni wul kenn ñepp lay wax bopam waaw din ka ñu kenn ñepp lay wax bopam kon walakum am ngeen yene fil abid sosi mustaqarr soxo way wa mata'un ila hin dak adama la rekuna de yalla ne ko waaw da nga bëgg mu dal la mu ne mu ko baluma no may balaw mu ne ko ni la ilaha illa anta subhanaka nga may wax inni kuntu minaz zalimin lool la motax yalla ne fatalaqa adamu adama jog min rabbihi joge ci baram kalimatin ay baat yalla mi baaye moko jox baat mi baalo kon kay da ko nara baat motax yalla bax mom mi baale moko jox baat yi nga xamne su ko waxe la koy baal xam nga sula wa ji ne won ñaan ma ñaan ma moñu do bon nara ko dang ko nara am parce que mom la yow yalla ne ko da ngay wax la ilaha illa anta subhanaka

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فتاب عليه يلا بالكم فكساتك تاب عليه يلا بالكم إنه النقص يلا هو التواب موي بالك الرحيم موي كي يرم نيب بالاخره نيبو يوي يلا ني بال تي يرم نكو بال نالا واي نا فوم ني بي فوم nga wacc dem nak stage bi dafa jeex toñala nga ma ci bal nala toñ waye mo lay xamal ni stage bi jeex legi nak ila lard nga jëm ci suuf nga jëm xulna ñu ne ko ibitu wacc len ci suuf minha jogu ci aljanna jami'an yen ñep acc wacc len ndeesan ñu la di wacc fi tam yoonte bi nana ay jeeramtul da fa imma yati yan lako ay jeeramtul na yalla xam na ne sheytaane ñu ko genn fi jitt nako aduna bi yaa fa nekk ca lamb ñaan sa bunu ko nuko diko xaar waaw yalla xam na lolu adama ci misal commencé tek ay bagasam walis mu ngal ak beneen walis fale ak ñaari saar bëgg gàddu yëpp ba pare soxna si moom yor saagam sa ndaw sa soxna yi yor li lay jàngal ne jigéen boo ko yërëmul du ngeen dem soxna sa nekk fa ne naan adamaa jënde ma ko maa ngi ñëw yow lakk lekk lool loolu la jigéen yi def seen jëkkër yi léegi ndeysaan yàlla nag affaire bi yërëmtu jàppaat ko parce que kii xoolal li nar a gàddu bagage ndaw si yëpp moo ko nar a gàddu moo nar a arrivé taxi moo nar a fay taxi si nu ci dégg merci plus lu métti li ko nag léegi plus dafay xaar ja làmb ja métti na de ah walaay métti na yàlla ne ko fa imma yatiyannakum naa la yónneewaat naa la yónneewaat hudan beneen sens naa la yónneewaat beneen sens tey waa ji dañe la ci lambi naam na ko naa la yónnee beneen sens fa man tabia hudaaya ku topp sens boobee falaa xoofuna alayhim duñu tiit wala hum yahsanuun duñu ragal dara la ma lay yónneewaat sa doom yi laay yónnee ay yunent yónnee leen ay téere ndax ñu mën a bëree waaj sa waaj baaxul ne aaram na ko wax nga dëgg dëgg kon nag maa ngi dem mën na ko demal ndeysaan aarama daal di jokkat si ndeysaan moog awaa daal di ñëw daal di installé Arafat commencé tasaaroo am ay doom di am ay doom ba doom yi bari mu commencé di leen takkale ay sëy coow daal di am benn doom ba daal di gàddaay dem fële si nekk tey moo jur si nu ay ñu xonk ni lay ndeysaan yëf yi tasaaro ba ñun ñu juddoo ci doomu Noox waaw daal di ñuul nii tabarkàlla nekk fii nga xam ne mooy fi jant bi lakkee gaa yi mu lakk ñu ba ñuul kukk waaw bi demee Europe commencé xees sama borom ay karim affaire bi tasaaro na ba ñu ñuul ñu ñëw tey waaye xista bi nettali bi ba bisu tey bi du xel lépp lu mu ci nett rek ngi ci wala dina kafaru ñëwee ci sens boobee nag bañ ko topp wa kasabu bi ayatina wéetu si alquran ji oulaika ñooñu ashabu naari ñoo nar a nekk waa sawara ndax ku tuppul ci téeri bi rek sheytaan daam la genn gàllaaj fi am genn gàllaaj dong la fi am mooy téeri bi rek boo ko toppee daal daal sheytaan yi boo ko bàyyi sheytaan daam la parce que moom gàllaaj na ba noppi ndax mag la te ba la mag ëpp lay sagal oulaika ashabu naar hum ñoom xaaliduna way sax lañu fii aa ca sawara wa yàlla nañ ci yàlla musal yonente bi daana jàng fu mu toll sawara rek ne yàlla na mu ci yàlla musal fu mu fekk aljan rek ne yàlla naa ca dugg moo tax ñaar rakkamee yàgg lool ke saaba ko bu sayf

0: ra ci niñu ko terele ci kamil bi waye bo demé ca waccin wa nak mom neeku fa lolu amna ay sar yu ëpp lolu yo xamni ñoko ñëk wacc bu doon sét da nek ay ñaar fukel ak nangam mbalu ko jégué aqida la fasiyene jangale niko suwar al makkiyyi doon jangale té aqida usuluddin ñet rek lañ al wahdani gëm ni yalla ay kenn ar risala gëm ni yunti alayhi msalatu wassalam yalla leen yoni wal ba'ts ak dekk ñet yi moy usuluddin waye al unsur al baris fi hadhihi sura al karima huwa shakhsiyatu rasul sallallahu alayhi wasallam dem principal usar bi modi dimu yonenti bi maggaayam dayom riyayum sallallahu alayhi wasallam li ci def lepp ci sar bi def ci ñew rek insha allah buñ yalla baxé bañu dugg suratu kahfi dinañu woné dinañu jéema woné sar ni muy amé ben tém ak la ci ñew lepp nga xamné so leen xaméwul élément yoyu leg leg dugg ci sar dalay reer ndax da nga nan lutax mu nepp ci ay ji indi ay ji dana koy misal leg leg muy neex ndaw ku nday lol tabarakallah ndax lima ci tuddu ay ciéb ak yoyu te ñom ciéb daf leena tabarakallah soxal xam nga ciéb bu añ jotté di wax ciébu jeun te ciébu jeun dul ciéb dong lañ togg ak jeun ñom sa tuma ñanga ca ñom ñam bi ñanga ca ñom kani ñom karot ñom nawé ñom xoluñe bañ lañ ci biir waye duñ leen tuddu ciéb rek lañu tuddu tuddu jeun bay ñom xorom ak diwlin ñun ñepp tabarkal sar bi buñu né jëm yuñti bi lay jàngalé ba nopi li ci biir lepp am ay mbir moy ñoñe duñ leen tuddu tabarkal ñun rek la koy jëlé sar bi def na ay tomb yu am solo tamu bu ñëk bi moy indi al mu'jiza lil isra mudi kem tan rañan gi nga xamne subhanahu wa ta'ala rañan nako yunitam ba sallallahu alayhi wa sallam nga xamne dafa nek ben mazhar ben feñay ci teral gu subhanahu wa ta'ala teral nako rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nga xamne moy khatimul anbiya wal mursalin mu nek aya bo xamne mandar gu mo xamne bahira dafa feñ waye di tekkale ala qudratillah ci ni yalla defi al kawn ak kiyam tani ak yoyu yonte bu ma sey ni nala demal ci nit ñu bi yonte mu ne ko demal ci nit ñepp yalla def jamono mom bi mu ñewé fekk ak mis yépp nek benn dëkk lolu ci mandara ga ci kiyam tan yi yalla yi di wone ne yonte bi salawatu alayhi wa alihi yalla ko yoni ndax yonent bu yalla ma siyoni ko melni shuaib nek na ci ruq di wote musa na ci ruq di wote ko melni ibrahim nek na ci ruq di wote lut nek ci ruq di wote waye bi nga xamé alayhi salatu wassalam ñewna mom du nek ci ruq di wote ndax tay ji bo talé sa radio bu la nexé la yendu makka yendu fi ci yow nga diko gis tabarakallah ak ci ko jigg tam bu ñaaral bi sa bi waxtane banu israël ak li nga xamne dal na len ci walu ragnaliko wala xajaliko buñu def ci kaw suuf ñaar yoon te len ko yobbe moy teggi jaddu yoonu suñu borom subhanahu wa ta'ala ak moñu digelam wa qadayna ila bani isra'il fil kitab la tusibunna fil ard marratayn da lañ ci ñew insha allah ñettelu tam bi sar bi waxtani al ayat al kawniyya yi nga xamne day wone maggaayu suñu borom subhanahu wa ta'ala waye di wone ben gi mu nek ben ci ni nga xamne ni la nosé aduna si ba al-layl wa an-nahar di am so si di daw jant bi taxaw beccëk bi am guddi di am namusul kawn bi and lepp nek sabit te la yatabaddal lolu ci kemtan suñu borom subhanahu wa ta'ala la bok wa ja'alna al-layla wa an-nahara ayatayn famahawna ayata al-layli dinañ ci ñew inshallah ñentelu tam bi sar bi indi lenn ci liñ de al adab al ijtimaiya muy rapport yi nga xamne mo wara am digënté nit ñi lu melni rafet jikko set di jikko sar bi dal ci soñi bu baaxa baax wote jëme ci solo sol jikko yu baax yoyé bañu am al mujtama'ul al misali mu tambale ko ci wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya bu ngeen tege yalla fi ngeen ko tek ba nopi na ngeen xam fi ngeen tek seen ñaari wayju wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana bu ngeen tege seen yalla subhanahu wa ta'ala fi ngeen ko tek ba nopi na ngeen xam nak fi ngeen tek seen ñaari wayju dinañ ci ñew mom tamit insha Allah juro melu tam bi sar bi waxtane mushriko ne yek seenu reer ak ak ñak xam banan di way doomi yalla ak ak ñak xam banan di way and ndob yalla wala moy soxnam ak ni nga xamne non lañu bañe won ku len jox ay doomi jigen waye ñu nan subhanahu wa ta'ala mom mom doom jigen yi yalla mu ne afa asfaakum rabbukum bil banin wattaghaza min al malaikati inasa innakum lataquluna qawlan azima mom tam inshallah dan ci ñew juroom benelu tam bi sar bi waxtane mashayidu yawmal qiyamah dekk ci gën nit ñay dekk tasaro ko ñi tasaro dig ba nga xamne ki fa tew ak fay nga xamne ku ne dañ ko fay la nga doon jëf ku mësa jëw ben yoon ku mësa faaga ben yoon ku mësa qasta ben yoon ku mësa jël yefu jaamur ben yoon ku mësa carte ben yoon lenn lu ci nekk ku ci mësa def lu ne lum tuti tuti buñ la ko balut ñu xiet na sa tay tollu bu fekke wenn xalu sawara lañ lay fay ñu fayal wenn xalu sawara bu fekke men ben dor ci nop lañ lay dor kenn ko ni dal famay ya'mal misqala waratin khayran yara sarbi dadi ci lolu nga xamni moy allah rek nim mané am alquran alazim kimtanu salawatu alayhi salamu dadi waxit ni nga xamni non la mushriko ni waxon ali sallallahu alaihi wasallam ne ko dañu bëgg bo bëgge ñu gëm la nga ballal lañ ci suuf ci yun bu waan nga tok fi nga tok rek muy ball am ndox juroom ñaar lu tam bi sar bi dal ci tej ci sori gum sori yalla subhanahu wa ta'ala ñu koy bokalel ak melo yu wañ ko yiñ koy tek wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattaqis walada wa lam yakul lahu sharikun fil mulk ولم يكن له ولي من الظل وكبره تكبيرا نتي سار بسورة الاسراء نخ معجزه بي تي ام موي الاسراء والمعراج دي توكي بوب nga xamne سبحانه وتعالى جيل نكو صلى الله عليه وسلم مو تيكو ان شاء الله بونو جوغي تي اخي دنجانت ياك اخي دوم ياك اخي وجوري با نوبي تي رسال سخلي ني ني لن اوبين بونتو بو ياتو تي والو les trois dimensions de la sourate al-asr muy ñetti dimension yo xamne sourate al-isra yi amna ko xamna dina am dir bu gudd bu soobe suñu borom subhanahu wa ta'ala muy dimension bo xamne akhir rek la sourate al-isra yi wax ak bo xamne affaire sociale lay wax waye ak bo xamne mawqif al-islam min qusumihi lay wax insha Allah subhanahu wa ta'ala yalla ñala jappale jappale len ba fuñu mëna nek ñu mën ko top ñun ñepp ñaan mu nek suñu jariñ nek seen jariñ kon ñu tambali insha Allah subhanahu wa ta'ala surat al-isra ñaan yalla mu may ñu bañu agale ko ci katanam mom subhanahu wa ta'ala subhanallazi sel ñeal na ki nga subhanallazi gacc nga la ma ki nga xamne subhanallazi wa gore ki nga xamne ba ta subhana bakula bakku ku joge ca lamba ja daan moko daan def wala ku def lu kenn mënu mba mu def lu jafé ku ko def ñaare te fekk nga yeyo ko tabarkalla ñepp bakku leg nga gis nak nit kuñ daan muy bakku lool nak mom jëru ko olof neena wacc ma daan na la wuur ku daan ko lay fité wacc ma daan na la wuur ku daan ko lay fité da ngay goné né sang bu ñuy nawétan gagné fouré ñu gagné la nga fouré bobu du am sens da ngay jéki ba gagné bo dé fouré waye ñu gagné la mo nepp ngay fouré lool du fouré yalla bi ne subhana muy tejjil wowo sar yim ko tambene am na sar bob sabaha lañ ko tejje am sar bob yusabbihu lañ ko tejje wala ay sar yoy waye am ci wenn sar waxane sabbih lako tejje subhana sel ñeel nak nga xamne asra bi abdi fele mu ne sabaha bak nako bak na yalla wala nga ne sabaha lillahi yalla rek lay supporter ma fi samawati ma fi al-ardh yusabbihu lillahi ni ngi supporter yalla nak xamne ne moy daan ma fi samawati ma fi al-ardh kon nak yow mi nga xamne da nga bëgg fo tolli bakko de toi sabbih isma rabbikal a'la bakal sa borom supporter ko ndax lamb ji mo koy tej lamb ji di aduna suñu borom koy tej ko fi degguñu koy ciow da ngay jek jek rek lay san degguñu na daanu waaw ku fi ub lamb ji da ngay jek jek ci magat ñu ub sa lamb ku fi daqaw jek jek ci magat ñu ub say way ku fi daqawaf jek jek ci magat yorub dok subhanahu wa ta'ala di xaar rek leg leg rek ñu fa kenn ci ñun tak bu mu degg rek ne ko kenn ngi mi ci toñ kat yi mu ne tek leen fofu ci dem ñu tak fa dem ñun togg ci lek rek buñu jexé tak nak ñun ñep yarisul arda suñu borom subhanahu wa ta'ala da di bakku li mu def nak ba tax mu nan subhana alladhi asra bi 'abdihi laylan mo rañane bi 'abdihi ci jaamam ba bi 'abdihi ci jaamam jep ba jaamam ba modi kon bil jasadi war ruhi yaqasatan la manam ba ci bi 'abdihi ndey tektal ne yunus bi sallallahu alayhi wasallam rañan gi duk jewantuko dede ya qasatan la nelawut gemeentuut bi abdihi lol la bab bi dekk bi abdihi subhanallahi asra bi abdihi bat bi abdihi muy jam moy garab bi gëna reuy tay yalla tafal ko sallallahu alaihi wasallam wenen tur wu nek tu woy nak ko won lesan bu mi door jigo ci xuntuma woy nak tur yi nexa nexa nex ya ayyuhal muzammil قم الليل إلا قليلا وهي كمن انتو نكو يا أيها المدذر قم فأنذر وربك فكبر تروني أخوني تين المؤند تروى خمي تكيم بي تروي رك لمنام نخ تكي بي كندو تكو تكي نيمو كو تكي كم عندلون كندو تل عندن مم تتك بملي فسوان برون خيوين كندو تكو وار تتك بملي لم جلون مو جلو كندو تكو جلوات منكو كنك سبحان الذي اسرى بعبده كون تورو مالي تود موي nga nek tay al abd mu jam bo xamne nanguna sax jamu ci man te nak abdullah ko yalla nangone abdum nga rek tabarakallah sa affaire bax iblis dafa taxaw ne suñu borom subhanahu wa ta'ala illa ibadaka minhumul mukhlasin ñi ci kaw suuf ñepp lay duggal sawara bam def ibadaka kon bu yalla ne diw abdi sama jam la yow xamal ne muccu nga ci shaytané momé te dëng dugg aljanna ndax muccu nga motax tabarakallah leg leg nga nek sax safuru ku am khalif mba safuru ben directeur mba safuru député wala ministre tabarakallah dal di am ndomba tank ci safuru nga nek ko safuram waaw mel ni safuru ba nga xamne mo doon dawalal serigne diw tabarakallah kon subhanallahi asra bi abdihi yalna yalla boole nit ñi nga xamne ay abdom lañu rañan gana laylan ci tuuti ci guddii laylan moy fanane wuko dafa dem rek ñewa motax bu seyñu ca terem ba burdu sarayta min haramin laylan ila haramin kama sara al badru fi daji min al zulal sarayta min haramin laylan ila haramin kama sara al badru fi daji min al zulal tabarakallah kon yalla mune asra bi abdi bi rañane na jamam ba rañane na jamam ba nak limi tekki moy kon rañan ji du sallallahu alaihi wasallam yalla ko def yalla nak bepp fi'lu buñ ne def nako rek tabarakallah ne waw ndax lepp la man mom subhanahu wa ta'ala da am yamu jam way lepp la man laylan ti gudi fu mu joge min al masjid al haram te jakka ji ñu ormal ja muy makkatal mukarram ila al masjid al aqsa ba ag ca jak degna ko sori al aqsa degna sori moy bayt al maqdis wa sumiya bil aqsa li bu'd al musafa baynahu wa bayn al masjid al haram mo gëna sori moy da am ju jégué jakay makka jakkay madina jakkay baytul maqdis jakkay makka jeug madina da ko sori waye jeug al jeug baytul maqdis gën ko sori min al aqsa jakk jeugna sori wala jakk ju sori jakk jojé ci la sallallahu alaihi wasallam dem gogu nak digënté bi buñu ko daan dox daan ñu ko dox wër ak fukki fan ci gëlen wër ngay am ci yoon wi fan wëri fan ak fukki fan ñin fukki fan yo xamne da ngay dox gu debbe ci soko masana def ngay doora ag sallallahu alaihi wasallam suñu borom subhanahu wa ta'ala jele ko fi yobbu ko fe bamu agge def ak yunus alayhi wasallam discours ya dal yeeg asaman lijeenti lemi lijeenti delu ci waat te kat beccetu gaway bi nak suñu ben professeur buñuy wax al ustaz barham job tabarakallah yalna yalla yok ko taxaway da koy misal ci misal mu am solo mune bu fekke ni da ngay dox ab digeunte li nga xamne moy force bi ngay doxé sa bu force bi yoko rek distance bi wagniku tan di wagniku mune velo bu joge fi dem tef man na wagnu distance bi nga war dox wala tan bi ci bo yoron tank wala faretu mbam mune waye bo jëlone auto ab escap mu gëna wagniku waye bo yoron bu gëna gaaw mu gëna wagniku mune bo yoron concord ni ci ci mom benen affaire la mune nak bo weso waru kay yi ñi wax yep ba sax jël lolu gaay war bi dem ci wéro mu gën fa gaaw suñu borom nak yoom mom yu gëna gaaw yi gaay war yep mune boko tege fi da la daal ni leer tabarakallah al ustaz barham mahmoud job kon min al masjid al harami bi al masjid al aqsa lepp mi ngi nek laylan tam di alasi masjid bi nga xamne yalla mune barakna barkel nañu hawla halako wër lepp al masjid al aqsa yalla dina barakna hawlahu lako wër lepp bi anwa'il barakat al hayya wal ma'nawiyya barkelu maana barkelu hissiya ci nañ nit ci ay dakh nakh biladul sham nekkon na maqarul anbiya mahbatul malaika al athhar motax barab bu barkel la mom barab bobé nga xamné fa la yalla rañané yëneenti bi sallallahu alayhi wasallam barab bobu nak lutax yëneenti bi dem fa ak dem fa yalla ñu rewo yalla mëne ngir ñu wan ko min ayatina ci suñu kemtani min ayatina ci suñu kemtani ulama yi daan né kon nak rañan gi salawatu alayhi wa alihi jufu ci yalla ñu ndax li nuriyo bu min ayatina ulama yi gënnent ci lol tabarakallah ba dem ci won nak mi dañ koy bolé ñaar yoy ku melni cheikh mohammed mutwali shaarawi mune su fekkon gisuko tukki bi du am sens mune su fekkon gisuko tukki bi du am sens waxna ci wax yu am solo mom tamit ala kulli hal ñi fekk yahyi di ci wax ñom dañu ne gisuko ak deppele ko ak la aysana won ku ñu yëneenti bi ali sallallahu alayhi wasallam gis na yalla mu lekk na la weddi ibn abbas ne gis na yalla ñu def tawfiq nak fasiyene deppele ñaari wax yoya ulama yi noon lañ ko def amna ci nak ñu jog na ñom farne yalla mom jesu ko gis fi dunya jesu ko gis fi al-akhirah dedet lool nak mom du non yalla bu al-akhirah dañ koy gis dañ koy gis mu ndax dañ koy gis suñu bëdd yi pek ko lepp dedet la tu jukko absar nak mom yalla mu neesu ko gis ñi ci fek montre nga xamne sa bëdd bi dakoy wër anam yépp waye subhanahu wa ta'ala dañ ko gis ndax nepp lañuy gis adereet nak mom yalla la tudriku al absar baatu la tudriku al absar du tekki ni yalla des ko gis lenn ci borom xam xam yi dañuy wone ne yalla ba def na la tudriku al absar des ko gis dedet al idrak wal basar du ben wal idrak war ru'yat du ben dañuy gis suñu borom subhanahu wa ta'ala ndax daf ko wax ci al qur'an al karim sunna saxal ko mu leer nañ suñu borom subhanahu wa ta'ala dañ koy gis ahl sunna wal jamaa nun lañ ko gëmé tabarakallah ay yoy nak mune suko yedd te wil ko indi ko fenen ban duñ gis yalla ahaka subhanahu wa ta'ala wujuhu yawma isan nazira ila rabbiha nazira lul arqan ladhi wiru wiru ya tabarakallah innahu yalla huwa as-sami'u mom moy aji deg gi nga xamni du tax muko ndax du deg gi nopp yu melni suñu nopp yi al-basir moy aji gis gi nga xamni lu way def gis nako as-sami'u li aqwali an-nas al-basir bi af'ali an-nas subhanahu wa ta'ala fofu rek nak la dal yemalé waxtanu rañan da lutax nak day netti ab tukki te tukki bi ki may netti tukkem ak xena legi ci tukki kay bi duma ñëw ci tukki kay bi di المسجد الأقصى يو فكف الأنبياء ورسل مولم كوتي خمنتي نيوم يانغوان تي نسيون سني برام ندجل لين كان كنك اندي سرافور ليغ ليغي نور جوك تخاو ديسكور وان كنكو من دي دعو تخاو من ليلا ونهارا فلم يزدهم دواهي الا فرارا واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا عذابهم في اذانهم واستقصوا ثيابهم واستكبروا استكبارا نوهم واخا واخ بو ديسكور با جيخ مني وسلام صلوات الله وسلامه عليه دغلو كينن كوكو ييت مو دغلو كينن كوكو ييت مو دغلو كينن با نيوم ييب ني واتي تبارك الله يالا نين ديسكور ييب دي نغنتو وايي خار مو اندي لين ديسكور موسى عليه السلام نين خامني موب القران دانيو جيغي تي ديبو دي بارام سبحانه وتعالى كون دي ني وان موسى عليه السلام جوكلو جي ام ميسيون اك جوكلو يونس الله محمد صلى الله عليه وسلم نيرولال لول موي علي رانان جي جاري بيت المقدس نكو جيم تا يالا جوغي في ديم با تامبا دورو جوغي تامبا نك ووتي اسمان تي اسمان في نيك ني مانن دا ديغا جوغي في نغا جوغي ريك اسمان وايي ديم با تامبا نك دور فا جوغي ووتي اسمان موي ليغا خامني موي ديسكور يي لا دون جيلي ال بيت المقدس بولي ييب تبارك الله julli fa nagn koy waxe nako sunna di waxe ak yunus alayhi salatu wassalam yalla kon dadi duguna ci document bi nga xamne mom la musa alayhi salam presenté sallallahu alayhi wasallam document bu am solo lol yalla netti ci banu israël lenn ci seeni mbir ak seeni jaar jaar dor na ñew indi alquranul karim netti lako sallallahu alayhi wasallam won ko mom tamit seen ñaari mission yi bi mission bele jexé ak bi tambali motax alquran ni wa tin wa zaytun ni waw mune wa turi sinin ni waw mune wa hasal balad al amin ni waw mune laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwim wa tin wa zaytun ab barab la bo xamni bi day wax ni yoni wona musa mu liggey lam liggey wala yoni wona isa mu liggey lam liggey wa turi sinin yoni wona musa mu liggey lam liggey wa hasal balad al amin yoni wona muhammad mu liggey lam liggey bamako yoni nak mu fekk la isa musa def legui dal laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwim dom adama melna ni mako beugé tabarakallah akhir bi agna ñu ñew kon ci li nekk ci bir discoursu musa alayhi salam ndax buñ ko nekk le rek day dañ teunk discours yonenti yep alayhi musallatu wassalam tabarakallah yalla neena ci suratu israa aya ñaar wa atayna joxon nañu musa njamme al kitab tere ba bañ ko joxe tere ba di tawrat waja'alnahu ñu def tere ba hudan muy njub li bani israël ci banu israël gep mom tere bobu hidayatan li bani israël yukhrijuhum bi wasit al kitab min
1: bañ def te mom mo dindi izamul kawafir ba ca nekkon al qur'an non wala tumsiku bi izamil kawafir تبارك وتعالى ننا كتاب الله لي فرت يالا لا عليكم تيين يالا رد ني باญ كو جيجي يم تي ليغا خامني موم لا ني جوخ مودي ييم في واخ مو جيجن نيغا خامني موم لا دون ليم لغي بام كو ليمي نك مو تكتي و احل لكم دغنال نانتيين ma wara azalikum lepp lu nek ci ginaaw jigen ñi ma lim rek dagan na bepp jigen bo xamne bi may lim legi deggo ko ca tabarak wa taala neena jigen jojje dagan na antabtaqu ngeen sakku nak den ci jigen bi amwalikum ci seeni alal jigen mom bokay tak na nga fexé ba def ci alal alal janab waxuñu la ne fokk mu toll nangam ma du bax amna ci ulama yi ñuy wax ne lu tut tut na ma rubu dinar ñu na rubu dinar waye lu bari bari amul fum yam lu tut tut amul fum yam waye dal amwalikum alal mo mun ci ñak ñen tak jabar nak muhsinina ngir sañew moy ñak sa bop yow mi goor budo dugg ci jotté genen jigen go xamné du sa jabar goor su tolé ci denc lolu da fay yaq ay mbiram yaq kanamam yaq ginaawam yaq aw turam yaq ab deram tabarakallah motax yusuf ak yalla bandaw sa ne ko heyta lak muneko ma'asallah yalla mu ci yalla musal nga ne lan tabarakallah ndax mom xamul nan la ko nawsu don wo ghayra musafihin mune ci ludul ngeen koy jappe njaalo manam li nga xamne mom ngay jox jigen be ko tak nang ko def ngir sangewu waye bul ko def ngir diko fay di jot ak mom famastamta'tum bihi lu ngeen ca banexo minhunna ci jigen nya fa atuhunna jox len len ujurahunna sen cian faridatan mu nek farat jigen ju nek bala dagan ci yow da nga jox ak may may nak bala ngay tak ngay tuddul li nga nara maye so tuddul li nga nara maye bañ may la ba nopi muhrul masal dang ko joxe da ngay tuddul li nga nara maye dina joxe 4500 waye dugal na ci 3000 wala dugal na ci 2000 ñay tak deg ko sédé ko xam ko lu tud lolu li la xasse maye ba nopi muhrul masal mom ngay joxe moy may ga nga xamne mom lañuy maye jigen ñi wala junaha alaykum amul ci bakar amul len ci bakar fi ma taradaytum bihi ca la ngeen depo min ba'dil faridati ginaaw faratiga ginaaw bi nga xamne faata ji ñew na lenen la ca def nak nga xamne du force bu ngeen ci depo he lol nak du am ben ngañ ca ke du am ben ngañ ci ki ay ji amna ci len ci ar-rawafid wa shi'a dañ koy jël li ci dagana len nikahul muta'a muy tak jabar ci contrat nga xamne bu dir bi nga xamé ne mom ngeen waxante jexé nga bayiko mu dem sa dikki ci sunna sunna mom tabarakallah lolou daf koy téré modi nikah bobu tabarak wa ta'ala dogal na sallallahu alaihi wasallam téré ko bo démé ci ben téré bu ñu wax rawahul bayan té docteur ali sabuni bind ko ca jukki bu ñëk ba xatum ñenti témèr ak juroom fukk ak juroom ñaar da nga fa fekk ben bahs bu am solo bu mu ca def ci walu tak jigen ci contrat amon na nak ca tambali islam mu ñu démé ci barab tak fay ay jigen suñu dañ ñibi digënté ba dañ wayé salawatullahi wa salamu alayhi aramal ko Umar ibn Khattab taxaw ci min barba wax ko ben sahaba deluul ci wax jene ko du nonu iqrar bañ def ñu ne bokku na ci li nga xamne mo aram lolu ilal abad ku ci bëgg lu gëna leer so dem ci téré bobu rawahul bayan bobu da ko ci fekk insha Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah yalla kan nekna alima diko xam hakima diko xeriñ yalla xamne yi yewen ci jam yi waye man na xereñ na ba lim len di teureul ci sharia mo bax ci ñom lepp lu yalla téré lu baxut la lepp lu yalla diglé lu bax la motax kenn du dégg ndigalu yalla nan lutax mu diglé ko kenn du dégg téré bi yalla nan lutax mu téré ko yalla bu diglé rek da ngay daldi def bu téré da nga wara daldi bayyi ci saasa lepp lu mu diglé ku ñëk bayyi gën lé ko mu jë bayyi waman lam yastati' minkum kep ko amul katan ci yeen goñi tawlan ci loxo bu jot loxo bu guddu ñaare dañuy dakantele al ci loxo bu guddu ci waxin wolof bo degge wolof ne loxom jotul ginaawam moy lim yor da bari wut yalla ne kep ko sa loxo jotul ginaaw sa ginaaw ci yeen goñi an yanki hacci mu tak al muhsanati gori ci mu yag mu di ñu jappé ci xalé diko jëndante ka jaay gori batay nak yalla waxul ci mat bi fi al harair min al mu'minat mu jël batu al muhsanat mu di teki kon ki bëgg tak soxna na set jigen jo xamne wa koñ bi xamul luñ ko baat bu rafetut munu ñu ko xass xass bay laal say dom koka ku gore la ndax jigen ji den ci ciirum den ci yaramum den ci kaddom den ci faydam ak ngoram koku koy den ci ku nek ca na wara dem ji ñi gem fa mimma malakat aymanukum ngeen yam ci li seen loxom lay jor mom min fatayatikum ci seen jank ji al mu'minati yu gem yi seen jank ji gem ne yalla kenn la salawatullahi wassalamu alayhi yalla ko yoni wallahu yalla nak a'lamu khamna bi imanikum ci seen gem yawmi tan jabar di tan ku gem yalla neena tanal ku gem waye na nga xamne man xamna seenu gem bu fekke ne yow nekko ku gem di tan ku gem day jafé ndax kuñ dul tamu so de tamu do bari le da ngay fexé ba defar sa pass pass ba mu bax nga tan benen jigen indi te mu am pass pass su ngeen bolé yeen ñaar juri dom muy ay dom yu am ay pass pass ba dima ci suratu al ahzab ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والخانتين والخانتات با اي جيخ نون لا كو تبارك وتعالى توب مودي كو بغ كير غو خامني جي اسلام دا فاي جولي سا سو نيك دا ngay سيت جيجين جو خامني جي دا فا ام باس باس بو با بو خاني بي اسلام دا فكو نيو نانا نا سو ген مونتا ام سي جيجين ньоญه ngen yam ci jami min fatiyatikumul mu'minat waye lu man di xew rek na ci iman am da ngay deg tunkahul mar'atu li arba'in li jamaliha wa li diniha wa li nasabiha wa li maliha waye fasfar bi zati din taribat yadak tanal borom dine yalla neena ba'dukum len ci yeen min ba'din ñu ngi joge ci len gor ñi jigen ñey seeni yaay jigen ñi gor ñey seeni bay jam ñe ci yeen lañ joge yeen ngeen joge ci ñoom ndax yeen ñepp yeen nga joge ci adama ba'dukum min ba'd fa ankihuhunna taklen len ñoom jam ñooñu bi izni ahlihinna ci seen ndigelu kilifa kep koy tak jigen dang koy tak ci ndigelu kilifam jigen nak du maye morom ja du maye bopam jigen du maye morom ja du maye bopam sayitam day am kilifa bi izni ahlihinna sayiday am kilifa la nikaha illa bi waliyin la hadith bokh jigen buñ koy maye day am kilifa kilifa gu gor mo koy maye wa atuhunna jox len len ñom jigen ñi ujurahunna senu may senu cyan cyan gi na am ngen jox len ko bil ma'ruf ci ñek ngen xamne cyan gi ngen di joxe du ak ñep du ak ñep cyan gi ngen di jox jami pour tak len nit du ak ñep te it na ngen len jox senu cyan bu len len tak rek ne duñu ay gor kon nañ len takki ni dedet ngen jox len senu cyan muhsanatin su ko defé ñom ñuy sangewu ghayra musafihatin du ciageek nak ñuy jaay seen bop ñuy jaay seen bop wala mutakhisati akhdan du ciageek nak ñom jigen ñi ñuy jappé ay nekkale dafa haram ci jigen mu am xarit bu goor bo xamne day nekk ak mom te su soxla li goor di soxla ci jigen mu fajal ko ko lolou dafa haram ibnu abbas neena al qitn هو الصديق للمرأة يزني بها سرا فنهى الله تعالى عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن فدما جاء تفسير بني تودي البحر المحيط مانجا من خدنا موي جيجين بو ام خريط بو غور بو خاني بي داي نيكاك موم لولو اسلام داكاي داري فاذا احسن بني سانيو نيوم جيجين nga xamne mayen len ba am nañu keur legi fa in atayna buñu ëndete nak bi fahisatin ci njaalo fa alayhin warna wat ci seen kaw ci ay duma nisfu ma ala al muhsanati genn walu li nga xamne mom lañuy tek gor yi min al azabi ci mbugal manam gor go xamne dafa am jëkkeur ba nopi joté dañ koy ray jam bo xamne dafa am jëkkeur ba nopi joté keneen dañ koy door témèr yar mu féké né amuñu jëkkeur ku gor ki dañ koy door témèr ki nekkul gor ñu door ko jurum fuk nisfu ma ala al muhsanat min al adab nonu la islam terele bu baati zalika tak nak ci ñinga xamne duñu ay gor ci ko wara def liman khashiya ñel na ku ragal al anata gacce min kum ci yeen manam al wuquf fi zina ci ko ragal mo wara tak ci ñoñe wa an tasbiru ngeen muñ nak ba am ci gor yi khairun lakum mo gën ci yeen khairun lakum mo gën ci yeen wallahu ta'ala ghafurun balikat la rahim ku bari yar mand la yalla ñu balte yeeram ñu yalla neena yuridullahu yalla dafa bëgg li bayina lakum ngir mu leralal len li muy wax lepp neena djiblu mu ci dara lu du leralal len rek so xare wuma len añane wuma len xatuluma len waye dama leen bëgg leral rek ndax yalla mom mo xam ñun kenn ci ñun xamul Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun mu bëgg ñu wërdal rëd yo xamne buñ ca jaaré dañu gis résultat lim ñuy sant buñ ca jaarul nak duñu gis dara nit ki nga xamne dafa jënd ben magnétophone mu am ben notice bu ne ci biir mu xol ko gis yi nga xamne moy bouton yi ñu bind ci ben bouton ni bi boko bëssé ci la bande bi dox ndank tay wax bi soko bëssé bande bi day daw bu xeer te jëm ginnaw bi soko bëssé day daw bu xeer te jëm kanam bi soko bëssé cassette bi day fay bi soko bëssé day ubbé ko ngana nak légui nim ko waxé duma ko défé nonu bi mu né moy play bi duma ko bëss est ce bi lay bëss te dana déglu da nga nara bari ciow rek ak ciono waye do deglu muko ñun ñok alquran ñun lañ mel yi alquran teural suñu ko jëlé rek daal di am jamm buñ ko jëlut nak duñ am jamm muko yuridullahu yalla dafa bëgg rek li bayna lakum ngir mu leralal len wayahdiyakum dafa bëgg yi orienté len tek len sunanal ladina cakaw yoonu ñinga xamne min qablikum ñoo leen fi jitu won daf leen bëgg tak ca yoonu ñu leen jitu won ñu jitu won ci bo jele alquran ji te don na fi ben fami buñu tuddé ali imran ku baax ku ñu wax zakaria ne ci bir ku ñu wax isa nek ci bir ku ñu wax musa nek ci bir ku ñu wax maryama nek ci bir ñu baax ñoo ñi nga ne waw man dama bëgg baax mu ne la bëpp xéet bo gis mu baax seenu jigéena baax motax ñu jéxalé saaré rek tek ci sourate nisaa yi pour tété jigéen ñi omat len tek len fo xane buñ ci tégué baax société bu aw jigéenam baax rek société ba baax mu bëgg leen tek ci yoonu ñinga xamni min qablikum jitu won nañu leen képp ko fi dégg ñu ciow ko it tabarakallah bu bisub tay bi baax ga ñaara du joggé ci bayja mu ngay joggé ci yaay ja ci li ci ëpp kon yalla dafa bëgg léral lan leen dafa bëgg it tek leen ca yoonu gañ nga xamni min qablikum ñoo leen jitu won wayatuba alaykum bu ko défé mu balé wayatuba alaykum bu ko défé mu balé wallahu yalla alimun ku khamla hakim ku khereñ la te meuna teural ay mbir wallahu yalla yuridu an yatuba alaykum daf len beug bal daf len beug bal dafa beug nangou tuba alaykum ci yeen muy daf len beug bal xam nga ki la ne ñaan ma montre daf la beug may montre waji tak montre am ne la ñaan ma montre daf la beug may montre yalla meur ñeegal ne la dama la bëgg jéggal waye dafa la bëgg jéggal ak ma xama tax wërdël la yoon wax ne bo ci jaaré mu jéggal la légui nak suñu la jaar ci nak nga ne duma ci jaar nak su baba dafa melni bëggo jéggal motax bu féké ben ñini kar képp mo fi nek jëm dagana nga bëgg dem dagana té ñu dugg ci mir ci mirkar bi moy yow da nga fasiyel dem dagana motax yalla ne kayfa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim naka la yalla yobol nit ñu gëmut ne mirkaru yalla bi mo jëm dagana naka la yalla yobbu dagana nit ño xamne gëmul ko ñu ni mirkaru yalla bi mo jëm dagana allahu akbar muntu fati da ngay gëm ne mirkar bi kep mo fi jëm dagana nga dem ba fam gaare nga dugg ñu laaj la pass nga joxe te tok bu yagge inshallah da nga dem dagana waye nangu wo dem fa garas ba nangu wo dugg ci car bi nangu wo fay pass te na da nga dem dagana ah lolou du fatte ñing ñok alcorane batay nun lañu mel yalla daf ñu bëgg ba wayuridu te dafa bëgg nak te dafa bëgg allazina yattabi'una shahawat ñi top ba neex ñom dañu bëgg antaminu ngeen jeng yeen ñepp yeen ak ñom maylan azima jeng guri topi ba neex shahwatul buruz shahwatul ghalaba shahwatul milk shahwatul nisa shahwatul mal shahwatul awlad rek neena banex yoyu ñi top banex suñu sañoon yeen ñepp ngeen am top banex yoyé yalla ne man nak suma sañoon ngeen bayyi fa banex yoyé te top limay teural di len ko digal ndax dama dafa bëgg banexu feñ dama ku bëgg banexu feñ la fitna bobu nak moy fitna bi gëna reey ci jigen ñi banexu feñ motax jigen buy dem aw xew su solo tay loolu bu ko salaté dem ci mu xew ñettelu xaw mu du ko sol mukk lutax parce que day bëgg bu dématé ñu gisaat ko motax suñuy demit dañuy xol seen yiri yi gëna ray ci seen yiri mom lañuy sol pour bëgg ñu xol le nit jaral na leen seen bëdd yi ñu def ci ab couleur seen tuñ ñu def ci ay couleur wat seen yeen lepp jaral nañ ko waye nañ leen gis rek motax fimu nek bo ci waxtani jigen ne ko xewma kéro ka solo nangam ja mu na la waw parce que ñoom ñepp ñam lañuy xol fitna ju reey mu nonu muy fitnatul buruz bokku na ci fitna yi wala bok shahwa yi muy shahwatul ghalaba muy ma fi man ma ubi lambaj waye lu fi waye man dañu massa yebal ben bis ki fi man mu ñew tok ci sa koll bi dadi roppi sa rogi ndank yit ko suñu borom tabaraku taala nga joge ci etage dem ci qabru min al qasr ila al qabr ben shahwa muy shahwatul milk shahwa mom mako mom ma mom li ma mom la dugal na ci nit ñi fi ne am na ñuy jënd luñ soxlu wut lutax parce que mako mom rek shahwatun nisa banexu jigen jo xamne dentu loko woro banexu ci mom bul banexu ci lettam bul banexu ci waxam al kalam bul banexu ci doxinam bul banexu ci len lutax parce que su boba ya ngay bok ci groupe ba nga xamne dañu bëgg jeng maylan azima jeng gu reey yuridullahu yalla dafa bëgg an yuqaffifa ankum mu'ayfalan len wa khuliqa al insanu tibinn nañu ni da'ifa muy lu neew doole su ngeen neewé doole nak te faraluma len man yalla mune su baba kon fu ngeen bëre ak iblis mu gañé len waaw dama dama ko neew doole la suy bëre ak iblis yalla nek arbitre lamb ji ci misal mi nga xamne legi yow su reppé ay loxom rek mune la daan nga so gor gor rek daan waye nak su la jappalé wul do ko daan fim lay jappale nak moy di wax jaaral fi soko defé daan so nungutu def nak fim lay jaar do mom tabaaraku ta'ala do daan té nak masnil do am kon dañ lay daan ya ayyul ladhina amanu yen ñu gëm la ta'kulu bu len lek muk amwalakum seeni alal baynakum seen digënté bu len lekante alal bu kenn lek ci yeen alali morom ja bil batil ci ay tiaxan nax sa morom ba lek alam bulen ko def illa an takuna tijara ludun mu nek commerce jënd ak jaay anta radim minkum nek ci ak depo ci yeen modi jënd ak jaay mom ku koy def ku nek fokk nga lek alal jambur waye nak lek gang koy lek moy da ngeen ci djubo nak moy anta radim moy bi nga ñewé nak montu bi limu jar mo la 3000 nga nako fayna la 1500 te fekk mom 1200 la ko jëndé won sa 300 du dem ci mom waye su boba comme entradin la da fay dagal lolu tax jënd ak jaay dagal wala taqtulu anfusakum bulen ray sen bop ben bulen xaw wala bok bulen jema lek alal jambur ndax koy jema jël alalam day jema jël sa bakam té nak sank Allah jambour bam gañ la ci su boba nak légui ya xaru yunit bi neena sallallahu alayhi wasallam ku dé ngir défendre alalam dafa shahid inna Allah yalla bu ngeen gisé mu leen di téré ray sen bop kana bikum rahima daf leena yeuram yalla ku leen yeuram la waman yaf'al kep ko def waman yaf'al kep ko def walika lolu ray sa bop mo xam xaru la mo xam benen ba udwanan ci kaw nono wa zulman akuk togn fa sawfa nuslihi dañu ko dugal naram sawara ko xaru yalla neena dam lay dugal sawar yunit bi neena bo dugge sawar it la la rayon mom ngay yor diko jam sa bop su fekke da nga jamon pak sa bop su fekke posan nga nanon ngay nan posan bu fekke da nga xawi ko won ci kaw daanu ngay xawi ci kaw daanu te do de mukk na manam li nga dajon ba de bang koy daj bu set te do de ndax day yalla day wax ne ci dafa yakamte ñew ci man bu ñewal bopam wofu gula nga yakamte ñewal sa bop wa kana zalika li nak nek na yasiran di lu yomb ala allah ci yalla dugal ni sawar ak yomb yalla ni ñi mucc mu ne su ngeen bëgge mucc in tajtanibu su ngeen moyto kaba'ira bakkar yu reuy ma yi nga xamne tun hauna anhu ñi ngi leen koy téré su ngeen fexé ba moytu bakkar yu reuy nu kaffir ankum sayyi'atikum ñu faral leen seen ñaawteef yu ndaw wa nudkhilkum ñu dugal leen mudkhalan karima kër gu neex kër gu tedd te moy aljanna da lañu fa yalla dugal bakkar yu reuy sa'id ibn jubayr neena ben way dafa ñew ci ibn abbas neko kaba'ir yi di bakkar yu reuy juroom ñaar la ibn abbas neko juroom ñaari timir le gëna jégé ci juroom ñaar jurum ñaari timir la gëna jégé ci jurum ñaar waye nak la kabirata ma istighfar wala saghira ma israr mune kabira du andak jéglu waye bakkar bu ndaw du andak saxta lu bakkar tuti tuti so ca

0: bu jox goor loxo waye soko don def bam am am at te yoonte bi neena tol na niñu jam le ab pontu yu mag yo ñuy daaji neeg yi ñu daaj la ci ben ci bop bam dugg ci bir yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ali neena lolu mo gëna oyef la ngay am ci bakkar yi ëlëk yowul qiyam nga continue yow defena du dara diko def ba def ko luma fukki at ak ñent bëb bu seen nga jox fukki jigeen ak ñent loxo so calculer ñu door lu ko ay pont yowul qiyam xamna bo di dugg aljanna da nga gëlem da nga melni ko mandi sukara wama hum bisukara walakin azab allahi shadid mbokki ak julit du xeb lu ñuy wax bakkar lum tuti salatu wassalamu alayhi nena bu len ko xeb mi ngi melni nit ñu ne ci all bëgg taxan kenn ku nekk nga ba bant fukki nit suñu ngabbe bant indi day nekk fukki bant suñu delawati ñëwaat indi muy ñaas ki bant buñu delawati indi mu nekk juroom benn fukki bant wa legi bala yag bant yi bari lol modi kon ku ne ci ay bakkar bul xeb say bakkar bi su ko xeb su ko defé kon bepp bakkar bo degg ci alquran ji ñi jang buñu ko waxé ba nopi tuddu ci sawara wala ñu tuddu ci merum yalla wala rebbum yalla wala mbugulum yalla bakkar bobé min alkaba'ir ci bakkar yi la bokk su ko defé kon fofu lañuy taxaw insha allah ci katanu borom bi tabaaraku ta'ala di ñaan yalla mu may ñu bañu fekke aljuma ji di ñew ki leen doon defal tafsir bi modi sen mbokk aliou sall anduna ci walu xaral wi sen mbokk papa dia ci tewa yu suñu xarit professeur ousseynou cissé di jéglu doomi soxna ni ma koy waxe sa su nek ndax itam di déglu ko xamni ki ya ko raw neexut tabarakallah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci katanu borom bi tabaaraku ta'ala ci sen tafsir qur'an bi len defal aljuma jot ci waxtu wi ci iza'atu dunya sawtul qalb nekkon ci sar buñu tuddé suratul nisa jangon ko ba am fanweri aya ak ben taxawon fi nga xamné fi sama borom tabaaraku ta'ala do waxé né in tajtanibu kaba'ira ma tun'auna 'anhu nukaffiru 'ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima so ngeen moyto bakari magi ñu faral len bakari nawi dugal len duggin wo xamné warafat la té modi aljanna warata mu lay ci katanu borom bi tabaaraku ta'ala aya fanweer ak ñaar ci sama borom di waxe wala tatamannu ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd alquranul karim kon so jeli bindub kerek bi ak bindub tay bi modi bind be wessu yalla mi ngi don ñu tuddel ñi nga xamne ñom la aramal ci jigeen ñi ñu takaleen mu ñuy tuddel na tay ginaaw bam tuddé loolu ak li nga xamné ni la goor wara ëppulé jigéen ci mirage ñu ñu tuddal tay téré go xamné daf ñu koy téré ñuy xémmem lam défal kenen bis jigéen ñi wala ci goor ñi kenn ku nekk da am lu la sa borom tabaaraku ta'ala défal lo xamné dalay wax boko xolé da na la luy sukk ci nga bëgg ko bayyi dugg ci leneen lo xamné mom la kenn am ku neen li nga am na la doy nenañu ci sama bu musolu ay ji jël nañ ci ku ñu wax mujahid mune ummu salamata dafa ma wax yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko yawm yalla yoni goor ñi dañuy xare te ñun duñu xare te su miras jote fuñ amé junni goor amé fa ñaari junni waaw lool nak yalla daal di koy tontu ne بسم الله الرحمن الرحيم ولا تتمنوا بلند مبتدي ما فضل الله لي الله أبلي به تلولا بعضكم لنتين على بعض تلن لي الله دفل نت تدفل لك يو لولا بمتخ نيكو تلم لك موم نخ نيتاني دي السبب مبنيل mbagnel di sabab kanyan kon kenn ku nek nayam ci liko tabaaraku ta'ala defal ndax lil rijali nasibum mimma iktasabu gor ñi am nañu wal ci liñu fagu walin nisaa'i nasibum mimma iktasabna jigen ñi am nañu wal ci liñu fagu mudi
1: soko jëmele.

0: wal miras modi gor la ko yalla reddal moko mom jigen la ko yalla reddal moko mom soko weso modi gor liko yalla reddal ci daraja moko mom jigen liko yalla reddal ci daraja moko mom kenn ku nek ci ñom ñaar amna lu yalla defal lum deful sa morom waye lolé mu la defal nak sam ko ci so nekke ci aduna mo lay jural fi jamm jur la jamm fele ku nek ci ñum motax mu jigen xolé li goor am tax mu ñe ko ci lim yor da xolul mom lim am ndax jigen tabaaraku ta'ala bimu ko bindé mo ñe na ko mo ñe mo xamné ku dul mom mënu lim
1: wa anzirhum yalla mu ñu ñent bi waan nit ñi upp leen fàttali leen yowman azifati bis bu jege ba yowman azifati bis bu jege ba maanaam bis la boo xam ne dafa jege bañ tudde ko jege kera ba ñu ni rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam lañu ne woon bis bi daanaka agsi na li ci def rek ñuy mel ni takkusaan li dox diggante takkusaan ak jant bi sab nee na loolu moo ci def mu ne li ci def ci guddaay mooy diggante baaraam bi ci digg bi ak baaraamu joxuñu kaay ni ñu sutantee nee na fi ñu yónnee yonent bi ak fi aduna tukkee noonu la toll waaye ñun nag daa yàgg ci ñun waaw ndax doomu aadama lañu suñu la tukkaay moo ci mëtun waaye tabaarakallah munu taamel ci ñun soo ko nattee ci ni taamel ci weñ rek mu jox la ko ndax am weñ nee nañu ñaar fukki waxtoon ñeent bu ko fi amee gudd na fan waaw ñaar fukki waxtoon ñeent bu guddi fan lool am fi ñetti fan te ñetti fan yooyu weñ dañu fi judd nam fi ba fer màgg fi dugg fi école jeexal primaire dem seconde dem université njàng ma jeex moom weñ ñu daani koy affecté mu tàmbali liggéey moom weñ takk fi ay soxna am fi doom lépp ci ñetti fanam yooyu wala 24 heures yooyu waaye loolu li muy gàtt gàtt ci weñ moom gudd na lool ñun nag ci ñun du dara noonu la taamel fi yàlla subhanahu wa taala wa anzirhum yowman azifa bis bi nga xam ne jege na ñu tudde ko azifa ndax jege gi mu jege dégg mu ci alquran ñu naan azifatil asifatu ibnu kathir nee na al asifa ismun min asmaai alqiyama sumiyat bi dalika li qurbiha ka qawlihi taala azifatil asifa lu jege la jege na lu jege la jege na ibnu kathir jukki bi ñetteel xatum ñaari téeméer ak fanweer ak juróom ñeent is mooy cara bi nga xamee ni alqulubu xol yépp la dal xanaajiri day nekk ci pudd yi alxonjur maanaam wanaasu kaay foofu muy nekk nit ñi yàqare yi tax na seen xol yi day nan day génn bay agsi foofu kaas nee nañu di ko wanaasu ngir muy delluwaat waaw dañuy fees dool ak njàqare moom mumtaliina ghamman wa xasra fi'nul makrub isla mer tiitaa ngi loolu tax na ba kenn ku ne sa xol day mel ñi day ñëw di nit sa bi sa put gi nga koy wanaasu muy dellu ndax ñàqare ñaare bu dalee nit wala ak jaaxle loolu daf koy dal danga gis mu daal di suur biir bi am na ci yëngatu léeg-léeg sax ba moytu mu yebal ko ca wana wa ak ñu demee ni ki yooyu yowmal qiyama ci la yàlla lay wax yi ba demee ci tashil mu ne maanal aaya ann alqulub qad saidat min alsuduur li shiddat alxawf xatta balaqat alxanaajir wa yaxtamil an yakuna dalika xaqiqatan aw majaazan cabbara bihi an shiddat alxawf walxunjura xin alxaq altashil li culumi tanzil jukkib ñeent xatum ñeent nee na xol yi dañuy yéeg ba ñëw ci dënn yi ngir tiitaange ba àgg ci put yi ngir tiitaange nee na mën naa nekk nag xaqiqa mën naa nekk majaaz lu dëgg lool wala lu ñu nattale waaye daal lu muy tekki rek mooy njàqare dana am tiitaange dana am yowman azifatu isil xuluubu la dal xanaajiri kazimina yalla mune mali zalimina min hamim ton kadi bu am ben xarit mali zalimina ton kadi bu am min hamim kulen di qaito laysa lil zalimina sadiqun yanfa'uhum min am ben xarit bo xamni dina len meuna amal men ndir kep ku ton bax ci fofé mali zalimina min hamim ton kadi bu am kulen di laq motax ci aduna ci fi nek ñi bañ koy laq ton kat bañ koy ñaanal ton kat bañ koy jappale ton kat hadith ba neena ku ñaanal ton kat ndax mu mucc ton kat nga man daa li zalimin fa wadan man li zalimin min hamim wala shafi'i bu ñu am ku len di ram yu taa ñu mën ko top ndax mu ram len yalla neena ton kat yi la shafi'a yashfa'u lahum لينقذهم من شدة العذاب لا شفيع يطاع القرآن يسمى كده جانب من يوتي أي بات رمو جنوني قسمي رمو أمن وهي يالله دفكو ترل ترل مو أمسل برغراميكو تمارك الله بمو جارتيون لول نخ ليلين ندم فين موينا كين دو رمو مدون ننغم ننغم ترل تعي شرط ترل تعي ترل يويا للي وخنكم يوم القيامة رم أمن واي ني لي أمي أكني أكني سورة غافري أي فك أكجر من يبت كم ويال يالا ما يكون خمن يعلم خمن خائنة الأعين بتي وركي بدي ور يالا يعلم خمن خائنة الأعين بدي ور وما تخفي الصدور خمن إب لدني بنبو kamne it ni dem lay di neub yalla wa ala bëgg bi nga xamne bëtu warna di sacc di xol di jëme ci lu aram bobu bëgg yalla xamna ko ibn abbas mun huwa ar-rajulu yakunu jalisan ma'an nas fatamurru al-mar'atu fayusariquhum an-nazar ilayha mun moy waji toge ci morom bur digeen ram fa donte day wax ni ciul jigen ni baxu ni ñeul baxu waye na mu fatti betam xol ñoñe yalla mu ne nit ñi day xamuñ sa xol bi waye man yalla xamna sa xol bi ndax xamna khaynatul a'yun wa ma taqfis sudur wallahu ta'ala yaqdi day atti bil haqq tik man wallahu yaqdi bil haqq man rek lay atti motax ko ñu war ci sey bet di wax ci sa lemmi te lan na ci sa bët wuute ak lan na ci sa lemmi lan na ci sa bët wuute ak lan na ci sa dënn ñett yooyu benn bu ci nekk suñu borom nee na xam na ko te bu dee atte ëllëg dina la atte ci dëgg moo tax yowmal qiyaamati di nga gis suñu borom ayunt bi nee na di nga gis benn borom xam-xam bu ñu atte dugal ko sawar ay guuti tam génn di ko wër nit ñi ne ko waaw yow lan moo la jot kana du yow yaa daan waaraate ca koñ ba kana du yow yaa daan wax lu baax na mu ne waaw maa daan wax lu baax te daw ma ko def maa daan def maa daan tere lu bon te di ko def wallahu yaqdi bil haq waaye yàlla moom maa rek lay at wallazina ñi nga xam ne yaduuna dañuy jaam min dunihi leneen lu dut yàlla laa yaquduuna bi shay ñoom duñu atte dara والذين يعبدونهم من دون الله من الأوثان والأصنام لا يقضون بشيء لا حكم لهم أصلا فكيف يكونون شركاء لله نعم لب لو خمد دي الله نكو يجامو لولا دو أمسان سنو أكتب دو كمان يالنك إن الله يالنك هو السميع مميكد جلمت ندي وخمت البصير مميكد seen mbir te xam ko moom suñu borom tabaraka wa taala suratu ghafiri aya ñaar fukk suratu ghafiri aya ñaar fukk yàlla nee na ñu may tooy démb ak tey ba bëgg fee bàyyi yàlla jëpp jéema topp leneen awalam yasiru fi l ardi ndax dañoo musta tukki fa yanzuru ñu mën a xool kayfa kaana naka lay nekke naka lay mujjee aakhibatu alladhina njeextal gaa yi nga xam ne kaanu min qablihim ñoo leen jiitu woon. Yàlla nee na balaa kenn di ko yam, balaa kenn di ko moy, war naa xool ñu la jiitu woon nañu melam. Jaam nga tukki dem ca ñoom seeti leen fa ñu dëkkoon ak na ñu meloon te daan mooy seen borom tabaraka wa taala. Xoola ñu nanguloon yàlla tey ak ñu ko gantuloon tey, ñenn ñu nekk xool seeni doom seeni sët seeni dëkkuwaay. Mu ne kon awala nasiru fil ardi, xanaa waa quraysi tukki wuñu, xanaa mushriku nañu tukki wuñu fil ardi. Fa yanzuru kayfa kaana aaqibatu alladhina kaanu min qablihim, ñu xool ñu leen jiitu woon tooñkat yi jiitu woon te daan tooñ fa ñu mujj, ñoo ñooy ñan. Kaanu hum ashadd minhum quwwa, ñoo ëpp doole ñu may tooñ tey. Kaanu nekkoon nañ hum ñoom ñu jiitu woon ashadd minhum quwwa, ëpp doole ñuy tooñ tey. Waaw, da nga gis ndeysaan kuy tooñ yàlla tey, yàlla jël si ku la ëpp doole fuuf gën laa rëy. Ñu ngi ñu rob denc ko tëj, yet jógut pënd jógut dara xew na ñoo nag yow di ko tooñ. Te yàlla jël na ko mu gën laa rëy, ëpp la doole ëpp la kàttan. Kaanu hum ashadd minhum quwwa, ñoo la ëpp kàttan. Kon kuffaar yi weddi bu ñu seetoon ca ginnaaw danañu gis ne ñu leen jiitu woon ñu leen ëpp woon kàttan. Wa aasaaran fil ardi, wa aasaaran fil ardi, ëpp leen luñ def ci kaw suuf, ëpp leen jeexeental yuñ fi bàyyi. Waaw, maanaam liñ fi bàyyi ci ay tata ñu tey bàyyiwuñ ko fi, liñ fi bàyyi ci ay étage ñu tey bàyyiwuñ ko fi, liñ fi bàyyi ci ay soldats su am doole ñu tey bàyyiwuñ ko fi. waaye kàttan gaag riyaay gaag am doole gaag yëpp teewul ba ñu weddee suñu borom tabaraka wa taala fi nekk nii rey na leen ñoom ñëpp te benn coow amut, dara yëngatuwut. loolu moom lu am solo la. gis nga soo tekkee sa montor bii tey bu la yàlla jëlee tabaraka wa taala montor bi du yëg na yàlla jël na la, moom day continuer dox heure yam doon dox, bu ko defee ñu jël ko jox ko keneen mosul. su yére bi nga doon sol it moom du yëg na yow génn nga àdduna, moo tax dañ koy jël jox keneen mu jël. yu baree bari ci yi nga yor, sa yére yi, sa dàll yi, sa lunettes yi, sa montre bi, yooyu yépp lenn ci nekk bu yëg ne génn nga àdduna, moo tax day toxoo ca say loxo daal di dem ci yeneen loxo. moo tax suñu borom tabaraka wa taala ñi fi nekkoon te amoon kàttan doon ko tooñ fa mu jaar ak ñoom nee na yéen ñu bay ko. dafa am benn bis ci nëti li bukki feebaroon feebar bu metti tabarkàlla gaay ni ñu nekk buuru àll bi gis ko yërëm ko daal di koy indi këram di ko faj. waaw, tabarkàlla laxasal ko ay gaañu gaañoom, defaral ko ay góomam, ñaasal ko yim ko war ñaasal yépp ba bukki tane. léegi nag saa bu ñëwee jox bukki yàpp, bukki di lekk ba tabarkàlla jàpp ko lool, ñu ko gaañu di waxee léegi. bi nga xamee ne lekkli ko nag benn bis gaay ni ñëw rek daal ne ko feesal li ma jàpp, mu ne ko nag aw bu jot commencé bi moom tam bi gaay ni demee rek mu natt ndomba gi mu yem ci mag mi rek mu jàpp ne kii moom léegi mën na koo dëgg. daal di naqari na lool nag ne ko man nekku ma fi di fees ay yëf ak yoom seen yooyu. bi gaay ni demee rëb bi daal di ñëw indi bukki bu gën a rëy bi ci kër gi fuuf daal di koy agsi rek teg ko ci kanamam daal di dem di fumee ko. bi mu agsee ne ko defar ko tabarkàlla ñaar déggu leen. yi mu tekki mooy daf koo won ne ko yow mii ci kër gi kii ma rey moo la ëpp fuuf, kon yi war nga cee jàng. waaye njàng ma ci bukki jàng ci wàllu léeg am solo gi mu am solo tax na nii suñu borom wax ne ñi may tooñ am na ñu leen ëppoon doole ëppoon leen nañ defoon ci kaw suuf. fa akasahumullahu, yàlla jàpp leen bisunoo bi ñun ci seeni bakkaar. wa maa kaana lahum, amuñu min allahi ci yàlla min waaq, ci kenn ko mën a dox seen diggante ak seen borom tabaraka wa taala. borom tabaraka wa taala mu ne ñu ko doon tooñ ji mu leen jàppee. wa maa kaana lahum min allahi min waaq, amuñ kenn ku leen mën a fegal duma yo leen suñu borom tabaraka wa taala bëgg duma, amul kenn. wa maa kaana lahum min allahi min waaq, ndax suñu borom bu bëggee duma fokk am na pexem duma tay tabarkallah su bëgg duma mën naa am ñam bëgg duma mu njëkk leen a dekkal duma leen ba noppi door a dekkal ña nga xam ne ñoom bëggu leen a duma wala mu dekkal ñam bëggut a duma bañ jàll mu door a dekkal ñam bëgg duma dekkal leen duma leen xam nga suñu ne tabarkallah yooyu suñu borom mën na ko lool doo yëg li nga xam ne moo xew tey bu ko defee ba noppi rek ginnaaw ba doo ci mën a dab-dabaatal leen surtout Ghafir aaya 21 walika ndax loolu bi annahum ñoom li tax liidal leen kaanat ta'tihim rusuluhum bil bayinat kaanat yàgg naa nekk ta'tihim di leen dikkal rusuluhum seen yonent ya bil bayinat yi ca wax yu leer yaag lay yu leer yaag njàngale mu leer ma fa kafaru ñu daal di weddi yonent yaag la yonent yu indi lépp fa axasahum allahu yàlla daal leen di jàpp loolu ba dima ci suratu bu ñu wax alxaaqatu malxaaqa wa ma adraaka malxaaqa saar boobu weddi bi yonent li muy wàññi rek lay jàngale tabarkàlla innahu yàlla qawiyun ku am kàttan yàlla shadidu liciqaabi ku tàmbugal la mbugal mu métti la yàlla yi mbugal yàlla ci musal léeg-léeg mu mbugal ci adduna balaa nit a génn adduna léeg-léeg mu mbugal ci lalu ne sakaratul mawti léeg-léeg mu mbugal ci biir xabru yowmal xiyaama ci nit dee ci ñu mbugal ko yooyu yépp mbugal mu métti la te tabarkàlla mbugal mi ci gën a feeñ tey nit ni ngi koy dence ci biir suuf rek lu raglu la donte dañ ne la àljanna nga jëmit yoon wi dafa raglu noonu ko suñu tabarkàlla booy jur wala ca Louga Haji Ndiaga Ndiaye di waxe mu ne yoon wi daal moom raglu gi mu raglu tax na neexu ta ñeme te mooy gas am pax bu mu xóot denc la ci te ñibbi innahu yàlla qawiyun ka am kattan la shaddu li iqaab ku tërëmbugal la suratu Ghafir aaya 22 bi yàlla tabaraka wa taala tuddee li nar a wàcc ci yéefar yi ci ay mbugal li nar a wàcc ci ñoom ci ay alkale ñu ngi ci indi nag qissa Moussa ak Firaouna ngir dalale ko xelum yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci li koy dal ci ay lor ak yu weddi su jàngee qissa Moussa ak Firaouna dina xam ne digganteem ak nitam ñu noonu rek la diggante Quraysh ñi weddi yonent bi ak Firaouna may weddi Moussa benn la mu jàng ci ne yonent baaxoo na ñu koy weddi andi suñu borom leeral ci ne tëraluñu yàlla ci kaw suuf ci tooñ ci anak tooñkat yi nii rek la bu ca noppi la tudd taxawaayu ka gëmoon ca ñooñ Firaouna ya te doon laaxi biir mbokkam ya ak itam muy taxawaay boo xam ne taxawaayu jàmbaar la taxawaayu wane sa kanam bu leer ci kanam ñu bew ñi loolu la yàlla bëgg a nekkle ci tomb yi nga xam ne moom la ñu jublu muy aaya 23 ba ci aaya 25. Yàlla ne wa laqad arsalna yeboloon nañ Moussa yonente ba ñuy wax njàmme bi ayatina ca suñu aaya ya wa sultaanin mubiin joxaale ko it lay yu leer addalaail alwaadixaat wa bilbaraahin albayina alzahira muy mucjizul yadi wala asa ak ci tegoo yooyu yépp wa laqad arsalna Moussa yebaloon nañ njàmme bi ayatina boole kook suñu mandargaya yaay wane ne maa ko yónni wa sultaanin mubiin ak kiimtaan yu leer bu talalee loxo ba mu am lu xew bu sànnee yeg la mu am lu xew su bokkee loxo ba mu am lu xew su ñaanee mu am lu xew yooyu yépp daal di jaaxal banu Israel fan lañ yónni woon Moussa ila Firaouna ca Firaouna wa Hamana ak Haman wa Qaaruna ak Qaaruun ci ñett ñii la yàlla yónni woon Moussa Firaouna Hamana Qaaruna ñett ñii Firaouna Taaxiya Aljabbaar Firaouna moo nekkoon buur ba njiitum réew ma Hamana nekkoon ministre bi jiitu ministre yépp Qaaruna nekkoon borom alal ja waaw borom alal ja te bari lool motax bo demé ci tafsir buñu wax al bahr wala borom xam xam buñu wax al bahr ipi dem mune wa qassa qarun wa haman bi dhikri limakanatihima fi al kufr wa li annahuma ashhar atba'i fir'auna bo demé ci al bahr al muhit jikib juroom ñaar xatum ñeen témer ak juroom fuk ak juroom ñeent ci lako suñu borom tabaaraku ta'ala wax mune yalla ngi yoni musa ca fir'auna ca hamana ca qaruna fir'auna nak ca ba mu faloo ca misra ba ni estuwar bàyyi yam doon def ku toog misra rek foofa tudd fir'auna moo tax ba léegi xewigul ndax équipe ba fa nekk fir'auna la tudd hamana it nomba tànk la fa woon qaruna it borom alal la woon moom ndomba tànkam dañ mukk moom borom alal ila yowmil qiyamati ñoom ñett ñépp fa qaalu ñu daal di wax ne Musa mi saahirun jabarkat la kaddaab waxkat lu dul dëggle lim wax dara du ci dëgg yàlla yónni wu ko saahirun kaddaab loolu la ñuy wax Musa ne ko yow saahir jabarkat nga ndax seet wii ngay sànni muy nekk jaan sanga ko biñu ngay bokk muy weex yow da ngay gisaane waaye munoo dara jabarkat rek la kazzaab nag al kazb muy wax junul dëgg ñu ne ko nag yow yemoo ci sax kazib yemoo ci kazib da nga koo weesu kazzaab maanaam moom daal dafa jég gi dayoo ci wax lu dul dëgg noonu lañ ko waxe ñoom wasiqatu kazzaab lil mubalaga waaw ñun daal saahir kazzaab suratu ghafiri aya ñaar fukk ak ñeent falamma jaahum bam leen andilee bilxaq ci dëgg min indina dëgg gu jóge fi ñun yàlla mu leer ñépp ñu xam ne lii Musa di def kenn mënu ko ci ñoom kon mbir mi ci seen borom la jóge ah lañu daal di tàmbali bëgg koo andil ay jafeñ-jafeñ qaaloo ñu ne uqutuluu rey leen abnaa alladina amanu maahu doomi mboolem ñi ko gëm waaw décret boobu lañu génne mbind moomu lañu génne yóbbu ko assemblée nationale ñu wate ko uqutuluu abnaa alladina amanu maa képp ko gëm Musa ànd ak moom doom ju góor jum amati na dee loolu lañu leen tëralal ñoom ñëpp rey leen doomi ñi nga xam ne amanu gëm nañ maahu ànd ak Musa ci diine ji ku yeddi Musa nag ànd ak Firaawna moom am jàmm ci réew mi waaye ku ànd ak Musa nag gëm yàlla daal di tàmbalee am jafeñ-jafeñ ci réew mi ñu tàmbali nag lay sax booleetuñ leen ca réew ma nga gëm Musa ànd ak Musa nga gëm yàlla ànd ak Musa léegi amatuñ sañ-sañ ca réew ma lu tax ndax léegi la ñu gëm Musa moo tax lu métti la lu métti la yow daal danaa gëm lu waa dëkk bi gëmut da ngaa bëgg ànd ci loi dëkk bi àndut yow léegi bokkatoo ci tabarkàlla tax léegi-léeg ngay sànn ay yu métti lay doon jigéen ju mosooru ñu ne ko ah yow bokkatoo léegi da ngay def ni ñëpp def yaramu neen jigéen jiy toog këram di baleel yaay ma ko fobeere ñu ne ko bokkoo ci jigéen ñi li ñu bëgg daal mooy jigéen ji ànd ak ñamuy àndal di dem fu nekk tabarkàlla lu ko mooy bokkatoo ci xeet bi uqutulu abna alladina amanu maa tabarkàlla jigéen ñi li ñu bëgg mooy ñoom rek ñu mel ni ñoom di ànd ak ñoom di solo nañuy solo waaye dégg naa sax léegi ci dëkk bi ñu wax ni ñii ñooy groupe sir ndax dañuy woddu te sir moom day tar reeb jigéen inna lillahi wa inna ilayhi raajiun suñu rey doomu jigéen yi wastahyuu nisaakum di fi bàyyi jigéen faraw na tëral ne dee leen rey xale yu góor yi di fi bàyyi xale yu jigéen yi loolu la faraw na tëral ndax jàpp na ne bu ñu dee rey xale yu góor yi di fi bàyyi xale jigéen yi moom du folliku mukk moo tax mu daal di tëral loolu uqtulu zukura li allaa yatanaasalu wastabiqu linaasa lilqadama wala lilqidma dee leen rey góor ñi ndax ay doom yi du bareeti dee leen bàyyi jigéen ñi ndax ñu ngi leen di jëfandikoo ba dama ca tafsiru saawi xaasitu saawi ca jukkib ñeenteel ba xatum juróom benn mu ne rey jii bukkut ak rey gu njëkk ga ndax Firaawna ginaaw bi Moussa juddoo bàyyi woon na rey ay xale yu góor. Bañu yónnee Moussa mu lott ci na gàllankoor li Moussa di def, politique Firawna, politique Moussa man ko, ci la Firawna delloosiwaat rey gi nag ndax mu mën a aaye nit ñi al imaanu. Ak itam ñi gëm Moussa duñu yokku, ndax bu fekkee ku gëm Moussa doom ju góor ju am goo am ñoy ay jigéen kese nekk si, ay jigéen yi kese mënuñoo sakanal aw xeen. Loolu na Firaw na tëral yàlla yónni ci ñoom ay xeeti mbugal yu métti. Xaalisitu saa wi ala jëlaalay ni mooy wax jukkib ñeenteel xatum juróom benn ba tey. Lu mel ni mottiyam leen yónnee woon, lu mel ni teeñam leen yónnee woon, lu mel ni derajam leen yónnee woon, lu mel ni tuufaan mam leen yónnee woon, ba yëf yëm métti ba métti, ñu génn Misra yàlla labal leen def seeni pexe ca seeni put. Loolu noonu la ko Asiatu Sawi ci jukkib ñeenteel xatum juróom benn tekkle. Kon Firaw na dafa demoon ba lott ci politique nan lay gàllankoore Moussa tax mu daal di tëral ne léegi ku gëmati Moussa doom ju góor joo am nan ko rey gis nga. Waaye bu njëkk ba muy wax rey ga daf ne woon nañuy rey xale yu góor yi di fi bàyyi jigéen ñi, booba mooy bu njëkk gi lam ci jublu woon mooy ndax mu rayaale liir bi nga xam ne su juddoo moo ko nar a folite mooy Moussa. Waaye bu Moussa juddoo bëri ci rey gii kon moo tax ñu ne al qatlu haza wala haza al qatlu gayrul awal bokk te bu njëkk gi. Kon ñaari rey rey la wa tabarakallah. Yàlla na yàlla rëbb Firaw na ak képp ko am pexe mel ni pexem Firaw na. Wama kaydul kaafirina pexem ñu wedd yàlla du nekk mukk illa fi dalaal lu dul tig cànkute. Lépp lu ko wedd yàlla fexe lal ko, lu fexe ma yàgg yàgg fexe ma baaxut pexe ma pexem cànkute la, donte ma def na koo layal wutal ko ay paq wutal ko ay càbb wutal ko boromi xam-xam ñu layal ko lu mu rafet rafet. Wama kaydul kaafirina illa fi dalaal al kaydu pexe mu jug mbaa mu baax day jóge ci alquran mbaa mu jóge ci sunna wala mu jóge ci borom xam-xam yi ginnaaw bi ñu ko jëlee ci sunna lu dul loolu rek. Wama kaydul kaafirina illa fi dalaal suratu ghafiri aaya ñaar fukk ak juróom. Bu yëfee métee nit ñi teewul ñuy continuer di gëm Moussa. Firaw naa ngi rey seen doom yu góor yi di fa bàyyi jigéen ñi tëral tëral lu métti woowu teewul rek nit ñi continuer rek di gën di gëm rek. Wa qaala mu firaw daal di wax benn bis ci assemblée ba ne leen zaru nii aqtulu Moussa bàyyi leen ma ma rey Moussa. Zaru nii bàyyi leen ma aqtulu Moussa ma rey Moussa bàyyi leen ma ma rayal leen ko. Waliyadacu rabbahu na woo boroomam mu jàppale ko su fekkee gëm na ko. Waliyunaadi rabbahu xata yuqallisahu minni waaw su fekkee am na borom na ko woo ndax mu dimbale ko. Abu Xiyaan mu ne Firaw na mi yàlla rëbb wóoroon na ko ne Moussa nabiyu la. Firaw na mi yàlla rëbb wóoroon na ko ne kintaan yii Moussa di wane dug njabar waaye bon gum bon jubadi gum jubadi rey gum mën a rey tur gumuy tur dere tax na loolu du dara ci moom. Ndax koo xam ne du yëg dara du yëg lu métti naka lay amee yërmande ci yu mel nii. Loolu moo tax mu jéem koo rey. Ba demee ci albaharul muhit jukkib juróom ñaar xatum ñeent téeméer ak juróom fukk ak juróom ñeent moom moo doon wax wax jooju. Ba mu ko waxee nag ah waa réew ma xam ne Moussa kat citoyen la, Moussa kat ci réew mi la bokk, Moussa kat dafa am parti bu jooyoog parti Firaw na rek waaye teewul ci réew mi la bokk. Ginnaaw am na sañ-sañ nag ba taxaw nii lii mu taxawal kon nag biisu ko rey nii. Yow lu tax Firaw na nga bëgg a rey Moussa? Waa député yëpp daal di koy woo taxawal ko daal di ko koy laaj. Mu ñëw nag ci assemblée taxaw ne leen inni axaafu damaa ragal an yu baddila mu sappar ci diinakum seen politique bi. Inni axaafu man damaa ragal an yu baddila muy sappar ci
2: diinakum seen politique bi ñu doxal waaw ndax dafa tëraloon politique mooy dafa fexe woon ba ñi ko contre bari ñëpp samp seeni parti mu nekk yu baree baree bari siyaan ñëpp mu daal leen di wutal ñenn ñu nekk ñii ñooy féetewoo lii ñii lii mu ne leen nag loolu lay ragal Moussa mii yàq ko ndax moom partiam bii mu tëral day xeex yooyu ne ko waaw ak lan mu ne aw an yuzhira fi l ardi l fasad wala mu feeñal ci kaw suuf si ak yàq damaa bañ mu yàq lii nga xam ne moo nekk ci kaw suuf si wala boog fi l ardi ci misra loolu lay bañ mu yàq ko ah ñëpp daal ne ko lii de moom bu fekkee loolu la moom may nañ la sañ-sañu nga rey ko mu daal di jóg ca pexe ya ndey saa daal di yëgal fira Moussa ne ko na nga defaru ndax dañu lay rey tëral nañu ba d' accord nañ ci war laa rey ndeysaan wax ko Moussa alayhi salaam te kat deful genn tooñ

0: yàlla ne na bari na ku ñàkk ragal ma lool, gëm ma lool. Jàkk yeeg jumaa yi foo fi làmm fekk ko fa, foo fekk ñu baax ñu fekk ko fa. Mu ne su ma ca ginnaaw ga rek mu toog ay at wala yooyu, nga gis ne isaa xawwalnaahu, bu ñu ko xéewalee ni'matan, xéewal minnaa bu jógu ñun yàlla, mu am alal mbaaw wér gi yaram, xaala mu daal ne innama li fi nekk daal uutiituhu, dañu ma koo jox lii ma am ala ilmin, ci kaw xam-xam bu ma am. loolu nit ki daal di wax. bu amee wér gi yaram daal di jàpp ne ay analyse yu mu def ak dugg ak génn yooyu moo tax mu am wér gi yaram. su amee alal daal di wax ne léegi commerce bu mu tëral jaar gu mu jaar ak yooyu moo tax mu am alal. léegi lu ci nekk rek su ko amee da nga daal di dégg ne moom ngir moom xam-xam moo ko jox li mu am, ngir moom xam-xam moo ko jox fi mu toll. mu ne innama utituhu ala ilmin, dañ ma koo jox ci kaw xam-xam bu ma def, xam-xam bu ma mën. waaw moo tax su commerce ba am ñaare ñu félicité ko, su demee ba am xéewal takk soxna ñu félicité ko, gis sax ko am jëkkër ñu félicité ko. te yooyu du ay jëf yoo xam ne jëfi nit kee la ci ëpp jëfi suñu borom la tabaraka wa taala. bal li fi nekk daal da ngeen a xamul rek, hiya xéewal googu la yàlla jox fitnatun ab natt la, hiya xéewal googu la yàlla jox ixtibaarun wa imtihaanun la li naxtabirahu fi ma an'amna alayhi ay yutiicu am yaasi. yàlla mu ne li ma lay jox loola ab natt la. moo xam nit ki yàlla daf koo jox xam-xam, wala mu jox ko am-am, wala mu jox ko daraja, wala mu jox ko wér. lu yàlla joxe lu nekk ne la fitnatun ab natt la, bal hiya fitna ab natt la. ndax li ci poosi nit ñi ba ñu am lu ñuy génne azata la yàlla jële ca poosi faqir yi ne leen delloo leen ko ca. li widdal poosi faqir ya moo duy poosi agniyaa yi. li neexal sa añ bi tey ba mu neex moo naqaril añu faqir bële ba tey neexul. la taxoon añam war a neex te mooy xaalis ba mu war a am, booba la yàlla booleeg di ngay am def ci sa poos. moo tax boo dul jël ci bi ci sa poos di ko jox moom, suñu borom tabaraka wa taala ne da nga koo fàtte su alaxira ma fàtte la. kon nag loolu fitna la, loolu fitna la. oto bi ngay war di romb koo xam ne kii ma nga taxaw di xaar super bu ñu wax fukki dërëm laa am pour dem barab sàngam, nga romb ko yow sa oto bu deful dara, loolu tam fitna natt la. ndax yow da nga naan yàlla jërëjëf yow mi ma jox oto bii may romb kii, wala da ngay romb kii noonu quoi yéen deful leen dara, du ngeen jàmbaar moo tax amuleen li ngeen am, bal hiya fitna. kon nag loolu natt la. walakin aksarahum laa yaalamuun, waaye li ëpp ci ñoom nag xamuñu. walakin aksarahum, waaye li ëpp ci ñoom dama adama yi laa yaalamuuna, xamuñu ne li yàllay joxe ab natt la, li yàllay joxe ci wàllu am-am, li yàllay joxe ci wàllu wér gu yaram, yooyu yëpp fitnatun ab natt la. walakin aksarahum laa yaalamuun, waaye li ëpp ci ñoom xamuñu ko. wax ji ñu wax nag qad qaalaha, yàgg na koo wax alladina, ñu nga xam ne min qablihim, ñoo leen jiitu woon. waxi am ba noppi ne sama xam-xam moo ma ko may, waaye yàlla mayuma ko. su ci yàlla andutoo nit ma am ko, sama xam-xam bi moom fu ma ko def nangam-nangam, yàlla mu ne am na ñu ko yàgg wax. qad qaalaha, yàgg na koo wax alladina min qablihim, ñoo leen jiitu. fa ma axna anhum, jëriñu leen dara. maa kaanu yagsibuuna, lañ doon sàggu ci alal. loola jëriñu leen dara. ndax lu waay barile barile barile ba naan léegi li ma am maa ko jox sama bopp, bu faatu ñëwee mënoo ñàkk a faam, mënoo fay ba des fi. waaw mënoo fay ba des fi. te itam am na ci sa yaram yooyu lu bu ko yàlla nangoo lu sax xaalis bari bari mënutoo ko jënd. waaw sànq la ñii na ci bët mu nekk ay gisukaay selil yooyu, wala selil yi nekk ci nopp mu nekk ay déggukaay. lenn lu ci yàlla tabaraka taala jël amul kenn ku la ko mën a indilaat. waaw moo tax boo déggee yoon faj bët, faj bët mooy bët bu muuru la ca muuru diw der, ñu muuril la ko rek. waaye bët bu la ca nekk ci ay xalaaya sëy ya ca nekk moo dee, loola moom kenn mënu ko indiwaat maa la ko wax. kon nag sama ax naa anhum maa kaanu yog si bon, lañ doon fàggu lu mu bari bari bay jëriñu leen dara. waaw amul kenn ku yóbbaal li nga doon fàggu fil xabr yi. boo fi góor góorloon ba am fanweeri kër ñett booy dem doo yóbbu genn, boo fi góor góorloon ba am fukki oto ak juróom booy dem doo yóbbu benn, bo fi gorgoro nak ba sa borom gërem nak boy dem yebale ngeureumal sa borom tabaraku taala amal du lol nak fama akhna anhum ma kanu yaksibun suratu zumar ay jurum fuk yalla ne bañu waxe liñ wax fa asabahum mujatlen sayiatu ma kasabu nyaawteefi lañu don def sayiatu ma kasabu nyaawteefi lañu don def walladheena zalamu mbolem ñu toñ walladheena zalamu mbolem ñu toñ min haawlaay ci sa ñoñ ñi min haawlaay ci sa mbokk yi sayusibuhum dañ leen dal sayiatu ma kasabu nyaawteefi lañu don def wama hum bi mu'jizin te mënu ñoo lottal yalla wama hum bi mu'jizin mënu ñoo raw yalla waaw mu'jizun moy tay nan man nga ma soxla man lottal la nan la lay lottale moy da ngay ñew sama kër taal sa auto baax ci ñu la dafa genn loolu lottal na la ndax sonu nga ci tabarkal wala ma soxla la yow ñu ne ma day reñu loolu tam lottal nga ñaar yi dangu ci dal yalla yalla du soxla kenn ñu nan ko daani ci reño mom suñu borom du soxla kenn ñu nan ko daani ci reño du soxla kenn ñu dañ ko yoni xaaral bam ñew dedet wama antum tim wama hum bi mu'jizina yalla kenn du ko lotal amul kenn ku yalla soxla ak ko meuna don nak mo meuna toll ñu nan ko dafa ne ci reño bayiko bam genn nangam dedet fim la soxla rek dalay jele lool nak lu reuy reuy la tawhid bu mag la bu ñuy jang ci suñu borom tabaraku taala أولم يعلموا قنا خمني أن الله يلا كتاتنم يبسط الرزق مويات الورسد لمن يساو تكي كنيخ تبق مويات الكو ويقدر موي خمف كنيخ أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يلا مويات الورسد تكي كنيخ ويقدر تموكي خمف معنى موكي قتل moy yaatal wursa bu nit moy xatal wursa bu nit waye in fi zalika nek na ci yaatal gi yaatal yalla yaatal wursa ak xatal gi muy xatal wursa la ayatin mandar gi muy woné né yalla yor mbiri li qawmin ci nit ño xamni yu'minuna gëm nañu ngok yalla day fekk ko xamni ki wursa bu yaatu gën ci mom mu yaatal ko mu fekk ko xamni ki wursa go xat mo gën ci mom mu xatal ko ñom ñaar ñepp kenn ku ci ne amna lu gën ci yow ci wërsegam yaatu gën ci mom suñu borom da ko yaatalal ci wërseg bu xat gën ci mom suñu borom xatalal ko waaw ñaar yi rek mo fi nek nak yam ci jëlis qalima yasha wa yaqdir ku yaatal wërseg gën ci yow mu yaatalal la kum xam ko gën ci yow mu xam la mu ne mom mo gëna xam jaamam yi mom yalla amna ci jaam yi ño xamni bu seen wërseg yaatu won neena seen programme yaq waaw am nit ñu xamni ñi nak bu leen xompone ci la seen programme bi yaqko waaw motax ñaar ñi ñoyam dina koy misal bu fekkon dama tafsir fi ba wacc te sax genn way ci buntu radio bi mu ne ma yaarum tafsir legi mané ko waaw mu jox ma ci buntu radio bi 10 million ak juroom bo moytul aji mu jidi ñew da ngeen deglu da ngeen dañu tegal tafsir bi ndax dafa am fum dem bo moytul legi nak yalla yoyu la xam dafa am ñoon da leen di xompal di len jox xeyna luñu sangé sen sutra ñoon sen yoyu waji luñu xeppal nax lol da yaax sen programme comme lolo gën ci ñom lima ñu chat mu am ño xamné bu len yaatal lu buñ amul lu yaato yaatu du baax motax fi ne bo yoré ben soxna wursugo ko yor ben soxna la la yalla jox bo yoré ñaar mu lay jox wursugo ko yor ñaari soxna bo yoré ñett mu lay jox wursugo ko yor ñetti soxna bo yore ñent mu lay jox wërsegu ku yor ñent soxna kenn ku ne nu say surga tollu nun la sa wërseg bi tollu ca yalla loolu nak nga ñu nanguñ ko waye loolu am kenn ku ne nu say surga tollu bo demon kalar kala ci kër serigne ci bañu yak ay indi ko da ngay def na si ngeen te fi xew fekk ne dede tabar kala nu say surga tollu rek noné la sa wërseg bi tollu nun la yalla tollu tabaraku taala yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir moy ya tal mbiri moy xom ya ba sutu rizqa liman yasha wa yaqdir motax soy def yu mel non dang ko ci sorale mu japp ci gis nga suñu mam adama bam ko dugale aljanna bam ko dugalawul aljanna jox ko won bourse waye bam ko fa dugale tam am nak soxnam da ko jox bourse marié bo demé ca université xam ngeen né bourse ñi yor ay soxna def na ñoy ëppalé touti bourse ñi yor ay soxna waaw té itam tabarakallah yoyu xam nañ ci dara kon nak yalla yabbu sitir xam moy yaatal wursak liman yasha wa yaqdir moy xam wursak dit liman yasha inna fi zalika nakna ci li nak la ayatin li qawmin ci nit ño xamné yu'minuna dara ñu gëm al-qurtubi من قص المؤمن بالذكر لأنه هو الذي يتدبر الآيات وينتفع بها ويعلم أن سعة الرزق قد يكون استدراجا وأن تقطيره قد يكون إعظاما تفسير القرطبي جك فك الجرم ختم نارتي من الجرم بين فك الجرم نار القرطبي من بيا لنا إن في ذلك الآيات لقوم لفتاة يؤمنون من نخ مؤمنوني ñoy ñi xalaat ay yalla yi di ci jariñu te xamne yaata lu wërseuk man na nek yalla di lay yootaan waye xomp wërseuk it man na nek ndek yalla daf lay magal waaw bañ la sonal ndax yowmal qiyamati dañuy taxaw ñu ne ana borom xaaliss ñu ne ñu ngi ni ñu ne dem leen taxaw fe ñu ne kon wañi dërëm bi foko jëlé won nga ni bi dé mom dama défon nangam ak nangam am ko ñu ne kon tégal fi léwna waaw dërëm bi nak foko jëlé won nga ni bi hidé dama def nangam ñé bi léwna waaw bi nak foko jëlé won motax ba alakhira ku amon ak million ñu bëgg la ko régler par dërëm ké am 500000 ñukoy bëgg régler ki yor 500000 mo ñëk paré nak nonu ki yoral 25000 wala ay 50000 ku koy ñëk nat motax yëngu bi néna ali sallatu salat ñi nekkon ay faqir té ragal yalla té doylu ñi nekkon ay faqir té ragal yalla té doylu bu yowal khiyamati dañu dugg aljanna ba am 1000 fukki ñi amon alal té ragalun yalla doylu wuñu won dooro dugg waye nak ka am yalla té ka am alal té ragal té doylu koku yit nak benen mbir la nak rawante lay doon ba gaay ñew ci jakk ji dañu ñu yonenti bi ah ñun day ñi dañu am seeni alal ci amuñu ñu bëgg liñ am yonenti bi de lañ jang baat yi ak baat yi borom alal ya deg ko jël ba di far di ko jang gaay ñi wa dox ko yonenti bi mu ne lan ah loolu nak de mënu mu ci dal ba tax kon manes na am ba noppi gën ci nit ñi wala bok ci ñi gën waye manes na ñak it tabarakallah bok ci ñi gën ci nit ñi safan bi de manna suratul zumar aya juroom fukk ak ñaar yalla ne qul waxal ya muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ibadi ye yeen sama jami manam yeen jam yalla yi allazina jam yalla yi nga xamne asrafu uppal nañu ala anfusihim ci sen bop asrafu uppal nañu ala anfusihim ci ay bakkar toñ sen bop bakkar yi bari lol barkala def nañ nangam ba bakkar yi bari yalla mune yonenti bi waxal ma ñooñu nalé la taqnutu bulen nagu min rahmatillahi ba yaakar du ngeen am yermande yalla la taqnutu bulen nagu min rahmatillahi ba yaakar du ngeen am yermande yalla lu way deug lu way jibadi la taqnutu min rahmatillahi fa inna allaha yalla yaghfiru dhunuba day balé bakkar jami'an bakkar yeb kon nak lolou ndigal la bu len nagu defene duma balé ñoo len ma balen bu len nagu defene duma len bal lu toñu reey rek ñoo len ma balen allazina asrafu ala anfusihim asratu fi jinayati ala anfusihim bil ma'asi wal asam nul la taqnutu min rahmatillah bu len nagu ba defene du ngeen am ci yermande yalla la tayasu min maghfiratillahi wa rahmati inna allaha yalla yaghfiru dhunuba moy jegele bakkar jami'an bakkar yep te innahu yalla huwa al-ghafur moy balé kat bi ar-rahim moy ku bari yermande ki yalla ñu balte yermande qul ya ibadi ibnu kasir mun hiya da'wa لجميع العصاة من الكفر وغيرهم إلى التوبة والإنابة وإخبار أن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب منها ورجع عنها مهما كثرت هاشة الصاوي jukki ñettel xatum ñet témir ak juroom ñaar fuk ak juroom ben innahu huwal ghafur mom moy balekat bi ar rahim moy ku bari yam nek yalla ñu baltu yeram ni ay juroom fuk ak ñett ci suratul zumar kon yalla moy wo kon ñi koy moy ak diko weddi nga xamni asrafu ala anfusih sagam nañu lol ala anfusih mu len ñew len motax ben bindikat abu nawas ne lañu bi muy tollu ci ay fanam yu mujju mu ne suñu borom tabaaraku ta'ala yow day jam yi nga am man ci ci dakk togn la waye yibnaani borom bima am kentolut ni mom sama bakkar yi boko bomako balé dula wagn dara sama bakkar bomako balé duma wagn dara dula wagn dara soma ci duma wo nit dula jarign dara munako teyit bu fekke ni ñi nga xamni ñoy ñu bax ñi ci jub gamu ñola ragal ñola yaakar mune kon ñu jubo di ñu mel ni non duñu xam fuñu dem tabarakal wala fofu kon ne ñu borom tabaraku taala yaghfiru dhunuba jami'an bakar yep lay balé yalla ñu baax ñu bakar yalla neena wa anibu tenak ngeen delu yeen ñi def bakar baytu ngeen delu ila rabbikum ci sen borom wa aslimu lahu ngeen ummatul ko delu ci sen borom te ummatu ummatu bi ta'a ummatu bil khudu ummatu bil amali salih ngeen ummatul ko ci diko top ummatul ko ci di toroxlu ummatul ko ci jëf yu baax nit ummatul ko min qabl an ya'tiyakum balamun lin didikal al azab mugal ga suma la tunsaruna te kenn du len dimbalé mugal gi bu ñëwé lu way tup tup ginaa mugal ga ñëw nak ah wax deug yalla mu ne tup day wess mu ne kon nak bala yoyé ñëw na ngeen gor gorlu ndax lu ko may rek yaquté mën na dik ci yeen suratul zumar ayo juroom fuk ak ñent yalla mu ne su ngeen tuubé ummatul ko wattabi'u ahsana ngeen top li gëna rafet ma unzila ilaykum tan wacc ko ci yeen li gëna rafet tan wacc ko ci yeen manam bu ci bir alquran ngi ñew di wax ne li mo rafet li mo gëna rafet dedet waye tiri yalla wacc won tabaaraku ta'ala wax ne alquran ji ahsan mo ci gëna rafet mom nak ngeen top ko min rabbikum ti jëg ne mi ngi joge sen borom min qabli an ya'tiyakum balamun lin didikal al azab mbugulum al akhir ma baghtatun ci mbettel wa antum yeen bam len di dekkal la tashurun du ngeen ko yeb kon yalla ngi waxat ñi nga xamne tabarakallah dañuy bakkar di def ay terem te duñ taxaw ay ndigalam mo len bu len nagu ne du ngeen amir mu ndiyal man bakkar yep lay balé ndax man balé kat bi legi na sarti ni la na ngeen delu ci sen borom na ngeen ko nango omatul na ngeen nango top alquran tayit ngeen yegne mbugal bu ñew day bété tayit damay bañ an taqula mu wax su ëllëgé nafsun abakan ya hasrata wona suñu ñatt la tat ala ma farrattu ci la nga xamni reccel nako fi jambillahi ci ak yalla wa muy li la bañal tok ñu ngi tay man man day ma kreccu ya hasrata wa nadami ala tafriti wa taqsiri fi ta'ati la yaqulu mujahid ya hasrata ala ma bay'tu min amri la qurtubi jukif ka jurom khatum ñaar temer ak gën ñaar fuk ak jurom ben wa in kuntu lamina as-saghirin te ma ngi bokkon ci nga xamne dañu daan retan ñan ci alquran kon mbokk ñi deglu tek leen seen baram ci aya jurom fuk ak jurom ben wala jurom fuk ak jurom ci suratul zumar di ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala mu may ñu ñu fekke waat aduna ji di ñew nim ñu ko may bañu fekke ko tay ci kartana mom subhanahu wa ta'ala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli
1: mbokk ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci microphone bi seen mbokk Aliou Sall and ak tawlu xarla bi seen mbokk Mohamed Amin Donde ci defem seen radio mo len di andil seen jotaayu tafsir mo len di andil aljuma jek ci waxtu wi wa salatu wa salam ala man unzila alayhi alquran Muhammadin ibn Abdullah mbokk ñi deglu ñi ngi tegon suñu baram ci jotaay bi wessu ci aya jurom fuk ak ñent japp aya jurom fuk ak jurom wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabl an ya'tiyakum al'adhab thumma la tunsarun suñu borom di diglé di wax né na ngeen déllu ci seen borom na ngeen ko tuubal bala mbugalum bis penc di ñew té du ngeen mëna tuub du ngeen mëna déllu ci mom ñu wara doone tay ci wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabl an ya'tiyakum al'adhab baghta wa antum la tash'urun modi alquran tere yi suñu borom wacce moy bi ci gëna mujj wacc nek bi nga xamne moy ahsana moy bi ci gëna djub suñu borom waxon la ci bindé balé wessu ne ñi nga xamne yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana tay nak mun la wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum fofu la dund bi di doora insha Allah suñu borom ne wattabi'u ten ngeen top ahsana ma li gëna rafet ci li nga xamne unzila ilaykum wacce nañ ko ci yeen min rabbikum tu joge sen borom wacce nañ ci nit ñi ay téré yu bare bare bare la tambule ca dom ja adamu ñeekam shisa di ñew ba nim ak siti isa ali salam ay téré yu bare bare la suñu borom tabaaraku ta'ala wacc mu japp alquran nak tudde ko mom ahsana ma unzila gën ci bax gën ci rafet ndax mbolo muy dajé di and di liggéey ci walu teureline ya ñuy teureul ak mu jot ñu koy wéccex diko défar ak mu né lañuy défar ci règlement intérieur loolu muy gëna mat la nga xamne mo nekkon ca daw logique bobu la yalla doxal ci walu alquranul karim ci walu téré yi jitu won alquranul karim manam kon li ngay dégg fi rek moy daf né top leen alquran wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum kon moy top leen alquran yen ñi di aw goor na ngeen top alquran yen ñi di aw jigen na ngeen top alquran lepp lu muy téré na ngeen ko bayyi lepp lu muy diglé na ngeen ko def ndax amna ben nattu bo xamne ma nga ci seen kanam ñu koy wax examen

jël moom fu mën a nekk rek dafa war a nekk ku dëgër, koo xam ne kii tabaraka wa taala day def ci moom ku mu song mën la. Yàlla nee na wasaaricu te ngeen gaawantu ila maghfiratin, dem ci njëggal min rabbikum, bu tukkee seen borom. Wa te ngeen gaawantu it ila jannatin, dem ci aljanna. Mu ne na ngeen def ñaari gaawantu, saaricu ila maghfira min rabbikum wa jannatin. Wa jannatin waawu woowu dafa ëmbaale wa saaricu ila jannatin, muy kon gaawantu leen jëm ci maghfira muy njëggal, gaawantu leen jëm ci janna muy aljanna. Maghfira muy njëggal, baatu maghfira muy sutura, muy sutura maanaam sa mbaxana mi nga teg ci sa bopp bi muy suturaal sa kawar gi ba kenn du ko gis. Baatu mbaxana boobu ci moom day tudd xafara. Yàlla tabaraka taala dafa bëgg kenn ku nekk mu tëral programme boo xam ne dina ci ami suturaam moom tabaraka taala fi dunya, ami ci suturay tabaraka taala fi alaxira. Ndax sutura si yàlla ci adduna programme koy joxe, sutura si yàlla ci alaxira programme moo ko joxe. Wa saaricu, kon nag mu ne te gaawantu leen ila maghfira min rabbikum, bu jóge seen borom. Wa jannatin, te ngeen gaawantu jëm ci aljanna joo xam ne arduhaa yaatuwaay ba assamaawaatu tol na ni juróom ñaari asamaan, wal ardu ak juróom ñaari suuf boo leen boolee mun la yaatoo. Asamaan nga boole ko ak suuf sofale ko, yaatuwaay bi muy am mun la aljanna yaatoo. Waaw léegi aljanna ji yaatoo noonu guddaay ba ni moom mënu su ko wax doomu aadama ndax du xam nu mu toll. Soo ko waxee nit nag koo xam ne kii amul xalaat, nga ne ko aljanna mi ngi yaatoo ni asamaan ak suuf, asamaan juróom ñaar ak suuf juróom ñaar, da lay wax ni waaw lu yaatu mooy lu léegi lu mu koy doyee. waaye soo fekkoon doomu aadama lu jiitu muy ñëw adduna mu nekk ci benn kanaal bu ñu tuddee faaluub ci biiru jigéen, mu xat-xat goo xam ne soo taxawaloon puso bënn ko ci kaw mu jëm si ci suuf, sew-sew boobu la doomu aadama tolloon jamono yooyu xajoon na ca. soo ko fa fekkoon ne ko da nga dem ci mbuus moo xam ne mënu ñu wax ruuxamu jigéen, te boo fa demee dana ëppi fii nga nekk tiimee yoon, da lay wax déedéet. waaye ba mu jógee foofu dem ci mbuus moomu muy biiru yaayam, soo ko fekkoon ne ko soo jógee fii da nga dem ci geneen kër goo xam ne moo ëppee si biiru yaay bi tiimee yoon, da lay wax déedéet. waaye bi mu juddoo ñëw néegu yaayam nekk biir, nga ne ko soo jógee sa néegu yaay bii da nga demaat ci geneen kër gu ëppee sa néegu yaay bii juróomi yoon, da koy weddi. waaye su màggee ba gis kër gi day daal di gëm loolu, su màggee ba gis dëkk bi daal di gëm loolu, su màggee ba gis réew mi daal di gëm loolu, mu màgg ba gis Afrique, màgg ba gis adduna si, loola day yokk ci moom. Te moom nit su génnee adduna nag bañ suul ko bu sulikoo day am beneen développement bu ne ci moom boo xam ne bii fa muy nekk dafa war a gën a yaatu ci moom. yàlla ne na ngeen gaawantu kon jëm ci aljanna joo xam ne ardu assamawaatu wal ard uiddat nag lil mutaqin. waxoon naa léegi wattaqu naar allati uiddat, nuñ ca tegoon lil kaafirin, yéefari lañ ko préparel. fii nag uiddat kuñ ko préparé lil mutaqin, ñi nga xam ne ñoo ragal yàlla tabaraka taala. kon di nga tabaraka taala mi ngi woote jëm ci saaricu gaawantu leen. baatu gaawantu leen nag li muy tekki kon mooy koo xam ne xamoo fu sa dund yem da nga ci parafitoo ci li nga defe. doomu aadama xamul ab dundam fu mu yem, xamul ba xam suba la, xamul ba xam ginnaaw suba la, xamul ba xam tey ci ngoon la, xamu ci dara. kuñ dul xaar ku nekk nag da ngaa war di xaare. moo tax mu ne saaricu gaawantu leen, gaawantu leen bala ngeen dem ak bala ngeen dugg ci biir bàmmeel ngeen am maghfira. maghfira nag ku ko am bu yow mën a xayaamee yàlla tabaraka taala du la mbugal. yunt bi salawatullahi wasalaamu alayhi mi ngi jàngale nee na nit dana ñëw yowmal xiyam, yàlla woo ko mu ñëw, mu ne ko yow diw, mu wuyu ko. mu ne ko xanaa du yaa defoon bàkkaar sàngam, mu ne ahakay. mu ne ak bàkkaar sàngam, mu ne ahakay. mu di ko yim ba waaji tiit, mu ne ko suturaaloon naa la ci adduna kaay fii mu suturaal la ci alaxira, jaaral fii nga dugg aljanna. loola ko ko am ku nekk mun la yàlla jaar ak yow. lépp lu ne la mooy programme bi koy maye nag loola moo jar a xëy, loola moo jar a gont. lépp lu ne la daf la koy xañ nag loola moom da nga koy sori suba dee ko sori ngoon saa boo ko yëgan ko sori. alquran nag aw waxinam lu yéeme la, ndax dégg nga bi muy wax jëf ji nga xam ne amalul axira la, jëfi alaxira. alquran day jëfandikoo terme yi saaricu, saabiqu, fastabiqu, fasaw, falyatanaqas. maanaam
bo demé ci

0: bima nek ni wasari'u ila maghfira muy ayat timir ak fanwer ak ñet ci ali imran yalla ne gawant leen dem ci maghfira muy jëfi al-akhirah sa dem ci suratul hadid ay ñaar ko ñaar mu ne wasabihu ila maghfira rawante leen dem ci maghfira muy ñeegal sa dem ci suratul baqara ak suratul maida muy ñaar yon yalla ngi wax fastabihul khairat ñeekante leen lu bax ñeekante leen lu bax sa dem ci suratul jumaa ay juroom ñent mu ne fas'u ila zikrillah buñu nodde aljuma rek fas'u daal leen di waxu ila zikrillah wa zarul bay' sa dem ci suratul mutaffifun wala mutaffifin day wax ni wa fi zalika falyatanafazul mutanafisun li may jamm yowal khiyam kuy xëccu na nga ci xëccu waye suy wax jëfu aduna bi ngay deg da koy santane santane bu mu oyafal xolal rek ba demé ci suratul mulki famsu fi manakibiha kum aduna ngay jëfël ñu doxal dank famsu doxle dank fi manakibiha ci ruqi aduna yi wa kullu min liski waye nak way lay musur lu ngeen sori sori bu ngeen dé ci ngeen delu sa demé ci batay alquran da ngay deg wa akharuna yadribuna fil ard ñaari terme yoy lay jëfëndiko buy waxe al-akhirah ba di mu jëfëndiko bukut ak buy wax aduna ba di mu jëfëndiko nax tabaaraku ta'ala day woné né al-akhirah ab sang la aduna mom dañ ko sangu ki nga xamné ab sang la ak ki nga xamné dañ ko sangu ñom ñaar buy wut seen ngeerum mu ngi wut ngeerum kele nga xamné moy al-akhirah bu baax tay do di wut ngeerum ki nga baye xel kele nax ñom ñaar ay wujju lañu aduna ak al-akhirah sa bu aduna kontané al-akhirah mer sa bu al-akhirah mere aduna kontan ñom ñaar nonu ñu mel rida hazi yahij bi saqti hadha عطاب دائم في الليلتين كلن دنت كو نيك نيوم ñar so ayé fi kemer so ayé fi kemer motax kuy nooro jundu di ñew ci aduna da ngay joy lutax sa nga joggé nga daldi mer bo fi joggé di dem ci kër gele say bokku joy lutax parce que dem bi ngay dem ci kër gele motax ñaari kër yoyu mbokk yi ku nekk warna bay xel ba ñu équilibré wu wala bok nga fa lu ëpp yit kele te ki mom nga bayiko tumarkal yalla neen alladheena ñinga xamne yunfiquna dañuy joxe mi ngi wax muttaquna ñoñal muttaquni alladheena ñoy ñinga xamne bokku na seen jikko yunfiquna dañuy joxe seeni alal fi sarra'i wad-dara'i fi sarra'i ci jamono yommal wad-dara'i ak jamono jafé jafé manam dañoo bax ba nga xamne lu jitu dévaluation lañ nangam saraxé après dévaluation bi ñun lañuy saraxé fi sarra'i wad-dara'i manam ñom buñu banké ak buñu bankul buñu amé ak buñu amul buñ ko soxla ak buñ ko soxla won fi sarai wa dara lañu joxé xam nga fim nek ni bo jëkke ba bisub tabaski nga yakal kenn bisub tabaski nga yakal kenn lolu bis fi yamin fi masxaba bis bobu mom yap dina yomb bo ci yakalé bukut ak heure bi nga yakal kenn kon nak ki yakalé tay mo man ki jëkke ba tabaski jot mu yakalé waye ki yakale tay yakale tabaski mo man ki nga xamne mom da jekki bi tabaski jor rek mu yakale yunfiquna fi sarra wa yunfiquna fi dharra dañuy joxe suñu amé ak yomal waye dañuy joxe suñu amé ak jafagnel lolu moy seen benn jikko ñaaralu jikko bi wal kadhi min al khayza dañuy wonna mer ñi nga xamne muttaquna ñu dañu ragal yalla dañuy wonna mer da nga leen def lo xamne woor na leen na li nit woor leen ko def ñu wonna mer mané ciel te xamne ñom ñoo am deug lu jafé nak la ci jamono yi nak jek la jafé won waye legui la raw moy li dañ la ko def yow lañ togn nga nango baye sa aq naqazmul qaisi wonna mer lolou daf ko yomb wal kazi min al qaisa wal afina an nas sen ñettelu melo moy dañuy jéggal nit ñi dañuy jéggal nit ñi so len togné ñu bal la wa so len togné ñu bal la muy sen ñettelu jikko deug wallahu ta'ala يحب المحسنين بغن رفت الكدي يحب بغن المحسنين رفت الكدي رفت الكد موي كو خامني لي غاي ديف كوم يالا تبارك وتعالى موتاخ دو خامي كي نكوي ديفال مو خام خام رو تورم مو خام خامو تورم مو خام تاي نين ما سا غيسه من نا ام دو دولن غيسه لي نكوي ديفال لولو موتو بوم رافت بوكوت لو خامني دا نكوي ديفال كو خامني soko defé day tax mu wax ni diw defal na ma nangam wala diw nangam nangam lay def lolou bukut ak li nga yott ndank ci secret def ko soko defé nak mom mu jog nak daldi wax ba defek ñu djuglu ñoko ci lolu mom ma fi muskila amul ben mu jafeñ jafeñ bo xamni bi da ci nek motax rafetal tax ko yomb lol mune wallahu ta'ala yuhibbu bagna al muhsin rafetal kadi ñu rafetal kadi mune kon moy ñi joxe ci sarra ak darra moy ñi wonna moy ñi nga xamne dañuy jéggal nit ñi bo xamni am nañ ak togn ci ñom wala bok ñum te ci ñom ñu ñetti melam seen ñentel melam walladheena moy ñi nga xamne idha fa'alu fahisha buñu defé njombutef buñu defé njombutef njombutef moy lu nit di jomba def moy lo xamne ku am bañum rus do ko def lool moy njombutef ibn abbas mom sa buñ ko fekk ci alcorane rek ni moy njalo mom ibn abbas radhiyallahu anhu ñu defé njombutef aw zalamu anfusahum wala ñu ton sen bop ñu ton sen bop zakarullaha ñu fateliku yalla fastaghfiru ñu jiglu ñi sakku sutura yefunu bihim ci seeni bakkar yalla duggal fi ben wax melni ko xamne dina noxtan mu ne mayma nga taxaw mu ne wama yaghfiru dhunuba ila allah ana kan muy jegalé bakkar ku dul yalla lo limi woné moy dafa am hasf makhsus la moy kenn du jegalé ñeegal kenn du jegalé ku dul tabaraku taala yalla rek muy jegalé amul kenn ku dul jegal kuy jegalé bakkar ku dul suñu borom tabaraku taala wama yaghfiru dhunuba ila allah ana kan muy jegalé bakkar ku dul yalla tabaraku taala kon yalla tabaraku taala rek mu muy jegal yalla ñu jegal suñu bakkar ñi di wax seen jikko batay mu ne walam yusirru ta nuruñu ala ma fa'alu ci lañ defoon nur ci li ñi def muy ay bakkar wuhum te ñoom ya'lamuna xam nañ ne li ñi def ay bakkar la dama dama bi yalla nangu tubam moy ko xamne li muy tub bi mu koy def xamul ne ñi ngi def bakkar waye bi mu ko xamé rek def ko daldi bayyi manam suñu la ndax ya nga def nangam nga ne waaw na xam na ne baaxut dañ haram na nga ne xam naa ko kay su boobaa yow bo muy tuul boo jubul ci loolu dañ tëj sa buntub tuub damaa dama ni muy def mooy saa boo xam ni lañ koy tere rek dañ koy daal di bàyyi borom xam-xam ba tabarkala nee na tuub daa war a mel ni ku jóge aw xal ku jóggiw xal soo gisoonu xal doo ko jóggi bi nga tegee sa tànk ci xal bi mu lakk la it dangaa daal di teggi te bi nga teggee li wuur mooy doo ko ca tegaat loolu mooy tuub ñett yooyu rek la am réccu bàyyi jëf ji fasiyéene doo ko defaat ku jóggiw xal noonu lay def mu ne kon walam yusirru te nuuruñu ala ma faaloo ca lañ def waxuñu te fekk duñ koy def yaalamuna xam nañ ne yàlla da ko xaramal ñooñu day ulaayika ñooñu jazaauhum seen pay mooy maxfiratun njëggal min rabbihim ba tukke seen borom dégg nga sama borom di wax ne daal ni ulaayika ñooña baatu ulaayika di joxoñ ñu fay mooy ñi mel jikko yi dañoo féete kaw doomu aadama yi raw leen ci ay critère moo tax bu leen yàlla joxe day wax ulaayika te du wax ne haulaahi ñii day wax ulaayika ñooña jazaauhum seen pay maxfiratun mooy njëggal giñ doon sàkku léegi min rabbihim ba tukke seen borom wa jannatun ak ay aljanna te jëri dana daw min taxtiha caron aljanna ja al anhaaru dexya dexu soowgaag dexu lemgaag tabarkàlla xaalidina fiha ca la ñuy sax xaalidina dañuy sax fiha ca aljanna ja adduna boo fi nekkee kër goo nekk ñaare léeg-léeg nga dox gis ku la dàq planche sa kër sàppi la léeg-léeg nga dem ci kër añ fa añ boo xam ne bii moo dàq sa añub kër sa añ sàppi la léeg-léeg nga añe ñaari yoon ceebu jën mu nay sàppi nga daal ne bu subaa nañ ma defal maafe léeg-léeg nga añe ñaari yoon maafe mu sàppi leeg nañ ma defal ceebu jën yow mal xiyaamati boo duggee aljanna dafa amut luy sàppee na ko yàlla tabaxe noonu rek la am lañ fay lekk foofa rek la am lañ fay naan foofa rek la am lañ fay xeeñoo ci laj ko lañ foofa rek la am lalee foofa foofa rek la am naan nga foofa foofa rek la am jonga mooye foofa foofa rek la am moo tax ku xas dugg xaalidina fiha doo bëgg sax naan léegi dama bëgg ñu toxal maat dama bëgg ku ma affecteek déedéet fi nga nekk rek fa ngay bëgg a nekk ndax dafa neex moom aljanna moo tax yàlla tëjee ko ne wa ni'ama baax na wa ni'ama neex na ajrul aamilina fa yu jëfkat yi nga xam ne dañuy jëf lu baax pour dem aljanna yàlla kon daal di tëj foofu dellusiwaat nag ci lim doon nekk li muy xeex bi nga xam ne mooy xaswatu uhud tem jaxase ko xaswatu badrin al kubra yàlla ne xadu xalat wéyoon na min xablikum lu leen jiitu yéen sunanun aw tëralin ci kaw suuf sunanun aw tëralin ci kaw suuf madat sunatul umam fi lmaadiya bilhalaaki walistifal بسبب مخالفتهم الانبياء نانا يغنا سونو نون دوخالين وملني موي كوار سب يوننت ريك دانكو غيس لي يغنا ام فسيروا في الارض دوخلن سوسو سنين كو ودي فانظروا نين خول كيف كان نكلا نكيه nakala yag nekke akhibatul mukazzibina mujantul ñeeron wedd yalla doxal ci kaw suuf rek ñi nangulon yalla ak ñi nga xamne dañu wedd yalla ba jamono tay ngay dox ci kaw suuf rek be set seenu dekk way seenu nekk way ba biñu jëgé aduna fi ñu nekk nga set rek akhibatul mukazzibina mujantul ñu wedd won yalla li nga leen di fekki mom moy rek kep ku ma sa wedd yalla fu ñu mujj ak yalla moy do gi sax mu am jeexantal bo xani bi bu am solo lay doon yalla ni xaza li may wax nak bayanun declaration la bayanun leral la lin nas ngir nit ñi nit ñepp nak wa hudan jubla wa maw'izatan fatila lil muttaqin ci nga xamni ñu am taqwa te mo ñi ragal yalla nga gis ne kon tabaraku taala neena li bayan la lin nas mu takku fele mu ne wa hudan jubla wa maw'izatan wa ratila waye lepp nak lil muttaqin ñel ñi nga xamni ñu ragal tabaraku taala Alhamdulillah yalla kon tabaraku taala ne hadha bayan lin nas wa hudan wa maw'izatan lil muttaqin mune nak julli di wax ak sahaba yi waye di wax ak kep ku deg alquran waye di wax ak kep ku alquran nara ak su ci yow mune wala tahinu wala tahinu bulen ragal wala tahinu bulen doyedi wala tahzanu bulen tit wa antum tayin julitna lan wurni al a'launa yene fetako kudul yen in kuntum mu'mina bu fekke gem yen lelen di may ngin fetako ñepp nak moy al iman rek sa bu ngeen ñakke al iman su boba nak legi dara neku ci yeen lolu umar dal wax rek dala anhu dalan wax ni bu len defene ay pexe lañuy gagne goñi bu len defene ay pexe lañuy dakk goñi ñaar lañuy dakk goñi al iman wa taqwa gem yalla ak ragal yalla legi nak su ñakke ñaar yoy muy iman wa taqwa té ñepp ñi nga nay rek duma ñu loolu la wax mom Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu yalla ne kon wala tahinu wala tahzanu yi ñu leen dal tay ñu xaw leen gañ tuuti ci xafot bi muy uhud bu mu tax ngeen yokkat bu mu tax ngeen jaq wa antumul a'launa yene gane in kuntum mu'minina in yamsaskum bu fekke laal na leen tay qarhum ay goom gajj na leen ay jasi faqad masal qawma laalon nañ gañ nit ñi qarhun gom yo xamni mithluhu comme sen gomi tay ni ngeen len gagné tay nonu ngeen len gagné won ba ngeen xexé badr yene len gagné won ñu xex tay ñu gagné len mu ne kon iyamsaskum qarhun faqad massal qawma qarhun mithluhu su len jasi dalé tay mu nek gom su len jasi dalé tay mu nek fu metti sen loxo dag ñu am ñu ci door ay jurnar fu jasi yoy faqad massal qawma qarhun da ngeen ayete rek waye ñoomi dalon na len wa tinkal ayyamu fan yoyu nak fan yoyu mu neex tay musba mu naqari tay musba mu neex nu dawiluha baynan nas dañ koy aylantok nit ñi dañ len koy aylantel yeen manam yawmun laka wa yawmun aleik tay dal yow ëlëk sa morom wa yawmun tusa wa yawmun tusar tay da ngay kontane suba nga mer mu len non rek la aduna teud nak وليعلم اجدنا خم الله يلا الذين امنوا نيغا خامنا گم نيو ويتخذ منكم ممن جاب نك تيين شهداء ويسيد مو جاب تيين شهداء مو دغر دغر مو جاب تيين شهداء ño xam dañu sayyid fi sabilillah ci won yalla bi ni'mati shahada والله تعالى لا يحب بغ الظالمين توان كدي يالا بغل توان كدي دغ تي بير غير سابلان غير dëgël ko ni nga ko tërëlé toppé wo ko ni nga ko waxé ba am défet nak bëgg ko jiñ yalla yalla ni bëgguma ko may togn bu len ma togn seen défet tay bi yéena waaw bu ma togn bu len ma togn wallahu la yuhibbu zalimin yalla bëggul togn kadi waaw yalla nak muy wone lu tax tay ñu gañ ni mu ne waliyyu mahshallahu yalla dafa bëgg ségg alladhina amanu ñi gëm ba xam ñoy ñan wa yamhaqa mu far nak alkafirina yefal yi سيغ في الولي محض ينقيهم ويطحرهم من الذنوب ويميز المنافقين مانام نيت بو دوجي تي ايمان ني واخ گم يالا داف كاي تك اي نتو نخلان باسكو تي لا كاي مانام موني با مات بو فابي سا yef ñu koy tuddee xaalis wala or, dem ci kii defar or wala xaalis, nga yore loo xam ne ay caq la woon, ñu bëgg koo def tey jaaroy nopp, wala ñu bëgg koo def tey ay lam wala jaarab loxo, ni mu koy def mooy daf koy def caq teg ko ci sawara wi, togg ko ba mu ñor xomm mu nekkaatu ndox, mu dor ko fab nag defal la ko façon bi nga bëgg. Waaye xool nga fi mu jaar ba muy lasa nekk takkaay bu rafet, dama damay fuuf la yàlla jaar rek moom balaa muy nekk moom caq bu rafet. Moo tax yàlla fu mu fi jaar ak nit ba mu mat lu mu yëkkatee si lu diis day wax ne sama daan ne malaaka yi diw ñu su ma ko tegee nangam mu muñ ko. Maanaam saa bu xoolee jikko yi, jikko yi raar ci kaw suuf tabaraka taala ki muy teg ay nattu mooy ki nga xam ne wuur na ko ni moo dàq muñ ci nit ñi. Moo tax ñaare al abraar ñi jege suñu borom tabaraka taala te gëm ko ñooy gën a mucc ay nattu ñi nga xam ne ñoom dañoo nekk ci tabaraka taala ci yeneen. Naka noonu fi mu nekk nii école élève bi jàngi bu exam jotee moom mooy wax épreuve dafa jafe dafa yomb, waaye ki nga xam ne moom nekkul classe nekkul fenn xanaa mi ngi fi mu nekk moom lu yoonam ci épreuve jafe wala yooyu moo di kon tabaraka taala ki muy nattu mooy ki ko gëm te wut si ko wala yumahid allahu alladina amanu wa yamhaqa al kafirin, bu ko defee mu daal di raaf ñi nga xam ne ñooy yëfri wala munafiquuna yuhlikuhum shay'an fa shay'a. Maanaam bu yàlla seggee rek ba ber muminuuna yi rek dina mën a raaf kafiruna yi, waaye la seeg muminuna kafir nu ñoo jaxasoo nag du ñu leen mën a segg. Moo tax boo bëggee dem ca tool ba di bay, boo xollee sa gerte ba noppi da ngay wut benn tame dugal ci gerte gi yëngal ko. Su ko defee ñu wërte dem tool ñëpp dañuy wadd, gerte yu xar yi wadd, buuse yi wadd, ñoom lañ tuddee sax sax yi, ñoom ñëpp ñu wadd. Bu ko defee kemb yu baax yi war a dem tool nag ñoom ñooy dem tool, ñu yóbbu leen ca tool ya sul leen ci suuf, ñu am fa ay fan bu ñu gis indi waale seeni morom. Wa yamhaqu al kafirin, su ko defee nag yamhaqu al kafirin mooy nag gàncax bu sax sax si nag muy buuse beeg gerte yu xar yeeg yooyu ñoo ñoom bu ñu dem tool, parce que ñoom bu ñëwee du indi kenn, ndax ku ji buuse doo deqi, ku ji gerte buuse doo deqi, ku ji gerte gu xarit doo deqi. Moo tax ñu leen di segg bàyyi leen fii. Loolu tam ne yàlla tabaraka taala jublu nag ci nattu ab julit, moo tax mu koy nattu nag. Mu ne am xasibtum wala boog da ngeen a yaakaar an tadxulul jannata ñu ngeen dee rek waaxu dugg aljanna wala ma yaalamillahu te yàlla xamagut alladina jaadu minkum ni kër këri ci yéen wa yaalamu mohamad assabir na muñ kër yi. yàlla ni dee du demee noonu, balaa ngeen dem aljanna fii lay leere ñu xam alladina jaadu minkum ni kër këri ñu xàmmee leen léegi wa yaalamu assabir na mu xam muñ kër yi. looloo tax mu leen di booleeg ñi nga xam ne ñooy ay noonam ngeen di songoog ñoom, ndax yàlla xam ana ñan ñooy mujahiduna yi ñi kër këri, ana ñan ñooy kër këri pour dina taxaw. wa yaalamu assabirin, baatu jihaad jahada mooy taxarraka kër këri na kër këri mooy soo tollee ci jox diine say xalaat jox ko ko, soo tollee ci jox ko sa temps jox ko ko, soo tollee jox ko sa stuut jox ko ko. yooyu su an lépp lu mu ànd rek ñaari mu jub astuut temps ak astuut ak temps ak xalaat lu mu ànd rek ñaari mu tàmbalee jub. moo tax tabaraka taala di jëfandiku lu bare bari baatu jihaad wa yaalamu assabirin mu xam muñ kër yi. yàlla ne tabaraka taala walaqad kuntum nekkoon ngeen muy wax saaba yi tamannawna al mawta doon mébét dee doon wax ne cee bu jihaad ñëwee ba ma dugg ci jihaad ji min qabli an talqawhu lu jiitu ngeen dajeeg jihaad faqad ra'aytumuhu gis ngeen ko tey wa antum yéena gi nii tansuruuna di xool. dugg leen ci guerre bi, ñu dugg ci guerre bi bi nekkee ci biir xare bi métti am jënnwaay ji yuuxu ci biir daat ne rey nañu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. daal di koy wax ci kaw xibaar bi daal di jàdd ci biir gars yi daal di koy dégg nag tàmbali ah loolu su amee kon moom nangam nangam. yàlla ne leen daal di wax ak ñoom ne leen wa ma muhammadun illa rasulum Muhammad nekkut lu dul rasulun ab ndaw sallallahu alayhi wa sallam. xadu xalat jiitu woon na, xadu xalat wéyoon na, xadu xalat faatu woon na min qablihi lu jiitu moom mi ar rusulu yonent ya 124000 lañ 124000 moom mu nekk ci benn 124000 moom mu nekk ci benn 123999 yi anañu ñoom ñëpp wéy nañu. moom mu ñu kon tey ñu ne leen faatu na rek ngeen bëgg a génn ci diine waaw afa in maata est ce que su fekkee dafa faatu aw xutila wala ñu rey ko ci guerre bi ndax lool day tax in qalabtum ngeen walbatiku ala aqabikum dem ca seen testan dem ca seen testan manam deluat nekkat yefer gis ngeen wa man yanqalib ala aqibayhi ku fi dalu ci sey testan ya xam fa lan yadur la shay'a munu leena lor yalla dara yeen ñepp su ngeen nekkun ay yefer lool do ñal dara wa sayyidillahu yadna fay ashakirin sant kat yi ñi nga xamni ñoom duñu walbatiku dañuy nekk ca la nga xamni mom la tabaaraku ta'ala santani rek gis nga kon yalla tabaaraku ta'ala ñaare buñu songé walu tawhid rek legi nak day ubbi sa jaar ci tu muhammad sallallahu alaihi wasallam alquran yeb dañuy deg rek mu nan ko ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal mudassir ya ayyuhan nabiy ya ayyuhal muzammil moy eeyal mi sangu ya ayyuhal mudassir moy eeyal mi sangu te sangu seeram yeb ya ayyuhar rasul eeyal ndawli ya ayyuhan nabiy mu koy wax ak mom baat yoyu tay nak mu jek jek rek jaar ci tuyu waaw ne ko ma muhammadun illa rasulun muhammad nekku ludul ndaw modi ku dul mom mo la gën waye nak ak suul ci man yalla ku dul mom mom mo la gën waye nak ak suul ci man yalla kon tek len ko ci kaw waye bu mu ak ci man tek len ko ci kaw waye bu mu ak ci man bu bëgg ak ci man rek ma won len nekut illa rasulun motax salawatu alayhi wa salam alayhi turu mawdi muhammad yalla nko tudu ci alquran ñent yon rek ñent yon rek ñu bari tudu na len ñent yon la tudu mom te amu ci ben nak bu mu ne ko ya muhammad baqara ban nas mus ko ci wax ben yon ya muhammad dedet da fay am lu xew rek lol tay mu nta ñak jaar ci turu wi mu dara jaar ci turu motax teggin la bu ñu ko ne tudu mom muhammad sallallahu alayhi wa salam ñu tudde ko tudu ñu tegginu tek ci sallallahu alayhi wa salam di wax ay terme yo xamni rafet la ci mom waye di ci baye xel bu baakha bax ndax sheytaane mën nay tarqas lo lam ñu nit muy wax ci mom wax ci waxi mo xamne du nonu ci tabaaraku ta'ala tek na fa ko fo xamni fi tegin wa am solo la motax kon ñent yon rek la ko tuddu ci alquran karim ci baatu muhammad tuddu ñuko nak ben yon baatu ahmad sa demi suratu ali imran muy fi ma nek aya timir ak ñun ko ñent la wax wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul ba demi suratu al-ahzab da ngay dem ba suratul ahzab door fa fekkat ci aya ñun fuk ma kana muhammad aba ahad min rijalikum fofu fakum tuddu turam ndax bi mu jele zainabu lañu daal ne ah ki kat yim def kenn duko def sam dom fosé soxnam nga dem tak ko comme soxna lolu kenn duko def yalla nak neen ah wama ma kana muhammad aba ahad min rijalikum du baye kenn mom du baye kenn ba ngeen nan jël na soxna domam du baye kenn fofu fakum tuddu turam sa dama ci suratu muhammad muy sar biñ ko tuddé wa aminu bima nuzila ala muhammad fofu it fokuma tuddu turam ndax sar biñ ko tuddu tuddu ko ci tabarakallah munasab lay nek ba dem suratu fathi aya ñaar ko ñent mu tuddu fa mom tam tuwati muhammadun rasulullah wal ladzina ma'ahu ashiddaa'u 'alal kufar ñent yi la ko tuddu muhammad ci bir alquran karim benn bi la ko tuddu ak ahmad moy ci suratu safi aya juroom benn ba isa di wax wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu ahmad lolou rek moy ay turam yo xamne jaar na ci jaar ni wi mom tabaaraku ta'ala muné kon salawatu wassalamu alayhi yunus dong la mo ndax sun ko faté wala mom mu faatu day tax
1: mu ñew nak ci walu tawhid wala taj'al bul jam ma'a allah bolek yalla ila an haqara jenen yalla yalla na nek waxit bul ci bolé kenen bul ci bolé lenen soko defé fatul qad li sanni fi jahannam ci bir sawaru jahannama ba nopi malou man ngay nek kuñu yedd khasla madhura nga nek kuñu dakku dak la yermande yalla biñu ci yow kon bokale yalla subhanahu wa ta'ala te moy wutal ko nend wala wutal ko nawle mba jëm ko wut suñu borom tabaraku ta'ala ne ko ko def dañ koy sanni fi jahannama ci bir sawaru jahannama maluman madhura mu ndik ci tontonté ni wax ne yalla amna dom wala joy dom yalla nena suratu isra'il ay ñen fuk afa astakum ndax daf leena tanal rabbukum sen borom bil banina ci dom ñu goor wattaqasa mom nak mu fete wo inasan ay dom yu jigen minal malaikati ci jow ci malaika yi yalla da laaj am laaj mune mo ndax ni wax ne malaika yi domi yalla mune mo ndax yalla daf len di tanal yeen dom yu goor yi ngeen fete wo ko jarino ko mom nak mu jël malaaka yi ne moy ay dom jigen innakum yeen ni wax lolou la taquluna yeen ngi wax qawlan azima wax juri yalla kenn dugo wax nako am nga dom mukk jalla jalaluhu wa azza kamalu yalla lam yelit yalla lam yulat yalla jurul kenn yalla juri ko ñun waxuma la lolou waye kilifa sax kenn du wax ngentel diw wa kilifa sax kenn du wax ngentel diw waxuma la ñu nan juru tabarakallah lolou kenn du ko wax suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla nan wala qad sarrafna wal batinnu li taxandiku nañu leral nañu setantal nañu fi hadha alquran ki alquran di yadhakkaru ngir ñu waaw waye wama yasiduhum alquran dulen dolli illa nufura ludu gëna dawé bër ñu xamné soy waraté yalla néna ñuy gënd da waraté rek ñom dal soxla wuñu waraté lool boy waraté yalla mënu ñuy da waraté xul néla deglu leen bu baax alquran law kana sunakun ma'ahu annaka yalla alihatun yenen yalla ci yalla amon yenen yalla yu fi nek yalla numero 2 3 4 dem ko kama yaqulun min qay rakhina yalla amna yenen yalla idan sukiroge labtakhaw danañu sakku ñoom yalla yoyé ila dhil arsh takab mom arsh sabilan aw yon manam nonu nga xamne nonu lañ ko waxe bu fekkon nañ ay yalla dafa am yalla yoyu dinañu muju dem sangi yalla gele na xam ngeen ne walu aduna bu nit nekké ci ngir mom ko wala ñu fal ko te muy yilif ko su am ne ñu tol ni mom daraja ca pouvoir yoyu da ngay gis ñoom ñepp kenn ku nekk dik su mbir mu jotté ñu xëccoo ku jël jël bu dem ci aduna bu nit nekké njitum rew yeneen nit ñi dañ ñoo nekk ñepp dañoo bëgg nekk ay njit rew ñen ñu ci nekk daal di wut seen parti bu élection jotté ku ne ñu sànnil la sa carte bu ko defee moom ma nga xam ne moo wat carte ga mu toogaat yàlla ne na su amoon yeneen yàlla yoo xam ne dañoo nekk ci opposition bi su boobaa man nii ma nekk ci pouvoir bi yàlla ne na da nga gis ñoomit la bi taxaw ila dil arsi sabila dañuy sàkk aw yoonu jëm ci man waaye ne na moom yàlla parti inuit la tabarakallah subhanahu sell ñeel na ko wa taala te sori na amma yaqulan li mu koy wax sori na ko uluwan kabira sel bu réer yi sax la yàlla tabaraka wa taala sori li mu koy wax yàlla daal boo ko xamul kaay mu wax la ko tusabbihu lahu mom lay bak tusabbihu lahu mom lay sabbal tusabbihu lahu mom lay sant as-samawati jurum nya as-samawati asmani as-sab'u yi nek jurum nyaar wal ardu ak suufi yi nek jurum nyaar wa man fihinna ak nepp li nek suuf manam tusabbihu lahu al-kainatu وتنفسه وتقدسه الارض والسماوات ومن فيه من المخلوقات يالا نانا تسبح له موم لاي صبال موم لاي باك ما السماوات اسماني تسبح له السماوات اسماني السبع ينك جروم نار والارض اكسس ومن اكيب كو خامني فيهن نيغي سي نيوم وان من شيء امول دار وان من شيء امول دار اك فام دارا ak fam nek ak nam fa nek illa ludut lola yusabbihu bihamdihi mangay sant yalla mangay sabbal yalla ci sant ko lusin lo lamb lo daj lu man di nek mangay sabbal yalla walakin way yeen la tafqahuna yeen du ngeen xam tasbihuhum innal noni la lolé di sabbalé ma min shay'in fi hadha alwujub illa natiqun bi azamati llah شاهد بوحدانيته جل وعلا با دمي تنسلال تا جوتي فك جروم كتو فنوير اك جروم نينت سيد قطب رضي الله عنه مغنان انه لمشهد كوني فريد حين يتصور القلب كل حصى وكل حجر كل حب وكل ورقه كل زهره وكل ثمره كل نبت وكل شجر كل حشره وكل زائفة كل حيوان كل إنسان كل دابة على الأرض وكل سابحة في الماء والهواء ومعها سكان السماء كلها تسبح الله وتتوجه إليه في علا وحين تنشق الروح تشف الروح وتصفو تدرك من أسرار هذا الوجود ما لا يدركه الغافلون. سيد قطب لنا بين مشهد من برير بدأ يوار بويت من خال خنير يسوي دف يري تبني لي جست كوسو خبي لي جست جرب فلوري لي جست كلي نجد لي جست جرب جوي لي جست garab yi ngay gis gunoor yi ngay gis nek ment yi ngay gis bay mi ngay gis nit ñi ngay gis lepp luy dukkat ba ci auto yi corne lepp lo fi gis lay fey ci ndox lay naw ci jawu ja la dekk ci asman la dekk suuf ñepp ngi and di sabbal suñu borom tabaaraku ta'ala di jëm ci mom neena ku sa xol set sa ru sel nga daal di dugg ci biir asrar yoyu dugg ci biir secret yoyu daal di and ak ñi nga xam ni ñoy sabbal lool nak nga koy daal di xam waye la yidruku du ko xam al khafirun ñi nga xam ni ñoy sagal innahu suñu borom kana nek na haliman bi kulabir ghafura di ko xam ni ki ku bari yeen man la yalla ñi yeramte bal ni yalla ñen wa isa qara'ta sabu khamini jang nga القران تيري بي ني وخ القران جعلنا دفن ني بانكاي جانغ بينك سي ديغنتي وبين الذين اب ديغنتي نيغا خامني لا يؤمنون بالاخره جمعنا الاخره داني داف سين ديغنتي يومي جانغ القران اك نيوني حجابا مستورا كيراي لو خامني كيراي لي سوتران لا دوخ ديغنتي نيو مودي القران جين ديغا خامني داف كاي جانغ mbolen ko gëmut al-akhirah ak ko mëna doon yalla day dox sa digënté yow ya ci jàngal qur'an nga mucc ci mom mucc ci ay pexem mucc ci ay jëfëm mucc ci kañaanam yow mi jàngal qur'an kon dékkati jàngal qur'an galaaj la go xamné ji kenn mënu ko wootu ci lan wa isa qara'ta al-qur'ana ja'alna baynaka wa bayna alladhina la yu'minuna bil-akhirah hijaban mastura sa bo jàngal qur'an lola yokku noko gëna jàngé lolé di gën di yokku tabarakallah ngay gën di sari lola nga xamné moy ñi gëmul al-akhirah motax ca xatmu ba bu ko mbokk yi jàng nga dégg ñi ñaan ñaan gu melnu wa ja'alna ta def nañu ala qulubihim kathiran khaliya ñom ñi gëmul al-qur'an ak natan muray yalla mur xolu ñi nga xamné gëmuñu al-akhirah def ca axtiyatan li alla yafhamu alquran ngir ñom biñu mëna dégg alquran motax mu ne waja'alna ala qulubihim def nañu ci seen xol ya ak natan muray an yafqahuhu ci ñu bañu dégg alquran am na ñoo xamne alquran ni muy neex neex du neex ci ñom ndax nopi ñeer muy dégg lay neex ci nopi ya du alquran te nopp ñaar mu ñu ta neex mo xolayam ma ja'ala allah li rajulin min qalbayn fi jawfihi da manam ben xol la yor rek waye du ci def ñaar naka nonu nopp bi su alquran neexé ci mom lol am po day naqar ci mom waye kum po neex ci yow alquran day naqar ci yow fi ne fofu demun ci ngentel ben waye ñu tok ba tuddu ba nopi nga la tek alquran bu moytuun mbolem ko alquran neexu ci mom fa lañuy baye ngentel waye bo fi tegon ay mbalum po ay kanjam kanjam ñom ñepp fa lañuy yandu tabarkal lol nak ku yitt ci sa bop bu la ngay fet sa bop te xamni li yalla lay wax diko seddel bokko ci yalla neena wa fi azanihim ni def ci sen nopp ya waqran ak dis wala waqran ak tekh mu ngor mur xol ya ba nopi daadi def ci nopp ya ak tekh ko so xol muru say nopp tekh deug deug dalay def mu tax suñu borom tabaaraku ta'ala lolou muy def nak defuko ci kaw rek ni ma len epp doole legi da nga jidd rek mu mur sa xol wala ma sak say nop dedet dafa am lo xamne ay loi la ci kaw fof so ja jare risita yi lay jox moy lolou moy suñu borom tabaraku taala mo bind nit ñi kep ko xamne ki sa xol la nga ci xalaat moy lu jubadi kañaan nek ca soxor nek ca yow ci sa bop ya tambale ci sa xol nek lu ay nop bu fekk leneen pore rek la cey deglu ak ay way ñak solo
2: ngay def moy sabna sey nopp dal di teju su boba lola nak agn ba yow ya ko def yalla neex way fa zakarta bo tude yow mi jang alquran rabbaka sabbarum wahdahu mum dong fil qur'ani ci alquran manam nga jang dal tudulo kenn tudulo len tudulo ñen tudulo fenn bu di alquran neena wallaw ñu daal di du moyu ala adbarim te seen ginaaw nufura ngir do alquran manam ci ñi nga xamne ñoy mushrikuuna yi ci seeni jamono buñu masan degg alayhi salatu wassalam di jang te yemele ko ci alquran rek da len daal di naqari ñu daal jël seeni bagage bayyi fa salawatu wassalamu alayhi kon lolu modi nit bu fekkene dafa jang alquran di tuddu alayhi di tuddu tabaaraku ta'ala dong lola ko xamne ki momit non la ko djegge su tuxo dina di yegne kon momit alquran mang koy wax lam waxon ñe yalla mune nahnu ñun yalla a'lamu ñun rek xam bima yastami'una bihi lañuy deglu ci alquran lañ bëgg deg ci alquran yastami'una ilayka jamono dañ lay deglu yalla mune ñun ño xam la tax ñi deglu alquran ak lañ ci bëgg deg di deglu alquran bëgg ca deg la nga ci bëgg deg wala di deg waxtaan bëgg ca deg la nga ci bëgg deg ma di deg masala bëgg ca deg la nga ci bëgg deg bari wana ko xamne ci dalay laaj masala nga wax ko mom bëgg ko degge nang ko waxe muy laaj di laaj di laaj ak laaj ak rek ba ba nga koy wax mom nang ko bëgg degge bu fekke nit la ko mom kenn ku ne nang ko laaj non la ko waxe te nang ko bëgg degge su baba boko waxe nang mo dal di bëgg dal di contane lol nak du sat alquran dal mom day dal jubal rek kuko deg mu neex la santal yalla te xamne am nga wergu yaram am nga wul xol kuko deg nak ci neexu la bi nga dem faji ji te xamne yow yaangi bok ci ñi nga xamne dañu febar wa is ak ba nga xamne ne hum ñom ñewé di alquran najwa ñi ngay deeyante yalla ñu ne deg na ci ndey la man rek ma xam lañuy deeyante diko wax is lañuy deeyante moy يقول الظالمون تونك دنان ان تتبعون تقلين ينك فينك الا رجلا لجد واي جو خمن مسورا دنكو نجبال لول لا يفري دي واخ ني نكو توب صلى الله عليه وسلم كون جبار nga top manam ngir ñom dañ ko jabar jine ko seenu muy wax yiñ wax lool lañ yaakar waye baba aduna tukki biñu fi gisat ku jinné sa day noni su mbaba ko ni yegne kon ki jinné sa duko ndax bu fekke ni dañ ko njabar te mom ni njabar mu gëna wër ni njabarut kon su mbaba mom lolé limi tekki moy ñun ñi ñoy ni njabar waye mom te na njabar xal nak mu njabar tabarakallah ca suratul baqara nga ca won mom ay mbir la yo xamne doom adama koy def jëmele ko ci jëne doom adama jo xamne ji fagawul bopam fagur bafa moy tawxitam pas pasam ci yalla subhanahu wa ta'ala wa kirlum ci yalla subhanahu wa ta'ala bi bu ko defé buñu ko bindé ba ñi mas ko rek tabarakallah da rek koy japp lola mo dem jabar lay lay fajar bo xeye tabarakallah ci dëkk bi dox da nga gis tali bi bari lol ay nañ ñew ba ci digënté ñeen ci tali fuñu tax fuñu tafé da lay fé taxaw da di wo jenn way fekk ben way non la bo tejenem rek ay mbiram yaqku nangam nga tekk dëkk bi yëpp ay nañ la waye tabarakallah yalla suñu borom ku bax la yalla programme moy legui nin yi ñu tek ay pondeus la ci yu amul solo motax lo ci mënta dig duñ wañi kenn dara tabarakallah yalla mom yépp lu mu def rek amna tax mu def ko dekk bi degg la nen yi du ay nen yu am solo du nen deggantan motax bu ci gaay di jabar di sanni ci tel yi ñi ngi koy toge toge yak seen xaaliss juroom ñaar nen tabarakallah nen buñu fukki dëram loola da naka do yoon ab añ ci ndaw kunda waye duñ ko def duñ koy sanni ci tel yi lolay ci fami xeer la bok lol nak la ñi wax ne yunus bi alayhi salatu wassalam ko ko top nga kuñ jabar dede yalla neena unzur xolal kayfa darabu lak ni ngi lay fadale al amsal misal on li bëgg misale nan la sahir nga sha'ir nga majnun nga nan la sahir nga moy ñu jabar kat nga sha'ir nga moy taquran kat nga majnun ñu ne dafa wiredi waye lola taxane faddalu ñu sanku fala yastati'una sabila munutu ñu dok yoonu ñub la yajiduna tariqan ila al-huda wal-haqq al-mubin ñom dal top nañ yoonu sankuta sanku nañu ndax ku fekk alayhi salatu wassalam nga wax ne dañ ko njabar ku ko top top ku njabar ku njabar yow ci sa bop sanku nga ndax ginaaw mom dom mo fi yoru njub ko fi baye di seeti njub du top gisati muko muko tabarakal yalla ñal wa qalu tanenañu ñom ñu rek yalla a iza kunna mundax ñu nekke izaman bi ayya ci ñu soole suuf ci lekk suñu yàpp yi lekk la ñu sànge woon lekk suñu kawar yi ñu nekk léegi ci biir suuf izaman ayya wa rufaatan nekk lu funux rufaat ci arab ma takassara wa balla min kulli shay ñu funux nekk ayya yax ya funux yax bu funux mooy yax boo xam ne bii boo ko yëkkati woon ci suuf suuf si day sotteeku mu daal di moxoñoo tabarakallah loo am solo la ñoom nee nañu a isa kunna mu ndax suñu mujjee isaaman di ay yax ci biir suuf warufaatan ak ñu funux a inna mu ndax ñun la mabuusuuna daan ñu dekkalaat xalxan bind jadidaa gu bees ndax daañ ñu bindaat ñuy yeesaat nekkaat ay doomu aadama yi dox loolu lu jaaxal ñu wet yàlla la loolu lu jaaxal ñu wet yàlla la ndax xamuñu kuy yàlla bu doon doomu aadama koy jëm nga ne waaye yàlla lañ koy def lañ jaaxle ci moom te bépp fiil bépp verbe boo xam ne bii sujet ba mooy yàlla jarul si sàkk neel mën na ko kullu fiilin faailuhu allah fallahu qadirun ala an yafala kulli shay ñu ne ndax ñu bu ñu nekkee ay yax funux daan ñu dekkalaat yàlla tabaraka wa taala ne leen qul waxal yow muhammad alayhi salatu wasalam kunu xijaaratan soppaliku leen ay doj kunu soppaliku leen xijaaratan ay doj maanaam néew buñ suwul mu daal di nekk aw xeer xeeri dënnu aw wala xadidan aw feer wala ay feeraay maanaam ñoom bu ñul kukk dëgër këng weer yi leen ñu ñuy passé ñu suul néew bi mu soppi ko loolu yàlla mu ne bu ngeen nekkoon xijaarata aw xadidan yéen a xam aw wala sax xalxan geneen bind boo xam ne du ngeen nekk feeraay du ngeen nekk doj waaye da ngeen nekk leneen mimma yakburu fi suduurikum li rëy ci seen dënn lu ngeen xool ba mu rëy ci yéen bu leen suulee na ngeen soppaliku loolee wala ñu suul leen ngeen soppaliku doj wala ñu suul leen ngeen soppaliku ak weñ ak xeej lu ngeen mën a soppaliku da ngeen dégg bu ngeen soppaliku nag na leen wóor na mun leen a mucc ci dégg xam nga tey gerte boo ko jiyee sotti ci ndox li fekk mi ngi nekk gerte day jot soo si xawoon ba suul ko waaye bi nga koy suul dafa nekk caaf du dëcc yàlla mu ne bu ngeen suul woon nekk gerte bi ngeen nekkee ci biir suuf si ngeen nekk caaf du teem a dekkal leen doomu aadama moom kay yàlla nee na li fekk mun leen a fomm bis penc da ngeen ci dem allahu akbar li feeg mun leen a fomu bis penc da ngeen ci dem bu ngeen fexe woon nag ba programme bis penc fom moom mëggam ne du ngeen dem waaye li feeg mi ngi am moom yéen ñëppay dem fa sa yàquulu rëdaañu la laaj man yuiduna kan moo ñuy dekkal su dekkal amoon ku ñuy dekkal xul tont leen ne leen allazi fatarakum ka leen jundoon aw wala marratin te yoon wu njëkk wa koo kaa leen di dekkal mu jeex takk

mu yomb lol mu def ko ñu fartal la bi ben way ñew ñu wax ko ko ngir def lo wat ko ko tabarkallah lol lu ko yomb la ndegam du ko def bu dakh bi ngi ko defal naka nonu lepp lo xamne nit da koy liggey def ko nga wax ko mën nako defat leg leg mu defat ko mu dakh lam defon yalla mo ñu bind ci ak ñak ci neeku fu leg bu ñu deye bañ fu ñu ñepp ngir bindan ñu lola ko gëna yomb tabarkallah نعم سورت إسرائي آية جرم فكو أكبر فسينخضون دنن يسدل دنن ينقل إليك جمتي أو ينتي بي عليه الصلاة والسلام رؤوسكم سيان بابي منام بابا خيني يالا ملين دندر مولين ديكال دن ينقل سيان بابي ينقل بابنك بجمي كو أكسوف موي واو بجمي ندي جور أكتا موي موي جيت bop day wax leen leen wax ben way da nga def nangam bu ko yengale jëmi ko ak suuf moy neena la waw bu ko yengale jëmi ci ak moñ ak nday jor moy neena la jëj ñoom bi yalla ne yunus bi alayhi assalam ki leen bindon mo leen di dekkal dañu yengal seen bop yi jëmi ko ak suuf ni waaw d'accord waye wa yaquluna ñi ne matahu tay ñi dekki wa yaquluna ñi laaj ne matahu dekki kañ la waaw laaj la buy jaaxal doom adama lol dekki kañ la qul nalan asa qayna dekki gog ngend laaj ay yakuna qareeba mu nek lu jeje mana am bala yak ngend defi ba dekki bala yak mana am ngend defi ba dekki kala yawm yad'ukum bisbam len di wo mom yalla rek fatastajibuna bihamdihi ngend wuyu ko ci sant ko ngend wuyu ko ci sant ko ñepp wuy ci yalla subhanahu wa ta'ala jog len ñepp jog bu yalla ne jog len rek ñepp jog loolu moy dekk bu ñu dekké nak mu ne watazunnuna ngend yaakar ne in labistum sahulen ci aduna illa qalila ludul tuti ñu taw fofu dama dama su ñewé ko aduna dañ koy takalel ay ciers ba mu nekk ay seconde takalel ko ay seconde ba mu nekk ay minute takalel ko ay minute ba mu nekk ay waxtu takalel ko ay waxtu bu ci amé ñaar fukk ñent mu am fi ab bes bes yoy bu fi amé juroom ñaar am fi ay bes bu fi amé ñent dal fi am aw wèr wèr bu ci amé fukk ak ñaar am fi am at at nak bu ci amé témèr am fi sék waye lu yag yag rek ni yépp ni ay minute yi takal la mo fi dundé nak 30 secondes boko dundé ci aduna 30 secondes dundugo fa yalla dundugo fa yalla lo xamne li wala dundugo fi ci aduna ci témir at dundugo fa yalla 30 secondes bo fi togal ban fi témir at tak fi soxna magat fi be jaw fi kumur fi deg fi mam fa suñu borom tabaraku taala so calculer sa dund fofu ay 20 secondes 25 yeen say 15 yalla mi ñuko jangal ci ñun len ñi dekk ak ñun len wu gudd fan lol lol lol moy fekke suba leg leg len ñu dañu judd tay mag fi tay dug fi école jang fi tambali fi liggey tak fi soxna am fi ndabot am fi set ba na fi def mom leg li ci 24 yi te kat fon wu gudd la am tabarakallah mom wi ñu ci gëna gudd fan ci ñun tam bo calculer sa dund fa suñu borom tabaraku taala lu tuti la man nga ne ginnaw benn bes ca yalla moy durum fukk jinni ak ñu bi sallallahu alayhi wasallam jinne aduna ak legi ma teggul fukk seconde fa yalla subhanahu wa ta'ala motax mbir mi yagut waye ci ñun day yag yag ba kenn duko ma sa gis jinni nako ci alquran ay yoon yalla yalla may ñu bañu ag ci inshallah ñu jëm ko fa leer kon yawma yad'ukum bisbalan yalla yi wo fatastajibuna bihamdihi ngeen wuy ko terle bis tuñ ci tuti إذ القيامة قيامتان صغرى ممات كل ما إنسان كل يسا أدنى تكي وإذ بنيب ده أدنى جمال جمال بال تكي وتظنون أن جندي آكارنك إن لبستم سخل أنت أدنى إلا قليلا لدو توتي لا يوخن بك لسوا إياك إياك إياك بنت خوي تصبر رب دائما نكفون من ربي بنا في الموقن فاد يوا تبني أن نكبر ربنا في نيسان ملاك مدين يودا دي جوخن كامي تنين نكو بغاية نواري يوني نيكمي bo demé ci dëkk fi nek ni tok ci dëkk ba malaka mi amna kum wax ne ko yow mi buñu dëjal yow lañuy dëj

0: téelo ci xam dara moo tax defar sa programme xaat balaa dëj boo ñëw boo gën a wóor booy jooy ci dëj yàlla ñu ngi wax ci ñuy jooy ci dëj ba malaaka ma ni yéen ñii bu ñuy jooy ci diw li ñuy jooy yow doo ci xam dara nga ne faax nag jooy faa jooy def saw yaram mu neen tudd ci suuf yàlla ne waa baax na toogal foofu rek bu ñuy jooyaat yow mi la ñuy jooy kon wa tazunnuuna in labistum illa qalila suñu borom tabaraka wa taala mu ne yonent bi nag alayhi salaatu wasalaam waxul waxal li ibaadi sama jaam yi waxal ak sama jaam yi yaqulu bu ñu dee wax nañu wax àllëk yi wax ja nga xam ne i ahsan moo gën a rafet képp koy wax ci ñoom na nga wax wax joo xam ne moo gën a rafet yaqulu fi muxaatabaatihim wa muxaawaratihim alkalimata altayiba wa yaxtaaru min alkalaami altafahu wa ahsana wa yantiqu daiman bilxusna ali saabu nii nit su dee wax suñu borom tabaraka wa taala nee na na tànn la gën a rafet ci wax wax ju rafet am na waaye ju gën a rafet moo gën lu jafe nag la moom wax ndax wax su jotagul ku ko wax yàq su weesoo ku ko wax yàq na nga koy waxe su du nóorin nga yàq mbooloo moo toog benn waaye di bëgg a wax ni wóoruma ci woon a wax dañoo war ne ko yow yeegi mën ngaa noppi ginnaaw wóoru cee wax wala mu ne li ma doon bëgg a wax sax de Suleyman wax na ko ba tey kooku daa war a noppi wala ñuy wax mu ne ah man de awma xam-xam ba tey kooku daa war a noppi wala ñuy laaj ci français mu ne dégguma tubaab dafa war a noppi bu fekkee ay wolof dañu wax mu ne samay wolof leer wala dégguma wolof daa war a noppi yii yëpp day yàq wax bu ko defee nag bu ko yëkkati moom wax jooju nag mu bañ a wax ay safaan waaye mu wax wax ju rafet te it bu fekkee wax ju dëgg la mu seet waxu dëgg nan la ñuy waxee waxu dëgg aj itam di bañ a tudd ay ayib bi kese wax ci boppam dafa am genn waaye joo xam ne dafa jëwant ba ñu yëpp tuuru mu woo benn borom xam-xam ne ko man de sama jëwant gi daf maa jaaxal ndax damaa jëwant sama bañ yëpp tuuru waa ji ne ko sa mbokk yi yaa ci mujj faat loolu nga xari ko mu rey borom xam-xam daal dem ci beneen borom xam-xam laajaat ko jëwant gi kooku ne ko ay la yoon di sa mbokk yi yaa ci mujj faat kooku rey ko mu daal di rey kooku muy ñaari borom xam-xam ñetti la borom xam-xam bi nga xam ne dafa dégg wax te xam liy wax bi mu ñëwee nekk léegi ko mu ne ko ah waaw loolu de jëwant bu baax la yow de sa mbokk yi yaa ci gën a gudd fan mu ne ko waaw kay yow yaa am xam-xam daal di koy may xaaj yu bëri juróom benn téeméeri junni bàllu kopp waaye li mu wax ak la ñuy wax ñoo bokk li mu wax ak la ñuy wax ñoo bokk waaye waxin ni mu ko waxee wóowal waxin bu baax yow de sa mbokk yi yaa ci gën a gudd fan waa ji kontaan ba ko ñee ne yow de sa mbokk yi yaa ci mujj faatu loolu daf koo naqari te wax ji jan la yàlla nee na wa qul li ibaadi yaqulu allati hiya ahsan waxal sama jaam yi bu ñu dee wax nañuy wax la gën a rafet bu ñu dee wax la gën a rafet loolu dina baax lu tax ndaxte inna cheytaana cheytaane de moom ci waxin yan saxu lay xàjjalee baynahum seen diggante ñoom ñuy wax saa boo gisee diggante soree saa boo gisee diggante ñaawoo saa boo gisee diggante am riiroo la koy waral mooy ca waxin fa la cheytaane jaar ne dénga li la waa ji waxam mu seetlu nga lim la bërëfaleem mu seetlu nga nangamam suñu dee sàmm wax ji lu jot ñu bañ koo wax lu wees ñu bañ koo wax lu jot suñ ko wax xam nañ koy waxee kon cheytaane du mën a càqale diggante bi lu tax inna cheytaana ndaxte cheytaan kaana nekk na lil insaani ci nit aduwan nekk ab noonam mubiina boo xam ne noon bu leer la suñu borom kom tabaraka wa taala wan nañu ne cheytaane rek mooy suñu noon noon bu leer
1: yooyu nga xam ne lu baax la alal la dafa am lu koy jiitoog fu muy jaar ñuy jokkalante di ñëw baa nga ciy jot wa in asaqnaahu rahmatan minna min baadi daraa masadhu la yaqulanna haaza lii nit daal ni lii de maa ko moom lii de maa ko moom te itam loolu nga xam ne moo ko dal dal moroomam ba mu jàpp ne haaza lii su daloon kii it noonu rek moo koy dal kon doomu aadama ci boppam la yàlla moo ñëlul moo tax sax nga dégg fële mu naan innal insaana xuliqa halua ni jëriñ la ni bind ñuy ambare tabarakàlla moom tam ba ñu ko bindee mu mel noonu moom nit ba mu ko bindee mu mel noonu nag moom nit góor góor loo koy génn ca la mel lu ko moy noonu rek ca lay mel non rek lay faato te itam nit daa war a jéema soppiku jéema wal bëccëku ba génn ci lim nag haza lii lay daal di wax su oomane rek daal ni haza lii wa ma azunnu saata qaa'ima daal ni yaakaar mu ne alaxira bis penc dana taxaw waaw wa ma azunnu saata qaa'ima yaakaar mu ne bis penc dana taxaw wala in rujictu ila rabbi wa inna li indahu lalxusna tabaraka mu ne yaakaaru ma ne bis penc dina taxaw te suñ ma delloo ci yàlla dinaa fa am loo xam ne moo gën li ma am tey yàlla mu ne ah baax na loolu day moom falanu nabbi ann alladina kafuru bi ma amilu dinañu xamal alladina ñu nga xam ne kafuru wa dinañ bi ma amilu ci lépp luñ jëfoon daañu leen ko xamal suñu borom tabaraka taala mu ne lépp lu doomu aadama jëf doomu aadama yooyu daañu leen ko xamal daañu leen ko wan ba ñu xam ko lu ko mooy rek du ñu xam ne aljanna nii la war a tëddee nii la war a mel ndax neexit wi la koy tax a neex mooy nga gis yu wuuteeg li nga foog mbaa li nga bëgg wala nusiqannahum min azabin qalis danañu leen bo danañ leen masal min azabin qalis ci mbugal mu méttee méttee métti mbugal mu tal te dëgër suratu fusilat aya juróom fukk yàlla nee na wa ida an'amna fu ñu mas a xéewale alal insaani ci nit aarada mu du mooyu wa naha bi janibihi mu beru ci wetam noonu la nit mel wa ida an'amna alal insaani aarada wa naha bi janibihi nit saa boo ko yëkkatee teg ko foo xam ne fii weesu na nit rek ha gis nga ko wa ida an'amna alal insaani aarada nit suñu ko xéewalee rek aarada mudd mooyu dutu wax ne yàlla ma xéewal dutu wax ne est ce que yàlla da ko fee daal di bàyyi rek tabarakàlla daal di beru fële loolu tax cuuj muy doomi ganaar yi ni jàngale lu mel noonu ndax doomu ganaar bu seen yaay gisee sax woo leen bu ñu dewee ñëw ku ko jël rek daw dem sa ruq ba mu jeex nga door del siwaat wala la nga ci jot a amee nga daw dem sa ruq li feeg jeexul doo del siwaat wa ida an'amna alal insaani aarada wa naha bi janbihi mu daal di làqatu ci ak wetam waaye déglu safaan bi wa ida massahu sharru fa saw du'aahin ariid bu fekkee musiba dal na ko ci buru ñàkk xaalis ak yooyu da nga daal di gis mu tàmbalee faj tabarakàlla ya nga xam ne moo ko dal ci wàllu jikko wa ida an'amna alal insaani aarada wa naha bi janbihi wa ida massahu su ko laalee asharr fa saw du'aahin muy ñaan nekk borom ñaan ariid ñaan gu yaatu sax tabarakàlla ñaan goo xam liggéey day bari lool mu bëgg ñëpp bokk ca bu ko defee yatadara muy toroxlu di dëkk ay loxom boromam bëgg koo ñaan qul ne leen araaytum xanaa gisu leen in kaana min indillah bu lii jóge woon fa yàlla su ma kafartum bi ngeen reddi ko qul araaytum in kaana min indillah su fekkee alquran jii daa jóge si yàlla su ma kafartum bihi ngeen weddi ko wa man adallu kenn dequ kenn gënta sànku mimman huwa fi chiqaaq baciid ci koo xam ne kii dafa nekk ci xaddilikoo bu sori kon ci wute gu sori ak diine wute gu sori ak teureul lu suñu borom tabaaraku ta kon mbokk ñi deglu ñu leen di jéglu bu baaxa baaxa baax ci ni nga xamne ni la tafsir bi tedde
2: alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala rasulillah muhammadin ibni abdillah mbokk ñi deglu delu sunu ci katanu suñu borom tabaaraku ta'ala ci suratu fusilat di suñu ñentelu dajé taxawon ci bindi bi wessu ci aya jurum fuk ak ñaar qul araaytum in kana min indillahi thumma kafartum bihi man adall mimman huwa fi shiqaqin ba'id wa radarta inshallah ci aya jurum fuk ak ñatt sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq bi aya jo xamne xamna tay bu fekke tafsir dina ko jegi man na ñak bari ndax li ci suñu borom tabaaraku ta'ala dexeñ mune yalla da fay wax ne sanurihim dañu len won ñom ñi weddi wala di di nga ñom ñi sikki fak ci ben yalla nek ben mbolam ku ci am xeliyar wala nga am ci ay njaxas mune ñoñu la bëgg waxal tay sanurihim dañu len won ayatina suñu mandar da melen di won ne man kep may yalla fil afaq ci gox yi len wër wa fi anfusihim ak ci seen bop ñom nit ci bopam hatta yatabayyana babamu len di leer lahum ñom ñep ni annahu yalla alhaq mom rek moy deug fofu la yalla jëm ci ak ñom war len ko topal ben par ben bañu xamne annahu alhaq lol nak buñu ko bëggee top ba xamne annahu alhaq da ngeen di ñew ñuy and mak yeen jaar fil afaqi door ñew wa fi anfusihim buñu jaare fil afaqi jaar fi anfusihim su boba lamu newon hatta yatabayyana lahum annahu alhaq loola daal di wër ci képp koy nangu nañu jàmbile ci fil afaqi ñu dem ci wahdatul kawni wa sirrul hayati yalla diñu won fil afaqi ne annahu alhaq mu'jisa bobu di aduna asman ak suuf nekkon ben dank ñu borom settax ko asman dem fam dem suuf ñew fi mu ñew al ulama di gëstu ko ñi nga xamne ñoy gëstu ci walu ñu tuddé ay sadum wala walu gaz gis nañu né fi ñu nak bañu démé séti walu gënt bi gis nañu juroom benn fukki ronsor ak juroom ñaar yo xamne bokku la nekk ak suuf ñi nga xamne mom juroom ñeen fukk ak ñaar lañu kon lolu ci ay niro lañu niro juroom ñeen fukk ak ñaar moy unsurul ard bo dama ci jant ba dama ci fekk ñu niro la juroom benn fukk ak juroom ñaar lolu ñi ko doon wax ci xam xam sar la yalla taxutoon ñu wax ko dañu doon wër ci xam xam ba gis lolu wax ko ndek alquran waxon nako bu yagg yagg yagg kay lañ ñi dem ci suratul anbiya aya fanwer suñu borom neen awalam yara alladhina kafaru anna as-samawati wal ard kanata ratqan fa fataqnahuma wa ja'alna min al-ma'i kull shay'in hayy afala yu'minun yalla neena xana ñi am sikki sàkk ci àdduna ni ko yàlla bind ci waxdatul kawni wa sirrul xayaati, xanaa gis ñu ne asamaan ak suuf benn dank la woon, asamaan ak suuf benn dank la woon. Yàlla settax ko mu toj asamaan dem fam dem, suuf nekk fi mu nekk. Yàlla mu ne ndax dañoo yëgut loolu benn. Ñaaral ba yàlla lépp luy dund mu def la nga soxla ndox, mu ne afala yu'minuun. Ba seete aay ji ñaari xaaj la, waaye xaajum ñaareel bi wa jaalna min almaai kulla shayin xay, loolu am na solo lool ci dund. Moo tax ba suuf suñ ko seetee xaaj ko ñeenti xaaj, ñetti xaaj yépp ndox la. Sa nurihim ayatina fi l'afaq, ndox nag ku ne xam na jagle yi ci suñu borom tabaraka taala def. Nga ciy suuxat garab gi di ci jox jur gi muy naan, di ci jox nit ñi ñuy naan, di ci fóote ko sangu ak yu demee niki yooyu. Wa jaalna min almaai kulla shayin xay, loolu buñ ko tënkee rek yàlla bi ñu jeexal mu ne afala yu'minuun, ndax dañ koo gëmut. Nañu ànd ñun ñëpp ne ko gëm nañ ko yaa rab. Ba tey sa nurihim ayatina fi l afaq, kaay lan ñu ànd ci nashatul kawn, ni àdduna bi sosoo. Aay ji ñu nekk mi ngi ci saar bi ñu nekk muy surtu fasilat ba mu amee juróom-ñeent ba ca fukkeelu aaya ba ak benn. Qul a innakum la takfuruna billadhi khalaqa al arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada dhalika rabbul alamin. Moom ci bind bi weesu rek ba ca ginnaawam déggoon ngeen ko ci, yàlla na ndax am ngeen fit wu toll ni weddi ki nga xam ne moo bind asamaan ak suuf ci ñaari bés, ndax am ngeen fit wu toll ni wutal kooku nawle, kooku day rabbul alamin. Kooku moo bind suuf defal ko ay doj yu ko tiyee, markeel suuf, natt li waa suuf war a dund ci kaw suuf ba baa ñu fi jóge. Mu nekk ci asamaan sa nag def fa mu di gaz nag daa di woo suuf ak asamaan sant leen kenn ku nekk lam ko sant. Loolu it borom xam-xam ya ko doon gëstu ba xam ko farle suñu borom tabaraka wa taala taxu leen woon a jóg, gën a yaatal diine taxu leen woon a jóg, yee doom aadamam gën a gëm boppam taxu leen woon a jóg. Waaye dañu doon gëstu rek ba gis ko ne ko bañ ko waxee fekk na alquran waxoon ko bu yàgg. Ba demee ci benn oustaz boo xam ne oustaz tabia la, nekk ci université Washington, tudd docteur George Gamu, bind na ci ci sosu gi àdduna sosoo nii ci tegewoo ci kaw fees dell ak gaz, fees dell ak yi mu feese. Waaye suñu borom wax naa la ci bind bee weesu ne bu nekkoon ci jamono naan gaz sahaaba yeeg ñëwaroon yoon ci beeg ñëpp naan ko lan mooy gaz ak lu muy jëriñal yi demee niki yooyu rek mu daal ne duxaan. Tabarkàlla tey nag ñu dem bay daal di gis ne moo di al gazul muntasir fi l faba. Aay ji ma nekk ba tey muy benn aaya bii rek sa nurihim ayatina fi l afaq, nañu ànd dem ci yaatuwaayu suuf. yàlla nee na wa samaa banaynaha bi aydin wa inna la muusiuun, suuf si asamaan si ñoo ko tabax ci ay loxo wala ci doole, te it yaatal ko yaatu bii mu yaatu. Yaatuwaayu àdduna borom xam-xam yi wax nañ ci, sa demee ci borom xam-xam bu ñu wax Einstein bu fekkee noonu la ñuy waxee baat bi, moom def ne suuf day yaatu na yaatuwaay goo xam ne mën na ëmb ay balaayin, maanaam ay millions wala ay milliards milliards milliards ci ay sadum. Te benn sadim bu nekk def na ay téeméeri millions ci ay bidiw yoo xam ne ña nga yanja yanji. Loola ba mu koy wax moog docteur Abel farla yalla taxutoon waye dañu gëstu won ba gis ko nekati yo yalla mom waxon nako sa nurihim ayatina fil afaq ay jibatay genn guñ sa nurihim ayatina fil afaq nañu and dem ci jant bi ci bopam yengutu gi muy yengutu wer wi yengutu gi muy yengutu suuf si yengutu gi muy yengutu wa shamsu tajri li mustaqarrin laha dhalika taqdiru al-aziz al-alim wal qamara qaddarnahu manazil hatta 'ada kal-urjun al-qadim la shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون سوره ياسين ايه فنير جيروم نيت ايه نين فوك يالا في مو نه جنت بي ماغي داو تي اب سخوايام دي من دي ген ني غوديك بتيب دي داو تي سخواي با دي من دي ген ني ايك بس di daw ci saxway ba di man di genn wer di daw ci saxway ba di man di genn nor ak nawet di daw ci saxway ba di man di genn bañu ne ak ni jeexna zalika taqdiru al-aziz al-alim lolu nat bobu ki sañ lu ne moko nat ki xam lu ne moko nat mu ne wer wi day dañ ko natal ay kërëm yo xamne ca lay jaar ci yendo ko fanan di jogo ko teud ba ba muy delu ni al-urjunul khadim urjunul khadim nak baykat yi ñokay xam modi buñu baye feela ba mu ñor nonu muy sege lolu moy al-urjunul khadim manam dal ak terkal bo xamni bi dafa wërngalu te itam ñu dagal genn wal ga nona muy mel leeru day dem ba mel ko te moy suñ doora feñ ñi muy mel su demé bay dé nimimel ñu jant bi sañu te jitu wër wi guddi gi sañu te jitu bëcëk bi te ñoom ñepp ñu and di feey ci kaw jawuji ñoon tam suñu ko lambato set ko ñoom ñepp ñuy daw ci kaw asaman ci dinañu won na ma ko ne sanurihim ayatina fil afaq nañu and dem ci xini ni ye tawbi nga xamne fi nek ni ci jamonoom lañu nek leele nga deglu monsieur meteo manana tay lay barab sangam tawna nangam barab sangam nangam ba limal la rew mi yeb ba sax leg leg mu genn ko limal lay taw yi ci suñu karam fi taw yi tol nak ni muy ñewé ngelaw yeb yoyu lolu ñay jang ca xam xam yoyé ban koy jang ñu ko won ngir far la yalla jangul ñu ko won ngir yaatalal ko diinem ji waye ay xam xam lañu jangoon nek bañ koy wax fekk na alquran jitu loon nañ ci jinni ak ñen témèr yo xamne tek na nangam ya nañu dem ci suratul nur ay ñen fuk ak ñet alam tara anna allaha yusji sahaban thumma yu'allifu baynahu thumma yaj'aluhu rukaman fatara alwadkha yakhruju min khilalihi wa yunazzilu min as-sama'i min jibalin فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يسأب بالأبصار لولا بقى يالله يوخ يعدنا لول تجس نيري ني تغلو أن من نجد وعي نكت نيوم نيري خمنت ونيو وينير دي خيبور مور ñu xeye jamnaa ñu dañe wala ñu xeye ndar ñu fenkalo xex bi am nga seen asaman ci ay tak tak difa am ndax fenkalo bi ngay deug dëmm yi nekata xexu niir yi la tabarakallah suñu borom tabaraku taala mom di len minale di len jubole di len deppele ndax suñu jubo te min te deppo rek and jëm ben barab mu tambule taw da na ci seen taw bi mu taw ko ci kaw montagne taw ko fam ko bëgga taw mu ñew sedd guuy neex lool du am benn xorom te ko xamne yalla bëgg la bo la ci taw ba do ci am ñeen bëgg bo la ci taw ba rek ñom ño ci am suñu borom tabaraku taala bu ñu wax li bobal legi ay at yag yag la xam xam dem ba genn ko motax li ci alquran waxe gëstu kat yoy di ci gëstu ñom tam dem ba gis ne darajatul harara muy tangor wowo bu demé ba min fuk ma mu dem ba jurom fuk ci ron sifru da fay daldi indi lo xamne day yëkëtiku tambali nak tok tok nox yi tambali di ñew ci kaw suuf yakalu sana ba xeyit muy walu meex da ya ci aju lolu suñu borom tabaaraku ta'ala bam koy wax modi rek dana len won fil afaqi ci len wër wala ayatina fil afaqi yimu bind ci len wër wa fi anfusihim at ñom sen bop hatta yatabayyana lahum annahu alhaq jeexna guñ ci ay jibatay ñi ngi ci sanurihim ayatina fil afaq benen bi nañu and dem ci oxygen di lo xamne doom adamay dañ koy soxla wo di ko wéccante ak garab yi len wër ngay nokki di jox garab gi muy nokki di la sanni ñen di and di ko defante so jëme asman nak ba wéssu ci garab yi yam di jëm kaw nak oxygen bi nga amone di tambali di wañéku lola borom xam xam yi ñom wax nañ ko waye bañ koy wax waxuñu ko won ngir farla yalla tabaaraku ta'ala dañ ko wax seen xam xam rek nek yalla jitu won nañ ci bu yag yag yag suratul an'am ayatina ak ñaas ko juroom fa may yuridullahu an yahdiya yasrah sadrahu lil islam wa man yurid an yudilla yaj'al sadrahu dayyqan haraja ka'annama yas'ad fi as-samaa yalla nen ku yalla nam ci mom ak njub day yaatal dëngum ba l'islam xajj ko yalla nam ci mom ak njub day yaatal dëngum ba l'islam xajj ba ya l'islam di diglé mu nang ko yamuy téré mu nang ko bayyi waye kum nara setan ba nga sanku néna day bayyi sa dëng mu xat ba l'islam du ca xajj néna day xat sax ba buñ la bëggé jox l'islam ci saxol jafeñ jafeñ bi ci yeg asaman ti yul oxygen di am non ngay am motax ngeen di gis ñom Armstrong bu fekke non ñu waxe baat bi ak gaayun and ak ñom ñep buñ lay yeg di bond oxygen di ko yobale fofé nak xam nañ ne no gëna jëm kaw rek di gën di ñak lool motax bi gaay tamulé di yëkëti ay balonat ci kaw asaman ci ci kaw jaw ji dem nañ bu yëg ni nekete lolou kat lu wër la ke yek ci montagne ma ke yek ci kawasman leg leg ñom Abdoulaye Sako ñi and ak ay équipe football ñew bu len Afrique du Sud wala rew yoyu ko rewa yu fañu nek tax tangoro duñ ko mëna dekkou leg leg ñu dem fa tabarkalla buñ len gagne ñu fi ne fañu nekkon da ko yewon dañu jégué won asaman ci oxygen bi doyuton ak yéme nek yoyu yéma len di wax amna ci xam xam yo xamne yéne mako gëna xam fofu man dama ko jinj rek yalla dal neena bala ñoo bayyi tay danañu leer ni mom rek moy dëgg nañu dem ci liñu tuddé atom atom nekkon lo xamni nit ñi jappon nañ ni moy li gëna tuuti ci kaw suuf xajon ko ay xaj wala ba gison ci ay mbir al proton gison ci liñu wax neutron ak electron waye yoyu niñu tuté suñu borom wax né mënes nako am lu gëna tuuti gañu di gëstu ba far gisat né waaw waaw ndéké day mbir mi warna mëna gëna tuuti loolu loolu bañ koy wax farlé l'islam taxuton bëggutone bëggon lu neex suñu borom tabaaraku ta'ala it taxuton wayé tek suñu borom tabaaraku ta'ala waxon nako bu yagg nañ dem ci sourate yunus ayé juroom ben fukk ak ben wa ma ya'subu an rabbika min mithqali dharra fil ardi wala fis samaa wala asqara min dhalika wala akbar illa fi kitabin mubin yalla ngena dara du ko rëcc dara du ko rëcc lu tol ni atom lu ko rëcc su fekke mi ngi ci suuf lu mbir tuuti tuuti du rëcc yalla su fekke mi ngi ci asman lu mbir tuuti tuuti tol ni atom du rëcc yalla mune waye lu gëna tuuti atom lu rëcc yalla li biko yalla yi wax borom xam xam yi xamaguñ ne atom gis ni ko xaj wala dana gëna tuuti fañ ko yamale won ñom lolu suñu borom tabaraka taala ni ko surtu yunus ay juroom ben fuk ak ben batay sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq man ci jenn ay jibatay legi nak suñu borom tabaraka taala ci fil afaqi batay nañu and dem ci liñ tudé az-zawjiyya fi kulli shay moy père ñaar ñaar wala goor ak jigen gis ngeen ne suñu demé ci suratu ash-shu'ara ay juroom ñaar yalla tabaaraku ta'ala neena fa awalam yaraw ila al-ardi kam anbatna fiha min kulli zawjin karim waxaat ci suratu ash-shu'ara muy sar bi tege ci bi ñu nek faati as-samawati wal-ard ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa min al-an'ami azwaja wa demé ci suratu zariyat ila wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn zawjiya moy goor ak jigen yalla ni na xana gisulen ne lepp lu len wër ci am ñax wala muy garab def na ci goor ak jigen so wër ci aduna ci yeb yalla mu ne it xana gisone ci bind asman ak suuf mo len def yeen nit ngeen nek aw goor ak jigen waye bayina yit mu def len aw goor ak jigen waye mu tede mu ne lepp lu bind def la ci goor ak jigen gis nga liñuy tudde tay quran bu amul goor ak jigen fi na do am quran fokk nga am prise bu goor prise bu jigen bo beugé toxal quran fokk mëna jëme lako fa waye prise yépp de goor do ko am legi sax bo boole ñaari prise goor mu safé mëna la lak so boole ñaari prise jigen mu mom far do am quran fokk nga boole prise bu goor ak bu jigen sa demé ci machine yu bess yi xew legi yépp électronique yépp ordinateur ak la ci ajo yépp fokk mu am goor ak jigen rek lako may rek ngir mu do soti lolu bako suñu borom tabaraku taala waxe yag na lol waye biko borom xam xam yi di xam ñom sayr jins ñi ko xam ci 1932 nga xamne lola danaka bo worun dekk bi fekk mak ñuko fekke taw ko yag lol magal yi bo leen worun fi nek man na am nga am fi magal mu fekke 1932 kon ñom bi ñi xam lolu dimbu dong la bako yalla wax dañu gëna julli ak ñentemer ak ñaar fuk ak ben te kako dañu wax muy rasulullah sallallahu alaihi wasallam sen laboratoire yi amuko won sen machine yi amuko won duguton université cheikh anta diop duguton lycée de la fosse duguton sen école yi dugu ci won ben dafa togon te der bam tok ñu baram nan ko nangam amna mu jiko jot li sahaba yi al kiram radiyallahu anhum kon batay ay ji rek sunurihim ayatina fil afaq yalla neena bal ñu bayyi tay ñun ñep dañu xamne mom rek moy li wer nañu and batay dem ci suuf bu fekkene tawna ni muy yokko ak ni muy yenguto alquran dafa leral ni suuf dafay rëng rëng yi dafay yokku dafay gëna yaatu bañ bañ yi yaatu ndox dugg ca mu kepp ko ngan ko boole ko la dugg ca biir ci walu ngi mu saxal ko genn ko ba demé ci alquran wa tara al arda hamila فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت ونبت
3: فأنبتت فمن قطع نجد في كتاب من جبتير كفي كنت فان كنه فكنا مهم بالله لن يبند لون كفي قطع فان كنه فكنا لن يبند لون ولا ينقص من عمر أحد فيموت وهو صغير أو شاب إلا وهو مسجل في اللوح المحفوظ لا يزاد فيما كتب الله ولا ينقص kenn ku ne la la yàlla bind loon ca téere ba na la moom ngay jund ci ay weer ci ay at ci ay def loolee du jaas dama dama day ñëw ci kaw adduna si bu dund ba mu yàgg mu dugg cim at yàlla na ko at mii mooy sam at muy dem ci am mu yàgg mu dugg ci weer yàlla na ko weer mii mooy sa weer doo ko génn muy dugg ca weer ba mu yàgg ñu ne ko semaine bii mooy sa semaine mu dugg sa ñu yàlla ñu ne ko bés bii mooy sa bés muy dem ba dugg ci heure nag ñu ne ko heure bii mooy sa heure muy dem ci heure bañ ne ko léegi nag minute bii mooy sa minute moo tax ndaysaan 1999 ni yalla ñoom duñ ko jéxal gis nga tabarakallah am ñu dem ba nga xamne ñetti fan mo leen déssé ñetti fan am ñu yëm ñu dem ñaari fan déssé leen am ñu sax mënu dem ba guddi fan wéri fan ak ben nga xamne ci ëlluk moy lan leen yi ñoom ñi daal fi joggé ndax bo ñu jéxal sétété wama yu'ammaru min mu'ammarin wala yunqasu min umrihi illa fi kitab tawakkal fa dafa am ñu dugg ñu lañ dal ñu da ngeen ñu ñu yalla ne moy seenum at yalla bu nekk suñu mat ba di yeen ñu nga xamne nak seenum at la yalla ñu yalla wuram leen inna zalika li yasiru ma allah li yom yalla lu yom yalla la kenn ko ñu appal la motax yalla day boole app nit ki ak wërsëgum jox malaakam yor dee nga xam ne ñaar yow lay jéem a corne moom malaakam yi tënkale leen bu app bi jeexee fekk wërsëg ba jeex bu wërsëg bi jeexee fekk app ba jeex ñu boole ko daal di koy faan mu daal di génn àdduna yàlla ne na wama yastawi bi yem albahraani ñaari géej ñaari géej yi mun ñoo yem mukk haza géej ga nii boo xam ne azum bu neex ndoxam firaatun bay kelkel saa'iqun neex a wanaaf sharaabuhu nang waxeesaa jii géej milxun qoramu ujaajun ma ne xat qoramu ma ne xat maaun shadidul malwaxa wala yuxraqu xalqu shaarib li mararatihi wa shiddati malwaxatihi kon nag ñaari géej yooyu duñ yem fata dalika la yatasaawa almuminu maa alkaafir wala albirru maa alfaajir loolu misaal la kon foofu duñ mën a jële ci loolu yàlla wax ci ñaari géej yi ñaari géej yooyu ñu yoo xam ne ñii géej asbul firaat ñii géej milxun ujaaj nañu dem kati géej yi ndaal yi barkàlla daañ ci xam yu am solo yoo xam ne ñoom ña koy dund rek ñoo koy xam abu saoud borom tafsir la mu ne masalun durbanil mu'mini wal kafir ne ñu fàll mu ñu saddal ku gëm yàlla ak ku wedd yàlla tafsir abu saoud jukkib ñeenteel xatum ñaari téeméer ak ñeen fukk ak benn mu ne wamin comme ci képp ci ñaari géej yooyu nag te akul wuna dañan ca lekk laxmam tariya yàpp wu neex di jeex xolam mu nekk na ca amee yàpp wu neex géej ji neex mu nekk na ca amee yàpp wu neex ñaari géej yi yëpp donc bu ci nekk rek boo ci demee mën nga caa amee yàpp wu neex barkàlla ndax amul lenn ñaar luy jóge ci géej te néexut ba mu des yéet loo leen luy jóge ci géej daal mën nga ne lépp a neex ba mu des yéet moom yéen nag xam naa xëy na sax am na ci ñu neex waaye daal tabarkàlla wa min kullin képp ci ñaari géej yi taakulu na ngeen di lekk laxmam tariya yàpp wu neex soo ko bëggoon misaal mu gën a jege kii dafa am aawa boo xam ne bi asbul firaat ak ñaari boo xam ne milxun ujaaj aawa boo xam ne asbul firaat tabarkàlla ndox mu neex la bu ñëwee mu toppatoo wax lu jub def lu jub tabarkàlla di delloo lekket fonk jëkkëram di taaj ndam lu tànn da koy taaj ca waxtu wa te du jànn kenn ak doxam bari tabarkàlla du génn kër gi wuuf njaboot gi wuuf mbokki kii tabarkàlla lépp asbun faratu ak beneen soxna boo xam ne moom milxun ujaaju yax xat kenn mënu koo jëriñoo ku ñëw ci kër gi mën lay xool bëtu génnam añ daa ñu bëgg ñëw nangam nangam tabarkàlla damay dem fii maa ngi dem nangam rek moom tam milxun ujaaj waaye nag mën ko liñ taw kuleer la xamantari ya kenn ku ci nekk foxam nga ci kër gi tabarkàlla dañuy jël sa ay seet. loolu mel ni misaal la ci ñun ci may japp. Azmul Firat milhun ujaj. Ba tey soo ñëwee ci liggéeyukaay yi da ngay am patron boo xam ne bi Azmul Firat ak patron boo xam ne bi milhun ujaj. Patron boo xam ne tabarkala Azmul Firat amul mushkila, amul jafeñ-jafeñ, du gëdd na koy liggéeyloo, du leen xub, du leen jann, du leen xañ seen aq. Tabarkala di leen jëfandoo nag ak patron boo xam ne milhun ujaj dafa yokkoram xat. Su xëy si ñëpp dugg seen ron la seen tabal waaw kenn ku ne maray wër joxul ak ñoom di leen song moom tam tabarakàlla. Azmul Firat milhun ujaj da ngay am kon léeg-léeg Azmul Firat yaay ju Azmul Firat ak baay ju milhun ujaj tabarakàlla. Yaay ju Azmul Firat mooy yaay joo xam ne da la wax dara may sax itapputoo rek ak jubal ak baay joo xam ne milhun ujaj ci loo mun liiram rëdd loolu maanaam daal yooyu yaa ko jël rek di misaal muy yàpp rek foo ko teg rek mu teg la foofe lii gën di yàpp rek waaye yàlla ngi ci yore moom kattan goo xam ne gi ñu ngi koy def ci albaxraani ñaari géej yi nga dem fekk géej yi mu neex di kel-kali neex a wanaasu nga dem ci géej gële mu weex xoram bañ a xatt kenn mënu ko wanaasu waaye wa min kullin taxkuluuna laxman pariya la ngeen di lekk ci ñoom ñaar kenn ku ci nekk ma ngi koy génn wa tastaxrijuuna ñoom di génne muy génne xilyatan takaay talbasuunaha boo xam ne dañ koy sol maanaam tastaxrijuuna min huma ci géej gu ne allulu walmarjaan lizina waltaxalli ñoom ci génne ci benn géej bu ci nekk tabarakàlla lu ngeen mën a def ëllëg ay takaay ba dama fii si mujjun yaa ngay fekk ña nga xam ne ñoo fa nekk te xaw a xam lii ña ngay lay ña ngay tane ñu ngay dugg ca ndox ma di sedd di ca jiw ma amee loo xam ne bu ñu ko boolee ba mu bëri daan ca mën a amee mbell moo xam ne talbasuunaha da ngeen ko sol tabarakàlla bir la moom solo wa tarasel ko ngay gis batu fii ca géej ga mawaaxira nenu muy déqi mawaaxira li tabu taxoo min fadli ngeen gis tarasel ko mawaaxira taral fulka fiihi mawaaxira neena mu déqi di dox tamurru wala tamxuu ubaab albaxri muqbila wa mudbira te kat taxmilu ala zariha alafqaal walbadaai walrijaal wa hiya la taxriqu fii li annaha bi tafqirillahi jalla wa ala soo dama ci téere boo xam ne bi nazariyatu tafwu alajsaami waliijaas alilmi lilquran alkarim danga ca am lu yaatoo ab téere la nazariyatu tafwil ajsaami waliijaas alilmii lilquran alkarim te demee tabarakàlla daan ci am lu gën a yaatu ci wàllu jëmm yi li ñuy teg ci géej ñu soox ak ñuy teg ci géej ñu soox wa taral fulka fiihi mawaaxira yi tëdd taxoo ngir ngeen wuti ñu fàddali lii ci wërsëgu yàlla wu leen sori wala alakum xëy na bu ngeen ko wutee ba ñëw te labu leen te ngéej ga tashkuruuna ngeen sant yàlla wala alakum tashkuruun moo tax kenn sant lu baax la sant rek fu ñu tolloo di sant rek sant ka baax wala kay tashkuru rabbakum ala in'aamihi wa ifdaalihi fi tasqiihi dhalika lakum tabarakàlla lu am solo la kon nag yooyu ay mbir la yu suñu borom tabaraka taala di wane foofu ñu ñëwaat nag ci tox ci yeneen mbir yoo xam ne day wane qudratuhu wa sultaanuhu fi lafaaqi subhanahu wa taala yàlla nee na yuulijul layla mooy dugal guddi fi nahaari ci biir bëccëg su ko defee guddi dootu fay yuulijul layla mooy dugal guddi fi nahaari ci biir bëccëg wa yuulijul nahaara mooy dugal bëccëg fi layli ci biir guddi yudaxilu layla fi nahaar wa yudaxilu nahaara fi layli mu defi sasaan bi dugal guddi ci bëccëg dugal bëccëg ci guddi ak sasaan bi ci kenn rek guddi léeg-léeg mu gën a gudd bëccëg bëccëg léeg-léeg mu gën a gudd guddi asbal fasooli wal amsaar ba léeg-léeg guddi gi ci jamono yi bëccëg gi ci jamono yi sayf ci lenn ci réew yi day dem ba toll ci fukki waxtu ak juroom benn. Guddi gi di wàññeeku bëtt mooy tey noonu guddi gi di wàññeeku ba toll ci juróom ñetti waxtu lii aaya min aayati llahi tushahidu laa yastatiicu inkaaruha jaahid aw mu'min. Kenn mënu koo yeddi loolu mun lay amee. Tey wa yuxisu bi aathaariha al a'ma wal basir gumbaat njàccaar ñëpp kenn ku ne war naa mën a xam loolu. aaya shahida ala qudrati illahi wa diqati tasarufihi fi xalqi tabarakallah yuluju layla fi nahar wa yuluju nahar fi layl. ñu dugglante ñoom ñaar muy aaya kawniya boo xam ne dustour laa tataxayar wa nisaamun muxkam benn waala boo xam ne bi du sappi ku mukk laa yaati bi tariqati sadafa loolu bi du azar waaye min sunaci illahi alladhi atqana kulla shayin qalaqahu fa subhaana almudabbiru alxakimu alalim yuluju layla fi nahaar wa yuluju nahaar fi layl. ba cëg bi guddi gi duggante doo dégg téll téll doo dégg ñal ñal doo dégg jàppal fi nga ciy dem rek lay saan yow tamit nag saa bu guddi duggee ci bëccëg bëccëg dugg ci guddi rek sa dund gi wàññeeku na ma yàññeeku rek ñu duggante ñoom ñaar. karrul jadidayni qad abla ibaataha wansaqa asfalaha wansaqa aclaaha tabarkal la suñu ustaas ba ustaas Moustapha Sy boobee ca Louga tabarkal la moo koy jàngale day dugg ci guddi gi kon yuluju layla fi nahaar wa yuluju nahaara fi layl loolu duggante ndeysaan loxom yàlla ci kattanam di ko dugal ak di ko génne te kenn du yëg rëng rëng kenn du yëg këram këram. ñoom ñaar nag bu guddi ñëwee jël fukki waxtoon ñaar ci sa dund gi yóbbu bu bëccëg bi ñëwee jël fukki waxtoon ñaar yóbbu ñuy roñ rek yow ngay fecc ngay fecc rek di noos rek di taxawaal di jëlee fi jàmbri di tooñ di def yeneen di aar ci moo ay mbir maamoom yii muy dem rek yooyu ji leele fi naxaar rek ba bënn bés nag ñoom ñuy roñ am ku ñëw bis fekk sax fukki waxtoon ñaar la fa des mu yóbbu ko. léeg-léeg nga toog ci sées boo xam ne fëtey da ngay defal boo ko wàcc mukk mukk mukk guddeel bëccëg bi ñuy jëreñ di koy xereñ ba mu yàgg dutoo ca mën a toog da daal di jël say bagage daal di dem tabarakàlla keneen ñëw ne daal di cee toog. yuluju layla fi nahaari wa yuluju nahaari fi layl wa chaqara sansa moo tàggat jant bi wal xamara moo tàggat weer wi kullun képp ci jant beeg weer wi yajiri mi ngi daw li ajali musamma jëm ci ab buñ ko tuddal. jant bi ak weer wi ku ci nekk yaa ngi daw dawin yu bokkut ak lenn ci nit ñi li ñu ko yaakaare defe na jant bi day déqee ci tënk jëm soowu. jant bi ulama yi nga xam ne ñooy wax ci yooyu dañu ne jant bi dafa nekk lu sax fi mu nekk waaw sax gi nag saxul saxul taxaw waaye day weeraniku te jiriñ fi tijaarin waaxidin fi lfadaai lkawni ilaahi bi suraat min xasabaha alfalakiyun bisnatay wala bisnay cashara milan fi thaaniya seconde bu nekk fukki mayal ak ñaar la ci jant bi daw ca nawinam boobee wallahu alxabiru alalim yuxbiru bi sayriha wa jiryaaniha wa chamsu ta jiri li mustaqarin laha. amaa nag noo nee ko borom xam-xam boobee waxee ndeysaan ne ku ne jant bi dafa taxaw benn barab dafay werañiku weddi nga yàlla ku ne suuf saa ngi werañiku weddi nga yàlla loolu nag moom waxinu wax la rek waaye tabarakàlla li xam-xam tëral wuute nag loolu foofu nag la xam-xamam yem ci moom yàlla ko yàlla yërëm. ama su boobaa nag léegi tabarakàlla ñu daal di taxaw tafsirul jawhari boo ca demee da la gën a yaatal lu mel ni jariyaanu chamsi boobu ak alqamar. zalikum ki leen di defal loolu allahu mooy yàlla rabbukum mooy seen borom lawul mulk moom rekk moom nguur ku dul moom dañ lay fal benn bis ñu folli la tabarakàlla amaa suñu borom moom du ku ñu fal déedéet moomoom mbir yi lahu al mulku moomoom nguur. wallasina mboolem ñi nga xam ne tadacuuna yi leen di jaamu bi jaar fa ñuy jaar lu te li ngeen ca feet ndigal yàlla ñooñe ma yamlikuuna min qitmir yilifuñu lu tal ni qitmir. Qitmir nag mooy alqishratu raqiqa allati bayna tamra wa nawat, diggante tàngarma ak saal bi nga xam ne boo ko mëccee moom ngay sànni xollit wi ko muur, loolu mooy qitmir. Warkal la borom téere ba moom borom tubaarka la anhu nee na yuhasabu almar'u ala alqitmir ma'a alfatil wa ala alnaqir. Alaakhira ku jëloon tàngarma ak jaambur doo wóoruy dox diggante ñamu tàngarma bi ak saalu tàngarma bi day woowu boo ko lekkalee nit maam borom tubaab ne nag bés na la ci xisaab bu yomal xiyaame nga fay ko. Li ngi koy xeeb-xeeb waaw malaay ku jël ay 100,000 jambur ak ay 50,000 ak yooyu. Yuhasabu almar'u ala alqitmir ma'a alfatil wa ala alnaqir. Mu fasiru nañ ne masalun yudrabu fi alqillati wa alxaqaara, misaal la bu ñuy dóor di ko sadd ci lu tuuti te ñu xeeb ko. Kon nag xiram yi li doo fiha wa hawaanu sha'niha wa ajziha an ay tasarufin saarat madraba almathal fi xaqaaratiha bi annaha la tamliku fatiilan wala qitmira. Walladina mboole ñi nga xam tadcuuna yeneen yi ngi jaam, mu di ay nit, mu di ay bant, mu di ay yum mën a doon, maa yamlikuuna min qitmir yilifuñu lutul qitmir. Lan moo di jaam? Léeg-léeg doomu aadama bi jaamu ay mbir te yëgu ko, maanaam ci defee ne su fanaanoo miskit mu mu jeganoo bu subaa mu saraxe ko ay affaiream baax, wala mu tànqom ndox fanaanoo ndox mi bu sër mu tuur ko ci pneu otom buy dem du accidenté, wala muy génn këram ñu toppee ko ndox di tuur ci ginnaawam muy dem, wala mu fab ak béjjam sol ca yeneen takk ca ndigg la, wala yu demee ni ko yooyu. Yàlla nee na yooyu ngeen takk maa yamlikuuna min qitmir, waaw yilifuñu dara, moomuñu dara ci jàmm, moomuñu salaam, moomuñu mucc, moomuñu lenn. Maa yamlikuuna min qitmir. Ba tax waa ji ndey sànn dafa amoon béjjën bu mu takk ci négli te mu jóge woon ci xarnu tabaski, mu def ci yëngu ci biir ñaamen la wa ansal naag wala maa daxaloo la ci dugaloon ngeen baal ma. Mu dawal ansin bi ba ci tabarkàlla doon point bi muy wundee la moom mu daanu béjjën ba daa di koy xuri ci ndigli xuri bu nëtti mu war a jënd nag benn figir. Mu tekki béjjën bi xool ko ne ko yow dama laa tekkoon ngir mucc, tey su ma la tekkuteen su ma daanu du ma xuri ko fenn, kon asalaamualeykum daa di koy tekk foo fee tekk fa nit ñi di ko reetaan. Waaye maa yamlikuuna min qitmir yilifuñu lutal ni qitmir. Surat Fatir aya fukk ak ñett wala fukk ak waaw fukk ak ñett. In tad'uuhum su ngeen leen di woo laa yasmauu duñu dégg duaaakum seen woote, laa yasmauu duaaakum duñu dégg seen woote, walaw samicuu buñ ko déggoon sax mastajaabuu lakum duñu leen wuyu. Waaw li ngay jaam soo ko dañu woo du la wuyu, du la dégg, su la déggoon duñu la wuyu. Wa yawma alqiyaamati yakfuruuna bi shirkikum, bu alaxira danañ weddi seen bokkaale giñ leen doon bokkaale bi shirkikum. Tabarkàlla loolu la mag ñi daan wax keef toppal keef, am na ci alxuraan nañ tuddee keef toppal keef. Maa salakakum bi shirkikum ka zikirikum, tabarkàlla keef toppal keef maanaam ñaari keef si sasalo. Wala yunabbi'uka mun laa xamal naka lay xew ëllëg, wala yunabbi'uka mun laa xamal yaqin, kenn mislu xabirin ku mel ni yàlla. Mislu xabirin, xabir daal muy suñu borom moo la mën a xibaar la nga xam ne mooy xew ëllëg ci alaxira, la nga xam ne mooy xew ëllëg ci sa dund. Tabarkàlla wala yunabbi'uka mislu xabir, suñu borom bi nga xamee ne lim na mboolem xewal yi nga xam ne mu la defal jaam yi wala yu baree bari indi ay tegtal yu leer ci qudratuhu wa izzatuhu wa sultan ñu leen di tuddalaat fii di leen fàttali ci aajo boo xam ne gi dama dem yépp ko aajo woo ilallahi moom nag aajo woowul kenn ci mboolem bindi fi daal ñuy saddal misaal ay misaal ci diggante ku gëm yàlla ak ko wet bi diggante ku jub ak ku jubat di ci nu ñu ko misaal nag mooy gumbaañ.

0: نصبا وات مثقلة كديس إلى حملها تينك لا يحمل منه شيء من كسر درا ولو كان ذا قربا دنت مبكن لمسستمو مانم سبكن يوم ديفك بكار بغيين البن بكان بكارم يالا من كيمبو كسف دنت مبكن مكو جيغل سباب بغيين كدو سي بكار يالا نكو دومل كسف سبام بغيين كدو سي بكار يالا نكو دومل كسف فلا قياس يوم اسم لمن استخاف كون توكيد لما سبق في ان الانسان لا يتحمل ذنب غيره عشان مخسوري من فان قلت فما الفرق بين الايتين من الاول الدلاله على عدل الله الاول دلاله على عدل الله والثاني في انه لا قياس يومئذ لمن استقاص تبارك الله الكشاف جكم يتا القدم ينتمر اجرم ياسك اجرم ينت من واخ نجكوي ما نتو يالا لا واني اخن نيارلي موي قتل كل فام كان لو غاندو بكارو كان من بونا ون نين مكو سف صح يالا من كان دي كوسف وا مثال ني نك جيغن لول مو دي بوبول ان ديتاجي لو خارتو خارتو من شنو تي بودو تاخ نسور دي بولا ان ديتاجي لو خارتو خارتو من لو ما فونك فونك ولا لو مالا فونك فونك تي ورك ني نيو تي ما يي رك موي تاخ كين كو نيك منان سو بودو جوتاي لو ما فونك فونك لو مالا فونك فونك فونك nalawal man nalaw rek waye nalaw man nalawale ma dedet motax su faas ñewé lo ma fonk fonk fonk eh yaay jël sa bas ñu jël sama bas rek bu xat bu ñewé lo ma fonk fonk fonk ila khabrika wa ana ila khabirak wa in tad'u mithqalatan ila himliha la yuhmal minhu shay wa law kana za qurba dont mbokam muko jégal rawatina nak budul mbok muko jégal innama tunziru yow dal li fi nek li rek la تنزلوا دلعي قب لتبلو الذين يخشون ربهم يردل سين برام بالغيب جكمب نيوني مام سولم خبيرك يتيب إنما تنزلوا يا محمد بهذا القرآن الذين يخافون عذاب ربهم يوم القيام يردل سين بغل برام لون يوني غالا وارلو إنما تنزلوا دلعي وار الذين يخشون ربهم انما انت منذر من يخشاها بتاي مانتا القران الكريم تفوف صوف كون كورال يالا نين موم لا خبولوم لا لا وارلو نيرغل يالا منو لين دار واقام الصلاه تي تخاول جولي ني تخاول جولي تنم مات تي ديتا بوله لاب غات لا بل بكن لا بل يرم جولي تي وقتو جولي فراتير نانا نيوني وار لن يومنا تيو كون ومن تزكى كو وار بمسل فانما يتزكى لنفسه بوبم لاكو ديفال غيس نفيت ومن تزكى فعل بيير مكو كين لو جول كي ديفال بوبم تزكيه موي كي يار مو يار بكانم تحرر نفسه من ادناس المعاصي لول نتي لي تصوف موي دنج لاي يار با سا بكان بي لي تي نيك تي اي تاك تاك لي تي نيك تي اي تيفرو لي تي نيك يك سا بوب li ci nek ci yeb ne mat nga li ci nek ci yeb ne amna kuma tut li ci nek di la won ayibu jambori lola lañ dan xeb bam se yeb ci bu yeb ni yegna ayibu yeb markal dama dama man ta zakka fa inma yatazakka nafsi lay lamu gis nit ko xamni ki amu tafkir tout lay man rek japp ne mom dafa sel mom dafa mat kudul mom matu kudul mom sel ha dede tafkiyatun nafsi may من طهر نفسه من أدناس المعاصي فإن ثمرة ذلك التطهر عائدة عليه فثوابه وتقواه مختص به ولنفسه ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه ما تنقلن أم دوم جاب تلوخ بي يتكب سري كي يا مكبي سرين بخالكو خمي كي ناري فابر نكمام musset yoon wañ dan jaare febar ba bu dindiko waji nek kuñu xamne tawki nañ ko khadaf la man tazakka wa zakara ism rabbih fa salla tabarakallah mat nak lina ko ci tafsir bele ci ginaaw ben talib dafa ñew ci mam torna ibrahim tabarakallah ci daru mufti yag ci mom lool bam yag mu nekko
1: julli te da nga ragal ngay dem nga bay ba 6h30 minutes bu fekke ñaxal dañu nak nga door tambalé julli waye ci baba da ngay bayyi xel affaire bobu motax koy dukki ma koy seen ndox wala yoyu ku ci nekk mbay nañ la nga ajjal waxtu yu dem waaw jam u taqdim wala jam u taakhir aw rukbana wala ngeen war war ci fas wi wala ci mbaam wi di julli takusaan bu fekkee da nga ragal kon su boobaa fu mu jublu foofay sa xibla boo ragalul nag da ngay wàcc julli ba noppi door a war fa isa amintum bu ngeen wóoloo ragal ga dañ fazkurullaha dee leen jullee kama allamakum nam leen ko xamale fazkurullaha fii yàlla ko julli zikru julli la wax rek fazkurullaha na ngeen julli ndax julli day fàttali yàlla ñu tudd ko zikrullahi aqimi salata li zikri la waxoon yonte yàlla Moussa aqimi salata li zikri ci àjjuma mu ne isa nuudi li salati min yawmi ljumaa fasaw ila zikrillah gis nga dem leen ci julli ga kon fii fazkurullaha mooy julli leen kama allamakum nim leen ko jàngale maa lam takunu ba nga xamee da ngeen nekkoon nekku leen woon taalamoon doon ko xam su ko defee kon bu julli jotee ngeen wàcc ndànk sappe julli mu daal di ñëwaat nag ca mbirum soxna yaar yooyee wala si na góor ñi nga xam ne yu tawafaw na dañuy faatu ni ma ko waxoon léegi mil kum te bokk ci yéen góor ñi julli ji waya garoo na ñu bàyyi seen ginnaaw aswaajan ay soxna wasiyatan nañu def testament nañu dénkaane li aswaajihim ngir seen jabar yi ñu fi bàyyi booba miraas amagut balaa kenn dee booba da ngay bind aw këyit ne sama soxna sii bàyyil naa ko fi lii ak lii mu nekk mataan ab yóbbal ilal xawli ba at ma fii ak fukki weer ak ñaar bu mu génn kër gi mu laaj ndeysaan di leen ko jox dépense bàyyi leen ko néeg bi mu yor nangam nangam fii ak fukki weer ak ñaar mataan ilal xawli xayra ixraaj ci bañ koo génne lii lañ tëraloon yu miraasa yooyu nag lii daa dañ su boobaa léegi bu waa ji faatoo ndaw si am doom day am sumun huitième bu fekkee amul doom waa ji amul doom su boobaa léegi day jël rubo kaaru alal ci lay jël daal di ñibbi léegi sii nag tubaab bi day fexe ba waa ji su deexee ba ñu miraas ko ba noppi jigéen ji continue di am lu muy amaat rek di wéy xuma passion xuma nu ngeen ko tuddee seet leen ko baax laaj ko fiqkat yi nit ku dee bañ miraas la ba noppi sa jabar kiñ la ba noppi amatu ci sa alal dara lum ca lekkat yi àq la ju muy lekk seet leen ko baax nag yéen ñi nga xam ne ay julli ngeen fa il xaraj na buñ jëndalee seen bopp nag yow bàyyi nga ko lu mu toogee mu génne boppam fala junaha alaykum yéen amu leen bakkaar fii ma faal na ca la jigéen ña def fii anfusihinna ci seen bopp min maarufin ci njëkk waaw jigéen ji daal nga waa bàyyil ko fi lu mu fi toogee fukki ak fukki weer ak ñaar mu ne moom day ñibbi xombal nga ne ko mbokk yi ne ko demal su boobaa benn bakkaar amu ci moom nag la gënoon ci moom mooy mu toog tabarkàlla ba waa kër gi miis ko xelam dal mu yelle ko ndànk ñibbi ndax ñaari nekk fen disa yi su jëkkër faatu nga yenu say bagage ca tooy tooy ba dafay métti ci waa kër gi ndax dee daa doy waar yàlla ku xam la wallahu yàlla azizun ku tedd la xakim ku mën a tëral ay atte la waaw kotam bii tabarkàlla ñëpp la arrangé code de la famille bu yàlla ñëpp la arrangé moo tax mu tudd xakim tabarkàlla aziz ku tëdd nag ba su ko neexoon tëral ko nam ko neexee te bu nexé mune ma tay lool moy aziz waye du ko def ndax ku ñeeram le mom yalla walil muttalqati jigen ñu fasé amnañu ñom tam mataa'u yobal bil ma'ruf ci ñek bepp jigen bu ñu fasé war nañ la wutal yobal tas bu la yobbu yir yo sal ak yi demene ko yoy haqqan yin durwala buñu tek alal muttaqin ci kep ko am ak ragal yalla kep ko am ak ragal yalla yel la tek motax so fasé fasé wu jekk wi bo soxlaté bo demé ñu joxal la nawsi nawsi boy bëggaan muy ñëwaat way amna fiqé ci fasé yo xane boko défé so bëggaaté do jot dara wallahi ndaysan kazalika ni nabi yubayyinu llahu li yalla ilaale lakum ñeelen ayatihi ayat la'allakum khayna ta'qiluna ngeen jëfëndiko sen xel te xamni li mo bax ci yeen leen lu teur mudul yalla teural loole baxul ci yeen wallahi ndiss alam tara muy wone nak ñinga xamne dañu wedd yalla ba bu len teural le duñ ca jaar mune alam tara khana gisu ilal lazina ci ñi nga xamne kharaju genn nañu min diyarihim joge seen kër wahum ta ñoom ba ñuy genn seen kër ulufun ay junni lañu ba ñuy genn seen kër waaw li leen tax genn seen kër hazaral mawti dawde hazaral mawti dawde rew ma am guerr ñu tak seeni bagage dem ci benen dekk ay daw laq seenim xewé légui wallahi ndessal ay daw laq fa qala lahum yalla ne len fa qala lahum allah yalla ne len muto de len ñu dal de ci yono ñom ñep wallahi ndessal di daw di far yalla ne de ak ñu de ñom ñep wallahi mu bayi len abir suma ginaaw ga ahyaahum mu dekkalal len ñom ñep lu yalla jangale fofu moy de jarul daw de jarul daw ndax lu nit def lu nit def de amna ko ko def mu jikko lu nit def de amna ko def mu jikko fetal len nit mu de fetal len nit deew nit xaruna de gis na ko xaw ci fan yi ne daan diiw ma ngi fajj bo moy jolu taxar mukk wallahi ndeysan wallahi de kon jeru daw innal mawt allazi tafirun minhu fa innahu mulaqikum de mi ngay daw ma nga lakar kon bere yok yu def yang koy dimbali yang koy dimbali waji daf ni jibril yobuma masiyati wer wi jibril lako mo sama borom joxe ndigal yalla jox ko ndigal mune ñu xet waji nako cipp fofé malakul maut da nako waaw ki du sulayman mune akay domi maram ak bacc mune waaw mune ko xaar mu jul ñaar rak mune ko lu xaw mune ko yalla daf ne won fi la lay re te tay la la wala re te xomoon lu la fi indi comme ñew nga fi nek ma sante ko yalla mune jibril duñ delu jibril do ka fokk ma laaj digal ci ti ndeysa mune ko man tagumoon ay da sax mune ya xam de yalla leela kon de ci taw wallahi ndeysa mutu rek ñu ne suma ayahu mu dekkalal len inna allaha yala la so fadlin borom ak mbax la ala nas ci nit ñi walakin akthar nas wa yashkuru nit ñi bu len yalla baxé la yashkurun duñu ko sant eskay li ëpp ci nit ñi bu len yalla baxé la yashkurun duñu ko sant yalla jarna sant bu baax alhamdulillahi rabbil alamin wa qatilu kharalen wa qatilu khayalen fi sabilillahi shon yalla wa'lamu tingen xamne Allah yalla sami'un aji xam aji deug la aji deug la wa alim aji xam la lu xex bi bari bari ne koy xexal ak ne xexal sen bop fi sabilillah lu xex bi bari bari bari yalla xam na ne koy xexal ak ne xexal sen bop ta alam tara dede man zal ladhi yalla mune man zal ladhi ana kam moy ki nga xamne yuqridu Allah adana lebal yalla qardan gor hasana bu rafet yalla mune koy lebal yalla bol bol bu bor bu rafet moy fu yalla waxe xare day wax alal ci wagga ndax ñom ñaar la bakkan ak alal te ñi defal yalla di xare ci ñaar buñu jekku seen bop yalla bëgg ñoñe ñu jox leen alal duñu mëna wajale soldar saat ya ci aju yépp ba tax ci rabam lebe li ba yalla lebe talal loxom ni man zal lati ana kan moy ki nga xamne yuqridu Allah day lebal yalla khardan bar hasana bar fat fayudha'ifuhu yalla fulandel ko multiplier ko lim ko jox adhaafan katira fulandel ko bari manam wajale bel yalla ben dërëm mu fay ko jurom ñent Ousmane dal dem kërëm dal fay jitalé ñetti timéri gëlen dal ñëw ci marché bi bëgg ko jaay gaay nako lo jëndé mu ne dërëm ñu nako tégal ñu ñaar dërëm mu ne gis na lopp lolu tégal la ñatt mu ne gis na lopp lolu tégal la juroom mu ne gis na lopp lolu gaay dem ba juroom ben ñu ne fi lañ ma yem mu ne kima koy jaay juroom ñent la may tégal ñu nako demal jaay ko mu andi ci yoonte bi alayhi salatu wasallam nako ñitt téme gi lim yépp lebal na ko yalla ci limay leb ni Allahu akbar yoonte bi reer befal njappam di nafila di nafila di nafila bañ na as-salatu khayr min an-nawm mo Ousmane mu ñew mu ne ko Ousmane mu na mu ne ko dama la fanane ñaanal mu ne do def yalla lu ko naxari ba ba ngay de do fi defat yalla lu ko naxari la ilaha illa allah wa qawan ha mu ne ko mu ne do def yalla lu ko naxari ya Ousmane ma darra Ousmane amalun ba'da yawm wallahi lisan te teewlu Ousmane bu gisse ay xabar day joy dafa bok ci al asharatul mubashara bil janna yunti waxat ko li moy ñaari affaire teewul bu gisee xabar joy nga ba ni koy dañ koy yëkëti ndeesan yalla ko yalla yërem wallahu yalla yaqbidu moy xomp wërsegu ko ko neex wa yabsutu moy yaatal wërsegu ko ko neex baat boobu sëbi dañ ci def ak siin gu ndaw def ci sodd motax bone yeb sutu baxna bone yebo sutu baxna su wala su bo ci wax bax wayli yi turjauna yen ñep ci yalla leen delo ñi bari le ci yalla ñi delu ñi neew le ci yalla lañuy delu te ño bokku ñu delo ci yalla ño bokku ñu delo ci yalla wa buñ xasse sang ba deural kana ñu la ki diwo bay do ko xam wallahi ndeesa buñ xasse tayum te kenn waxu la ki gum da même dara wax goor lam jigen ne bi goor lam jigen ñu ne ñu goor la ngane allahumma ighfir lahu ñu ne goor lam jigen ñu jigen ngane allahumma ighfir laha way bu la ko do ko xam goor lam jigen ñu ne ci oustaz bi la leysan rek yalla ya yalla mu ne alam tara ila al malai min bani israil ñu ne lolu moy geru goliath ak david mom la yalla netli david ak goliath diko netel ak ci netiyum bu doy war ci walu koor dafa am lu dakhay rew mi di banu israël ñu kasse ko ci karam seen yonent yonent bu jëk pour bëkk ko fajj lolu yalla netli alam tara khana giso ila al mala'i ci assemblée ba al mala'u ci al qur'an moy mbolo mi saña wax te tri ji mbolo mi saña wax ci rew mum don moy assemblée nationale ba qala al malaw rek may dekk alam tara ila al malai assemblée ba min bani israël ci doomi yaqub ya min ba'd musa ginaw ba musa demé te isa ñewagut assemblée ba dañu dajé isqalu kero dañu wax né li nabiyyin lahum seen yonent ba daoud ñu nako ib'ath lana malikan wutul ñu ko jité xex bi xam nga général ngeen da xawma ab général wutul ñu ko mu ne lu ngeen koy dé ñu ne nuqati fi sabilillah dañu bëgg xex ci yoonu yalla daoud dali am ma fek assemblée nationale ñu bëgg xex ci yoonu yalla lu ngeen wax gaay yu waxat ko ndax da ñaare borom ndom ba tank borom ndom ba tank jik jik jog rek jog ci daaw bi affaire bi jaxal ko lol ne gaay lu ngeen wax ñu ne ko waw waw nu khatil fi sabilillah qala law dana hay hal hasayt al hasaytum mun ndax yaakaru le in kutiba alaykum al qital buñ farata ali ci xex alla tuqatilu ngeen di baña xex yeen ni ñu ndox mu sedd ni ñu ni ki yewal sir ni ñu ni lek xal da war de qalu gayno ko e wama lana la wama lana lan mo ñu jot alla nuqatil fi sabilillah bañ bañ xex ci yoonu yalla waaw question bu doy war leen posé waye gaay nako lutax duñ xex te ñing ñi def lu yar xex li leen def mu ne ma xad ukhrijna min diyarina xagn nañ ñu suñ kër yi wa abnaina xagn ñu suñu doom yi waaye war nañu xex kay dawul na waaw li de moom jëm dëgg la li de jëm dëgg la dëgg yàlla am daal ku ñu xañ sa dëkkuwaay xañ la say doom ak war nga jóg jot na wallahi ndeysaan seetet mi ngi mel ni tey ndeysaan jóg jot na daal di ñaan borom tabaraka taala ne ko ah dëkk bi waxañ ma li wax nañ ma laa yàlla moom xam na lay ñëw suba mu ne ko ah mu ne mu ne ko léegi taaluuta na nekk seen général acc yonente bi daal ñëw nel falamma kutiba alayhim wala bëgg yàlla di nettali falamma kutiba alayhim bu ñu farataale ci ñoom alxitaalu xeex ba nga xam ne léegi jot na tawallaw daw nañu illa qalilan minhum bam des tuuti ci ñoom léegi nag na nga bang ko sa baaram nga bind benn qalil dëkk ba ñëpp daw illa qalilan minhum bam des tuuti bu dee juróom ñaari million kañ lañuy wax tuutee ci des wala juróom ñetti million xam nga bu fekkee ñeent ya daw kenn du wax tuuti dañu wax xaaj bi kon foog nga ne 5 million yi ñoom daw na juróom ñetti million léegi 5 yi daw nañ 3 million moo des diggante assemblée bi peuple bi wallahu yàlla alimun ko xam ne bis zalimin ci toñkat yi di ñi ay toñkat lañ parce que tax nañ ma wàcc sama logique tax nañ ma wàcc sama logique waaw yàlla daa am logique bi muy jaaral ku ko tax a wàcc mu alag la yàlla bu yónnee yonent lay wax ne gëm leen ko loolu mooy logique yàlla soo ko weddee day wàcc logique am mooy day indi kéemkaan wane ay yet wane ay jaan gisene bima ci lu ci bo wédé yeen ñeppay dé motax mu ne ñi yeen tonkat ngeen tax ngeen ma wacc sama logique wa qala lahum wa khar len nabiyhum seen yoonentiba inna allaha yalla qad ba'atha lakum yablan len taluta malikan mu nek sen general waaw gaay daw ni def na ben mbolo mbolo bobu nak lay waxal 3 million xalu ñu nako daw dara wax mu ne yalla taluta la tan xalu ñu nako anna yakul lahul mulk nak lay nek suñu general ونحن احق بالملك تي نيوكو غنيو يالا داف ني ورنا تاد بنيو تانال سون بوب مي بوم ني تانال داو ديني سيتيت يين يينو كومبليكي قالو يخون داو دي لي دو نيوني كون وخال يالا ووتال ني يالا ووتال لي ني نو دا ني ورنا باي نيوتال سون بوب اه لا اكبر mune wa nahnu ahaq bil mulki ñoko ci gëna yey minhu ci mom mune ben walam yu'ta te ken joxul taluta bi sa'atan min al maliyat wa ci alal mom amuti million ay nelawam deul amul xaliss he ndeysan japp nañ ne dal affaire bi il faut travailler sino waro nek njit lay dess motax fini buñu fi amone imanu doomu serign jakka ji day fess chaque jour waaw buñu fi amone imanu doomu serign ko selmal ne ko mbacke mbang na ko si day fess rek te kenn bu dekole kum ne kay fi rek nga ñew bu toge fi bu laaje rek fi fess waaw bu laaje wallahi ndeysa baye fini iliman ndaw leg nit ñew def ci jakk ji lo xamni kenn du ko wax gis wallahi ndeysa ci tete ta motax ci jamono imam cheikh al-haji malik suma sama jangal ba nopi daf lay affecté fenn nga nek fa iliman mo ñew samp la motax mo samp ay ci fi ci bir samp ala ji rawan ngam ci taal han di samp rek ñu ñu ma samp nak naka jekk bu ma sang nak be affecté nan deg do deg ñu ñal ci dak ben misal jakkay ñaari jakkay bentali leg li ngeen julle iman jojj ñu jëlé fa la indi ko samp ko fi nek ni jakk di nan deg kenn ñi wu fa wax di déconé mais su jakk yi leg dañuy japp ni iman rek li leen nga jox rek iman assalamu alaykum o li non mo tax té ñu doy wa ngi té lu am solo mais malheureusement gañu waxuma la nek iman waye jakk ji tabarakallah yalla daud di tontu xala mo ni inna allah astafahu alaykum yalla ko tan alaykum ci seen bir wa zadahu tadalliku nyaar dalina ko nyaar yi nga xamne mom la ab general bi soxla wa zadahu mudalliku bastatan ak yaatu fi ilmi ci xam xam wal jismi ak physique ñaar yi la kuy jiite xex di soxla xam xam stratégie guerre ak physique bu ko may cawarteeg jiitu waaye alal ku bëri alal ñaare léeg léeg bu ñuy daw di course mooy des ginnaaw bu ko defee ñi bëgg ci alal ji di des la ginnaaw bañ ko waral daan ko dawal rek
0: seetetetet
1: kon ñaar ñi la ko yàlla jox al ilmu wal jism wallahu yalla yuuti mo jox nak mulkahu nguram mu yashaw ko ko neex te ki la ko jox wallahu yalla wasi'un quyatul alim ko xam la ila ñu dakkuru dal legi dal kon nañ fa mu xex am ñu na xar lo nak da nga war na bañu tan suñu bop dal dene legi ki kon na lan won lu lan won ne yalla ko yoy yalla ko tan ina ci wa qala lahum nabiyuhum sen yunus ba dawud ne len in ayatu mulkihi man daraga mi won ne yalla ko yebal mu nek ki len wara ji fiha bi an yatiyakum moy daf len di dikkel ci fan yi at tabutu kesga kesga bu ñe kesga moy kesga da am am mbir moy ba bi musa di joge ba ñu boole dossier ak yeb kess gañ ko defon dafa reeroon mu ne attabutu kesga fi yi nek na ci kess goga sakinatun addal addal loola buñ ko jangé rek xamni affaire yi doxé mir rabbikum ci seen borom lay joge wa baqiyatun amna ci it aw def mimma taraka ci lim ci bayyi won alu musa mokki musa ya wa alu harun ak mokki harun ya kess gi bu ñew tahmiluhu daf koy ngab al malaikatu malaikay mune inna fi zalika nek na ci li la ayatan mandarga lakum ñeleen in kuntum mu'minina bu ngeen deg gem war ngeen gem ne mom la yalla tan ngeen and ak mom xex ha am ñu naka ay lay yoon wax nga deug de kon nak nañ dem waye xex ñu nak kon bok nañ dem doxut doxut de ñak fexal bu gisee mo xam nga def depp waaw ba tax bo toge sa dem ñu ne papa yoni ma ne ko xaaruma yoni galay papa yoni ma affaire la waaw ñu dem ñu na kon dog nañ dem ñu daal di waaj dawud dugg ne gam bismiku yalla wax yu ko waaw ne ko xam nga 3 millions nga yow mu ne waaw mu ne ko ak bari nafiq il faut nga seggal cete dawud ne suñu borom nga ne mu ne mala ko wax xam nga khalil nga defé ngolo ñaata million ñoko def 5 ci misal 5 mu ne am na ko gis nga sa 3 yi nafiq ya ngi na ko ru ni ngay def pour xamé lan mu ne am na da ngay wax ci ñom koor koor benn bes ci ngay xamé nafiqi comme kooru tay bi koor gi ñew gu ñu ñaap ay jinn sey bi koor gi ñew dama febar dama jabet han wallahi ndeysan dama am hypertension dama am ulcère ci tete ñu tuta woor

0: mu ñëw nag tollu tawxid wala tajal bul jaamu ma allahi booleeg yàlla ila an xaafara jeneen yàlla. yàlla na nekk waaxit, bul ci boole keneen, bul ci boole leneen. soo ko defee fatulqaa dañ lay sànni ci jahannama, ci biir sawaraw jahannama ba noppi. maloo man ngay nekk ku ñu yedd xaf la, madxuuraa nga nekk ku ñu dàkku, dàq la yërmande yàlla bi ñëw ci yow. kon bokkaale yàlla subhanahu wa taala te mooy wutal ko nenn wala wutal ko nawle mbaa jéem koo wut, suñu borom tabaraka taala ne ku ko def dañ koy sànni fii jahannama, ci biir sawaraw jahannama, maluuman madxuuraa. mu dikk ci tontonte ñuy wax ne yàlla am na doom wala diwoy doom. yàlla nee na surtout israa'i ay ñeen fukk, afa asfaakum ndax daf leen a tànnal rabbukum seen borom bil banina ci doom ñu góor, wattaxasa moom nag mu féete woo inaasan ay doom yu jigéen min al malaaykati ki jóge ci malaaka yi. yàlla daa laaj am laaj, mu ne moo ndax ñuy wax ne malaaka yay doomi yàlla, mu ne moo ndax yàlla daf leen di tànnal yéen doom yu góor yi ngeen féete woo ko jariñoo ko, moom nag mu jël malaaka yi ne mooy ay doomu jigéen. innakum yéen ñi wax loolu la taquluuna yéen a ngi wax qawlan azima, wax ju rëy. yàlla kenn du ko wax ne ko am nga doom mukk jalla jalaluhu wa azza kamaluhu. yàlla lam yelit, yàlla lam yulat, yàlla jurul kenn, yàlla juréef ko. ñun waxuma la loolu, waaye kilifa sax kenn du wax ngéntil diw, waaw kilifa sax kenn du wax ngéntil diw. waxuma laa ñu naan juru tabarkàlla, loolu kenn du ko wax suñu borom subhanahu wa taala. yàlla neen walaqad sarrafnaa walbati nañu, yeccaxndiku nañu, leeral nañu, settantal nañu fi hada alqurani, ci alquran bi yazakkaru ngir ñu waaw, waaye wa ma yasiduhum alquran du leen dolli illa nufuura, lu dul gën a dawre. bër na ñoo xam ne sooy waaraate yàlla nee na ñuy gën di daw waaraate rek, ñoom daal soxlawuñu waaraate lool. booy waaraate yàlla mën na ñuy daw waaraate. xul nee leen déglu leen bu baax alquran, law kaana su nekkoon maahu ànd ak yàlla aalihatun, yeneen yàlla. su yàlla amoon yeneen yàlla yu fi nekk, yàlla numéro 2, 3, 4 jëm kaw, kama yaquulun ni mu koy waxee naan yàlla am na yeneen yàlla, isan su keroogee la bu taxaw, la bu taxaw danañu sàkku ñoom yàlla yooye ila dil arshi, ca kab moom arash sabilan aw yoon. maanaam noonu nga xam ne noonu lañ ko waxee, bu fekkoon ne ay yàlla dafa am, yàlla yooyu danañu mujj dem songi yàlla jële. ndax xam ngeen ne wàllu adduna bu nit nekkee ci mbir moom ko wala ñu fal ko ca muy yilif ko, su am nekk ñu toll ni moom daraja ca pouvoir yooyu, da ngay gis ñoom ñëpp kenn ku nekk dikk su mbir mu jotee ñu xëccoo ku jël jël. bu dee ci àdduna bu nit nekkee njiitum réew, yeneen nit ña dañ ñëw ne ko ñii dañoo bëgg a nekk ay njiiti réew, ñenn ñu ci nekk daal di wut seen parti. bu élection jotee ku ne ñu sànnil la sa carte, bu ko defee moom ma nga xam ne moo wat carte ga mu toogaat fa. yàlla nee na su amoon yeneen yàlla yoo xam ne dañoo nekk ci opposition bi, su boobaa man nii ma nekk ci pouvoir bi, yàlla nee na da nga gis ñoom it la bi taxaw ila dil arshi sabila, dañu sàkk aw yoon jëm ci man. waaye nee na moom yàlla parti inuti la tabarkàlla subhaanahu sell ñeel na ko wa taala, te sori na am naa yaquulan li mu koy wax sori na ko uluwan kabira, sori bu réeri sax la yàlla tabaraka wa taala sori li mu koy wax. yàlla daal boo ko xamul kaay mu wax la ko. tusabbihu lahu moom lay bakk, tusabbihu lahu moom lay sàbbaal, tusabbihu lahu moom lay sant. asamaawaatu juróom ñaar, asamaawaatu asamaan yi asabu yi nekk juróom ñaar, wal ardu ak suuf yi yi nekk juróom ñaar, wa man fiihinna ak lépp li nekk suuf. maanaam tusabbihu lahu lkaainaatu wa tunafsihuhu wa tuqaddisuhu lardu waalsamaawaatu wa man fiihinna min almaxluqaat. yàlla nee na tusabbihu lahu moom lay sàbbaal, moom lay bakk,
1: mas asmawatu asmani tusabbihu lahu asmawatu asmani asab'u yinek jurum ñaar wal ardu aksusi waman akep ko xamne fi hin ni ngi ci ñom wa in min shay'in amul dara wa in min shay'in amul dara ak fam dara ak fam nek ak nam fa nek illa ludut lola yusabbihu bihamdihi ma ngay sant yalla ma ngay sabbal yalla ci sant ko lusin lusin lo lamb lo daj lu mandi nak ma ngay sabbal yalla walakin way yeen la tafqahun yeen du ngeen xam tasbihahum innal noné la lolé di sabbalé ma min shay'in fi hadha alwujub illa natiqun bi 'azamati llah shahidun bi wahdaniyatihi jalla wa ala ba dama ken silal ca jukki fuk ak juroom katu fanweer ak juroom ñeent sayyid qutub radiyallahu anhu ma nga naan innahu lamashhadun kawniyyun fayid hina yatasawwaru alqalbu kulla hasa wa kulla hajar kulla habba wa kulla waraqa kulla zahra wa kulla samra kulla nabta wa kulla shajar kulla hashra wa kulla zaifa kulla hayawan kulla insan كل دابة على الأرض وكل سابحة في الماء والهواء ومعها سكان السماء كلها تسبح الله وتتوجه إليه في علا وحين تنشق الروح تشف الروح وتصفو تدرك من أسرار هذا الوجود ما لا يدركه الغافلون سيد قطب لنا بين مشهد نبرير بدأي وارب ويت ونخول خنير يسوي dof yu ri pepp yi ngay gis ci kaw suuf xom yi ngay gis ci garab yi fleur yi ngay gis ci kër yi nañ ñit mi ngay gis ci garab yi jiw yi ngay gis garab yi ngay gis gunóor yi ngay gis nek nent yi ngay gis bay mi ngay gis nit ñi ngay gis lépp luy dukkat ba ci oto yi corne lépp loo fi gis lay fii ca ndox lay naaw ca jawu ja la dëkk asamaan la dëkk suuf ñépp ngi ànd di sàbbaal suñu borom tabaraka taala di jëm ci moom nee na ku sa xool set sa ruu sell nga daal di dugg ci biir asraar yooyu dugg ci biir sekkar yooyu daal di ànd ak ñi nga xam ne ñooy sàbbaal loolu nag nga koy daal di xam waaye laa yu dugg du ko xam alxaasilu ñi nga xam ne ñooy sàggal innahu suñu borom kaana nekk na xaliman di ko laabir xafuura di ko xam ne kii ku bari yeen man la yalla ñeeram te bal ni ko yalla ñen wa isa qara'ta sab wa khamene jang nga alquran tere bi ñu wax alquran ja'alna def nañu bang koy jang baynaka sa digeunte wa baynal ladhina ab digeunte ñi nga xamne la yu'minuna bil akhirati gemuñu al akhirah dañuy def seen digeunte yow mi jang alquran ak ñoñe hijaban mastura kiraay loo xam ne kiraay luy suturaal la dox sa diggante ñoom moo di alquran julit bi nga xam ne daf koy jàng mbooleem ko gëmut alaxira ak koo mën a doon yàlla day dox sa diggante yow yaag ci jàng alquran nga mucc ci moom mucc ci ay pexeem mucc ci ay jëfam mucc ci kañaanam yow mi jàng alquran kon ndekkati jàng alquran gàllaaj la goo xam ne jii kenn mënu koo wuutu ci lenn وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مفطورا سابو جانج القرآن لولا يكو نوك غن جانج لولا دي غن دي يكو تبارك الله نغي غن دي سري لولا nga xamne moy ñi gëmul al-akhira motax ca xatmu ba bu ko mbokk ye jang nga deg ñi ñaan ñaan gu mel non waja'alna ta def nañu ala qulubihim kasiyan khaliya ñom ñi gëmul al-qur'an ak nakam muray yalla mur xolu ñi nga xamne gëmuñu al-akhirah def ca akhtiyatan li alla yafhamu al-qur'an ngir ñom duñu mëna dégg al-qur'an motax mu ne waja'alna ala qulubihim def nañu ci seen xol ya ak nakam muray ay yaqahu ci ñi bañ dégg al-qur'an am na ñoo xamne al-qur'an ni neex neex du neex ci ñom ndax nopi ñeer muy dégg lay neex ci nopi ya du al-qur'an te nopp ñaar munu caa neex moo xolayam ma jaala llahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi da maanaam denn xol la yor rekk waaye du ca def ñaar naka noonu nopp bi su alquran neexee ci moom lool am podey naqari ci moom
2: waye kum fa neex ci yow alquran day nakara ci yow fi ne so fi demon ci ngeentel ben way ñu tok ba tuddu ba nopi nga la tek alquran bu moy tun mbolem ko alquran neexu ci mom fa lañuy baye ngeentel waye bo fa tegon ay mbalum pop ay kanjam kanjam ñom ñepp fa lañuy yandu tabarkal lool nak ku ko yitt ci sa bop bi la ngay xet sa bop te xamni li yalla wax diko seggele bokko ci yalla neena wa fi azanihim ñi def ci seen nopp ya waqran adis wala waqran atkh mu nga mur xol ya ba nopi daldi def ci nopp ya atkh ko sa xol muru say nopp tax deug deug dalay jafé motax suñu borom tabaaraku ta'ala lolu muy def nak defu ko ci kaw rek ne ma len upp dole legi da nga jidd rek mu mur sa xol wala ma sak say nopp dedet dafa am lo xamne ay loi la ci kaw fouf soja jare risitaay lay jox moy lolou moy suñu borom tabaaraku ta'ala mo bind nit ñi kepp ko xamne ci sa xol la nga xey xalaat moy lu jubadi kañaan nekk ta soxor nekk ta yow ci sa bop ya tambale ci sa xol nak lu ay nopp bu fekk lene mu porek la cey deglu ak ay yoy ñak solo na ngay def moy sa nopp say nopp dal di teju su boba lawala nak añ ba yow ya ko def yalla neex way fa zakarta bo tudde yow mi jang alquran rabbaka sabbaram wahdahu mum dong dong fil quran ci alquran manam nga jang dal tuddulo cenn tuddulo len tuddulo ñen tuddulo fenn bëgg alquran neena wallaw ñu daldi du moyu ala adbarim te seen ginaaw mufura ngir do alquran manam ki ñi nga xamne ñoy mushrikuna yi ci seeni jamono buñu masan degg alayhi salatu wassalam bi jang tay jemele ko ci alquran rek da len daldi naqari ñu la jël seeni bagas bayyi fa salawatu wassalamu alayhi kon lolu modi nit bu fekke ne dafa jang alquran di tuddu alayhi di tuddu tabaaraku ta'ala dong lola ko xamni ki momit non la ko djegge su tuxo dina di yegne kon momit alquran mang koy wax lam waxon ñe yalla mune nahnu ñun yalla a'lamu ñun rek xam bima yastami'una bihi lañu deglu ci alquran lañ bëgg deg ci alquran is yastami'una ilayka jamono di ngay deglu yalla mune ñun ño xam la tax ñi deglu alquran ak lañ ci bëgg deg di deg alquran bëgg ca deg la nga ci bëgg deg wala di deg waxtaan bëgg ca deg la nga ci bëgg deg ma deg masala bëgg ca deg la nga ci bëgg deg bari wana ko xamne ci dalay laaj masala nga wax ko ko mom bëgg ko degge nang ko waxe muy laaj di laaj di laaj ak laaj ak rek ba ba nga koy wax mom nang ko bëgg degge bu fekke nit la ko ak mom kenn ku ne nang ko laaj non la ko waxe kenn nang ko bëgg degge su boba boko waxe nang mo dal di bëgg dal di kontan lool nak du sat alquran dal mom day dal djubal rek kuko deg mu neex la santal yalla te xamni am nga wër gi yaram am nga wër xol kuko deg nak ci neexu la do nga dem faju ji te xamne yow yaangi bok ci ñi nga xamne dañu febar wa is ak ba nga xamé ne hum ñom ñewé di alquran najwa ñu ngay deeyante yalla ne na deg na ci ndey la man rek ma xam lañuy deeyante diko wax is lañuy deeyante moy yaqulu zalimuna tun kat dañ nan in tattabi'una tukulin yen ni top yonent bi illa rajulan lujud way jo xamne mas'ura dañ ko njabal lolou la yefari di wax ñu ne ku top sallallahu alaihi wasallam kuñ jabar nga top manam ngir ñom dañ ko jabar di ne ko feñu ñu wax yi ñu wax lolou lañ yaakar waye baba aduna tukki biñu fi gisat ku jinné sadde noni su mbaga ko nañu yegne kon ki jinné sadduko ndax bu fekke ne dañ ko njabar te mom ni njabar mu gëna wër ni njabarut kon su mbaga mom lolé limi tekki moy ñun ñi ñoy ñi njabar waye mom ci na njabar xal nak mu njabar tabarakallah ca suratu baqara mu nga ca won mom ay mbir la yo xamne doom adama koy def jëmele ko ci jëne doom adama jo xamne di fagawul bopam fagur bafa moy tawhidam pas pasam ci yalla subhanahu wa ta'ala wa kirlum ci yalla subhanahu wa ta'ala bi bu ko defé buñu ko bindé ba ñu mas ko rek tabarakallah da koy japp lola mo dem jabar leg leg fajar bo xeye tabarakallah ci dëkk bi dox nga gis tan bi bari lol ay nen ñew ba ci digënté ñeen ci tali fuñu tax fuñu taxé dafa fay taxaw daldi wo jenn way fekk ben way mo la bo tojeneen deug ay mbirum yaq nangam nangam nga tekk dekk bi yef ay nañ la waye tabarakallah yalla suñu borom ku bax la yalla programme moy légui nit ñi ñi tekk ay pondos la ci yu amul solo motax lo ci mën ta dig duy wañi kenn dara tabarakallah yalla mom yépp lu mu def rek amna tax mu def ko dekk bi deug la ñen yi du ay nañ yu am solo du ñen deugantan motax bu ci gaay di jabar di sand ci tali ni ngoy toge toge yak sen xaliss juroom ñaar ñen tabarakallah ñen buñu fukki diram loola da naka do yenn ab añ ci ndaw ku nda waye duñ ko def duñ koy sanni ci tali loola ci fanni xeer la bok lool nak la ñi wax ne yunus bi alayhi salatu wassalam ko ko top top nga kuñ jabar dede yalla neena unzur xolal kayfa darabu lak ni ngi lay fadale al amsal misali xol li bëgg misale nan la sahir nga sha'ir nga majnun nga nan la sha'ir nga moy ñu ne jabar kat nga sha'ir nga moy taquran kat nga majnun ñu ne dafa wëredi waye loola tax na faddalu ñu sanku fala yastati'una sabila munutu ñu dox yoonu ñub la yajiduna tariqan ila al-huda wal-haqq al-mubin ñom dal top nañ yoonu sanku te sanku nañu ndax ku fekk alayhi salatu wassalam nga wax ne dañ ko jabar ko ko top top ko njabar kuñ njabar yow ci sa bop sanku nga ndax ginaaw mom dong mo fi yoru njub ko fi baye di feti njub du tok gese ci muko muko tabarakallah yalla ñal waqalu tanenañu ñam ñu wet yalla a iza kunna mundax ñu nekke izaman bi ayyah ci ñu soole su ci lek suñu yappi lek la ñu sangé won lek suñu kawal ñu nekk legi ci biir suuf izaman ayyah wa rufatan naklu funukh rufat ci arab ma takassara wa balla min kulli shay ñu funukh nekk ayyah yah ya funukh yah bu funukh moy yah bo xane bi boko yëkëti won ci suuf suuf ci day fatéku mu daldi mo xañoo tabarakallah long sala ñom nenañu aiza kunna mundax ñu mujjé izaman bi ay yax ci bir fouf wa rufatan ak ñu funukh ta inna mundax ñum la mab'uusuna dañ ñu dekkalat khalqan bind jadida gu bes ndax dañ ñu bindat ñu yeesat nit kat ay doom adam yi dox lolu lu jaaxal ñu wet yalla la lolu lu jaaxal ñu wet yalla la na xam ñu ku yalla bu doon doom adama koy jëm nga ne waye yalla lañ koy def lañ jaxla ci mom te bepp fi'l bepp verbe bo xamni bi sujet ba moy yalla jaru ci sak neel man nako kullu fi'l fa'iluhu allah fa allah qadirun ala an yaf'ala kulli shay ñu ndax ñu bu ñu nekké ay yah funu dañ ñu dékkalat yalla tabaraka taala ne qul wa ya muhammad alayhi salatu wassalam كونوا حجارة صبلك لن أيضك كونوا صبلك لن حجارة أيضك معنى نيو بنسول مداد نك أو خير خير الدن أولا حديدا أو خير ولا أي خير أي معنى نيو بنسول كوك دقر كن ويري نيو بحاسي نسول نيو بي مصبك لول يالا مني بنجن نكون حجارة aw hadidan yina xam aw wala sax khalxan genen bind bo xamne du ngeen nek feray du ngeen nek doj waye da ngeen nek lenen mimma yakburu fi sudurikum li ruy ci seen dund lu ngeen xol ba mu ruy ci yeen bu ngeen soule na ngeen soppaliko lolé wala ñu soule ngeen soppaliko doj wala ñu soule ngeen soppaliko ak lañ ak xey lu ngeen mëna soppaliko da ngeen dekk mu ngeen fatuliku nak na len woorna mu len mu ci dekk xam nga tay gerte boko jiwe sotti ci ndox yu fek mi ngi nete gerte day dekk so ci xawon ba sul ko waye bi ngi koy sul dafa nek tiaf du dekk yalla mu ne bu ngeen sul woon nek gerte bi ngeen nekke ci biir suuf si ngeen nekk caaf du teema dekkal leen dama mom kay yalla neena li fek mun leena famu bis denc da ngeen ci dem allah akbar li fek mun leena famu bis denc da ngeen ci dem bu ngeen fexewon nak bok programme bis denc fam mom ma gëm ni du ngeen dem waye li fek mi ngi am mom yeen ñeppay dem fa sa yaqulu radañu la laaj man yu'iduna kan mo ñuy dekkal su dekkal amon ku ñuy dekkal khul tantre nele allazi fatarakum kalen jundon awwal marratin tayon mu ndek wa ko kalen dekkal ñu jox tak da ngeen dekki waw ku ñuy dekkal ak kalen bindon jeexna suñu borom tabaaraku ta'ala tonto mi tabaarakalla tonto lu am sol ndax li nga defon defat ko dajatuut bo fi amone ben professeur mu ñew nga def loko ben problème calcul mu yomb lol mu def ko ñu far tabla bi ben way ñew ñu wax ko ko ngir def lo wat ko ko tabarkalla lol lu ko yomb la ndegam du ko def bu dakh bi ngi ko defal naka nonu yépp lo xamné nit da koy liggéey def ko nga wax ko mën nako defat leg leg mu defat ko mu dakh lam defal yalla mo ñu bind ci ak ñak ci neeku fu leg buñu déye bañ fu ñu ñun ñep ngir bindan ñu lola ko gëna yombu tabarakallah ñu ci surati israai ay juroom fukku ak ben fa sayunkhiduna dinañu sëgal dañu yëngal

dañuy yëngal seen bopp yi. Yëngal bopp nag bu jëmee kaw ak suuf mooy waaw, bu jëmee ndeyjoor ak càmmooñ mooy géej. Bopp day wax, léeg-léeg nga wax benn waay da nga def nangam, bu ko yëngalee jëmee kaw ak suuf mooy nee na la waaw, bu ko yëngalee jëmee càmmooñ ak ndeyjoor mooy nee na la géej. Ñoom bi yàlla ne yonente bi alayhi salaam ki leen bindoon moo leen di dekkal dañoo yëngal seen bopp yi jëmele kaw ak suuf ni waaw d' accord. waaye wa yaquluna ñu ne mataahu kañ la ñuy dekki, wa yaquluna ñuy laaj ne mataahu wa dekki kañ la. waaw laaj la buy jaaxal doomu aadama lool, dekki kañ la. qul nee leen asaa qayna dekki googu njënd laaj an yakuna qariba mu nekk lu jege, mën naa am balaa yàgg ngeen dee fi ba dekki, balaa yàgg mën naa am ngeen dee fi ba dekki. kañ la yowma yadcukum bis ba mu leen di woo moom yàlla rek, fa tastajibuuna bi xamdihi ngeen wuyu ko ci sant ko, ngeen wuyu ko ci sant ko, ñëpp wuyu ci yàlla subhanahu wa taala. jóg leen ñëpp jóg, bu yàlla ne jóg leen rek ñëpp jóg. loola mooy dekki. bu ñu dekkee nag mu ne wa tazunnuuna ngeen di yaakaar ne in labistum saxu leen ci àdduna illa qalila lu dul lu tuuti. ñu taxaw foofu doomu aadama su ñëwee kaw àdduna dañ koy taqaleel ay cees ba mu nekk ay seconde, taqaleel ko ay seconde ba mu nekk ay minute, taqaleel ko ay minute ba mu nekk ay waxtu, taqaleel ko ay waxtu bu ci amee ñaar fukk ñeent mu am fi ab bés, bés yooyu bu fi amee juróom-ñaar am fi ay bés, ay bés bu fi amee ñeent daal fi am aw weer, weer bu ci amee fukk ak ñaar am fi am at, at nag bu ci amee téeméer am fi fekk. waaye lu yàgg-yàgg rek ne yëpp ne ay minute yu ñu taqal la. boo fi dundee nag 30 secondes boo ko dundee ci àdduna si 30 secondes dundagoo fa yàlla, dundagoo fa yàlla loo xam ne lii wala dund nga fii ci àdduna si téeméeri at dundagoo fa yàlla 30 secondes. boo fi toog baa ngi fi téeméeri at, takk fi soxna, màggat fi, bejjaaw fi, kumuur fi, dégg fi maam, fas suñu borom tabaraka wa taala soo calculer sa dund foofa ay 20 secondes 25 yenn saa yi 15. yàlla mi ñu ko jàngal ci weñ, weñ yi dëkk ak ñun weñ wu gudd fan lool lool lool mooy fekkee suba. léeg-léeg weñ yi dañu judd tey màgg fi tey, dugg fi école, jàng fi, tàmbali fi liggéey, takk fi soxna, am fi njaboot, am fi sët, ba nag fi dee fi moom léegi ci 24 heures yi te kat fan wu gudd la am tabarakalla moom weñ. ñun ci gën a gudd fan ci ñun tam boo calculer sa dund fa suñu borom tabaraka wa taala lu tuuti la. man nga ne ginnaaw benn bés ca yàlla mooy juróom fukki junniy at ci ñun bi sallallahu alayhi wa sallam génnee àdduna ak léegi ma tëggul fukki seconde fa yàlla subhanahu wa taala. moo tax mbir mi yàggut, waaye ci ñun day yàgg yàgg ba kenn du ko mos a gis. junj na ko ci alquran ay yoon, yàlla na yàlla may ñu bañu àgg ca insha allah ñu jëm ko faa leen. kon yowma yadcukum bis ba leen yàlla yi woo fa tastajibuuna bi xamdihi ngeen wuyu ko ter la bis bañ ciy tukki ifil qiyaamatu qiyaamataani suqra mamaatu culli ma insaani ku dee sa àdduna tukki, waaye bu ñëpp dee àdduna ji mag jama daal tukki. wa tasunnuuna ngeen di yaakaar nag in labistum saxu leen ci àdduna illa qalila lu du tuuti. laay wax na dëgg lu su waay yàgg yàgg yàgg bu taxaw ci sabarab day mel nekkul foon mi ne robee ba noppi mu gën faa doy waar te buñu ànd ci borom ba noppi ndey saan malaaka mi day ñëw daal di joxañ kenn ci ñun ne ko bu gaa yi ñëwaat yow nañu indi. boo demee ci dëj fi nekk nii toog ci dëj ba malaaka mi am na ku mu wax ne ko yow mii bu ñu dëjaat yow nañuy dëj te doo ci xam dara. moo tax defar sa programme xaat balaa dëj bee ñëw moo gën a wóor. booy jooy ci dëj yàlla mi ngi wax ci ñii jooy ci dëj ba malaaka ma ne yéen ñii bu ñuy jooy ci diw la ñuy jooy yow doo ci xam dara. nga ne faax nag jooy faa jooy def saw yaram mu neen tudd ci suuf. yàlla ne waa baax na toogal foofu rek bu ñuy jooyaat yow mii la ñuy jooy. kon wa tazunnuuna in labistum illa qalila suñu borom tabaraka wa taala mu ne yonente bi nag alayhi salaatu wasalaam waxul waxal li ibaadi sama jaam yi waxala sama jaam yi yaquulu bu ñu dee wax nañu wax allati wax ja nga xam ne i ahsan moo gën a rafet. képp koy wax ci ñoom na nga wax wax joo xam ne moo gën a rafet yaquulu fi muxaatabatihim wa muxaawara

0: أدهم الكلمة الطيبة ويختار من الكلام ألطفه وأحسنه وينطق دائما بالحسنى. أليسابوني نت سدي وخ سي بورام تبارك وتعالى نينا نتان لغن رفت وخ وخ جي رفت امنا واي جوغن رفت مو گن لو جافي نك لام موم وخ نخ وخ سي جوتو گول كوكو وخ ياك سوي سو كوكو وخ ياك نانگ كوي وخ سودو نوري نغا ياك مولو موتو بن واي دي بگ وخ ني ورومو سي وونا وخ دانيو وار نكو يو ييجي من دا نوبي دينا وورو سي وخ wala mu ne lima rëndu ko wax sax de Suleyman wax na ko ba tey kooku daa war a noppi. Wala ñuy wax mu ne ah man de awma xam-xam ba tey kooku daa war a noppi. Wala ñuy laajte français mu ne dégguma tubaab dafa war a noppi. Bu fekkee ay wolof dañuy wax mu ne samay wolof leer wala dégguma wolof daa war a noppi. Yii yëpp day yàq wax. Bu ko defee nag bu ko yëkkati moom wax jooju nag mu bañ a wax ay safaan waaye mu wax wax ju rafet. Te it bu fekkee wax ju dëgg la mu seet waxu dëgg nan la ñuy waxee waxu dëgg. ajitam di bañ a tudd ay ayibi kese wax ci boppam dafa am jënnwaay joo xam ne dafa jëwant ba ñu yëpp tuuru mu woo benn borom xam-xam ne ko man de sama jëwant gi daf maa jaaxal ndax damaa jëwant sama bañ yëpp tuuru waa ji ne ko sa mbokk yi yaa ci mujj faat loolu naqari ko mu rey borom xam-xam daa dem ci beneen borom xam-xam laajaat ko jëwant gi kooku ne ko ay la yoon di sa mbokk yi yaa ci mujj faat kooka rey ko mu daal di rey kooku muy ñaari borom xam-xam. ñetteelu borom xam-xam bi nga xam ne dafa dégg wax te xam luy wax bi mu ñëwee nekk léegi ko mu ne ko waaw loolu de jëwante ko baax la yow de sa mbokk yi yaa ci gën a gudd fan mu ne ko waaw kay yow yaa am xam-xam daal di koy may xaaj bari juróom benn téeméeri junni baalu kopp waaye li mu wax ak la ñuy wax ñoo bokk li mu wax ak la ñuy wax ñoo bokk waaye waxin ni mu ko waxee wóowal waxin mu baax. yow de sa mbokk yi yaa ci gën a gudd fan waa ji kontaan ba ko ñeemee yow de sa mbokk yi yaa ci mujj faatu loolu daf koo naqari te wax ji jan la yàlla nee na wa qul li ibaadi yaqulu allati hiya ahsan waxal sama jaam yi bu ñu dee wax nañuy wax la gën a rafet bu ñu dee wax la gën a rafet loolu dina baax lu tax ndaxte inna cheytaana cheytaane de moom ci waxin yan saxu lay xàjjalee baynahum seen diggante ñoom ñuy wax saa bu gisee diggante soree saa boo gisee diggante ñaawoo saa boo gisee diggante am riiroo la koy waral mooy ca waxin fa la cheytaane jaar ne dénglu la waa ji waxam mu seetlu nga lim la bërësaleem mu seetlu nga nangamam suñu dee sàmm wax ji lu jot ñu bañ koo wax lu wees ñu bañ koo wax lu jot suñ ko wax xam nañ koy waxee kon cheytaane du mën a càqale diggante bi lu tax inna cheytaane ndaxte cheytaan kaana nekk na lil insaani ci nit aduwan nekk ab noonam mubina boo xam ne noon bu leer la. suñu borom kon tabaraka taala wan nañu ne cheytaane rek mooy suñu noon bu leer
1: yu ci yoon wi tabarakàlla boo jëmee tees ñaari saa bu meñ ñit noppee tabarakàlla bi barakati albuqa meneen meñ ñit nekk fa rek léeg-léeg nga jaar fa fekk fa tabarakàlla ndaw ku ndaay rang ci xaal léeg-léeg nga jaar fa fekk leen ñu rang ci mango daanaka daal moom tabarakàlla yàlla na yàlla gën koo barkeel saa boo fa jaaree fekk fa loolu aljanna it nag noonu rek la mel yàlla neen innal mujrimina ñu jubadi ñépp innal mujrimina kàccoor yépp fii azaabi jahannama dañuy nekk ci mbugalam sawaraw jahannama xaalidun sax ca nuur ca yàgg ca assaawi mu ne wal muraad bil mujrimin al kuffar li annahum sukiru fi muqabalati al mu'minin xaasitu saawi al jalaalayn jukkib ñeenteel xatum juróom fukk ak ñeent noonu la ko assaawi waxe mu ne mujrimoon yi leen ci jubli mooy ñi nangulul yàlla tabaraka wa taala moo di kàccoor yi fan yële weesu defaloon leen ci benn waxtaanu fajar tabarakàlla indil leen mujrimoon yeeg lim ñëw ci alquranul karim suratu zukhruf aya juróom ñaar fukk ak ñeent yàlla ne laa yufattaru duñu wayafal anhum ca ñoom ña nekk jahannama wuhum te ñoom fiihi ca mbugal ma la ñuy nekk mublisuun nekk ñu naagu min kulli xayr soko don firlo nak tabarakallah oustaz aline gey mule ci cene ba muni mublisun ñu kutus ñi batu kutus moy batu iblis moy ko sonu ci mbir ciona ba bari ca lol anjot ñu la baxna jeureuf wa ma zalamnahum yalla mu ne toñu ñu len de walakin kanu wa ñom dañu nekkon humul zalimin ñom ci seen bop ñom ño toñ yalla daal len di boole ñom mu jir mo ne yeb daal len duggal fi jahannam ñu nekk ca suñu xeyfe ñu lan lu ngeen lek amut suñu mare ñu lan lu ngeen nan amut la ya'kuluhu illa al-khati'un qislil ma fay am wala dari' dari' nak moy la yusminu wala yukhni min ju amul ben vitamine du faj xif tey jeriñul dara qislil am fa moy gom yo wa sawaray am la cey genné ñu am ñuñ koy jox tabarakallah nek ci lool yag ci lool mu metti lool ñu daldi wana daw ñu daldi wote ndeesan ya malik liqdi alayna rabbuk li tax ñu lay wo moy dañu bëgg yalla ray ñu ya malik yow malik moy malaka ya nga xamni ñoy wattu sawara di seen ñawara dugg ak ñawarta dugg ñe seen genn jot teñ wara genn ñoña seen njit moy malik ñu ne ko ya malik mu wuyu len ñu ne ko li yaqdi alayna rabbuk dañu bëgg nga wax yalla mu ray ñu dañu bëgg dé waaw ndax ñu noppul ibnu abbas neena bañ waxe ya maliku malaakam dina tok junni at du len wuyu dana tok junni at du len wuyu mi la mukhtasar ibnu kasir lako malik wax jukki ñet xatum ñaari témèr ak juroom ñen fuk ak juroom ben lako ibnu abbas wax ñen bal fori xébli wanadaw ya maliku liqdi alayna rabbuk wol sa borom mu ray ñu dañu bëgg dé waaw dañu bëgg dé ak ni nit ragalé won dé nga xane lu ne ko ciot mu dem hôpital lu ne ko ciot mu sét doktoram jox lay garam nga naan jam la ay rabb pikir la xoti sa bir dag da sa fune tabarakallah ngir baña dé tay nak ñu ne ya malik liqdi alayna rabbuk waxal sa borom mu ray ñu dañu bëgg dé qala malik mu'minale innakum yin makithun fi ngeen nek fi ngeen di sax te da ngeen fi yag la qalas lakum minhu bi mautin wala bi ghayrihi innakum makithun ay muqimuna fi al'azabi abadan suratu zukhruf ay juroom ñaar fuk ak juroom ñaar malaka meneko laqad ji'nakum indilon nañ len bil haqq ci deug suñu njit lañ wax jibril indi won na ci yeen bil haqq ci deug mudi alquran mu amone ay téré yo xamne dafa andon ak ndigal ñu doon jëfet ndigal ya te bayyi téré ya ñom ngeen seen ne ñu di len téral yeen ñi nga xamne nangul len wona jëfé ndigal yi nangul len wona bayyi téré yi yeen gi ni bañ len andilé bil haqq ñun ñi ñun malaaka yi la ko suñu kilifa andi won muy jibril walakin aktharukum way li ëpp ci yeen doom aadama yi karihuna lil haqq da ngeena bañ dëgg karihuna lil haqq da ngeena bañ dëgg karihuna lil haqq da ngeena bañ alquran li ëpp ci yeen da ngeena bañ dëgg li ëpp ci yeen da ngeena bañ alquran ndax legui tay mu wax len lo xamni seen bakkan dugg ngeen ni ah dëgg itam non la dëgg ñu bare bare bañ bëgguñ ko amna ño xamni nak ay ñu bëgge dëgg ci lañuy dund mom lañu xam mom lañuy wax du nox safan ba mukk waye am na ñoo xamne motax yalla ne walakin aktharukum li upp ci yeen karihuna lil haqq da ngeena bañ deug te deug moy alquran am abramu amran wala dañoo lal amran am pexé fa inna ñun yalla mubrimuna ñeet lal nañ am pexé su ngeen lalé am pexé rek ñulal am pexé non la ko suñu borom tabaaraku taala am abramu amran fa inna mubrimun am yahsabuna wala dañoo yaakar ne ñun yalla anna ñun yalla la nasma'u sirrahum degguñu buñuy def secret wa najwaahum ak seen ndey ndey moy wax ci suuf tasheel mun asirru ma yuhaddisu bihi al-insanu nafsuhu aw ghayruhu fi khufya wa najwa ma takallamu bihi baynahu secret moy lo xamne doom adama mom ci bopam rek ñaari mo koy xam najwa nak muy deeyante moy lo xamne da ngay wax ci sa nopp morom lo xamne man nak ko deg te ña nek ak yaw ak mom bañ ko deg lolo moy deey alquran wax na ci tabarakalla lu am solo ma nga ci suñu kanam yalla ñu tagu inshallah bala yalla ne baxna rek hakay xam nañu ak deg nañu sirrahum wa najwahum wa rusuluna suñu ndaw ya muy yonenti ladayhim ña nga won fa ñoom yaktubuna di bind li ñuy wax waaw kenn ku ne ci ñu na gëm ne li alquran wax bala wa rusuluna ladayhim yaktubun da ngeen di wéet nekk ñaari nit di waxtaan ki li muy wax ak ki li muy wax ñaari malaaka nga ci seen wet di ko bind kenn ku ne sa malaaka bindal la yóbbu sa téere yit sa borom bu altine mbaa bu alxamese ñu daal di jël téere bi yóbbu li nga fi jëwoon ñu bind ko li nga foxoon ci lu jubadi rambaaj gaag yooyu yépp wa rusuluna ladayhim yaktubun moo tax doomu aadama su xëyee lim ginnaaw bu jullee ñaar rakka li mu war a njëkk a def mooy fexe ba li ko malaaka miy bindal bañ a nekk lu bari ndax jant baa ngi nii day filmé li ngay yendoo lépp sa malaaka mii ci ndeyjoor ak mii ci càmmoñ nekk ñaari journaliste yoo xam ne tabarakàlla mën nañoo bind lool mën nañoo enregistré lool seeni kasate fi dàq enregistré li ñuy bind fi gën a leer wa rusuluna ladayhim yaktubun ñoom nañ tuddee kiraaman kaatibin ya'lamuna ma taf'alun suratu zukhruf aaya juróom ñett fukk yàlla ne na qul waxal yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam in kaana lirrahmaani walad su ngeen ne yàlla am na doom fa ana man muhammad awalul aabidina maay njëkk a nekk ab jaamam man day nangu naa féete woo nekk jaamab yàlla man muhammad sallallahu alayhi wa sallam qul in kaana lirrahmaani walad fa ana awalul aabidin law furida anna lillahi waladan la kuntu ana awalu man ya'budu zalika alwalad walakinahu jalla wa ala munazzahun an azzawj walwalad mu ne su fekkoon yàlla am na doom doom joojee man muhammad maa koy njëkk a jaamu su ko amoon waaye xaasa lillah loolu sori nag suñu borom tabaraka wa taala muy am doom loolu ulama yi ci mufassiruna yi tabarakàlla firi nañ ci wax yoo xam ne yu baree bari la waaye boobu ci yi ci wér la bokk yàlla subhanahu wa taala lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad subhana rabbika yàlla mu ne sell subhana rabbi samawat sell ñeel na borom asamaan wal ardi di borom suuf rabbil arshi di borom arash amma yasifuna liñ koy melal sell ñeel na yàlla yàlla sori na liñ koy melal naan ko yowey bàyyi di wa di woy sa doom yàlla mu ne moom day sori na loolu surtu zuhruf aaya juróom ñett fukk ak ñaar fa zaru mbay bay leen yahudu nuy xuus ci ay caaxaan wa yalabu tey fo ba mu jeex ñu dugg ci meneen xatta yulaaqu ba ñu dajeeg yowmahum alladi yuwaaduun bis ba nga xam ne moom lañ leen di dig wa wallazi yàlla mooy nga xam ne fi samaai boo demee ci asamaan ilaahun moo fay yàlla wa fil ardi boo ñëwee ci suuf ilaahun moom rekk moo fi yàlla wa huwa alxakiimu mooy ki xereñ alalimu te xam moom rekk moo xam wa tabaaraka sell ñeel na lësi nga xam ne lahu moomoo mulku samawaati moomeelug asamaan wal ardi moomoomit moomeelug suuf wa ma baynahuma li ci diggante bi lépp moo leen moom yàlla moomoom moomeelu asamaan moomoom moomeelu suuf li ci diggante asamaanug suuf moo ko moom kon moom moom mbindee fi ndax ci diggante asamaanug suuf ci la mbindee fi nekk wa indahu fa yàlla nekk ilmu saaati xam-xamu bis piñ ci kañ lay taxaw wa ilayhi turjauna ca yàlla lañ ne di delloo yéen ñëpp wa ilayhi turjauna ñun ñëpp ci yàlla lañ ne lañ ñuy delloo góor ñeeg jigéen ñi mag ñeeg ndaw ñi tabarkàlla patron yeeg ñi ñu yilif ñi ka yilifee ka ko yilif ñëpp wa ilayhi turjauna ñi ngi dellu sax tabarkàlla benn par benn léeg-léeg ñu dellu lu xaw a bari wala yamliku du yilif nag alladina mboolem ñi nga xam ne yaduuna ñi ngi leen di jaamu min duunihi te du yàlla kenn yilifu ca alshafaata ramm kenn yilifu ca alshafaata ramm illa ba mu des rek man shahida bilxaq koo xam ne kii seede na bilxaq wa aamana an cilmin wa basira fa innahu tanfau shafaatuhu inda allah kon fii boo ko jàngee dafa dàq ramm ba noppi saxal ko wala yamliku alladina yaduuna min duni shafaa mu dàq ko illa man shahida bilxaq mu saxal ko moo tax kon ramm am na waaye man shahida bilxaq moo koy def man shahida bilxaq mooy ku demoon yowm alqiyam say not mat ñaar fukk bañ lay laaj ñaar fukk maanaam li ngeen di wax yéen 20/20 wahum yaalamuuna te ñu teg ko ci kaw xam yaalamuuna ann alshafaata laa takunu illa bi isnihi waaw illa man shahida bilxaq kon ñu baax ñi bu ñu demee yowmal xiyaam koo ci xam ne say jëf baax na ba nga am ñaar fukk bañ la laaje ñaar fukk 20/20 ñooña tabarakalla man shahida bilxaq ñoom daañu ramm wahum yaalamuun tabarakalla góorgóorlu nag ba bokk ca ñooña xam naa ko ko manoon loolay gën wala in saaltahum boo leen laajoon waxoon na ko ci biir wax ja ginnaaw mi ngi jeexal da ciy dellu siwaat boo leen laajoon man xalaqahum waaw yéen ku leen bind la yaquluna daañu la ne allah yàlla ñu bind léegi nag fa anna yufakuuna man lañ leen di walbatee ba ngeen di gëm leneen lu du yàlla ginnaaw ne ngeen yàlla leen bind lu tax ñu leen di walbati ba ngeen di gëm leneen lu du yàlla wa qiilihi wala waqiiluhu wala waqiilahu mu am ay riwaaya ci wàllu jàngin ñett yoo xam ne danañ ko jàng ci rafau ak nasbu ak jar bu dee ala xiraatil jar wa xiilihi ñu ne maatuufun ala kalimati saa wa indahu ilmu saa wa xiilihi ñu ne am na ñuy def waaw gi waawul xasam moo di dafay giñ te mooy wa xiilihi giñ naa ci waxi yàlla loolu mooy waxi ni yi ñëw ci wàll woowu ku mel ni al alusi moom ba ñu ne xarfu jar la mom def ko tad'ifal bo demé nak ci Sayyid Qutb rahmatullahi alayhi ci zilal mom ci lolo la sukkandiku kon nak da nga nan wa khilihi watna ci say wax yow yalla ya rabbi e yow sama borom in haulahi ni qawmun nit lañ ñoo xamne la yu'minu duñu gëm wala wakhiluhu waxam mom yonenti bi cey waxam ji daf ne ya rabbi e yow sama borom in haulahi ni qawmun nit lañ ñoo xamne la yu'minuna gëmuñ wala nga ne wa indahu ilmu sa'a nek na fa yalla xam xamu bis penc wa khilihi ak ay waxam yo yeb tabarakallah bo ci jël non la fasfah mune jëlaleel anhum ci liñ lay togn wa qul salamun te ngay wax jam fa sawfa ya'lamuna dinañu ma sa xam yow yaay kan kané yalla mbokk yi fofu la suratu zukhruf yam nek sar bo xamne mi ngi wacc makka nek ñeen fukelu sar ak ñett nek juroom ñett fukki ay ak juroom ñent wacc ginaa bi suratu shura wacce doon ñu jangal bañu gëm ne yalla ay kenn ñu gëm ne mo yoonu yoonenti ñu gëm ne ku de da nga dekki mu indi njangale mu jëm ci walu wahyu indi njangale mu jëm ci katunu suñu borom indi njangale mu jëm ci ciado ya nga xamne ñoo jitu won l'islam nañu melal indi njangale mu jëm ci da'wa bi ibrahim alayhi salam doon wote indi njangale mu jëm ci ñi nga xamni ñoy jël seen lamiñ di jëme ci alquranul karim indi njangale mu jëm ci qissatu musa ak fir'auna tabarakallah lool lepp suñu borom tabaraku ta'ala doon ñuko jangal ci sar bi nga xamne moy sur sukhruf ngeen tek seen baram fofu ñu ñaan yalla mu may ñu ak dajje bañu duggal geen inshallah ci suratul dukhan ñi gina bañu sante yalla subhanahu wa ta'ala mom mi ñu may ñu jéxal suratul sukhruf mu may ñu ñu am kattan ba war dal tay inshallah suratul dukhan nek ñeen fukelu sar ak ñent wacc makka nek juroom fukki ay ak juroom ñent ñi ngi sant yalla ci lolu di jullu ci runtim bi sallallahu alaihi wasallam di ñaanal ñepp di ñaan yalla yalla nañ ko jéxal mom sar bi te dundal li ci nek ci ay ndigal te bayyi ci reey ci yalla duggal suratul dukhan makka la wacc jublu wayam kon moy jublu wayu sar yi wacc makka ni mom te sar yi wacc makka tawhid lañuy jangale moy daf ñu bëgg jangal lutax su noppé ñu gëm ne yalla rek kay yalla mu jangal ñu lol bu noppé ñu gëm ne moy yoonu yoonenti mu jangal ñu lol bu noppé ñu gëm ne ko faatu ci ñun da nga dékki lolu la sar bi bëgg jangalé yalla rek kay yalla moy yoni yonenti ko dé da nga dékki lolu la sar bëgg jangalé li ci biir lépp nak day and ngir gungé li nga xamné moy waxtaan wéek ya koy léral ak misal yaak ya ci aju luwaye sar bi ñett yoy la bëgg jangalé tambam bu ñëk moy day tambulé ci waxtane alquranul azim bi mu'jizat suñu yonenti bi sallallahu alaihi wasallam bo xamné ba bañuy lalli suuf ci du fi jog ba ba nit ñi nekk suuf ñepp di joge ci kaw suuf alquran fi lay dess waxtane na wacc giñ ko wacc fi laylatim mubarakah di guddi gi gën ci guddi yi mudi laylatul qadr leral teranga yi nga xamne laylatul qadr amnako di guddi go xamne ci lañuy tekantale mbir yi ci lañ koy doxale muy bes bo xamne wala guddi go xamne mom la yalla tabaaraku ta'ala tan li inzali khatimatil kutub as-samawiyya على خاتم الانبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم iftar bi bu joge ci am bobu dina waxtane taxawayu mushrikone yi biñu am ci alquran ji ak di sikki sak ci ay mbiram nan yalla ko wacce ak wacce wuko ak li alquran di leer leer ci yow ak tektal yeug yoyu motax sarab dina len yeugal mbugal gu metti gu len di xaar ñom ñi nga xamne taxaway bobu lañu bëgg am ci alquranul karim ñettelu tam bi sar bi dana waxtane niti fir'auna ya alquran lim ko waxtane bari na lol tabarakallah nenañu mam borom tubaradil anhu dana wax ne kad alquran an yakuna musawiyan ndax bari ay musa waye fu musa genn rek fir'auna ngi ci wet nga tabarakallah sar bi dana waxtane fir'auna ak la waccion ci mom ci ay mbugal nek añu bew go xamne bewon nako akuk jubaji ak la nga xamne mom lañ fa bayyi banu genné aduna bañ alko ci ay etas ay villa ay tol ay dex ay sewnde ay foras ak itam ni banu israël donné won suuf sa ak la fa xewon ci walu tasaro ga rir ga yep sar bi dina ko waxtan sar bi jël nit mushriku ni nga xamne ño dekkone ak yunitu bi sallallahu alaihi wasallam di jaamu yalla di ca bokal lañ cey bok mu yegal len ne dekk dina am te suñu dekké fu way man di nek dañuy tasaro ak itam ni wa quraysh sen mushriku ni baña won ne dekk amna tax bañu weddi yunit bi sallallahu alaihi wasallam sar bi dina leralal ñooñu ne len ñoom gënu ñoo tedd xéet ya len jitu woon te xéet ya len jitu woon bañ toñé yalla yalla dafa am fu mu jaar ak ñoom te moy alak len te sunnatullah nak la tatakhallaf fi ihlak at-tughati al-mujrimin bu sar bi tej dadi leral al abrar fay seen keur leral al fujar fay seen keur ci teureulin wo xamne wala njangale mo xamne moy ni ñuy boole xemem lo nit ki ak xup ko wala tit loko tabarakallah suratul duhan kon lolu modi sabbi duhan nak moy tekki sahar den tekki gaz motax bu goor daan jël aw dalam di séti jigen jo xamni takuko ñu jël baat bi diko tuddé lamuy def ndax lamuy def mok saxar ñoyam ndax wax la ju bari leg leg judul tégué fenn mok du am kër du am luñu kërlo du am fuñ ko mëna wër tabarakallah yalla ñala dimbalé ba ñun ñëpp ñu dégg saar ba mu jeex té nangu ci waro bismillahir rahmanir rahim Ha-mim Yalla mo xam lim ci nam non la ko filikati di waxe motax ñun tam ñu waxe ko non wal kitabil mubin ginna ci tere bu leer bi wal kitab ginna ci tere bi al mubini bu leer bi tere bu leer bi nga xamne takale na digeunte yoonu deug ak yoonu chaxan leer lol ci li ci nek ci walu i'jaz lotul ñep leer lol ci ay atem mom tere bi sar bi tambule ni di ci felu sar bi ko jitu muy suratu zukhruf mi ñu jexal niro nañu lol ay tambali kene inna ja'alnahu kene inna anzalnahu wal kitab al mubin watna ci tere bu leer bi yalla day giñ ci lu ko neex di tere ku giñ ci kudul mom yalla day giñ ci lu ko neex di tere ku giñ ci kudul mom ndax so giñe ci mom yalla day daldi am lum ci yegge nga yegge ko ca te moy ne nga ko lama don def ti nit ñi fekki wuñ ko bama ko waxe te gëmu ñu ko yow la wut seede yalla ne la waaw ndax ti inna allaha ala kulli shay'in shahid lolo tax mom yalla nak bu waxe du am ñuy weddi ba muy wut ko ko seedel motax bu ko nexé giñ ci matmi wala banti wala lu ko nex giñ wala asr wal fajr wal shams wal duha wal qamar yoy yeb lan lu ci nek su nexé suñu borom mu giñ ci motax fi mu ne wal kitabil mubin giñ na sa boko defé te la nga wax du deug war nga wor ñetti fan sa bo giñé te la nga wax du deug war nga wor ñetti fan jik jik ni billahi dina def nangam ti defuko ñetti fan nga wara wor mba nga leel miskin wala nga jek jek ni wallahi wala tallahi dana def nangam ba nopi defuloko yoyu dang koy kafar motax yalla mu ni bu ngeen giñé na ngeen denc seen giñ te xamako bu baax te kafara ko su fekke la ngeen wax dafa sabano yalla neen inna ñun yalla anzalna wacce nañu hu ko wacce nañu ko kuñu wacce mune téré bi mo don giñ légui inna anzalnahu wacce nañu ko kañ lañ ko wacce fuñ ko wacce mune fi laylatim mubaraka ci guddi guñu barkel guddi goga bo demé ca akhu an ca suuf fa ngay fekk sar bu tuddu al qadr yalla ni inna anzalnahu fi laylatil qadr wama adraka ma laylatul qadr laylatul qadr barkel ba taxna khayrun min alf shahr barke ga taxna tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr barke ga taxna salamun hiya hatta matla'i fajr sar boba sar bi mom lay felu inna anzalnahu fi laylatin mubarakah wacce nañu alquran ci guddi gu barkel guddi go xamne fadila karima muy laylatul qadr nek ci bir wer koor ma nga ne di ñew fi ak fukki fan ak nangam tabarakallah shahru ramadan allazi unzila fihi alquran mo ca nek yalla wacce ko fi laylatul qadr mo ndax alquran laylatul qadr dafa ñew rek ñu jël téré rek ne ko cëpp dedet du non buñu ne anzalnahu wacce nañu ko lolo dafa nek jumla alquran ji yep lañu wacce kon nak wacce gogu du wacce gi joge asman ngir ñew ci suuf wacce gogu moy wacce ga joge ci juroom ñaarelu asman ca kaw ngir ñew ci asman su joge si wacce gogu mo nek fi laylatul qadr fofu la ko jibril don fekk nak diko roñ ji indi makk diko roñ ji indi makk ba muy fukki at ak ñett lañ waron na jangale makka waron ko fa teurel sar bi ma tim bok ca daji mat yalla ne yunus bi ali sallallahu alaihi wasallam legi nak toxul wutal fo taxawal etat islamique sallallahu alaihi wasallam dal demal bopam taif pour set fofa ndax manes na fa taxawal etat islamique mu dem yek ne wa taif munu ñu ko dekk sen niveau tolu ca ñu sanni koy xeer mu jël ay bagage sam delim del ci makkatal mu ko

0: ndax yàlla bi may bind, man leen yàlla bi may bind atelier bi ma doon bind mooy atelier bi gën a xat ci atelier yi. te itam courant amu fa woon, ay marto amu fa, yu ñuy natte gudd na gàtt na amu fa. te atelier boobu day dox di dem ak a ñëw, muy biiru jigéen bi yàlla yi bind nit atelier boobu moo gën a xat ci atelier yi. tabarkàlla atelier bu toll noonu suñu technicien yeeg waxtaan kat yeeg ñëpp tabarkàlla yi ñuy soxla ci atelier moo koy gën a yaatu. moo tax mu ne laa jarama amul werante ne annama tad'uuna ni ilay, lii ngeen may woo jëme ma ci te mooy weddiloo ma yàllaak bokkaloo ma ko, laysa lahu da'watun fi dunya, kenn wërta am sañ-sañ woo kenn jëmale ko ci àdduna, wala fil axira, kenn wërta am sañ-sañ woo kenn jëmale ko ca su al axira, te mooy weddiloo nit yàlla wala bokkaaleloo ko tabarkàlla. mu ne benn ngub wa anna maraddana ila allah, ñaaral bay maa ngi leen di yëgal ne suñu delluwaay ñun ñëpp, yéen ñu may bokkaaleloo yàlla, yéen ñu may weddiloo yàlla, yéen assemblée bi yépp, yéen député yépp, ñun ñëppay dellu ci yàlla. wa anna maraddana ila allah tabarkàlla. mu ne bu loolu rajul min ali firawna moo koy wax ba tey. waaw ndeysaan mboolem koo fi dégg, ndomba tànk gu mën a am rek dinañ tekki ndomba tànk ga summi ay yéréem sàng koo tabarkàlla, yóbbu ko ca morgo ba jële ko fa tabarkàlla, yóbbu ca jàkka ja jële ko fa, sàng ko sàng ko jullee ko, yóbbu ko fa ñuy yóbbu gaañ yi, sool ko ñëw togg ay ceeb lekk. wa anna maraddana ila allah, lii yàlla teel na koo jàngal yonente bi lal sallallahu alayhi wa sallam ca suratu ba mu ko njëkk a jàngal muy iqra. waaw mu ne ko inna ila rabbika rujua, inna ila rabbika rujua, maa ngi lay yëgal ni ñëppay dellu ci yàlla, ñi oomal ak ñi ñàkk. kon nag ñaare mu ne leen ñaare ngu noonu wa anna, te it amul werante ne al mushrifina yàqkat yépp hum ashabu nnaar, ñooy nekk waa sawara. gis nga ñi kii fi mu tëji waxam ji ni mu amee solo. li ngeen may woo wóor na ma ne kenn amul sañ-sañu di ca woo kenn ci àdduna wala al axira. benn ñaaral ba li ngeen may woo, ñaaral ba mooy wóor na ma ne amul werante ne ñun ñëppay dellu ci yàlla. ñetteel ba wóor na ma ne amul benn werante ne yàqkat yépp hum ashabu nnaar, mushrifuna yi. mushrifuna yi mooy ñi nga xam ne lu ñu liggéey lu mu bari bari ñu yàq ko, yàq alal, yàq am-am, yàq koom-koom, yàq politique, ñoo ñooy mushrifuna yi. mushriduna yi nag ñooy ñi yàq jikko yàlla bëggu ci ñenn, surtout xaafiri ay ñun fukk la ak ñett. waa ji mu leen fa satazkuruuna, da ngeen mas a fàttaliku ma aqulu lakum, lii ma leen di wax tey. da ngeen mas a dem ba jëmmi jamono ngeen ah lii day rajulun min ali firawna yaktumu imaanuhu, waxoon nañu ko. fa satazkuruuna ma aqulu lakum, waaw boo dee tere aw nit lu ñuy tere ñu te koo bàyyi, da nga leen di wax ne fa satazkuruuna ma aqulu lakum, da ngeen mas a toog bis di fàttaliku lii ma leen wax. waaw saa boo gisee ku ne ci safaan nga tere ko ba noppi, bu yeboo nga tegal ko ci lii fa satazkuruuna ma aqulu lakum, da ngeen mas a fàttaliku lii ma leen di wax. loolu la olof di wax ne tere mu të bàyyil mu gis. waaw tere mu të bàyyil mu gis rek, fa satazkuruuna ma aqulu lakum. koo fi seen mu nekk ci lu yàllay tere na la wóor ne dana añe loo xam ne lu mu doon ragal la. léeg-léeg nag nga ne ci lu yàllay tere añ bi yéex a ñëw, waaye lu yàgg-yàgg rek yëgal ne añ bi dana ñëw. loolu mooy fa satazkuruuna ma aqulu lakum, da ngeen mas a fàttaliku lii ma leen di wax. wa ufawidu amri ila allah, wér naa samay mbir nag yàlla. mu ne leen wa ufawidu amri ila allah, wér naa samay mbir yàlla. waaw samay mbir yépp wér naa ko yàlla. inna allaha yàlla basirum bil ibad, yàlla gis na jaamam yépp, xam na leen ñoom ñépp. kii tooñ yàlla xam na ko, kamuy tooñ yàlla xam na ko, la leen di boole yàlla xam na ko, fa ñu mar a mujj lépp yàlla xam na ko. muttali'un ala a'mali li ibadi la taxfa alayhi khafiya min ahwalihim, amul lenn lu ko yër moom suñu borom. moo tax tooñkat yëg yooyu
1: ñepp la xam leg leen nga dugg ci auto ndeysaan am ñu dugg ci auto ba dindi la ca sa poos yóbbu ci jël li ci poosu waaji dem borom poos bi mën na koo ñàkk xam waaye inna allaha basirum bil ibadi moom yàlla gis na bi waaji roof loxom ci poos bi wala ba muy dagg poos ba tabarkala loolu nga xam ne it mooy nit ñi dugg ci kër yi di naxaate te ngeen di dégg inspecteur Joxaan di leen wax diw dafa def nangam nangam ñu nax ko fii nax fii nangam naxekat yooyu yépp suñu borom tabaraka wa taala inna allaha basirum bil ibadi xam na leen kenn ku nekk su alaxira kenn ku nekk mu takkal la tikki ci sa jë wala sa dënn nga xàmmi sa waay ne kee moo ñu naxoon ñu jàpp gaa yooyu yépp tabarakalla inna allaha basirum bil ibadi loolu ne ku ko xam da nga moytu tooñ da nga moytu yu baree baree bari ndax yowmal xiyaamati ñu ngi ci sa kanam bi ñëw lii la waaj a wax nee na delloo ni mbiram yàlla ah waa réew ma daa di jóg waa misra daa di koy fexeel fas ko yéenee rey fas ko yéenee génne dëkk ba fas ko yéenee teg ci ndomba tànkam ci député fas ko yéenee xañ ay àqam fas ko yéenee xañ lépp ndax dëgg gii muy wax dañoo bañ xeet wa dégg ko ndax bu ko xeet wa déggee dañuy yeew te bu ñu yeewoo dañuy yewi ko ci buum yi leen firaw na takk daa dem yeew ci buum ya leen Moussa fas yéenee yeew te yewi ko ak yeew rekk moo fi nekk yewi ko fii ci diine yeewu ji ca seytaane mbaa nga yewi ko ca seytaane te yeewu ci diine yooyu rekk moo fi am loolu nag la gaayee bañ ñu daal jóg nday ndeysaan daal di koy fexeel ñépp daal di jóg ba ñu jógee fa waqaahu allah yàlla fegal ko sayyiaati ma makaru ñaawteef yañ doon fexe te mooy rey gañ ko jéemoon a rey lépp suñu borom tabaraka wa taala fegal ko ko ba dara jotu ko ci lañ ko jéemoon a fexeel loolu la yàlla nettil ne fa waqaahu allahu sayyiaati ma makaru yàlla fegal ko ñaawteef yi lépp luñ ko laloon ci am pexe tabarakallah mu daal di mucc ndax ku yàlla musal nga mucc ba ko yàlla fegalee loolee nag wa xaaqa bi aali firawna mu wàcc nag ci ñoon firawna suul azab mbugal mu metti waaw aali firawna mbugal mu metti fii nag bi ñu ne fa waqaahu llahu sayiaati ma makaru yàlla seppi ko ba muy la ca duma ñee wa xaaqa bi aali firawna suul azab daa di wàcc mbugal ci ñoon firawna loolu xar baax la ndax gis nga bi yàlla duma aal firaw na kenn muccut mu seppikee muccal ko loolu mooy xar baax ndax loi yi nit ci kaw suuf les lois historiques yiy alak aw xeet mbaa mu koy duma mbaa mu koy sonal yooyee xàmmeewul koy def ak ko deful moo tax li ngeen tuddee innocent ci islam islam amu ko ci islam islam amul kii bokkul ci tooñ gi ci àdduna alaxira nag am na ko moo tax kuy seetaanug tooñ ba yàllay duma tooñkat yi daf lay duma waale waaw kuy seetaanug tooñ ba yàllay duma tooñkat yi daf lay duma waale yow miy seetaanug tooñ dañoo bëgg bëgg tooñ jógee ku gis ne lii ak tooñ la nga jóg jàpp ca loxoy tooñkat ya mbaa nga wax ca lu ko moy bu tooñ ngay ñëw ñépp lay laafaale tabarakallah wa xaaqa bi aali firawna tooñ gi firawna moo def ndëngëteel firawna moo ne mooy yàlla firaw na moo ne moom dong moo yàlla yooyu yépp firaw naa ko wax waaye ba duma ya ñëwee aalu firaw na ñoom ñépp la yàlla wàcc ci seen kaw sowul azab mbugal mu metti ba moo tax bokkuma ci islam xamu ko islam lim xam mooy gis nga ñuy def daal téel ca loxoy ñay def sa kemt lay kàttan waaye xamul ñoom diw bokkuñu ci moo tax bu xara jotee wala yu demee ni ki yooyu ñu naan ñu ngi ci gaañ ay innocent wala ni ñu koy tuddee baat ba ñu ci bokkut ak ñooñu alquran mu ne ah man de li ma xam mooy la tusibanna allazina zalamu minkum khassa laa waxoon ci fitna fitna du yem te ña ko taal ñéppay bokk ci biir kon ku ca bañ a bokk da ngay jàpp ci loxoy tooñkat yi loolu la yonente bi waxit ci hadis ba sallallahu alayhi wa sallam mu ne la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yusallitanna Allahu 'alaykum shirarakum fayad'u qiyadakum fala yustajabu lakum da ngeen digle lu baax tey tere lu bon lu ko moy yalla wacc mbugal ci seen kaw fab ñi yes ci yeente ci seen kaw ñu di leen duma ñu baax ñi di ñaan te kenn di leen nangul kon nak wa haqa bi ali fir'auna su'ul 'adab surtu ghafiri ay ñin fukku ak juroom fu leen yàlla jëme. Annaaru mooy sawara yuraduuna alayha, dañu leen cay gaaral di leen ca mosal. Xuduwan suba gu jot, wa ashiya ak ngoon gu jot. Firaw naa ci gaayam ñënga ca biir sawara. Mu fasiru nañ ñu ne almuraadu bin naari huna naarul qabri wa azaabuhum fi lxuburi. Waaw, li cay tegtal mooy aay ji ci tege. Moo di fi nag firaw naag aw ñoñam ñépp ak ku mel ni ñoom ak ñu mel ni ñoom bu ñu leen dugalee ci seen xabru ba ilaa yowmil xiyaamati ña ngay mos ya ñu war a mos. Waaw, ña ngay mos ya ñu war a mos rekk nag. Xam nga bu benn waay jàngee ba njàng ma jeex muy def stage fenn, xam nga léeg-léeg dañ koy mosal weccet ay paas ak yooyu. Fi mu nekk liggéeyagut, amagul saldu fa yeguñ ko, waaye ñu ngi koy tàmbalee mosal dara, ndax lu nar a ñor neex su baxee tàmbalee xeeñ. Waaye biir xabru it bu ci nit nekkee nar a dem aljanna, foofa lay tàmbalee mose yu neex ya. Su ca nekkee nar a dem sawara, foofa lay tàmbalee mose yu naqar ya. Quduwan wa ashiya, su xëyee mos lu métti, su ngoonee mos lu métti, bu fekkee dafa bokk ci ahlul naari. Su xëyee mos lu neex, su gontee mos lu neex, su fekkee daa nar a bokk ci ahlul jannati. Moo tax annaaru yuraduuna alayha xuduwan wa ashiya, suba ak ngoon. Bu subaa ñu mosal leen, su ngoon ñu mosal leen. Wa yawma taqumu, bis ba muy taxaw, assaatu bis pénc, nag nga xam ne bis pénc ba taxaw na. Bis pénc mooy lan? Pénc mooy li dëkk bi wër ca digg ba looloy pénc. Pénccum Dakar sànn ga ci la bokk. Waaw, pénccum Dakar sànn ga ci la bokk. Pénccum Dakar marché Aslem 5 ci la bokk. Pénccum Dakar marché Ngelaw ci la bokk ak yi demee ni yooyu. Kon yooyu ay pénc lañ. Nit ñëpp yi daje ci barab nag loolu lañ tuddee pénc. Moom nga ne tey stade bu mag bii bu fa xew-xew mu mag xewee ñëpp daje fa, loola am pénc la. Waaye pénc yi ne day pénc yu ndaw. Yow mën a xiyaamati dañuy daje ñun ñëpp ci mel ni pénc. Moo tax suñu borom tuddee ko annabaul azim. Waaw, annabaul azim, xew-xew bu rëy bi. Ndax ni ma koy junjee ci misaal saa su nekk, coupe d'europe bii weesu li muy xumb-xumb man déw ma, li muy xumb-xumb Mansour Kane yi demut, Abdoulaye Sakho demut, tabarkàlla ñu bari ci ñun demuñu ca pénc moomee li muy xumb-xumb. Waaye pénc mu mag mële yàllay woote nag ñun ñett ñi ma wax ñun ñëppay dem ak yéen ñooñu may déglu tabarkàlla. Moo tax pénc moom mooy gën a xumb pénc yi. Bis buy pénc moomee taxawee nag yàlla mu ne danaa wax lii adxilu ala firaun ashadd al azab, adxilu dugal leen ala firaun ñooñ firaw na ay mbokkam, ay am di jàmmam, ay xaritam, ay kullëréem, ay camaraadam, ñëpp na ngeen leen dugal ashadd al azab, fa gën a métti ca mbugal ma. Yàlla ñu ci yàlla musal, yàlla ñu ci yàlla musal. Noonu loolu la alquran wax adxilu ala firaun ashadd al azab. Ala firaun nag moom kon mooy ku bokk ak firaw na système, wala tëralin, wala doxalin, wala lu ngeen mën di bokk, mbaa nga sopp ko, mbaa nga bëgg ko, mbaa nga xemeem ko. Tabarkàlla al firaun na suratu ghafiri aay ñun fukk ak juróom benn bi suñu borom tabaraka wa taala tuddee kon fii lana rawat ci ëllëg ci ñooñ firaun, ci mbugal, ci alkane. Mi ngi tudd ginnaaw gi nag xëccoo ak quluub war a nekk ci diggante ña dem sawara, ak itam xettaliku gi ñuy sàkkoo xettaliku te di ko xettalikoo ci mujjilmoon yi ni ñoom. Fekk kàccoor néew nga bëgg a xettaliku ci moom lañ yàlla di nettali si. Fekk ñoom ñëpp ñu ngi ci biir jahim, nekk fa mu di leen lakk, ñuy woote te kenn du leen wuyu. Yàlla bu ci jóge dina indi ay tegtal yu leer yuy wane ne moom mooy ku am kattan, moom mooy kenn, ndax mu tegal ko mushrikoon yee ndax ñu mën a wéetal seen borom tabaraka wa taala. Yàlla nee na wa is fatlikul bam naree xew ca kanam ak yataxaajuuna, dana xuloo, dana werante fi naari ca biir sawara, ñu dugg sawara. te nag ñaar rek ñooy dugg sa wax, adduafaa ak almustakbiru. Ndax adduna ñaar dongu ñoo fi nekk, adduafaa almustakbiru wal ak almustakbiru, buur ak baa doolo rekk, ko am doole ku néew doole rekk, adduafaa ak almustakbiru, ñaar ñi ñoo fi nekk. Ndeysaan bu ñu duggee sawara nag lañu tàmbali duafaa yeeg mustakbiru ni xuloo nar a dox seen diggante ñoom ñaari groupe yooyu. Fa yaqulu daal di wax adduafaau ñi néewoon doole, ndeysaan nga xam ne léeg-léeg ñu tëralal leen lol, duñ am sañ-sañul du ma ko def, léeg-léeg ñu tëraleen lol duñ am sañ-sañu bàyyi ko, ñu néew doole lool. Waaye nag jàppe seen néew doole ga ngànt, jàppe seen néew doole ga ngànt, nekkete néew doole du ngànt. Ndax lu nit néew néew doole war naa jëm ca dooleem joojee lu ko génn ci ak néew doole. Gis nga mellantaan li muy néew néew doole, boo taxawee këram fukki mellantaan ak juróom ñoo lay song mattandoo la ndax bëgg laa tere seen kër. Tabarkalla ganaar bu nenee yor ay cuujam wuur na ko yaa ko ëpp doole, waaye boo songee doom ya moom ganaar gi mu song la, xam na ne yaa ko man. Waaye li muy néew néew doole du jël néew dooleem googu rek bëgg na rek ah moom ëpp doole daal di toog, daf lay song ci néew dooleem nga fas yéene jóge ci ak néew doole. Moo tax ak néew doole gi su ci nekk rek lu ñu wax rek nga ne ah yàlla baax na, yàlla fi teg lii, yàlla fi def lii, su ko jeexalee mu jeex, yàlla nee na loolu du ngànt. Ndax gis ngeen duafa yu ñii dañoo néew doole, jàppe seen néew doole ga ngànt, loolu nar leen a yóbbu sawara, ñu dugg sawara. Ba ñu duggee sawara ñu ne lazina stakbaru, ca ñi leen ëppoon doole réeréelu ci seen kaw, nekk seeni buur ci kaw doole, nekk seeni seef ci kaw doole. Ne leen ñi néew doole wax ña am doole, ne leen inna kunna lakum tabaa, ñun de yéen lañ doon topp. Inna ñun kunna nekkoon nañ tabaan lakum, di leen topp ca aduna. Lu ngeen ñu mas a tere ñu jëm koo bàyyi, lu ngeen ñu mas a digal ñu jëm koo def. Waaw, inna kunna lakum fi dunya at baan kal xadam, nan xaadu li awaamirkum wa nutiicukum fi ma tadcuunana ilayhi min alkufri waaldalaal, yéen lañ doon topp. Lu ngeen ñu mas a tere ñu jéem a bàyyi, lu ngeen ñu mas a digal ñu jéem a def. Tey nag ñoo ngi nii ñun ñëpp ci biir sawara, yéen ñu ëppoon doole yéen ñu nii biir sawara, ñun ñi ngeen ëppoon doole te ñu jàppe woon néew doole ga ngànt, ñu ngi nii ñun tam dugg biir sawara, ndax ñàkk xam. Léegi nag fa hal antum mughnuna anna nasiban min annaar, fa hal antum ndax yéen mughnuna anna man ngeen ñoo fegal nasiban ab cir bu tuuti min annaari ci sawara, ndax man ngeen ñoo wàññil tuuti ci sawara. Wax leen seen borom ngeen fegal ñu tuuti ci sawara. Loolu la ndeysaan ñañ doon néewal doole lañ wax ña leen doon noggutu li leen jaay doole. Qaala wax allazina istakbaru, ña doon jaay doole doon noggutu gaaya, ne leen inna kullun fiha, ñun ñëpp ñoo nekk biir sawara. Inna kullun fiha, ñun ñëpp ñi am doole doon jaay nit ña doole ak ñi néew doole te defoon seen néew doole ga ngant, kullun ñun ñëpp fiha, ñu ngi ci biir sawara. Inna allaha, yàlla daal qad xakama, atte na ba noppi bayna al ibaadi, diggante jaam yi. Am na jaam yu nekk aljanna, foofaay seen kër, ñun ñoo ngi nuy sawara, fii mooy suñu kër. Sourate Ghafir aaya ñeen fukk ak juróom ñett. Ah, ñi néewoon doole xam ne wax jii dëgg la. Waaw, ñi néewoon doole te nangu woon ne néew doole gi ngant la ci ñoom ba jéemuñu ci dara, ñu xam ne lii leen mustakbiru ni wax dëgg la. Inna kullun fiha, ñun ñoo fi bokk nekk. Suñu amoon menn pexe balañ leen koo defal, defal ko suñu bopp. Waaw, bu si kim lakandooxee bala ñuy la ta fayal leen seeni sikkim yéen xanaa ñun ñu jéem a fay suñuy sikkim. Buñ fayee suñuy sikkim ba mu fay nag door a jéem a fay seeni sikkim. Tey ginnaaw caaya dafa lakaroo, waay waay bala ñoo fay suñuy caaya seeni caaya yéen xanaa fay suñuy caaya ba noppi. Waay waay ñëpp a xiifandoo xanaa bala ñoo laax di leen jaay yéen ñun ñu laax lekk ba noppi. Inna kullun fiha, waaw tabarakallah, wax lu jaam solo. Yowmal xiyaamati ginnaaw ñëpp dañuy def yaramu neen, waay waay ku bëgg dem sol yére, yow bala ngaa wutal kenn yére dangay wut yére soo solo ba noppi. Nag wutal sa aawa yére, wutal sa ñaaril yére, bu fekkee wees nga fa nga wutal sa ñetteel ak ñeenteel yére, su fekkee man nga ko. Ah, boo jeexalee nag seetaat keneen koo cay teg pour wutal ko yére. Inna kullun fiha, ndeysaan bi leen mustaqbil nu waxee lii rek du afaay daal di xam ne lii moom dëgg la. Ñu daal di réunion ne kon nag ñun ñëpp nañu ànd dem ci gardien bi. Waaw mustadif du afaay yeeg mustaqbilu na yëpp ñu ne léegi nañ ànd, yàlla ku baax la. Ñu dem ci xasanatu jahannama ñii di gardé sawara ñu waxtaan ak ñoom. ñu ne acca nañ dem, ñu daal di ñëw. wa qaala wax allazina fi nnaari, ñetti sawar ñëpp. wa qaala wax allazina fi nnaari, mboolem ñetti sawar. ñu daal di mankoo réunion jël wax ja

0: bo yoree sa doom ku ne xam na ne yaag sa soxna yéen a bokk doom ji, waaye bu jooy métier rek nga ne ko kaay jël sa doom ji dal di cay génn, dangaa jaaxle. Tabarkàlla, ku jaaxle rek génn ca yemu nekkoon. Udu rabbakum yuqaffif anna yawman min al'azab, suratu ghafiri aya ñun fukk ak juróom ñeent. Malaaka yi daal di laaj laaj bu am solo, ndax malaaka moom du laaj intervention ci lum xamul. Malaaka ay avocat lañ yoo xam ne bala ñu laaj jël dañuy seet sa dossier ba mu leer leen, duñ ci dugg dem ba ci biir naan sama client bi xawmu woon ne nii la. Malaaka yi ginnaaw ñu dañoo bëgg ñu nekk seen avocat plaider leen ca seen kanam borom, ndax ñu am benn lundi wala mardi ba mercredi buñ leen di wàññil dañu ñu laaj leen suñu dossier. Tabarkàlla. Xaaloo ñu ne leen alam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat, alam taku ndax dafa nekkutoon ta'tikum doon leen indil rusulukum seen yonent bil bayyinat ci lu leer nañ ba ngeen xam ne yàllaa leen yónni, mu leer nañ ba ngeen xam ne war nañ leen a tere, ñu ne leen tere, xanaa loolu xewutoon? Xaalu ñu ne balaa ahakay, loolu kay xewoon na. Yónnee nañ leen ay yonent, ñu ne waaw, téeméeri junni yonent ak ñaar fukki junni yonent ak ñeenti junni yonent yónnee nañ ñu ko ca àdduna. Téeméeri junni yonent ak ñaar fukki junni yonent ak ñeenti junni yonent yónnee nañ ñu ko. Yónnee nañ ñu ay rusul yoo xam ne mat nañu ñetti téeméer ak fukk ak ñett. Yónnee nañu ay ulul azmi juróom. Yónnee woon nañu koo xam ne xayru xalqillaahi lañ ko doon tuddee, muy Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ba mu fa jógee ay ulama wuut woon nañ leen, toppoon ci ay sahaaba ak salafu saalih. Loolu lépp amoon na, rek malaaka yi jéppi leen, ndax dossier bii kenn mënu ko plaider. Alam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinati, bi ñu waxee li ñu wax xaalu ñu leen balaa ahakay, wax li ñu wax xaalu malaakaay ne leen léegi fadduu ñaanal leen seen bopp, jël leen dossier bi plaider ko seen bopp ci kanam seen borom, nekk leen seen awukaay bopp, ndax yéen kenn mu leen layal. Déedéet loolu dañ ciy déggee ne ab yonent kenn du ko moy, yonent kenn du ko moy. Alquran neena inna ar
1: waaw yàlla mu ne bi ngeen lekk fii lekk fii nag bu leen ma fondoo amaye déedéet daje nga Dakar yëpp xaal la fi nekk nii macha allah yàlla ay karim ma tax ku fi nekk moo la yor. Xaala Moussa neen wa atastabdiluuna, ndax da ngeen di weccoo allasi loo xam ne huwa moom adna moo gën a ñàkk solo, billasi ci loo xam ne huwa xayr moo gën. Yéen ay ñambe ki lekk ñàkk solo yooyu amul ngën leer, mun lu gën a leer fi ne am na jomaara ma yum dal lii lu ñàkk solo li fast food loolu américain tuddee lekk bu gaaw waaw ak ñu xaral la bur mu defal ci ngay màtt jaar ci bedd mi sa gàll laaj toj nga siis sa wër sa ndamo lekk ci bedd mi maa ko xane te gars yi loolu lañ miin léegi. Ñu ko ci gën a miin nag mooy jànqal ji man xam nga jànq man moom day bëgg lekk tabarkàlla. Moo tax yonent bi na ne boo amee jànq bu mat bis boo faana mu yaa ngi gën a perte loo togg mu lekk te du lekk te seetaan vidéo di taalu télé di lekk courant du fóo du roob du faate nga jël mbinaan ci kër gi dafay 15000 foo jëm te nga woor moo ko mu jox la 2000 nga may ko ko noppalu laajal ñooy jàmm ngeen xam ñu ngi bëggoon ànku ndax ñoom ngeen baal ma yéen jànq ji wala nga yor fi ñaar ñuy espoor ci góor ñi tey nga am doo fay sikaab mukk ba ma dal goor ga daamu jëne ko xale yi paa yéen kaayé mu ne mu ne lu xew ñu ne ko papa naan mu ne kat boor bi maa ngi si desitu ñu ne ko non pa dañuy es booru mu ne ba ma gisee si kenn sol fu daal génn kër gi aw lekk ñu sel siwaar ñu yooyu moom la banu Israël proposé Moussa ne proposé Moussa ne moom lañ bëgg waaye yooyu amul sox ay caaf ay ñàkk solo ci mbedd mi moo tax ku nekk nii yooyu du reggal nit mu solo taal sigar ak bi nag këcc ki bi màtt fi ñor di cététét dem ca dibi ba lekklu déedéet boo amee la lekk da nga ñëw ci kër gi ne faa bokkam ñëpp saa fay dinaan génn ci mbedd mi di xaar suñ bokkal ba quatre heures duñ añ ndax bëkkuñ bokkal yow ngay bari lekk siis rek koo jur mu siis Moussa ne leen da ngeen a bëgg ay ñàmbeeg yooyu ñu ne waa ma ya Dakar moomu ñàmbi fii mënoo fi am tooli ñàmbi léegi nuñu def ibi doom mi soron yéen leen càll ko première coono daal tàmbalee ñëw xaar ah dëkk jëppal dëkk ci état bëgg jëmmal ñàmbi maam kay ibito misran dem leen jàll ko coro commencé commencé dugg xaar ne seet ba defoon ñëw wàcc ci terrasse bi bëgg faa gas pour suul ba jënam ñu ne ko oo moom kay li ngay mën mooy wàcc ci néeg bi ci suuf rek waaye dugg ci terrasse bi ci étage bi ci kaw troisième étage noo koy gase na yéen tamit mu ne sama mbaa jën moom waxoon naa ko gas dañu nekkee man kon nag bu ngeen bëggee ñaam bi ihbitu wàcc leen misran ca àll ba fa inna lakum da ngeen fa mën a ame maa saaltum li ngeen laaj tey waaw waduribat mi sadda alayhim ci seen kaw nag asillatu toroxtaane tàmbal nañoo toox di lekk lekk ko toox wal maskanatu ak ñàkk lekk ko pauvre wa baau bi xadabin ñu dellu nag jëm ca àll ba yu baa leen mer minallahi mutti ko ca yàlla lay des daanika loolu li leen ko yóbbee bi annahum moo di ñoom kaanoo dañoo nekkoon yakfuruun di weddi bi ayatillahi ci aay yàlla yi wa yaqtuluna annabiyina bi rey yonent yi bi xayri l xaq ci lu dul dëkk ci lu dul dëkk bana saa daan fay rek rey fan weer yonent benn bis dong bi xayri l xaq ci lu dul dëkk zalika li waral loolu nag bi maa ataw ci li ñu moy yàlla waxte it kaanu yaxti doon dañoo nekkoon di jalkati ñoom banu Israël innal lazina ñi nga xam aamanoo gëm nañ yàlla wa lazina ñi nga xam ne xaadoo nekk nañu yahuud wan nasara ak ñi nekk nasara chrétien wa saabiina ak jaamikati bidiw yi ñu dara ñoom ay madios lañ man aamana ko bàyyi lam nekk te gëm yàlla wal yawmil aakhir gëm alaakira wa amila saalihan ngi def lu baax li yonent yi daan def ñooñu la hum daañu am ajrum seen pay inda rabbihim fa seen borom wala xawfun alayhim du ñu ragal dara wala hum yaxzanuun te du ñu tiit dara yàlla ñu jàlakoole kenee na wa is fatlikul axas naa ba fatlikul leen ngeen banu Israël kero ba nga xamee ne axas naa mithaqakum jàppoon nañ seen kulëre ngeen lànk bañ koo def wa rafa'naa fawqakum ñu yëkkati ba mu tim leen ak tuura ba ji wa ne leen xusuu maa aataynaakum jëfee leen liñ leen jigal jëfee leen tawraat wadkuru maa fiihi te ngeen nafar li ci nekk laalakum tattaquun ndax ngeen am agragal yàlla banu Israël dañoo bañu na jëfe tawraat di fa rek yalla jek jek rek dekk ci dajju tan dajju ngox mu tim len yalna jeffe tawran ma de dajju ko ma te rosal ay pep gayi tambuli kay buram tay dagar da nga nan yalla da jik jik rek ñu xé doju ngor bi mu tim dagar mu ni musicien yi bayi len musique mais su ko di bayi len mel fakk ma ni bayi len fa fi mi aje da na len kess ki fi mi ñu lank rek doju commencé rouge mais sa la gis xale jigeen ko nan filma fakk ma ni ko nan watma tak seeni jaa tek seeni jaa ak seeni takkatan waye yalla delo wat dajwa ñu leet wat ñu leet wat tak ma ni soxala sulu waaw tak seeni jaa yalla mi ni wax jappal le xamna comme man may yalla duma defat ni ma defon parce que suma ful la yeso na fofu waye na len japp bu ne ko yalla yekati wat dajwa rek ñi defat waye yalla du fayanto non mu baye dañu fam de ko motax mu ne suma ginaaw ga ba ngeen jefe ba ma delo dajwa tawallaytum dum moy ngeen min ba'di salat ginaaw lolu nekat la ngeen def ko falawla fadlullahi dugun ku nak mbax bi yalla tax alaykum ci yeena wa rahmatuhu ak yermane jëm leen yeeram la kuntum min al-qasirin da ngeen bok ñi pert ndax dañu lay def seen ko tepp ngeen alko wala qad alimtum yene gi ni xam ngeen yeen banu israël allazina seen mbokk ya nga xamne ata daw dañu jal gaté won minkum te bok ci yeen beur bu jeen ci sax fi ci sam bi jeen xam ngeen leen xam ngeen fam yi nga xamne ño demon ben samedi ca geej ge di nappi jeen te ma ayé won nappu jeen xam ngeen leen فقلنا لهم ماخلن كونوا خردة نكلن اي غورو تي دا نيو اي غورو نيوم نيب قاسيين ني لن دي داك بو نيمي سين كير يالا دا نون بنو اسرائيل بو لن لغي سام بو لن لغي سام ني نكو لغي دغ مولا با بو سام دي جافي aljuma ci ngon dañuy dem ca ca geej ga gas ay bax bu duus wi sanne jeun yi ba delu wat jeun ya def ñu ñew jeun iblis ne len lol jëruko daal def programme geej gi da ngay xol seen jeun yi tumbu ci kaw bu samde lundi do gis dara mardi dara mercredi dara jeudi dara vendredi tous samedi nak nga ñëwaat ci nga taxaw sax day am jëm kay na rebb jëm deug samedi yalla na dox leen ñu ag mbalam mbalam mbal ba lo tay fess naka ñu wacc ci tegal gi rek ku ne ci rek neex goro ku ne ci rek neex goro legui lay xam nga ne golo nga xam nga ci kër wala tay suma doon ñibbi day nekk gola ag jëppal jëppal de bi la gën katré wala tay suma gis na soxna ci suma ñëwé lu wax acca mo ko defé manam ko yalla mu ne li ñu ñu tek seen bëtt wallahi ci li du ñu nekk li dafa dëgg kunu khirada ñepp nekk ay ko khasiyi ku ñu sëgër rek sa soxna on té do ko la xam yo mala bacc ci ñu ci yalla mu ne li yeen banu israël yeen tek seen ko tak banu israël ko wallahi wallahi waaw ay golo yalla mu ne faja'alnaha ñu def ko nakala muy mbugal lima bayna yadayha la nek ci kanamam وما خلفها عقلة جناو وموعظة للمتقين لما بين يديها كيف كن يوتي لي نكر لي فاتلي moy yalla wama khalfaha ak lawon ci ginaaw wa maw'izatan lil muttaqin di wa ñi nga xam ñoo ak yalla la tax nek ni banu sirat du ñu rek sand mukk batay la wax de journée continuer yoy yeb lu ko li rek banu sirat ñu liggey samedi xana ba ñun tamit duñ liggey samedi waaw na xaran duñ liggey dimanche banu sirat duñ liggey samedi ñu boole ko nak muy samedi ak dimanche ñu soosale ko journée continuer ñun ñu nekk fi ndeysaan di yelwaan feet bu vendredi dee lu gàtt lañ lay jox nga padam ci bëgg cee sangu julli ci juma nangam du sotti imam bëgg fee préparé xutba moom it du sotti yi fi doy na waaw tabarakal way fàttalikul jamono ba nga xamee ne qaala Moussa waxoon na li qawmihi ni tam mu ne leen inna allaha yalla ya'murukum min len di degal an tabghu baqara ngien len ni wenn nak ibn abi hatim an ubayd as-salmani nana ci hadith dafa won ben way ci banu israël dafa jaasiron amul do am al jibara mu fekk benn jarbaatam mu adopté ko def ko doog léegi su dee aajee koy doon mu ne ci kër gi nag di gis million yi paa bi te xam nga paa yi dañoo bëgg million léegi-léeg mu teg ci laqat daal wëñ affaire yi bari lool ba yéem ko léeg-léeg mu ne ko waaw paa dama may 2000 francs ma dem fi mu ne ko mukk sa xaalis na ca kanam booy bi xëy benn bis rek ne paa bi deq ren bi tëdd ci million yi wat ko nag ba ci buntu kër bàyyi ma war ko jë mu wacc ko ñu xëy nag wal fajir ñëw sidd ñëw le soleil ñëw matin ñëw yépp muurxu ji rey na ko muurxu ji rey na ko muurxu ji ne du man ñu ne ko yawal yóbbu ko tribunal dëkk bi yépp mu muurxu jaa ko rey fekk moo bàcc ñii moo ko rey waaye nag kenn xam feeraa lañ ko fekk bi coow ni bëree ci dëkk bi nag gaa yi dem seeti Moussa ne ko yaa fi nekkal yàlla waxal ak moom mu wax ci affaire yi waaw Moussa dugg xal ma daal di génn ñaare seen borom ne ngeen rey benn nag ngeen rey nag ma teggi ca nahwa ak saam wala aw suux boo ko tegee waa ji dana dékki dana wax ku ko rey affaire bi jeex bu ñu doxalee atté yi noonu fi nekk nii kenn dootu tooñ kon day yëpp leer tabarakalla qaalu ñu ne ko atattakhizuna huzwa xanaa dañoo bëgg a foye yow waa jaa ngi dee ñuy seet ku ko rey nga naan rey leen mu ñaari néew dañoo bëgg a foye ni gisaane kat yi def réer le 50000 di ko seetlu mu ne la joxee 5000 muy 55000 seetéet waaw réer le 50000 di seetlu ba xam dana feeñam déet ñu laaj la 5000 muy 55000 moo gën a weexal la mu gën a yokk loolu nag la gaa yi def woon ñun dañoo deele bëgg mu feeñ nga ñuy rey loo atattakhizuna huzwa qaala mu ne leen a'udhu billahi maa ngi muslu ci yàlla an akuna ci ma bokk min al jahilina ci ñi ci ceddo yi yàlla bu ma doon ceddo waaw mu ne leen yàlla bu ma doon ceddo bi mu ne leen bi ñu ne ko yàlla bu ma doon ceddo cedd mooy li yàlla lay santaani nga man caa nekk loolu mooy ceddo bukku te ci Sénégal ñu wax naan ñoom diw ay ceddo lañ loolu bu kenn nangu ceddo daal mooy ku nungul yàlla tëral Serigne nag mooy ku nangul yàlla tëral ñaar ma am Serigne mbaa ceddo ah xaalu ñu ne ko waaw kon baax na xanaa ñu jéem a rey nag rek comme ñàkk nañ pexe waaye des na benn affaire udduxu lana ñaanal ñu sa borom yu bayin lana mu leerlal ñu maa hiya nag wan la muy benn jëf ñaari jëfu njëf mooy bi yàlla waxee an tasbahu baqara nag wuñ jotoon buñ ko rendee rek sawa waaye ñu ne yàlla wan nag yàlla yokk waaw yàlla yokk fi ne boo fi ñëwoon tey mën a la damaa bëgg suma ndogo ba noppi desee nga nan ma ban furi bu seer laa lay wax mën laa ne fay jënd ab xaalandi 250 waaye boo fi laaje may la waaw indi kilo raisin nga ne ah loo son ñoom tam bi mu ne antas boo baqara mën na jàpp benn rag rek waaye ñu ne ko udduxu lana rabbaka yubayin lana maa hi qaala mu ne leen innahu sama borom yaqulu mi ngi naan innaha nag la ngeen di laaj baqaratun nag la woo xam ne laa faayidun naggatut wala bikurun dug jànqit awaanum dafa nekk ci diggu doomu bayna zalika ci diggante loolu bu leen deen di nagu màggat bu leen deen ragu ndaw ñu gën a son ñu gën a son nag wi daal màggatu du gën a it fafaalu gaaw leen def gaaw leen def maa tuub ma doon li ñu leen digal xaalu ñu ne ko daañu ko def sax waaye des na des na udduxu lana woohalaat ñu rabbak sa borom yi bayin lana ngir mu leeral ñu maa lawnuha ban couleur la nag wi am waaw lu seen yoon ci couleur ba léegi ñu ngi seen jikko yaay xaala mu ne leen Moussa ne leen innahu sama borom yaqulu mi ngi naan innaha nag wi ngeen di laaj baqaratun nag la woo xam ne safraau dafa mboq nag wu jaune safraau ba ne cur mboq cur lawnuha couleur bi sax de tasurru day kontaan loo an naasire nañu koy xool ñu ne si nag wu jaune affaire bi gën naa jaxa fo ah nagu jaune man de gis naa wu weex gis naa wu ñuul gis naa wu xonq waaye nagu verte mbaa mu jaune man de li ma gis bëri ah waaw ñoo jafeel yàlla jafeel ñoom ñoo jafeel yàlla jafeel waaw xaaru ñu ne ko waaw des na udduxu lana woohalaat ñu rabbaka sa borom yu bayin lana ngir mu leeral ñu maa hiya waaw nag wi kon wan la inna al baqara nag wi daal tashaabaha alayna dafa jaxasoo ci ñun dafa niiroo ak daal leeru wa inna ñun nag insha allah bu neexee yàlla soo ko waxee tey la muxta doona danañ jubal cawu ca nag wa rendi ko ah Moussa moom tey wut benn question bi rek réponse bi rek benn bi qaala mu ne leen innahu sama borom yaqulu mi ngi naan innaha nag wi ngeen di laaj baqaratun nag la woo xam ne laa zalulun mokkut laa zalulun mokkut mokkut mooy nag wi kenn tàggatu ko dafa soxor day mëkki dafa rabe laa zalulun tusirul arda mokkul bay mën a ruuj suuf si ñu koy takk machine nii muy ruuj ku ko takk oho dana la gaañ-gaañe la machine wala tasqi al arda munta arose tool mukkul kenn du ko tak ci baa muy génn ndox musallamatun dafa sa necc benn couleur la yoo laa jiyata fiha amul tup tup benn mero la qaalu ñu ne ko al ana léegi day jiita bil xaqi wax nga dëgg daali jëm na wuti naag wa ba ñu ko gisee fasabahuha ñu rendi ko waaye wa ma kaadu yafaluna tuuti kon duñ ko man ndax wër nañ lu yàgg yàgg yàgg munu ñoo gis nag wa gis ko nag wa teer lool waaw dafa am benn xale bu teel a ñàkk bàyyam nekk ak yaayam fonk ko lool di jege yaay di ko wutal guuro di ko wutal muraake di ko jege mu koy yónni ba mu yàgg mu ñëw yaay jekk ak loxam ci boppam ne ko doom gërëm naa la ci am naa sa gërëm mu bàyyi doom gën benn aral ji rek laay am mu nag muy nag bi maa ngi lay ñaan yàlla na sa nag bi barkeel mu ne ko amin yaay yaay ja faatu xale ba yow na la yàlla di cay benn tation pour nag wa barkeel parce que yàlla fop ku bë ku bëgg dépense ku ne da am lu yàlla cere pour nga am waaw benn waaye dafa otam ba mu jekk am ku toog fële moom naan yàlla na accident si ndax ma am dépense tulie yow boo xëyee daf lay gàllaaj bismillahi rahmani rahim suba bismillahi mujjuraxaw mosia pour du accident tek waaji moom mu nga xëy moom wis am ndoxam naan yàlla na benn waaye accident mu noo dentil ko il faut nga accidenté pour mu lekk nga door ko benn barab ku mo dane ko waaji ne alhamdulillah ngeen di wax mu facturé la ah hôpital yi noonu ñun ñëpp ñu ngi naan yàlla ñaal may wér gi yaram ah bu ñëpp wéyee bu nu fa dofari ñëpp kon nuñ lekk di ëpp yàlla kere ñu ñu feebar dem docteur yi def affaire ñu jox leen suwekk ñu seen pos lekk waaye day gas bàmmeel fopp am ko dee tey pour mu kii ma nit mos dara buñ su waaji ma nag bi génn benn mbax na daal ne looy man ci ki doon gas bàmmeel bi fukk yeeg ñaar bu koy dugg moo tax daaw jéeg benn waaye da ko faa fekk ne ko yow yaa gas bàmmeel yi mu ne ko waaw mu ne ko kaañ dem yéegal jool bi ndawal ba ci kër gu jekk gu baax ba àgg jox ko caabi yi ne ko yow mi defal gaa yi kër war nga am kër jox ko benn waaw yàlla noonu lay def fokk mu jëlee benn affaire pour amal ci benn affaire moo tax fii tamit mu jëleel waa ji xam nga yàlla mën na ne Moussa laal ko bu dekki mën ko day ñëw rek daal ne ko laal rek waa yi nga kenn ne asalaamaaleykum mbokk yi waaye yàlla de moom day cere benn affaire pour xale bi amee ci affaire moo tax bu mu bëggee yonent bi am lekkat dafa wàcc génn aaya kuy ku nuutu yonent bi na joxe àddiya waaw yaa yàlla si naa amul ñu ne ko ha mu ne Issa naajeetum rasula ku nuyuutu yonent bi fa qaddimu bayna yaday najwaakum sadaqa ko nuyuutu joxe la àddiya a xoolal Dakar fi ne sa kon ku mu nuyu jox ma àddiya mel ni comme suñ saaliwu c' est bon c' est baax de yonent bi daal am kees noonu la yàlla defee mbir yi moo tax fii tam wut kerees lu am solo mu ne ko fasabahu ha ñu rendi ko bi ñu ñëwee nag ci xale bi gis nag yi moom doomu moo ko fi am ñu ne ko asalaamaaleykum ñun day Moussa dafa waxoon ñu wër benn nag te sa nag rek leen fi gis xale bi nag bawal bawal la wala ma bi koy bawal bawal yor mu ne noonu nag bu jaayu bawal bawal noonu nag bu jaayu fekk privé yi la bëgg aaje déedéet ah allahu akbar ñu ne ko non xam nga di mocc di match ba ñu waxe daal ba yati mais condition ben rek ñu na baaw mu ne moy bu ñen leen leen la wi man mo nekkon suma wéttal damay wéet légui waye ben koy lax derbi ñen sor ko or bu fess lool la koy jaay ma tax yalla ne wala yalla ne wa ma ta def al tuti kon ñu ko man tuti kon ñu ko man waye nak fi information bi tollu fi projet bi tollu ci atté jaram na len ko ñu rañ na wa fess ko talal derba jël ko dem fess ko jox xale bi dal di indi nak wi Musa mu tagge ci so wo nak def ko waja waja li ñu xéer du taxaw dal ne bonjour ñu ne bonjour mu ñu xor mbala mi jox wa rek ba gis waji li kiyé ma lay kiyé ma lay dal di netti li fim jaar ak mom sama jaar ba ni ni ma nga yaay mbokk nay bay o ma do ma adopté ko mu ñak ngo sama la ci modon ñaan bañ ko may motax mu rendi ma wa salaam dal di diya mom mu ñak ko le gaay dal ne waji ni ci momit dag baat ba fa la lepp doxé kess bo bo tax nak yalla ñu tuddé sar bi dakar nak moy ci teul bi yalla mu ne wa isqataltum fatlikul ba ngeen xamé né qadatum ray ngeen naxtan bakkan fadaratum ngeen di jiñante fiha ci dako def wallahu ta yalla mukhrijun genné na mom ma kuntum taktumun la ngeen nonna fa qulna ñu dal né idribu bu door leen ko mom ñew bi di baax di ha ci tout ci nabi ñu door ko rek mu dekki kazalika ni ma dekkele ki nak yuhyi allah li yalla dekkale al mauta ji de yalla ma ni ma dekkale waji ba ma ni la ni dekkale yeen ñepp ba ngeen wax wa yuriikum wal lan ayatihi ay ayat la'allakum khaynayin bu len ko lewon taxilun ngeen defuliko seen xel banu israël fekke li yalla mu ne fu ma ginaaw gana xafat wo ko mo ko lo bu ko sen xol yeen yahudi ni ma ay sale bu ginaaw lolu fo ye mujju na sen xol yi kal hijar mel ñu dëj xol banu israël
2: nga suñu partenaire waye setan nak mom ci bopam suñu non la bo xani bi bu leer la bo xani bi mom dafa sampu ndendam wax lu leer lañ ne la aqudan lahum siratakal mustaqim sayon wujub bi nga xamne mo jëm ci yow falay tok kenn do ak ci yow su ko defé suñu borom tabaaraku ta'ala ci suratul israa ay juroom fuk ak ñet mu ne rabbukum sen borom a'lamu bikum mom rek leen xam sen borom subhanahu ta'ala a'lamu bikum mom rek leen xam xam nañ ñu baax xam nañ ñi baaxu in yasa bu ko nexe yarhamkum mu yeram len aw wala bok in yasa bu ko nexe yu'azzibkum mu mbugal len wama arsalnaka yablun la alim ñom wakila nga nek ko xamni ki yaay wero wo seeni mbir wama arsalnaka yablun la nak ya muhammad alayhim ci ñom wakila ngay wero wo seeni mbir di maana wama ja'alnaka ya muhammad hafizan ala a'malil kuffar kafilan anhum لتفسرهم على الإيمان إنما أرسلناك نظيرا فمن أطاعك دخل الجنة ومن عصاك دخل النار يوني وملا نجل نك وكيل تي نيوم يوني وملا لودول نغا نك يرم نيت نيوم كولا توب دوغ الجنة كولا ماي دوغ سوار لول نك يالا مو خام اي جامام داما داما يي دو نيوم نوي نتال يالا جامامي كولا غيس نكو سا باس باس ليرو ko gis ne ko amu iman ko gis ne ko nafiq nga dedet lola suñu borom tabaaraku ta'ala mom moko xam munafiquna mushrikuna kafiruna suñu borom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu neena rabbukum a'lamu bikum mom rek ma len xam nax ak iman wala ak yenen duñ ko xami ci kol duñ ko xami ci melo duñ ko xami ci yoyu nax ci bir xol la nek te xol kenn neeku ca xol ken munu caa dem ku dul ki bind xol muy subhanahu wa taala rabbukum a'lamu bikum seen borom rek kañ xam. Moo tax yàlla kenn du ko wuutu ci jaamam yi di ko seetal ñi am pas-pas yu leer, di ko seetal ñi am pas-pas yu jub, di ko seetal ñi jubut, di ko seetal yooyu déedéet yàlla dafa jàngale loo rek. Moo tax mu ne ko ma arsalnaka alayhim wakila, soo jàngale nag léegi bu jàngale mi leere man ataaaka daxala aljanna wa man asaaka daxala naar, ku la topp dugg aljanna ku la mooy dugg sawar. Loolu rek la tabarkàlla yi ci def nag moom ñu bàyyi ko suñu borom subhanahu wa taala. Amaa nag di ko contrôlé ñi nga xam ne ñoom la seen pas-pas leer, ñii seen pas-pas leerul. Loolu nag moom dugg ca ci boppam mooy dangaa noppeegul ci sa bakkan. Moo tax rek tabarkàlla nga yaakaar ne yow mat nga, waaye tabarkàlla doomu aadama yi manqué bari nañu lool. Wa rabbuka sa borom a'lamu moom rek a xam bi man fi samawaati ci ñi ne asamaan, wal ardi moom rek a xam ci ñi ne suuf. Ñi ci asamaan ñaata lañ, nu ñu toll, nu ñu pesé, nu ñu mel, suñu borom tabaraka wa taala rek moo ko xam. Kon suuf si it noonu yow li la jege ngay xam, waaye leen sax dana la jege léeg-léeg doo ko xam, ndax fu nekk nii gis sa ron sikkim bii boo yor seetu mu jafe la, gis sa bët yi boo yor seetu mu jafe la. Bari na loo moom ci sa yaram wi te sa loxo laalagu ko ndax jotagu ko. Sa yaram wi am na fi fas sa loxo laalagu ko ndax jotagu ko. Ginnaaw nag sa jëmi bopp ji mu yotagoo lépp, suñu borom tabaraka wa taala nee na kon man maa xam fa nekk fa lépp nekk. Wa laqad faddalna tànn nañu baad annabiyina lenn ci yonent yi ala baadin ci lenn, suratul isra ay juróom fukk ak juróom. Wa laqad faddalna gënale nañu baad annabiyina lenn ci yonent yi ala baadin ci lenn. Yonente bu nekk am na lu la yàlla beral lum beralul sa morom. Fastafayna ibrahim bil xulla wa muusa bi taklim wa suleymaan bil mulki al azim wa muhammadan bil israai wal miraaj wa jaalnaahu sayid al awalina wal axirin. Yàlla moo moom yonent yi alayhim salaatu wasalaam, kenn ku ne am na fu mu jaar ak yow ba takkal la fa garaat boo xam ne bi takklu ko sa morom. Ker ba muy takkal ibrahima al xulla muy xaritooga fa mu jaar ak moom tabarkàlla loolaa ko jar. Ba muy tànn Moussa bi salaamu alayhi doxal na ko ci sahaaba yi, kenn ku nekk mu teg ko foo xam ne fii tabarkàlla boo ko jàngee moom dangu da ngay defe ni moom kese moo toll noonu. Moo tax mu tànn Aboubacar Sadiq féetale ko loo xam ne kenn féetewo ko ci sahaaba yi, daal di tànn Seydna Omar noonu, Seydna Ousmane noonu, Seydna Ali noonu radiallahu anhu. Kon yàlla mu ne wa laqad faddalna baada annabiyina ala baad, waxaat na ci biir alquran ca ginnaaw tilka rusulu faddalna baadahum ala baad. Kon nag loolu ci la bokk. Mu des nag ñun ñuy seet di wa gën di wa raw di wa mel nii déedéet ñun suñu nattukaay yi bokkut ak nattukaay suñu borom tabaraka wa taala. Nattukaay moom mooy ragal yàlla rek. Yàlla mu ne wa aatay naa te ber nañu jox daawuda yonente ba ñuy wax daawuda zaboura téere bu ñuy wax zabour. Ni mu tànnee ñee jox ci lii Ibrahima bil xulla, Moussa mu jox ko wax ja, Suleymaan mu jox ko nguur ga, salawatullahi wasalaamu alayhi mu rañaane ko, nee na moonte noonu day laa defal Daouda jox ko li ñuy wax zabour. Muy téere boo xam ne bii daf ko daan jàng mu neex lool, mu nekk ay waarate. Qul waxal udu jaamu leen allazina zaamtum ñi ngeen neey ñoom ngeen di jaamu min duunihi te du yàlla. Li ngeen ne moom ngeen di jaamu te du yàlla, awa wéy leen di ko jaamu rek. Fala yamlikuuna loolee ngeen di jaamu du ñiilif kasfa durri muri ay lor ankum ci yéen wala taxwiila munuñu koo wëlbati. Lor lu yàlla teg nit ku dut yàlla munu ko muri ci moom, ku dut yàlla munu ko wëlbati. Fala yastatiuuna kasfa durri ankum wala taxwiila. Ñu ngi jàng ci mbindum maam borom tubaar dila anhu mu naan addurru wannafu min al rahmani laysa min al bidani wassudani. Lor moom bu la ko yàlla tegee kenn munu ko muri ci moom. Gaa nit ñi nag léeg-léeg ñu dugg ci ay mbir, bindal la ay affaire ay mbir, takkal la ay mbir, rëddal la ay mbir. Loolu luñ ci mën lépp ya ca gën a jege mooy xanaa yooyu dañ koy jaar ci suñu borom tabaraka wa taala jéem koo ñaan, waaye nag foqar ci la ne fa yàlla subhanahu wa taala kenn munu ko wala taxwiila wëlbatikoy noonu. Ba ca gën a doy waar nag moom moo di amna ci réew bu ko yàlla xasee xañ nit nag kenn mënu ci dara tabaraka la. ulaayika ñii nga xam ne yaduuna yéen a ngi leen di jàmm, ulaayika ñii nga xam ne yaduuna yéen a ngi leen di jàmm tudd yàlla, ñoom day yabtaxuuna ña ngay sakku ilaa rabbihim jëm ca seen borom alwasilata lu leen ca àggale. maanaam ci ngay jaamu teddu yàlla ngir soxla yàlla moomit ma ngay góorgóorlu ndax lu ko àggale si yàlla. ulaayika alladina yaduuna yabtaxuuna ilaa rabbihim alwasila, ñii ngeen di jaamu teddu yàlla ndax bëgg ñu defar seeni mbir, ñoomit ña ngay góorgóorlu ngir yàlla defar seeni mbir. yàlla mu ne ayuhum aqrabu ayuhum aqrabu, ñoom ñaar ku ci gën a jege yàlla. loolu lu jafee xam la. tabarkàlla léeg-léeg nga am waajoj da nga ko xeeb ndeke moo la gën a jege, nga am waajoj da nga ko naw ndeke yaa ko gën a jege. suñu borom tabaraka wa taala ñi koy jege mooy ñi ne ci li muy santaane te bàyyi li muy tere. loolu nag boo dee jokk bëgg àgg ci moom suñu borom da ngay fexe ba fekk koo xam ne kii am na jokk. jokk ci yàlla nag tekkiwul nit ki dox sa digganteeg yàlla di jële ci yow di jox yàlla. li muy tekki mooy di jële ci yàlla di la jox, loolu moom am na, di jële ci yàlla di la jox. waaye di jële ci yow di jox yàlla, loolu suñu borom tabaraka wa taala buntu boobu daf koo tëj. gisuloo ñu dem yowmal xiyaamati ñëpp, fi ne ñun bu ñu leen téléphoné ñu dégg ñu, waaye ñoom bu ñu téléphoné ñun duñu leen dégg. li ñu retour yi moo dul baax. subhanahu wa taala wax dina jógee ci moom jaar ci bi yonente ñëw ci ñun, waaye mbir mi du jóge ci ñun nag jaar ci kii dem ci moom. loola suñu borom di wax ne déedéet sama numéro téléphone moom mooy direct la, ku ma soxla rek na ñëw te man yéen ñëpp da ngeen may soxla. ngeen ma dee soxla yéen ñëpp nag bu fekkee foog ngeen jaar ci escandar bi léeg-léeg ngeen di absi ci man da leen di jafe. moo tax yàlla doo téléphone ñu la day réunion, doo téléphone ñu la daa tukki, doo téléphone ñu la daa nelaw mukk. suñu borom boo ni allahu akbar rek yaag moom direct tabarakàlla. moo tax boo jokk ci suñu borom tabaraka wa taala jóge bi ñëw ci yow noonu la, waaye jóge ci yow dem ci kaw loolu moom ñun ñëpp nañu góorgóor rek. ku lay jàngal ku nekk nag mooy sa wasila. luy mooy sa wasila mooy moo lay jëlal xam-xam yi nga xamul jokk jotti li la ko ba nga jot ci xam-xam yooyee man laa jàngal ba nga defaru ëllëg si biir nga am ngërëm sa borom tabaraka wa taala. loolu mooy wasila, loolu mooy wasila. moom muy jëlee xam-xam yi ci fa xam-xam ya nekk ñëw jotti la ko yow, ndax ñëpp jotiwuñ fa xam-xam ya nekk. gis nga bu ñu baree ñun ñëpp ne ci oto lu gàtt-gàtt genn, waaye dong mooy yor direction bi di dawal, waaye ñun ñëpp mënu ñoo dawal. waaw ñun ñëpp mënu ñoo dawal, moom mooy dawal ba bëgg ñoo yóbbu fa nga xam ne fa la ñuy jëm. wasila nag dafa am ay sharaiya ak bidiiya ak yu baree baree bari yoo xam ne ay xaaj la ci. wa yarjuuna te ñuy yaakaar ñoom ñi nga xam ne ñoom la ñuy sàkkoo àgg seen borom rahmatuhu yërmande yàlla, wa yaxaafuna ñuy ragal azaabahu mugulum yàlla. mu ne kon léeg-léeg nga ñëw ci nit di ko yaakaar muy yaakaar yërmande yàlla, wala nga koy ragal muy ragal mbugulum suñu borom tabaraka wa taala. ndax inna azaaba rabbika sa mbugulu borom kaana nekk na maxsuura di li ñuy moytu. mbugulum yàlla di koy moytu door caa mucc, mbugulum yàlla di koy moytu door caa mucc. yàlla neen suratul Israa yi ay juróom fukk ak juróom-ñett, wa in min xariyatin amul benn dëkk illaa lu dut ñun yàlla illaa lu dut nax na ñun yàlla muhlikuha daañu ko alak, muhlikuha daañu koy daañu ko daañu rey ñëpp qable yow mil qiyaamati balaa adunay tukki. dëkk boo fi gis balaa adunay tukki dëkk ba dana raaf ba kenn dootu fa dëkk. aw wala boog muazibuha ñu mbugal dëkk ba azaban shadida mbugal metti ci daatoon yàlla balaa ab boobu di ñëw. moo tax ay politiciens dañoo ñëw ci maam Cheikh Alhaj Malick radiallahu anhu ne ko sii dañoo bëgg ku ñu ñaanal. mu ne lu ngeen di ñaanlu? ñu ne dañoo bëgg a defar dëkk bi. mu ne waaw jar ngeen a ñaanal de, waaye jar ngeen a yërëm, ndax li yàlla defar moom nee na da koy yàq ba tamdul na koo yàq. ngeen ñëw da ngeen koy defar? mu ne mu ne ko mu ne leen bu ngeen ko jaarewul fi mu santaane day du defaru te da ngeen sonn lool tabarkàlla. loolu maam Cheikh Alhaj Malick moo ko waxoon benn mbooloo bu ñëwoon ci moom. wa in min qaryatin amul benn dëkk daal illaa lu dun naxna ñun muhlikuha ñoo koy alag qable yowm al qiyaamati balaa bisab taxawaay ba. dëkk yëpp la. ba tax dëkk boo defe rahma tabarakàlla tabax ya soppiku na, mbedd ya soppiku na, yëpp soppiku na tabarakàlla. mu jëm nag ci jeex balaa aduna tukki, am na dëkk yoo xam ni seen borom jóge nañ fa tuq nañu, am na dëkk yoo xam ni la fa des amul solo, am na dëkk yoo xam ni ay garab moo lay xam ne fii fi la gars yi dëkkoon. Yàlla nee na noonu lay def dëkk yëpp nag xable yowmal xiyaamati, dëkk yëpp sa étage bi nga dëkkee xable yowmal xiyaamati yàlla dina ko alal, sa néeg bu sedd boobii xable yowmal xiyaamati yàlla dina ko alal, sa oto boobii ngay dawal xable yowmal xiyaamati yàlla dina ko alal, seen grand place boobu xable yowmal xiyaamati dana tas. Kon suñu borom nee na nañu bàyyi xel loolu nga xam ne mooy programme boobii aw wala boobu mu azibuha mu mbugal dëkk ba bu ñu tooñee yàlla azabon sharida mbugal mu metti ko. Kaana zalika lii nag dafa nekk mastouran fil kitabi di lu ñu rëdd ci téere bi lawful mahfouz daal boo ca demee bind nañ ci lii may wax tabarakallah laa yataxayar du soppiku mu ko. Yàlla tabaraka taala wax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci ni ko waa quraysh waxoon waaw lu tax defoo nangam lu tax defoo nangam lu tax defoo nangam muy mucjisaat yeeg yooyu mu ne leen yàlla ne leen wa ma manaana duxut fu ñu dégganteeg an nursila bil ayaati ñu yebal kéemtaan yi illa lu dut an kazaba biha al awwaluna ñu njëkk ñu weddi ko ñu njëkk ñu ko weddi woon daal ñu xam ne buñ ko indee ngeen weddi ko te ku weddi mbugal mu mbugal la loolu dong moomatee indi kéemtaan yi ku weddi kéemtaan mu mbugal la bi maana na yàlla daan def nit ña moo di képp ku ma sa soxla kéemtaan yàlla dalay wàccal kéemtaan waaye bu leen wàccalee kéemtaan bu ñu ko weddee da leen di alat ñoom ñëpp kenn du ca def looloo tax bi salawatullahi wasalaamu alayhi ñëwee yàlla tabaraka taala bëgg gum bëgg xeetam wi yàlla tabaraka taala ormal gum ormal xeetam wi tax na mu daan doxalee moom yàlla tëralin woowee mu bàyyi ko léegi daal ne du ma leen mbugal li fekk yonente baa ngi seen biir du ma leen mbugal li fekk yéen a ngi jégalu wa ma manaana an nursila bil ayaati illa an kazaba biha al awwaloon noonee gaa yi weddee woon yet Moussa wa noonee gaa yi weddee woon kéemtaani Issa ya ak yu demee nekk yooyu suñu borom xam na ne su wàccee loon xeetu alayhi salaatu wasalaam kéemtaan ñoom tamit mën nañoo weddi kéemtaan la te ku weddi kéemtaan yàlla dina la alak alak sa njaboot alak say mbokk yépp tabarakallah. Loolu la mu fasilu ni wax ñu ne iqtaraha al mushrikuna ala rasulillahi mucjizatin azima minha an yuqaliba lahum safa sahaba wa an yuziha anhum aljibala fa akhbarahu taala annahu in ajabahum bima talabu thumma lam yu'minu istahaqu azab al istisal wa qad ittaqat hikmatuhu taala ihmalahum li annahu alima anna minhum man yu'min wa anna min awladihim man yu'min falihaasa sabab ma ajabahum ila ma talabu ba demee ca asbabu nusul lil waxidi tabarakallah jukkib wala boqatum téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn wax juju ma nga ca tabarakallah. Yàlla nee na wa aataynaa te joxoon nañu ngir ngeen xam ne am nañ kàttanu kéemtaan na ngeen xam ne joxoon nañu Samud gir ga ñuy wax Samud annaaqata gëléem gu jigéen ga mu bu siratan muy lu ñuy gis fa zalamu biha ñu tooñ ca ñu tooñ ci gëléem yàlla dalay wax ne alayhi salaatu wasalaam yi mënoon naa wàcce ci moom gëléem muy kéemtaan mënoon naa wàcce ci moom yetu Moussa muy kéemtaan mënoon naa def muy dëkkal ay nit muy kéemtaan waaye nee na yooyu su ma ko wàccee te xam ni yéen man ngeen koo weddi te ku weddi kéemtaan ma alag la du ma ko wàcce waaye danaa leen xamal ne mën naa wàcce kéemtaan ndaxte wàcce woon naa ca Samuda génn gëléem gëléem googu yàlla da koo wàcce ciir Samu daan ne Saleh dañoo bëgg gëléem gi jur gëléem Saleh ñaan gëléem ga daal di jur gëléem gëléem ga nag mooy naan seen ndox misaa bu ayee su ëllëg saa ñoom ñu roccateen ba gëléem googee ñu fa benn waxambaane comme waxambaane tey yi rek tabarkal la léeg-léeg suñu tollee ci seen diggudoola dañuy defe ne dara tewu leen ñu ne ko boo rayee gëléem gi daañu la may ay da benn benn janq naka mu daal di cor gëléem ga yàlla tabaraka taala alak leen ñoom ñëpp moo tax mu ne fasalamo biha tooñ ga nag ñoom ñëpp lañ ko askanale ndax ñoo ko programme ba noppi teg ko ca loxob waa joojee. Yàlla ne na wa ma nursilu du ñu yebal nag bil ayaati ci kéemtaan yi wanan yàlla am na illa lu dul taxwiifa xuppe ko jaami yi moo leen kéemtaan bu yàlla wàcce da ko bëgg a xuppe jaami yi tiitloo leen ndax ñu dellu seen borom subhanahu wa taala al ayaati al kawniya muy li na ci adduna si lu mel ni bu suuf yëngutoo yàlla daa bëgg a tiitloo nit ñi bu asamaan dënnoo yàlla daa bëgg a tilloo nit ñi bu njàppe jant bi maa weer wi yàlla daa bëgg a tilloo nit ñi yooyu yëpp bakkaar yi ñuy def mooy waral yooyu di am suñu borom tabaraka taala bëgg su ko defee nit ñi tiit daal di delu ci seen borom tabaraku taala loolu la ci yàlla bëgg moo tax mu koy def moo tax xataada mu ne inna allaha taala yuqawifu nnaasa bima shaa min al ayaati laallahum yactabiruuna wa yarjicuun ba dama ca tabari jukki fukk ak juróom xatub téeméer ak juróom ñeent ci la ko xataada wax mu ne yàlla subhaanahu wa taala day tiitloo nit ñi ci li ko neex ci ay kéemtaanam xëy na ñu mën a waaru daal di wëlbatiku wax ne laa ilaha illa yàlla rek yàlla ñu daal dellu si waat yàlla neena wa is qulnaa laka mas nañ laa wax inna rabbaka sa borom ahaata binnaasi moo peeg nit ñi lii mas na ko wax inna rabbaka ahaata binnaasi moo peeg nit ñi an allaha ahaata binnaasi ilman fi lmaadi walxaadir walmustaqbal nit ñëpp yàllaa leen peeg kenn ku ne la nga def jëmb li nga yendoo tey li nga nar a yendoo bu suba suñu borom ahaata binnaasi moo peeg nit ñi xam ko li nga yendoo démb ñun boo ñu ko waxut duñ ko xam li nga yendoo tey yow rek ko xam yaa ngi ñu ko àndal suba nag moom yow ci sabab sax xamoo ko li ngay yendoo yàlla nag tabaraka taala lépp la xam li nga yendoo démb li nga yendoo tey ak li nga nar a yendoo su beneen yoonee wa ma jaal na ru'ya defuñu gis nga allati aray naa ko wanoon nañ la ko illa fitnatan linnaas lu dul muy fitne nattu ci nit ñi wa shajaratal malauna ak garab googu nga xam dañ ko rëbb fi lqouran moom tam defuñu ko lu dut mu nekk fitna linnaas wa nuqawifuhum ñu di leen tiidloo fa maa yasiduhum du leen dolli nag moom tiidloo googu illa tuxyaanan kabira lu dul daw gu rëy kon mbokk yi ñu doon topp ñoo ngi ci aayab juróom benn fukk ci suratul isra ngeen teg seen baaraam foofu ñaan yàlla mu dajale joan si beneen yoon insha allah mu
0: wassalaatu wassalaam ala man unzila alayhi alquran muhammad ibni abdillah salawaatullahi wasalaamu alayh mbokk ñuy déglu di topp tafsir bi dina sa nañu ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala ci jataay bi nga xam ne jataayu tafsir la ngeen di ko dégg ci Dakar ak li ko wër ci 88.9 di ko am ci Thiès ak li ko wër ci 93.7 di ko am ci Kaolack ak li ko wër tabarakalla ci 105.0 dellu si nañu ci suratul israa'i di saaru fukkeel ak juróom-ñaar boo tàmbalee ca suratul fatiha jaar baqara mi li bi weesu ñu ngi taxawoon ci ay juróom benn fukk si suñu borom tabaraka wa taala di waxe naan wa is qulnaa laka inna rabbaka ahaata binnaas wa maa jaalna ru'ya allati araynaaka illa fitnatan linnaas wa shajarata almaluuna fi lqouran wa nuqawifuhum fa maa yaziduhum illa tuqyaanan kabira mu di aaya joo xam ne suñu borom tabaraka wa taala dafay wane ne nit ñëpp teeg na leen li muy wan alayhi salaatu wassalaam ci ay jëwantam loola nattu la ci nit ñi li mu koy wane ci garab googu muy wax ci biir sawara muy ashajara al maluuna loolu tamit la ciy natt nit ñi fa seen gëm toll ndax dégg ñu ne am na garab bu ne ci biir sawara di sax tooy xeet sawara di lakk te du lakk loolee ku amul ak gëm-gëm foog nga bëgg ko teg ci logique naan loolu naka lay nekk waaye fitna la linnaas ñun daal gëm nañ ko waaye nee na loolu du leen di xupp di leen fàttali mu ne it nag yàlla bu dee xuppi ci alquran li ëpp ci nit ñi lam leen dolli mooy ak daw lam leen dolli mooy ak rëy foofu la ñu taxawoon war a doole tey ci kàttan suñu borom subhanahu wa taala ci wa is qulnaa lil malaikati isjudu li aadam fa sajudu illa iblis muy aaya juróom benn fukk ak benn da suñu borom net lee li nga xam ne moo weesu ci bind bi daa di ñëw nag tey ne wa is qulnaa lil malaika mooy yow mi yàlla wax ne yeg na la ci anam bu nekk wax ne li may wan yonent bi alayhi salatu wasalaam dëgg la moom gëm na ko waaye yéen natu la ci yéen garab gi mu wax ci biir sawara it dëgg la waaye yéen natu la ci yéen muy xuppe ak a wane ay màggaay nee na am na ñoo xam ne yooyu du leen yëngal du leen tax a def lenn mën nag loolu nag da nga koy natt ci waa jamane woon si juwtalal aadama mu gàntu la ko daloon mooy yow tam su ma la waxee defal nga gàntu loola mën a la dal yàlla nee na wa is fàttalikul jamono ba nga xamee ne xul naa waxoon nañu ñun yàlla lil malaikati ca malaaka ya usjudu li aadama sujuutal leen aadam fa sajadu malaaka yépp sujuut illa iblisa ba mu def iblis ñepp sujud ba mu def iblis sa bo dégg ñu né fasajodo ñepp sujud ba mu def iblis bari waana kuy dégg bañ waxé illa iblis nga né kon iblis da bokkon ci malaaka yi ndax su bokkuton ci malaaka yi duñ wax né malaaka yi sujud

0: fura fay guma sekkale don dema nak legi duma la ray legi li nga wax dina la ko defal iblis diko yalla baye nonu dali koy setan may ko fanu guddu dal nakoy wutal nak ñetti xéeti ngannaay nak yalla wuluna ay jamm mom yalla wuluna ay jamm ñetti xéeti ngannaay yi mu jox ci iblis amu ci ben xéetu ngannaay bu manal jammab yalla dara al mukhlasi amma nak tepp ko xamni ki duggulo ci bir zumrat ibadillah munu musa ko wane ba te iblis amna ño xamni ñi nak sax mom pare wuñu pour gën ci iblis mom ñom ñoy and ñoy bokk programme bu deb beuk dama ko waxon ci tafsir ba le tabarakallah ba ku bax ka nekké ci ben xaket mom borom tabarakallah anu genn way ni ci mbeddi mi rek a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim mune ana koku mune mana diw lo djublu ci li ngay wax mune ko muccu ci shaytané mune ko baye defu waye beuri ni ñu baye wut ni ci shaytané ba nopi di musu ci shaytané ndax shaytan da am xéet bu muy solal nit ñi xéet bu muy jëflo nit ñi ak xéet ñu wax ak yum leen di digg ana lan moy ngannaay ngannaay yalla neena ko wastafzis te baajel manistata'ta kep ko meuna baaji minhum ci ñom baaje la yengal le dug lola dox lola wax lola wastafzif manistata'ta minhum baaje len mune yalla luma len di baaje yalla dal koy jox ñet yef bi sawtika muy ben baaje len minhum bi sawtika ci sa kaddu kaddo mu iblis ibnu abbas neena moy kullu da'in yad'u ila ma'siyati llah kep koy wote dem ci ak moy yalla yaangi yor kaddu shaytan ben serign buñu wax mujahid neena kaddu iblis moy musique kaddu iblis moy mismar kaddu iblis moy tama neena yoy ñoy kaddu iblis motax fu mu jibe rek do nga iblis yep ñew fu mu jibe digeen ñu ñoo fay ndek ñew ndax
1: ñu jox ko toñam ka am dëgg ñu jox ko dëggal loola mooy maanu li aadila baynakum kenn ku ne lam am ci àqam nga jox nit ñi tamit ñi baax kenn ku ne lam baax la nga nangul ko ak mbaaxam loolu ci maanu la bokk ba jàpp ne ku melul nangam rek dangaa man ci nangam kon baaxuloo nit ñi kii la am fu mu mane cee raw fee cee raw fee bu boole rawante rek tabarkàlla lépp daa di baax kon nag maandu dafa war foofu wa umirtu li aadila baynakum li gën a defal mooy maandu ci koo xam ne kii jàmbur na ci moom mu nekk jàmbur ci yow loola boobu maandu moom mooy bi gën a jafe moo tax yonente bi alayhi salatu wasalaam yàlla digal ko ko noonu tam la ndoon ci diggante sahaaba yi nga xam ne ñoo ko waroon dafa maandu woon lool ci seen diggante dawul parparloo ci seen biir ba ñu dafa sédd la ba noppi dem na nit ca biir moola ma daa ne ko maandul sédd la sédd bu jub mu ne ko isa lam aadil fa man yaadil suma maanduwul moo kan mooy maandu kon nag allahu yàlla rabbuna mooy suñu borom wa rabbukum mooy seen borom allahu yàlla rabbuna mooy suñu borom ñu ñu ko gëm wa rabbukum mooy seen borom ñu ñu ko gëm waaw loolu tam foofu jafe allahu yàlla rabbuna mooy suñu borom ñu ñu ko gëm mu ne yonte bi yàlla ne ko waxal loolu wa rabbukum mooy seen borom ñu ñu ko gëm ñi ko gëm ñi ko gëm ñëpp yàlla mooy seen borom moomoom ñëpp ñëpp ay jamatam lañ lana a'maluna ñoom suñu def ñun la ñuy fay wa lakum a'malukum yéen moom suñu jëf yéen a koy fay nga min xayrin aw charr la nastafidu min xasanaatikum wala natadarra min sayiaatikum duñu law ci seen ay bakkaar waaye du ngeen jëriñoo suñu tiyaaba yàlla tabaraka wa taala mooy lam na wax ci alquran wa in kazzabuka fa qul li amali ولكم عملكم انتم بريئون مما اعمل وانا بريء مما تعملون lolu modi alquran kon lana a'maluna ñoom suñu def walakum a'malukum yene mom suñu def ñun ñoy ang li ñuy def ci baax ak safan yene ay li ñu def ci baax ak safan la hujjata baynana wa baynakum amul len lay wo xamni da fay lox suñu digeenté ñun ak yeen lepp rek ñoko ñu dem ci li nga xamni moy ay jëfam kon dal dañ leer na wéran ci amatul Allahu yajma'u baynana yalla moy dajal suñu digeenté wa ilayhi masir tay tam ci mom la mujjid yam suñu borom moy dajal li nga xamni mo nek suñu digeenté ñun ñi wuté fi bu ëllëgé ñu mujjul ñepp ci mom tabaraka taala ak ñi nga xamne ñoo wuté won ñu ci sura

nit ñi ca lek mu ne yemuma ca waja'alna fiha ñu def ci suuf jannatin ay tool yu bari jannatin ay tool yu bari ñe bay tandarma ñe bay regain ñe bay ay mango ñe ay karot ñe ay nawe lenn mu nekk jannatin ay tool min naxil ci tandarma wa a'nabin ak regain wa fajjarna fiha ñu ballal ci suuf si min al uyun ay bët ndox ndax nit ñi mëna bay tabarkalla réew moo dem yàlla defal na leen lii bu fekkee ne am nañu cawarte mag bir bàkk yàlla daa di defar baraas yi yaatal mbay mi nee na al uyunu fépp daa di am ñépp daa di bay jàmm daa di am xeexoo beeg naayoo beeg xuluu bi daa di fi jóg bu ñépp lëggéeyul nag te ñépp bëgg a tedd tabarkàlla léeg-léeg nit lëggéey moom ba am nit ñëw nangu ko ndax jàpp ne loola moo gën a jàppandi waaye ñàkkum liggéey mii moo koy waral mu ne wa jaal naa fiha jannaat kon nag dellu leen ci tool yi suratu yaasin aaya fanweer ak ñeent li yaakuloo ngir nit ñi mën a lekk min samarihi ca meññitam tool yooyee min samarihi ca meññitam tool yooyee waaye kat wa maa amilathu aydihim seeni loxo defu ko wa maa amilathu defu ko aydihim seeni loxo waaw lii lépp yàlla tudd subhanahu wa taala tabarkàlla roose tool bu mat ay hectare yu bari yoo xam ne gerte la yàlla mu ne ah loolu de mën a man mii maa koy def du yéen yéen a ko def wa maa amilathu aydihim damaa dama du saxal gerteem du ko màggal du ko ñoral yooyu yépp mun ko du wowal gerte ga bu koy bees mun te ngelaw bu yàlla yóbboo ba sortul waaxiaat fala yàlla wone yu mel noonu ne du ma defal kenn lu man kenn ku nekk da ngay def li nga man ma defal li nga mënut moo tax li yaakuloo min samarihi wa maa amilathu aydihim seen loxo defu ko bi saxal jotee munoo saxal tabarkàlla bi màggal jotee mënoo màggal ñoral ko mënoo ko yooyu yàpp mun loo waaye bi mu ñoree càlla ba noppi nag ginnaaw mën ngaa góob suñu borom du góobal kenn mën ngaa lippi du lippil kenn mën ngaa indi ci kër gi du indil kenn ci kër gi dugubam mën ngeen a bojj amul jenn jigéen juy toog ci kër gi su yàlla tabaraka taala bojjal ko mukk du am du soqal kenn du walal kenn du foofal kenn tabarkàlla noonu la koy def ba cere jot yàlla du cereel kenn mu nga ya nga mënul daal wa maa amilathu aydihim seen loxo mun ko suñu borom dana ko def waaye ya ñu mën nag duñ ci defal lenn moo tax toog rek ñaan yàlla baax na lu am yàlla yàlla wax ko kenn waaw tabarkàlla aay ji lu jar a dégg la ci nit ñi toog rek lu am yàlla yàlla baax na la wax ñu diw yàlla ko fi teg bu ko fi jëlew di fi jóg nangam nangam rek yàlla mu ne déedéet man du ma defal kenn lu man maa fi toogoon firaawna ne Moussa demal tej ko kon nag afala yashkuruun mu ndax duñu sant man mi leen defal luñ mun te def jar naa sant lool moom yàlla tabaraka wa taala alhamdulilahi rabbil aalamin subhaana alladhi khalaqa al aswaaja kullaha subhaana gàcce ngaalaamaa ki nga xam ne loolu aw bakk la tanazzaha وتقدس الله تعالى الجليل سبحانه واو صابوي داف لو كين مونتا داف لي جيفنديكو سبحانه بام رانياني يونتي بي صلى الله عليه وسلم من مكه المكرمه الى البيت المقدس ومنه الى العرش يوي مو داف ييب بام كوي داف داني سبحان الذي اسرى بعبده fii daa wax ne wa maa amilathu aydihim seen loxo defu ko mu ne kon bàkku jot na mu ne subhaana gàcce ngaalaamaa ki nga xam ne subhaana alladhi waaw gàcce ngaalaamaa ki nga xam ne xalaqa al aswaaja moo bind xeet yi kullaha yépp mboolem xeet yi lépp moo ko bind kullaha xeet yi

lekk xeeti jëmm yi mboole mbir yi lekk moo ko bind. Xalaqa al azwaaja kullaha, góor jigéen yépp, min maa tumbitul ard, ci mboolem lu suuf di saxal def na ca góor jigéen. Min maa, ci lépp loo xam ne tumbitul ard, suuf dana ko saxal, mu def ca góor ak jigéen. Ta raisin tandarma, garab bu mën a doon mbay mu gàtt mi, mu ne mu def ca góor ak jigéen. Wa min anfusihim, ak ñoom ci seen bopp doomu aadama yi, mu def ci nit ku góor ak nit ku jigéen. Waaw, nit ku góor ak nit ku jigéen. Wa mimma la ya'lamuna, ak leneen lu ngeen xamul, seen xam-xam àggagu ca, mu def ca góor ak jigéen. Nga dégg mu wax ci alquran, wa min kulli shay'in khalaqna zawjayni la'allakum tadhakkarun, lenn lu yàlla bind mu ne bind na ca góor, bind na ca jigéen. Lu ne nag moo tax suñu borom tabaraka wa taala kenn gëm te màgg ak màggaayam, moom mi nga xam ne war nañu ne lépp lu mu bind am na xeet góor ak jigéen. Nit ñi dañoo defoon ne mi ngi nekk ci diggante bàyyi ma yi ak nit ñi rek. Alquran ñëw ci mucjisa baahira bii buy saxal loo xam ne xam-xamu tey feeñal na ko ci jamono ju jege, ci wane ne góor ak jigéen diggante nit ñi ak bàyyi ma yi ak gàncax gi ak sax pepp yu tuddee atom ak mboolem nekkteef yi, ndax saxal nañu ne azarra muy atom dañu waxoon ne mooy li gën a suuf, li gën a tuuti ci kaw suuf, waaye it ndekkite dafa am góor ak jigéen muxtalifayni tabarakallah min al isha al karabai, salib ak mujib. Waaw, négatif ak positif, bu fekkee mun lañ koy waxe ngeen jéggal ma ci tabarakallah, ndax seen làkk yooyu tabarakallah munuma ko. Ñaar yooyu ñooy duggalante mu mën a sas loo xam ne day am bu dee ci courant, courant am plus ak moyen. Tabarakallah yooyu yépp nga xam ne kon day am ci diggante gàncax gi aada muzakara wa aada muannasa, ay cëri góor ak cëri jigéen. Fa subhana al aliy al qadir al qa'il, subhana alladhi khalaqa al azwaja kullaha mimma tunbitu al ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Loolu al docteur Mohamed Ali Saboni, nekk al oustaz ci kulliyat sharia wa dirasat al islamia ci jamiati umm al qura ci makta mukarrama, moo wax wax jooju ci tafsiram ba ñu tuddee safatu tafasir, ci jukki fukk ak ñett xatum juróom fukk ak ñaar. Tabarkal yàlla mu ne wa ayatun lahum, doy na leen ba tey mandarga muy wane ne yàlla kenn la te am na kat. Mandarga mooy lan? Mu ne alleylu guddi gi, naslaxu dañuy génnee minhu ci moom annahaara bëccëg bi. Naslaxu nag jëf ji mooy ni ñuy tàqalee derub bëy ak bëy wa, loolu mooy naslaxu, ni ñuy tàqalee deru bëy ak bëy wa. Mu nekk mbuus ñu fulli ko ci biir génne ko, ku mën a fees dëgg bu ko defee tabarakallah noonu lay mel. Naslaxu minhu annahaara bëccëg bi, mu ne génneet jóge ci.

0: tul mayita yay genn lu de min al hayt li dundu wa tarsuq man tashaw yay wursugal kula neex bi khayri hisab ci lu du regle ay da fay woni li ñu tudde ay safan safan yoy and yalla moy genné pep wu waw ci pep bu toy di genné pep bu toy ci pep bu waw ndax gerté bala mëna dékki dafa dé do waw kom nga dor ko ji mu taw ci kom mu dékki waye bu dékken ba sax nak mom moy andi wat gerté bu toy kon mu nga dugulante dem ko ñew naka nonu tandarma naka nonu nen ñi ngi genné ci ganar di genné ci nen ba légui nit ñangi nan nen ak ganar ku ci mag waye ganar nga joggé ci nen nga joggé ci ganar muskilé bi kay moy ñom ñaar ku ci yalla ndek bind fofu la jëf fi nak yalla moy genné julit ci bir yéfer genné yéfer ci bir julit lolu nun la ko ibnu kasir waxé kon dugulante bobu ak gennenti bi nak ba dima ca ash-shahid sayyid qutb mi ngi ci wax ju am solo ben tafsiram buñu tuddé filal al-qur'an ca ñettelu jukki ba ci khatum timir ak juroom ñaar fa mu ne mo xam dugal guddigi ak bëcëg gi dugal bëcëg bi ak guddigi dañuy jël li jël cale wala bok ñu jël ci ki yow bu tekke wala bok moy affaire noor ak nawet ak lolé cioron mu ne mo xam li la wala le waye lu ci man di xew moy touti kon yow nga mëna xol sa xol bi sa bëti xol yi mëna gis loxo bi yalla muy dugulante guddigi ak bëcëg bi tuddo deg ak yëngutu mu ne mën nga xol bu baax ci lendemay gi lendem gi di ñëw par ndank ndank bu ñag mu lendem ko rouge waye bu lendeme nga gis muy leer par ndank ndank bu ñag mu leer nañ mu ne kazalika al hayat wal maut nak nu dund ak de ku nek ni neena dama dama bu nek ci dund gi da fay am dugante bu dug ci mom di yax ndank sa su nek de xam gaangi lek dundam ki ñu dugante sa su nek bis bo xeye woor na ne man nga wat ne tay la gëna jégé dé ci dem beut bu xat na sa bo xeye am ay filil yu judd ci yow am ay filil yu dé ci saw yaram ni jant bi ak wër wi ni guddige ak bëcëgi dama ko diké loolu nga amé yow ay filil yu judd ak ay filil yu dé ñu judd di dé di judd di dé ba mujj yag loola nek lool mom da na di jex kak mo di dama adamé kon néna sa bo xeye rek war nga calculer ah man de tay la gëna jégé sama dé gi ci dem motax so amé nak lu matum ak fukki wèr ak ñaar nga dund ko koriti won daw koriti wad ren war nga né ah man di fukki wèr ak ñaar wala jurum fukki semaine ak ñaar manki na sama dund xamou nak lan nga déssé lolou yalla sayyid qutb mang koy wax ci téréem ba nga xamné mom lañu wax ci dal qur'an ci tafsiram ay jume bëgg jang nak momit liko taxawacc modi yunus yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ibnu abbas néna Ubat bin Samit mi ngi bokkon ci wa Badr dafa amone ñu signanté won ak mom ay pacte tayit bi yonent bi jog di bëgg xex lañu tuddé Ahzab Ubat ne ko yow yonent bi Yalla bi man dé amna juroomi témir yehul téma and ak ñom ñu genn dem xexi Yalla ne ko dédé la yattaghis bu mu jappé al mu'minuna ñu gëm yalla al kafirina ñu wéddi yalla awliya ay qarib min dunil mu'minina tabay fi ñu gëm yalla yalla ne ko ñu gëm yalla buñu jappé ay qarib ñu wéddi yalla and ak ñoom ñu di leen dimbali ci xéx té ñu bayyi fi ñu gëm yalla ku gëm day bëgg ku gëm ndax ngëm ga di bëgg di bañ ku wéddi ndax wéddi ga wa ahbib al mu'min li iman wal tubghid al kafir li kufran ku wedd yalla dis koy bañ waye ku gëm yalla nak dis koy bëgg ci gëm yalla nak bisu ko xol ci leneen lu mi def deene bëgg yalla ga tax nga war ko bëgg ku bañ yalla ku wedd yalla ku nekk nak lañ koy bañ moy wedd yalla ga tax ñukoy bañ don te ki wedd yalla daf lay defal te gëm yalla dila lor lolu moy li nga xamni mom la yalla def fi nak wa may yaf'al zalika yalla nak ku def nak lu wote ak li ma diglé falaysa min allahi fi shay'in shaqqatu tak yalla dara nenako def lolou bayyi fi mu'minuna yi dem ci kafir ne def len ay awliya yalla nenako def lolou shaqqatu tak yalla dara illa ludut an tattaqu minhum tuqat lu dul ngeen xegu ci ñoom ak xegu xegu ci ñoom ak xegu te moy feñal sa gëm ci fo xamne wuur na ni fi bo fi feñale safan ba man na la andil leneen su baba illa an tattaqu minhum tuqat manam fahdharu muwalatuhum bil lisan dun al qalb li'annahu min naw'i mudarat sufaha mun lañ koy def waye nak yalla neena du ñeen ñepp koy man way asirukumullah ma ngi leen yalla ngi leen di moytu lo naxu bopam ci ngeen jog ne man damay def lolu ba nopi moma leen duggal ci leneen wa ila llahi te ngeen xamne dim na ci yalla nak al masir mujj dama dem yep ci yalla ñu mujj subhanahu wa ta'ala leg leg rek ñu xey ne yalla kenn ngi ni wa ila llahi al masir dama dem yep ci yalla ñu mujj li ci joxe firnde moy leg leg ñu xey rek fa ben way tak ay loxom tak ay tankam sañ ay bën bënam xagnal ko laj ko lañ sang ko julle ko dem na yalla wa jangi ni suul ñew tok waaw bu bu set na gay def kon bu ne wa illa al masir ci yalla la mu gidem ku ne warna xamne waxna deug be bo ñu waj te ñaan yalla mu yeex ba tabarkal xol waxal nit ñi ne in tukhfu bu ngeen be ma fi sudurikum li nek ci seeni deun aw tubduhu wala ngeen feñal ko moyam kep ya'lamuhu allah yalla dana ko xam ni muy tere ku ko def ne bu ko ci sab deun ba nit ñi xamu ñuko wala nga def ko feñal ko ñepp xam ko yalla mom bu ci man di xew rek ya'lamuhu mom dina ko xam moy lim doon tere legi soko defé and ak ñi nga xamne ñoy kafiru ne neena te it diko neub nit ñi neena ñom nga ko mëna neub way ya'lamuhu allah yalla dana ko xam wa ya'lamu tan nga xamne yalla xamna ma fi samawati li ci asman lepp وما في الارض قمنا لتشوف لب والله تعالى على كل شيء قدير لب لمن والله تعالى قدير على كل شيء بير مو نيك يالا لب لمن يوم تجد بس باغا خاميني دينا فك كل نفس بكان بو نيك بكان بو غور بكان بو جيجين بكان بو كوما بكان بو كناو بكان بو تيد بكان بو تيددي بكان بو سانغ بكان بو كون سانغ نيب كل نفس mu fekk ma amilat lepp lum defal men khairin ci lu ba muhdaran ñu ko teewal ni wa ma amilat ak lepp lum defal min su ci lu ban momit ma nga teew do ma dama fekk li nga defun ci aduna ci lepp ñu tegal lako li nga defun ci lu baxit ñu tegal la ngay gis ñaar yeb yalla neena bakkan wa tawaddu dana ngeedu law anna baynaha kay bu nekkon digeunte mom bakkan bi wa baynahu ak mom nit ki amadan ba'ida dir bu sori nga xol seen sa yiw mu bari lol waye nga seen sa yiwati mu bari lol nga na cey way bu yalla dogalon tay sama li nga xamne moy lu baxul li nekk ca penku man ma nekk ca faw yalla neena lolou na ngeen ci baye xel balalen di dal ndax jef jef ba nopi nak bëggo ca jot lola moy yow ya sirtun la nga don def wa ya'sirukumullahu nafsuhu yalla ngi len di moytu lo bopam waxon nako legi ci ayam ñaar ko juroom ñatt mi ngi ni diko waxat ci ayam fanwer wa ya'sirukumullahu yalla ngi len di moytu lo nafsuhu bopam wallahu ta'ala nak raufun ku ñewant la bil ibadati jami nak su ñewant don jami du jar muy joxe information yi yalla dafa ñewant ne kon lam waxon Musa rek lay wax inna sa'ata atiya akadu fiha bispenti nga ñew waye tuti kon mëna bu ko mëna ko tuti kon rek mëna bu ko ndax ku ñew mu mën la fay li nga xamne mom ngay def no sama borom dadi indi fi ben loi alquran modi khul wa khal yaw yunit bi sallallahu alaihi wasallam in kuntum tuhibbuna allah bu fekke bëgg ngeen yalla fattabi'uni taqulama يحببكم الله يلا بغلولين يمات بغ ان كنتم تحبون الله فكي بغن يلا فاتبعوني تقبلن مانا حب النبي يدل على اتباعه بغ يونت بي داي تكل توفم سيني ماك ديم سيني سيرين با ماغ نان اهل المحبه اهل الله نيان كفيل ني بغ يلا نوي وا يلا yalla kuko beggul ku nek man na teural lula dul neex waye soko begge du teural lula nakari du teural ci sa kaw lula nakari wala sax day wax ne do ma dama leg leg nga begg ko begg go xamne gi dina tax du to xol ay manki mankem du to xol yum lay tek yalla yi tabaaraku ta'ala ku ko bëgg ku nekk neena da ngeen di top yunus bi sallallahu alayhi wasallam su ngeen ko topé yuhibbukum allah yalla bëgg leen waaw modi kon da fay am liñu tuddé al mawdu'at ak dawafi' moy ay thème yu bëss ak lu lay jëñ di la ci jëmé modi amna yoy bëggante digënte jullu ji bëgg yalla tabaaraku ta'ala bëgg lu baax bëgg ngor bëgg jëm bëgg fayda bëgg njub bëgg dëgg yoy yépp bo bëggé yalla tabaaraku ta'ala té top yoonte bi day tax nga bëgg yoy amna yoy nak dafa bëgg wut amna yo xamné dooma dama mënu ko bëgg té bëgg ga du ko jëriñ dara ndax lo xamné bis bo fi xey do ko yobale fa nga jëm moko bëggé mom bëggu la yow yaan ya ko bëgg rek kon ku bëgg yalla ku nekk da ngay top yoonte bi légui nak top yoonte bi sallallahu alayhi wasallam moy sunnam ngay dundal sunnam ci ngay jaar su ko défé kon dooma dama bëgg gi yallaam fi muy tektale mooy kon nimmel ci topp salawatullahi wasalaamu alayhi yonent bi deesu ko bëgg bëgg goo xam ne danga koy bëgg bay jooy waaye bi la xoolee gis ci sa jëmm ji lu muy tere loo xam ne mat na ñett mbaa ñeent mbaa juróom loolu du tekki bëgg yonent bi du tekki sax bëgg yàlla tabaraka taala maanaam ni tegi nii koo xam ne dafa bëgg yonent bi nee na salawatullahi wasalaamu alayhi bu booku tuddee muy lox di jooy waaye nga xool ko li yonent bi tere ci fitra lépp daanaka mi ngi ci moom loolu su boobaa nag léegi mooy kon xayna bëgg na ko waaye dese naa xam lan mooy bëgg yonente bi salawatullahi wasalaamu alayhi benn buur benn nit dafa ñëw ne ko dama laa bëgg mu ne ko génnal dëkk bi mu ne ko ah dëkk bi li mu ma ko génn mu ne kon bëggloo ma ne gars yi rendi leen ko parce que su ko bëggoon mu ne ko génnal dëkk bi rek moom lim tëral da ci daal di nangu in kuntum tuhibunallaha fattabi'uni yuhibbukum allah yàlla bëgg leen wa yaghfir lakum dunubakum mu baal leen seen i bakkaar wallahu yàlla xafuurum ku bëri njëggal la rahim ku bëri yërmand la yàlla xafuurum ku mën a yiir sutura jaam la ku mën a suturaal ab jaam la rahim ku bëri yërmande la tabaraka wa taala xul ne leen atiiu llaha topp leen yàlla war rasula te topp yonente bi topp leen yàlla war rasula te topp yonente bii di muhammad salallahu alai wa sallam su defee alifun ak laam rek mi ngi ci jublu muhammad salaai sallam war rasula su ne war rusul rek yonent yépp la jublu waaye bu ne war rasula mi ngi ci jublu suñu yonent bi muhammadun salallahu alai wa sallam topp leen ko ci ay waxam topp leen ko ci ay jëfam topp leen ko ci ay meloom topp leen ko ci aw doxalinam na ngeen laaj ni nga xam ne nu la doon toppee ni nga xam ne nu la doon defee ni nga xam ne nu la doon dundee ak soxnaam ni mu doon dundee ki dëkkandoom ni mu doon dundee kum tane ni mu doon dundee kum nekkal ku nekk yooyu yëpp da nga koy laaj jéema topp salawatullahi wasalaamu alayhi te yooya loola mooy topp yonente bi salallahu alai wa sallam fa in tawallaw bu ñu dumoo yoo nag bañ a topp yonente bi salaai sallam fa inna allaha yàlla laa yuhibbu du bëgg al kafirin yéefar yi mooy li muy tekki fi mooy kon ku tëpp di yonente bi alayhi salatu wasalaam yaa ngi bokk min al kafirin te yàlla laa yuhibbu du bëgg al kafirin ñi nga xam ne ñoo ko weddi moom subhanahu wa taala yàlla tegte ne inna allaha naka yàlla stafa aadama yàlla tànn aadama wa nuuxan tànn nuux wa aala ibrahima tànn wakër ibrahim wa aala imran tànn na wakër ibrahim ala al aalamina ci mbindee fi zurriyatan baaduha min baad ay fët lañ ñoo xam ne ñii ñoo jur ñee wallahu ci yàlla nag samiicun ku dégg la li muy tànn xam na ko alim ku xam la li muy tànn xam na ko tànn nag mooy da ngay fekk ay mbir nga jëltee ci gën a rafet kuy ji ku nekk da ngay tànn suw jiw waaye kuy bëgg a def lu nekk da ngay tànn ña ko gën a mën soo amee saw xeet muy ñu bàyyi ngay bëgg a def lu mel ni mbir ñaare da ngay tànn ña ko ci gën a mën yàlla tabaraka taala mi ngi tàmbali di wane ak tànn mooy tànn aadama tànn noox tànn aala ibrahim tànn aala imran lii tànn nag mooy li muy santaane da nga ciy góorgóorlu ba mën ko bu ñu doon laaj ay footballkat dañuy tànn ñi mën a football gën koo mën bu ñu doon laaj ay dawkat dañuy tànn ñi dàq daw lenn lu ci nekk suñuy tànn kon ci tabaraka taala ñi ragal yàlla ñi nangul yàlla ba tey yàlla it foofa moom moo fay tànnal boppam mu ni fii inna allaha yàlla stafa aadama yàlla moo tànn aadama wa nuuxan tànn noox yunit yàlla noox wa aala ibrahima tànn waakër ibrahim wa aala imrana tànn waakër ibrahim tànn waakër imran ala al aalamina ci mbindeef yi zurriyatan baaduha min baad ñooñu xeet yii jóge ci ñee wallahu ta yàlla samiicun ku dégg la alim ko xam la ni mu tëjee aajiit samiicun ak mat la ci yàlla alim ak mat la ci yàlla ñaari mat suñu àndee mu tekki geneen mat moo di tabaraka wa taala mat gim mat ci dëgg ak mat gim mat ci xam-xam may na ko mu tànn ba bu tànnee tànneefam yooye du am njumte. Moo tax yunteeb fa alayhi salaatu wasalaam koo ci dégg ñu ne yonent sàngam day nangam mais nangam su boobaa na nga xam ne loola ñu cay wax nikku ca ndax tabaraka taala tànnkat la du tànn ci biir góoram ñoo ñuy fekk ni doomu aadama yi baree mu tànn ca kenn muy juum. Xoolal rek ni mu tànnee salawatullahi wasalaamu aleyh ci biir doomu aadama yi. Kenn ku nekk mën nga ne milliards ya faatu milliards yi ci kaw suuf milliards yi nar delsi boo boole woon milliards yëpp yëgaguñu ku ci mel ni salawatullahi wasalaamuhu aleyh. Kon tànn googu mu ko tànn moom tabaraka taala teg ko ci kaw samii ak alim tax na ba tabaraka taala du juum ci ak tànnam. Kon foofu la ñuy yemale darsi bi insha allah di ñaan yàlla yàlla ñu yàlla defal dégg ak topp yàlla ñu yàlla may ñu fekke àjjuma insha allah ba mën a puusaat darsi bi tuuti ngeen teg seen baaram ci foofu nga xam ne fi la ñuy yem muy aaye fanweer ak ñett ci surtout Ali Imran.
1: Rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mbokk yi ñuy déglu dellu seetu nañ ci seen tafsir Qur'anul Karim di ñaan yàlla tabaraka wa taala yàlla nañu xéewale dégg alquran ak jëfi alquranul karim. Xam ngeen ne suñu tafsir bi weesu ñu ngi taxawoon ak yéen ci suratu Ali Imran aya fanweer ak ñett war ci tàmbaliwaat naka tey ndax jokkaloo gum am ak tafsir yi nga xam ne wala boog ay yi nga xam ne mi ngi ci kanamam. Yàlla tabaraka wa taala bi nga xamee ne leeral nañu ne bëgg ko du mat mukk lu dul topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi ñëw tey di ñu leeral kowe gi nga xam ne martaba yi yonent yi alayhi salatu wasalaam kowe na ko mu tàmbalee ci aadama alayhi salaam ñaareele ci noox mi nga xam ne mooy bàyyu mbindee fii bàyyu ñaareel ñetteele ci ibrahima jóge ca wane ci biir ne ibrahima moomu jur na doom ji ñuy wax ismaïl te ismaïl moomi ci moom la yonent bi génne sallallahu alayhi wa sallam. Naka noonu mu ñeenteele ci Ali Imran waaye wane ci biir ne ci seen biir ci la Isa alayhi salaam génne mu daal di ciy teg nag ñetti xissa yu am solo muy xissab juddug Maryam ak xissab juddug Yahya ak xissab juddug Isa yépp nekk loo xam ne dafa ni ñu tuddee xarxul aada maanaam jéggi na ni ñu ko xamoon ala qudrati ilahi al aliyi al qadir. Yàlla fi nekk kon ñu ngi tàmbaleeg ñun ci li ñu tuddee mabdaul ixtiyaar wala mantiqiyatul ixtiyaar maanaam logigu tànn. Tànn alquran daf ñuy wan ne mbir moom boo ko fekkee da ngay tànn lu mbir baax-baax am na lu gën a baax nga mën a tànn la gën. Su ko defee loolu la ñu alquran di wan tey ci aay yi nga xam ne ci li ñu njëkk a dugg. Bismillahi rahmani rahim. Yàlla nee na inna allaha yàlla astafa aadama moo tànn aadama wa nuuxan moo tànn nit nuux. Ay tànneef lañu yàlla tànn leen ñu bokk ci safwatu xalqihi. Bi mu tànnee aadama tànn nuux naka noonu wa aala ibrahima moo tànn nit waa kër ibrahima muy ay mbokkam wala boog muy ay doomam lu mel ni ismaïl lu mel ni ishaq lu mel ni anbiya yi nga xam ne ci seen biir ñu baree bari jóge nañ ca. Naka noonu wa aala imraana ala al aalamin mu tànn waa kër imran ala al aalamin ci mbindeef yi. Ali Imran ñoom it ahlu imran bokk ci seen biir Isa mi nga xam ne mooy ibnu Maryam moom tam di mujjantalu banu Israël seen yonent yi nga xam ne ñoom la yàlla tabaraka taala yónni woon ci ñoom. Nee na ñoo ñëpp nag zurriyatam baaduha min baad dañoo jurante ay njaboot la ñoo xam ne baaduha lenn ci njaboot ya min baadin mi ngi jóge ci lenn ñii jur ñii ñii jur ñee ñoom ñeepp nga xam ne dañoo dëppoo woon fi diini wa tuqa wa salaax dañoo dëppoo woon ci nangoo ngoy ci diine dañoo dëppoo woon ci nangoo am ragal yàlla dañoo dëppoo woon ci ak mbaax. Suñu borom tabaraka wa taala lolou lay tanne momit ko ko xamni ki sa diine dafa bax sa ragal yalla mat sa max mat bu yalla yi tan du la fa baye waye ko xamni ki ñet yoyu matalogo wala bok matal nga ben bi su fekke rawante la ngir ñu set ki nga xamni mo bax le diine bax le tuqa bax le salah buñ ko gis di tan ko xamni ñaar yi la baxle duñu gis ko tak ko baxle ñaar yi di tan ko xamni ben bi la baxle kon istafahum mutajanisin fi ddin wa ttaqa wa ssalah kon ku bëgg bok ci tanef yalla subhanahu wa ta'ala momit fokk nga surale ñet yoyu wallahu tayyib yalla nak na nga xamni sami'un aji degg la li nga xamne jaama mi mom lañuy wax alim ku xam la li nga xamne mo nek ci seeni damir modi ku deggu ñu ne yalla day tan borom diine di tan borom tuqa mu deg ragal di tan borom salah mu deg salahiyya mu deg mbax ba tax nga won nit ñi ci biti ne len man amna diine ne len man ragal na yalla ne len man amna ak mbax yalla ne la loolal nit ñi nga koy mëna wax mu di len jaaxal ñoom waye man mi nga xamne sami' la kuy deg la lo wax deg nako alim ko xam la li nga waxul ci nebb ko ci sa biir conscience loola man deg nako motax mu tuju ay ji lolou ne tan gi may wax day moy ni ngay mel ci biti non ngay mel ci biir so melé ci biti no xamne melo ko ci biir duma la tan so xamé ne ni nga mel ci biti matul duma la tan ndax yalla ni mu tuju ay ji moy wallahu sami'un yalla ko deg la alim yalla ko xam la ci biir tanef gi nak bi mu tané ñoñu ba nopi adama tan nuh tan ali ibrahim tan ali imran ali imran ni ñu tuddé sar wi ñi ngi ni nak ci seen biir nak ñew di ci tanat nak benen jigen bo xane bi moy jigenu imran ben jabaru imran ñukoy wax hannata bintu faqud yalla ne isfatalikul is jamuna ba nga xamé ne qalat waxon na masna wax imraatu imran jabarum imran boba wala bok soxna imran ñu ne hannatu bint faqud lawon lan la waxon dafa ne won rabbi yow sama borom inni man hannatu bint faqud nazartu laka nizerna la nizerna pour may la nizerna pour fetele la ma fi batni li nga xamni mi ngi ci sama bir bi muharraran mu nek luñu selal tan ko lil ibadati wal khidma ñu selal ko tanal ko lil ibadati wal khidma yow la ko nara may yow yalla su moko amé fa taqabbal minni ma nga lay ñaan nga nangol ma lolu defal mako mu nek goor su nekké goor ma man ko jël fétélé lako mu fété ak yow dila defal yi nga xamné mom lañuy deflu ci walu jangukaay bi ci walu yaru gi ci walu yar gi dama la koy fétale rek nga mom ko tabaraku taala gis nga dom adama bala muy am dom warna baye xel ci niferu hannatu bi modi amugo dom fasal ci yene yalla subhanahu wa ta'ala ne ko su ñewé yow la koy fétale ndax itam nifer bobu nga xamne mom la jigen di def ci domam da fay am jeexantal bu muy def ci mom su fekke ne da nga yene sa dom ji mu nek mukhlisan lil ibadati wal khidma mu nek lol yalla koy mom mu juddu nga fetele ko yalla su magge yalla tabaraku taala daf la koy delosi waye su fekke ne dafa juddu wali nga def ko ni nga xam ni la hanatu def mu juddu nga fetelel ko sa bop fas yene ko def no xamne la nga cey jublo moy su magge su jube su affaiream baxé sa affaire baxé ci su boba lola man na tax affaiream du bax sa affaire du bax waye su magge nga delo ko borom tabaraku taala bu juddo kon su magge yalla daf koy jelat delo la ko ni nga xamne nun nga ko joxe won mom yalla tabaraku taala nun lay jeflante kon nak ki neena yalla dama lay ñaan sama dom ji nga defal mako muharraran fa taqabbal minni ma nglay ñaan ganangul ma ndax innaka yow yalla anta sami'u yow rek yow ay ko xamne da nga degg go xamne gi tam amul fumu tambale te it du am fumu yam al alim yaway ko xamne ki ko xam nga tay li nga xam moy li nek sama digeunte sama yene ji anta alimun bi niyyati as-sami'u li du'ahi al alim bi niyyati xam nga sama yene ji waye it deg nga sama wax ji naka nonu kon yalla tabaaraku ta'ala daldi koy xewele dom mufassiruni nenañu dafa ma sa tok benn bis mom hanna ci kertatu garab nga xamne jamono yoyu amul dom waye mu seen melni picc mo xamne ma ngay foye domam picc ma di foye domam ba mu neex ko ñu and ñom ñaar daldi naw mu ne tey suma yalla mayon dom tey suma yalla mayon dom naka nonu alla mu dani allahumma innaka alayya nadran in razaqtani waladan an atasaddaq bihi ala bayt almuqaddas فيكون من صدنته ثم هلك عمران وهي حامل وهذا سر النظر نانيو لي موي سيكريت نيزر لاخ دي ماي واخ بو ديبي تي تفسير ابي سعود ماغا تي تي جوكيب نيا بن بو نيوك با تي خاتوم نياري تيمير اك فان وير يالا نانا فلما وضعتها بمك وسيني داغا خامي ني حنا وسين نا دوم جا جامونه وون يالا ماغ لاي نيان nga defal mako gor qalat dafa dadne rabbi yow sama borom inni man hannatumi wada'tuha wa finna ambuba unfa mu nek jigen yalla day lama la yene won bokut ak lima am gor la la yene won mangi nit jigen la am yalla def fofu li ñuy tuddé bayna khawseyni wala entre parenthèses wallahu a'lamu bima wada'at mune wallahu ta yalla kat diko hanati di yegal ngentem li a'lamu yalla gëna xam bima wada'at ci lim wasin mom de mi ngi yegal yalla ni wasin na waye waxon na legi ne yalla as-sami'u al-alim yalla ne ko bi nga may yegal sa ngenté man waxuma la yow waye lu la jitu lu jitu lola lu jitu lola bal ken xamul fum yam li tambule ci yow li top ci yow bala mujj ba ken xamul fum yam lol lepp Allahu yalla a'lamu mom rek ko xam ci bir xam gogu nak ci la dugale bima wada'at li nga xamne mom nga wasin man xamnako soxna ci nak dane walaysa dhakaru kal unfa gur melut ni jigen walaysa dhakaru kal unfa det gur muy mel ni jigen gor du jigen lolou deug la motax digënté bi nga xamné dañuy wax né laysa zakaru alqal umsa gor melum ni jigen lolou doom adam yépp war nañ ko nang ay alquran ji waxul né gora gën jigen lolou alquran du ko wax logique bobu waye fim wax fi moy gor du jigen modi ni yalla moñu gor bokut ak ni yalla moñu jigen li yalla y def lo gor ci walu nimmel bokut ak nimi def lo jigen ci walu nimmel bu né ci walu ibada nak ay jaamu yalla lu yalla sant goor rek sant nako jigen waye xam ngeen ne lu melni jur eum dom jur dom nampal dom yar dom defar dom lolou goor munu ci remplacer jigen waye liggey yi nga xamne mom la yalla tabaaraku ta'ala tek ci loosu goor jigen munu ci remplacer goor mi ngi melni ben way gu tim ñaar dalli ca moñam nan sama ñaar dalli ca moñ yi bu ci deug mom lam war def rek moy solo nday joram solo chamoñam te dem naka nonu wa jo xamne dafa yor otom nan sama ruuy ci kanam ak sama ruuy ci ginaaw yu ci gën jaruko ben munu te ñak natal rek te dem te bay lolu kon ciowul goor ak jigen goor gën jigen jigen gën goor lolu du lusugu alquran alquran nak lim wax mom moy bokku ñu ñom ñaar jigen go xamne mel nga ni yalla sant subhanahu wa ta'ala ci walu mat ci walu am jëm ci walu am dikko ci walu am diine su boba yow la yalla wacc ci kaw suuf pour nga defar goor legi legi dama damay wax ne goor gu fi nek jigen la jur lolu deug la waye ñaari goor ño fi nek goor gu jup ak goor gu jubadi wala goor gu bax ak goor gu baxut waye ñom ñaar ñepp jigen la jur kon problème bi nekkul ci goor mo gën jigen jigen mo gën goor dedet problème bi mi ngi nek ci rek goor ak jigen dal yemuñu legui nak nun lañ koy déggé wala sa zakaru kal unfa wa inni taman maryama neena wala hannatu neena samaytuha tudena sama dom ji maryama maryam tur wow la ko jox tudina sama dom ji maryama maryam motax ñaari turu yaayit day law dom bu amé suñu ko tuddé ba nopi la ci ëpp turu wako yaayam di woxé ñaari mom mo jall motax jigen ñi di war di bayyi xel buñu tuddé té sen dom yu tur ñu japp ci turu woyé di ko ko woxé waye bañ ko woxé wenen tur tur wañ koy woxé day tax su ëllëgé mu far law ca ndaxte dom yaayam la gëna jagee kon nak diko woxé wenen tur man na tax turam sappiku maryama dané wala bok hannatu dané samaytuha
2: won len yeen ndekete da ngeen nekkon ci ay tiaxam yalla nak mune dekkil nak yombal na ma lol dekkal innama khawluna suñu wax li shay'in ci dara iza aradna buñ ko namé an naqul lahu dañ koy wax rek ku nekkal fa yakunu mu nek waaw lepp lu yalla nam rek da koy wax nekkal mu nek waaw mbirum yalla mi ngi ci digënté kaf gi ak nun gi ku nekkal fa yakunu mu nek kuy wax mbir nekkal mu nek nak luy jafé ci yow du am waaw kuy wax mbir nekkal rek mu nek luy jafé ci yow du am tabarakallah bu la yalla baxé won ci ne lëss ci bis bi ñu ak ñu may la ci ñaari milliards dana bari lu la yomb tay te jafé won la demb ndax tay dañ la daal jox ci kun fa yakun tuti nekkal mu nek li dess ci ngone gi mu nek joxon ñaari milliards bu fekke amoon auto bu la nexé am auto tay bu amutone kër bu la nexé am kër tay bo amutone lal bu la nexé am lal tay ñaari milliards li dess ci ngone gi waye fi ne bu jexé ba nga jexal kun fa yakun go nga yoré kess neew su baba la la jefondel dal jefuat xolal rek li nga fi yor xaat lol dalay tambalé yomb xaat yalla ñu yor lepp nak mom ndax dana am lu ko te dedet du am lu ko tekk mukk jalla jalaluhu wa azza kamalu inma am inma qawluna buñu namé li sey mbir wala inma qawluna suñu wax li sey ci mbir isa aradna buñ ko namé an naqul lahu moy ñu nako kun fayakunu nekkal rek mbir ma nek wala gën ñi nga xamné hajaru dañu gaday moy nek fu muunta dundé diiné mu jowé fa tarakul awtana wal ahla wal qaraba dañu gaday walazina ñinga xamne hajiru gaday nañ fi lay ci yalla min ba'di ma zulimu ginaaw bañu len togné yalla neena lanu bawwi annahum watna ne dana len wacce fi dunya ci aduna hasanatan waccin warafat wala ajrul akhirati watna ne payuk al-akhirah gamal di dencal akbar mo gën giñ am gën ko reuy fi ci aduna mufassirun dañu wax ne leg leg ñu ngi cey djublu suhayb bilal khabbab ammar ak kenen ko def ni ñoom wala ñeneen ñu def ni ñoom gaday nak moy joge fi nga dekkon min ko dem fenen ndax rawale sa diine nit nako def nak niko ali sallallahu alaihi wasallam al muhajir man hajara man ma naha allah anhu aji gaday moy ku bayilu yalla yere kep ku bayilu yalla yere yaangi melni gaday nga mune kon ñi nga xamne gaday nañu te yalla tax ñu gaday ginaa ba ñu len toñe dañu len wacce wacce way wu rafet ci aduna te kat pay gën len dencal alakhirah akbaru mo gëdoy gaday nak ñaara koy def ko xamne ki def gaday ngir yalla ak ku gaday ngir bopam ki gaday ngir yalla alal du ko ci gaday cion du ko ci gaday jaxle fum jëm du ko ci gaday ki gaday ngir bopam nak mom bop ma tax mi gaday ben da gis ndaw su gaday mu bëgg gaday and ak mom wala kom kom ma am fum jëm mu bëgg fa tok bu demé excelé bitigam du jaay motax hadith bané faman kana hijratuhu ila allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila allahi wa rasulihi ومن كان هجرته لدنيا او امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه صلى الله عليه وسلم منكن ولا اجر الاخره واتنا نه فايق الاخره غني دنتل ني غداي اكبر مو غن ري لين لن دي فاي في ادنا لو كانوا يعلمون بو فكون ام نيو خم خم غاي مرن جنجو لي موي صهيب و بلال خباب و عمار لن لو نيك داج نانكو تي الاسلام lenn lu nek daj nañ ko ci xurey ñu dañ ko tek ngir di len metital ndax bëggoon ñu génn ci l'islam ñoom ñëpp ñu lank tëdd ca naaji wa xam ne yàlla tabaraka wa taala la fa moom njëggu seer moo koy jënd ñu daal di nekk ca la ñu nekk ba fi mu nekk nii ñu ngi leen di waxtaane ridwanullahi alayhim ajmain. allazina sabaru ñooñu nag mooy ñi nga xam ne muñ nañ. wa ala rabbihim te ci seen borom yatawakkaluuna la ñuy wéeru. wala nga ne allazina ñooñoo ñi nga xam ne sabaru muñ nañu. wa yatawakkaluuna ala rabbihim te ñuy wéeru ci seen borom. suratu nahli ay ñin fukk ak ñaar. allazina sabaru ñi muñ nag muñ mooy tax a mën a gàddaay muñ métit yi la yéefar yi teg muñ naqariñ lay teg gàddaay sam réew tàggale foofu say mbokk loola muñ moo koy mën a def ak wéeru ci yàlla tabaraka wa taala wa man yatawakkal allahi fa huwa xasbu. yàlla tabaraka wa taala mooy wéeruwaay li nga xam ne boo ci wéeru def tawakkul mu yoral la say mbir yépp. waaye nag bala ngaa def tawakkul da ngay def li nga mën lépp ba la tëree nag nga door ko bàyyi suñu borom subhanahu wa taala. yonent bi alayhi salatu wasalaam ñu ngi koy jàngal benn waay bu ñëwoon ci moom mu ne ko bi ngay ñëw dangaa waram dangaa dox. mu ne ko damaa war. mu ne ko ana la nga war. mu ne ko mi nga ma bàyyi ci àll bi wakkirlu ci yàlla. alayhi salatu wasalaam ne ko demal nga jàpp ko yeew ko ba noppi door a wakkirlu ci yàlla. loolu njàngale la mu rëy a rëy de ndax sa gileen gi nga xam ne da nga koo ñeew da nga koo bàyyi Dakar ne yàlla nga ko bàyyeel benn waaye sàcc ko war ko ba tàmmaa ba léegi yàlla moom mi ngi lay xoolal sa gileen googu. waaw ba léegi yàlla nga lay sàmmal sa gileen googu. boo waccoon sa juróomi junni ci mbedd mi daal ne da nga koo wakkirlu ci yàlla wacc ko fa benn waaye mën na faa romb jël ko def ci poosam waaye ba tey yàlla moom mi ngi lay xoolal sa 25 millions yi. kon ni ngay def mooy denc ko fu wóor door a wakkirlu ci yàlla. waaye dénk yàlla ci dénkin wii mooy ñàkk a xam lan mooy tawakkul. da ngay def la war lépp door na ko wéeru ci suñu borom tabaraka wa taala. allazina sabaru wa ala rabbihim yatawakkaluun. yàlla nee na wa ma arsalna musuñoo yónni min qablika lu la jiitu yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam illa rijaal lu dul ay góor nuuxi ilayhim di leen waxyu. mu ñaari wax mooy du ma yónni malaaka mukk waaye ñaareel ba du ma yónni jigéen. yàlla du yónni yónnante bu malaaka ci nit ñi waaye du yónni yónnante bu jigéen. wa ma arsalna musuñoo yónni min qablika lu la jiitu illa rijaalan lu dul ay góor. yónnante moom góor dong lay doon du doon jigéen mukk mukk mukk ila yowmil qiyaamati. nuuxi ilayhim di leen waxyu. moo tax borom xam-xam yi ñu ne istambata baadu lulama min qawlihi taala wa ma arsalna min qablika illa rijaalan ñu ne anna nubuwata la takunu illa fi rijaal wa ama nisa fa laysa fihinna nabiyatun. jigéen ñi benn yonent bu jigéen yàlla du ko yónni. waaw ndax yàlla daa xeeb jigéen ñi déedéet xeebu leen ndax seeni xel la xeeb déedéet xeebul seeni xel. lu xew li xew mooy aatifa bi nekk ci jigéen da ko mayut mu nekk yonent. aatifa bi nekk ci jigéen moo ko mayul mu nekk bu yonent. tey koo xam ne dañ lay yilif mënoo yilif ñëpp boo nekkee bi yonent que li yilif léeg-léeg day am dara ci mission bi ngay doxal. bu yonent amoon borom këram di sëriñam bi jëkkëram ah mu bëgg a tëral mel ni mbir mbal mu bëgg koo wax bu ci biirtoog moom tuja këram jubawu ca boo moytulul ak ni jigéen bëgg aar ak ci moddu bu moytul mu ànd ak jëkkëram ca loolee te kon loolu day jàdd loo mission. yonent bi alayhi salatu wasalaam junj na ci hadis nee na yépp xeet woo xam ne dañoo fab seeni mbir ñoom ñëpp jox ko jigéen mu jiite leen ñoom ñëppay alku. wa ma arsalna min qablika illa rijaalan nuuxi ilayhim. yàlla mu ne bu ngeen gëmul li nag fasalu laaj leen ahla zikri borom xam-xam yi in kuntum la taalamuuna bu fekkee yéen amuleen xam-xam. bu ngeen amul xam-xam laaj leen al ulama bi tawrat wal injil ñoom yuxbirunakum anna jamia al anbiya kanu basharan in kuntum la taalamuuna zalika. yonent yàpp ay góor la ñu woon tabarkalla bil bayinati ci ay lay yu leer wal zubur ak téré yonent yi indi ay layu leer wa zubur ak ay téré al barahin al safi'a al dalla ala sidqihim wa zubur ay al kutub al muqaddasa lol la yonent yi don indi yonent bu nek la nga am ci téré nak ibrahim am suhuf ibrahim musa am suhuf musa ne ta def tabarakallahu daud am zabur salawatu salamu alayhi am qur'an isa am injil musa dari am tawrat kenn ku nek am sa tere jangal sa nit sa tere yar len ca orient len ca ba nga xamne seenu dundu dana deppok niko suñu borom tabaraku taala
1: tabaraku taala neena wa anzalna ilayka adh-dhikra suratu an-nahl aya ñen fuk ak ñent muné salawatu salamu alayhi wa anzalna teñu wacce ilayka ci yow adh-dhikra al-qur'an zikra wala zikru ñi ngi bok ci turi alquranul karimi wa anzalna tawacce nañu ilayka ci yow azikra alquran li tax nak li tubayyana lin nas ngir nga leralal nit ñi ma nuzila ilayhim li ñu wacce ci ñom nga leralal nit ñi li ñu wacce ci ñom nax ñu xam li dagan ak li haram ndax ñu xam alquran ji niñ ko wara dundé salawatu alayhi wasalamu alayhi manon nga né alquran ben notice la aduna ben appareil la salawatu alayhi wasalamu alayhi ben professeur la wala bok ben jangale kat la bo xane moy ñew dundé nim woné alquran jangale ko nit ñi fab seenu dundu deppale ko dundam gogou bi waxna aduna si nga xamne dafa mel ni mu mel te xamuñu li fi nek notice bobu di alquran su ñewé salawatu alayhi salamu jël ko bu doon ab machine tay fuñu wara bëss mom moy wax ne fi bouton bu ñuy bëss la fi bu doon ci magnétophone fi moy wax ne fi play bi la fi moy stop bi fi moy génné cassette bi fi mo koy dello ginnaw fi mo koy dawal mu gaaw yoyu ci muy wax ne fi dañ ko sip moy kon disu ko laal ndax day tax do deglu ci cassette bi fi muy wax ni fi farata la moy bo dugule cassette ba nopi da ngay bass play ndax fofu farata moy bo beugé deglu li ngay wax fokk nga bass play pour cassette bi dox ndank te wax ji di deg nga koy deg ama bo dugule cassette bi nak daldi bass li nga xamne moy genn cassette bi da koy daldi wax rek mu genn ubbi ko wat manam kon dañ na la bouton bobu da harama laal ci misal su ko defé kon mom mi jangalé lolou foko fi bayé nak né dana taal appareil bi té duma ko laaj su boba da nga na yaq appareil jambour nak ki bind ki défar lolou té bolé ko notice bimu ko bolél mom ngay laaj ndax nga mëna jëfëndiko appareil bi mune kon li tubayyin lin nas motax lu ma sa gis ñukoy téré fi mu tok kenn def ko fa bala nga fa joggé mu téré lako lepp lu way ma sa def té du lu ay du la ci wax dara motax sunnam nek ñatt yimuy def ak yimuy wax ak yimuy gis ku koy def mba nga koy wax ci waxu la ci dara al qawliya wal fi'liya wal iqrar li tubayyana lin nas motax dundum gep salawatu alayhi wa alihi lañu wara xam roy ci lan ci man roy lepp tabarakallah mune wa anzalna ilayka adh-dhikra li tubayyana lin nas ma nuzila ilayhim li ñu wacce ci ñom wala allahum khayna bolen ko leralé yatafakkaruna dañu xalaat ba mëna jëfëndiko seen xalaat xamni li nga leen wax loolu moy wër yatafakkaruna fi hadha alquran fayata'isu loolu nak yatafakkaruna ji doko jappé né légui bimu ñu waxé ba nopi dañuy dem ak suñu xalaat ci bop bay lam ñu waxon su baba légui li ñu buntu bay ubbé ko du nekk buntu bax ndax bu den lo way xalat indi mu bax su boba boko defon ci neek tay day muju neek ba kenn fa duggu istijo bi ma tok tabarakallah bu fekkon buntu bi dañu bayyi rek ku am birik bo bax rek ñew ne ah directeur birik bi de tabarakallah baxna mu ne wa tegal fofu ñu fi tek ay birik dana mu jang ku ñew do duggu amma ku fi nonu birik tek ko fi dañ la wax ni birik bi jekku fi wuru fe nek bayil buntu bi rek muy ubbe ko ko ubu yatafakkaruna di kon tekki wul ne da ngay di xalat di tek muy gëndi wey dede yalla neena afa amina ndax dafa wolu alladheena nga xamne makaru lalon nañ ay pexé asayyati pexé yu ñaaw ya ndax ñoña dañu wolu an yakhsifallahu yalla wanalo bihim ci ñom al arda sufsi modi salawatullahi wassalamu alayhi ba muy nek makka wa quraysh dañu complé won lal ay makr ay pexé wax na ñu wut ci neeg bu nek aw goor jox leen ay jaas ñu wër kërëm bu joge ci guddi gi di julli ci ñu gajjando ko ñun ñepp bu ko defé mu genn aduna duñu xam kan moko ray yalla mëna pex yoy ngeen lalon ndax da leen woor ni man duma wax suuf ci na leen wan ni nam wande won kharuna ah kay yalla mënon ne suuf wonal gaay ni mu wande won kharun afa amina alladhina makaru sayyiati an yakhsifa llahu bihim al-ard dama dama yalla rek la lay togn te du laqatu bo jile yef jambour fi nek ni da ngay samb sa waxe leg leg nga jël ko te do ko woné laqatu ndank leg leg nga togn ñu lay wër nga neubutu ma nga genn fa nga nek mba dekk ba suñu borom da ngay gis ku ko yendo togn tay diko togn diko togn ba ngon jot nga reer ba nopi ne sa soxna gennel ma matla mu jënal mat la ci digg kër gi nga jaaxan jakarlok sa borom mi nga yendo togn yalla fofu nga teud nak mu ne afa amina alladhina makaru sayhati an yakhsifa llahu bihim al-ard wa fofu nga teud jaaxan te yendo ma togn xana munu mo won ni suuf na la wan ma ah kay bu neexon yalla fi nga jaaxan di lebal sa soxna wala nga jaaxan fa ni lebal sa dom lay wax suuf wonal mako bu kérogé say mbokk dañ la togal ay ciép waye jalla jalaluhu nitewul ñun niñu mel motax loko togn togn ci jekkum la meuna jekku la lay wax ne manon na la jekku ti jekkuma la bo amim xel da nga joge fa ngay togn sa borom kon ben ñaarel ba aw ya'tiyahum al'azab wala mbugal dikal len min haythu la yash'urun fuñ ko dul yegge muna ñimay togn xana yegunu ñu ne mbugal meun na ñew bet len ñom ñepp te duñ ko yegg ah kay molem ñuy togn yalla subhanahu wa ta'ala mbugal man na la na bet te duñ ko yek mbugal mu gaawa gaaw sax tabarkal xam ngeen ne barki dem bu fi taw taw bu reuy bobbi te xel siwet amna ño xamni ñi muju nañ di wax la ilaha illallah ñepp and diko wax tabarkal ñaar aw ya'khudhuhum wala mu jappalen mom yalla fi taqallubihim ci seen walbeeku ga fama hum bi mu'jizin mun ñoo lotal yalla manam yalla manon na kiko togn nga tukki mu jappale ca yoon wa manon nako togn nga tukki mu jappale ca yoon wa lola manon nako aw ya'khuzuhum fi taqallubihim fama hum bimu'jizin duñu man lotal yalla lotal yalla batu lotal yalla moy tekki def lu yalla yi sonne manam tay yow bo don wor lu ben way man la laqatu ñu nan wa dañ ko gisagut waye nangam nangam buñ ko gisee nangam nangam nga lebal ben way diko set mu lay neubutu gude beccëk wala mu nan la 15 mba la 20 waye suñu borom subhanahu wa ta'ala mom bu soxla kenn yonne ko men malaka muñ wax mikail wala bok malaka mi rayate su tukke suñ ko yonne suñ nelaw suñ ngenté suñ cietal yoy yeb mo ci bok yam malaka mom day daldi ñew rek daldi jël waju ji fuñ ko bëgg jëlé motax yalla kenn mënu ko lotal do fi gis kenn ku yalla jël li mu ñew ay mbokam ni malaka mi waji ne nga xaar ba la 15 do fi deg kenn ku yalla yebal ne dañ koy jël fi ay mbokam ne yalla da ngay xaar ba la 30 parce que nangam nangam do fi deg kenn ku yalla jël fi mune seet bi dafa seet gi da rusagut da ngay baye ba nangam dedet fama hum bi mu'jisin yalla kenn mun ko lotal kumu soxla lam la soxla dang ko def legi legi legi ci bu gaaw ñet awwal bo ya'khuzuhum mu jappalen ala taqawufin ci kaw ak ragal yalla su ko neexon ñi mbugal da len di bayyi won len lu ñanga ñang ñom ñep ñu seen ko bay daw mu boole ci mbugal len nak ulama yi neena nak bu mom mo gëna metti bu mom mo gëna metti bo demé ci ibnu kathir day wax ne fa innahu yakunu ablaq wa ashad fa inna husul ma yatawaqahu ma al qawf shadid bo demé ci mukhtasar ibnu kathir jukib ñaaral ba xatam ñet témer ak fanwer ak ñet wax juju la fa wax moy aw ya'khuzuhum wala mu jappalen mom yalla ñakoy togn ala takhawufin ci kawum tit ñu tit lol di laqatu waye mu jappalen ñent ngop waye fa inna rabbakum sen borom na ngeen xamne raufun ku ñewent la rahim ku bari yermana la ngeen bayyi pexe yi ngeen koy lalal ngeen bayyi togn ngeen di togn ndax man na wana lolem suuf wala mu indi mbugal wala mu jappalen ci tukki ba wala mu jappalen ci kaw ak ragal yoy yep man nako waye inna rabbakum la raufur rahim dafa nek ku ñewant nek ku bari yermande nekon yoy yep mu tek ko suñu kaw subhanahu wa ta'ala yalla mune awalam yaraw khana gis ñu ne khana xoluñu ila ma jëm ci li nga xamne khalaqallahu yalla bind nako min shay'in ci lu mëna doon khana sirlu wuñ li yalla bind ñi lank top yalla lank ko sujootal muy dig lañuy bañ muy té lañuy def téréya xana gisunu ne gisunu ila ma khalaqallahu ci mbolem yalla bind min shay'in yépp lu yalla bind nañ ko xol lépp lu yalla bind boko xolé yata fayya ma ngay jeng zilaluhu karam ga anil yamini wash-shama'il ci wetu nday jor ak ciamoy ci wetu nday jor ak ay ciamoy anil yamini ci wetu nday jor mu def ko singulier wash-shama'il ak ci ay ciamoy mu def ko pluriel ndax lijant bi jaar ci waw sa kër gi di jëm ci sa wetu ciamoy mo

ngay jaar ci càmmoñ mbaa ci ndey joor, ndax lu fi rëy lu nekk jant bee la gën a rëy, te lum tiim lu nekk defal la ker. Yàlla ne na ker yooyu ngay gis nag muy jëng di jaayu jëm ndey joor ak ay càmmoñ, ma ngi koy def sujjadan lillahi, di ko sujjootal yàlla. Sujjadan lillah, di sujjootal yàlla. Loo fi gis kon ma ngay sàbbal yàlla, lépp dafay sujjootal yàlla. Tamilu zilaluha min janibin ila janib sajidatan lillah sujuda khudu'in li mashi'ati ta'ala wa inqiyad. Lepp lo fi gis waaw, soo gisee lu la gën a rëy fuuf di sujootal yàlla, yow boo ci seetee da nga mën ne kon kat naa sujootal kii, ndax ku duma ku la man rek moo la man, ku duma ku la man moo la man. Waaw, képp koo xam ne kii duma na ku la man rek na la wóor ne moo la man tabarkàlla. Suñu mbokk mi Imam Moussa Gueye dina ci indi misaal mu am solo ci ku duma ku la man moo la man. Waxum ñoom ñooñu di li am takk ndeer te jëng ci càmmoñ ñi ak ndeyjoor, daaxiroon ña ngay toroxlu, xaadiuna saxiruna ña ngay toroxlu, fa kullul asiyaa'i munqaada li qudratillahi wa tadbiri. Mbir moo fi gis rek ma ngay ommatu ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala. Walillahi yasjudu, yàlla lay sujootal. Walillahi yasjudu, yàlla lay sujootal. Maa fi samaawaati, li ci asmaan lépp. Wa maa fi l ardi, li ci suuf lépp, yàlla lay sujootal. Min daabatin, ci lépp luy dukkat lu fi nekk, lépp luy dukkat lu fi nekk, yàlla lay sujootal. Wal malaaikatu, malaaka yëppit, yàlla la ñuy sujootal. Waxum te ñoom yooyu du sujootal yàlla, laa yastakbiruuna, duñu rëy rëylu, amu ci lenn loo xam ne day rëy rëylu. Sujoot baa ngi noonu, yaxaafuuna rabbahum, dañuy ragal seen borom, min fawqihim, seen borom mi leen tiim, wa yafcaluuna, te ñuy def nag maa yu'maruuna, lépp loo xam ne digalees na ko, digalees na leen ko. Soo seetloo foofu kon mooy ñetteelu sujoot ci alquranul karim. Yaxaafuuna rabbahum min fawqihim wa yafcaluuna maa yu'maruun. Kum fekk ngay jàng alquran te yor njàpp, da nga koy sujjootal. Bu fekkee laab nga, jublu xibla, sàng sa awra, da nga koy sujjootal. Fukki sujjoot lañu ak juróom ci alquran, ñu ngi ci ñetteel bi noonu ci suratu naxli aaya ñeen fukk ak juróom ñeent wala aaya juróom fukk. Am na benn ca Israa yi, benn ca Maryama, ñaar ca xajj, benn ca Furqaan, benn ca Namli, benn ca Sajida, benn ca Saad, benn ca Fusilat, benn ca Najmi, benn ca Inshiqaq, benn ca Alaq, muy fukk ak juróom yoo xam ne ay sujjooti alquran la. Su sujjootee nag nga ne sajada wajhi lillazi qalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bi hawlihi wa quwwatihi fa tabaraka allahu ahsanul qaliqin. Kon benn sujjoota mu noonu di ñetteelu sujjoot bi. Yàlla mi nanguloon Daouda alayhi salaam ba mu sujjootee, képp ku sujjoot yàlla na ko nangul sujjootam boobu. Bi yàlla tabaraka wa taala tuddee nag ne li nekk ci kawnu bi lépp mi ngi koy omat loon ci ndigalam, mi ngi toroxlu ci màggaayam, mi ngi tàmbali di santaanewaat fii nag wéetal ko moom yàlla ndax mooy alxaaliq, wéetal ko moom yàlla ndax mooy arrasiq. Mu sadd fi nag am misaal ci sànkute nga xam ne moo nekk ci ñi weddi suñu boroom tabaraka wa taala. Yàlla nee na wa qaala, te wax na allahu yàlla, laa tattaxisu, waay waay bu leen jàpp, ilaahayni, ñaari yàlla, isnayni, yu nekk ñaar, na ngeen fexe ba bu ci kenn am ñaari yàlla. Laa taabudu ilaahayni fa inna al ilaha al haq laa yataaddad, yàlla du ñaar, yàlla du ñett, yàlla du ñeent. Yàlla amul ndey, amul baay, amul doom, jurul kenn, kenn juru ko. Wa waaxidun maa in lahu min saani wa lam yazal jalla azimu shani jalla jalaaluhu. Wa qaala allahu, yàlla nee na laa tattaxisu, bu leen jàppati di jaamu, ilaahayni, ñaari yàlla, ithnayni, yu nekk ñaar. Nu ñuy def innama li fi nekk daal huwa, moom yàlla, ilaahun waaxidun, benn yàlla la, benn yàlla la. Fa iyaaya farhabuun, mu ne man dong ngeen war a ragal. Fa iyaaya man dong farhabuun, na ngeen ma ragal. Loolu la yàlla wax subhanahu wa taala.
buñu ragal kenn.

0: kenn ku dul moom, ndax soo ragalee yàlla lu dul yàlla dalay ragal, te it soo ragalee yàlla dootoo ragal lu dul yàlla. Waaye boo ñemee yàlla dootoo ñeme lu dul yàlla, lépp ngay ragal. Te it lu dul yàlla dalay noggatu. Wa iyaaya man dong farhabun, na ngeen ma ragal. Yàlla rekk la ñu war a ragal subhanahu wa taala, ku dul moom waresu la ragal. Ndax ku xamul danga fekk subaam déet bu la tëkkoo nee ko salaamualeyk, ku xamul dana fekk subaam déet bu la tëkkoo nee ko salaamualeyk. Wa iyaaya fa iyaaya farhabun. Walahu ci yàlla, wala walahu yàllaa moom, maa fi samaawaati li ci asamaan lépp, wal ardi ak li ci suuf. Loolu nag nim bëri ci alquran, walahu yàllaa moom, maa fi samaawaati wal ardi ak bëri ci alquran. Lu tax? Waaw, li tax mooy kenn ku ne ci ñun oto bi nga moom cartage bis bi sa turu ca nekk. Oto yi lay romb da nga gis ci wet gi ñu bind ci seen turi borom, wala bu dee entreprise wala yooyu. Suñu borom tabaraka taala xam na ne sax moom moom oto yi moo ñu moom, waaye jarul muy bind ci oto yi naan maa moom fii, ñu naan ko moomoo ko muy xëccoo. Mu daal di asamaan fii nga xam ne moom kenn ci ñun du ci bind turam, moom mu bind ci turam. Walahu ma fi samaawaati wal ard. Loolu nag kenn du ko xëccoo moom moom. Man dégguma fi kenn ku ne asamaan si maa ngi ma ko bokk, wala maa moom asamaan, wala maa moom lenn ci yooye. Yàlla moom asamaan yi, moom moom suuf si. Walahu diinu, walahu diinu moom moom diine. Walahu diinu moom moom ak topp, walahu diinu moom moom ak toroxlu. Waasiba ca sax ca te sellal ko. Walahu diinu ak diin day tekki lépp loo ommatu kenn ca. Da ngay dégg alxuraan naan lakum diinukum waliya diin, mooy diin day am bu baax ak bu safaanoo. Bu safaanoo ba du tee diin lay tudd. Waaye walahu diinu waasiba ay lahu taatu wal inqiyaad waajiban thaabitan fa huwa al ilaahu al xaq wa lahu taatu xaalisa afa gayra allahi. Mu ndax keneen ku dul yàlla tattaquuna ngeen di ragal. Afa gayra allahi. Mu ndax keneen ku dul yàlla tattaquuna ngeen di moytu. Laaj boobu mu la ñu tuddee tawbiix. Kayfa tattaquuna wa taxaafuuna gayra wala nafa wala darra ila biyadi. Ndax ngeen di ragalee keneen ku dul moom te njëriñ ak lor ci loxom dong la nekk subhanahu wa taala. Wa maa bikum lépp loo xam ne ñu ngi ci yéen min nicmatin ci xéewal fa min allah ci yàlla la jóge. wa maa bikum min nicmatin fa min allah. Lépp lu nekk ci yéen ci xéewal fa min allah ci yàlla la jóge. Amul genn xéewal gu jóge feneen fu dul yàlla subhanahu wa taala. Lu waay am ci xéewal mi ngi jóge ci suñu borom jalla jalaluhu wa azza kamalu. Wa maa bikum min nicma fa min allah. Amul kenn kuy xéewal sa bopp, amul kuy may sa bopp. Wa maa bikum min nicma fa min allah. Léegi-léegi yàlla omat genn waay mu ñëw fajal la say xéewal. Bu boobaa bul ne waajee na nga nag sant waa ji, na nga sant waa ji nag, waaye nga xam ne wa maa bikum min nicmatin fa min allah. Loolu la waa ji it yàllaa ko ko jox moom ne ko itam ma ko diw mu yët la ko. Wa maa bikum min nicma fa min allah. Waaye nag loolu du tekki nag waa ji nga war a sant ba noppi doo war a sant yàlla. Ni ko jërëjëf waay ni alhamdulilahi rabbil alamina. Wa maa bikum min nicma fa min allah. Ngelaw li ñuy nokki, li ñuy dund, ndox mi ñuy naan, ñam mi ñuy lekk, lépp ay xéewal la te it fa min allahi ci yàlla lay jóge. Kon moom dong la ñu war a jaamu subhanahu wa taala. Summa ginnaaw ga xam ngeen ne isa massakum bu leen laale adduru lor fa ilayhi ci yàlla taja'aruuna ngeen di laqutu. Bu lor ñëwee ci yàlla la ñuy laqu. Summa ginnaaw ga nag isa kap su fekkee ne gëmu leen ko yéen ñi ko wàccee ci yéen, am na ñoo xam ne gëm nañ ko te ñoo leen gën yéen. Ñu suñu si jóote nag wa yàquulu na ñu naan subhaana rabbina sell ñel na suñu borom. Moo tax ku sujjóot ci alquran ku nekk da ngay sàbbaal sa borom subhanahu wa taala. In kaana bu fekkee nekk na it waadu rabbina digub suñu borom la mafuula di li ñuy def. Wa yaxiruuna ñu daal di rot lil azqaani ca pud ya yebbu koo na di jooy. Wa yasiduhum alquran di leen dolli xushua ak toroxlu xushua ak ragal yàlla. Loolu tam sujjóot la nekk ñetteelu sujjóot buñ jógee ca kaw ba fii ñu ak si nii te waxoon nañ leen fukki sujjóot la ak juróom-ñaar. Yàlla subhanahu wa taala ci jeexlu kon suratul Israa'i aayab téeméer ak fukk téeméer ak fukk benn mu ne yonent bi xul wax ud'u llaha jaamu len yalla wala ñaan len yalla aw ud'u rrahmana wala ngeen ñaan rahman ñaari tur la allah ak arrahman ñaar tur yoy yeb boko ma sa na tuddu ñi nga xamne dañoo bañ li nga xamne modi alquran dañu nan deggal mi ngi bëgg wutal yalla turu allah bëgg wutal turu arrahman yonent bi yalla ne ko wax len ne ñaan allah ak ñaan arrahman ayyam ma tad'u bu ngeen ci mëna ñaan ci ñom ñaar falehu na ngeen xamne yalla mom mom al asmaul husna turi rafidi yalla yu turam wessuna allah ak arrahman dong wessuna turi matna ay turi bare bare mom suñu borom subhanahu wa ta'ala yo xamne matna jurum ñun fuk ak jurum ñent mbaluk ep waye jurum ñun fuk yi ak jurum ñent bo ca yemon te mokal len dundul len lolé ali sallallahu alayhi wasallam neena sa texé man na ca sababo nga dug al janna ud'u llaha aw ud'u rrahman ayyama tad'u falahu yalla momam al asmaul husna turi rafiya mom moy allah moy arrahman moy arrahim moy al malik moy al quddus moy al mu'min al muhaymin al aziz al jabbar al mutakabbir bamu jeex tur yoy yeb bo demé ci law angelna tabarakallah suñu borom subhanahu wa ta'ala man ko ci bindu ak itam so done deglu fi sax ci iza'atu dunya sawtul qalb ñaara buñu no debba nopi da nga deg jenn way jo xamne ji law angelna hadzal qur'ana joji lay jang diko doore ci huwallahu la ilaha illa huwa alimul ghaib wa shahada huwa arrahmanur rahim indi la tur yalla yeb subhanahu wa ta'ala wala bok yu bare bare ci ya nek ca law angelna kon yalla falahul asmaul husna wala tajhar bi salatika bul biral nak sat ñaan wala tukhafid biha bul kusufel bu mbop fitam ci walu salatu ci alquran li ci upp day tek ci ñaan yunus bi ali sallallahu alaihi wasallam yal da koy wax ci alquran ne ko jelum khus min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum biha wa tuzakkihim biha wa salli alaihim gis nga baatu wa salli alayhim da ngay deg git waxtan kat yi wala bok jangale kat yi diko beug jangale wa salli alayhim ku de ci ñom nga julle ko dedet bu fekkon fi'l bobu dafa ta'addi ci harfu ala waye wa salli bihim bukku tak wa salli alayhim moy nga ñaanal len wa salli bihim moy nga julle len alquran nak wa salli bihim boko laaje kan yi nga xamne ño nek ci dekk bi tabarakallah nga laaj le ndax am alquran amna wa salli bihim defenaane ñi la ci tontu waw ñi la ci tontu deet mokay baat mokay epp wa salli alayhim nak amna ci wa salli alayhim amna ci wa sallu alayhi amna ci waye sallu bihim du am ci alquran wala boko bo laaje kan yi duñ la ci andi lu bare bare kon wala tajhar bi salatika bul biral sak ñaan di wax ci kaw wala tuqafid biha bul qasufel ba ken du ko deg noy def nak wabtakhi bayna zalika sabila digeunte yekati ko bam koy bum upp ak sufel ko bum sufel bum upp ci digeunte bi nga koy tek wa qul alhamdulillah del wax nak alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah allazi yalla mi nga xamne lam yataqis walada jappul dom alquran du wax yalla amul dom day wax yalla jappul dom manam yalla amul kum adopté sax ne ko sama dom nga waxuma la ko xamne ki day bayam de nga wax na alquran wa qul alhamdulillahi allazi lam yattakhiz walada yalla fekkul ken ne ko sama dom nga waxuma la ko mom moy nek bayyi bopam lolu amul alquran sax du waxe nonu tabarakallah wa qul alhamdulillahi allazi lam yattakhiz walada yalla jappul dom wa lam yakul lahu sharikun fi mulki nguram gi bokko ken mi tabax asman fi amul ken ko jotali biri bimu koy peintir peintir bu bula bi amul ko jox peintir bimu lal suuf si amul ko andil ay xeer wala ñu andil ko lum koy daaje wala lenen law lam yakul lahu sharikun fil mulk bimu bindu adam it amul ku ne ko malay bindal kawar gi wala koy wax ne ko malay bindal tank yi wala malay abal ay we yoy yeb subhanahu wa ta'ala walam yakul lahu sharikun fil mulk walam yakul lahu wali yalla amul ku nek kilifam yalla amul kenn ku nek kilifam bakoy dimbali ci aajom walam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli yalla ñak yalla tele len lutax mu am kenn ko xamne ki moy kilifa ak yalla diko jappale ci len wakabbirhu mu ne ko nak na nga reeyal yalla takbira ak reeyal wa kabirhu takbira fotol del wax Allahu akbar ndax ñu xamne yalla ku reey la ni ngay waxe alhamdullilah de ko waxe Allahu akbar yalla ku reey la yalla ku ngand la motax lir bu judd bu bis bi delusé ñu nodd ci sa nopp ne la Allahu akbar yalla mo gëna reey sa papa mi la fi indi ak sa yaay yalla mo gëna reey sa mam yalla mo gëna reey nangam ak nangam tabarkal kon mbokk ñu demnu diñu top ci biñu dalé israël ba légui suñu borom tabaraku taala baxé nañu ba tam bi hamdihi subhanahu wa ta'ala tafsir suratul isra ñi ngi ñaan yalla mu jappalé ñu ba sar ji tégué ñu mën ko topé nonu insha allah subhanahu wa ta'ala di gërëm ñi nga xamné ay jigéen lañu ñom ñep lillahi rabbil alamin والصلاه والسلام على من انزل عليه القران محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه موك ني توب سي تفسير بي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين جيخال نانيو سوره الاسراء ورا دورتي سي كاتنو سيني بروم سبحانه وتعالى سوره الكهف nek fukelu sar ak jurom ñet doon sar wo xamne ñi ngi bok ci sar yi wacc makk nek timiri aya ak fukku ala riwayat hafs surtu kaf ci sar yi makk yi kon dafa jangale la sar yi makk yi doon jangale moy defar pas pas defar aqida ba nit ki gem ne yalla wara digle yalla door diko digal mi ngi bokki mom suratu kahf ci juroomi sar yi nga xamne ñi ngi leen tambale ci alhamdulillah juroomi sar yoy moy sar wo xamne modi surat al-fatiha suratul an'am suratul kahf suratu saba ak suratu fatir kon ñong ci ñettelu sar bo xamne yalla ng ko tambale ci alhamdulillah sar bi di suratu al-kahf sar la bo xamni bi li ci suñu borom tabaaraku ta'ala dexeñ ngir la yo xamne yu am solo la motax sax ñu tuddé ko kahf ndax kahf moy am pax mu ne ci danji te xam ngeen pax mu ne ci danji lu ne mëna na ci biir ay naat mëna ca nek ay gaynde mëna ca nek ay jam mëna ca nek lu neen ci biir dal ci pax ma motax ke fi lu neen ci biir bok na ci sar yi gëna jafé fi ci alquranul karim ndax ca ta'wil yalla ngay wax ne wama ya'lamu ta'wilahu illa allah motax buñu démé ci qissatu qadir ak musa alayhi salam dina am lu fa feñ lu am solo sar bi andi na ñetti netli yu neexa neex yo xamni ci netli yi gëna neex ci alquran la bok ginaaw suratu yusuf netli yoyu suñu borom subhanahu wa ta'ala ma nga ci jublu degeural ak saxal al aqida ajitam al iman bi azamati fil jalal subhanahu wa ta'ala netli bu ñëk bi ci suratu kaf moy ashabul kahf ya qissa bobu nek qissa jaay sa bakkan ndax sam sa pas pas mudi ay waxamaane yu gem yalla subhanahu wa ta'ala gennewon senum rew ndax dawale sen diine xana fañu dem mos modi am pax mo xamne kenn xamul kañ la fa nit gëjoon ndegam nit man su mos na fa dëgg nek fofé di fa nelaw ñetti téméri at ak juroom ñenti at suñu borom yéelen ta seen nelaw yoyé nelaw yag yoyé nek li bobi sar bi dana ko indi li tasbiti al aqida wal iman bi azamati fil jalali qissam ñaarel bi modi qissa Musa ak Qadir moy qissa bo xamni it la ca ne ci njangale bayina waye bokku na ca kuy sakku xam xam da ngay woyof, kuy sakku xam xam da ngay oyof, ak itam la nga xam ne moo ca nekk ci ay akhbar al-ghaybiyya ya nga xam ne yàlla subhanahu wa ta'ala moo ko wonoon Khadir, te Musa alayhi salaam xamu ko woon ba Khadir daal di ko koy xamal, lu mel ni la xew ca gaal ga, lu mel ni xale ba Khadir rayoon, lu mel ni miir ba mu xëyoon di ko tabaxaat, wala bokk ñag ba. Ñetteelu xissa bi di xissatu Zil Qarnayni, mu di buur boo xam ne léeg-léeg jàngkat tubaab bi di ko wax Alexandre le Grand wala boog Alexandre. Yàlla tabaraka taala mayoon ko ci ragal yàlla akuk mandupe ba nguuram dajoon suuf, mu moom penk bi ba ci sowu ba ci sàllum ba ci gànnaar ci moomee lu doom aadama, waaye suñu borom tabaraka taala moo ko moom moomee lu dëgg. Agil la ca xew ca la nga xam ne mooy baaraas ba mu doon tabax, loolu saar bi dana ko indi. Naka noonu saar bi jëfandikoo na ngir loolu di jubluwaayam mu àgg ca di ci dëxañaale ci biir ñetti xissa yu neex a neex a neex. Ñetti xissa yooyu moom du xissay nekkle rek, waaye xissay da ngay làmm daj, ndax ñu xam ne dëgg du bari alal moo koy def, ndomba tànk du bari alal moo koy joxe, innama huwa murtabitun bil aqida, dëgg ci pas-pas lay laxasu borom pas-pas yi ñoo yore dëgg. Misaal mu njëkk mi yàllaan ko wane ci koo xam ne nii dafa amoon alal te bëri tiitar ca alal ja, ak ku ñàkk lool waaye am iman ak aqida lool, te nag imaanam googoog aqidam gënul ko alal yi kee, muy ashabul jannatayni. Ñaarlu xissa bi di wane alxayaatu dunya ak yi nga xam ne moo ci nar a am ci ak jeex ci ak tàqalikoog moom. Xissab ñetteel bi moo di iblis mii nga xam ne saar bu ñëw ñu laal ko ca mbaa ñu tudd ko mbaa ñu joxoñ ko ca kera bi ko yàlla ni si jóotal bañ ga mu bañoon, ba yàlla dàq ko yërmandeem xañ ko yam ko xañ. Wa kullu hadhihi alqisas wal amthal bi qasdi alizzati wal i'tibar. Surtout que fii nekk kon saar boo xam ne yàlla subhanahu wa ta'ala ni mu waxe alquran lépp yéeme, waaye surtout que fii bokk na ci saar yi nga xam ne it saar bu yéeme la. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi wax ci hadis nee na ku jàng suratu kahfi guddig alxames mbaa bisub ajjuma dina leeral sa diggante ba ca ajjuma jële. Ñu ne ko leeral ndax bokk na ca leeral ga yii ci yàlla jàngale yu am solo yooyu bu la duggee nga jàng ko mu yeexaat sam xel, yeexaat sa xol, duggal ci say sidit, mën naa am njuumte ak pakk yu nekkoon ci sa kanam suñu borom subhanahu wa ta'ala fegal la ko bi sababi qiraatika li surati al-kahf. Moo tax saar la boo xam ne wares na di taqoog moom tabarkallah ñu fas ko yéene jéem a tekki ginnaaw bi nga xamee ne mu fasiru ni tekki nan ko, ñun ñu jël téere mu fasiru na yooyee di leen nettali la ñooñee wax jëm koo sottandiku ci waxinu wolof. Yàlla nañu yàlla boole ci lazina yastamicuuna alqawla fa yattabicuuna ahsana. Bismillahi arrahmaani irrahim. Alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Suñu borom subhanahu wa ta'ala saar bu ñuy dugg bu nekk mi ngi koy tàmbalee ci bismillahi arrahmaani irrahim ba mu des suratu baraa ñi nga xam ne moom amuñu bismillahi rahmaani rahim te bañ ca tollee waxoon nañ leen lenn ci sama bi li tax amul bismillahi rahmaani rahim. Moo tax ab julit lépp lu muy def war na di ca wax bismillahi rahmaani rahim bu fekkee mbir la moo xam ne zibaalin. Yàlla neen alhamdu cant yépp lillahi yàllaa ko moom, alhamdu cant yépp lillahi yàllaa ko moom. Yàlla it jàngal ñu fii ne yàlla ku jar a sant la allazi moom mi nga xam ne anzala moo wàcc ala abdihi ci jaamam bii di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alkitaaba téere bii di alquran. Yàlla moomu moo yayoo sant, yàlla moomu moo yayoo sant, cant yépp moo ko moom. Ku ne war nga foo tollu lu xew nga ne alhamdulilahi rabbil alamin. waaye la gën a rëy ki xéewal yi yàlla tabaraka wa taala defal yi nit ñi daf caa bokk, yónni gi mu yónni sallallahu alayhi wa sallam ci ñoom waaye daf caa bokk wàcc jiim wàcc alquran ci moom. Ndax àdduna si ay cax la dama adama yi saa bu ñu xëyee ñu ngi seet lu tekki cax woowa. Moo waral super yi daw, moo waral sotorak di daw, moo waral kaar yi di daw, moo waral taxi di daw, moo war nit ñi di waaxu, nit ñi di war ay yelo, kuu sir mi waaxu dem ak ñëw, dara war la ko dul tekki cax wi nga xam ne mooy aduna te yàlla tabaraka taala wàcc alquran ngir tekki ci cax woowee. Moo tax ñi jàngoon alquran mënoon ko dundoon ko ñoom tekki nañ cax wi. Moo tax bu ñu xëyee rek xëy ca la ñu nekk. Am na doomu aadama yoo xam ne xamaguñu lu leen indi ci kaw suuf. Moo tax tabarkàlla lu nekk ña nga ca, lu nekk ña nga ca. Tabarkàlla di daw, di waaxu, di fakastalu, di njëkkalante, lenn lu nekk ña nga ca ndax xamaguñu lu leen indi ci kaw suuf. Waaye yàlla di mu wàcce alquran daat nañu wa ma xalaqtu ljinna wal insa illa liyaabudun, rek ñu daal di xam ne lii ñu fi tax a ñëw. Suñu xëyee rek daal di cay ne daal di noppalu tabarkàlla. Yàlla mu ne alhamdu cant yépp lillahi yàllaa ko moom. allazi yàlla mi nga xam ne anzala moo wàccee ala abdihi ci jaamam bii di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alkitaaba téere bi. Jaam la ko tudde fii nim ko tudde woon ci saar yi yeesu subhanallazi asra bi abdihi. Nga gis jokkaloo ñaari saar yi jokkaloo alquran ni nga xam ne noonu la demee. Tey bu ngeen seetloo bi suratu Isra di jeex dafa wax yàlla tabaraka taala dafa wax ne mi ngi màggal mi ngi wone sellam ndax moom mooy nga xam ne amul doom. Waaye ci saar bi bu ngi koy tàmbali da nga gis ne dina ci wax ne amul doom. Yàlla wala mi jaal lahu deful ci alquran iwajan benn gàdd gàdd, wala mi jaal lahu iwaja. Soo demee ci mufassiruuna yi ku mel ni Tabari bi mu waxee wala mi jaal lahu deful ci iwajan ak gàdd gàdd xëy yi man lu jub la dafa ne haha min almuqaddami walmuaxar ay anzala alkitaaba qayiman walam yajcal lahu iwajan yani mustaqiman la ixtilaafa fihi wala tafawut wala ijaaja wala mayla an alxaq. Tafsiru Tabari jukki fukk ak juróom xatum téeméer ak juróom ñeen fukk nee na fii nii fii nii dafa am lu ñu jiital te waroon na def ginnaaw, lu ñu defal ginnaaw te waroon na jiitu. Di maana ci tekkinu wolof léeg-léeg ak ci ni ñu waxee fii loolu la Tabari di wax. Mu ne yàlla mooy ki nga xam ne moo wàcc alquran ji mu jub xocc mu ngi qayiman wala mi jàlluhu iwaja. Maanaam dangaa wàcc lii mu jub xocc te amutub dëng-dëng. Alquran waxe ne moom moo wàcc alquran ji amul dëng-dëng jub xocc. Loolu tam ci balaaxa ci waxin maa def yi mu jub xocc door ne amul dëng-dëng ak maa def yi amul dëng-dëng jub xocc ci waxin ci waxinu arab maa def yi mu amul dëng-dëng jub xocc loola moo gën a nekk ci balaaxa ci nga ne maa def lii amul dëng-dëng dafa jub. Yàlla dana di waxee noonu tabarakàlla. li mu zira mu ne yonent bi dañoo wàcc ci moom alquran lu tax li mu zira ngir muy xuppe ba san doole jo xam ne shadidam min ladunhu doole jo tar la min ladunhu te jóge ca yàlla. Mu ne li tax ñu wàcc alquran
1: dafa bëgg yonent bi alayhi salatu wassalam wax nit ñi ne leen yeen ñi di jaar ci yalla jaarluut yeen ñi di ko may yeen ñi di tooñ yeen ñi di ñàkk a mbaam am na benn bas boo xam ne shadid min ladunhu mën a jóge fa yàlla te ci ñi nga xam ne dañuy tooñ ñi nga xam ne dañuy gàdd yoonu yàlla bi ñi nga xam ne dañuy ñàkk a maandu ci ñooñu la doole yàlla jooju jëbla si wa yubashira ajit moom ngir mu dëgal almuminina ñi gëm bàyyi tooñ bàyyi moy bàyyi jàdd jàdd ñooña mu dëgal leen kon yonente bi dafa nekk fii bashiran wa nazira ñu jiital nazir door andi bashir ñan la war a digal alladina ñi nga xam ne yaamaluna salihaati fu ñu toll ñu ngi def lu baax alladina yaamaluna salihaati tey day alquran fii ficlu mudaari la jëfandiko bu doon ci yéen jàngkat tubaab yi ngeen ne verbe présent ndax yaamaluna salihaati wute naag bu ñu ne woon amil amilu salihaati yaamaluna salihaati mooy dañuy def lu baax nekk ca nag ba dee fekklent ficlu mudaari ci tafsir lu lay tekki mooy al istimrar mooy mbir ma da caan nekk di ko jëf rek al amal alsaliha di def lu baax waaye def ko tey bàyyi ko ëllëg wala def ko tey ëllëg nga bàkkoo ko wala def ko tey ëllëg nga damoo ko loolu du bokk ci lesina yaamaluna salihat lu ma leen di dégale muy dama leen di dégale ne an na lahum am nañu ajran pay goo xam ne xasana pay gu rafet la an na lahum ajran xasana pay gu rafet la bu leen suñu borom tabaraka wa taala dencal ñoom ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla ba noppi yaamaluna salihaati tabarakal pay googu yàlla ñu di leen fay nag maa ci seen fii ca la ñuy sax abadan ba faw maa ci seen fii ca la ñuy sax ca fay ga abadan ba faw fi zalika alnaim alladi la ntiha lahu wala nqida yàlla su na dee fay la mu lay fay du jeex yàlla bu la jëfloo hee soo jëfee bu lay fay fay dem lay fay du jeex mukk abadan rek moo tax ku yàlla fal doo folliku ku dul ku yàlla fal da nga mas a folliku góor ci bisaaxo nee na kuusiyam ñu naan ko miiw mu toog nee na na ko wóor ne baraawoo ngi topp ci ginnaawam waaye ba mu def ku yàlla fal ba ñu ne la wiiw ku yàlla fal du folliku mukk waxuma la ku yàlla fal doo folliku waaye ku yàlla fal lu la jege falu ku la jege falu xam nga ne léeg-léeg mën naa dugg ci bitig bi jëndoo yére waaye su ma jëndoon yi yére tey benn basin bu bleu tabarkàlla ñu jëloon misaal tey ne borom daara ji tey Cheikh Mansour Alhaj Mansour jënd alxalifatul am li taalif tijaaniya jënd benn basin bu mel li sama bos ñu bokk solondoo ba noppi ñu teg grand bi di ko maye man sama bos ba muy tur mën na faa yendu fa naan fa waaye bosam ba muy tur bu sumee rek ba gis waa joo xam ne ji foofee lay jaar daal di koy jël tabarkàlla maanaam ñu bëgg a wali foofu mooy yàlla su fayee nit tàmbali di ko fay fay googee da dul jeex yow mi fay nag lu la jege day faluwaale maanaam yow mi yàlla fal lu la jege day faluwaale léegi bi boo moomati du bokk ak jigéen nit ñi mbub moo moomati du bokk ak ndumu nit ñi kër boo moomati du bokk ak këri nit ñi tabarkàlla yooyu ay mbir la yoo xam ne yàlla mooy fayanoon rek loolu nag dénc lu ko kenn moom suñu borom tabaraka wa taala déedéet ay bub bi teraanga la yoo xam ne mi ngi ko teg fi mu ko teg ku bëgg jël ku jël mbub yooyee jël njëgg def ko na mu def suñu borom tabaraka wa taala dugal na ci maa ci siire fii ci abada yàlla nee na boo waaree ñi nga xam ne dañuy tooñ dégal ñi nga xam ne dañoo gëm wa yunzira mu waarit moom yonent bi waarug ne nar ngeen a dem sa war a wa yuqawifu ulaika alkaafirin lu mu leen di waar alladina qaaloo ñi nga xam ne dañu ne attaxada allahu yàlla am na wala dan doom yonent bi yàlla nee na ko képp ku ne am na am naa doom na nga ma ko waaral waxal ne leen ñooñu nga xam ne dañu ne yàlla am na doom wax jooju maa lahum bihi min ilmin amuñ ci benn xam-xam yalla amna dom yalla ne ma lahum bihi min ilmin amun ci ben xam xam ndax fa nit di jaar ba am dom yalla du fa jaar yalla tabaaraku ta'ala upp na muy am dom yalla tabaaraku ta'ala upp na muy am sahiba ab andando yalla tabaaraku ta'ala du sol aw dalam di fete kenn yalla tabaaraku ta'ala du wo kenn fa mu nek yalla tabaaraku ta'ala jam yep ay jamam lañu mu ne ñi ne yalla amna dom ma lahum bihi min ilmin amun ci ben xam xam wala li abaihim sen mamit amu ci ben xam xam amuñu ñenn mam mu am xam xamu ne yalla tabaaraku ta'ala amna dom ndax ni fi la jaar ak fi kon moy dom subhanahu wa ta'ala neena lolu amut mom dal kaburat kaburat reyna kalimatan ci baat baat reey munun تخرج من افواههم ديغن سين لامين ديغن سين جيمين يالا نين ري لامين موتاخ نيت نان يالا امنا دوم وايلو كنول كو واخ بوكي سين سيت لو ليك ليك اب استاذ ولا بي يوي نياار ليك ليك نيجي ني واخ نينتال استاذ داني واخ ريك تودوم استاذ بي ولا ني نه دا فا ام ماغال ولا ني نه دا فا ام ام اب اب غام ولا بات يوي دال مانام سوتورال واخين واك نيوم سين يوي suñu borom tabaaraku ta'ala mo gëna reuy oustaz fouf machallah motax ku ne amna doom yalla mu ne kaburat kalimatan takhruju min afwahi in yaqulu waxuñu illa kadiban ludun fen yalla mu ne ku ne yalla amna doom rek wax ji nga wax du waxu deug wax ji nga wax mu ne su ko layal fen kaburat kalimatan takhruju min afwahi wax joju lu naqari suñu borom la yalla amna dom lu nakay yalla la yoonte bi neena ci dakam ñu ci nit ñi moy ku tok de duñu nan yalla amna dom la tok ak ñakay wax neena ba nopi bo amé sukar may len bo amé ataye may len gennan do ni yalla neena ci dakam ñu yoonte bi neena ci dakam ñu aw saga ci nit ñi moy koku lolu ñu nakare yalla nu la nakare asman ak suuf ak daji takadu samawati wal ard wa ila takadu samawati yatafattaru min fawqihim wa tanshaqu al ard biñu demé suratu maryam dañu ko gis ni tabaaraku ta'ala wani yoyu ni naqare al jamadat waye teewul doom adamay mom amna ci ño xamne ba legi naqare gu len ndax ay fanani ni neewu ni yo xamne buñ ci agge tabaarakal nit ñi de togg ay salat togg ay ñam def yoyu yeb ngir fatale ko neena ñoy bis bo xamne bi dañuy wax ne doomi yalla tabaaraku ta'ala ci la judd subhanallah inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba yalla neena yunus bi alayhi salatu wassalam fala'allaka baqi'un khayna danga alak danga nara alak nafsaka sa bop ala atharihim ci seru du moyo asa fam ndax mer in lam yu'minu bi hadha alhadith buñu gëmul waxtan yi di alquran in lam yu'minu bi hadha alhadith buñu gëmul waxtan wi nan yalla amul dom du bayyi kenn du jarbatu kenn tabarakallah shirin cheikh neena قل هو الله احد الله الصمد لي نيتكي موي نانا بيرول سني بورام تبارك وتعالى امول اي جربات امول اي تونتون تي نداي نانا بو نيوي دوسيي بو لير رك منو لوك لي نيو لجينتو لجينتكو نانا لولو يالا رك لا ونكو بو يادكي قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد يالا يالا كو وير سني شيخ تبارك الله يالا نانا نيو ني دي واخ نك امنا دوم yow alayhi salatu wassalam lol dina xari nañu xamne inna ja'alna dafnani ma 'ala al-ard yepp li nek ci kaw suuf zinatan laha mutarusuf inna ja'alna ma 'ala al-ard

0: ak itam bu fekkee da nga dëkk nag fu ndox nekk, léeg-léeg su tawee ndox mi woon ci suuf danañ yàkkamti ndox ñëw, mu woon ci suuf nag dajeeg mu woon ca kaw, nga ne ñun fi ñu dëkk fépp ndox la, ay ata ngi nii tabarkàlla. Su dee ci ati bekkoor nag foo dëkk baax na, waaye su nawet tàmbalee amaat nag boo dëkkee fu ndox nekk, ndox moo ëpp doole doomu aadama, dëkk ak moom daf lay jafe lool. Wallazi nazzala min assamaai maan bi qadarin, moo tax tabarkàlla yàlla du taw ngir yàq. Déedéet la xale bu góor bi waxoon morom ja ñuy dox mu yàgg, mu ne ko waa yow yan baal mu ci baat bi, mu ne ko booy waaw taw moom lu muy jëriñ mu ne ko yàq dale rek. Maanaam moom daal jàpp ne taw moom du dara lu dul yàq ay dàll. Tabarkàlla xam nga ne kooku xalaatam néew na lool. yàlla daal allazi nazzala min assamaai maan bi qadarin, su ko defee nag fa ansharna bihi, ñu dekkal ca bihi ca taw ba baldatan, dëkk boo xam ne mayta dafa bekkooroon, baldatan mayta, fa ahyayna bihi ardan maytatan makfiratan min annabati, dëkk boo xam ne dafa bekkoor, tabarkàlla ñàkkoon gàncax yàlla taw ba mu dekki. tabarkàlla yàlla nañu baaxe ba nawet bi mu ñu may mu may ñu fukk yu mel noonu ci kanam. sàllaw bu ñu mayoon fukk yu mel noonu ci kanam, léegi tey rek dutoo dégg kuy jàmbat ñàkk geeg banque jéeg yooyu. bu ko defee seko yi dekkiwaat, gerte yi dekkiwaat, bu teret jotee koo seen mu yor biyo yu bees, xaalis yu bees yi di ñëwaat, tabarkàlla koo seen mu yor aw këyit. su ko defee ñi doon wax ni tubaab bi daa bàyyi defar ay billet xaalis, nga gis ñu leen di saraxaat ay billet, bu ko defee yépp dekki. yàlla nañu amaat rek tabarkàlla fukki nawet ak juróom ci kanam yoo xam ne yépp ñi lay mel, wala sax ñu dàq ko te jiwu yu yaatu. yàlla mu ne noonu may dekkale nag dëkk yi ginnaaw bi ma ci tawee, kazalika tuxrajuuna, noonu lañ leen di génne ci seen i xabru. kazalika nii may dekkale gàncax, tuxrajuuna lañ leen di génne ci seen i xabru. kazalika nuxrijukum min xuburikum kama nuxriju nabaat min al ardi al mayta, ni yàllay génnee gàncax da ngay jël gerte gas am pax mu ñuy tuddee tooba, pax mu ndaw la nga sul ko ndànk ñu koy tuddee tooba, nga def ko ci biir mu tooy xeet ci kanam tuuti ci ay fan yu néew, mu daal di génn nekkaat ak ngooñ nam ko nekkee woon, daa di nekk ak gooñ gu mag nam ko nekkee woon. doom ya nekkoon ca yaayam nekk ci moom, nag gerte meloon mu melaat ko, nga tojaat ko mu donaat ko. man nga ko xolliwaat sànniwaat xotti yeeg denc kemb bi jiyaat ko, mu saxaat indiwaat ngooñ indiwaat xotti gerte, nga jiyaat ko mu koy defaat. yàlla mu ne noonu laa leen dekkal yéntam. ñun ñëpp doomu aadama suñu ko suulee ci biir suuf, sàllaw bu yaram yépp deexee, tabarkàlla cir yi sax yi lekk ko, dafa am ci moom loo xam ne suuf mënu koo lekk, ak itam cir boo xam ne bi du yàq mukk. gerte it noonu la, kemb gerte boo xaar rek am na ca loo xam ne moom lu mu wow moom wowaay bi du àgg ci moom, buñ ko jiyee rek mooy sax daal di génnaat. loolu mooy kattanu suñu borom tabaraka wa taala gi muy wane ne moom rek mooy yàlla. surtout Zukhruf aya 10:1, kan mooy yàlla? wala fi yàlla ki nga xam ne xolaqal azwaaja, moo bind xeet yi xalaqa al azwaaja, xeet yi kullaha yépp, al asnaaf min al xayawanaat wan nabataat wa gayri zalika, moo bind xeet yi ba demee ci àll bi bàyyi ma yi nekk ay xeet, nga dëkk ci dëkk bi nit ñi nekk ay xeet, nga tem ci gunóor yi nekk ay xeet, nga dem ci golo yi nekk ay xeet. tabarkàlla nga dégg wolof naan golo tukkuti baabun nopp si jabot, te benn bukk ci sa morom, te boo leen xoolee bu fekkee dégg wolof da ngay wax rek ne golo. ba demee ci gunóor yeeg loo mën di dem rek, xalaqal azwaaja kullaha, yàlla moo bind yépp ñu nekk ay xeet. fas yi am fasu naaru góor ak fasu nangam tabarkàlla noonu ñu koy waxee aw par, ganaar yi am ganaar gu mel neeg gu mel nële, yooyu yépp xalaqal azwaaja kullaha. nga ñëw ci nit ñi mu am góor ak ku jigéen, am xees ak ku ñuul, ku gàtt ak ku gudd. loolu la Ibn Abbas Fouré jëloon wax الازواج من الاصناف والانواع كلها كالحلو والحامض والابيض والازود والذكر والانثى حاسيه الجلالين حاسيه الجمل على الجلالين جوكيب نينتل قتم جوروم نيار فوك اك جوروم من يالا موي كي بند خيدي لو صاف سكر اك لو فيغ lu weex ak lu ñuul lu góor ak lu jigéen noonu la ko firee xalaqal azwaaja kullaha xeet yépp yàlla ko bind yemu ca wa jaala lakum mu defal leen minal fulki ci bato yi wal an'aami ak jur gi maa tarkabuuna lu ngeen mën a war bu ngeen di tukki wa jaala lakum minal fulki wal an'aami maa tarkabuun mu defal leen minal fulki ci gaal yi ngeen am gaalu géej ak gaal jéeri gaalu géej ci ndox mi ngeen koy teg gaal jéeri ngeen teg ko ci raay bi gaalu géej am ay yu ndaw ndawaan ñu leen tuddee ay loocoog yu demee niki yooyu gaal jéeri am ay yu ndaw ndawaan ñu leen tuddee ay oto loolu yàlla mu ne moo bind yépp wal an'aam ak jur gi nag jur gi muy fas yeeg gëléem yeeg yi ñuy war yépp mu ne maa taraka boo na loo xam ne yéen a ngi koy war mu bind leen ko ci am na ci yoo xam ne kenn du leen war ndax nuyuxuñu deret yàlla tàggatu leen te mayul doomu aadama xel mu leen tàggat mbaa fidiwu leen tàggat fi nekk li ñuy war lu ma manqué manqué manqué kenn du dem fii ci parc bi di fa àbb gaynde gu mu war li ñuy war lu mu manqué manqué te li ngay war lu mu manqué manqué yaa ngeeg sa kër benn kal bu xëy na boo xam ne bii tabar kal bu mag la waaye doo ko jim war mu fa nga koy bàyyi rek wala an'aami maa tarkabuun li tastawu ala zuhurihi ngir ngeen mën a toog toog bu jekk bu yem ala zuhurihi ca ginnaaw ga li tastawu ala zuhurihi ngir ngeen mën a toog toog bu jekk te jub ala zuhurihi ca ginnaaw yi bàyyi ma yooyee ala zuhurihi ca ginnaaw batu yooyee fu ma ginnaaw ga nag bu ngeen toogee tazkuru ngeen fàttaliku ni'mata rabbikum seen xéewlu boroom isastawaytum alayhi su ngeen yemoo ca kaw la ngeen toog soo toogee ci kaw bàyyi ma war caa tukki yàlla nee na moom day war nga koo fàttaliku xéewal ak boobu ma la defal soo toogee ci gaal wala bato yàlla nee na war nga fàttaliku xéewal gi ma la defal soo waree fas muy xéewal gu rëy googu di fas ngay takk ab saret ci moom di ca teg ay bagage muy diri di yóbbu di dem ak a ñëw di dem ak a ñëw ba nga am loo jënde mbubbu muy dem ak a ñëw di dem ak a ñëw ba nga am loo jënde tubéy muy dem ak a ñëw ba nga denc su weccet denc ci soxna muy dem ak a ñëw ba nga am loo jënde kër tabarkàlla yàlla nee na xéewal googu ma la defal muy fas woowu de jar na nga sant ma lool rawatina boo ca waree mu ne nag wa taquulu ngeen di wax su ngeen toogatee ca la ngeen di war subhaana alladi saxar lana haada wa maa kunna lahu muqriniin wa inna ila rabbina lamunqalibuun ñaan gii la yàlla jox képp koy tukki nga war aw fas mbaa nga war oto mbaa nga war fasal naaw ñett yi loo ci war wala sax yeneen yu dul ñett yi nga toog ca kaw mu war laay yóbbu na nga tukki war ngaa wax nii ne subhaana alladi saxara lana haada wa maa kunna lahu muqriniin wa inna ila rabbina lamunqalibuun alayhi salatu wasalaam daana ko wax dolli ci yem ca daan dolli tabarkàlla ci ñaanu kuy tukki ni ngeen ko xamee lii kon kuy tukki ku ne mooy da nga naan subhaana alladi saxara lana haada gàcc ngaa laa ma yàlla mi nga xam ne moo ma tàggatal lii waaw yàlla mi la tàggatal lii. xoolal oto bi nga toog rek war fii jóge léegi jëm Thiès, wala nga jóge fii jëm Kaolack, wala Sigansor, wala beneen dëkk boo mën a jëm. yéen a ngi toog ci ñeenti pëneau yoo xam ne lépp ngelaw la, mu war leen a diri. ngeen dajale ci ay weñ, ay kawsu, def ci ndox, def ci gasoil wala essence, def ci huile, def ci ay verre, lu ne oto bi lu ne ci biir. ñu dajale ko ñab ñabal ko ba tabarkàlla nga fab astiyaay bi su ndaw bis ko ca mun nangoo tàkk. nga am loo yëngal nii di dugal ak génne, ñu naan la mooy vitesse yeeg yooyu, mun nangoo ngeen di diri ko di dem. loola su amee war nga ne subhaana allazi saxara lana hada, gàcc ngaa laama yàlla mi nga xam ne moo ma tàggatal lii. fas itam noonu nga fekk fas ni mu rëyee ëpp la fuuf, nga xam ne bu déroon nga dél mu taxaw banque ay directeur ngeen di ko joowante ba muytuwul doo dem fenn, wala sax su lànkee doo dem nga ñëw yewi ko mu nangu, nga fab ab sereet gàll ko mu nangu, nga takk biir bi takk fii ñoddi fii fab ak bu mu yew ci gémiñ ga def ci ab ak weñ yóot ci kaw nag toog yor sow yar di dóor, te du la wax wàcc ma, du la wax dama sonn, du la wax amul ngor, day dem rek. te na gëleem nga waxoon waaja ci jamono yonent bi alayhi salatu wasalam, bu ko bàyyi muy doon wax léegi tey ñuy tukki du bari. waa ji daa ñëw ci gilem gi daal di toog siisal ko, daal di jéeg ca kaw toog daal di koy dóor, gilem gi lànk, mu dóor mu lànk, mu dóor ko bu baax gilem gi lànk. waa ji daal di walbatiku dem ca alayhi salaatu wasalaam ne ko ah man de sama gilem gi dafa lànk. ñooñu daal ñu ko def léeg-léeg. mu daal ne dem leen ngeen andi ko, ñu andi gilem gi, mu ne ko waaw lu tax ngay lànkal sa borom? mu ne ko dafa lànkal boromam. juróomi fan ngi nii julliwut suba, juliwul tusbaar, juliwul takusaan, juliwul timis, juliwul gee. lànk gim lànkal borom na gàntu ko, moo tax man tam bu ma santee ma lànk. yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di yedd waa ji lool. waaye tabarkàlla suñu bàyyi muy ñoom tam bu ñu doon def noonu boobu mooy tugul tukki du bari. kon nag soo yemoo ci kaw nga ne subhaana allazi saxara lana hada wa maa kunnaa nekkuñu woon muqrinina lahu di am kàttanu tàggat ko. soo koy tafsir danga koy xàddam njëkke muqrinin door wax lahu, sooy jàng nag wa maa kunnaa lahu muqrinin, loolu daga na ci tafsir taqdim ak taaxir suratu shura ayef kak ñaar. wa innaati ñun ñii war ci sarab bi ñun ñëpp ila rabbina la munqalibun, ca suñu borom la ñuy dellu. lii tawxiid la boo xam ne bii kii tukki te wax ko tabarkàlla wane na ne moom mi ngi ci tawxiid ci lay dellu. waaye ñu baree bari ñoom duñu def lii. léeg-léeg da ngay yéeg ci oto bi daal ci bind ak sóoratu fi ngay def ñaari tomb yi nga samp ci si ñaari baaram daal di koy samp ci si ñaari bakkan, wala nga yéeg daal di cay bind nuuxun, daal di bind ci oto bi nuuxun. yàlla tabaraka wa taala ne la waxal lii nga bàyyi ko fi moom, fekk jaam bu ñu wax nuux nga bind ko ci oto ba. wala nga ne sab aawo su may dem na nga tànk potu ndox bi def ci ñetti dunji xorom tuur ko ci sama ginnaaw. ngay jóg mu tuur ndox mi yépp tabarkàlla ak facteur yi ndox yi ni ñu seere mu xëppal la ko ci sa ginnaaw. wala ngay génn ci buntukar gi daal di rëdd fa aw rëdd wenn rëdd ñaar di ko ñu ba muy juróom-ñeent, nga ne ko su ma demee ci es ba ñëw danaa la fukkeel, ku la wax ne da nga dem ba ñëw. yooyu yëpp ay waajukaay la yoo xam ne nit ñi dañ koy demee ci tukki. suñu borom tabaraka taala nee na bu ngeen bëggee noppalu da ngeen naan subhaana allazi saxara lana hada wa maa kunnaa lahu muqrinin wa inna ila rabbina la munqalibun. est ce que gàcc ngalaama yàlla mi nga xam ne moo ñu tàggatal lii? amuñu woon kàttanu tàggat ko suñu ko tàggatalu doon. wallahi gëlem moos moo ñu ëpp doole, gëlem moo ñu ëpp doole fuuf, waaye yàlla tàggatal nañu ko ba ab xale bu ndaw mooy ngàbb ca nas ba jiitu ko gëlem gi topp ci moom. oto da ngay fekk benn oto bu mag a mag a mag nga seen ci biir jennwaay ju tuuti di ko dawal, waaw jennwaay ju tuuti di dawal oto boobu. loolu doy na ke man wa inna ila rabbina la munqalibun, mu ne ñun ñëpp ci yàlla tabaraka wa taala la ñuy dellu. teewul kat wa ja'alu lahu ñu sakkal yalla min ibadihi ci jaamam yi jus an qaj buñ koy muamale ak qaj buñ koy xaj waaw wa ja'alu lahu ñu defal yalla sakkal ko min ibadihi jaamam yi jaam yépp yalla leen mom ñi ci nit ñi ci nekkul nit ña nangul yalla ñi nangulul yalla goor ñi jigen ñi ñepp yalla leen mom waye wa ja'alu lahu ñuy sakkal yalla min ibadihi jaamam yi jus an qaj buñ koy muamale ak qaj buñ koy xaj xaj biñ koy momale moy dañ nan ko yow day am ngay dom te malaka ñoy sey dom jigen ya salam lolou lañuy fétal yalla yalla neena innal insana nit ki wax li innal insana nit ki gem li la kafur weddina mubin weddi gu leer la weddi mune la balighun fil kufri azimul juhud wat tughyan البيضاوي من ظاهر الكفران لأن نسبة الولد إليه تعالى من فرط الجهل به والتحقير لشأنه جن يالله دوم ولا أسكر لك دوم نك خم ني الله طول الله تبارك وتعالى نيون ني رك داغي تي دغكو ام نينت دوني واخني دا فا ام نينت دا ني واخ رك دا فا ام ام تولو ولا دا فا ام اك غام ولا دا فا ام اك ماغال ولا يدي ميني كيو suñu borom tabaaraku ta'ala mom jalla jalaluhu li nit di doyo dom lol da ko am epp na muy am dom mom subhanahu wa ta'ala tegg len sen baram ci suratu az-zukhruf aya fuk ak jurom ñu ñaan ñun ñepp suñu borom tabaaraku ta'ala mu may ñu ñu déssé fi aji mu jir ñew ci katanam ci waxtu bi
1: ci wax kay gi sen mbokk aliou sall and ak ci walu xarle wi sen mbokk dam jop ci defal sen rajo mo leen di indi sen jotaay tafsir alquran karim di ngeen di dégg aji ma jot ci waxtu yi ci kàttan suñu borom tabaraka wa taala tabarakallahu ni ngeen ko xamee ñu ngi woon ci suratu zukhruf amoon nañ ci fukki aaya ak juróom te suñu borom tabaraka wa taala di ci wax li nga xam ne moo di maggaayam ak ni mu tallu mu di wa ja'alu lahu min ibadihi juz'a innal insana la kafurun mubin ja nga xam ne ma ngi koy wax ci waytukki ak ni ñu waa war a lée moo la ñuy war su fekkee ne ñu ngay dem mu ne woon ku yéeg ci oto wala nga yéeg ci warukaay bu mu doon nga ne subhanallazi sakhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin ba aya ji jeex tey ñu war a doore ci aya fukk ak juróom benn ci suratu zukhruf am ittakhadha mimma yakhluqu banatin wa asfakum bil banin yalla subhanahu wa ta'ala ci aya ji mi ngi wax ak borom xel yi waaye di wax ak ñoom ci ni ñu tollu bañ a waxe moom na mu toll ndax kon deesu ko dégg yàlla dana fekk ni ñu seen logique wax ceeg ñoom ndax lu ko may mën nan koo ñàkk dégg ñii muy waxal dañoo jël ay malaayika ne ay doom yu jigéen lañ ñoo xam ne yàlla ay seen bay juru góor subhanallah wax jooju ñu wax loolu nag la leen yàlla di tontu waaye tontu leen ci fi xelam nit tollu su nangoo xalaat moom nit moo koy weddil boppam foofu la yàlla waxe ne ma noon na ku ko wax rek génn àdduna nga xam ne da ngay nga wax ko rek duutoog ñëpp waaye kon tabarakallah nit dina am lenn mel moo tax mu ne amit taxasa ndax dafa jàpp ndax dafa jël itaxasa moo doon fay rek koo xam ne kii du sax sa doom nga adopté ko ndax wala da moom mooy jur na waaye itaxasa nag mooy nga gis ko da nga koo daal di jël fëtale ko sa njaboot li ñuy wax tey da koo adopté yàlla mooy laaj ne ndax dafa am kenn ku yàlla féete woo def ko doom mimma yaxluqu ci lim bind banatin ñu nek doomu jigen wa asfaakum mutannal len yeen nit ñi wax lool bil banina ci doomu goor loolu mo di laaj laaj bo xamni inkarum wa ta'ajjubun min halihim manam yemina lool liñ wax ne yalla mom malaaka yi ñu nek ay doom yu jigeenam ñom nak bëgguñu sax am doom yu jigeen yalla dañu wax nak waaw loolu nañ ko seet bu baax ko xamne ki lay am katan lu nek ya ko upp katan may ko katan nit nek fi ñak katan ba li yalla sak mo ci gëna ñak katan mom nit yimu bañ ba ku ne ko am nga ko mu jël yat lolé mu fekk ki upp katan ne ko yow am nga ko lol la yalla wax ni amit taghaza mimma yakhluqu banatin wa asfaakum bil bani nax kon mom dina fété wo li ngeen ni yeen bëggu len ko mom mu fété wo ko mom lolou la yalla di wax ñi nga xamne

te kat suñu yëgele ahaduhum kenn ci ñoom bima daraba lirrahman ci li nga xam ne mi ngi koy tëralal yàlla masalan ci misaal maanaam kuñ ca tëralal misaal mii ngay tëralal yàlla ñëw fekk la ci pinc ma nga toog di waxtaan ak say morom mbaa ca grand place ba mbaa ca dem ya ba ñu ne la soxna si mucc na fu mu mucce nga ne ñu ne hôpital sàngam lu mu am ñu ne dom ji jigéen zalla wajhuhu muswadda kanam ga day daal di mujj muswadda ñul kóog ndax mer ci liñ ne ko am nga ko wowa kazim mu nëbb mer ma nag maanaam di wanaasu mer ma ndax bëgg su àggee ca kër ga alak doom ju jigéen ca yàlla mu ne fii la nit ñi tolloon ci doom ju jigéen koo fekk muy waxtaan ak mbokkam moromam nga ñëw ne ko soxna sa mucc na mu ne lu mu am nga ne jigéen foofa nga ko waxe zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim loolu nag ci jigéen bu dañee yàggut wala dañagut ndax ñiy tëral droit yi doomu aadama yi am dañ koy tëral ba noppi door a tëral droit yi jigéen ñi am nga xam ne dañ naan droit de l'homme ba noppi nag ne droit de la femme nga xam ne kon homme muy nit moom moomam droit yi léegi nag jigéen a moom droit yi kon mi ngi mel ni jigéen du nit soo ko dee seetlu ndax da ngay wax benn waaye bi ngay ñëw koo tasel mu ne tasewuma kenn xanaa benn séréer maanaam ngir moom kon bu tasewoon ak nit day wax ni nit laa tasel la gars yi waxoon ca liggéeyukaay ba ñaata ngeen fi mu ne ko nous sommes cinq plus un arabisan ngeen bàll ma ci waxin woowu bu fekkee mun lañ ko waxe mu ne ko ñun daal juróom lañ akub arabisan nga xam ne kon ñoom pour ñoom kenn ki bokkul ci ñoom waaye jigéen nit fii mu tolloon nga xam ne ku am doom ji jigéen lay sa yitte mooy nga gas ko suul ba boo toogee sax ñu wax ne soxna si am na jigéen nga mer tabarkalla waaxu wuti sa kër am na ci ku ma sa am doom ba mu am fukki at ak ñeent mu door a yëg ne am na doom ji jigéen ca bis ba la ko suul fukki at ak ñeent ca bis ba la ko suul bu doon tey jii tabarkalla ñu ngi koy labataka bëgg koo denc soxna yàlla mu neen noonu ñu mel ci jigéen nag ñu ne nag yàlla yow yaay seen papa ñoom doomu jigéen yi subhanallahi alazim subhanahu wa taala amma yasifun yàlla mu ne awa man mu ndax koo xam ne foofu ci jigéen lay wax mu ndax koo xam ne yu nasha'u dan koy yar fil xilyati ci ay takaay koo xam ne bañ koy yar lay yitteem lépp mooy takk or bu mënoon a takk jamaa sax takk ko fil xilya awa man yu nasha'u fil xilya mu ndax koo xam ne buñ koy yar lu mu gone gone gone boo seetee nopp ya fekk ci or loxo ya or baat ba or tabarkalla yaram wi yépp bu sañoon takkaay lay doon muy benn manqué manqué wa huwa moom fil qisaami bu nekkee ci xuloo gayru mubin munta leeral lam bëgg a leeral muy ñaari manqué manqué yàlla mu ne waaw kooku ngeen bëgg ne yàllaay papaam waxin la jublu ci xas jigéen ñi waaye wax na leen ci dara jublu ci xas leen nag wala tuutal leen waaye wax na leen ci dara wax ko jigéen ñëppit nag awa man yu nasha'u fil xilya moo tax wa ma alxulyu wala xilyu illa zinatun min naqisatin yutammimu min xusnin isil xusnu qassara aw isal xusnu qassara benn shaair moo ko wax mu ne takkaay nikkul dara lu dul taar buy wàññi nit nit ki jàpp ne day yokk ab rafetaayam su fekkee ne rafetaay ba matul bi maana ñaari ku la gën a bëgg takkaay moo la gën a am feebaru bakkan feebaru

day tejju lolo tax tabaraku taala ay ci alquran riba waxat fele ne su ngeen ko bayiwul nak déclarer na len guerre maximum yonent ittaqullaha wa zaru ma baqi min riba in kuntum mu'minin su fekke julit ngeen bayilen ko su ngeen ko bayiwul déclarer na len guerre inshallah bu yalla defé ñu dañi wat fi ci walu waxtan wala ñu tuddé risal soxla yi dañ len jema yakal buntu bobu di riba yalla tek ci ne wattaqullaha ragal len yalla la'allakum ndaxte tuflihuna ngeen sowe ragal len yalla ndaxte ngeen sowe wattaqun nar ragal len sawara allati sawara wi nga xamne u'iddat wajal nañ ko bamu jek muy xaar ni muy xaar lil kafirin ñi weddi sawara ni amut ñu lay xaar ndax buñ ko wajal mané kon denga tabaraku taala wax fi wattaqullaha wax wattaqun nar ragal yalla moy def ay ndigeelam bay ay terem ragal sawara moy moytu ko balay tax nit difa dugg lola do ko def xam nga ne ñi ngi dëkk ci kër gi ak lu ñu tuddé courant sawara la ñi ngi dëkk ci kër gi lu ñu tuddé gaz sawara la ñi ngi dëkk ak almet almet mom leg leg sax sa sa ñi ngi ci suñu poste waye nak dañ ko moytu moytu yo xamne leg leg ñu nekk ak almet ñetti wër buñu lak leg leg ñu nekk ab gaz ci kër gi ñaari at duñu lak leg leg ñu nekk ak courant ci kër gi juroomi at du fi japp kenn nonu ñu leen di moyto ñom ñet ku ko moyto sawara mu ci ci ñom waye fa leen bayiwul xel bu moytul so leen ñom ñoñu ko ci jum rek dalay gañ yi nga xamé ne bo ci jumay dalay gañ nga dalen moytu mun lañu moyto sawara wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin wa ati'u allaha tagen top yalla tengen top yalla war rasula ak yunentam bi la'allakum khayna turhamuna yiram mislen la'allakum khayna turhamuna yiram mislen fukare fe kon ñu ne koy dëgal mom bokul la shay'in ahsaynahu fi imam mubin mata ibnu abbas mu ne al imam ma umila wa umliya fa kutiba alayhi faman bu'isa muttaqiyan lillah tu'ila kitabuhu bi yaminihi faqarahu wastabshara ba dem ci al qur at tabari wax juju ma nga ca tabarakallah ibn abbas wax mu ne kon faman utiya kep ku ñu bepp mbolo bu ñu jox kitabahu tere mom mbolama bi yaminihi ci nday joram fa ulaika mbolo mom yaqra'una ñom dañu lire dañu jang kitabahum sen tere wala yuzlamuna def len togn fatila lu tol ni fatil wala yuzlamuna def len togn fatila lu tol ni fatil fatil dafa tuti moy so xolle tandarma wuñ goog nga xamne moy tebbi ci dom bi ci bir lola moy fatil yalla neena lolou duko xagn kenn ci jëfam lu way jëf lum tol tuti tuti bu tolle noné suñu borom tabaraku taala neena wala yuzlamuna fatila duñ len toñul tollu tabarakallah lol nak ko ko amel ne bi yom khiyam ba la nga dug aljana dang ko fay yuhasabul mar'u ala alqitmir ma'a alfatil wa ala alnaqir ko amel nit lu tol noné ba la nga dug yom khiyam dang ko fay fatil da nañu waxi ne fatil mom lañu bind ci wer wi ñu bare bare lol lañu gëm tabarakallah otay it leg leg otoram lañu bind ci fatil lañu dajal lol nak mom du ay wax parce que fatil lan du jumla wa leg leg otoram lañu bind ci fatil lañu dajal nak mom kamu ay fatilan dalam leen ñu bind ko ci auto yeek ñom seen yoy super bala ram ñu bind ci fatilan day nekké man lool su ko defé yoy nga xamné moy terangé suñu borom tabaraku taala yi mu teral doom adam da ko wara gis motax mu ne wa man kana kep ko nek fi hazihi ci aduna gi a'ma gumba ba nang wuté gis deug gumba ba nang wuté gis alquran fuhu mum fil akhirati bu alakhirah a'ma lay gëna gumba wa adallu ci lay gëna sanku sabila ci aw yoon tabarakallah kon gis nga suñu borom subhanahu wa ta'ala nonu la defé teranga yi dama dama muy teranga ju reey reey jo xamni ji mom la ko defal waye shaytané néna mom dina fexé ba nit ñi duñ yek teranga joy yalla néna wa in kadu tuti kon la yaftinunaka ñu fitnal la ba jadd lola yow yonenti bi ani lazi ci li nga xamne modi alquran te aw hayna wa ilayka ni wahyu lako lutax li taftari ngir nga sofal fi ghayruhu lenen ludul mom

0: alé nak ñun yalla yalla néna nit ñi duñ la bayyi mukk dila jéma jaddlo dila jéma téggilo sa tank dila jéma bayilo li nga nek ba buñu sañoon yalla yalla neko tuuti kon sax na fekk ci len ci lool ñu la teureul wa isan de kon de su boba la taghasuka qalila ñu def la xarit manam so nangu won la la quraysh waxon kay ñu jaamu yalla ren duñ ñu jaamu li mu ne soko nangu won ñu def la xarit waye so ne yalla do nga lay jaamu ñu def la non fi nek do ma dem su fekke da ngay julli rek ñu gisu keur do sabarlu do dem ci lamb ja do dem ci grand place ya da nga la gis ñu la lay placer fenen waye so dañ dem ak ñew nak la taghasuka qalila ñu japp la xarit yoonte bi yalla mu ne ko so fi bayyi won li ma teural muy apprendre di bëgg doxal leneen tax nga nango jaar ak ñoom fa nga jaar ak ñoom al izan la taghasuka qalila ndax nit ñi li ñuy bañ moy ak yoonent mba borom xam xam bu am ab programme jaar ci dañ lay jima teural ben programme gis lo legi fi nek ni mbollem waxtan kat ye conférencier ñoom seen yoyu doomu adam yi dang koy def lo ñu leen di jaddal nan leen islam e danaka lul moy temi legi islam e nangam te tabarakallah yoy yef du ay temi dara ko defé kon ak si nañu ci aya juroom ñaar fuk ak ñet
1: salatu wassalam ala al hadi al amin sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam mbokk ñi deglu denu sañu ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala ci tere bi nga xamne Allah subhanahu wa ta'ala moko yonne asqalaini al ins wal jinn di ci waxal ñoom li nga xamne mom la bëgg ci ñoom waye di ci waxal ñoom li nga xamne mom la bañ ci ñoom bëgg ñuy jëfé li nga xamne mom la bëgg ndax ñu am gëremam waye ñuy maytu li nga xamne mom la bañ ndax ñu am gëremam it batay su ko defé ñewon nañ ci sar bu ñu wax suratul isra'i mu di fukkelu sar ak juroom ñaar ni ngeen ko degge legi bi jullu gi jaxé al cheikh abdul basit abd samad di len ko jangal sa su nek mu di juroom ñaar fukkelu aya ak ñet ci fi ñu taxawon wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladhi awhayna ilayk litaftari 'alaina ghayra wa idhan lattaqasuka khalila wa rabbana taqi wa law la an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila yalla ñal defal deg ak top sunu borom subhanahu wa ta'ala ci bind bi ñu yasu won nañu ni mu teral doom adama wala qad karramna bani adam waye mu ne teranga ji li ñu reere ku ci faati dañ lay sul rek li teranga ji reere ku ci faati juroom ñaari metri terkal ngay yob li teranga ji reere tabarakallah bo genné aduna new rek lay tudd li teranga ji reere dina am ben gis nga fanan all mba nga yendu all li teranga ji reere bo yewo ci yamul qiyam dal legi nak ñak saw tur ñak say mbokk ñak ñep amul utiya kitabuhu bi yaminihi rek mo fay dox tabarakallah lu duñu xamanté mukk ni jaxal kérok mu ne yentina wa in kadu tuti kon xawnañu li yettinu ko jaddu lola moy tegg le fitna ba nga wacc li la subhanahu wa ta'ala teralal ani allazi awhayna ilayk ni mala wahyu wax la ne mom la bëgg nga tegge ca te neexul nit ñi lolu nga xamne ci nga tegge tuuti kon rek ñu teggi lola ba nga bayyi lama fa tek li taftari alayna ngir nga sosal ñu ghayruhu lu bokkut ak lima la sant mu ne alayhi salatu wassalam nit ñi day tuuti kon ñu tax ba nga bayyi fi lima la sant jaar ci li nga leen sant wala li lay sant tuuti wa idhan te nak so bayyi won lima la sant dara ñu tuuti tuuti fekk leen tan lañ nek la taghsuka qalila ñu xari tok yow wax joju modi wote katu diine modi jangale katu diine modi ab serigne sa bo xamé ne dafa nek ci société mbokk ko defar alquran day jangale ne so fekke nit ñi ci lañ bëgg rek ñu xari tok yow waye ci boko defé da nit ñu ci kanam man sax haji mali dana wax ni ci ko gëna jaaxal ci nit ñi moy ci bayyi ay mbokam dem jangi ñew indil ci melat ni ay mbokam neena ko gëna jaaxal ci nit ñi dem jangi ba ñew bu nga del xé melni say mbokk waxu mel ni say mbokk ci kaw wuté ak ñom ba duñu gën dëkk ak yow waye ya diiné yi téré té ñu né té ñom ba paré yow nga ñëw and ci ak ñom loolu lay wax yalla mu ne yëneenti bi wa idhan lattakhasu ka khalila tabarakallah bo dé ko xam nga jàngalé waye do téré ñak musuru do téré sollu gatt do téré mésu do téré soppi saw yaram do téré ay dara do ko téré ci yoyu la takhasu ko khalila ni jappel ak xarit tabarakallah nga nek goru mbotay gi wala leneen lañ la mëna tuddé motax ab jangale kat day jima jaar ci subhanahu wa ta'ala jaar ci degeul ci tabarakallah te xamni loola moy li nga xamne moy li wër ku ci faatu am ngeureum suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla ne nak ci bindu tay bi ay joom ñaar fuk ak ñent walawla an sabbatnak suñu la degeeralu ton suñu la saxalu ton laqad kitta khawna khawna tarakanu ilayhim di jang gem ci ñom shay'an qalila mbir mu tuti tuti kon nga fekk len ci mbir mu tuti mu tuta tud rek nga fekk len ci manam yalla day tere ali sallallahu alaihi wasallam mu jadd gem ci ñom lu mu tuti tuti mu ne ko walawla an sabbatnaka suma la saxal ton lolou lañ waxon yoonent yalla yusuf ci sarba walaqad hammat bihi wa hamma biha lawla arraha qur'an rabbi fitam walawla an sabbatnaka suma degeerul ton sa taxaway laqad kitta tarkanu ilayhi mu ci kon rek nga jadd jëm ci ñoom sey am qalila manam ci misal tuuti kon rek nga nangul len goor jox digeen loxo tuuti kon ci lolou am makkar la bo xamni bi li ëpp ci ñun dañu ngi fogné as makkar la waye mutal nonu bu ko ali sallallahu alayhi wasallam teggi won tankam yalla neena ko isal kon de la aghasnaka dañu la japp di fal hayati dundu guñu fulende ci ay mbugal wa dhafal mamati ak dundu guñu fulende faatu guñu fulende ci ay mbugal manam kon de la la mbugal ñaari mbugal ci aduna mbugal la ñaari mbugal al-akhirah lutax mune nak ci li feug ci li fa su gadde ñu bari lay gaddale motax kon suma lay mbugal ci aduna damay lay mbugal mbugalum ñi nga jadd ak mbugalum ñi nga jadd lo ضعف الحياه وضعف الممات متاخ كيب كوني ووهي مبغال ولا با نين بالو كوني ووهي كليفا ولا ني لاي ووهي دومي كليفا ولا ني لاي ووهي سخنا في كليفا اي دي داي واخ ليو نلا بس بو في دفي لو ني روي تي يو تي دو لو ني ورا روي لا اخذناك ضعف الحياه وضعف الممات متاخ كوي خني تي كير كوني na nga yor melu wu gëna rafet ci kër gi ngi xey ndax luñu wax wa kër gi mu tere ci der bi yalla day wax ni la aqasnaka dihfal hayati wa dihfal mamad ma tax kon yalla subhanahu wa ta'ala wa ali sallallahu alayhi wasallam nako so jaddon jëm lu mu tudi tudi tabarakallah suñu mam ju bax mam borom tuba ma lay wax ci khasidam ba khalu li yarkan قالوا ليركن لأبواب السلاطين تعص جواهر تؤتي كل ما حين تبارك الله بجا بيتم يوم مبيوية الركن ولا أترك أن الركن ولا الركن مودي جد بطوتي بنيت دي دف نتي الله جمت ينغ خمني بني أي نتي الله أتنو توتي توتي عليه الصلاة والسلام ليكو يالله وقدي لو ركنت إليهم لداعتنا لك عذاب الدنيا وعذاب الآخرة لأن الذنب من العظيم جرم كبير يستحق مضاعفة العذاب واو نجوم في الكليفة تسعو جومة لنو كليفة جنك ها تبارك الله وقد يقول إنك آية جي أمر لن لو خمني ينقص من قدر الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما هي بيان فضل الله العظيم على النبي الكريم am ci lan lañuy deg ci ay jinan kon day ali sallatu wasallam nangam nangam dedet yalla mo reuy reuy bo xani bi ku muy waxat ku ne lu melni sañ nako wax ak yow mu ne suma ginaaw ga so defo nun nak bama dila masal dihfal hayati wa dihfal mamat la tajidu do am la tajidu lak do am alayna ci ñun nasira ku la mën a dimbale naan naan ma baal ko ma baal la waaw amul kenn ku la mën a tilu ci nit ñi ndax ginnaaw yow yaa fiite kaw ñépp su ma la jàppee ku dul yow du la mën a xecc wa in kaadu tuuti ko la yastafizunaka ñu baajala gis ngeen iblis kero ca ngànnaayam ya wastafis bokkoon na ca baajeel man istataata mu ne ko fii nag tuuti kon ñu baajala minal ardi ci makka tuuti kon ñu baajala minal ardi ci makka dafa nekk makka lu mu wax ñu ne du noonu lu mu def ñu ne du noonu bu ne laa ilaha illaa ñu ne ko déedéet yàlla yaa ngi fi bëri day bëgg a dee bu ne yàllaa mu yónni ñu ne bu doon yónni keneen la yónni ku dul yow ndax ñu la ëpp xaalisam fi bu ñu koyee naan ko dañu bëgg ak ñii ñu jaamu yàlla beneen at ma ñu jaamu xërëm yi loolu ñu koy wax yàlla mu ne ko wa in kaadu la yastafizunaka min al ard lu tax li ñu xurijuuka ngir ñu génne la min haa ci makka dara war na ko lu dillaa bëggoon a génne makka génne ko génin woo xam ne nag du bokk ak génne ndigalu yàlla bi mu ko jox muy gàddaay mu ne ko wa isan te kon day laa yalbasuunaka du ñu toogaat xilaafaka sa ginnaaw illaa qalila lu dul tuuti bu ñu ne génne wa ñetti fan laa leen appale yama attabal appaloon nitu saalixu ya waaw buñ la génne woon waaw nag kat lu ne dugg nañu kero ci daaru nag la ba ñu dajee bokkoon na ci xalaat ñu xalaatoon nañ ko daldi génne léegi mel na nag ca mag yeneen ba ngeen ko génnee bu demee bitim réew bu dellu see dana fi indi soldat soo xam ne ñu leen di ëpp doole tabarkal yàlla ne ko wa isan laa yalbasuuna xilaafaka illa qalila bu ñu fi jógoon bu ñu fexe woon ba génne la makka ci kaw mer kon de duut ñu nekkaat sa ginnaaw lu tuuti dana sëriñ bi wax Qatada mu ne hëmma ahlu makka bi ixraaji nabi sallallahu alayhi wa sallam min makka walaw faalu dalika ma unhilu walakin allaha taala manaahum min ixraajihi xata amarahum bilxuruj ba dema ci al tafsiru lkabir lil faqri razi jukkit ñaar fukk ak benn xëtum ñaar fukk ak ñett wax jooji ma nga ca mu ne waa makka dañoo buuroon ngir génnee alayhi salatu wasalaam makka waaye buñ ko defoon ne yàlla du leen teey lu bàyyi leen fi ba nëgandi kon kenn waxatu ko moo tax mu dox seen diggante ñu génne ko ba nim ko digal mu gàddaay jóge makka ñëw madina salawaatullahi wasalaamuhu alayh loolu nag sunnata man mooy tëralinu ña nga xam ne qad arsalna yónni woon nañ leen ñu di ay yonent qablaka lu la jiitu ak yow yonent bi min rusulina ci suñ yonent yi yàlla mu ne ko génn sa bi yonent ma alag leen loola moo nekkoon sunnatu man qad arsalna bépp xeet bu ma sa xeex sa bi yonent ba génn ko doo toogaat ci dëkk ba ñetti fan sunnatullahi nag wala tajidu li sunnatina taxwiila wala tajid doo fekk li sunnatina ci suñu tëralin ñun yàlla taxwiila ñu koy walbati sunna si yàlla dee su ko walbati tekkiwut ne yàlla du xaraamal nit def lam xaraamal wala yàlla daganal nit lànk loolu du tekki loolu sunnatullahi subhanahu wa taala mooy leen waa historique ni yàlla rëdd kaw suuf loolu la nit mënta walbati maanaam ki gën a muus ci ñun muy tubaab yi muy ñun ñëpp ku taxaw ci seetu rek sa loxob ndeyjoor nekk sa loxob càmmoñ loi boobu kenn mënu ko dindi ci ñun ku taxaw ci seetu rek sa loxob ndeyjoor nekk sa loxob càmmoñ xam naa ñu ngi ciy góor-góor loi yi lu neex maanaam loi yu mel noonu yàlla dafa am nu mooje kaw suuf ci ay tëralin tëralin yooyu kenn mënu koo dindi du kenn nag tëralin yi bokk na ca judd màgg di xiif di mar di gëmmeentu di sonn di nelaw di màggat di dee loolu kenn mënu koo dindi ci kaw suuf loolu kenn mënu ko dindi ci kaw suuf léeg-léeg nit ñi góor-góorlu di wax ne dañuy def moyenu dund maanaam di wax ne xeet sàngam day lu mat nangam dañu fay dund ci ay at la ñuy dund door a dee waaye léeg-léeg bu ñu ko defee suñu borom tabaraka taala jaare fa beneen wàll rey ca loo xam ne tabarakallah buñ ko calculé waale woon lañ calculé woon da leen di daaneel noonu la sama borom tabaraka taala def kaw suuf si wala tajidu li sunnatina taxwiila moo waral it tabarakallah ci tëralinam yooyu subhanahu wa taala ba fi nekk nii koo déggee ne suur na daa lekk koo déggee ne mar na daa mandi na dafa naan yooyu itam tabarakallah ku bëgg a lekk it jël lu tàng rek yoyu loi moy sunnatullahi loi yalla subhanahu wa ta'ala loi yoyu nak ku len xamé ku nek yaay gën neex dund ci kaw suuf ku len xamé wul mo xam ku nek ci l'islam moko xam mo xam ku ci nekut xawani yoyu sunnatullahi yoyu xamé wuñ julit ak kudul julit xamé wuñ ñeefar ak kudul ñeefar xamé wuñ ko magal ku ndaw ñom tabarakallah dañuy nangu rek ak ñu tafon dal amna lol mo koy taal ku ñu bëss ko rek mu nangu ak ko mëna don nak bu fekke baax man ci suratul isra'i ay juroom ñaar fukk ak juroom ñaar suñu borom neena alayhi salatu wassalam aqimis salata tahawwal al juliga yadunuki shamsi ci bu jant bi jangal biko ila qasaqil layli dunt lendama guddigi wa qur'an al fajr ak al qur'an fajr so dange lolu aqimis salata tahawwal al juliga gani faratal li dunuki shamsi ci jamono bi jant bi jangal biko ila qasaqil layli ba ca guddiga fa qur'an al fajr ak al qur'an fajr lutax inna qur'an al fajr ndaxte al qur'an fajr kana nek na mashhuda bi mu ñuy fekke tashhadu malaikatu al layli wan nahar hadith bi non la ko waxe yata'aqabuna fiikum bil layli wa bin nahar fa yattami'una fi salati al asr wa salati al fajr yonent bi ali sallallahu alaihi wasallam ne malaaka yi dañuy yeccionte ci yeen bi ay aylo day am malaaka yo xamne ñoy fanan ci yow su fajere ñu dem am malaaka yu yeen ndogu yow bu takusani ñu dem noon la malaaka yi def buñu ko yeen legi malaaka mi yeen ndog ñun def na ci kanam tuuti mu dem yobbu walé li ñu yendo jëw li ñu yendo ngañ nit yi fi sattigum liñ fi ñu ndajagum ka fi jox jigen loxo tan koy téré ka fi akolat benen jigen budul jabaram ka fi def na yoy yeb malaaka mi gont legi la ko yobbu ci kanam tuuti motax ko yobbu tuup ko gaw bala malaaka me dem bu malaaka mu demé nak da fay am yenen ñaar ñu ñëwaat ñom tam wala ñenen ñu ñëwaat ñomit wootu fi ñi nga xane ñoo fi yendu ñu ni tam bu ñëwé fekk fi keur yox tal fess ñi ne li ngay yendo ci bës bi ba fajar lepp ñu xam ko bindu ko ba fajar lañu dem bu ñuy di dem nak ñi di ñew ñoo gogu moy inna qur'an al fajr kan mashhuda dañ koy fekke waxtu fajr wo malaaka di ko fekke it suñu borom subhanahu wa ta'ala momit da fay ñew ba ci asaman su jége si tabarakallah fekke suñu di wax ku bëgg ku ko ñëram ku fi am jafeñ jafeñ yoyu da koy wax mom subhanahu wa ta'ala ci asaman su jége si lool nak nun la ko sunna bindé bo dé def nak philosophie sa xel du ko nangu muku muku muku te ku jikal sama kal ci texte da nga yagg fekk benn masala jubuwul nga tebbi ko sànni islam day bëgg nga jiital texte door indi xel waaye boo fadee xel teg ci kanam texte xel munta dem ndax kon bu boobaa suñu borom du wàcc téere du wàcc yonent yi alayhi salatu wasalaam yàlla daa xam ne xel doyub nit mu wàcceel ko alquran wàcceel ko yonent bu koy wax loolee soo jiitalee sa xel nag da nga naan waaw yàlla su wàccee fa mu nekkoon lu fay nekk loola bul ci def sa xel gëmal rek ne yàlla nee na dana wàcc su wàccee ak wàcce melul ni suñu wàcc ndax yàlla ndax jëmam jëg suñu jëmm ñoo niroo loolu di dugal nit ci bunt boo xam ne bi shirk lay doon mooy bakkaale sallallahu alayhi wa sallam moo doon jàngal sahaaba ya jàngal asalaf jàngal attabiun moo wax ne yàlla subhanahu wa taala bu fajaree day wàcc asamaan sii di wax nangam ak ci nangam tabarkal ñaan gi ngeen dégg sax fiñ ci fajar gu jot ci rajo dunia waa jógi di wax labayk allahuma labayk di ngeen dégg ci biir muy wax ne yow yàlla ci bisub arafat bii yaa ngi nii wàcc ba jegeñu di tiit di ñu tiitaroo ci suñ ci suñu nawle yi di ay malaaka ak ñoom seen yooyu su yàlla subhanahu wa taala doon toon di wàcc kon ahlu sunna wal jamaa duñu ko bindee noonu tabarkal alquran fajar nag lu tax moo di aay bi mu fasiro ne nee nañu isharatun ila salawaati al mafruda fa duluku shamsi zawaluha وهو إشارة إلى الظهر والعصر وقسق الليل ظلمته وهو إشارة إلى المغرب والعشاء وقرآن الفجر صلاة الفجر فالآية رمز إلى الصلوات الخمس ودمتي تفسير القرطبي بن النكجة تبارك الله نانا جولي جروم آية جيدة كي واني نقبلنا جندا دكوب جانتبي نياري وقت لنفي دوغل من تصبار التقسال ما تخصخ نيوبك وقت ضروري su ne qasaqu layl maghrib ak isha muy timis ak jee moo tax ñoom ñi ñoom ñaar ñoo bokk daruri quranul fajr nag muy wax jullit fajar lutax ñu qur'an fajr ndax dañ fa bëgg ñu guddal alquran dañ fay jang tay neexal ko motax bëggu ñu ci fajar imam ju jang inna atinaka alkawsar wala ñaari ayat ñet dag ko da dem dañu bëgg mu jang sar bu gudd tay neexal ko lol te sar bay jangale yowmal qiyam baay dem ni ko yoy tabarakallah ay suratu kawsar ñoom ak suratu kafirun ñoom ak ikhlas ñoom ak yoyu ci fajar wax deug yalla bëgg wuñ ko non motax bëgg nañu buñu salatu ba imam tambali lu way yeex bo ñëw fekk raka bu ñëk ba waye tabarakallah xawna gëna gaaw lool yalla ñal wa min al-layli sujudde nak sujudde fa tahajjat bihi nanga fa gor gorlu nafilatan lak muy luñ lay dolli nafilatan lak manam nanga def qiyamul layli ginaaw bo ne la wé tuti sunna lu tuti nak tuddu tahajjut dede bala muy tuddu tahajjut da ngay nelaw tuti ba 3h wala 4h ci fajar dem 5h nga jog la nga fay julli mo tuddu tahajjut waye julli ge ba nopi lo julli wat na fi la lay doon bu nek ci koor gi da ngay degg ni tarawih julli go xamne do nopi lu tuddu tarawih bo fi julli won fukki rakka juroom yo xamne da nga na julli ge ba nopi def ko na fi do nga lay tuddu tarawih moy nonu ñuy def ci bu koor gi defé fukki fan yeki mujju wala nonu la makkay def julli tuti noppulu loolu moy tuddu tarawih tahajjut ci ko bëgg moy ku nelaw tuti def ko te su bëssete do ko netti alquran daf ni ali sallallahu alaihi wasallam ya ayyul muzammil khum al-layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattil alquran tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila mu di juroom ñaari mbir yo xamne suñu borom subhanahu wa ta'ala daf ko def programme yar sa bakkan modi nazila guddi waratil qur'an waskur isma rabbika watabattal ilayhi fatakhis wakila wasbir ala ma yaqulun ak wahjurhum ajran jamila juroom ñaar yoyu moy programme yar sa bakkan ci goor ak ci jigen ku ci noppi man nga yar sa bakkan ku ci neppul tabarakallah do noppi ak dembam yak ñi kem wala ñi aydu wala ñi na mama bet wala ñi na mom kat nangam juroom ñaar yi moy programme yar sa bakkan motax alquran ne yewunti bi wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak mu nek ndol la nafila moy lo xamne du farata ci yow dang ko dalé ko bu dang ci liggéeyu kay do ngeen ci ay heure supplémentaire nga xamne dang koy defal ki lay liggéeyal waye bindulul ko ci contrat bi mu la koy fay ci tew suñu borom subhanahu wa ta'ala momi defa am lolu mu ñu bëgg jël tusbar nga def bu ñu jël tusbar ba nafi nga def bu ñu bëgg jël takusan nga def bu ñu jël tusbar ba nafi nga def bu ñu jël bu ñu bëgg jël liggéey nga def bu ñu jël liggéey ba nafi nga def nga daldi safawu jël batay su guddi jote nga tuddu tuti ba 4h wala 5h nga jog def yoy ngay def ay heure supplémentaire la yo xamne suñu borom tabaaraku ta'ala dala koy fay fi ci aduna dencal la ci dara fi ci al-akhirah tabaarakallah subhanahu wa ta'ala nafilatan lak waye amna ci doom adam ñoo xamne shaytan di len bayyi ñu def ko buñu julli farata dañ ko teyel waye bu de nafile gi mom tabaarakallah duñu seug rek seug sigi dañ ne assalamu alaykum buñ ko tayal duñ ko sabbal duñ ko taxaw bu jup ñu rekor jup duñ ci jup sujudi jup ndax lan setan moy fexe ba jullu yoy duñ ko respecté soy dem ci jakkay lay nak da nek yew ci sabaram subhanahu wa ta'ala tahajjud wala nafila lu ci nit def da koy teylu ni muy teylo julli farata ndax ño bok ay farata tabarakallah fukki farata ak ñent ki ñom ñep yalla ne ko asa qayna an yab'asaka mudakkala rabbuka sabaram bodé deki maqama mahmuda maqama gogor te nenañu mufassirone ñu ne maqama mom moy ash-shafa'atu al-uzma modi ramum guri gam ñu ram nit yi sallallahu alayhi wa sallam ñu na xiyamé neena sama xéddu ñeppay dugg aljanna kullu ummati yadkhuluna aljanna ñeppay dugg yalla ñu ci bokku ñun ñepp tabarakallah illa man aba bam def ku bañ nak moy ku ko nangu ta tak mu ñu ci bi alayhi salatu wassalam ibn abbas daana wax ni aza mom ci yalla wajibala moy da ko nara def tabarakallah aza an yabhasaka rabbuka maqaman mahmuda bode tahajjud di nafila xeyna sa borom dekkal la ci maqam bo xamni bi dang ko sant lol maqam bo xamni bi dana neex ci yow lol waxul jël ñaan nak nga nan rabbi yow sama borom ma ngi lay ñaan adkhilni yalla nga mu duggal sama qabru mu dukhala sidiqin duggu deggu wa akhrijni ma ngi lay ñaan yalla ma genn sama bammel mu ko rajo sidiqin genn deggu waj'alni ni yalla nga ma defal sultanan nasiran min ladunka yalla nga ma defal sultanan awlay nasira di ndimbal min ladunka bu joge ci yow yow yalla ma ngi lay ñaan ma ngi gor gor lu di julli ma ngi gor gor na fi munu amuna ko waye boy def ñaar yoy nak bum la taxana bu na nga ci boole di ñaan ndax yalla do def rek da ne kon nak ñopi na ci mbir yi da nga ci boole di ñaan rabbi adkhilni mudkhala sidq yow yalla yalla nga ma duggal duggu gu deug wa akhrijni mukhraja sidq nga genn ma genn ak duggu waj'alni nga defal ma min ladunka sultanan nasira وقل ربي أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا بدمت مفسروني نك دا فاي ام ньо خامني دنج كوي فيري المراد دخوله المدينه المنوره وخروجه من مكه المكرمه حين اخرجه المشركون لملني الحسن الضحاك نيوم نون لنج كوي تفسيري موي باموي ген مكه di gaday di jëm Madina lañu wax ne loolu moy wax ni waye al azhar modi ma'na al awwal li annahu sabaqahu lafz al bahth wal qarad ad du'a bil maut ala al iman wal bahth ala al iman modi so de sen nak ni yakh bi tedde ali salatu wassalam siyah bi nga xamne mo wess legi day deppo ne day ñaan genn aduna ci gem waye dekk ci gem yal nañu ko yal defal subhanahu wa ta'ala wa qul waqalna jaa'a dikna al haqq dug wa zahaqa damna al batil tahan jaa al haqq dug dug dikna wa zahaqa al batil tahan damna bi ma'na tataha nur al haqq wa diya'u wa huwa al islam wa zahaqa al batil wa ansaruhu wa huwa al kufr joji aya salawatu wa salamu alayhi nenañu bu
2: ndax yalla bi may bind mo len yalla bi may bind atelier bi mo doon bind moy atelier bi gëna xat ci atelier yi te itam quran am fu won ay martu amu fa yu ñuy natte guduna gattna amu fa te atelier bobu day dox di dem ak ñew muy biiru jigen bi yalla yi bind nit atelier bobu mo gëna xat ci atelier yi tabarakallah atelier bu tol nonu suñu technicien yek waxtan kat yek ñepp tabarakallah yi ñuy soxla ci atelier mo koy gëna yaatu motax mu ne la jarama amul wérante ne annama tad'unni ilayhi li ngeen may wo jëme ma ci te moy weddi lo ma yalla bokkal lo mako ليس له دعوه في الدنيا كان ورت ام سان سان و كان جملكو في ادنا ولا في الاخره كان ورت ام سان سان و كان جملكو في سؤال الاخره تي موي ود نونيت يالا ولا بوكال لوكو تبارك الله من بنغو وان مردنا الى الله نيار بين ما لين ديغال ني سونو دلو واي نون نيب يين ني ماي بوكال لو يالا يين ني ماي ود لو يالا yin assemblée bi yep yin député yep ñun ñeppay dalu ci yalla wa anna maradna ila allah tabarakallah mune bu lolu rajul min ali firawn mo koy wax batay waaw ndaysan mbollem ko fi deg ndomba tank gu meuna am rek dinañ tekke ndomba tank ga summi ay yereem sang ko tabarakallah yobu ko ci morgo ba jele ko fa tabarakallah yobu ci jakka je jele ko fa sang ko julle ko yobu ko fañuy yobu gañi sol ko ñew togg ay ceb lek wa anna maradna ila allah li yalla tel na ko jangal yunit bi lal sallallahu alaihi wasallam ci suratu bam ko ñeek jangal muy iqra waaw mu ne ko inna ila rabbika arrujua inna ila rabbika arrujua ma ngi lay yegal ni ñeppay delu ci yalla ñi omal ak ñi ñak kon nak ñaar mu ne len ñaar ngun wa anna tayd amul werantene al mushrifin yahqad yeb hum ashabun nar ñoy nek wa sawar gis nga ñi ki fim teji waxam ji ni mu amé solo li ngeen may wo woor na mané kenn amul sañ sañ di ja wo kenn ci aduna wala al akhir ben ñaaral ba li ngeen may wo ñaaral bu moy woor na mané amul wérante né ñun ñeppay dal ci yalla ñettel ba woor na mané amul ben wérante né yahqad yeb kum ashabun nar musrifuni musrifuni moy ñinga xamne lu ñu liggey lu bari bari yaako yàq alal, yàq am-am, yàq koom-koom, yàq politique, ñoo ñooy musrifoon yi. Musrifoon yi nag ñooy ñi yàq jikko. Yàlla bëggu ci ñenn. Surtu xaafir yi ay ñun fukk la ak ñett. Waa ji mu ne leen fasataskuruuna da ngeen mas a fàttaliku ma aqulu lakum lii ma leen di wax tey. Da ngeen mas a dem ba jëmmi jamono ngeen ne ah lii day rajulul min aali firaawna yaktumi imaanuhu waxoon nañu ko. Fasataskuruuna ma aqulu lakum. Waaw boo dee tere aw nit lu ñuy tere ñu te koo bàyyi da nga leen di wax ne fasataskuruuna ma aqulu lakum. Da ngeen mas a toog bis di fàttaliku lii ma leen wax. Waaw saa boo gisee ku ne ci safaan nga tere ko ba noppi bu yeboo nga tegal ko ci lii fasataskuruuna ma aqulu lakum da ngeen mas a fàttaliku lii ma leen di wax. Loolu la olof di wax ne tere mu të bàyyil mu gis. Waaw tere mu të bàyyil mu gis rek fasataskuruuna ma aqulu lakum. Koo si seen mu nekk ci lu yàlla yi tere na la wóor ne dana añe loo xam ne lum doon ragal la. Léeg-léeg nag nga ne ci lu yàlla yi tere añ bi yéex a ñëw waaye lu yàgg-yàgg rek yëgal ne añ bi dana ñëw. Loolu mooy fasataskuruuna ma aqulu lakum da ngeen mas a fàttaliku lii ma leen di wax. Wa ufawidu amri ila allah wér naa samay mbir nag yàlla. Mu ne leen wa ufawidu amri ila allah wér naa samay mbir yàlla. Waaw samay mbir yëpp wér naa ko yàlla. Inna allaha yàlla basirum bil ibad yàlla gis na jaamam yëpp xam na leen ñoom ñëpp. Kii tooñ yàlla xam na ko kamuy tooñ yàlla xam na ko la leen di boole yàlla xam na ko fa ñu mar a mujj lépp yàlla xam na ko. Mutali'un ala a'mali al'ibadi la taxfa alayhi khafiya min ahwalihim amul lenn lu ko réer moom suñu borom. Moo tax tooñkat yeeg yooyu ñëpp la xam. Léeg-léeg nga dugg ci oto ndeysaan am ñu dugg ca oto ba dindi la ca sa poos yóbbu. Ki jël li ci poosu waa ji dem borom poos bi mën na koo ñàkk xam waaye inna allaha basirum bil ibadi moom yàlla gis na bi waa ji roof loxom ci poos bi wala ba muy dagg poos ba tabarkala. Loolu nga xam ne it mooy nit ñi dugg ci kër yi di naxaate te ngeen di dégg inspecteur Joxaan di leen wax diw dafa def nangam nangam ñu nax ko fii nax fii nangam naxekat yooyu yépp suñu borom tabaraka wa taala inna allaha basirum bil ibadi xam na leen kenn ku nekk. Su alaxira kenn ku nekk mu takkal la tikki ci sëb jë wala sëb dënn nga xàmmi sa waay ne kee moo ñu naxoon ñu jàpp gaa yooyu yépp tabarkala inna allaha basirum bil ibad. Loolu nag ku ko xam da nga moytu tooñ da nga moytu yu baree baree bari ndax yowmal xiyaamati ñu ngi ci sa kanam bi ñëw. Lii la waa ja wax nee na delloo ni mbiram yàlla ah waa réew ma daa di jóg waa Misra daa di koy fexeel fas ko yéenee rey fas ko yéenee génne dëkk ba fas ko yéenee teg ci ndomba tànkam ci député fas ko yéenee xañ ay àqam fas ko yéenee xañ lépp ndax dëgg gii muy wax dañoo bañ xeet wa dégg ko. Ndax bu ko xeet wa déggee dañuy yeewu te bu ñuy yeewoo dañuy yeewi ku ci buum yi leen firaw na takk daa dem yeewu ci buum ya leen Moussa fas yéenee yeew te yeewi koog yeew rek moo fi nekk. Yeewi ko fii ci diine yeewu ji ca seytaane maa nga yeewi ko ca seytaane te yeewu ci diine yooyu rek moo fi am. Loolu nag la gaayee ba ñu daal jóg ndey ndeysaan daal di koy fexeel ñëpp daal di jóg. Ba ñu jógee fa waqaahu allahu yàlla fegal ko sayyiaati ma makaru ñaawteef yañ doon fexe te mooy rey gañ ko jéemoon a rey lépp suñu borom tabaraka wa taala fegal ko ko ba dara jotu ko ci lañ ko jéemoon a fexeel. Loolu la yàlla nettali ne fa waqaahu allahu sayyiaati ma makaru yàlla fegal ko ñaawteef yi lépp luñ ko la doon ci am pexe. Tabarkalla mu daal di mucc ndax ku yàlla musal nga mucc. Ba ko yàlla fegalee loolee nag wa xaaqa bi aali firaawna mu wàcc nag ci ñun firaawna suul azaab mbugal mu metti. Waaw aali firaawna mbugal mu metti. Fii nag bi ñu ne fa waqaahu llahu sayiaati ma makaru yàlla seppi ko ba muy la tudduma ñee wa xaaqa bi aali firaawna suul azaab daa di wàcc mbugal ci ñun firaawna. Loolu xarbaax la ndax gis nga bi yàlla yi duma aali firaawna kenn muccut mu seppi kee muccal ko loolu mooy xarbaax ndax loi yi nit ci kaw suuf les lois historiques yii alak aw xeet mbaa mu koy duma mbaa mu koy sonal yooyee xàmmeewul koy def ak ku deful. Moo tax li ngeen tuddee innocent ci islam, islam amu ko ci islam. Islam amul kii bokkul ci tooñ gi ci àdduna, alaxira nag am na ko. Moo tax kuy seetaanug tooñ ba yàllay duma tooñkat yi daf lay dumawaale. Waaw, kuy seetaanug tooñ ba yàllay duma tooñkat yi daf lay dumawaale yow miy seetaanug tooñ. Dañoo bëgg bëgg tooñ jógee, ku gis ne lii ak tooñ la nga jóg jàpp ca loxoy tooñkat ya mbaa nga wax ca lu ko moy bu tooñ ngay ñëw ñëpp lay laafaale tabarkal. Wa xaaqa bi aali firawna, tooñ gi firawna moo def ndëngëteel. Firawna moo ne mooy yàlla, firawna moo ne moom dong moo yàlla, yooyu yëpp firawna ko wax. Waaye ba duma ya ñëwee aalu firawna ñoom ñëpp la yàlla wàcc ci seen kaw sowul azab mbugal mu metti ba. Moo tax bokkuma ci islam xamu ko. Islam lim xam mooy gis nga ñuy def daal téel ca loxoy ñay def sa kemt lay kàttan, waaye xamul ñoom diw bokkuñu ci. Moo tax bu xara jotee wala yu demi ni ki yooyu ñu naan ñu ngi ciy gaañ ay innocent wala ñu koy tudde baat ba ñu ci bokkut ak ñooñu. Alquran mu ne ah man de li ma xam mooy laa tusiibanna allazina zalamu minkum xaasa, laa waxoon ci fitna, fitna du yem te ña ko taal, ñéppay bokk ci biir. Kon ku ca bañ a bokk da ngay jàpp ci loxoy tooñkat yi. Loolu la yonente bi waxee ci hadis ba sallallahu alayhi wa sallam, mu ne la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yusallitanna Allahu 'alaykum shirarakum fa yad'u qiyadakum fa la yustajabu lakum. Da ngeen digle lu baax téy tere lu bon lu ko moy yàlla wàcc mbugal ci seen kaw, fab ñi yës ci yéente ci seen kaw ñu di leen duma, ñu baax ñi di ñaan te kenn di leen nangul. Kon nag wa xaaqa bi aali firawna sowul azab, suratu ghafir ay ñin fukk ak juróom. Fu leen yàlla jëme annaaru mooy sawara, yuraduuna alayha dañu leen cay gaaral di leen ca mosal, xuduwan suba gu jot wa ashiya ak ngoon gu jot. Firawna ci gaayam ña nga ca biir sawara, mu fasiru nañ ñu ne almuradu binnaari huna naaru lqabri wa azaabuhum fi lquburi. Waaw, li cay tegtal mooy aay ji ji tege moo di fim nag firaw naag aw ñoñam ñépp ak ku mel ni ñoom ak ñu mel ni ñoom bu ñu leen dugalee ci seen xabru ba ilaa yowmil xiyaamati ña ngay mos ya ñu war a mos. Waaw, ña ngay mos ya ñu war a mos rekk nag. Xam nga bu benn waay jàngee ba njàng ma jeex muy def stage fenn, xam nga léeg-léeg dañ koy mosal weccet ay paas ak yooyu. Fi mu nekk liggéeyagut, amagul saldu fa yeguñ ko, waaye ñu ngi koy tàmbalee mosal dara ndax lu nar a ñor neex su baxee tàmbalee xeeñ. Waaye biir xabru it bu ci nit nekkee nar a dem aljanna, foofa lay tàmbalee mose yu neex ya. Su ca nekkee nar a dem safara, foofa lay tàmbalee mose yu naqar ya. Quduwan wa ashiya, su xëyee mos lu métti, su ngoonee mos lu métti, bu fekkee dafa bokk ci ahlul naari. Su xëyee mos lu neex, su gontee mos lu neex, su fekkee daa nar a bokk ci ahlul jannati. Moo tax annaaru yuraduuna alayha xuduwan wa ashiya, suba ak ngoon. Bu subaa ñu mosal leen, su ngoon ne ñu mosal leen. Wa yawma taqumu, bis ba muy taxaw, assaatu bis penc nag, nga xam ne bis penc ba taxaw na. Bis penc mooy lan? Penc mooy li dëkk bi wër ca digg ba looloy penc. Pencum Dakar sànn ga ci la bokk. Waaw, pencum Dakar sànn ga ci la bokk. Pencum Dakar marché Aslem 5 ci la bokk. Pencum Dakar marché Ngelaw ci la bokk ak yi demi niki yooyu. Kon yooyu ay penc lañ. Nit ñëpp yi daje ci barab nag loolu lañ tuddee penc. Moo nga ne tey stade bu mag bii bu fa xew xew mu mag xewee ñëpp daje fa, loola am penc la. Waaye penc yi ne day penc yu ndaw yowmal xiyaamati dañuy daje ñun ñëpp ci mel ni penc. Moo tax suñu borom tuddee ko annabaul azim. Waaw, annabaul azim, xew xew bu rëy bi. Ndax ni ma koy junjee ci misaal saa su nekk, kub dërëb bii weesu li muy xumb xumb man déw ma, li muy xumb xumb Mansour Kañ yi demut, Abdoulaye Sakho demut, tabarkàlla ñu bari ci ñun demuñu ca penc moomee li muy xumb xumb. Waaye penc mu mag mële yàllay woote nag ñun ñett ñi ma wax ñun ñëppay dem ak yéen ñoo ñu may déglu tabarkàlla. Moo tax penc moom mooy gën a xumb penc yii. bis buy pinc moomay taxawee nag yàlla mu ne danaa wax lii adxilu ala firaun ashadd al azab, adxilu dugal leen ala firaun ñooñ firaun ay mbokkam ay am di jàmmam ay xaritam ay kóllëréem ay camaraadam ñëpp na ngeen leen dugal ashadd al azab fa gën a métt ca mbugal ma. Yàlla nañ ci yàlla musal, yàlla nañ ci yàlla musal. Noonu loolu la alquran wax adxilu ala firaun ashadd al azab. Al firaun nag moom kon mooy ku bokk ak firaun système wala tëralin wala doxalin wala lu ngeen mën di bokk, mbaa nga sopp ko, mbaa nga bëgg ko, mbaa nga xemmeem ko. Tabarkalla al firaun suratu ghafiri ay ñun fukk ak juróom benn bi suñu borom tabaraka wa taala tuddee kon fii la nar a wàcc ëllëg ci ñooñ firaun ci mbugal ci alkane mi ngi tudd ginnaaw gi nag xëccoo ak xuluubu war a nekk ci diggante ña na dem sa war a ak itam xettaliku gi ñuy sàkkoo xettaliku te di ko xettalikoo ci mujrimoon yi ni ñoom fekk kàccoor ni yow nga bëgg a xettaliku ci moom lañ yàlla di nettali si fekk ñoom ñëpp ñu ngi ci biir jahim nekk fa mu di leen lakk ñuy woote te kenn du leen wuyu. Yàlla bu ci jóge dina indi ay tegtal yu leer yu wane ne moom mooy ku am kattan, moom mooy kenn, ndax mu tegal ko mushrikoon yee ndax ñu mën a wéetal seen borom tabaraka wa taala. Yàlla nee na wa is fatlikul bam naree xew ca kanam akam yataxaajuuna dana xuloo dana werante finnaari ca biir sawara ñu dugg sawara te nag ñaar rek ñooy dugg sawara adduafaa ak almustakbiru ndax adduna ñaar dong ñoo fi nekk adduafaa almustakbiru wal ak almustakbiru buur ak baa doolo rekk ko am doole ku néew doole rekk adduafaa ak almustakbiru ñaar ñi ñoo fi nekk. Ndeysaan bu ñu duggee sawara nag lañu tàmbali duafaa yeeg mustakbiru ni xuloo nar a dox seen diggante ñoom ñaari groupe yooyu fa yaqulu daa di wax adduafaau ñu néewoon doole ndeysaan nga xam ne léeg-léeg ñu tëralal leen lol duñ am sañ-sañu du ma ko def, léeg-léeg ñu tëraleen lol duñ am sañ-sañu bàyyi ko ñu néew doole lool waaye nag jàppe seen néew doole ga ngant, jàppe seen néew doole ga ngant ndekkete néew doole du ngant ndax lu nit néew néew doole war naa jëm ca dooleem joojee lu ko génn ci ak néew doole. Gis nga mellantaan li muy néew néew doole boo taxawee këram fukki mellantaan ak juróom ñoo lay song mattandoo la ndax bëgg laa tere seen kër. Tabarkalla ganaar bu nenee yor ay cuujam wuur nekkul yaa ko ëpp doole waaye boo songee doom ya moom ganaar gi mu song la xam na ne yaa ko man waaye li muy néew néew doole du jël néew dooleem googu rek bëgg na rek ah moom ëpp doole daal di toog daf lay song ca néew dooleem nga fas yéene jóge ci ak néew doole. Moo tax ak néew doole bi te nekk rek luñ wax rek nga ne ah yàlla baax na, yàlla fi teg lii, yàlla fi def lii, su ko jeexalee mu jeex, yàlla nee na loolu du ngant. Ndax gis ngeen duafa yu ñii dañoo néew doole jàppe seen néew doole ga ngant loolu nar leen a yóbbu sawara ñu dugg sawara. Ba ñu duggee sawara ñu ne lazina stakbaru ca ñe leen ëppoon doole réeréew ci seen kaw nekk seeni buur ci kaw doole, nekk seeni seef ci kaw doole, ne leen ñe néew doole wax ña am doole ne leen inna kunna lakum tabaa ñun de yéen lañ doon topp inna ñun kunna nekkoon nañ tabaan lakum di leen topp ca àdduna lu ngeen ñu mas a tere ñu jëm koo bàyyi, lu ngeen ñu mas a digal ñu jëm koo def. Waaw inna kunna lakum fi dunya atbaan kal xadam nan xaadu li awaamirkum wa nutiicukum fi ma tadcuunana ilayhi min alkufri waddalaal yéen lañ doon topp lu ngeen ñu mësa téré ñu jéema bayyi lu ngeen ñu mësa digël ñu jéema def tay nak ñoo ngi ni ñun ñepp ci biir sawara yeen ñu ëppoon doole yeen ñu ni biir sawara ñun ñi ngeen ëppoon doole té ñu jappé woon niu doole ga ngant ñi ngi ni ñun tam dugg biir sawara ndax ñak xam légui nak fa hal antum mughnuna anna nasiban min an-nar fa hal antum ndax yeen mughnuna anna man ngeen ñoo fegal nasiban abtir bututi min an-nar ci sawara ndax man ngeen ñoo wañil tuti ci sawara wax leen seen borom ngeen fegal ñu tuti ci sawara loolu la neysaan ñiñ doon neewal doole lañ wax ñeleen doon noggutu li leen jaay doole qala wax allazina istakbaru ñeleen jaay doole doon noggutu gaaya ne leen inna kullun fiha ñun ñep ñoo nekk biir sawara inna kullun fiha ñun ñep ñi am doole doon jaay nit ñi doole ak ñi neew doole te defoon seen neew doole ga ngant kullun ñun ñep fiha ñi ci biir sawara inna allaha yalla dal qad hakama attena ba noppi bayna al ibadi digeunte jami amna jami yu nekk aljanna fofay seen kër ñun ñoo ngi ñi sawara fi moy suñu kër suratu ghafir ay ñin fuk ak juroom ñet ñi neewon doole xamne wax ji deug la wa ñi neewon doole te nangu won ne neew doole gi ngant la ci ñoom ba jéemuñu ci dara ñu xamne li leen mustakbiru ni wax deug la inna kullun fiha ñun ñoo fi bokku nek suñu amon menn pexé ba lañ leen ko defal defal ko suñu bop waaw bu sikim la ka ndoxé bala ñuy la ta fayal leen seeni sikim yeen xana ñun ñu jéema fay suñu sikim buñ fayal suñu sikim bam fay nak doora jéema fay seeni sikim te ginaaw caaya dafa lakaro waay waay bala ñoo fay suñuy caaya seeni caaya yeen xana fay suñuy caaya ba noppi waay waay ñepp xifando xana bala ñoo laax di leen jaay yeen ñun ñu laax lek ba noppi inna kullun fiha waaw tabarakallah wax lu jaam solo yowmal khiyamati ginaaw ñepp dañuy def yaramu ne waye waye ku bëgg dem sol yéré yow bala nga wutal kenn yéré da ngay wut yéré so solo ba noppi nag wutal sa aawa yéré wutal sa ñaareel yéré bu fekkee weesu nga fa nga wutal sa ñetteel ak ñeenteel yéré su fekkee man nga ko ah bo jeexalee nag seetaat keneen koo cay teg pour wutal ko yéré inna kullun fiha ndeysaan bi leen mustakbiru ni waxee lii rek du afaay daal di xam ne lii moom dëgg la ñu daal di réunion ne kon nag ñun ñëpp nañu ànd dem ci gardien bii waaw mustadif du afaay yeeg mustakbiru ne yëpp ñu ne léegi nañ ànd yàlla ku baax la ñu dem ci xasanatu jahannama ñii di garde sawara ñu waxtaan ak ñoom ñu ne acca nañ dem ñu daal di ñëw waqala wax allazina fi nnari ñetti sawar ñépp waqala wax allazina fi nnari moolem ñetti sawar ñu daal di man koo reeñoo jël wax ja jox kenn mu wax ci seen tur waaw kan lañ doon waxal li xasanati jahannama ñay garde jahannama ñay garde jahannama tafsirul baydawi nee na lu tax yàlla ne li xasanati jahannama te bu doon waxinu arab mën nga ne li xasanati ha mu ne mawdiu damir boobu nga xam ne moom lañ wax badalan min li xasanatiha yàlla dafa bëgg réyal mbir mi mu ñang lool raglu lool moo tax mu tudd turu jahannama dolli ko ci tur yi woon ci alquran jëlal sa bindukaay nga bind ne baatu jahannama ñëw na ci alquran juróom ñaar fukki yoon ak juróom ñaar defe naa moom ngeen di wax 77 la baatu sawara jëhannama baat bi jëhannama ñëw ci alquran jëhannamook jëhannamaak yooyu te baqara li muy réeréerëy benn dong la ci am baqara li muy réeréy benn dong la ci am jëhannama waaye daal ba jàppal loolu juróom ñaar fukk yoon ak juróom ñaar yàlla tudd na ko sawaraw jëhannama maanaam baatu jëhannama ci biir alquranul karim téeréem bii gaay daal di waxal li xasanatu jahannam dafa am ay ño xamne ay malaaka ñom ñoon ni ci buntu jahannama ku ñew ñom nga jox sa biye jahannama ku ñew ñam koy jox biye bu xonku la xonku ciur biye aljana dafa verte ku ñew mom nga joxe biye bi nga xamne moy la araf nak mom da nek ci digeenti xonku ak verte manam ferus bi boy tawal auto bo ak sé ñetti lamba fay nek bu xong bu verte bu suuf ak bi ci seen digeenti bu xonku bi nonu mu mel ni le biye sa wara mel yalla ci la mussel bu verte bi ni mel ni le biye aljanna mel bi ci digi bi ni mel ni la araf mel kenn ku ne bo agge yam xiyamu ci malaaka yi seddel ñu nga seddel kenn ku ne ñu jox la tawarkal fi ci aduna ku jiddu ku ne dañ lay jox biye aljanna nga yor setan nak mo lay nax naxal di la propagande diko dindi par ndank parce que ay numéro la ay note la kon ay note la muy nangu sa note yi ba ngay jexal desan bo degone ko jigen bo yenno def bopam nen mu récupérer ci yow 2 points kenn ko ni 1000 points nga am nak wa 1000 points bo degone ko jigen am jurom ñenti at jëm kaw sa bo defé bop nen yenno ko rek mu récupérer 2 points so dem mag ko am borom kër jëkër bo nopi def bopam nen 4 points lay récupérer non lay def mom sétané légui len gis ndaysan ku dem al-akhirah danaka ay points la ci dess du mat moyenne yalla nci yalla musal legui nak xasunatu jahannam yoy nak bo ñewé bo talalé sa biir ci lañuy xam ba xam war nga duggu wala deet aljanna ik non legui nak ñi ndeesan jax la ñew ci xasunatu jahannam té moy ñi ci buntu bi té wax deug yalla ñi ci buntu bi leg leg duñu am sañ sañu di duggal ay ak genné leg leg mi dañ xasunatu jahannam dañ leen soxla ñu né wa wax leen ñen leen ud'u rabbakum wa hal leen ñu seen borom yuqaffif anna mu'ayfalani yawman ben bis kep min al'azabi ci mbugal gi lol rek kat moy beug beug ñu nek sawar xam nañ ne mënu ñoo genn na khalidina fi haja legi nak len rek moy seen beug beug ñu jappal len ben altine bo xane sa bu ñewé ñu wañil len seen mititu sawar xébu ñu nak yuqaffif anna yawman min al'azab semaine bi juroom ñaari fan la juroom ñaari fan yoy nan leen ci tanal ben fan guddi ci ñu ay falal leen seen mbugal lool rek lañ bëgg nga xamne wa sawara ndek kenn du leen oyé falal seen mbugal ñi ngi ni di proposer ndeysan ghasratu jahannam ngir am ci ben bis ay way sawara dafa metti suñu sawara wi rek dafa metti waxuma la sawara wala ci al-akhir wi rek doyna metti sawara wi ci aduna de kene bi nga xamé ni ñi ngi jop élection yi l'an 2000 27 février 19 buñu fabon aw xal wu tang jir dal koy tegal ñi nga xamna ñoo dañ nekkon leader politique ne lan ku ko tiyé juroomi minute falu xamna dina am ñu gor gor lol de waye tiyé wu xal juroomi minute dafa yombut lol tabarkal ñun ñi tamit non motax sawara wala miti lol ka yag ci lol suñu bëggé lek rek ñu andi len nenen laysa lahum ta'amun illa min dari' li de mo fi am ñu xol muy dariya dariya moy lan moy ñax mi ci all bi ñukoy bay ñukoy wax jëm su saxé ba nopi nonu muy ñagasé lañ leen di andil debbal leen ko jox leen ko ne lañ li de mo fi nek ba metté nak ñu daal dem ci khazanatu jahannam ne ko ud'u rabbakum yuqaffif 'anna yawman min al'azab ñaan leen seen borom mu ayefal ñu benn bes ci mbugal gi waaw lu tax ñoom waxu ñu ne ñaanal ñu suñu borom xanaane rabbakum daa di askanale borom bi malaaka yi daa di ciy génn ñoom ku jaaxle ñaare mooy def loolu waaw fi ne soo yoree sa doom ku ne xam na ne yaag sa soxna yéen a bokk doom ji waaye bu jooyi métier nga ne ko kaay jël sa doom ji daa di ciy génn dangaa jaaxle tabarkàlla ku jaaxle rek génn ca yemu nekkoon udu rabbakum yuqaffif anna yawman min al'azab suratu qafiri aya ñun fukk ak juróom ñeent malaaka yi daal di laaj laaj bu am solo ndax malaaka moom du laaj intervention ci lu mu xamut malaaka ay avocat lañ yoo xam ne bala ñu laaj jël dañuy seet sa dossier ba mu leer leen duñ ci dugg dem ba ci biir naan sama client bi xaw mu woon ne nii la malaaka yi ginaaw ñi dañoo bëgg ñu nekk seen avocat plaider leen ca seen kanam borom ndax ñu am benn lundi wala mardi ma mercredi bu ñu leen di wàññil dañuy ñu laaj leen suñu dossier tabarakalla xaaloo ñu ne leen alam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat alam taku ndax dafa nekkutoon ta'tikum doon leen indil rusulukum seeni yonent bil bayyinat ci lu leer nañ

0: qalu ñu ne bala ahakay lol kay xewon na yonne nañu ay yonent ñu ne waaw ci mi juñu yonent ak ñaar fukk juñu yonent ak ñent juñu yonent yonne nañ ñuko ci aduna ci mi juñu yonent ak ñaar fukk juñu yonent ak ñent juñu yonent yonne nañ ñuko yonne nañ ñu ay rusul yo xamne mat nañu ñetti timir ak fukk ak ñatt yonne nañ ñu ay ulul azmi jurum yonne won nañ ko xamne khayru khalqillah lañ ko don tuddé muy muhammad sallallahu alayhi wasallam bam fa joggé ay ulama wut won nañ len topon ci ay sahaba ak salafu salih lool lepp amon na rek malaakai jeppile ndax dossier bi kenn mul ko plaider alam taku ta'tikum rusulukum bil bayinati biñu waxé liñ wax xalu ñu len bala ahkay wax liñ wax qalu malaakai ni len legi fad'u ñaanal len sen bop jël len dossier bi plaider ko sen bop ci kanam sen borom nek len sen awkay bop ndax yeen kenn mul len leel tet lool lañ ci degene ab yonent kenn duko moy yonent kenn duko moy alquran neena
1: wala mu nab muy reka dekk lool lañu bëggoon motax mu'jisa yoy nga xamne mom lañu bëgg salawatu wassalamu alayhi diko wacce ñu ne ñom li fek wacce wu lolu duñ ko gëm dal koy tek ne innama anta munzir yow warate kat don nga wali kulli qawmin ha nit ñu nek am nañ ko len di jubanti ñom dal jappu wuñ salawatu wassalamu alayhi ab yunent ñu ne ko sha'nuka sha'nu kulli rasulin qablak fali kulli qawmin nabiyyun yad'uuhum ila la wa amma al-ayatu al-qariqa fa amruha ila mudabbir al-kawni wal 'ibad lulay tontul yalla tabaaraku ta'ala wali kulli qawmin nit ñu nek am nañu had ko xamni ki moy sen kilen di jubanti moy sen mahdi lol tam boko jele ci fañu bo dugg tay bepp xet bo dugg yalla dana fa duggal ñaari nit ko xamni ki ci walu diine mo ca nek ak ko xamni ki ci walu kom kom mo ca nek ñom ñaar buñu doxale seeni taxaway ci kër ga rek kër gogu dañ am diine dañu am kom kom dañu am ay bëgg bëgg ca la nga xamni lañu jibul su ko defé kon mbokk ñu deglu ngeen tek seen baram ci ay juroom ben ak juroom ñaar kon ci suratu ra'd ñu ñaan tabaaraku ta'ala may ñu benen dojé su ko defé ñu poussat li nga xamni moy fiñu taxaw
2: wa salatu wa salam ala man unzila alayhi alquran muhammad ibn abdullah salawatullahi wa salamuhu alayhi mbokk ñi deglu delu sunu ci katanu borom bi tabaaraku ta'ala ci sen tafsir alquran alkarim ñi ngi won ci sar bu ñu tuddé suratu ra'd moy fukkelu sar ak ñatt ci ni kamil bi tedde jangon ko ba ak ci aya juroom ñaar ci suñu borom tabaaraku ta'ala don waxe innama anta munzir ولكل قوم هاد وردورتي كي الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد اي ني تولو دي سار بي دي سوره رعد سار لا بو خامني داي واني ما غاي يالا اك كاتنام جل جلاله وعز كماله muy sar yi wacci makka nañu jangale yalla sar yi wacci makka yeb ci deru fukki at ak ñatt da don soppi pass pass yi nga xamne mom la wa makka passone te diina nangu ko di soppi gisine yi ñu gisse aduna te du nonu di len wan gisine yo xamne moy l'islam bëgg yalla neena الله يالا دوم يعلم مو خم ما تحمل لمي امب كل انثى لب لو جيجن يالا رك تبارك وتعالى سو جيجن امبي اك لو جيجن لو مانا دون ماخ واخول ما تحمل الانثى لب لو جيجن مو خم فاس بو جيجن لا مو خم خرمو جيجن لا مو خم

0: la wala leneen moo xam nit lépp lu ëmb suñu borom rek tabaraka taala moo xam la mu ëmb. yàlla nag ismu mawsul bi mu jëfandikoo fii mooy ismu mawsul bu ñuy jëfandikoo ci lu amul xel ma, ndax su ne woon allahu yaalamu man, kon su boobaa buñ demee ba médecine xam doom ju juddoogul ne góor la mbaa jigéen, kon nit mën naa ñëw weddi alquran wala mu wax ne yàlla xam na waaye am na ñu xam. waaye su jëfandikoo ma nga xam ne ismu mawsul la li xayir li aaqil mooy li jigéen ji ëmb, yàlla dong moo xam góor lay doon wala jigéen, day mat wala day manqué, day rafet wala day ñaaw, day ñàkk fayda wala day am fulla, day gudd wala day gàtt, day xees wala day ñuul, day naqari deret wala da koy neex, yooya ak ya ci aju yépp suñu borom tabaraka wa taala dong moo ko xam. moo ko xam moo tax ku ëmb ku nekk ci ñiin fukkeelu fan wala ñiin fukkeelu guddi ci biiru yaayu moom miñ ëmb la yàlla yebal malaaka mu indil kooku ñu ëmb roox. su ko indilee roox boole ko wërsëg bi nga xam ne su ñëwee adduna moom la fi nekke. yàlla mi xam ñaata at la fi kooku di am moo koy daggal ci wërsëgam lan la fiy lekk ci wërsëg woowu. balaa mu ñëw adduna nag wërsëg woowu nga xam ne moom la ko yàlla wateel bitfe boobu dina ci jox yaayam, dina ci joxit baayam moom liir bi. ci la ko baayam di ngénte, waaye ci la yaayam it di amee sensu léeg-léeg mu fekke la ñuy togg ñu tibb ca jox ko daal ne jigéen la ju moomul boppam nangam balaa doom ji di lakk. loolu lépp mooy bitseb ngóor suñu ëmb tàmbal ne dox xaat loolu jàlla jalaluhu wa azza kamaluhu moom rek moo ko man. ndax léeg-léeg nga nekk sa soxna sax mu ëmb dem weer ngay door a xam ne ëmb na, xataa moom mi ëmb sax léeg-léeg mu dem ab diir door a xam ne moom ko dafa ëmb. mooy ba mu demee ba fa mu daan gise lam daan gis bi yoon mu ñëw gisu ko mu door a jàpp ne moom mii daa ëmb. waaye nag léeg-léeg sax mu defee ne moom la ndekk si yoo ëmbul dafa am lu gàllankoor nangam tabarkàlla ni ngeen ko xamee. yàlla nee na allahu yàlla dong yaalamu moo xam maa taxmilu lépp lu mu ëmb kullu unfa lépp lu jigéen nga ne benn wa ma moom rek xamit la nga xam ne taxiidu dana wàññiku ca al arxaamu njurukaay ba. jigéen dafay am maa taxidul arxaam lay wàññiku ca njurukaay ba wa maa tasdaadu ak lay yokk ca njurukaay ba. yàlla rek moo xam na ko ibnu abbas firi radiallahu anhu maa taxidu bil wadi li aqalla min tisati ashhur wa maa tasdaadu bil wadi li aktara min tisati ashhur. ba demee ci zaadul masir jukkib ñeenteel ba xëtum ñett téeméer ak juróom ñett wax jooju yi ma nga fa fii da ko beneen yoon it mu ne bi saqt naqis wa bil isdiyaad al waladu taam, maanaam mu firee saqt bi wala ba xiid bi doom ju ñu xalab isdiyaad bi mooy doom ju mat. waaye fii li nga fi jàng mooy jigéen dana ëmb dugg ci ñeenteelu weeram ay fan rek am doom. léeg-léeg mu ëmb jeexal juróom ñeenteelu weeram ba dugg ca fukkeelu weer ba door a am doom. yàlla nee na xam na ëmb bi tàmbali ndax day jeexal juróom ñeenti weeram wala boog day dugg rek ci juróom ñeenteelu weeram wala sax ëmb ba du mat far judd ñu koy wax ay avortement wala boog ëmb ba day weesu juróom ñeenti weer. yàlla rek moo ko xam. docteur yi jàmbaar lañu, waaye léeg-léeg nga dem ñu ne la lee nga am doom téel fa jër bu yàgg ngay door a am doom. léeg-léeg ñu ne la yow amagoo doom léegi nga far àgg sa kër daal di am doom. yàlla moom jàlla jalaluhu wa azza kamaluhu moom lu ëmb lu nekk mu xam kañ la ëmb, kañ lay wasin, ñaata fan lay doon, dana ca dugg du ca dugg, nangam yooyu yëpp subhanahu wa taala moom rek moo ko xam. yàlla ne na
1: wa kullu shay'in lepp mbir lu mbir tuuti tuuti lu mbir rëy rëy rëy indahu fa yàlla bi miqdaar mi ngi ci ab natt bi miqdaar mi ngi ci ab natt liir bii ñu ëmb lim war a lekk ci àdduna ci ay fepp ceeb dañ koy compté ba mat su jeexee dootu lekk ceeb gut yim fii naan ci guti ndox su jeexee dootu naan ndox lim fi war a sangoo ci ndox lim fi war a am ci xaalis kullu shay'in bi miqdaarin indahu lépp suñu borom tabaraka taala daf koy natt programme ko moo tax su doomu aadama xamee li nga xam ne moom lay am ci àdduna ci wërsëg day daal di tere boppam carte ndax li ko yàlla nattal daa war a yem ci ak dundam du ko ëpp du ko yées la cay def ay way doon na war koo donn su leen ko bëggoon a añaane ak dundam ñaaw wa kullu shay'in indahu bi miqdaar lenn lu nekk fa yàlla subhanahu wa taala dañ koo natt moo tax bu la nattalee su wërsëg yow nit ki soo juddoo ba war a mën a liggéey day dem fekk benn société moom subhanahu wa taala nga def ab demande mu indi fa viré la fa sa budget ñu lay fay foofee bis boo fa toxoo ñu toxal ko feneen jalla jalaaluhu wa azza kamaalu léeg-léeg du la yóbbu fenn ci yooyu day bàyyi sa wërsëg ci nit ñi nga nekk ab jaaykat commerçant boo xam ne ku ñëw nga jaay ko wa kullu shay'in indahu bi miqdaar lépp la natt moom jalla jalaaluhu moo tax boo xasee xam loolu dangay daal di noppalu lool tabarakallah kan mooy yàlla yàlla aalimul ghaybi moo xam kumpa moo xam kumpa kumpa mooy loo xam ne dafa nekk ci adduna joo xam ne xelum doomu aadama xalamagu ko loolay kumpa léeg-léeg mbir jóge ca aalamul ghaybi ñëw ca aalamu shahada doomu aadama wax ko ñu defee ne kumpa la waaye du kumpa yàlla aalimul ghaybi moo xam kumpa maa ngi koy misaal ci dars yële ñu weesu nit ki daa ñëw ci benn seetkat tibbu juróom ñeenti doji suuf ay xeer ne ko ñaata doji suuf laa yor mu ne ko juróom ñeenti doji suuf mu teg ko daa di tibbaat juróom benn doj ne ko ñaata doj laa tibb mu ne ko juróom benn doj mu daal di teg wax na dëgg daa di tibb nag lu bari loo xam ne moom mi ko tibb xamul ñaata la ne ko ñaata laa yor waa ji petaaw petaaw xamu ko mu ne ay la yow xaw ma loo yor mu ne ko monte bu njëkk bi de wax nga ko bu ñaareel bi wax nga ko lu tax xama bu ñetteel bi mu ne ko bu ñetteel bi yow mi ko tibb da nga koo xamul ginnaaw bu ñetteel bi yow xamuloo ko jugugul ci aalamul xëy bi waaye ñaar yi nga njëkk tibb bu nekk da ngaa xam lan la bi nga ko defee ci sam xel rek jinni da koy jël ci sam xel yow transféré ko ci samam xel daal di ma koy wax yu ma xam li nga yor foofu ngay dugg bu baax lu ñu tu ko gis li ñu tuddee al ghaybu ak li ñu tuddee aalamu shahada su ko defee rek su boobaa coow li du daal di bëri lool yàlla daal mooy yàlla aalamul ghaybi mooy ki xam kumpa dina ci mosal nag yonent yi alayhimu salaatu wasalaam dinañ ñëw ca surtu jinne insha allah wa shahada yàlla mooy ki xam aalamu shahada ba tey li fay maanaa allahu yaalamu ma gaaba an alxissi wa ma kaana mushahidan aw mushahadan mansuura kan mooy yàlla yàlla alkabiru mooy ku rëy ki alkabiru mooy ku rëy ki moo tax liir bu judd boo ñëwee ci àdduna jooye sa ñetti jooy ñu woo ilimaan ne ko waxal ki boppam ilimaan ñëw ci nopp liir bi ne ko allahu akbar yàllay ku rëy ki gën a rëy li rëy lépp liir ba ne cell tabarakallah kan mooy yàlla yàlla almutaali mooy ku kowe ki lu waay kowe kowe moo la gën a kowe moom jalla jalaluhu almutaali kan mooy yàlla yàlla mooy koo xam ne sawahun minkum mooy yem ci yéen nit ñi man asarra al qawla koo xam ne dafa suufee la waxam wa man jahara bihi ak ku ko yëkkati ñaar ñi ñoo yem ci yàlla ki suufee la waxam ba moom dong moo koy dégg ak ci kawel waxam bañ naan ko wàññul sa baat ñaar ñooñu ñoo yem ca yàlla képp sawaa'u minkum man asarra al qawla wa man jahara bi xata appare yi ñuy yor fii di ko jëfandikoo am na ci boo xam ne boo ci tegee kase di ko déglu amul yokk amul wàññi day yem kepp rek waaye fi mu nekk nii boo ko tegee ci rajo dana aajowoo wàññi. Yàlla noonu la nit ñi seen i wax mel ca moom. Moo tax booy julli du jar nga naan ma fas fi yéenee julli farata si yàlla sunna si yonent bi bisub ajjuma ngoonu talaata yooyu du ko jar. Ndax lan? Yàlla ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Kan mooy yàlla? Yàlla mooy ki nga xam ne mooyem fa moom man asara al qawla man jahra bi wa man ak ki nga xam ne huwa moom mustaxfin billayli day nëbbatu di jëf-jëfi guddi wa saaribum bin nahaar ak kii rañaan di jëf-jëfi bëccëg. Ñaar ñoo ñoo yem fa yàlla waaw. Mustatirun bi a'malihi fi zulumaati layl wa fi ghayati al ikhtifa wa man huwa saaxibun fi tariqihi bi wadaxi nahaar mustaclinun la yastaxfi fi ma yamal wa fi ghayati zuhur. Ñaar ñi ñoo yem fa yàlla ki jékki ba guddi ñëpp tëdd musal dàll wa woyof yoot ndànk dugg ci kër yi fas yéene jël àlli jàmbar yi ñu doon liggéey ay weer kooku yoot bi muy yoot di teg tànkam ndànk di yoot bunt yi di leen jéem a ubbi di leen jéem a piécé kooku ni mu mel yàlla tabaraka wa taala nee na dox boobu muy dox moom yàlla yëg na ko xam na ko moo ki jëkki ba inoo ci bëccëg muy dox ñoom ñaar li ñuy dox moo yem képp fa yàlla subhanahu wa taala. Maa ngi suratu Ra'd aaya fukk. Kon yàlla li nëbbatu ci ñun ak li feeñ ci ñun loola ci ñun lay nëbbatoog di feeñ ci ñun waaye fa yàlla jalla jalaluhu wa azza kamaluhu lenn du nëbbatu fa moom lu lenn du feeñ ca moom bañ naan teyle ko gën a jekku déedéet jalla jalaluhu wa azza kamaluhu. Moo tax ku xam loolu su guddeetee jóg di jël yëfi jaamba yi nag du la ca fekk. Yàlla tabaraka wa taala noonu la tërali mbir yi. Lahu doomu aadama bu nekk am na muaqibaatun ñu koy aylantoo ci malaak. Doomu aadama boo gis rek am na muaqibaatun ñu koy ay ayloo ci malaak. Malaakam mu nekk nit ku nekk da ngay am ñaari malaaka yoo xam ne ñooy bindu say jëf ak ñaari malaaka yoo xam ne bu ñu bindee jëf ji ba fajar ñoom ñaar ñooy ñëw jël si ko dem bu ñu ñëw bu ñu jëlee bay dem yeneen ñaari malaaka ñëw wuutu leen ñoom bu suba ñëwaat ñii di yóbbu ñii di yóbbu. Moo tax ñu bëgg ci fajar ilimaan di jàng saar bu gudd teeylu ko neexal ko ndax malaaka yi jël si jëf yi fekke julli gi ya koy yóbbu bàyyi fi julli gi waaw loolu lañ ci bëgg. Waaye su fajar nga waxul wallahu ahad inna aatainaka alkawthar yooyu dafay gàtt lool bu ko defee ba muy mën nañu selmal fekk malaaka yi ñëwaguñ wala ñu ñëw ba dem dañoo bëgg mu gudd neex lool yàgg lool teey lool ndax ñu fekke ko looloo tax ñu naan inna quran alfajri kaanu mashhuda ci lenn ci riwayat yi. Kon lahu doomu aadama bu nekk am na moo xam góor la moo xam jigéen muaqibaatun ñu koy aylantoo di jël si jëfam ak a yóbbu min bayni yadayhi nekk ci kanamam wa min xalfihi ak ci ginnaawam. Malaaka yooyu it ñi fi xëy si kii day ne ci kanam kii ne ci ginnaaw. Malaaka yi gënd jëf yi nag kii nekk ci ndeyjoor kii nekk ci càmmoñ. Bu ko defee kooku du mucc mukk bu jant bi ñëwee di filmé nag li nga yendoo boo demee yow mën a xiyaamu si nag malaaka yooyu nag ñoom ñooy ñi nga xam ne ñooy taxaw nag nekk journaliste yi tabarkàlla di nettali film waa ji noonu ngeen koy seetaane ci lenn ci ay xew-xew. Malaaka yooyu su guddeeg su bëccëgee ñaari ñi ñëw guddi ak ñaari ñëw bëccëg yaxfazunahu dan koy wattuwaale min amrillahi ci mbirum yàlla. Dañuy wattuwaale di sàmmaale nit ki di sàmmaale nit ki ba demee ca mujahid ma ngay wax ne maa min abdin illa wa malakun muwakkalun bihi yaxfazuhu fi nawmihi wa yaxzatihi min aljinn wal ins wal hawaam. Tabari jukki fukk ak ñett xatum téeméer ak fukk ak juróom ñeent nee na amul benn jaam ci jaami yàlla yi ñi nangul yàlla ak ñi ko nangul góor ñi ak jigéen ñi kenn ku nekk dal am nga malaaka moo xam ne moom lañ la wakiil mu lay wattu sooy nelaw mi ngi lay wattu sonalawul mi ngi lay wattu di dox sa diggante jinne yeek nit ñi. Waaw, koo ci gis rek dugal ko nag loolu ku yenn ci aduna si jinne yi faagaa gal la. Dugal ko nag loolu képp ku yenn ci aduna si rek kon su boobaa jinne yi dañ lay faagaa gal. Waaye jàlla jalaaluhu nuun la ko defee, muy man muy yéen kenn ku nekk rek am nga ay malaaka ñaar, kenn ci sa kanam kenn ci sa ginnaaw, dox sa diggante ak jinne yi. Waaye loolu nag ñaari malaaka yooyu ñu la affecté, mën ngaa def loo xam ne soo ko defee ñoom dañ leen di affecté feneen, yow nag duutoo amati ku lay gardé. Léegi kenn duutu la gardé, su ko defee jinne yu solo la. Da ngay dégg yàlla mu ne inna allaha li wóor nag mooy yàlla laa yu xayru du soppi maa bi xaw min ci loolu ci li na ciw nit ci malaaka yooyu mu lay booleeg ñoom ñu lay gardé subaa ngoon du ko dindi mukk xata yu xayru lu dul nit ñi ñoo dindi maa bi anfusihim la ne ca ñoom su boobaa nag malaaka yi dem. Maanaam bu fekkee ne tey da ngay xale bu jigéen wala sax jigéen ju mag, yàlla affecté la ñaari malaaka ci nit sa kanam ci nit sa ginnaaw, jinn ju bëgg a ñëw bëgg a dugg ci yow ñu ne ko déedéet, nit ku la bëgg a def lakk surut noonu liggéey laag yooyu ñu ne ko déedéet. Waaye nga doon koo xam ne kii doo sol mbubb mu jot, doo woddu bu jot, foo toll yi ree ca kaw def boppam neen, léegi soppi nga li nekkoon ci yow malaaka yi ñibbi bàyyi la ak jinn yi, su boobaa nag léegi ku la liggéey jàpp la. Waaw, ku la liggéey rek jàpp la. Te it foo toll di am bopp buy metti, jinne yi mën nañ laa solu loo am fajoo ko, te it wér dana la jafe lool. Ndax lan? Yaa soppi li nekkoon ci yow, yàlla soppi gaayam la affecté woon ñoom ñu dem seen yoon. Inna allaha laa yuxayru maa bi xawmin xataa yuxayru maa bi anfusihim. Ma tax ku judd ñu yar la ci loolu kenn du la mën a liggéey. Ku judd ñu yar la ci loolu, yar la ci sang saw yaram ngay jigéen, yar la ci ree ndànk, yar la ci teey, yar la ci bàyyi doxub timis, yar la ci wattu ay sën, yar la ci bàyyi wetti aw ñam ci kër, liggéey la du sëriñ yépp a koy man, ndegam sax kenn dana ko man. Waaye bu malaaka yooyu nag xasee nekk ak yow ba yàlla affecté leen feneen, nga bàyyi fa nag yaa ngi ci danger boo xam ne bii ku la liggéey jàpp la, ku la jéemal man la, foo jëm du sati. Inna allaha laa yuxayru maa bi xawmin xataa yuxayru maa bi anfusihim. Aaya ji nag lii alquran di wax wala bokk ulama yi ulamaul quran al abaratu bi umumi llafsi laa bi xususi sabab. Dénk li aaya ji doon traité, waaye day gën a yaatu loolu di wax ne yàlla bu aw nit nekkee ci mbir di ko dogal doxal mu jaar ci yoon noonee la ci yàlla àndeek ñoom tabaraka wa taala, bis bu ñu sottee nag noonee rek yëfe daa di soppiku. Li fekk jikko yaa ngi baax, nit ñi di baax, njub gi di am, sellal gi di am, yàlla ne du ngeen tàggoo ci xéewal mukk. Waaye su dëng amee njuj njaaj am naxante mi bàyyi, su boobaa nag léegi xéewal daa dina tekk. Inna allaha laa yuxayru maa bi qawmin xataa yuxayru maa bi anfusihim. Léegi-léegi nit ñi di ñaan ay ñaan yoo xam ne yàlla day wax ne man may naa leen ko ba noppi yéen a ci des. Mi ngi mel ni fii ñu toog branché courant def yépp, ñu toog fii nag di ñaan naan yàlla mu taal lamp bi, yàlla ne déet comme kay sénéleg branché ne ba noppi contact dong mën ngeen ko, te yàlla defal du defal kenn lu man. Inna allaha laa yuxayru maa bi qawmin xataa yuxayru maa bi anfusihim. Daa ngi ci suratu Raad yi aaya fukk ak benn. Wa isa araada allahu bu yàlla nemmee bi qawmin ci aw nit suuan ab nattu mbugal falaa maradda lahu kenn mënu koo fekk, kenn mënu ci dara. Isa araada taala halaaka qawmin aw azaabihim laa yaqdiru ala rabbi zalika ahad. Bu yàlla nemmee ci aw nit loo xam ne lii mbugal la, amul kenn ci ñoom ku am kattanu mën a fekk mbugal googee boo di ci ñoom kattanu suñu borom tabaraka wa taala moo fawqa kattanu doomu aadama yépp. Wa maa lahum te duñu amit min duunihi keneen ku dul yàlla min waal koo xam ne kii mooy féete woo seen i mbir mën a nekk seen kilifa, mën a dox diggante seen ñoom ak yàlla tabaraka wa taala. Loolu amul doomu aadama joo xam ne ji sa kàttan may na ko, wala sa doole mbaa sa pas-pas mbaa say pexe.
0: Yàlla subhanahu wa taala huwa alladhi, mooy ki nga xam ne yuriikumul barqa, moo leen di wan melax. Melax mooy su nawetee ba xiin yi di xeex ci asamaan si, fenqaloo gi ñuy fenqaloo, takk-takk ya muy def, loola moom la olof tuddee melax. Gaawaay baa tax mu tuddee ko melxam. Yàlla moo leen di wan al barqa melax. Gën ko dee gis ngeen di boole xaw fan ragal watamaan ak xemmam, ñaar yépp mooy ànd ci su dee melax. Ibn Abbas mu ne xaw fan min al sawaiq watamaan fil qays. Zadul Masir jukkib ñeenteel xëtum ñett téeméer ak fukk ak ñett. Yàlla moo leen di wan melax, xaw fan ci tiit, watamaan ak xemmam. Yaa ngi tiit ndax saa bu melaxee rek nga tiit, ndax dënnu mën na caa xaacoo, melaxat mën na caa jóge, dal ci yow mbaa dal ci sa yëf mu yàq. Waaye nag yaa ngay xemmem sa tool tooye ca ndox ma, wala waaw nga bay ca sa morom bay ca, loolu yaa ngi koy xemmem. Yàlla tabaraka wa taala mooy ki ñuy wan loolu. Wa yunshiu, yàlla mooy sos asahaaba xiin. Yàlla mooy defar xiin ak ci xaala bu diis gann ak ndox. Yàlla moo koy defar di xiin bu diis gann ak ndox. Tàngooru jant bi ci asamaan si mooy ñoddi ndox yi tooy ci suuf si, xëcc ko ba ca kaw mu diis gann bari lool. Seen ak ndox su oyof wala ngelaw su oyof ñëw daal di koy wal seddaay ba tax mu tuuru ci suuf. Soo dee togg ub cin li, ndox mi bax lool, boo jëlee sa loxo ubbi cin li, ndox mi doon bax ci biir cin li day aju ci kubiru cin li. Loola su seddee rek daal di nekk ndox tàmbalee toq. Noonu kubiru cin li di jëlee tàngoor bi baxee ci cin li, noonu la tàngoor jant bi di jëlee ndox mi ne ci kaw suuf. looloy waral loo weer mu wow. Boo fóotee ba mu toy xet nga weer, jant bi daal di koy muucuwaat aj ko mu nekk ndox. Su daanoo rek xay si yasqutu rek yakunu masran. Moo tax benn falasafa ku ñu wax Maaruf Rusafi daani wax ne moom laa yashrabu al maa du naan ndox ma al matran. Ñu ne ko ndax lan? Mu ne bu fekkee yii tooy ci suuf yépp mooy ajuwaat ci asamaan sa ku ko naan naan musiba. Loolu aw dégg nam la moom tabarakallah moom Maaruf Rusafi ci falasafa yi la bokkoon. Moo doon wax xayru mujjin fi millati wa ictiqaadi nawxu baakin wala taran mushaadi saay xaasi qubur naa tamla u raxba wa ayn al qubur min adi aadi tabarakallah bu mu bari lool. Kon yàlla mooy wane melax, ñu boole tiit ak xem. Mooy sas aw niir mu di xiin mu di gan xiin wa déqee ak barab ba dem ci beneen barab, fekk nit ña ne fa mu tawal leen tabarakallah ñu jiyee ñu bëgg ji yépp. Yàlla mooy def loolu. Wa yusabbixu, dana sabbaal nag yàlla arradu dënnu bi xamdihi ci sant ko. Wal malaikatu, malaaka yi day sabbal yàlla min xiifatihi ngir ragal ko. waaw dënnu su nawet jotee bu dee dënnu, dënnu yooyu dañuy sabbal yàlla subhanahu wa taala. Wa in min cheyin illa wa yusabbixu bi xamdi, amul lenn lu dul sabbal yàlla tabaraka wa taala. Mu ne waaye yéen nag yéen a xamul lañuy sabbaale, waaye lépp ngi sabbal yàlla. Malaaka yi di sabbal yàlla min xiifatihi ngir ragal ko. Moo tax yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam su ma saane dégg raad muy dënnu day daal di wax ne subhaana man yusabbixu raad bi xamdihi wal malaikatu min xiifati wa huwa ala kulli cheyin qadir. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fi hadisin rawahu abu hurayra radiallahu anhu moo ne su yonent bi ma saane dégg dënnu loolu lay wax. Su nawetee ba dënnu yi di dënnu mu ne subhaana man yusabbixu ar-ra'd bi xamdihi wal malaikatu min xiifatihi wa huwa ala kulli cheyin qadir.
1: Abu Hurairah tay dana wax ni kep ku deug deun nga daldi wax li deun go xaccio ci ray la nangu na joxe sa ndampay manam dafa bëgg wax ni ku wax li do de ci ay deun ay xaccio Abu Hurairah ba dem ci tafsir Qurtubi jukit juroom ñent xatum ñaari témer ak juroom ñent ak juroom ñatt wax je gëna fa yaatu tabarakal yalla mu ne way yursilu yalla moy yebal as-sawa'iqa ngelawi ngelawi xajwi fa yusibu mu japp biha ca ngelawi xajwi man yashaw ku ko neex ku mu neex rek man na yebal dunnu yoyu ñu xajju dal ci sa kaw nga gañu tay xajju ci nit garab gum dalit man na ko gañ wahum ñom ñi wedd yalla yujadiluna fillahi ñangay werante ci yalla wahuwa ta yalla shadidul mihal ku tarmbugal la mom jalla jalaluhu wa azza kamalu wa huwa ta'ala shadidul quwwati wal bashi wan nakal al qadir al intiqam min
2: mutamul nak di ñew ci jangale riba yalla mu ne allazina ñi nga xamne yaakuluna riba dañuy lek riba dañuy lek intérêt la yaqumuna duñu taxaw illa ladul kama yaqum ni muy taxawé allazi waji nga xamne yatakhabbatuhu daf koy doxlo ash-shaytanu shaytani min al-masi ci ray gum ko ray ki shaytané shadd ni muy doxé di kayti kayti di jayang jayangi yalla néna ki la kay ba non lay doxé ndax no nak am nañu ko firé ci al-akhirah su nekké la koy def wayé ñom sayyid qutb dang kat yi bes yoyu te jambar lol tabarakallah nena ñu économique nit ki fi ci aduna su dé lek riba moy jaying jaygi manam da ngay dem ba am astout mune fess nga dama da am astout mune fess do fexé ba dajé dara ndekete da ngay def mbirum riba lolu tax lay leen nga dégg ben entreprise wala ben société mu jog taxaw koyo lol ruy lol nga jik jik rek deg ñu ne assalamu alaykum liggey kër ya ngay gaw wala ñang koy gedd wala nangam nangam lutax parce que mbirum riba da ca dugg lolou yaatuna lol tabarakallah ci suñu dundu gi tay waye yalla wax na fi lu am solo zalika liko waral bi annahum ndaxte ñoom ñi jëfëndiko riba qalu dañu ne innamal bay'u jaay mislu riba mo riba yeb ñi jëfëndiko riba yeb li tax ñu ñëmé ko dañu ne riba mo jënd ak jaay ñoo yam kep ndax ki jënd li jaay dafa am lu mu bëgg tek ca lam jëndé muy bénéfice mu def ci poosam ñu ne kon nak ci am ñaari téméram lebal ko benn waay mu tegal ko ci ñaar fukk mu ñaar téméra ñaar fukk ñu ne loolu jënd ak jaay ñooyam kep buñu kenn rey yàlla ne ah bu fekkee ñooyam wa ahallallahu yàlla sañ naa daganal al bay a njaay wa harrama riba sañ naa aramal riba suñu jàkkat yàlla ne même suñu yemoon man sañ naa aramal riba sañ naa daganal njaay te njaay laa daganal riba dama ko aramal ngoob léeg-léeg nga ne benn waaye xaalis balaa liggéey moram lañ caa war a ñaq mu ne kon pii mi dagan na ndax maa ngi ciy ñaq yooyu bokkut yooyu bokkut riba akum njënd ak njaay bokkut tabarakallah ak a ñëw wuute fa man jaahu koo xam ne dikkal na ko maw'izatun warati wi min rabbi ci boromam yara ko riba fantaha mu daadi bayi riba fa lahu su boba moom moom moom ma salafa li nga xamne mom la wessu bama am ko wa amruhu miram nak ila allah dañ koy delo ci yalla waju deg ni riwa ame fet na waron def lin ci ko nga bayiko yalla neena li nga momon te leble won ko ya ko mom sey mbir nak yalla ay dalu tabaaraku ta'ala wa man aada ku deg warate ba nak ne continue jefe riba fa ulaika ñooñu ñat ashabun nar ñoy wa sawara yalla ci la musul hum ñoom khaliduna fiha ci sawara wala ñi sax ci la ñuy dekk dir bu yag yag yag mu jiral lak ni walbati buy dar yi ñore yalla sat wat yenen der jox len suma la yamut fiha wala yahya yalla ci la musul yamhaqullahu yalla moy far arriba entre wayubi moy sakanal as-sadaqati farah yalla neena barke bi na nek ci riba mokay far mo saraxe nak mu barkel ko wayubi as-sadaqat kon riba baad moy yokku motax mu ne wayubi as-sadaqat ndax mu ne gëna yalla liko yalla jangal fi ci digënt ñaari baat yi moy waji boko joxe 1 million mu tégal la 500 000 yalla néna alaykum assalam wa rahmatullah so ñewon ci man ñu jëfëlante ko wala yema lay tégal 500 000 9 million la lay tégal ci sa million bobu waye yalla néna loolu nak neexu te gëm ñu bari ci yeen gëmuñu ko qalibu tawbi rek yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat amna dama adama yo xamne deureum tay mo len gënal jinnib suba waaw amna dama adama yo xamne jinnib tay mo len gënal fukk jinnib suba wallahu yalla la yuhibbu mustabagh te du bëgg mukk kull kaffarin bepp yefer afim bu mëna bakkar alaykum salaam kaffar moy ku wedd yalla ba ñepp xamne ki ku wedd yalla moy kaffar afim moy ko meuna bakkar ba neubatu ko kenn yalla ci alamusa innal ladhina ni nga xamne amanu gam nañ non la de wa amilu salihati tay def lu ba muy ñaar wa qamu salata tay taxawal julli muy ñet wa atu zakata tay jaxa zakka lahum amnañu ajrum seenu pay inda rabbihim fa seen borom ولا خوف عليهم دنيو راغال دارا ولا هم يحزنون تدنيو تيب گم يالا جف لو با دي جولي تاي جوخ ازكا ازكا بوك كون تي ليغا خامني موي بوك تي ليغا خامني موي لي دوخال ايكونوميو الاسلام وايي نيكو يالا تريلي nit ñi dañ ko ko doxale noon jamono yele président wu France doon na wax ne day bëgg africain yi jaarale azaka ci yoon ba doon ci def ay liggéey xawma nak fum ci yëm mu ne daal dañ ko war wutal beneen tëral lu bokk ak wii ma ne xam naa ñun de kenn gën ñoo ñàkk solo wax dëgg yàlla nekk suñ diine ji di sàggan ba jël way joge fa li ñu ko juventil dal wax deug yalla ma mu solo ga waaw ndax ni ak ko wara tedd mom tedd wu ko senegal mok ñi ngi koy genn way joxe wuñu ko ma tax yalla di wax bu yukhruju zakat fi alquran bu yutu rek lay wax ndax genn gi yom na joxe ge jafé genn ak ko mom yom na joxe gi mo jafé jox ko ñi ngi ko wara jox lolo jafé ya ayu lati na amunu ye ñi gëm non la de ittaqullaha ragal len yalla wazaru te ngeen bayyi ma baqiya li des ci seenu gund lepp min ar-riba ci intere ragal len yalla te bayyi intere bayyi riba in kuntum mu'minina bu ngeen gëmé yalla lolimi tek ko moy ku jeufandiko riba gemo yalla yalla neena ragal len yalla te bayyi riba in kuntum mu'minin shaqala may kon so jeufandiko riba rek pour yalla mo yalla ittaqullaha wa zaru ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin ragal len yalla te bayyi jeufandiko riba bu fekke gem gen yalla fa in lam taf'alu bu ngeen ko def bu ngeen bayiwul riba su ngeen bayiwul jeufandiko riba fa'zanu bi harbin min Allah deklare len guerre contre yalla wa rasulih ak bi yonentam yalla neena bu ngeen de lek riba deklare len ma guerre ndax ken ni ngeen xamne deklare na len guerre ma sama yonent contre mbolam koy jeufandiko riba nga xamne kon su baba waji munta fexe ba am dara ndax yalla deklare nako guerre motax ken munta jaar ci riba am man nga am nak ak jël boy gis la lo man ko am waye li xaalif di jariñ la la sa xaalif bobu dul jariñ xel mu dal jamm wer gi yaram naflay lola ka dul am bu leel déclaré guerre ci sa économique tabarkallah man nga son lol ci do am tous bo fi gison transporteur buy jëfëndiko riba day jëk jëk rek auto yaak ñu naan auto sangam accident yoonu fouta ba ci dess yoonu ci ganjor ba ci dess yoonu nang tamba rek ngay deg bu yëfë ne kayen mu tégalé tankam riba dinay am ci sey leg leg motax muy gawa tass amna nak ñu tuddé mudara ba l'islam diko jëfëndiko ci système bankam banku legui ñokay xex ba du ko mëna def muy banki yahudi moy da ngay ñew bank bi lebal la 100000 neena la ci legay bu jexé bir sangam nga ñew ma jël sama capital la nga am ñu seddo ko ñett jër nga jël ñaar ya ma jël ben bu né bank bi nga xamné du islamique mom xalif bobu du ci liggéey da koy lebal aw gaay am lum ci tek bu ko jëlaté jox la ca loola koy haramal mu tan ñu tuti islam dagan na ci nga ñew lepp ma xalif ma lebal la 100000 nga dem jaay lem wala lo xam bo ñewé jox ma sama capital ma denc li nga am ci bénéfice ñu sido ñetti ciir nga jël ñaar ya ma jël ben daga nay nga ñew man la dañ koy xaj ci digg bi nga jël xaj ma jël xaj loolu mom sart mo koy doxal liko wuté banku mom dalay lebal lim lay lebal nga tégal ko ci so perte tek to perte tek bu dal l'islam mo démé nga xamné da nga perte 100000 indi woko momit day calculer set na la ci sa wala di genné yow mi nga xamné ya pertal mbir mi waye da la wax na perte fay ñak perte fay motax l'islam tabarakallah système économique am dox waye nak ñi liggé ci islam ñomit di def da'wa di def ay association islamique war nañu xalaat ci volé bobu lol ndax riba haram na rek dafa doyut bo ne waji li haram na dang ko wax jappal ci li ndax li dagan na waaw boko téré banque yi le mu denk la nga denjal ko té boko denké bu la denké nga denjal ko mbaña saw té sakam yo yo am solo la malheureusement kala de buñ ci lol toujours ñun ñang yëk ci nañ défar pass pass ñun fofu lañu nek rek 1954 lañu commencé daaw ba légui ñu ngi ci digënté bobu pass pass yi fiq pass pass yi fiq rek tuar kala xamna dañ commencé wessu xayna way dal jamono yi ci lañ nek yalla neena fa in tubtum bu ngeen tuube bayyi riba falakum yeena mom ruusu amwalikum sen boppi alal mo ñu wax capital la tazlimuna du ngeen togn su boba wala tazlimuna te kenn du len togn manam yow mi lebalewon 300,000 waron na fay waji te tegon ci riba nga deg ko legi nga bayyi yalla neena legi sa capital nang ko jël la nga ci tegon nga bayiko mune ñooñu moy ñu tu woon ka na bu fekke dafa nek ki nga lebalon zu usratin di borom ak jafagnal na lebal ko waxim la wara fay jot fayula mune bul def riba nasiya bul ko wax ni ginaaw fayuloma te 50 mi nga amelon kon nak bu janvier bi de da ngay fay 55 ngeen dem janvier de am lu la fay nga ko ah bu février de day 60 yalla mune bu len def lol wayn kana su fekke dafa nek ki nga lebal zu usratin di borom ak jafagnal fa naziratun nang ko xaar ila maysara bam am ak jappandal kula lek ku ne na la tay bam am mu fay la waye ku lek ku ne na la fay dina ñew legi ci ay ji gëna gudd ci alquran ren le problème bor kep ku diale bor da nga problème wa anta saddiqu bu ngeen xamone nak balé khairun lakum mo gën ci yeen balé bor yalla neena mo gën na mo gëna jofar wa jamale bor bu yag mu jafé ne ko bal na la yalla neena lolo gëna ci nak motax yoré bor tax na l'islam julit aljuma mu la koy bal su fekke na bo démé gis ka nga amel bor yalla ben way 300 te su aljuma jotté bo julé sama an sama 300 té mo 300 islam dala togal nopp ma nga dem juma jëlé ndaw lo gis fekke jëm ñak do nga nek ci dëkk ba nak sañ nga bañu julit in kuntum ta'lamuna bu ngeen amon xam xam da ngeen xamne saraxé bar bi mo gën mos top waji wa taqullah wala wa taqu yawman wala de wa taqu yawman bala lil bis bo xamne turja'un fihi ci lañ len di dello ila allah jeme ci yalla wa taqu yawman turja'un fihi ila allah ay ji mo ndek wa mo mu jowa ci alquran wa taqu yawman turja'un fihi ila allah da nga ragal bes bi nga xamne ci lañ len di dello ci yalla ngeen wajal ko bes bi nga xamne ci lañ lay tagge ne diw deena diw gañu na bes bo yalla mo ne ngeen ci baye xel fuma tuwaffa ginaaw ga ngeen xamne des na fay kullu nafsin bakan bu nek ma kasabat lam fagu won wum la yuzlamun te kenn du len togn bu ne sar bi ñëk mu jë wacc moy isa jaa nasrullah aw saru masuk bu ne ay ji mu jë wacc ay ji mu jë wacc bu ne ay ji woni fiqh wala yoyu al yawma akmaltu lakum mu jë wacc waye buñu don set lepp lepp lepp nga xane bu mu wacce ben baat waccatul ay ji la mom bi mu wacce amuy ben baat bu jëg wat asman ñu wacce yunus bi alayhi salatu wassalam ginaaw gi lako febar ba atake mu amat fi juroom ñeenti guddi genn aduna ginaaw bi saari wacce yunus bi alayhi salatu wassalam tis'a layalin la fi amat suman takhala ila rafiq al a'la sallallahu alayhi wasallam motax sa ay la ju doy war mu ñew nak ci ayam ju gudd joju tabarakallah buñ la laaje jan aya gëna gudd ci alquran ni la ayé ñaari témèr ak juroom ñett fukk ak ñaar ci suratul baqara lu may réglé bor bo de won fi ne amel ben way pousop ndax bala nga dugg aljan lañ ko reglé bo de amel ben way ben doomu tangarma bala nga dugg aljan dañ ko reglé mo yunus bi alayhi salam ne nak ku de ci jihad jihad joji mun ta far bar bi xam ko ne ci jihad yo na shahid nga waye sa shahid gogu teewul bor ba ngi teud mo xam ko mo namel bor bi nak sa jabar say dom ko mo namel bor bi lebal ma lebal nala bindal bala nga de fexal wax say mbok ne amel na diw ak diw ak diw fay say borom dama ramene legi bor dang ko yaakaare ne ak mayla yoonte bi neena boy lekk fa seeno fay do am lo fay kep koy lekk fa seeno fay do am lo fay waye boy lekk fa seeno fay nak neena inshallah da nga am lo fay ya ayu lazina amanu e yeen ñi gëm isaata daayantum si ngeen leblente bidaynin ci bor ila ajalin bu jëm ëllëg musamma ëllëg ju ñu tudd faktubuhu bind leen ko bo leble benn waaye ne ko bu yore dee nga fay ma na bind sie jox la nga benc waaw képp ku leb bor bu jëm ila ajalin na bind bu fekkee bor la bu jëm ngoon ajarul tay la lay fay ci midi jarul waaye ila ajalin ngeen nar a fanaan nelaw ba suba mu ne bind leen faktubuhu lii léeg-léeg benn waaye leb la na la ko bindal ma dag maa wóoluwul nee ko alquran la nee ko alquran la bis bu dee buñ taxawee ca sàppe sa ne ku amel bor ku ma amel bor nga yëkk sew ko ne man moo bind lii signature baa ngi nii teg ci cachet ay mbokkam fay la waaye amel na ma de waaye bi nit ñi ko woon buñ la fayuti da nga ñàkk rek waaye moom du teew bu yow nga xiyaamee moom mi ko lewoon te fayu ko te bind ko waaw ñi duma ko kon borom noonu nga ne waaw koy bind mu ne wal yaktub na bind baynakum seen diggante katibun bil adli comptable bu maanu katibun bil adli comptable bu maanu na ko bind wax ne diw leb na diw bind ko mbind mu leer waaw wal yaktub baynakum katibun bil adli wala yaaba bu mu bañ katibun comptable an yaktuba mu bind kama allamahu llah li ko yàlla jàngal yow mi nga xam ne yaa mën a bind ñaar leblante ñëw na la bindal yàlla nee na boo bañee bàkkaar nga man ngaa bind la la bindal boo bañee bàkkaar nga bu dee ci tubaab bi nag day jéem a fayoo waaye lislaam di la wax ne bind gi ak jaamu yàlla la bañ gi bind bàkkaar la yaa ci mën a bind bindal moo tax ci wàllu lislaam lépp loo xam ne yow dong yaa ko man léegi fardu ay na la ci yow da nga koy def gratuit loo fi mën nag yaa ñu bari su leen yaxe nga ne fay leen mbaa duma ko def moo tax ci miraas bu fekkee yow dong yaa ko fi man boo ne fay leen ma boo deehee da nga ko layoo bu fekkee nag ñun ñi ñëpp ku le mën na ko su boobaa bu leen neex nga ne fay leen ma mbaa ngeen dem seeti diw moo tax ni ñu toll nii di ci fayu ginnaaw xam-xam bi daa raar di ci fayu day nekk bakkaar bu demoon ba société bi ñëpp nag man ko su boobaa ku fayu rek moo la neex moo tax ci wàllu ilmaanu jàkka yi bu fekkee ne moom dong moo fi mën a jiite su nee fay leen ma rek bakkaar bu fekkee kon bi yëpp ay kaang lañ ay fóore lañ su boobaa comme neex nga ne ku ma fayul du ma jiite gis nga wala yaaba katibun an yaktuba kama allamahu llah ki mën a bind buñ ko bindee buñ ko waxee bindal na bind ni ko yàlla jàngalee moom subhanahu wa taala fal yaktub na bind wal yumlil na ko dikte allazi waa ji nga xam ne alayhi lxaq moo gaddu bor ba ki gaddu bor bi mooy dikte kiy bind ki leb la yoon na ko ci moom day toog rek bañ bind joxoo koy itam waa ji leb mooy wax bindal man sulayman naw leb naa gallaay siise 300,000 dinaa ko fay mois de mars le 30 mars laa koy fay waa ji dari koy bind signé jox kii aw këyit moom kiñ leb jox ki leb yor aw këyit moom waaw wal falyaktub wal yumli lazi alayhi lxaq nañ ko bi ni mu leer nañ dikk dicté waji waye kikoy dicté moy kilek barbi bindikat bi waliyattaqillaha naragal yalla naragal yalla rabbuhu yalla mi borom ñu ñaar sur yalla yeb la indi fi allah akbar nak waji ti mom mi bindu wala yabqas bum wani minhu ca sifir ya shay'an zero bum wani ca sifir ya zero nak zero dafa am solo ci khalis shay'an nak ci lepp 1000 francs bo ci dindé zero lumuy def xol li nga wacc ci khalis xol li nga wacc ci khalis yalla bi te ben zero rek nga dindi motax zero dafa am solo ci khalis rawati ne bu fété ginaaw tawar kala lu lay war di nga yalla mune wala ya baqas bu wagn min hu ca barba shay'an ab zero mu ci wagn zero tawar kala nga ne waaw baxna deug nañ ko mune fa in kana allazi bu fekke nga xamne fa in kana fekke dafa nek الذي واجي خامن علي الحق مولى بربا سفيها ديكو خمول خالص سفيها ديكو خمول خالص واجي مولى لب لوماي لب 1 مليون واي سفيها خمول خالص سودان وني كيتي رك بلا بري صاح مو ديفني مان ام نيو خامن فيني خاموغن مليون نياتا بي 10000 لاي دون soko beugé def ay 5000 ñaata koy lay doon xamaguñ ko moko beugé def ay 1000 francs ñaata koy lay doon xamaguñ ko waxuma la bokay def ay 500 koku bu legé bor nga dik ko bindal bo regul yalla man nga tiajjal waaw gaay dañ koy def gaay dañ koy def ben way da and ak mawdou sibou seigne abdou daal ni mom musta am 50000 dal musko gis fukki jinni wa seigne fukki jinni mel mu ne ko tay nga am ko def dal lam posam diko wonil mom ki ngab ko dal la ilaha illa way limo bari lu ngi xam ko mel nonu fi ne boko don bundal ay borom yow man nga ca jël yalla mu ne ragalal yalla fa in kana sake dafa nek allasi waji nga xamni alil haqq mo gaddu borba safihan diko xamul khalis awwala bok da'ifan muy ko neew dole ci walu kom kom awol bok la yastatihu an yumil munta dikte huwa mom ci bopam lim na khalis bi waye xamut nu ñuy dikte taxi nafsi xamuko lolou tam meneen jangala fim ne boy def daman ci am ak society dañ lay wax ni lañuy defé daman moy bind ab bor mi lañ koy bindé boy bind sédé ni lañ koy bindé lolou ñepp jangu ñuko xam ñuko toba fal yumlil na dikte walihu kilifam bil adl ci gmanu waaw kané kilifam moy and ak mom dem ci fañuy lebe dikte waji ngay bind mu bind ñom ñaar ñaat ñu daal di jël cey ndax la 1000 francs jar nako mu ni xaar rek da la wax ne 1000 francs jar ni li de washtashidu nañu wut sédé nañ sédé lo shahidaini ñaari sédé yu manu min rijalikum te bok ci juliti min rijalikum te bok ci juliti goor juliti ak yefer du sédé bor ak chrétien du sédé bor ak yahoud du sédé bor shahidaini min rijalikum ñaari way sédé yu manu te bok ci yeen tabarakallah fa in lam yakuna buñu ne ku rajulayn ñaari goor manam ngeen di wut bor di leb bor di ko bind amul ñaari goor fa rajulun ni ngeen am ben goor wa imra'atani ak ñaari jigen ñaari jigen genn goor ñaari jigen ndax ci goor di nek ben goor bu sédé ñaari jigen ño fay doy waye nak do won ñent jigen ne comme ben goor ñaari jigen moy taxaway ba kon suma me ñent jigen sa l'islam ni dedet d'accord ma ci nga wut ñent jigen mom kay fokk goor am ci ñaari goor kesse wala ñaari jigen ak ben goor waye ñent jigen mukk.

itam ni ñu mëne lekk àllu jàmm nga xam ne ñetti xaaji faar bi yëpp sulus bi njëkk bi ci la ko wax yaa bani israila yaa bani israila ba ca isabtala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atamahu.

xamni ci da islam yi gay aaje wo système suñu borom aaje wo ak shari'u shamaa bi yalla tabaraka taala tambali nak jangal yoonent bi ak saaba yi nan la état islamique wara tedde motax ba mu nafé rek état islamique da taxal ci medine waaw ba ndaysan ñu daanu bu yagut te africain yi tabaraka taala amon ci djegu bu reuy mu daanu fi ci turki tabaraka taala yalla na yalla alak ñako jaay lay ci ci rewma ba far l'islam doxé ci daanu ad-dawla al-usmaniya fala lay ci te juddo rew ya nango def état lay waaw te ku dund ci état lay ba faa mëno taxa ba am 20 sur 20 yawmul qiyamati mukk mëno ko la wax ndax fokk nga lek riba ma nga lek ger da am ci mun waaw ma ngi jël leneen jox la nga lek waaw étranger yi ñew xale jigéen yi jaay seen bopp ñu def ci kees gi jox la nga lek maako ni ko jigéen ñëw joxe 200 francs ñu bindal ko carte muy jaay boppam jox la nga lekk dara nga ci mun loolu taxoon maam borom tuwaa ne damay dee baadu fi am amur fujjal damay dee baadu fi am ba nga ñu génne àdduna loolu taxoon way ki daan wax ñaani bañ na tey nag ñaani nangu nag waaw saar bi taxale na ci sharia ak koor muy li ñu nag ak aj ak umra jihaad fi sabilillah wàllu xami ak la ca aajowoo ci takum jabar ak fase wàllu nàmpal wàllu idda takk jigéen ñuy bokkaale wala may jabar góor guy bokkaale ni ñu war a yore jigéen jigéen di gis baaxu jigéen nan la ñuy nekkeeg moom ak yeneen yoo xam ne dafa aajowoo ci famille ndax yàlla xam ne ne famille mooy jiwu société bu kër yi baaxee rek société bi baax bu société bi yàqoo rek yëgal ne kër ya yàqu waaye ay muul yi bu baaxee bu ñu étaasé rek mu baax saar bu guddi bi waxtaan na riba riba muy système yi nga xam ne moom la yahudi jël dugal ko ci banque yi fas yéene ku leen jox alal boo koy jël si waat ñu yokkal la ca tuut tuut soo see nga lekk ko lekk riba yonent bi nee na yàlla nee na lekk riba la ci gën a oyof ci riba na ngi mel ni góor gu dem fekk yaayam toog mu denc ko soxna yonent bi ko waxal sallallahu alayhi wa sallam inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ak ni mu amee kees ci wax waaye moo waxoo ji riba te banque yépp système riba la ji doxal saar dina ko jàngale naka noonu saar bi ba mu jeexalee riba daf caa tëgal bés bi nga xam ne ñun ñëpp mu ngi suñu kanam bésu yowmal xiyaamati léeg-léeg ñu tax kenn ci ñun ba santee dëgër rek daa di sóol ñuy dem rek yàlla ni bis boobu dina ñëw te ba mu waxee riba ba na fakkal na ko ci sësale pour bàyyi na la xel ne la alal ji ngay am sa xel bu ci riba dugg ndax bu ci riba duggi lu sa noos neex neex neex bis bu yeeg bus bu la yàlla ne noos nga rëcc ko toxlu te mooy ñu doon def waaye ñàkk xam moo leen ca dugaloon ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين نون لسار بالدياغ من سورة البقرة تسمى سابينا لتعمل بدك لنا موي كبير دفعنا إصرار بك خيب وخمنا dafa tax bonu israay ñu leen rey leen nag jël sa nag war tuuti yab teg ko waa ji dana dékki bañ ko defee waa ji dékki yuf de saar wi saaru nag yonente bi nee na salallah sallam ci baaxaayu saar bi la tajalu buyutakum xubura wala maqaabir inna shaytana yanfiru min al bayt

0: الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بكي جلدي سلام الله وبركاته عليكم دل سيدنا يوتي كاتن برام بتبارك وتعالى تي سين تفسير القرآن الكريم دينان يالا يالنا يالا أغلقو تي خولي ينغ خمنا تي لجم yess nañu kon ñetti sar nek ak yeen tay ci suñu ñentelu sar muy suratul nisaa'i di sar bo xamne moy suratu jigen ngi bok ci sar yi nga xamne madina lañu wacc nek téméri sar wala téméri aya ak juroom ñaar fukk ak juroom ben ci sar yu guddi la bok ayam yeb mi ngi wacc ci madina nenañu bamu def ben aya moy aya bi nga xamne moy jurum fukelu aya ak jurum ñett ci bir sar wi inna allaha ya'muru sar bi mi ngi wacc gina bi nga xamne suratul mumtahanna wacc na bi sar bu guddi ni mako waxe legi fess del ak ay atay sharia sar la bo xamne da fay nosé li nga xamne moy mbir yi na ci julit yi muy aaji wo ci bir nekkam ak yi muy aaji wo ci biti naka nonu sar bi da fay djublu ci leral walu sharia ni nga xamne moy sari al madina sar bi waxtane na ay mbir yu am solo yo xamne da fa yeku ci ki ñuy tudde jigen yi yeku ci li ñuy tudde keur yi yeku ci li ñuy tudde njabot muy famille yi yeku ci li ñuy tudde rew yi wekku ci li ñu tuddé al mujtama waye li ëpp ci li sar bi waxtane gën ci am solo gën ci feñ moy waxtaan gi muy waxtane ci jigen ñi ñu tuddé ko suratu jigen amna benen sar ba xaw melni mom ci suuf ko tuddé suratu talaq saru passé sar nak ci alquran ñaari yoon rek lay nek ben mu wacc makka mba mu wacc madina bi wacc madina walu sharia rek la yitté wo ba wacc makka walu pass pass ndax nit bala muy ñew ci walu sharia di jëf di bayyi téré moy pass passam dafa leer sar bi bu mu joggé dafa daldi tambalé ci waxtaan ci ak jigen waxtaan ci akku ko xamné amul li wayjur manam kok wayjurum goor dafa faatu ñuko tuddé jirim rawati nak jirim yu jigen yi nga xamné ñi ngi ci seen kër wayjur yo xamné du ñom ñoo leen jur waye dañ leen fa denkané mu daldi saxal seeni aq ñom jigen ñoñe ci mirage saxal seeni aq ci suñu liggéeyé saxal seeni aq ci walu dencante te moy tak mi tak len nek nonu mu xettali jigen ci fiko ceddo gi tegon fiko jahiliya tegon muy ñak xam gu ñakona xam kan moy jigen ba tax daan fab ay xomb di pecc gi minim diko def fañuy def xariya té it so gisé ko xamné ku reuy la nga ñew né ko dama lay bolé ak sama soxna ndax dama bëgg jiw alquran ñew jëli leen fofé indi leen fo xamné fudul alquran do l'islam do leen mëna indi fofu ndax do leen xamé nonu sar bi indi kon té mu jigen ñongal terangam gardé ko ak jigenem wo jigen indi ko ci yemale ko ci ay aq jox ko li nga xamne mom la aqo ci buñ koy tak muy al muhr limuy am ci mirage waye it santane goor ñi nañu denc jigen ñi denc ñu wu rafet naka nonu sar bi tekkalen bu leer walu mirage ci tekkalen wo xamne wu sawla wu manu ndax tabaaraku wa ta'ala kudul mom xamé won nim xamé mbir yi amul sax ku ñuy dendalek mom nan ko li la xam yow nga xam li waxtana na mom sarwi digeen ñi nga xamne su tak joté dañoo aram nga tak len ci walu nafaq muy askan ci walu namp ci walu gorolé yoy yeb sarbi waxtane nako naka nonu sarbi jeulna noté li ñuy tuddé lënkelo gu dox ci digënté ñaari way dëncanté muy jëkkeur ak jabar mu leral bu baax né na ngeen xamné goor du tak jabar ngir aw yaramam dongu waye tak soxna kikoy def ak nité motax nit di tak soxna won goor ne ko li ngay jox jigen ci walu ak tan muy tuddu may gu ñeuk du ak ñeuk kenn ni jaayu lu soxna ci dang koy joxe kay mu nek lo xamne dang koy degeerale sa mahabba sa jafel diko saxale seenu nek waye diko takale seeni xol sar bi waxtane na bam ci joge aqu jeuker ci jabaram aqu jabar ci jeukeram naka nonu tegal nañu ay jeego yo xamne buñu ca jaaré dinañu mëna défar al hayatu al zawjiyya muy sa bo xamé né shiqaq tambulina am ak khilaf bayna al zawjayni wuté ak riro ci digënté jeuker ak jabar leral na mom sar yu lan moy qawamatu rajul li ñu tudde naan goor moy ndeugër la yu jigen mu woné fi itne qawama gogu du qawama da ngay jappé ndaw ci jam dedet waye daf ko def rek moy qawamo go xamné qawamatu nusin wa ta'di moy qawama lahi kubir ak qawama jibanti ak sam bi ci sar bi toxo inshallah dina ñew ci walu fami waxtani societe muy al mujtama mu digle ne kenn ku ne ci ñun da fay wara rafetal ci mepp mbir mu mëna nek bu ku nek baye fa nga nek rek liñ ci misel mu waxtane yeureumante gi wara dox suñu digënte laxenti bir gi mandu gi ak wuur gi su ko defé société bi deugër keung su fekke jigen do tafel mu nango nek jigen goor go tafel mu nango nek goor dom do tafel mu nango nek dom kenn ku nek fañ la tek su baba neena société bi dina deugër bimu joggé nak ci al islah dakhili dafa dadi tuxu nak ci mbir mo xane mbirum biti la lo xamne da fay waral nit ñi am koolute go xamne koolute saxala koolute dal mu digal len ci bepp bo xamé né seeni non mi ngi tambalé jëm ci ñoom ñu wajal ko té bay ko xel bu mu ci joggé mom sar bi dafa dal di teural ñi nga xamné moy jëflanté digënté réewu julit ak budul julit ak yeneen réew ya dadi ci indi mbirum keur keuri biñu tudde jihad contre nafiqi wonene nafiq mom ak febar la bo xamne day walate te meuna yaqub société mu joge ca dadi indi li nga xamne moy mbirum yunus yalla isa alayhi salam ci li nga xamne mo ci li ci xew nek xar xar bo xamne bu wuur la bop moko ci wax wala taqulu thalathatun intahu khayran lakum innama allahu ilahun wahid sar bi nak digel lañ ko tuddé ndax li nga xamné mo ci nek ci ay atté yu jëm ci digel muy suratul nisa al kubra am benen suratul nisa as-sughra nga xamné mom lañu xam ci bir alquran muy suratul talaq su bëggé bolé nak sar bi ma genn muy suratul ali imran ak sar bi ma nek modi bi ali imran di jeex yalla def ne ya ayyuhalladhina amanu isbiru وصابروا ورابطوا واتقوا الله باتوا واتقوا الله سار بي جوك دارني يا أيها الناس اتقوا ربكم مودي كون فصار بي تخاوي في لا سار بي ديباري ليك لي ناي شيطان تي راديو بوبو نيو تودي تيلي نيت ني دي ديف فمو خامني dañuy daw yor ab bant wala lu ko mel mbab drapo so dewe ba ci samorom jox ko ko mom tam bu dewe ba ci morom jox ko ko sari alquran yi nun lañuy def fep fu yenn ak ci rek fofu la samorom di joge motax bi alfatiha ñewé teural ni mu tedde aqida sharia mujtama mujtama baqara ñu wax ci lam ci wax wax ci sharia lam ci wax wax ci aqida lam ci wax bi ali imran ñewé wax lolu dañu da dégg né waw fami bi di alu imran fami imran waw ñom luñu amé li ñu am ak ñu baxé ni yalla né seenu jigéena bax seenu jigéena bax société bu bax bu nek rek seenu jigéena bax lolo tax yalla bi mu noppé ci kon fatiha noppi ci baqara noppi ci fami imran mu né nak lay kon xaar ma dugg jigéen ñi ndax suñu baxé rek société bi bax ni mbokk yi kon sar bi jigen ñepp war nañu bay li ñi def tek seeni loxo ne tek bay waxtan wi bay luñu jappoon deglu ko mom sar bi ba mu jeex ndax sar la wo xamne alquran la waye day yitte won mbirum jigen ñi lol yalla yalla japp lañu ba lol am bismillahir rahmanir rahim sama borom neena ya ayyuhan nasu ey nit ñi ittaqu rabbakum ragal len sen borom ragal len sen borom allazi sen borom bi nga xamne khalaqakum mulil bind yen ñep min nafsin wahida ci ben bakan yen ñep sen borom mi ngi len bind ci ben bakan amu ci ku gën sa morom mam ndax yeen bok men mam muy nafsa wahida ben bakan wa khalaqat bind minha tabakan bobé zawjaha tulantem tulantem mom la olof wax jabar wa batta mu genné minha wala minhuma ca ñaari bakan ya rijalan aw gor kaseeran gor yu bari wa nisaa aku jigen ya yon nasu muy batu nasu so ñu ci alquran ñono ci ñaari témir yon ak ñin fuk boko defé bo jilé yaayo na ci bopam ñew na fuk yon ak juroom ñet ci biir sar bi dik na ci ñet yon ñim dik ci baqara ñaari yon waye ci al i'jaz alqurani kentan gu alquran kentané ak tolo gu mu tolo so jele batu rijalan muy aw gor wa nisaan aku jigen nisa ci alquran so de set bat bi ñewna ci jurum ñaar jurum fukk yon ak jurum ñaar nga jël batu rijal gor ñewna jurum fukk yon ak jurum ñaar ñu tolo kep ñom ñaar bolen bolé mu jox la sar alquran bi 114 yalla rek yalla keneen ko dul mom bo waxe wax je man na ñak tuddi ni nga xamne ni la sama borom tabaaraku ta'ala terele terem bi yalla ne wattaqullaha ragal len yalla allazi yalla mi nga xamne tasaaluna bihi ci ngeen di lajante wal arhama ragal len mbokk ragal len dag ak mbokk inna allaha yalla de kana raqiban aleikum kulen fuglu la kulen fuglu la sarbi simu ubbe demugul fenn wax ñaar yon taqwa motax ba dem ci ben mufassir bu ñu wax sayyid hawa day wax ne suratu nisa suratu taqwa man nako tuddu ndax ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum jeexalugul ay gi ne wattaqullaha muy ar-rububiyya ak al-uluhiyya ay yi ma nek bo dem ci jakk bu ñu dem may jigen bu ki ñaan ñaané ki may may dafa am ku ñu wax khutbal baad yi lay jang waye nak biñu ko firi te it ki ñaan jabar du fekke wax ji ki ñi maye du fekke wax ji seeni yaay ak seeni baay du fekke wax ji ku ñuy waxal te nekkoo fa nag buñ la nettale mën na laa jural lu bokkut ak lañ la waxal. dañoo waram suñu dee maye kon ki ñuy maye dem fekke ji lañ ko nar a wax, ki ñuy may fekke ko seeni baay ak seeni yaay fekke ko déggli leen yàllay wax. yàlla def ne yaa yoon naa su yéen nit ñi teg ca ragal leen seen borom, ndax fi ñuy toog di maye jigéen lañ bëgg a jël may ko góor. yàlla ne yow ko góor ki ragalal yàlla, ku regalul yàlla doo denc jabar lu mat ñetti weer. yow ko jigéen kii ragalal yàlla, ndax jigéen gu ragalul yàlla du am ci sëyam ñetti weer. yow ilimaan ji bëgg a maye ragalal yàlla, laajal ba xam ndax kii mas naa sëy, ndax mi ngi ci buum, ndax mi ngi tënj, ndax yooye yépp nga lakk ba mu leer nga door a jàpp dat boo koy mayee. ragal leen yàlla. yéen ñiy seede ragal leen yàlla ba xam li ngeen di seede lan la, ndax ki ñuy maye mas naa sëy, ndax musta sëy, ndax mi ngi ci buum, ndax ndaw sa ne ci buum ñu koy maye nga seede ne war nañ koo maye, dugg nga ci loo xamul. ku ñuy maye te kañ ko war a may doonul ko islaam d' accord ñu may ko ko nga fekke ko dugg nga. kon kuy seede ku nekk bu yàlla ne yaa yoon naa su ittaqu rabbakum ragal leen seen borom, mooy la ngay seede na leer nit balaa seede na xam lu muy seede. kon aay ji buñ ko jàngee ci kanam ku góor kuy takk xamal ko ne ragalal yàlla kii ngay takk yaag moom ñu ngi leen bind min na si waaxida, ñoom ñaar ñëpp kenn ku ne dana xam sa bopp. waaye su defut loolu ndaw si mën naa jàpp ne dafa jomb jëkkëram, wala jëkkër ji jàpp ne dafa jënd ndaw si, te ñaar yooyu yépp amul benn bu ci am. kon ci tënk loolu waroon na di leer ca fa ñuy mayee ni nga xamee ne na la ñuy fay leerale ya ca def. yàlla daal di ñëw ci ñaareelu atte ginnaaw bi mu waxee taqwa, ndax balaa kenn day nangu atte yàlla da ngay am ak ragal yàlla ba noppi. ragal yàlla nag mooy bu ne def leen ngeen def. su la benn waay ñëwoon ne la damaa bëgg dem hôpital principal, fekk nga nekk fi nga nekk te xam pee ba fay jaar ci sutaraak, da nga koy wax ne jëlal pee sàngam fay nangam wàcc baraf sàngam. loolu nga ko wax traceel ko ko, su ca jaaree dina dem fa nga xam ne fa nga ko yebal. waaye su fa weccee fa nga ko wax nag bëgg def neneen, wala mu jël pee boo xam ne mu nga jëm ca boori parcelle, su boobaa moom du dem fa mu jëm, ñàkk gaa dem nag. loolu mooy dafa amul taqwa. maanaam ci misaal nit ko am taqwa mooy ba alquran ne def leen day def, su ne bàyyi leen day bàyyi. moo tax yàlla lal taqwa ba noppi ne ndax am ngeen taqwa. suñu ne waaw mu ne kon nag ma indi atte yi. suñu ne déet mu ne dem leen ba am taqwa door a ñëw. moo tax alquran cëf ba fatiha ba tey da ngay wax ne alhamdulilahi rabil alamin arrahmaan rahim maliki yawmi din door ne iyaka naabudu. kon nag yàlla ñun ñëpp nañu nangoo am taqwa. su teree ñu bàyyi, su diglee ñu def, nañu ko déglu mi ngi bëgg a digle. yàlla nee na wa aatul yataama, jox leen jirim yi am waalahum seeni alal. maanaam jirim yu ndaw yi nga xam ne seen papa faatu na, nga yor leen na nga leen yor ba ñu mat aw góor bu ñu dee góor, ñu mat jigéen bu ñu dee jigéen, ngeen jox leen seen alal ja leen seen bàyyi bàyyi loon. wala tatabaddalu, bu leen weccee alxabitha alal ji baaxut bi tayibi ci alal ji baax. bu fekkee daa amoon alal ji baax ci biir alal ji am ci yu xaw a ñàkk solo, nga tànn yu baax ya jox ko yu baaxut ya, yàlla ne bu leen ko def de bu leen ko def. wala taakulu, bu leen lekk amwaalahum seeni alal ñoom jirim yi ila amwaalikum, ci biir seeni alal yéen ñiñ dénk jirim yi. kuñ ci dénkub jirim jox la alalam, yàlla nee na buul ko booleeg sa alal lekk. innahu lekk ga day kaana nekk na xuuban bakkaar kabira, bakkar bu rëy. yàlla nee na lekk allu jirim bakkar bu rëy la. moo tax képp kuñ ci jox ab jirim na nga ko sàmmal alalam ba mu màgg, nga wut ay seede te jox ko. mu ñëw ci beneen atte muy taaddudu zawjaat, maanaam soxna yu bari. yàlla nee na wa in xiftum, su ngeen ragalee allaa tuqsitu, ci ngeen bañ a maandu fil yataama, ci jirim yu jigéen yi nga xam ne yéen a ngi leen jox ci yor ci seen kër, ngeen ragal bu ngeen leen takkee can nga bañ a mat. Ndax jigéen ji nga yor sa kër di ko dundal, papaam nekku fi, mu màgg sa xel nekk ci denc ko, ñaare maslaa mu ne ci diggante nit ñi mën naa tax xaalis bi nga ko war a jox ci wàllu may gu njëkk mu ñàkk a mat. Yàlla ne su ngeen ragalee loola te lekk àqu jigéen day bakkaar bu rëy rëy, su ngeen ko ragalee bàyyi leen leen fa, bu leen leen jéem a takk. Mu ñuy def mu ne fankixuu takk leen maa taaba lakum la tey ca yéen minan nisaai ci jigéen ñi. Fankixuu takk leen maa taaba lakum minan nisaai ci jigéen ñi. Takk leen mu jëfandikoo fa mooy teel leen a takk. Góor day teel a takk soxna, jigéen day teel a sëy. Jigéen saa bu amee juróom benn at, jëm juróom ñaar, jëm juróom ñett, mat naa maye. Góor gu am fukki at ak juróom war naa takk soxna. Na ngeen teel a takk maa taaba lakum minan nisaa. Ñaata mu ne mas naa comme neex takkal ñaar, wa salaasa comme neex nga dem ba ñett, wa rubaa comme neex nga dem ba ñeent. Yàlla mi ngi lim kon mbirum ay soxna. Moo di fii islaam waxut ne takk ñeenti jabar farata la, waaye nee na moo ma gënal. Waxul ne farata la kenn ku ne war na koo def, waaye nee na moom de moo ko gënal. Góor day bari ay soxna ndax nee na moo ko gënal. Te it bi muy lim ci ñaar la tàmbulee, teg ca ñett, teg ca ñeent. Su tàmbulee woon ci benn, bukkut ak bi mu tàmbulee ci ñaar, teg ca ñett, teg ca ñeent. Kon li tax nag mu waxee nii moo di àdduna si jigéen ñi ñoo ëpp góor ñi, te góor ñi gën a bari lu ñuy dee. Tabaski gii weesu li ngeen rendi ci xari tabaski yu góor moo ëpp li ngeen rendi xari tabaski yu jigéen. Suma tëroon sa xarum tabaski sax day mu góor mu jigéen. Kon bu koo rendi meneen keneen nit am xaram meneen mu góor, dala koy wecciku yëkkati jigéen ga yar nga rendi góor ga. Loolu lu si gu àdduna la. Àdduna nun la tëddee, mooy góor moo ëpp lu muy dee, jigéen moo gën a bari. Kon nag bu fekkee ne góor gu nekk da ngaa jël benn soxna képp ci soxna yi, li des ci mbedd mi mooy ëpp fuuf kenn xam nu mu toll. Ñooñe nag duñ am bànneexu sëy, duñ am bànneexu nekk ndey, duñ am bànneexu am kër, duñ am bànneexu fanaan fenn. Te nag seetaan leen ñu dee ci ak njànq, takk leen te fexeloo leen yore moo gën. Wàññ li nga xam ne moom nga tëral ci wàllu sa système dund ci sa kër ba ñeneen xàcc. Yonente baa ngi wax ne sallallahu alayhi wa sallam man istataa minkumul baa baa. Moo di saa boo demee ci mbedd mi ba gis jigéen goo xam ne nangu na, saa boo xëyee jox ko 300 mu dem marché ñëwaat, yow war nga am soxna. Loola moo gën nga ñàkk koo am ba koy wuti feneen di ko fa jéem a toppatoo. Kon fankixuu denc leen maa taaba lakum minan nisaai ci jigéen ñi. Waaw yàlla bu ne woon denc leen soxna rek kay dafa mel ni mu tudd jigéen it góor buy takk, xanaa jigéen lay takk. Waaye yàlla xamoon na ne daañ dem ba mujj yàgg ñu naan ndax góor mën naa takk góor. Loolu la yàlla xamoon, moo tax mu indi fi baatu minan nisaai ci jigéen ñi. Ngeen takk ñaar wala ñett wala ñeent. Fa in xiftum su ngeen ragalee allaa taajluu ci ngeen bañ a maanu fa waaxidatan yem leen ci benn. Maanaam soo amee ñaari soxna soo leen yemalewut bu yomal xiyaamee genn wàll ngay dekkiwaale, su genn wàll gi day paralysé. Soo ragalee nag ne man kat su ma yoree ñaar du ma maanu parce que dëgëruma dëgëruma attan naa jeng, yàlla ne yemal ci benn. Parce que yem ci benn su boobaa mooy gën ci yow, maandu gi da cee war a am. Ku takk ñaari soxna da nga leen di yemale képp. Yemale ga nag mooy yemale li nga xam ne mooy sooy joxe nan yemle. Ku soxla dàll nga jëndal ko li ko jot, ku soxla yëre nga jëndal ko li ko jot. Waaye yemale gi du caagi ne kii ku gudd la kii ku gàtt, nga jëndal kii 15 mètres kii ne moom it foog nga jëndal ko 15 mètres. Déedéet su boobaa dàll yee moo leen di atte. Yàlla kon nee na su ngeen ragalee maandu na ngeen yem ci benn. Dina ko wax ci ca kanam insha allah. Moo di maandu xol nag moom mënu leen ko, maandu xol mënu len ko amma manu kër koku mom man ngeen ko té moy li ngay jëfé fa wahida su ko defé bo len také ragala manu it modi ak ay da ngay am ñaari soxna di dem ci ki ak ay dem ci ki ak ay so len yemalé wut bu yamal xiyamé du baax kon nonu ngay jema yemalé ñom ñepp su fekké nak mënu am ci jigen ñi aw wala bok ma malakat aymanukum li nga xamne mom la seen loxo nday jor mom te moy ñi nga xamne moy jam yi zalika lulu adna alla ta'ulu lulu mo gëna jégué ci ngeen baña jeng bu ngeen munta manu takaleen ben soxna bu ngeen amul lu ngeen takke soxna te am ay jam yem leen ci seen jam lolu mo gëna jégué alla ta'ulu ci ngeen baña jeng ndax jeng baxul ci goor gu yor ay soxna su ko defé kon tak soxna mbir la mo xamné islam daf ko teural ci digënté goor ak jigen sunna teural ko ndax ñu mën ci amé ñent mbir benn bi moy ci takanté ci la fi doomu adama di mëna défé jiwom di fi nek ba faaw ñaaral bi moy doomu adama bu goor day soxla doomu adama bu jigen ñu bëgg teural lo xamné da koy dagan ñettel bi moy dañu mëna jappalante ci walu yar bi ku jigen ki fete fi ku goor ki fete fi ñentel bi dinañ ci mëna noté wo digënté yi nga xamné mo am ci digënté ñaar yi nga xamné ñoy yoy dëñjënte walu jam nak dafa don lo xamné li suñu borom tabaaraku ta'ala bi muy andi l'islam dafa fekkon mu amon fi modi yag na lol mbirum jam ca misra ca sin ca end ca al-yunan fofu man di dem da ngay fekk ba ca rum ar roman da ngay fekk ak njam amon na fa xam nga ne hajara ab jankala won bo xamne buru misra moko mayon sarata sarata may ko ibrahim mu am tay dom wala mu am tay dom lol lepp tabarakallah ca jamono yagla won kon ak njam yagona liko dang sos nak moy walu xare wala ak ñak wala fukk xare am ñu rayante jël jigen ñe wala goor ñe jappale ñi ay jam wala nit ñak jaay dom wala bok nit ñew jaay aw nit doole fukk seeni mbokk yobul len def len ay jam islam nak bimu ñewé fekk fi yépp nangu ci ben luddul bi nga xamné moy walu bi am ci xex motax bimu ñewé mom islam da dina nañu da di jog teureul yo xamné moy gorel li nga xamné modi jam yi bañ jog ci ñun motax ba ku ray nit mu ne gorelal jam ko xamné ki def nga ziar ne sa soxna yaak sama yaay la yamale mu ne gorelal jam ku giñ mu ne gorelal jam ku dok ci wéru koor te tay ko mu ne gorelal jam ku jëtte ak soxnam mu ne gorelal jam jam bi itam nak su bëgge bindu pour jottu mu ne na ngeen ko bindu pour mu jottu insha Allah dinañ ci andi yeneen waxtaan yu gëna yaatu ci walu gogu mu ne kon bu ngeen munta tak ñent ndax mu leena mandu na ngeen yem ci ben wala li nga xamne mom la seen nday jor mom te modi jam lolu moy li gëna jage ci mandu yalla neena wa atun nisaa jox leen jigen ñi saduqatihinna seeni may seeni cyan nihlatan mudi maygu tey mudi maygu dagan ci ñoom moy li ngeen jëk may jigen lool nak amul fuko islam wax ne li kenn ku nekk bala nga dem nako mat way ulama yi andi won nañ ne na mat rubu' dinar nga xamne soko seton tay dina mat 4500 wala lu ko jege tuti waye lol tam jigen ju nek ya ko mom goor war la ko jox pour daganal sa digeunte ak mom ba nga nek soxnam yenen ya ca def nak ci walu fokk nga jënd radio ci walu fokk nga jënd nangam yoyé alquran tuddu ko fenn charte bu ci bis bu nek kum neex nga tek ci suuf waye ko attal nak so jele batay l'islam la ci wax dara fa in tibna lakum suñu teyé ñom jigen ñi mayat len an shay'in ci dara min hu ca mayga nafsan bakan manam sen bakan tey na ca mayga nga yëkëti 4500 may jigen mu yëkëti 3000 mayat la yalla ni fakuluhu lek len ko hani'an mari'a lek len ko muy lo xamne lu tey la ci yeen
1: ka toñ ñu jox ko toñam ka am deug ñu jox ko deugum lola moy manu li a'dila baynakum kenn ku ne lam am ci akam nga jox nit ñi tamit ñu baax kenn ku ne lam baax la nga nangul ko ak mbaxam lool ci manu la bokk.

0: الله يجمع بيننا وإليه المصير لول ماي سي الله تجي واخ بي ام صل جيم واخ يونت بي صلى الله عليه وسلم مونيكو بان ني بان سخالي ووت تخنا فداو ووت نال با واستخيم من جيب نيكل با ولا تتبع اهواءهم بل تفسير بانيا ñentel ma waxul amantu bima anzalallahu min kitab bépp téere bu yàlla wàcc gëm naa ko juróomeel ba wa umirtu li aadila baynakum dañ maa digal ma maandu seen diggante juróom benneel ba nga wax leen ne yàlla mooy suñu borom di seen borom juróom ñaaral ba nga ne yéen samay suñuy jëf ñoo ko moom leen moom seeni jëf juróom ñetteel ba lay amul suñu diggante ak seen diggante juróom ñeenteel ba yàlla mooy at mooy dajale suñu diggante fukkeel ba wala masir ñun ñëpp ci moom lañ jëm loolu benn tëralin la benn programme la boo xam ne kenn ku ne war na cee bàyyi xel rawatina koo xam ne da nga bëgg a def ni yonent bi di daawa di woote di jëm ci suñu borom tabaraka taala yàlla ne la wallazina ñi nga xam ne yuhajjuuna fillah ñi nga xam ne yuhajjuuna fillah dañuy xuloo dañuy coowaloo dañuy yonente ci diine yàlla bi bala gàllankoor ñi ci iman ñooñal min baadi mastujiba lahu ginnaaw bi amee ñu tàmmalee nangul yàlla ñoo ñi day xujjatuhum lay wuñu mën la rek ba daaxibatum lay neen la ñu dégluwaat ko wallazina mboolem ñi nga xam ne yuhajjuuna fillah dañuy xuloo wala dañuy werante ci diini yàlla bi ngir gàllankoor nit yi ba duñu àgg ca diini bi min baadi mastujiba lahu ginnaaw bi nga xamee ne am na ñu tàmbalee wuyu yàlla nga ne ha mu ne ñooñu xujjatuhum seen lay lay wu ñu mën a lay daaxibatum lay neen la inda rabbihim fa seen borom lu ñu mën a wax rek dundu jub lu ñu mën a wax rek dundu yàlla nangu tabaraka taala tayit wa alayhim ghadabun ñorom yàlla dina wàcc ci ñoom walahum azabun shadid te am nañu mbugalu métti mu leen di xaar bu yowm al qiyamati kon lay wala wax wala xëccoo ngir jënne nit ci leneen lool bi sott sababu nuzulam nag ibn abbas nee na nazalat fi taifatin min bani israil hammat biradi nnaasi an al islam wa idlalihim wa muhajjatihim bil batil ba dem ci asu bi ñax al bahru al muhit jukki juróom ñaar xatum juróomi téeméer ak fukk ak ñett ca lañ indi wax ibn abbas jooju radiallahu anhu waaye sababu nuzul ñoom wàcc ca ñoom kenn lu bind seen tur ci alquran moo tax ku def lañ defoon rek aay bi yow lay waxal ku def lañ defoon aay bi yow rek lay waxal looloo tax alquran du tudd ay tur lu bàyyee bàyyi doon ca am na ñu mu tudd seen tur yàlla neen allahu alladi yàlla it nga xam ne anzala alkitaaba moo wàcce téere bi bilxaq ci dëgg wal misaan moo wàcce lu tolloo dinañ ci digeen équilibre ba ñuy fini sañu lisin ayatina waxo nañ leen al misaan ni mel misaan it nag mu di maanute yàlla ma wàcce maanute mufassiruna yi yàlla yàlla fay leen ñu ne dañoo tuddee al abdul misaana li ann al misaana yaxsul bihi al abdul wal insaaf tey soo demee ci bitig bi di jënd ceeb boo tegee kilo bi ci poids bi ni sa ndeyjoor ci plate bi ni sa ndeyjoor day waa ci ànd ak moom ngay def fii ceeb ba mu toll ni moom mu wan la ne la ñoom ñaar ñoo tolloo noonu ay branche di def nga xam ne li nga teg fii dalay wan ne moom la ñoo tolloo ku ëpp mu jox la àttina yaa ëpp ku néew la moon la àttina la yaa néew la loolu moo di ak maanute suñu borom tabaraka taala loolu moo tax moo ci al misaan te itam gis ngeen ciy doomu aadama yi cër bi ci gën a maandu mooy biir ak ciy doomu aadama yi cër bi ci gën a maandu mooy biir ndax cër yépp ñooy daje wutal ku lam lekk su lekkee ba noppi lan ca noon lekk moom la fee nekk garat ak yooyu mu séddale ko cër yépp moom daal di toog moom biir yàlla allazi mooy ki nga xam ne anzala alkitaab moo wàcce téere bi bilxaq ci dëgg wal mizan mo wacce tebe mo wacce blanchi ndax manu ci am kon nak mu ne yow mi ñak manu yow mi toy yow mi fekk ñaar ñu xolo nga faral jam yow mi fekk ñu xolo fekki wu xolo ba na layal jam yow mi nga xamne da nga am ñaar ñu ne ci yow nga faral jam وما يدريك من خمنا لعل الساعة قريب بالفنج قريب نكلو جل باو قريب نكلو جل من أم جوخ أقدا مرتين في الأسر الجناد من أم جوخ أقدا مرتين في جناد الأسر الجناد تسوق أسر الجناد دب دبات الأقدا مرتين جفل تدن يب أقدا مرمون وخمم لك نك دوك دب ndax yowmal xiyaamati ku amul loo fay àq jàmbur yi ñu ngay jël ca yenga baaxle woon di leen jox ba su leen jeexee ñu fab ca yoom yan baaxlewut di la jox ba sa ñu ñàkk a baaxle ba ñi ñu boolelaat ñàkk gaa baax yépp dugal ca këru càmm ngeen yàlla teel mu seen wa maa yudrika laala saata qarib mu na xamul ma la na xam nga tey li bis pij ji taxaw xëy na balaa yàgg mu taxaw bis pij balaa yàgg mu taxaw ndax yunus yàlla muhammad alayhi salatu wasalaam nee na bi ñu ko yónnee ak bis pénc ñu ngi tane diggante ñaari baaram yi ni si tontee baaram bi gën a gudd si baaram yi ak baaram bi ñuy joxe ni boo tàllale ni si tontee nee na diggante nag alaxira noonu la toll moo tax ñuy jàng wala asri inna al insaana la fi usr tàkkusaan jot na gont nañu les ci yent bi moo des ci adduna tukki noonu la ko yónnee bi jàngalee woon sallallahu alayhi wa sallam suratu shura aya fukk ak juróom ñaar yastaajilu dana yàkkamti biha alaxira yastaajilu dana yàkkamti biha alaxira alladina laa yuminuuna bihi ñi nga xam ne biha ñi nga xam ne gëmuñu ko yastaajilu dana yàkkamti biha ci alaxira alladina ñi nga xam ne laa yuminuuna biha gëmuñu ko ñu gëmal alaxira ñoom dañoo yàkkam ci alaxiraam waajiluñu ko mayiwuñ ko xel duñu ko dajaleel dara walladina aamanuu ñi gëm nag ñoom mushriquuna minha ñi ngi cukki xaaifuun wajiluuna min xiyaamiha ñaar la ñu yàkkam ci alaxira ndax gëmuñu ko yàlla ci seeni waxtaan sax dañuy kase alaxira naan ah yàlla du laka kenn mu yër mën na yàlla yaatuma tooñ yàlla ba nga am jot nga ne ah dina ñu yër mu sant la nga lant mu tere la nga ne ca tere daa ne ah dina ñu yër te olof wax xam ne wax na ne ku ñuy yërëm mooy kuy yërëm ca mu kon yastaajilu biha alladina laa yuminuun laa yuminuuna biha ñi nga xam ne gëmuñu alaxira ñoom rekk ñoo koy yàkkam ci léegi nga dégg ku ne ah sumay dund lu ma neex def suma faatoo lu neex yàlla def dangaa xamul lan mooy alaxira waa jaay yi ngir dem alaxira rek tabarkàlla suñu benn sëriñ alxaaji jare njaay ci Louga day wax ni moom di bu ko wóor ni aljanna lay jëli waa jaay moom ratlu gi mu ratlu tax na sa wóor sa wóor ci dem bi ndax tekk say tànk tekk say loxo laxas la mbaram ñu weex sang la jubee la gas am pax bu mu xuut suur la ci biir te buñ amaa ñaari yor ba ñetti yor bu la waxtu waatee mën naa am lu nekk yow gën a yoon woowu daal te nga xam ne mooy yoon wi jëm aljanna mooy yoon wi jëm sa warab nee na yoon wu dal rab la ñu doy ne waar te loolu noonu la dalee woon Ousmane bin Affan radiallahu anhu Ousmane mi ngi bokkoon ci fukki yonte bi ne woon aljanna jëm al asharatu al mubasharatu bil janna waaye Ousmane su ma saan romb ci al qabru day daal di wàcc la mu waroon toog fa di jooy ba mu ñëw jël ko ne ko yàlla Ousmane xanaa gëmuloo ne annaka min al asharati al mubasharati bil janna xanaa gëmuloo ne fukk yi nga xam ne dañ leen a bégale aljanna xanaa gëmul ñu ca nga bokk mu ñaa kay yow ko xanaa déggul yoon ci wax ci yow kera ba nga defee sa sarax bu rëy dafa am benn bis mu saraxe sarax bu rëy yoon ci ne ko mënatoo yàlla def mënatoo def yàlla lu ko naqal ndax fanaa nga koo ñaaral da nga romb ci sa xeet juróom fukki junni yoo xam ne juróom yoo fukki junni yoo xam ne sawaraa yoon ci ñoom Ousmane xanaa gëmul loolu mu ñaa kay waaw sa jooy yi ak sa tiit yi lu ko waral mu ne yoon wee yoon wee bis bañ ma dencee ci xamlu ba baamal jot ñuy àtte diggante boobu daal saa bu ma jooyee moo ma tax a jooy allahu akbar yàlla nee na walladina aamanu ñu gëm mushriquuna minha dañu tiit alaxira ويعلمون ان يخمن انها بالتنج الحق ملكتك تلنجم من يتعنيو في انها الحق من ملكتك تلنجم من يتعنيو في شنك احساس لنك وعلم عدم الاسماء كلها بني الله جانجا لمنتي بني الله كادني لك احساس شنين جنجم على شر كنت انها الحق ما تغنيكو جن سفجر يبنينا حياء على الصلاة فو دقت مدي متسبيو يفضل ذكي جب سمو لم يوزو يلا نجد مشيو سيد بايسالي لك كتاو دي موتي ذكي نون يسقوني من حالي موتي على شر نيكو جنون لا خول مبانغ جس لين مبانغ قم لين مبانغ وقل يوم بجس تسين يوم جس ليتك نجم على شر على دمن إن الذين يمارون في الصلاة من جحم الذين يرنتن عن الآخرة أم نبأهم لفي ضلال بعيد من تسعنك بصفر يسعي واو على دمن إن الذين يرخم يمارون في الصلاة دمين يرنت تنجرم مسكنت أم نبأهم تغيير لفي ضلال بعيد من تسعنك بصفر غير من يعلم من يمين يرغير يلن يلن مثل تيام سورة الشورى آية فك الجامعات يعلن الله لطيف بعبادي الله يلن لطيف كنية وانتلا لطيف كلتلا بعباده الجامعات وبر رحيم بالقلب كثير الإحسان به يسيط عليهم من الخيرات والبركات مع عصيانهم يلا كباح لكي جاني كل يرم كباري المي دفل رسل لكي نعم بفض أيوه أكي بارك دي تورك سنكو أكلم كوي مي مي أكلم كوي مي مي وقلنا بشي كفسير بيه لأس لن يجيس كو خم تبارك الله توين نيا لكي مجرم بدون هد ميبك بوليس ولا مخيه مم la toñal lu tax non ande fukar ñu taaj la ci bu jëm nga lek ci bay sax lam daan sax ñu jox la ci nga naan ñu sax lam daan sax ñu jox la dox ñu sedd nga naan ñu sax lam daan sax nek bi sala ñaw mu neex nam daan neex te la yalla do toñ te bo toñ nit ñu yow do def lool ndax nit yow mom boko toñ tabarakallah do la wut ñu la yu xam allah latifun bi ibadihi motax mu khatim mu ne latifun bil birri wal fajr حيث لم يخلقهم جوعا بمعاصيهم حتى البحر المحيط جبت الجرم نار قتل جرم كيمير افوكات نيم معاصيهم يلا دفا ليت تيكي باخ ليت تيكي سفان على قول تخيف يلا خمي نيو كوي مي اكلا نيو كوي مي مي تنين فون كيسين ليلة سدوم طول لاي ننكو دوان تيليكو ليلة سجبر طول لاي ننكو دومو جغ ديبانس تيليكو waye yalla mom tabarakallah mi ngi ñu baye rek akale rek yarzuqu man yasha'u yalla moy wërsegal ku ko neex yarzuqu moy wërsegal man yasha'u ku ko neex waaw wal qawi mom moy ko am katan ci al aziz mom moy ko tedd lolu ma tax ba yalla tabarakallah ñu dëgg aw gaay ñom tam jël la fi fujé rek naan ko ya latif bëgg mu yok len astur ya latif bëgg mu yok len ay bi yalla nga nek ko jadd yoon wa far am ci ay jafeñ jafeñ tawakkal na bi lay jox ya latif len la bi la ko joxe ci abim yim dafa am ci misal ci ñu nek ci ci dafa sen radio ci 5e état ñu bëgg faabi so fi ñewon tay jëm ci ñun nga jaawale xamul fi nek nga bëss ka essence bi yeb bakkat da fay la ñu rëñ da taxaw da di ubbe ko ni mu umbe ko bu fekkon fofu ay gayni so wax te xif ni na seen li nga dal somu fa nek rek lutax da nga jaawal lolo tax ko xamne da ngay nek ci ya allah tu fo gire min ko yoy war nga xexe ma xam ci lu jar lu yob ne ca lu ko moy bo gise ñepp ne ci nga bëgg ca nek rek man nga ca nek ci nekki mo xamni fa lu mu jek mu gennu sa kër ga lu soye nan ma ne ya allah tu nako wañu def won tabarakallah bako mu wattu ma fekke fam dañ waxe ya allah tu kan moy yalla wa huwa yalla al qawi yini la la de moy ko am katan al azizu yini yewal yewal day moy ko tedd ki xamni ci fanna def ni al ghaib alladhi la yughaib wa la yudashu moy ko xamni moy nak nit kenn upp ko doole tawakkal bari na kuy ñew kërëm ñuur naqari la ba ñu ñu nak ñu yalla ko dogal lañ cey tek moy alhamdullahi rabb waaw ñew ci ngeen ñu am yaay legi ñen dal ma ñu yaay legi dafa gañu dem yalla rek wala ñu papa ay legi mo fi jëm dem wala ñu leer jëg yaay wala ñu jëg papa am ak ñu ñu ci yeen tabarakallah yeen yeb luñ ci wax ñu atanta yalla man na boole ke yeb kon nak yalla mu al aziz ku jarral allah ko waxam rek ya ko ñeñ Suratu Shura ayat 49 yalla ñam man kana kep ko nek yidu di xeyal ka gont ndax bëgg harf al akhirati mayum al akhira ko xamni fu mu xey al akhira ko tax xey fu mu gonté al akhira ko tax xey fu mu jankë al akhira ko tax xey yalla ñu ko ñu nasib lehu dañu ko dalé ci yaakaram fi harfi ci mayam mom Allah xaral tay nga fa nek la yalla misale may ndax ay baykat la dan waxal ci baykat ya ngi sul seen juut fuf du ko bay and ko seen borom di ñaan yalla tabaaraku ta'ala may mag jant da ñor ñet ba ñor ndaw ku nday yeb de tabaarakalla li ci aji yeb su nek ni ndaw ku nday yeb ñu neex dara ñu yeesan rek mënu fuma ci ñor na xam ni yeesu ñu ci tabarkal yalla am ci jam waye nonu baytab bi ni seen to mayam ak ñun tay fanni di xey dem ci tole di gon dem ci tole di tawte mo ngeemotam di lek ba redd di teel xey di gudde wacc yépp dara taxul lu gën bëgg lu ci ci def ci ba dara taxul lu gën lu def ci posam dara taxul lu mu takke ni ñaaral soxna wala mu takke soxna su ñëk yoy yalla mu ne ñako yaakaari allah rek duma yam ci jox len lañ yaakar waye nasid la wu fi harfi allah akbar waaw wa man kan yuridu harfa dunya ko xamni ki mom mbayum aduna ni dong ko taxu rek ko tallu tay mu ci ni minha dañ ko ci jox waye dañ ko jox lepp ko alakhirah tax jog la la tax jog dama lay jox ba dalila ko aduna tax jog dama lay mosal kon ko am xel noy def dem xey ngir allah xere te ko aduna taxajuk ba yalla masal la ci wama lahu fil akhirati min naseeb allah xere do fa am benn ci allah xere do fa am benn ci mo tax tabarakallah seen bu baxa baxa bax ñu wax sax hadji abdul aziz jamono yim fi xene won masal na neen ñu di dox ci tel bepp atam bam yag mo romb ab lafañ mu taxawal auto ba dem uuf ko dugul ci biir and ak mom yebbu ko lola moy yuri bi harf al akhir de ñu nit ci fanni barka la ñu la ndam tegal waxtaanu seigne fallu mbacke wa rajala anhu muy wax ni ñun kum wu ñun kum rek la ñun ñun ñep ñoy xey nam ci yalla waye ñun kum wu ñun kum rek la ñun kum man yuri ci dunya dafa am wu ñun kum man yuri al akhir ñun ñu ñu fexé yeen ba bok ci ñun kum di ñu ci def ñun kum wu ñun kum man yuri al akhir ben sahaba dafa tok ci bi sahaba yi Omar ibn Khattab dañ koy fal gouverneur fam ko fal gouverneur Omar ibn Khattab tam bam yag khalisu baytul mal bari lol mu ne gouverneur na nga bind liste fatimi ma dindile len ci baytul mal ci banque bi gouverneur bind liste ba nopi bolé ci bopam ñax fatimi la Omar ibn Khattab yéne ko khalis ci khalis bi ñewé suñu tok mu sédélé ko mu dindul wat liste fatimi la gouverneur bind nak bolé ci bopam Omar jox ko ñent yu toll lan ko joxon bu ñëk bu mu ñëw soxna ci na ci wañu toggu mu ne ko nobel mu wuyu ko mu ne ko sheytaani di dugg na ci kër gi mu ne ko ñu jaay jël yu yëpp ñu jëm mu ne ko dañ ci dimbu leen mu ne ko waaw mu ne ko sheytaani ci xaalif la bu fi ñëw na nga mi ñëw yow la mu ne ko kon ñu ci defaraat sunu wañ yi defaraat ci salon bi defarat ci ñu gi sel sawu ne tek bu ñu mëno ci ñu wañ ma ci allah xé no tegu salon ba amu bu ñu fotew ne ba ci bopam xëdde bu ñu ko manam
1: teraatu buñu ko. Kon nag nañ ko ca dawal ñu defal ñu ko. Su nekk nii àllaaxira ay teraan la ñuy dagg, loolu ab hadis wax na ko. Qiyaan ay teraan la ñuy dagg, daanaka ku jug rek am nga teraan. Ku ñàkk teraan mooy ku seetaane nangu teraan. Ku dem fekk sa teraan nag te yóbbuwoo woon fer, yóbbuwoo ciment, yóbbuwoo arsitect, yóbbuwoo ndox la ci ak yooyu, mën ngaa àgg ñu dëkk nga dëkk foo xam ne fii day taw ci sa kaw ngay naaj. Loolu tax suñu borom aay bi ñuy wax jar bàyyi xel. Kon nag ku àllaaxira tax jug fexeel bay def ak ak dem ci ci ñu baax ni loo xam ne bu yomal xiyaamate suñu borom tabaraka wa taala dina la fay ba yokk la kelam lay fay. Yàlla nen man kaana yuridu képp ku bëgg joxee ra gon xarfal aaxirati ngir mbayum àllaaxira nasid lahu damañu ko dallil fi xarfihi ca mayam ma lu ëpp lam yaakaaroon. wa man kaana képp ku nekk yuridu di bëgg di xëye ko gon ngir xarsa dunia poñ-poñoru àdduna ñu dong ko tax jóg poñ-poñoru àdduna nu'tihi daañu ko jox min xaa ci àdduna. waaye duñ ko jox lépp de lu waay góorgóorlu góorgóorlu duñ la jox àdduna lépp. ci ëpp la Dakar si ne su xëyee romb lu mu ci si gën a bëri xaalis ci Dakar su xëyee romb lu mu waaw loo bare la bare rek romb loo moomu tabarkàlla. te it lu fay projet mat booy gën a aduna am projet bu amul ñun ñëpp nag. kon nag nañ defar projet yële ci àllaaxira te nag yàlla mu ne ku aduna tax a jug nag ba ma masal la ci li ma lay masal wa maa lahu fil aaxirati min nasibin àllaaxira doo fa am benn cër. mbokk yi yoon topp bi ñu tàmbalee ba léegi teg leen seen baram ci aay ñaar fukk ci suratu shura ñu ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu may ñu ci kattanam ñu dellu siwaat fi ci aduna ji nga xam ne moo nekk suñu kanam loolu mën na ko te yomb na ko.
2: waxukaay gi seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarale wi seen mbokk Dame Diop si defeem seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsir bi mu leen di indil aduna jot ci waxtu wi ci kattanu suñu borom tabaraka wa taala. ñu ngi woon ci saar bu ñu tuddee suratu shura di saar boo xam ne mooy ñeent fukkeelu saar ak ñaar. ñu woon nañ ba am ci ñaar fukki aaya taxawoon ci man kaana yuridu xarsa al aaxira nazid lahu fi xarsi wa man kaana yuridu xarsa dunia nu'tihi minha wa ma lahu fi l aaxirati min nasib. yàlla di wax ne koo xam ne kii soo xëyee aduna la tax àllaaxira la tax xëy loo am lu ne dinaa la ca dollil nga yóbbu. waaye koo xam ne kii aduna rek moo koy tax xëy kenn du ko dollil ca la muy am dara dañ koy mosal ci aduna rek te su àllaaxira du am cër. yàlla ñu ci yàlla musal ci bépp julit. war a dool tey ci aaya ñaar fukk ak benn ci suratu shura am lahum shurakaau sharau lahum min addin ma lam yazan billah. suñu borom tabaraka wa taala bi mu gisee li doom ni doomu aadama yi di doxale yàlla bind asamaan bind suuf bind géej def ay jën ci biir wax jii di alquran di ay waxam yu yépp mu def ko ne na teewul day tëral ñu bàyyi fi tëralam di jaar ci yeneen tëralin mu ne am wala boog nit ñi lahum dañoo am shurakaau yeneen yàlla yu bokkut ak yàlla sharau lahum min addin ñu rëddal leen ci diine ma rëdd yoo xam ne lam yazan bihi llah yàlla joxewu ci ndigal. yàlla nee na day laaj ñi nga xam ne ñoom ñoo ne ci àdduna si bëgg a déggal yàlla déggal leneen. yàlla mu ne dafa am laaj bu muy laaj ndax ñooñu dañoo am yeneen yàlla yu leen di rëddal lu bokkut ak li yàlla rëdd nga xam ne fu yàlla ne fii la ñooñe ne waaw waaye fii it baax na. su yàlla ne nii la ñooñe ne yàlla mu ne dox na yow yaa doxul wala naka mbir yi nga naa amul solo. yàlla mu ne ëpp naa xeet yi ma la defal am nañ bu ñu ko amul daw bërëq. kon nag nit wet di jëf dafa baaxul ci moom. yàlla daal nee na wa innaa te ñun yàlla ida asaqnaa suñ masee masal al insaane nit rahmatan yërmane min naa bu jóge ci ñun fariha biha mu kontaan ca
3: وإن تذبهم بلن لالن سيئة لنقل بما قدمت أيديهم تكتشين لغوك دف فإن الإنسان كفور ندار سول دف وقال تخيال أن نجد على سن لغوك دف مودي أدن يالا موني وفلوي على نيت دونك دفر يبنك يالا ديفو فلوي على نيت nit nit mo fi def likoy alal saxar yi ni joxe feba tabarkalla yeek daanu be mukkante be yoy yep nit koy def bi nit daan dox di tukki bu accident ma sana am kenay de ndegam dana am bi nit defare welo bu ñaar di war bu accident amé ñaar man na de ma ken bi nit defare saret fukki di ci war mu kepp amé man na am ñaar gañu wala ñet bi nit defare 7 place gis nga mu tambalé yok mu defar 14 place mu defa gis nga num yokko rek ba ñum defare avion tabarkalla xam nga ni avion bu accident kepp daanu suuf mom la jay genn ci aduna daanaka kenn du fajj waaw ak kim taanu yalla lañ nan nit bokku na ci accident avion té mo mo fajj kon nit yalla nit ma xadamat ay di li ëpp ci li leen di dal ñoom ñokoy def suratu shura ay ñin fuk ak juroom ñet yalla indi wax ju am solo ci walu katanam lillahi yalla mo mulku samawati wal ard ak suuf yalla mo mom nguruk asaman yalla mo mom nguruk suuf pouvoir bi ne ci asaman ak bi ci suuf yalla mu ne mako mom lillahi li tax mu jidak lillahi moy daf ko bukku ta kenn ne kon mulku samawati wal ardi lillahi bo xon loy wax ni jidde waye lillahi ñu waaw mu ne mulku samawati wal ard yalla mo mom nguruk asaman mo mom nguruk suuf waaw yalla al malik lil kawni kullihi ulwihi وسفله والمتصرف فيه بالخلق والإيجاد كيفما يشاء يلا موم نغورك أسمان موملغا موم نغورك فوف موملغا خا خني جي بوكو كين لم تي بغ تورن ما تي تورن لم تي بغ تورن كين مونتا فخ با لولا تديج موتاخ يخلق ما يشاء موي بيند لو كو نيه امول كين كوي داف دمان la suñu borom takna soxna waye dom ju gor la bëgg takna soxna waye ñaari dom ju gor la bëgg takna soxna waye dom bu jigen la bëgg amul daman amul ben secrétariat bu ñu yobbu daman yi ngir am ay dom ju gor wala ay dom ju jigen mok lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu moy bind ma yasha lu ko neex moy bind lu ko neex nga ne ko waaw moy da la ko tekantalal ben par ben ci li nga xamne may bind li nga xamne moma neex yalla muné lillahi mulku samawati wal ard suratu shura ay ñin fuk ak juroom ñent yalla momam nguruk asman momam nguruk suuf yakhluqu moy bind ma yasha lu ko neex kenn du ñew ne ko bindel ni li mayel diw dom ju gor wala diw dom ju jigen wala mayel diw dom yoyu du kenn du ko wax amul fayit tabarkallah ño xamne da nga fay jaar ci ñom waxtaan ak ñom ngir ñu waxtaan ak suñu borom ba nga neexal len ñu gennel la fa dara dedet yakhluqu ma yasha nga naka waaw mune yahabu moy may liman yashaw ci ku ko neex inasan ay doom yu gor kesse be fek ben nit mu may ko ay doom yu gor kesse do am ben doom ay doom jigen kon do am ben doom bu gor inasan rek ngay am ay doom jigen dal ni yon jalla shuaib waaw ñu may jël li tabarakallah am nit ñu xamna lool mëna nek seen ka doom jigen kesse yahabu liman yashaw inata mu may ku ko neex ay doom yu jigen nga taw lu muy jigen la ca tegi di jigen la ca tegi di jigen di jigen rek tabarakallah yahabu liman yashaw inata tabarakallah moy may ku ko neex ay doom yu jigen ñu ne ci kër gi neesan mata mana foot wara mana rot wara mana passé wara mana dem marché wara mana togg wara mana fabéré waye yoy yeb duñ ci def lenn taw ci kër gi sokkal seen yi bu mu sokk wala ñu wut yoy ñay def ko ca pendir ko pendir yu bula wala yu demé nek yoy rek tok ngay sal yow na nga la di wuti kuy foot wuti kuy passé wuti kuy fagaa yu demé nek yoy yalla néna lool ma koy def ko banéx manam dom yu jigen kété ama ñak jël ligé nak mom du ci yalla ci wol jur yalla wayahabu moy may ni mané saw ci kuko neex ak zukur dom yu goor kété day fekk ben dit mu may ko dom yu goor kété nim ko may yaqub ak nim ko may ibrahim alayhis salam dom yu goor kété do am ben lu jigen waaw bobu tam mbolen amé tabarakallah ñi entraîné wu di dem ak ñew té lu soti rek ñu défar ko lolou tam man la indil jafé jafé waye dal ñaari gi mokay def fekk ben nit may ko dom yu jigen kété té lolou ko neex fekk ben nit may ko dom yu goor kété té lolou ko neex awwal bok yuzawwijuhum mujahasalen zukuranan wa inatha mujahasalen zukuranan wa inatha ay goor ak jigen waaw ay goor ak jigen non len ko def gis ko xamni ci da am ay domi goor ak domi jigen melni rasulullah sallallahu alaihi wasallam am ñenti domi jigen ak ñet domi goor lol tam yalla dana ko defal nit tabarakal way ja'alu moy def man yasaw ku ko ne aqima mujazir du am dom leg nak ñenti ka yeb man ki ne ko may ay domi jigen kesse ki may ko ay domi goor kesse ki may ko ay domi goor ak ay domi jigen kenn mu ne ko yow mom do am dom yow mom do am dom ko ki leg leg mu jog di faju tabarakallah dug ay barab bu fekke ne yalla daf ko boole ca ñurul am dom bokku ta su febaré leg leg nit ki febar bokku ta mu nek aqim manam jasir nit man na febar fek ay sir dana ci mom sir bo xamne xeyna dafa xat wala xeyna dafa tang wala xeyna ak yidem nek yoyu lola docteur yi man nañ ko opérer yaatal ko defar ko bamu baax lola febar dong la amna ko nak mom yalla daf koy def mu jasir moy mom bax sax la dul gis bax jigen sax dako gis lay tax am dom lol nak mom walu faj da cey lot su ko defé ñent yi ñoo fi am lutax ndax yalla day wone ne mom li fi nek lepp moko mom mul ko sama wacc wala am innahu yalla alimun ku am xam xam la ku may domi jigen ni lola gën ci yow ndax alim ku am xam xam la ku may ay domi goor mo gën ci yow ndax alim ku am xam xam la ku jaxase may la aw goor ko jigen mo gën ci yow ndax alim ku am xam xam la ku def nga jasir ba do am domi mo lola gën ci yow ndax innahu alim yalla ku am xam xam la lena nga gis ko xamni ki yalla daf koy xagn dom mu di ca gor gor lu di ñaan ba tawlu jinnat ndax asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum yalla mu ne leng leng ngeen bëgg mbir nek baaxul ci yeen leng leng ngeen bañ mbir nek mo gën ci yeen leng leng gis ko xolok soxna am nan ko lutax doomu jox doomu ci goor acca lutax doomu jox doomu ci goor te nek doom ju goor du joge ci soxna ndax bo laaje jang kat yi li tax dom nek goor mba mu nek jigen la ci jigen yor mom len rek la ci goor yor mo cey ñaar lu lañ tudde ay x ak y ak s wala x y ak x ñaar ñu jaxaso mam lu tekki ñaar ñu and bok mam lu tekki lol nak soxna sa munu ci dara ku goor ki munu ci dara yalla moy def lolé subhanahu wa ta'ala lol mom ab ligéyam la mom jall jalal wa azza kamalu mom dal ben atelier la am mom yalla muy atelier bu xat ñukay wax biiru jigen bu fekke ne matière la jëna fa légui dañ koy baye ak mom mom nak moy nga xamne mokay doxal atelier bu xat la du fa duggal ay centimètre du fa duggal ay martu du am lenn du fa duggal ab si wala ay paga ak jasi pour moy xoti ba jël yoy lol lepp du am ci biir atelier suñu borom bi te ci moy biiru jigen do fa jëg karang karang do degg ñu le courant coupé nañ xaar bu ñew ñu liggéey amul ay ordinateur amul ay dara mo gëna tang ci aduna ci nak ndax lu fa dugg bu gënë sax ko waye fofé la jalla jalaluhu wa azza kamaluhu def li nga xamne moy atelier bi mudi jigen mo tax jigen wërto na nek ku ñëme yalla tabarkal innahu yalla alimun ku xam qadir ku am katan la ku meuna nat la mom jalla jalalu amna katanu ku bëgg may lu ne mu may la lam la bëgg may suratu shura aya jurum fuk kon nak yalla mom mulku samawati mom mulkul ard yalla mun wama kana li bashar munta nek wama kana munta nek li bashiran ci menn mindeef ci ben nit ak bu meuna don lolou dafa munta nek an yukallimuhu allah yalla di wax ak mom ludul sart yi muy bëgg wax yalla du wax ak du wax ak kenn ludul sart yi muy bëgg wax mom ak ci mom moy yam ba ci ndek moy illa wahyi illa wahyi yalla du wax ak kenn ludul wahyi maratibul wahyi ngana ben aw min wara'i hijab wala ci ginaaw kiray yalla nek fele nga nek fele du ngeen gisante lol moy wara'i hijab aw yursila rasulan wala mu yoni naw am malaka fayuhi bi iznihi ma yasha mu wahyu lam beug wahyu yalla muni fi dama len beug xamal ni وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحي يالا دو واخ كين لودول وحي وحي نك موي ندي لو خامني دا فاي سوفه تي گاو تي اندي شريعه مو ديمتي تسهيل دا واخني بين تعالى في الايه ان كلامه لعباده على ثلاثه اوجه يالا ليرالنا ci ay ji ne wax gi muy wax minde fi ñet rek la ben bi moy tariqatul ilham awil manam wax ak yow ci wahyu wala ci gewent bu ñaaral bi mu dektal la wax ji waye ci ginaaw kiray bu ñettal bi al wahyu bo xande yoni am malak wa hasa qasun bil anbiya wa thani qasun bi musa وبمحمد اسكلمه الله ليله الاسراء واما الاول فيكون للانبياء والاولياء ودمتي تفسير بن تلي تفسير لعلوم التنزيل جكب نينتل قتم نيار فوك اك نينت لاكو تي اندي موم برام خام خام بوبو دي تيست فريكات بوبو من نيتي وخيني رك مو جام بنيت موي الالهام والمنام منام ilham wala jewent benen bi moy yalla wax ak yow mi wara'i hijab bu ñettal bi moy yoni malaka mune benn bi yunusi ya ali musallatu wassalam ñoko jago bu ñaaral bi musa ak muhammad sallallahu alaihi wasallam ñoko jago bu ñettal bi wala bu ñëk ba al anbiya wal awliya te moy te digewent wala ñu ilham la lola non la ko wax ba dama ca asawi mune it waqad yaqaw al ilham li qair al anbiya kal awliya leg nek ilham dina dal ci nitul ay anbiya dal ci awliya yi waye an ilham al awliya qad yaqtalit bihi shaytan li'annahum ghayr ma'sumin bi khilaf al anbiya fa ilhamuhum mahfuz minhu حاسيتو ساوي على الجلالين جوكي نينتل قاتوم ينفكات نيار نانا الهام بيت نكو ديفال كودول يوننت مانام ديفال كو والي ييك يويو مو ني واي نياخس مان نا تي ام ناخ نيوم نيكو ني معصومين انبياء يي نك نيوم معصومون ما تخ جيونت تبارك الله شيطان مان نا تي دوغال لام تي بغا دوغال waye wax yu setan munu ca dugal lam ca bëgg dugal fayuhi bi ismihi ma yasha innahu yala aliyun ku kawela hakim ku xereñ la suratu shura ay jurum fuk ak ben wakazalika nama yone won yonenti wakazalika nama wahyo won yonenti awhayna ilayka lan la wahyu ya muhammad sallallahu alaihi wasallam wakazalika nama wahyo won la tambule ca nuh بعث عيسى أوحينا إليك non lañ la waxyu muné ko luñ la waxyu muné ruhan min amrina alquran lañ tuddé fi ruh ruh moy li tax nit di dund wala li tax luy dund lu nek di dund yalla tuddé alquran ruh ndax nit man na nek ci aduna ci dundundé ak ruham waye bu ko alquran duggé rek ak dundam soppiku mu melni kon dañ ko wéxalat geneen ruh muy ñaarelu ruh ruh gi doon tax muy dundu di nek kana ak ruh gi di alquranul karim dugg ko ruhan min amrina wa samaa ruhan li'an fi hayatun nufus min maut al-jahl wa kana malik ibn dinar yaqul ya ahli alquran ma za zara alquran fi qulubikum fa inna alquran rabi'ul qulub كما أن القيف ربيع الأرض تفسير القرطبي جوكي فك جوم بن كاتوم جوم فك اك جوم دا نغيس نيت كو خامني نيت لا ميغي نيك دي نان دي دوندو دي اندك نيت ني دما كنيو تبارك الله خاينا جانغال القران ولا صاح جانغ نكو واي دا كو موكل ياخ بي رك با بن بيس نك مو ييب ني لي بيس كو ورا دوندو موم القران limuy téré dañ ko wara bayyi limuy diglu dañ ko wara def mu tambali di def li alquran di diglé di bayyi limuy téré ku ko gis nak daal di yegg ni ki kon min ci gënal dund ruhan min amrina lolu alquran da koy def nga gis bu daan wax lu daw deug légui bayyi nako bu daan xébaaté légui bayyi nako bu daan jël yefi jambour légui bayyi nako bu daan tok kërëm légui bu ñoo di dem ci jakk ji légui bayyi nako légui dal ruhan min amrina la yalla wax yoonte bi ali sallatu wasalam ak kep ko alquran dox baax ci yow ma kunta tadri xamulo won ma kunta tadri xamulo won mal kitabu lan moy tere ma kunta ya muhammad ta'rifu qabla alwahyi ma huwa alquran lu jitt yalla di la wahyi muna mun ko xamo won lan moy alquran wala aliman xamulo won lan moy gem ولكن واي نيو يالا جعلناه نيو داف ايمان نورا موي لير غو خامني نهدي به دنجي جوبله دي تي اورينتي من نشاء كيب كو ني نيه من عبادنا سن جامي يالا يالا بوله تي نيكو نيه بام لين دي جوبنتي تي القران الكريم تي لير غوغو ولكن جعلناه داف نان القران جعلناه داف نان لا داف نان ايمان نورا موديك لير nadi bi ni tay jubale man na saw kep ku ñu neex min ibadina suñu jami mo xam goor la mo xam jigen yalla ñalla boole ca ñaka xam ni ñoko neex budé limbu tuti ak budé limbu bari ja'alna hadha alquran nuran wa dhiyan nahdi bihi ibadana almuttaqin wa innaka tayawka la tahdi man nga jubale ila siratin mustaqim ma tek nit ci yoon wujub wa innaka tayukat la tahdi man nga tektene ila siratin mustaqim ba tek nit ci yoon wujub degon nga ni ci alquran mu yalla ne ko won innaka la tahdi man ahbabta walakin allah yahdi man yasha kero babu talib bi sukrat te yunti bi ali sallallahu alaihi wasallam beggon mu wax la ilaha illa allah do rgen aduna te mu ne ko won duma ko wax yalla ne ko innaka la tahdi man ahbabta bi yow yaay jubal kula neex tay gi nak munako wa innaka la tahdi da nga jubale mundax dafa am safan wax ji dedet hidaya bele ak hidaya bi ñoo bokut jenn way li dafa nek ci dekk bi bëgg ñew ci defam man nga ko indi ci defam munoko indi ci defam man nga ko fi indi su fekke ne so nako auto sangam ngay jël barap sangam ngay wacc nangam ngay fay mu def ndigal yang ko wax dana meuna ñew fi ci immeuble Farid 5e étage dana meuna ñew fi waye su fekke ne yoy dang ko wax ba na fi mu ne ah day wax rek du ñew fi ñu gëna it nak so waxo nit ci lool ba na fi yow la nga ci man moy wax ko su ko defé ba ñew fi nak yalla moko def loolu ndariñul warate wa innaka latahdi ila siratin mustaqim loolu moy ndariñum jangale loolu moy ndariñu jubanti loolu moy ndariñu defar lol moy ndar ñu warate tabarkal surtu shura ay jurum fuk ak ñaar waaw foy tek nit ñi mu ne ko siratillah ci yoonu yàlla bi. Allazi yàlla mi nga xam ne lahu moo moom maa fi samaawaati li ci asamaan lépp, wa maa fi ardi moo moom li ci suuf lépp. Waaw, loolu dindi ko yàlla wax bari na lool. Siratillahi alladhi lahu maa moom maa fi samaawaati wa maa fi ardi. Déggoon ngeen léegi ci aaya juróom ñun fukk ak juróom ñeent, lillahi mulku samaawaati wal ard. Waaw, yàlla moo moom yooyu. Ndax dëkk baa ngi nii, oto ba la romb, borom bind ci wet gane maa ko moom, te ñàkk jim ko ci doon ñàkk bind taxul man mii ma moom ko. Waaye ma nga ca bind ca wetu oto ba ni diwa moom oto bi dëkk barab sàngam, léeg-léeg sax mu def ca téléphone am. Waaye bind gam ko ciy bind xëccoowu ko ak man, ndax man moom ma ko. Yàlla it nag noonu asamaan si ak suuf kenn xëccoowu ko moom. Waaye du tey it fu mu toll rek dañuy fàttali ne moom moo ko moom. Car sa gris bi daal tuurama ciy nekk. Lillahi mulku samaawaati wal ard siratillahi alladhi lahu maa fi samaawaati maa fi ard. Alaa dama ne ilallahi jëm ca yàlla tasiir lay mujj al umoor mbuy yépp. Alaa xanaa xamoo ne ilallahi tasiir al umoor. Waaw, alaa danañ koy di ubbee ay wax. Tabarkàlla Cheikh Alhaji Malick moom ngeen dégg muy wax alaa ya dahadu way xaki nabbiini bi zikri l baani. Tabarkàlla ca nuunu yam boobee alaa xanaa xamoo ne ilallahi ca yàlla tasiiru lay mujj al umuru mbir yi. Soo xamee ne mbir yi ca yàlla lay mujj, am na yu bari boo ci fekkee nit ñuy xëccoor nga bàyyi leen ko ak moom, nga bàyyi ko ak ñoom. Suratu Shura aaya juróom fukk ak ñett, foofu la sar bi yam ba ñu nekk ca daara ji doon ko jàng ba tey jii tabarkàlla, te yaakaaruma mu yokkuwaat fi ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala. Kon sar bii di suratu Shura ñu ngi wàcc ci ginnaaw suratu Fusilat, nekk suratu ñun fukkeel ak ñaar, wàcc Makka nekk juróom fukki aaya ak ñett. Doon ñu jàngal la saaree wàcc Makka daan jàngale, te mooy gëm ne yàlla kenn la, moo yónn yonent yi ku dee da nga dekki. Saar baa ngi tàmbale woon ci saxal lii wax yu saxal ne yàlla yónn yonent bi. Yàlla mi nga xam ne mooy wax yu anbiyaa yi ak mursaloon yi, mooy kitaan na rasulullahi boole ko ci ñoom wax yu, ndax mu génne nit ci lëndamaayu bokkaale ak réer teg ko ci leeru njub ak leeru gëm. ñaaru tomb bi saar bi indi na musrikoon yi ak itam niñ daan askan la yàlla doom ba yàlla naan asamaan si tuuti, kon mu dajj ko ci seen kaw, ndax wax jooji nga wax ne nga xam ne ñu ngi koy wax naan yàlla am na doom. Saar bi daal di dellu si waat waxtaanee wax yu ak itam saxal ko ci diine ak itam mboolem yonent yi alayhim salaatu wasalaam, li nga xam ne la ngeen woowaatee lenn rek la sharaa lakum min addiini maa wasaa bihi nuuxa. ñeenteel ba saar bi daal di tuxu waxtaane ñi doon weddi alquranul karim di weddi dekki, mu xupp leen yëgal leen mbugal mu métti ma nga leen di xaar bu yomal xiyaamate jërum ñu ko yàkkamti. Juróomeelu tomb bi saar bi waxtaane tegtal yi nga xam ne day wane iman ci adduna si nga xam ne ñu ngi koy gis ci suñ bint tay bi la woon yàlla ni istajibu li rabbikum min qable an yaatiya yawm laa marad lahu min allah. Juróom-benneelu tomb bi di saar bii tëj waxtaane alwax yu ak alquranul karim nam ko tàmbalee woon ba muy tàmbali saar bi. Ñu ngi ko tudde woon na suratu Shura, ndax wane Shura ak diisoo wala diisoo ni mel ci lislaam. Jàngal julit yi ne leen lépp lu ñuy dugg nañ ca diisoo. Jëkkër ak jabar nañuy diisoo, rakk ak mag nañuy diisoo, kilifa ak ñam yilif nañuy diisoo, am réew nañuy diisoo, ñu ànd fu nekk nañuy diisoo, lépp lu ñu yëngu ci rek nañuy diisoo, ndax man haju Shura man haj la boo xam ne bii man haj bu mat la. Wa amruhum Shura baynahum, foofu la suratu Shura yam ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala. Bu ñu yàlla mayee ba ñu dellu si fi ci àjjuma gi di ñëw incha allah dinañ ñëw ci suratu Sukhruf ci wàllu tafsir bi. Alhamdulilahi rabbil alamin, ñu sant yàlla mi nga xam ne moo ñu may kàttan ak wér ak tal ba ñu jeexal suratu Shura. War a dugg tey incha allah suratu Az-Zukhruf, nekk suñu ñeen fukkeelu saar ak ñett, di saar boo xam ne ñu ngi ci
2: mi ngi wàcc Makka, nekk juróom ñett fukki aaya ak juróom ñeent ci riwaaya Hafs. Ñu tuddee ko Sukhruf ndax misaal mi ci suñu borom tabaraka wa taala misaal yóbbulub àdduna bu ñàkk solo bii nga xam ne doomu aadama yu baree bari mi ngi yàq seeni diggante, di yàq seenu dund, di yàq seen diggante ak seen borom, te ñàkk solo lool moom Sukhruf. Sukhruf mooy rekk yi ñuy taarale kër yi, dinay nekk ci biir néeg yi, nekk xëy na ay ridook, ay yi koy rafetalak, ay yeneen yoo xam ne ci néeg lay nekk, yooyu kenn du ko jëfandikoo. La nga dem ci néegu benn jigéen, la nga fa fekk ci ay kaas ak ay palaat ak yu demee ni ki yooyu, lam ca yor lépp bu ko jaayoon tabaarakallah daanaka am ci biir Makka wala genn wàllu biir, waaye lépp day ne ci biir kër gi rek. Foo wiire lenn fil la lo yu mel noonu mooy Sukhruf. Ba demee ci jàkka yi mooy montre yu bari yi, jàkka joo xam ne fanweeri montre juróom da nga fa fekk, fekk fa ñu karale ko ci suuf, càppi ko ba noppi, lal cay basang, lalaat ca ay sajaada, def ko ay karo ba mu yëg ca kaw barab bu nag ñu def ko ko ba léeg-léeg nit ñëw kabbar xelam day ne ci taar baag yee ca nekk ak yooyu. Yu mel noonu mooy Sukhruf. Sukhruf nag lum bari bari bari bari boo demee fa yàlla tabaraka wa taala janaahu baawda rek la fay tekki, laafu yoo. Moo tax li yitteel suñu borom ci jàkkaam yi, yitteel ko ci jumaa yi, yitteel ko ci nit ñi ñu jaamam yi, du caaji ne mooy yéen ñu koy defal ci wàllu taar baag, yéen ko cay defal ci yooyu. Loolu tax li ñuy tuddee Sukhruf yàlla dana ko jox al abraar ñu baax ñi, waaye dina ko jox al fujjaar kàccoor yi. Loolu lay xamal ne amul solo. Lépp loo xam ne al abraar wal fujjaar ñoo fa yem ci àdduna, bu yeboo al abraar bàyyee ko al fujjaar. Naka noonu al axyaar wal ashraar, ñu baax ñi ak ñu baaxul ñi, lépp loo xam ne ñoo fi yem ci àdduna rek bu yeboo ñu baax ñi bàyyee ko ñu baaxul ñi. Amma al axira nag moom fa laa yamnaxuha allahu illa li ibaadihi al muttaqin. Al axira daal yàlla du ko may kenn ku dul koo xam ne jaam nga bu ko ragal di moytu yem daan tere tey topp yi nga xam ne moom lay diggale. Fa dunya daarul fana wal axiratu daarul baqa. Ki dàq solu ci ñun, ki ci dàq solu ci ñun, tabaarakallah bu génnee àdduna moo ci gën a tëlee solu ci ñun ñoo bokk lu ñuy dugg ci xabru. Mën ngaa fekk ku wéradi ba ay mbokkam génni ko, du sol mbubu, du sol yére, du sol dara, nga fekk koo xam ne ki dafa amoon lépp jeexalul dara, ñu tëral leen ñoom ñaar ci jàkk ji la ñu jullee, boo ñëwee doo ci xam ci ñoom ñaar ñooñu ana kan moo ci kiyor méccet weeg ci ko yorul. Loolu mooy Sukhruf. Moo tax xëccoo koog ñoo dent ci ak yooyu jarul mu ñuy yàqal, moom la ñu tuddee saar bii di sourate Sukhruf. Makka la wàcc di jàngale wàllu gëm yàlla. Gëm yàlla nag ñett ñooy ponk yi, ñooy cosaanam usulul iman. Mooy nit ki fa gëmee ne yàlla kenn la, moo yónni yonent yi, ku faatu ku ne da nga dekki rek moom usulul imaanam daat nay mat. Saar bi dina tàmbalee waxtaane ay tomb yu ñu ngi nii di bëgg a ñëw. Tombam mu njëkk bi day waxtaane wàllu al waxyu, daal di saxal génnuwaayu waxyu ak dëggug alquranul karim jii nga xam ne yàlla tabaraka wa taala mi ngi ko wàcc ci annabiyul ummiyi, yonent boo xam ne génneewul ci école yii, génneewul ci université yii, daara mooy xaaru xara wala xaaru
4: ulaika ñi na bu xam yalanahum allahu yalla bu neen wa yalanahum dana leen rabbi al a'yunu képp koo xam ne day rëbb. Rëbb nag mooy yërmande yàlla la ñuy dàq ci waa ji, loolu mooy rëbbum yàlla. Bu ñu ne diw yàlla rëbb na ko, mooy yàlla nee na yërmandeem bu mu demati ci moom. Ma tax bëri na yoo xam ne da nga koy def yunit bi ne yàlla rëbb na ko, loola boo ko xamee mooy da nga ko war a bàyyi, ndax yërmande yàlla du ñëw ci yow luñ la ñaanal ñaanal yërmande yàlla. Illa lasina lu ñu nga xam ne daanañ na bu xam-xam waye tabu tub nañ ginaaw gi daanañ ne bu xam xam waye tabu tub nañ ginaaw gi wa aslahu ñu defarat lañ yaqoon wa bayyinu ñu leral leralat liñ ne bon ba tax ki tubam du yomb ku ne bu xam xam sa tub du yomb ndax ñatt ngay def da ngay tub li ngon def defarat ñi nga yaqoon leral la la lewal wa taqattubum bi am fa ulaika ñi day atubu dana

taxaw ci geej bima yanfa'u an-nas tay indi luy jariñ nit ñi mu ñent xolal gal nu mu diisé ay ton bi ci nek muy teumb ci kaw ndax mi te du soxu te man boma jëlon fi nek ni duggal ci dox ma ñak ko saas boma ci duggal da di ñak te gal gi mëna jël sama timiri morom nek ci kaw ndox bu len defene Musa yu gaaye de suñu boroma ndax bu doone payo fayle wala yoyu bu ci tegey suuf tabarkal ñent wama anzala llahu ak yi yalla wacce min as-samaa'i mu joge asman min ma'in ci taw xola taw bi ni muy ñewé su naaju tangé lo wër mu woo jant bi manka ndox ma ca nekkon aj ko naaju ngi ni lo ca wër fi nekk nak jant bi manka ndox sa ca nekk aj ko ndox yi ci Dakar yépp jant bi manka ko aj ko ko fi fooj mi woo lolu ni mi tollu ndox mu bari la waaw ak yi nga xamne mom lañuy toyal motax ma'ruf rusafi daawul nan ndoxum taw té bu xasse dem ci kaw yalla da koy filtré ségat ko bu ñëwé du sax lam doon sax mais xam ngeen né gono yi fiñuy sang way asaman ci da koy jëlat bëy yi fiñuy sang way asaman ci jëlat lu toy rek mu jëlat ba paré nak ëndaat ko muy ndox di taw neex muy bëgg dé ñukay naan Allahu akbar amé kay ñing koy jëm depp ay machine ci ndox mi ndoxum geej mi mu segg la ci nek xorom yeb wacc ko nga nan ko melni ndoxum la deger mi america yang koy jëm way suñu borom gis nga ni ngui koy defé mom mo gëna yéme parce que ñom america yi buñ koy defé dañuy dem ci geej rek waye ndox ndoxan yeb ñu dajal ko lolu day daal jafé yalla nu lay def su nawete nak bu ñewé mom ndox momu tim ñu amna ngelaw so xamni su ko ngelaw su uppé rek ndox ma daali commencé wacc ndax sédda yu ngelaw si barkal bu bi ci ñu gis nga bu ubbiko saxal ci day topu kubeer gi waye loola topu kubeer gi ndox lay doon boko wal bëti nga jëk jëk rek daali ci gisam ndox motax tangor jant bi tam nun lay manka ndox mi waye bu ko sédday ñewé rek upp ko rek mu daali ñew nek am ndox su ndox ma ñewé nak muy tawba fahya bihi al-ard yalla dekkal ci suuf si ba'da mawtiha ginaa bi suuf ehe ubatta fiha mujjin ci suuf si min kulli daab lepp luy dox motax bu nawete li dox day bari min kulli daab lepp luy dox gunoor yi fi yool yi fi mbati jog ci ndax yi lenn lu nek jogal tabarakal min kulli dab wa tasrifir riyah ak ni muy walbate ngelaw yi mom yalla xolal ci ginaa biñu wara gud nim Dakar tangi won yalla jek jek rek walbati ngelaw yi fi nek ni tabarakal ndaw ku ndaw yep ñema nañ koor gi ndax tang gud ndax tang gud te walbati kilima bobu dafa yom suñu borom lol bu don ñun da ngay wutu machine bu koy def waye nim lay andilé sedd non lay andilé xéra ah ñun non la da ngay wutu climatiseur muy seddul sa neeg bi nekati mi ngi lay ray wala nga wutu ventilateur tek bu guddé nga taal muy ufret nekati mi ngi lay ray ñun non lañ mel wala nga wutu glace di naan rek nekati mi ngi lay ray dara nga ci mënu nim lay xaralé nun la lay gañ do ko yeg nak légui amna yalla nak bu walbaté kilima bi mom dara e jek jek rek walbaté ko mu sédd guuy mu jek jek walbaté ko mu tang jeur yalla jëralu wa tasrifir riya was sahabi musakhari ak niir yi nga xamné dañ leena tagga bayna samaa'i yu nekk digënté asman wala ardh ak suuf amna niir yo xamné bo len xolé ni rek ñi ngi nek digënté asman ak suuf
duñu laal asaman buñu dal ci suuf yalla tagat lañu nek fofé di daw di yobbu ndox mi fu len neex yalla neena yima lim la ayatin mandarga la muy wonene yalla amna mandarga la muy wonene yalla kenn la li qawmin ci nit ño xamne ya xeluna amna ñu xel te ñinga jëfëndiko seen xel wallahi ku jëfëndiko sa xel ku ne da nga xamne yi americain yi mënuñu ko bind asaman bind suuf wutale gu deg beccëk di dawal gal ci kaw geejji di wacce taw di ci dekkal suuf bind ay daabu yu dukk ci suuf di wal ba ci ngelaw yi tagat li ñu wax niri muy juroom ñeenti mbir lolu suñu borom tabaraku taala rek moko man yalla neena wa minan nas amna ci nit ñi man ko xamne yattakhisu day jam min dunillahi lelen lu dur yalla andada def ko nawle yalla yalla neena amna ño xamne dañu fi bayyi yalla jël lenen lu dul yalla def ko nawle yalla yuhibbunahum dañu len di bëgg ka hubbillahi min wara bëgg yalla bëgg ben mbir ba bëgg ko ni nga bëgg yalla yalla neena bëgg gogu bokal la lo bëgg mo xam nit la mo xam lu mëna doon boko bëgg ni nga bëgg yalla yalla neena bokal la yuhibbunahum ka hubbillah su baba lolu bokal la doon ñu sa na bëgg ku nekk nag sa nga bëgg sa baay bëgg sa yaay bëgg ku la nga bëgg ko waaye nag ni nga bëgg yàlla moom yàlla rek nga war a bëgge noonu ka xubbillah yàlla rek nga war a bëgge noonu wallasina aamanu ñi gëm yàlla na ñoom ashaddu xubban lillah yàlla lañ gën a bëgg ñi gëm yàlla ñoom yàlla lañ gën a bëgg yàlla leen gën a leneen lu dul yàlla ñi gëmul yàlla piir nag am na lu leen gënal yàlla ah ndeysaan benn waaye mas na ko wax Serigne Koso yàlla na ko yàlla yërëm ñëw fa di wut silum ngéntee Serigne bi ne ko xaar ma dem Daarou Mousti comme kër gi li fi nekk sakanut daal otom dem Daarou Mousti diggante bi xaw naa sore ba ca timis mu ñëw amee fa ñeen fukki junneem ba koo dimbali ci ngénte bi mu ñëw fekk ñu jël timis rek waa ji sëlmal benn rakkaa la ñaama ko mu ne fa ñëkk julli ko waaw ne ko sëñ bi ñëw nga ko waaw ka waaw lu la yóbbe dagg julli gi mu ne ko bis na ko te yaama gënal yàlla ndax am naa ngénte yi jaaxle ci fajuko ma sal sama dàll ñëw sëñ bi ne ko waaw jërëjëf loo paasan bi ngay ñëw mu ne ñaari téeméer mu ne ko sa ñaari téeméer gi nii ñemewuma la jox paas bu la delloo ñemewuma la jox paas bu la delloo fu nga jógee bu toon naa nag ñin fukki junni waaye ñu duma la koo jox ginnaaw maa la gënal yàlla tiit naa ci loolu ba ñemewuma laa jox yii ma yowutoon daa dugg ci nib ci ëllëg sa ci dimit lay door a génnaat ndax tiit yàlla na ko yàlla yërëm gën naa aduna daaw ci weeru janvier waaye loolu ab Serigne loolu la war a def wax la xel lu rëy li nga wax waaw ndax ba waa yeneen Serigneam sëñ bi yaa baax mu ne ko eskay mu ne ko yaa baax mu ne ko eskay ñu leen yàgg dafa jékki-jékki ñëw ne ko sëñ bi mu ne ko yaa bon mu ne ko ba nga ma waxee yaa baax laa nun suntu mon gi waaw waxee yaa baax laa nun suntu mon gi waaye yàlla ni nga koy bëggee war a ko bëggee lenn bu yàlla wéyee nag li ngay bëggee yonent bi moo war ci tege bu wéyee nag ni ngay bëggee diine bu wéyee nag ni ngay bëggee si ñaari wajur su wéyee nag boo amee jëkkër wala boo amee jabar waaw su wéyee nag loo ca teg yaa xam waaye boo jiitulu ji bo moytul mën na laa jural ngaañ walaw yaraa ci bu gisoon allazina zalamoo ñi daan bokkaale is yarawna al azaaba
bis bañuy gis mbugal ga kon da ñu xamne annal quwwata katan lillahi yalla rek ko mom jami'an lepp wa anna allaha ta'ala ñu xamne yalla shadidul azab ko tar mbugal la yalla ñu yalla musal istabarra akira ba nga xamé ne da na lay ay bo fekkon kira ba nga xamé ne dañ na allazina tubi'u ñan dan top min allazina tabu'u ñu dañ ca ñala ndon top yawmal khiyam istabarra allazina tubi'u ñan dan top gem leen and ak ñom te and ñok ñom ci lul yalla ñu dañ min allazina tabu'u ca ñala ndan top su bobu dañ ñang lool ni ñew fekk ko topon bi nga xé rek mom ci bopam mu dañ ci yow yow mi lan topé ci nga lan top dañ ci yow waraawul azab ñom ñaar ñepp ñu gisul no mbugal ga yalla neele li yeen ñaar ñeppay mos mbugal wa taqatta'a mudadi dag bihim ci ñom al asbabu sabab yeleen jokkale won sabab yeleen jokkale won dama dama bari na ñoo xamne dañuy andante te ay intérêt tax bu yama xiyamé intérêt yoy la yalla wax na day dag ak waji dana ko woor ne tay mënu ko rendre service momit mënu ko motax yowul xiyamati amul kersa fo ndax sa dernier chance la tay day baax mbam bon rek te waji bu ñu xulowon mëna ya ci dox gis li tax ngay am kersa ci ñun moy nga wax ko tay lu ñaaw ci ëlëk si ngeen dajé waat nga sëkk waye ko xamni ki tay moy dajé bu mujju bi ñaare leg leg am ca kersa du yom gisuno kuttu ki niko ak jubati di yombe leg leg nit joge fi dem itali rek tambule jubati ñewat ci ñaan ko ayo xana bi bu jaay ak ciark ne sogg tambule tokmal buru te bu muy dem dawul tok sala say mbokk day yob motax bu ñu yalla nekk li yusufa nekk li da cey bokk li gëna doy war moy sore ay mbokkam ba nabi tiye bokkam nono wa taqatta'at bihim al asbab khuluba tambli wa qala wa allazina tabu'u nidan tabbe law anna lana buñu amon karratan ben delu ci aduna kon day fa ci safa natabarra'u danañu dañ minhum ci ñoom kama tabarra'u minna ni dañ ñu lolu la gay wax fa law anna lana karra moy bo doore bal ci mur bi dir bam fay am delu ci wat ci yow motax ñu tuddé bal kurra karra moy songuna xam nga bal bi boore ko ci mur bi tepp day dal ñewat legui lamuy am ci mur ba lola danaka xam na ciers genn walu seconde du ko fa dal ci wat dayna ñom lu sax sawa buñ ko amul aduna rek fa bu ñi ag rek dal dañ ci gaay yi waye biñ leena jëw nak motax yalla jëfëndiko minhum moy ñanga nek fa leen day santé ñoo ñi buñ xamone ne bu ñëw fi lañuy def bu jamaatun aduna ngeen xam motax ko yaanal da ngeen wax lu leer na wax yi leer nañ ci lu genn di and tabarakal motax sereer ba bako waji ñewé ne ko dama la bëgg rafal aljanna légui nak dang ma jox sa saxmi mu ne ko waaw lu ndew di dundé jabar ji lu ndew di dundé mu ne ko aljanna ni mu séré ndew da nga ni top rek li jënti sereer ba na tekkam yag mu ne ko waaw bu ma la ñëkke dé fu ma lay xaar bobu la sey fiire ci commencé yow ne ko bu ma la ñëkke dé fu ma lay xaar waaji na tekkam yag mu ne ko jëlal sam sax ha ha ha.
yalla kon mune yurihumullahu kadhalika naka nun yurihumullahu la len yalla di woné a'malum sen jëf yo hasarat yep nek reccu hasaratin alayhim lepp nek reccu ci ñom wallahi lisa ki ngon top reccu ci ko don top reccu yalla ne mu ngok wama hum bi kharijin minan nar ñom ñaar ñi amu ci koy genn sawara yalla ñu yalla musal ba ñi and bu yalla tax subhanahu wa ta'ala yalla neena ya ayyuhan nas ey nit ñi kulu lekaleen mimma fil ardi ci li na ci suuf halalan la dagan tayyiban telew kulu lekaleen ya ayyuhan nas kulu lekaleen mimma fil ardi baatu mimma min la won ak ma ñu ngi xam noon gi ci mim bi min ma ñu wax legi min ma lek len ci li nga xamne fil ardi mi suuf baatu min day tektal ne mënu ñoo jéxal li suuf bo ne ben way demal nga jël ca banana ba nga jël ca banana ba day yek ne wurtu jël lepp bo ne ko jëlal banana ba lepp day jël yalla bu ne won kulu mim kulu ma fil ardi moy bala ñoo genn aduna li ci suuf lepp dana jeex comme niko maltus waxe koku di wax nañu planifier waye yalla waxut kulu ma fil ardi daf ni min ma fil ardi motax li fek doom adamay nek ci suuf lu doom adamay lek dina ci kaw suuf du jeex mukk du manke seddelin wi nak man na manke dindi bi ci wi suuf it man na manke waye li suuf mom du mag mimma fil ard su wer de he da ngay jënd li war ci kër gi denc ha bis bu ñeen añu rek soxna xé waye du yow jënd nga ci dewlin meew sikur bo xé joxe ñaati mer wala ñeent buñ añu ko ko def soxna xé waye yow wajal nga lepp yalla ndun la wajal soosi lepp ngi fi ben muy tayal guñ tayal ñun pour genné loola yobbu ko ci wañu wa top waye lepp ngi fi wala seddelin wi rafetu ñu nek fukk ñu ci kër gi yek lek te ñaar dañu dem jang ñogu ñu añu ci le su baba du yalla ñu na loolu tax li ci kaw suuf doy nañu ci kaw suuf waxuma doy nañu ci kaw suuf waye upp na leen baba ñu fi joge nun lay mel xam ngeen aduna bo jihé doomu gerté lu la andil ben doomu gerté mukk bo jihé sompu dugub du la andil lu tal la joon mukk lu ko upp rek ben doom fukki doom ba lu ko upp rek ciompu bi boko defé ben lu ko ben tepp wu nek aw gubla ben tepp wu nek bu nango aw gubla ha kon ko yalla ni wacc doyna kulu lekalen mimma fil ardi waye na ngeen samonté ñaar halala na dagan tayyiban na lew mbir ma na dagan ci lewut am xar dagan na waye xarum jamur lewut waaw am xar dagan na waye xarum jamur lewut kon ñaar ci nek day dagan waye day lew maam ko man ko mom mu lew la waye dagalut fokk ñaar sa ti dajé ci halalan tayyiban na dagan waaw na lew soy lek lu dagan nak telew bo ne ya rabbi rek yalla nangul la waye ñaar sarti bi ci ben xasse juk yoonte bi na bo ne ya rabbi mu ya na tib bi dañ leg la nga lek ben tib bo xamna am 40 jours yo xamne bo ñaanal du nangul ben tib dong ben dang ko ciep wa bo xamne da nga njoj njaj li jeenti def ay affaire ba am dépense ñu jox soxna ci mu tok nga dank xalé yi dank mère bi dank ñepp dank ngene ya rabbi yalla ni mukk soxna ci ya rabbi yalla ni mukk xalé yi na ya rabbi yalla ni mukk allahu akbar ben dak rek ben war wala tattabi'u bulan tab
khutuwati shaytani tanki shaytani bu len top mukk tanki shaytani beug jaar fam jaar innahu shaytani lakum aduwwun mubin non la bu leer senum non la bu leer mom shaytani motax dama dem buy wutal bopam non moy da xamul ni alquran wax ne shaytani moy sen non bu fuul benen non sama wujuwe sama dekkendo beug yoyu kenn du sa non kenn du sa non benn non nga am moy shaytani ñun ñep benn non lañ am moy shaytani buñ ko songé man ko waye buñ dé xéer ñun suñu bop momu tofal li sé da nan ko fe yaangi xéer waaw mom dong moy suñu non watax buñ ko defoon non ñun ñep gañé ko innama ya'murukum li rek la leen di digal mom shaytan bisu wal fahsha bisu ci lu ban wal fahsha ak njambutef ñaari rek la shaytan di digal bis boy def lu ban dalay encourager ya man gay do nonu bo de gona ko jigen boy waddu mu ne ah sa yel yu xess yi mëno ko genné sa yel yu xess yi mëno ko genné ne gën nga sa ni fitru xali goor ji la jey nak fekk mom sheytane mo lay jey ci sen lamine fo jañu na la la nal bi jek na ni fitru rek musuba nga def bu gëna graw musuba nga def bu gëna graw wa motax gisoo fecc kat bu ñewé bo ne ko ah sa poju dem bi tabarakallah le bu ngeen ma tacce ma def bu graw al fasha bi shoy wal fasa lu bon rek lay degg li yalla ci ala musa taqulu dilen di degg len ngeen di wax ala allah ci yalla ma la ta'lamu lu ngeen xamul shaytan dana fexe ba nit ki wax ci yalla lu mu xamul

0: dañuy gëm lenn ci tawra weddi lenn ak tuk ñu noonu bi baaxul ci taa wa takfuruna bi baax di ngeen di gëm li weddi li loolu la yàlla laaj banu israil ñun tam laaj nañu ko ñun dañ alquran dañuy gëm li weddi li waaw bu fekkee alqurangal mat na ñetti xaaj benn bi lañ gëm ñaari moom na tege fee lañu la yeewoo jee waxoon yonent bi dañoo bëgg nga changer reel ñu aaya yi waaw changer reel ñu loi yi mooy leen sañu moo ci changer reel leen maa yekkunu lii an ubaddilahu min tilqaa'i nafsi waaye ni ma koy waxee aaya ba ne ku rey rey leen ko yéen a ngi koy doxal aaya bu ne ku sàcc ci dagg leen loxo bi yéen a ngi koy doxal aaya bu ne ku njaaloo duma leen ko téeméeriya yéen a ngi koy doxal mukk bëri na kon dafa am lu gën ci téere bi am lu jiw ci waaye yàlla ne ko fa maa jasaahu amulu fay man yafcalu dhalika ki def loolu minkum ci yéen illa xisyun lu dul géej géej fil xayaati dunia ci dundu adduna gi yàlla dalay seetaan loo dugga ci koo xam ne dangaa gëm alquran lii weddi li loo duggati yàlla seetaan te ku yàlla seetaan sa mel ni mbir bi dox waaw wa yowmal qiyamati mu gisu taxawaay fa yuradduuna ñu delloo leen ila ashaddi alazab ca mbugal ma gën a tax ila ashaddi alazab ci mbugal ma gën a faru yàlla jàll musa wa ma allahu bi ghafilin yàlla sàgganewut amma taamaluna lépp lu ngeen def amul lenn lu ñu def lu yàlla sàggane amul lenn lu ñu def lu yàlla fàtte lu waay def lu bàkkaar ba tuuti tuuti yàlla bàyyi na ci xel bind na ko ibnu yawmal qiyama gis ko wax ne maa li hada alkitab laa yuqadiru saxiratan wala kabira illa ahsaha yowmal qiyama la gaa yi wax waa téere bi lu mu xamle man suma mbàkkaar si ni ma ko xeybe woon ndekk bind na ko waaw man ñaar dëy mi waa ji ma sàccoon daal téere bi sax bind na ko 10 francs waaw kii ne man day jàkke defas naa caa dem sàcc ci peeru dàll téere bi sax bind na ko waaw peeru dàll plastique rek sàccoon naa ko jàkke ja téere bi bind na ko yàlla yooyu sax du ko fàcc yow mi ñëw ci jàkk ji sax ñu sàcc say dàll nga fekk ay dàll ci bunt ba sol ko sa yooyu sax loolu sax yàlla fàttu parce que léeg-léeg gis ku sàcc dàll mu gis ay dàll ne ah naa jël yii kon yow kay dosee su bàyyi ko ba waaye da nga gis koo xam ne ci day ñëw fekk fay dàll rek ne ah naa jël yii daal di sol lu dàlle ya xar xar xar dàll jàmbur bi jëm yàlla yooyu li muy tuddul sàcc nañu ko wa ma allahu bi ghafilin amma taamalu oulaika ñii allazina ñooy ñi nga xam ne ishtarawul xayaata dunia dañoo weccoo dundug adduna bil axirati ci dundug àllaaxira dañoo weccoo dundug adduna bil axirati ci dundug àllaaxira moom la maam borom tubaab yi tuddee leer ak lëndëm laa tashtari dunia bi oxra yaafata man baaxa nuuran biddu jaa fasa yendëm mu ne bul sàggan mukk ba weccoo leer lëndëm bis boo joxe lëndëm ak leer jël lëndëm su àllaaxira da nga màtt sa baram laa tashtari dunia bi oxra yaafata man baaxa nuuran biddu jaa fasa yendëm ci benn xasidaan bu ñox kun kaatima warka yàlla mën nañu def loolu falaa yuqaffafu du ñu oyafal al azaabu mbugal ga anhum ci ñoom wala hum yunsaruuna te kenn du leen dimbale mbugal ga du oyaf te kenn du leen dimbale mbugal ga du oyaf te kenn du leen dimbale fii nag saa su ne boo ko jàngee da ngay daal di dégg loolu chiaa yi di wax naan bésu altine bu jot dañuy oyofal mbugal gi ci Abu Talib gàmmukat yi jël nu mu ko léegi ñu ne ndaxte bi yonent bi juddoo dafa kontaan ba goreel ak jaamam yàlla nee na fii wala yuqaffu anhu min adab ku dugg sa wara kenn la wañu kilima wa li mom moy alquran le nak natum xel dong la moy bu yalla ne taw kontak mom mom ñepp lay laway la tufi kan minkum khaf lool la deme aduna nak bala nexe kangor nga dugg sa nek dal sa kilima aduna wa yalla kare mom bi sawara ya pas kilima sa amul wantay amul bantala te min fay tollole jegare kango lu ñala musul ci yeb genn baxtu wallahi wala qad atina musa joxon nañu njamme wala kene tudde musa njamme arab mom moko tudde musa turu bi moy lox ak garab ndax bako yaayam sanni ca dex ga bu mu fiyé ma nga nek ca garab ga kale ko bañ koy for ñu fek garab kale ko ñu dal ne shajaratun fek ci ndax ñu ne maam ñu boole shajaratun ak maam biñ ko wal bëte nak muy mu ak sa muya moy ndox ci delecte muya shajara moy garab ñu ne musa xale buñ faré ci digënté garab da ndox mo ñu ngi ni mu da tud nona wala dina koy def buñ fi faré ben way ci adam xir ba dañ koy wax dañ koy tuddé rappelé mu lañ koy tuddé rappelé wala xif turima non wa tabarakal suñu dëkk mas lu ñuy loterie ba gagné ñett million am nañu ko tuddé atum million ya batay wa suñu dëkk ma dëkk dañoo ko ci won ñun ñepp jënd lo loterie gagné ñett million ñu tuddé ko atum million ya di sa raxé ci télévision bi rek dewar kal kër lañu gëjë gëne bu sub tay defara fi ne buñ calculé lañu ba ñak fi nek ni té war na dem ci 4 millions 5 wallahi wallahi allahumma amin wala qad aatayna joxon nañu musa njamme alkitaba téré ba tawra wa qaffayna ñu toxal min ba'di ci ginaaw bi rusul ci ay yonent ba musa wey yenen yonent topat nañ ci yenen yonent topat nañ ci da xam ngeen ne jamono yi shuaib la musa ñew waye ginaawum ñom ibrahima saxa ñom ak ñu dem ni ko ñoo ñu ñewat nañ ci ba ni isa ñewé ali salam motax mu ne wa qaffayna min ba'dihi bi rusul yonent yoy biñ ñewé wa atayna isa mu jox isa ibnu maryam kayda bi maryam al bayinati yu leer ya mom fu alquran tuddé isa rek tuddu yaayam ngir nit ñi xamné maryam du jabaru yalla xam nga nit ñi bari wul fu ñuy tok di tuddu seen jabar yalla bu fekke di tuddu maryam yow mi degg lolu da nga xamne kon maryam du jabaru yalla plus li nga ci xamal motax fu mu tuddé isa rek dal ni ibnu maryam waye bi mu waxe musa leg waxut ibnu imran bu waxe daoud du wax ibnu sulayman bu waxe muhammad du wax ibnu abdullah waye fu mu ne isa rek ni ibnu maryam dal ci tuddu yaayam isa wa ayyadnahu ñu dolel ko bi ruhil qudus ci jibril xel mu sel mi non la ko ay mbokam di dundé chrétien yi xel mu sel mi ruhul qudus motax bu ñuy genn seen kër dañuy wax yalla ju mag ji yalla ju ndaw ji xel mu sel bi ak man ni trinité ñatt yi nga dal koy ñenté la ak man préfé pour yalla ji sam la gëm nañ ko lool nak duñ ko fatte mu ñun kay ñoy jëm suñu kër Fatiha bismillah waye ñom xawon ñuko wala sax lay lañu seen ku julli selmal diko def ci duko tay julli bana fi di dem ni té lool moy croix buñu démé ci kanam ak kanam wala ci sourate nisa yi yalla dina ko gëna léral waaw yeen banu israay afa kullama ja'akum mundabayim fi nara nek rek sa bu len dikele rasulun ab yunus bima ci lo xamne la tahwa anfusukum neexul sen bakkar istaqbartum ngeen reey reey lu bañ ko dox da ngeen bëgg daal yunus bu ñew ngeen essay neexul seen mo fa fariqan kurelu yunus ngi kazzabtum yed ngeen le wa fariqan kurelu yunus ngi taqduluna reey ngeen le baye lutax lutax ngeen bëgg yeen banu israay yonenti bu ñew lam andi bu deppot ak yeen ngeen ray ko ma ngeen reddi ko ak yonenti da ngay jema adopter sa bok ci lam andi waye do jël lam andi adopter ko manam xëc ko mu ñew yow ya koy fekk yow ya wara fekk ci loi yalla yi waye bu lu yoon nak di loi yalla yi mu fekk ci la waaw lolu baax da ngay jema fekk ci loi yalla yi ci xamna loola la ci waye ñoddi loi yalla yi mu fekk ci la su baba lolou du bax banu israay nak lolou lañ doon def bu yoonu ñëwé dal indi loi ñu ne ko hé su jibé top seen banex la def top seen banex ñu top ko la depoté seen banex nak assalamu alaykum gis nga bilé ñun l'islam liñ ci gëna neex ñun moy tabaski muñ ci gëna neex te bu ba gamo te bu ba aj makka yoy def ñoo neex lool ci la bokk nga ci la bokk waye muñ ñu muñ ci gëna neex yu ñu ci gëna na xay na nga xani mom yoy mom foko la la ñu ne hu merci moy japp ben way ne ki kat dafa am ndaw sum jotel ba ndaw su ëmbuna légui ñu war ko door témer yar bo mom ñeppay tey sa lox nak mu mukk té ni julli waré non la lolu waré ni aj makka waré non la lolu waré waye bi mo ñu neex bëggu ñi bi gis nga ci ñaan bu ñu joxe ñaan ci lañ joxe fatiha lañ joxe falaqi lañ joxe nasi dafa deg alam nasra ñom li lafi ñom yasin waye tabat yada ñu jang sa bari da ñaanal ko waaw me gis nga gaay ñu ko méré rek dañ ko amar bo kenn du gola ma sañ baay me doxal ñu julli ci luga ma jang ta bari da giñ na jall na ma fa nek bu lu fa julli amna papa suma ne suñ ma li xawal rek mu dem jall ba no fa julli yow mi julle sa balida mu ne mu nopi na julli sa ginaaw fa do alquran ko ko la imam ne na amna lu mi fajj bu joge ngeen set ko ba nga na ko parce que dañu bayyi laaji legi deeng ba ba 4h moy 5h moy car deeng inshallah wa qalu ñu ne ñom yahudi li tax ñuy def li qulubuna suñu xol yu qulfun dañ ko kanar wa ñu dal bëgg nañu top yoon ci ga waye kum nañu kanar suñu xol yi duñ ko mëna gëm la ilaha illallah yalla jallu musa bal yalla ne dedet kanaru ko li fi nek kay la'anahu billahu yalla len rebb bi ko fi dim ci wedd gañ wedd yalla yalla mo len rebb rebbum yalla moy yalla day dakk yermande ne ko bu mu dim ci diw ko yalla rebb nu lay def so de jigen bo meso yalla day wax yalla bu yermande yalla ñewati ci yow ci bi ngay dundu ak bi nga deye soy meso ba ngay sol xapati yoon ci beug wax nak li waxumako la'ana Allahu al-wasilata wal mustawsilata ba hadis ba jeex waxumako kon rebum yalla ngok naka nonu gor guy solo ni jigen gor guy solo ni jigen waxuma solo ay lebos waye gor guy tak ay tiak may cien ma ñaari yundi be ko wax na la'ana Allahu ar-rajula yalbasu lisata al-mar'a wal mar'ata talbasu lisata ar-rajul yundi be ko wax mon wax mako sallallahu alaihi wasallam dene de
1: fa qalilan ma yu'minun
0: fa qalilan newna ma yu'minun liñi gëm yahudi sen gëm dafa faible touti la manam amuñu quantité bu doy ci iman manam iman dafa wara for ba man la yëngal man la traîner man la tiyé waye bo fi yoron auto frein liñ ci sol num dina ci l'équipe biñ ci sol bu doy wala bo nga def ci ben top bis bo jégué xalé yéñu ko rek ni super yi def xalé jigéen yi nga xamné kenn du ci musoru kenn du ci waddu kenn du ci mur toilette rek tabarkallah ak xéxal bo amuti frère sallallahu tabarkallah walamma ja'ahum bam lin dikale kitabun ab téré ñom yahudi min indillahi joge fa yalla musaddiqun deugal lima ma'ahum lañu yoré wa kanu tanak nekkon nañu min qablu lu jitu tere ba yastahtihuna don laaj ala alladhina kafaru ci li ñu wedd manam don nañ nek naan ah ñun di jamono la nañu ay buñ amaton ben tere ak bi yoonañ ci lolou lañ doon wax yastahtihuna ala alladhina kafaru falamma ja'ahum bam len dikale ma arafu lañu xam ñoko doon ñaan nar yalla yalla yoni ab yonent bu andi tere yonent ba ñew muhammad andi tere sallallahu alaihi wasallam ba mu dikke kafaro bi ñu wedd ko ñoko laaj ba nabbi mu dik kafaro bi ñu wedd ko dal ne ko yalla yoni wu la alquran ji ya ko jabut bu yalla doon yoni du fekk magi dekk bi mu bayile ci la yoni waaw du fekk magi dekk bi mu bayile ci di yoni gona ko ton yow ndaysan yalla mune la'anatullahi rabbum yalla alal kafirin yalla wacc ni wedd yalla amin rabbum yalla yalla wacc ni wedd yalla bi sama shtaraw bi sabanna mashtaraw li ñi wéccé yo bi ñi jëlo la an fusum sen bop li ñi wéccio sen bop baax moy rabbum yalla lañ wéccio sen bop lan lañ wéccio sen bop ñaaral ba ay yakfuru ñi wéddi bima anzalallahu ci yalla wacc weddi alquran weddi rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalen ko yobbe bar yalla rew rek yalla mune bar yalla rew rek rew dom motax ñu weddi yoyu wa an yunzilallahu yalla wacce min fadlihi ci mbaxam ala may shaaw ci ko neex min ibadihi jay jam yalla momam jabi bu yoni moy tan ka ko neex kenn du ko tan diko proposer yalla defal ñu gi yoni dedet ben yon la ko defon musa la ko defalon dudu ko def motax yahudi fa ba'u bi ghadabin ñu dela ko mer ala ghadabin fi kaw mer walil kafirin yefri am nañu bu yamul qiyamé azabun muhin mbugal mu doyli mbugal mu doyali mbugal mu ñak sal ci metti yalla ñu jallu sal mbugal mu doyali moy mbugal mo xane bo seené ka ñi mbugal bu joy dang koy da ngay def na da rew dañu japp ab sacc gaay yi diko door sacc bi ne kecc binar bi ñewé naru gannaar ne len bu ngeen ma joxe sugur ak warga day moko jappé dana joy sacc bi da ko naré ko ko ci gaay yu tan nar bi sukar ak warga nar bi dem ci bitik ba jënd diwli te ko ci poal bi ba mu sans fa ben gel nu fa diko ci sepp diko mu jox sacc da ñaar yon lew jox rek sacc bi ne woy sama lay nar bi ne waxon na dina joy gis nga mbugal yu tuuti yooyu la yàlla gi mbugal ñu ko wedd bu yomal xiyaame mota gumba gi da ñew fekk ñuy duma sacc be mu ne sikam leen ko dali gi mu ne sikam leen ko ñu ne luy sikam mu ne di ngeen di wut ay deg digisum mu yaa ko jamme ci lay manatu dam ko ci biir ya ilay pay japp gumba gi sacc bi sikam ko loxoy na jadd waye ko mi do patese gumba ga nekki sama gumba ga mu ne akay mu ne ko waaw yaa ñu doon digal ci sacc ba nañ ko doon def mu ne ko tiji am ba sacc baaxul te sacc bi lay wax sacc bi tiye ko ndank ba ca fenn ne ko ca puy fay ko bisam waaye gis nga yàlla bu yom xiyaama am na ñoo xam ne mii la leen di mbugal yi mbugal yi tuuti yooyu te saf ci métti mooy azabul muhin yàlla ci yàlla mësal ndax ñoom mu isa xéela lagum buñ leen masaana wax aaminoo gëm leen bi ma ansallaahu ci li yàlla wàcc xaaloo ñu ne ñun nu'minu dañuy gëm bi ma unsila aleyna ci liñ làccee ci ñun injil lañ mën a gëm wa yakfuruuna ñuy weddi nag bi ma waraahu lépp lu nekk ci ginnaaw weddi alquran weddi beneen téere bu dul seen téere wa huwa yàlla nee na te kat moom alquran alxaq moom rek koy dëgg léegi wa huwa alxaq alif boo ko gis ak lam bi mooy wane ne alquran rek koy dëgg bu ne woon wa huwa xaqun mooy alquran dëgg la waaye li leen mën naa nekk dëgg waaye bu ne wa huwa alxaq mooy moom rek koy dëgg mooy yàlla ni mu ko taarixe looloo tax moom rek muy dëgg musaddiqan lima maahum mu ngay dëggal nag la nga xam ne moom lañ yore ñoom yahudi xul neele bu fekkee gëm ngeen seen téere fa lima taqtuluuna lu tax ngeen di rey ambiyaa allahi yonent yàlla yi comme nee ngeen gëm ngeen seen yonent gëm ngeen seen téere lu tax ngeen di rey ambiyaa allahi yonent yàlla yi min qablu bu njëkk in kuntum mu'minina bu ngeen nekkee ñu gëm kay wax dëgg yàlla muur leen a rey benn yonent ndax yonent yëpp yàlla leen yónni ñoom ñaar ñoo war a yem ci yow wa laqad jaakum dikkaloon na leen Moussa njàmme bil bayyinati ca layu leer ya les dix commandements alliwa yooyee Moussa yoroon mooy al bayyinati alkitab na wala tawra mooy ak téeréem yàlla da ko joxoon dix commandements téere yi nag ñi jàngale histoire wax ju ne ñu ngi ko di wax lii la ko waxoon ak laala alquran nag indi wut su ma taxastum ginnaaw nga ngeen jàpp ali ajjala sëllwa def ko yàlla min baati ji ginnaaw Moussa wa antum te yéen ba ngeen koy def xam yéen ne zalimuuna ay poñ kat ngeen lii yàlla nee na yahudi yi def nañ ko te xam ngeen na jaam na suñu bind démb jàpp aw nag def ko yàlla soo ko bësee mu nañ ñi yahudi ñu ngi koy defaraat nekk nii mooy doom yooyu xale yi di foyee nunu fi yow yi demee ni ko yooyu bari na ci yoo xam ne boo koy laal muy jooy waaw doom foyee kaay yooyu am na ci yoo xam ne boo koy laal muy jooy nañ di wax ay mama ñoon seen yooyu yahudi yaa ngi koy indi waat ndànk ba bàñ ñu koy defa ci aw nag ñu jàppee leen ay yàlla yàlla jàll bi way fàttalikul aqas naa mitaaqakum jàppoon nañu ko yéen kóllare yéen tubaab wa rafaanaa ñu yëkkati fawqakum ba mu tim leen ak tuura rajwa xusuu ma aataynaakum ne leen jàpp leen liñ leen jox bi quwatin ci doole wasmaau te ngeen dégg banu israil bi yàlla wàccee tawraat ne leen dee leen def li ci nekk ku rey rey leen ko ku dagg bakkan dagg leen bakkanam muy ànd nafsa bi nafsi wala ayna bil ayni wa sinna bi sinn ku foq bañ foq leen bañam dañoo lànk yàlla déqati dajuwu ngande ba mu tiim leen ne leen def leen ko gaaw ñu commencé ko appliqué yalla delo tajwa ñu tekke ñu xalu ñu ne yalla sami'na degg nañ li nga wax wa atayna way ñoo lank yalla nga suma len don dox indi wa dajwi bu fekkon yalla nit la day indi wa dajwa rek ne lu acc wa yalla du fayanto nonu dafa am fayda qalu ñu ne sami'na degg nañ wa atayna te ñoo lank wa ushibu dañu jaxase fi qulubihim ci seen xol ya ala ajl salwa salwa da jaxase seen xol bi kufrihim ndax seen wedd yalla da jay jay gën don def ñu jaamu nak wa lola motax fo fek ab yahud day say say xol neere bi sama ya'murukum bi tasabbana ma ya'murukum lim len di digal bi ci mom imanukum sen gem gi bu fekke gem gi yalla yeen de li len sen gem gi di digal ba in kuntum mu'minina bu fekke gem gi yalla gem yalla go xamne yoonte bo xam nga ray gem yalla go xamne yoonte bo xam nga wet gem yalla go xamne kenn ku nek sa yalla ci ci bir keur yalla mu ne bi sama ya'murukum bi imanukum in kuntum mu'minin xol ne len in kanat lakum bu fekke am ngeen ad-darul akhiratu karuk al-akhirah inda llahi fa yalla qalisatan mu nek lu sel ngeen mom ko yeen dom yeen yehud min doni nasi te nit ñi bokkuñ ci bu fekke yeen dom mom aljana fatamanal mawta mi bañ leena de dug fa gaw in kuntum salihin bu ngeen waxe deug yahudi dañu ne ñom rek ñoy dugg aljanna ku dugg ku nekkul yahudi dugg aljanna la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara ku dugg tuba dugg aljanna yalla mu ne bu fekke lu ñaan leen ma ngeen de maray leen ngeen dem aljanna mom da neex amul dépense han amul war amul war aljanna amul tangor amul daaki naqar yoyu te do de yalla mën nak yeen yahudi bu fekk len ne ngeen aljanna yeen do nga ko mom talal len sen loxo ñaan ma de maray len ngeen duggu fa ah yalla tontu lek walan yatamannahu abadan walan yatamannahu abadan duñ ko ñaan mukk duñ ko mebet mukk do deg mukk yow bu ñëmé dé bima qaddama ay di ngi sen tan yalla leena ma ngi leen di xamal leen ba ba aduna tukk du ngeen gis yow bu ñëmé dé wa salaam ba ba aduna tukk yalla neen du ngeen gis yow bu ñëmé dé waye ba ba aduna tukk do gis ku gëm yalla ragal dé ko gis mu ragal dé gëmut yalla wala bi yebul ha moda herbe ne kon bosni baye hoje def li ñuy def ak nasarani kera ba julul ya la xaso wo wa aduna ci yeb ne len kay len ni jihadi kera bañ ko wacce la jihad de jeex bos deg di ngeen fa dara jeex na xam na li ci biasu fi waye gaay ñu bi de ko bëgg jeex jihad nañu bañ defa cëpp la gëal ba jeex Afghanistan noon Afghanistan modi yahud mom bu gisé na tay ngay dé mom mu jëna ci parce que ku bëgg dé kenn mu nga xaar mom té jël bo mom ki dem ci guerre bi nan ñaanal le ma dess té ak ki kay ku mu la xaar mom bokku té ki ndé ki nan ma dem ma dem ci ñew motax boko jéggu mu sam ko xel yahud tabarakallah motax bu nan xex sidna ali bi nga xamne du gis awra leg leg mu xat jaar ci rek yahud di sol ko bay def
2: da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin lol tam fofu lola mo fay dox kon suñu borom tabaraku taala alhamdulillah batay lahu alhamdu fil akhirati yalla mune wa huwa alhakim mom moy ki xereñ xereñ mooy koo xam ne li ngay tëral di ko def du am ay njuumte ñu naan def na fii mais fii am na erreur. Loolu mooy xakim, koo xam ne loo def loolu duñ ko ci gis. Yàlla xakim la, lépp lu mu def lu nekk rek noona la mën a def, foofu rek la mën a jaar. Xoolal tey li ñuy wax banaana ni mu nooyee, su fekkoon amutoon mbubb mi mu am, bu fekkoon banaana dañoo sumi mbubam moomu, mu mel nag ni ñam woowu mel, nga ñëw fekk ko fi banaana gi meññe, doomu aadama mën na cee ñàkk a jot ndax picc yi dañ koy lekk ndax dafa neex. Naka noonu xoolal sump ci àll bi, mbubb mi ko yàllay solal, su fekkoon sump du ko sol kon doomu aadama yi duñ ci jot. Naka noonu xoolal ron, mbubb mi ko yàllay solal, su fekkoon du ko sol, su waddee fa mu wadd daanu, bu daanoo dafay toj. Moo tax yàlla daf koy solal mbubb, solalaat ko meneen mbubb, moo tax su daanoo du yàqu. Xoolal mboq fi mu nekk moom tam, yàlla daf koy solal ba mu solu lool. Yooyu mooy yàlla tabaraka taala xakim la, lenn lu nekk rek mu def ko na nga xam ne noonu la ko war a def. wa huwa alxakimu alxabir, yàlla mooy ki nga xam ne moo dañ kumpa, bi maana amul lenn lu ko umpu moom suñu borom tabaraka taala, du ci asamaan, du ci suuf, du fenn foo xam ne fii lenn nga fa, lu suñu borom xamut la fa nekk, yëg la fa nekk, moom mooy alxabir. Kan mooy yàlla? Surtu saba yi aaya benn, yàlla yaalamu moom rekk moo xam maa yàlla ju fil ardi, lépp luy dugg ci suuf, lépp loo xam ne dafay dugg ci biir suuf si. Nga jël sa benn fepp wala fukki fepp ak juróom, waqi ak tooba, def ko ci biir daal di koy suul, mu ne yàlla nee na ba nga nee coppet dugub ja, sànni ko ca tooba ga mu laal suuf.

yëg moom mii saxal, ndax doomu aadama munta saxal. Yàlla mi nga xam ne moo mën a saxal nag tax na ba boo dugalee aw fepp ci suuf da ngay toog ay fan rek ñëw fekk fepp yu génn sax. Yëg gi yàlla yëg ne dugaloon nga aw fepp ci suuf te da nga bëgg mu sax, ca la yàlla jaar ba ñëw ba fekk su fepp woowee mu saxal ko bi qudratihi tabarkal. Wa yàlla rek moo xamit maa yaxruju minha, lii génn ci suuf, mboolem li nga xam ne mi ngi génn ci suuf moo xam luñ jiwoon la mu sax ca, wala ñu gas génne mbell ci suuf, wala ñu gas génne pétrole essence yooyu génn ci suuf yépp. Suñu borom ne na wa maa yaxruju minha, lii génn ci suuf lépp la xam, lii génn ci suuf lépp la xam. Wa maa yanzilu min assamaa, lépp luy wàcc ci asamaan it di toq ci suuf di rot ci suuf yàlla xam na ko. Moo tax benn bépp fepp ndox, bépp toq ndox bu wadde ci asamaan dal ci suuf suñu borom tabaraka taala nee na xam na ko. Wa maa yaaruju fiiha, lépp luy rañaane ci suuf di wuti suñu borom jëm ci kaw asamaan loolu it yàlla xam na ko. Waaw, looloo tax nag mu nekk yàlla, looloo tax mu nekk kenn. Ndax koo xam ne nguur gi nga moom, koo xam ne aduna si nga moom muy asamaan ak suuf, nga nekk hakima xabir, lu dugg ci suuf nga xam, lu génn ci suuf nga xam, lu wàcc asamaan nga xam, lu yëg asamaan nga xam, kooku xam-xamam nekk na xam-xam boo xam ne ilmun mutlaq, xam-xam la boo xam ne bii dafa daj lépp moom suñu borom tabaraka wa taala. Wa huwa rahim, mooy ku bëri yërmande ki, arrahimu bi ibadihi wa huwa alghafur, wa huwa arrahimu alghafur, mooy ki nga xam ne mooy jëggale ay bakkaar ci ñi nga xam ne ñoom ñëpp dañuy tuub. Kon nii la suñu borom tabaraka taala ubbee suratu saba yi di saar wi nga xam ne moom lañu dal tey, nekk fanweeru saar ak ñeent wàcc makka. Yàlla suñu borom tabaraka taala nii la ko ubbee bàkku ci boppam ba kenn ku nekk yëg ne suñu borom bàkku na alhamdulillah allazi lahu ma fi samawati ma fi l'ard. Mu ñëw nag di nettali jëm ci ñi nga xam ne dañuy weddi bis penc, dañuy wax ne alaxira amut, ku dee doo dekki, koo xam ne kii sax yi jël nañ saw yàpp duuto jógati, loola ñu koy wax. Yàlla mu ne waxaale mi ngi wax, waxaale teewul muy wax, alladina kafaru, ñi weddi ñu naan laa taatina saa, bis pinc du ñëw, laa taatina duñu dikkal saatu bis pinc. Mu ne laa qiyaamata abadan wala baasa wala nushur. Albaydawi mu ne wa huwa inkaarun li majiiha aw istibtaaun istizaan bil waadi bihi. Tafsiru albaydawi jukkib ñaareel xatum téeméer ak ñaar fukk ak ñaar, ne na lii ñuy wax ñëwug àlaaxira la ñuy sikki sàkk moom la ñuy wax ne du ñëw. Laa taatina asaa, damaa damay am na ci ñoo xam ne duñu wax ne gëmuñu bis penc, waaye ci seeni jëf ngay yëgi ne ah ñii de gëmuñu bis penc, ndax jël yëfi jàmbur ndax ëpp ko doole, wala sàcc yëfi jàmbur ndax gisula, wala yàq yëfi jàmbur, yooyu yépp te ndax gisula moo di kon yëg ne yaakaar ne bis penc du taxaw. Waaye xul ne leen balaa aha kay bis penc dana taxaw. Kenn ku nekk loo jëful jëluloon nit ñu nangu ko ci yow delloo ko, kenn ku ne loo jëluloon nit ñu nangu ko ci yow delloo ko. Xul ne leen balaa aha kay wa rabbi, giñ naa ci sama borom, la ta'tiyannakum bis penc dana leen dikkal, la ta'tiyannakum bis penc dana leen dikkal. Ku koy indi alimul ghaibi, ki nga xam ne moo xam lu faddu, allamul ghuyub, nga xam ne lu faddu, li feeñ, li feeñut, li sew, li sewut, li dijj, li yaatu, lépp moo ko xam alimul ghaibi. Kooku du suñu borom tabaraka taala bis penc googi moo koy indi te neena dana ñëw, kenn mënatee ñu ñëw. Laysa li waqaatiha kaziba, bis penc moom dina ñëw, ki koy indi mooy alimul ghaib.
te kooku laa yaa.

azubu anhu du ko recc misqalu dharra lu tol ni feppu atom suñu borom la ya'zubu anhu misqalu dharra lu tol ni feppu suuf du recc yalla lu tol ni feppu suuf du sanku ba yalla gisuko nit dama dama man na am alal am lu cey sanku ci ñak yeegam leg leg nit man lay jël ci sa alal ay 15 ay franc di ko ci jël te yow do yeg ni mi ngi ko ci jël ba lolé sanku ci yow ba do xam fu mu nek suñu borom nak misqalu dharra ci bopam du nek luy sanku ci mom lepp lo xamne yilif nako fi samawati ci asman lola lu tol ni fepp zarra du ca dess ginnaw wala fil ardi du caage git lola di ko recc ci suuf ci manam ci asman dara du ko ci recc ci suuf dara du ko ci recc kon suñu borom tabaaraku ta'ala dina indi al-akhirah nam ko waxe won ca sar ba ca suratu yunus qul i wa rabbi innahu lahaqqun wa qad ku ci taqabun qul bala wa rabbi latub'athunna ñett yoon ngi ñun yo xane bu ci nek qul bala wala qul i wa rabbi wala yu demé nek yoyu suñu borom di wonane bes pinci dana am kon nak la ya'subu anhu mithqalu dharra lu tol ni fepp atom lu tol ni fepp suuf du reer suñu borom ci asman wala fil ardi du ko reer ci suuf wala asghar min dhalik lu gëna tuuti dharra du reer yalla ci asman du reer yalla ci suuf fitam bokku na ci xam xami alquran niñu xamé won dharra muy fepp wu ndaw wowo ñukoy wax atom tuuta tuuti bañu ne tuut na dara gënu ko tuuti suñu borom woné ni fi ne wala asghara lu gëna tuuti ko kon amna borom xam xam yi dem nañu dem ba gis ne legi ah kay lu gëna tuuti loli amna wala asghara min zalika lu gëna tuut lol wala akbar amul lu ko gëna reeyit illa fi kitab mubin ludul lola nek ci téré bo xane bi téré bu leer la téré bo xane bi téré bu leer la lol lepp suñu borom tabaaraku ta'ala ma nga mu def kon ci lawhul mahfuz dara du ko recc misqalu dharra fu mu nek ci asaman ci suuf lu gëna tuuti zarra lu gëna reey zarra yépp yoy yépp mo nga mu bind fi kitabul mubin motax kon nit su dé togn te togn nga fekk di luñuy bind su dé jalgaté fekk jalgaté ga nek luñuy bind suñu borom tabaaraku ta'ala lim wax fi warna titlo ko ki ndax wala akbar illa fi kitabim mubin suratu zab saba aya ñatt suñu borom ne xam xamam bi ko am bi mu am nak katanam gi mu am nak taxna ba li yajzi ya dana mana fay alladhina amanu ñiko gem wa amilus salihati tay def lu bax dina len mana fay li yajzi ya lol taxna dina mana fay alladhina amanu ñi gem yalla wa amilus salihati tay def lu bax ulaiika ñooñu nga xamne dañu gem yalla tay def lu bax lahum maghfira am nañu ak ñeegal wa rizqun karim ak wursak bo xamne wi wu tedd la lahum maghfira wa rizqun karim maghfira li zunubihim wa rizqun hasanun karimun fi darin na'im xewal gu reey yalla ñu ko la defal wallazina ñi nga xamne nak ñom sa'aw dañuy dox fi ayatina ci suñu ay ñun yalla neena ci alquran ji mu'ajizina diko jema lotal di jema neenal alquran di ci jema woné ay sik di ci jema woné yu mënut di ci jema woné yum lotal yalla neena ñi jem lolu ulaiika ñooñu lahum amnañu azabun mbugal min rijisin alim ci mbug ci daggatu mbugal wo xane wu metti lay doon qatala neena arijis moy su'ul azab moy mbugal mu metti min rijisin ci mbugal mu metti ba nopi mu ne alim te metti mbugal mu naxari te metti yalla nañ ci yalla musal suratu sabai aya jurom aya ji ñu toll moy aya ji wacci madina wayara dana gis alladhina ñi nga xamne utul ilma joxnañ leen xam xam danañu gis ne
alladhi unzila ilayka li ñu wacce ci yow min rabbika jogu sa borom huwal haqq mom rek moy deug ñi am xam xam ñep dañu xamni alquran ji huwal haqq mom rek moy deug leneen ludun mom so jaare ci mom melni mom so jaarul ci mom wote ak mom te lu wote ak mom rek deug tambul la soy alquran nak huwa alhaq alif gogu ak lam gi lim ci teki moy mom rek moy deug sune won huwa haqqun moy mom deug la waye man nga ne leneen deug la waye sune huwa alhaq moy alquran ji rek mo fi deug mom du ay defena ak yaakarna ak warna bax ak warna melni alquran ji huwa alhaq ويهدي القران دي جوبله الى صراط العزيز جيمي تي يونو كو تدكي الحميد كو سانتكي القران دا فاي ومات نيت ني جيمي لين فمو لين جيمي الى صراط الحميد عزيز متاخ ابي يونت دو ام سان سان ووتو الى صراطه ابرم خام خام دو ام سان سان ووتو جيمي الى صراطه ديديت داني وير مير مي يالا رك صراط الى صراط العزيز يونكو تدكي الحميد يونكو سانتكي نون لا القران دي ديف غا خامني موي يالا المحمود في ذاته والمحمود في صفاته والمحمود في افعاله سبحانه وتعالى سوره سبأ ايه جوروم بن يالا نييو نك دادي اندي مشركوني usulub yiñ daan jaare ngir jéema galankor diine ji ak fiñ daan jaare ngir mëna reetaan yonenti bi sallallahu alayhi wasallam mu ne wa xaala wax alladhina kafaruu ñu wedd yàlla hal nadullukum mo ndax duñ leen tegtal ala rajulin ci jenn waay joo xam ne mi ngi ci dëkk bi yonenti bi la ñuy wax sallallahu alayhi wasallam yunabbi'ukum mi ngi len di waxtanal waxtan yu yeme ñu ne len luy waxtani mu ne neena idha muziqtum buñu len dagate kullu mumazzaqin geppuk dagate manam ñu denc len ci suuf ci qabru seen yaram yi suuf dagate ko ba muju nek turaban wa rufata ñu ne waaw mune waji den na innakum yen la fi khalqin jadid des ni bindat bindugo bes ngien mel ni ngien melon lolou lay wax li biñ koy wax liñ ciy djublu moy jema woné ni ñom lolou yoonte bi nan dekk amna lolou alquran nan dekk amna lolou lañ gëmut ñu ne yunabbi'ukum idha muziqtum kullu mumazzaq innakum la fi khalqin jadid buñ len dagate ba ngeen dagatiko tank yi tabarkal la ca nekkon ci yap deñ yaram mi la ca nekkon ci tabarkal la kawar ros nga xamne bo sulli won waji ay yah nga fay fek ak ngami bop mune waji innakum la fi khalqin jadid ndax gem ngeen mune yunit bi neena dañ ñu bindat bindu gu bes ndax rek wedd guñu wedd alquran waye war kala bo jëlon doomu gerte nga xolli ko daldi jël xott ya wacc daldi jël kemb ba sool ngoñ ma dem bo toge dir mu sax ngay bay da ngay dem bam yagg doomu gerte bu ñëwaat ngoñ mu ñëwaat jag jag ja ñëwaat yoy yep dal ñëwaat ak mom suñu waram fofu lim fi woné rek moy woné ne dekk am suratu sabai ay juroom ñaar ñom ñu ne aftara sosna allah ci yalla kaziban ay wax yu dul deug am bihi jinna wala bok jinne ko sad lolou lañu wax ñu dañu yaakar ndal bihi jununun wa fahu wa yatakallamu bima la yadri ñu yunitib dal dañu japp ni jinni moko sad motax muy wax te yi muy wax xamu ci dara aftara ala lay kaziban am bihi jinna ne bal jinne sadduko
sosalul yàlla, bal jinn sëddu ko sosalul yàlla. Li fi nekk kay alladhina la yu'minuna bil akhirah, ñi nga xam ne gëmuñu al akhirah, fil azabi ñoo nekk ci mbugal, wa dalali ak sankute al ba'id gu sori, ñi gëmul al akhirah. Alladhina la yu'minuna, ñi nga xam ne gëmuñu bil akhirah, ci al akhirah ñooñu fil azabi ñoo nekk ci mbugal, wa dalali al ba'id ak sankute goo xam ne gii gu sori la. Suratu Saba aaya juróom ñett. Kon suñu borom bi ñuy waxee ne al akhirah amut, lii la leen tontu, lii la leen wax, muy wax joo xam ne ji wax ju leer la. Ku weddi al akhirah ku nekk yaay jéem a wax ne al akhirah amut, waaye tabarkàlla yoon woo xam ne yaa ngi gis nit ñuy dem, war nga xam ne xew xew am na. Waaw, ñun ñu ngi toog fii rek, léeg-léeg waaye waaje fii tabarkàlla ñu sango ko ba mu set, solal ko yëru weex tal, jël oto def ko ci yóbbu ko mu dem. Waaw, foo xam ne nit ñi ngi fay dem kay, am na la fa xew. Bu fekkoon al akhirah amul, duñ gis nit ñi di dem. Te fi nekk nii boo ubbee rajo yi léeg-léeg nga dégg ñu tàgg kenn, kooku anuma mooy dem na, keneen topp ci, keneen topp ci. Kon su dëkk ba amutoon, kon kenn dafa dem. Ndax tabarkàlla mbaam dafa toog benn bis añ ba noppi rek, moog soxna si nag ñu toog di waxtaan, maanaam ni ñuy tuddee geste lañ ko tuddee, xawma geste. Bi nga xam ne ñu ngi ci néeg bi rek xale yi ñëw di leen yàqal, nee nañu mbaam daal ne xale yi kaay leen. Ñu ñëw mu ne leen su ngeen demee fële ca marché Kermel am na fa benn mbaam mu dee, wala bukki wax ko doom yi, am na fa mbaam mu dee. Bukki ndaw yëpp daal di commencé daw, di daw xel yi xiir lool. Bukki toogum ñaag rek mu ne man mii ku dem damaa wax dëgg, daal di jóg topp ci seen kaw. Maanaam dem gi mu gis ñëpp yi dem la yaakaar ne kon dara nga fa. Suñu borom it nag lii nga xam ne nit ñaa ngi jóge fii di dem, tabarkàlla di dem rek dem googu ñuy dem day tekki ne am na fuñ jëm, foofu ñu jëm dañ fay daje daje boobee nag lañ tuddee al akhirah, mu lañ tuddee yowm al qiyamati. Suratu Saba aaya juróom-ñett. Yàlla nee na awalam yaraw, xanaa dañoo xamut, xanaa dañoo gisut, ila maa jëm ci li nga xam ne bayna aydihim, mi ngi ci seen kanam, wa maa xalfuhum, ak li seen ginnaaw, min assamaai, ci lu kawe, wal ardi, ak lu suufe. Xanaa yooyu lañ péegul xam-xam yi ci nekk. Afala yatadabbaruna zalika fa yaclamuna anna alladhi khalaqahuma qadirun ala ba'si nnaasi ba'da mawti. Waaw, ku gis asamaan sii tiim ñu, ku gis suuf sii nekk suñu ron, da nga gëm ne suñu borom tabaraka wa taala mën naa dekkal. Moo tax mu ne inna sha, bu ñu neexee naxsif bihim, ñu wan na loo leen suuf, wal ñu wan na leen al arda, suuf. Yàlla nee na ñii tooñ su ko neexoon day jékki-jékki rek nga suuf, jëlal ma ñii, suuf daal di jàpp ñëpp, daal leen di jël. Inna sha naxsif bihimul ard, aw wala boog suñu neexoon nusqid alayhim, dañuy waddal ci seen kaw kisafan, benn doggit, benn morso, min assamaai, bu jóge asamaan. Yàlla su ko neexoon ku ko tooñ ku ne day dagge ca asamaan benn morso xeer boo xam ne bii daf lay topp ba fekk la fi nga nekk, mu daal di daanu ci sa kaw. Moo tax Ibnul Jawsi mu ne al maana annahum ayna kaanu fa ardi wa samaai muhitatun bihim wa ana al qadiru alayhim in shi'tu qasaftu bihim al ard wa in shi'tu asqattu alayhim qit'atan min as samaa zaadu al masir jukib juróom benn xatum ñeent témer ak fanweer ak juróom. Loolu Ibnul Jawsi moo ko doon firi aay ji, mu ne bi maanaa mën ngaa wax ne ñoom fu ñu nekk rek sama asamaan saa ngi leen tiim, fu ñu nekk rek sama suuf saa ngi seen roon. Moo tax su ma neexoon ma ne suuf na leen wan, su ma neexoon ma ne asamaan na wadd ci seen kaw. Te yooyu yëpp nee na bu ma ci defoon rek nit ñi may weddi daal di may gëm. Tabarkàlla yàlla bu ko neexoon fi na tey la ko ñëpp di gëm tey. Inna fi zalika, nekk na ci loolu la aayatan, mandarga muy wane ne yàlla yàlla li kulli abdin, ci bépp jaam boo xam ne muniib kuy dellu ci boromam la, kuy tuub la. Loolu kuy tuub ku ne war ngaa xam ne lii
ay kemtan la yo xamne yu reey la yo xamne suñu borom tabaaraku ta'ala mom rek moko man mune ibnu kasir yuridu anna man qadara ala qalqi hadhihi as-samawat fi irtifa'iha wa ittisa'iha wa asil aradin fi inqifadiha wa atwalha wa a'radiha qadirun ala i'adati al-ajsam kiman li la suuf yekati asaman koku warna mana dekkal nit ñi warna mana bindat ñi nga xamne ñom ñoo faatu bañu sool leen ñom ñepp mu delu so delo ci wat leen ci walu dundal leen ci walu dekkal leen ak itam leen atté bu yawmal qiyamati tabarakallah suñu borom tabaaraku ta'ala bi mu nappé ci wax yu re yoy mu doon wax di ko tontu ñi nga xamne ñoo wéddi bis penc ak di jema yejji yonenti bi ali sallallahu alayhi wasallam ak diko jema wax yi ñu ko doon wax mune ñi ngi ñew nak ci netti li nga xamne moy qissatu daawud ak li nga xamne mom la ko suñu borom tabaaraku ta'ala jagle suratu saba aya fuk yalla neena wa laqad aatayna joxon nañu daawud yunent bañu wax daawud minna mu joge ci ñun yalla fadlan ak mbax fadlan azima wasi' baxé won nako lol mom daouda ndax yalla joxon nako al fadla al mufassirun fi likadi ñu ne fadla bob moy annubuwa lim ko def yonent wa zabur ak téré bi mu ko jox muy téré zabur wa tasqil al jibal ak do ji nga xamne daf lañ ko daf ko ko tagatalon wa tayr ak picci yim ko tagatelon wa ilanatul hadid ak noyal gim ko noyalalon wegni ak itam lim ko xamalon mu meuna rabbu mubbi kom yeb suñu borom tabaaraku ta'ala mune fadlan wa laqad aatayna daawuda minna fadla yalla mune won ya jibalu e yen doji awi bi ma'ahu na ngeen koy awu awi bi awulen ma'ahu andak mom bi sabbal sabbal len ngeen andak mom diko aw ngeen andako yeen ñep wa tayr yeen picci yi sude sabbal na ngeen andak mom ibnu abbas mune kanat at-tayr tusabbihu ma'ahu idha sabbaha wa kana idha qara'a lam tabqa dabbatun illa istama'at li qira'atihi wa bakat li bukaihi nonu lako ibnu abbas waxe radiyallahu anhu ta tafsir ibnu kasir jukib ñet khatum temer ak ñaar fuku ak ñaar mune daawud ali salam ni la melon suñu borom tabaaraku ta'ala joxon ko meccum di teug joxon ko meccum di defar mu fankon meccum lol fank gam fankon meccum nak tax suñu borom tabaaraku ta'ala may ko li mu ko may ko xamni ki yalla joxna le mecce nga fonk sa metti momu moy li nga xamne mom la yalla jaarle sa loxo ba nga war ci am terangay aduna war ci am ëlëk terangay alakhir ak metti mu man doon bu fekke metti mu l'islam daganal na ya jibalu awi bi ma'ahu wa tayr mune wa alanna noyal nañu lehu ngir daawud al hadid weñ manam fer suñu borom tabaaraku ta'ala daf ko noyalon hadid bamu noy lol ci digeunte ay loxom mune qatada sahara allahul hadid fa kana la yahtaju an yudkhilahu naran wala yadhibuhu bimithraq daf ko noy lolon weñ ba nga xamne du jar mu koy tangal ci aw sawara du jar muy yor marto soko de jefandiko allahu akbar weñ da noyon ci mom ba nga xamne dafa melone ni ajin manam bu bu yudisi ni muy disé non la noyé won ci mom melni sako masalan bu ko dé ñaw du jar mu koy tek ci taal bi wala muy jël li nga xamné moy daaju kay diko daaj ni nga xamné mom lañuy def tay tabarakallah teggul won bu man wéccim yalla ne ko ani'mal na nga liggéey nak sabighatin bubu yu jot bubu yi nga xamné mom ngoy liggéeyal nit ñi ñuy dem ci xex ba di xaraji nang ko def muy mbubu yu jot mu fasiro ni batay ñu ne kana ya'khuzul hadid bi yadihi
fa yasiru ka annahu ajilun ya'mal bihi ma yasha wa yasna'u dir'a fi ba'di yawmin yusawi 1000 dirham fa ya'kul wa yatasaddaq. Mufassiru ne ñu ne da dan jël weñ diko ñaw num ko neexé ben bes bi bala muy jeex daana ci mëna ñaw am mbubu mbubum kong su ko ñëwé daana ko jaay jooni deureum lek ci saraka ci motax yoonu bi wax ne daawud daana lek ci loxom ci liggey loxom kana daawud ya'kulu bi amali yadihi daawud daan lek ci liggey loxom ndax ku daan liggey metiyam loxo la won jël ay weñ defar ko ba defar ci ay mbubbu yu gaay di sol fekke ñay dem ci xare ba an ci ne ko a i'mal jafal liggeel sabighatin mbubbu yu jot wa khadir na nga nat nak fi sarbi ci rab ga boko de rab nang ko nat ba mu nek lo xamne munasab ben ben yek tollu wayek fi bob bi genn fi loxo yi genn ne yep tollo ndax mbubu mu xamne dañ koy sol dem ci xex bu amé fu upp mba fu remb legui tay ci ko sol bu solé dara ci ko mu feñ tabarkalla wala bu solé dara mu genn luñ doon tudde ay gilet bal nga xamne nit ki da koy sol mu ne ci bir mu solé len te ci kaw ci duñ yeg ne sol na dara lolou la yalla ne daoud mbubu yi ngay rabbu na mel nonu mbubu yi ngay ñaw te muy mbubu kom wa qadir fi sarbi nat gi ngoy nat rab gi ngoy rabbu nang ko nat ba mu bax wa amalu saliha yen wa kër daoud nak ya al daoud na ngeen liggey amalan saliha waye bu len yam kep ala izz abikum wa jahi yalla mi ngi wax ben yonent ne noyalal nako weñ ne ko del rab ay mbubu bu set nga rab mbubu jaay jooni bu set nga rab mbubu jaay jooni lek ci saraxa ci mbubu yoy nak bokay def nang ko nat rab ko rabin wu rafet yalla mu ne nak yeen ñi nga xamne yene doomi daoud bu len jema yam kep ci seen metiyam bay wa amalu saliha na ngeen def lu bax ndax ngeen am li seen bay am ala li bay ñepp ko bok ala li bay ay doomi bay ci lañ bok ala li bay ay ndey ci lañ bok ala li bay mbokk ci bay ci lañ bok mu ne kon nak yeen wa amalu saliha yeen na ngeen jëf lu bax def lu rafet ndax su ëllëgé bu seen bay faddo ngeen mëna yor yi nga xamne mom la fi bayyi tey ngeen mëna am teranga yoyu motax Sulayman mi doom ji momit bam gor gorlo gis nga la ko yalla defal kon nit du ne rek sama bayyi amna alal kon nak na ci yam dedet da ngay fasiyene gor gorlu ndax li sa bayyi am nga am ko inni man yalla bima ta'amuluna lepp lu ngeen def yeen doomi daoud yi basir kuko gis la basir kuko xam la amna ci basira inni muttali'un ala a'malikum muraqibun laha wa sa'ujazikum biha tabarakallah kon lolou la suñu borom tabaraku taala tambule ci qissab daoud alayhi salam daoud nekkon ko xamni ki kon li la doon liggeye ni la melone jambar lol nek ko dan liggey ci walu weñ ni nga xamne ni la no xam doon liggey ci walu denk nga xamne ni la idris doon liggey ci walu der nga xamne ni la yoonti doon liggey ci walu élevage ñoo ñi ñepp ci yoonti ali musallatu wasallam kenn ku ci nek amon nga metti mo daan def.

0: awal la bok ashad khaswa gënaw rek ashad gëna tar khaswatan ci wo wa inna min al hijara ndax ci amna ci daji lama daji wo xamne yatafajjaru day ball min hu ta laju ala anhar wa idah amna ci dex yi amna ci daji do ci yu tane xoli banu israël ndax xolu banu israël yeuma du ci tok mukk te am yeen ni wo xamne ndox la day balle kon doj wa dara wa inna min a amna ja lama yashqa day wi qara fa yakhruj muy genn min hu ta laju al ma'u ndox amna ci daji da jax day xaar ndox bi ci genné manam nit ñi ci man bi jappaka na way na min ha amna ci daji lama yahbitu doñ wuy daanu min khashyati llahi ngir ragal yalla kon ñetti la yi bu ci nek ya tane yewu doñ wuy ballal jax doñ wuy ballal ndox doñ wuy daanu ngir ragal yalla ñetti yeb banu sura di def ben xam ngeen ne dañu wa yalla waxon ni Musa dama am rendu ci yow yalla wax ko dañu wi dañu da moko rumbo wa Musa ne yalla dama la ko gis yalla ne ko doma gis ndax fiira dekk amuñu fuñ fi kafé te fi ma dekk bo fi ñewé dé ko doma gis Musa nak dan yalla doxolo démocratie ta jamon yam nga wax man bëgg la gis nga may teyu doxolo démocratie motax ñu am Musa kalimullahi qaytum yalla mom lu neex nga ko wax yalla yalla na fa légui non la na wax ba wi amna fi rendu mam Musa su mele ni mel mu ñu ñu gisee ba yalla nare bëgg wax ci dañ wa mel ni tund Musa xam mom xamili ko daan na yalla innaka ala kulli shay'in qadir legi o jaatu bi merci yalla ne ko nakum amna ñew ko ci mu ne ko pir kay nañ ko yemale fo té mi ngi ci kanam inshallah wama allah yalla nekut bi ghafilin ci koy sagane amma ta'amulun li gëna def lepp lu nit def yalla sagane ci lenn ak lu wara tuti tuti ak lu neubutu neubutu wama allah bi ghafilin amma ta'amulun amul lenn lu yalla sagane ci jëf dama def lele na yow gis ben way muy def ben bir ndam mer kalam yalla ne la jël ko ni nga ci mer la ci mer rek ah ni nga ci mer la ci mer rek waye sa ci muy law yalla ya xena la umma la bi ghafil la ma ta'malu lay ngi afata tama'una ndax da ngeen di xemem ay yu'minu lakum nit ñu gem leen afa tadma'una mu ndax da ngeen di xemem yeen yahudi an yu'minu lakum nit ñu gem leen waqad kana ta nekkon na fariqun mbolo minhum ci ñom yasma'una di degg kalam allah wa yalla thumma ginaaw ga bañ ko degge yuharrifunahu ñukay far yuharrifunahu ñukay raf min ba'di ma aqaluhu gina bañ ko xelo xam ko wahum ya'lamuna ta xamnañ ñoko tay manam yahudi en nasara ñom yep deg nañ xibaaru yunuti bi sallallahu alayhi wasallam jang ko ci seen tere waaw waye diko weddi bëgg nit ñi gis leen gëm leen yalla mëna do ngeen bëgg loolu mëna nek way sa la ko buñu dajé allatheena aamanu ñi gëm xalo ñu né aamana gëm nañ way sa xala bu wété ba'dhum lan ci ñoom ila ba'din ci lenn nga xamne yahudi kessa ñoko nek ñu daal di waxtaan. Xaaral ñu ne yéen yahudi da ngeen ñuy fonto atuhaddisunahum, ndax da ngeen di waxtaanal julit yi bima fatahallahu, ci ni leen yàlla xamal aleykum, ci yéen li xaajukum bi nii, ndax ñu mën caa werante ngeen ëllëg inda rabbikum, fi seen borom. Afala taaxiluna, xanaa jëfandikoo leen seen xel. Maanaam aay ji yahudi dañoo bëgg xam-xam bi ñu am buñ ko xamal jur gi, ndax xam ngeen ne yahoob ñoo moomoon injil, ñoo moomoon tawraat, kon amoon nañ xam-xam. Bi alxuraan ñëwee léeg-léeg mu nekk li benn xista, mu nekk ca tawraat mbaa ci injil, ñu ñëw laaj ci leen ko. Am ci ñoo xam ne bu leen laajee dañ koy wax ba mu leer. Yahoodi ne leen yéen da ngeen a dof, bu leen jur di laajatee bu leen leen wax xam-xam bu leer, ndax su ëllëgee bu ngeen di werante dañuy indi xam-xam boobu, del leen wax xam-xam bu leerut. Yoonoo jur xista boo dem ci alquran yahood yi yàq ko. Xistam daawude lañ ci gën a yàq, ne la daawude daa amoon juróom-ñeent fukki jabar ak juróom-ñeent jaamam ba am benn jabar, mu rey ko jël doo jabar ji. Dégg ngeen xista boobu israel yaa di ñoo ko dugal ci biir. Ne la yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa amoon juróom-ñeent juróom-ñetti soxnaam, gis Zaynabu bint Jahsh muy sangu, mu xemmem ko, yàlla yëg ko, araamal ko ci Zayd. Laa ilaha illallah. Noonu lañ jàppee xista yi ci alquran yëpp tabarkal. Bi mu tàmbalee génn ci yooyu tafsir yàggul, daa nga toog ci tafsir, tafsir kat ba na ca mais pépp wax ko. Waaw, fekk naa waxtaan woo xam ne borom xam-xam loolu la wax. Kon banu Israël li ñu bëgg mooy kuy xamal nit da nga koy xamal dara, bàyyi dara. Waaw, ni ni société yi def ay télévision ak i téléphone di def, wala sinwaay bi ñuy defar suñu stade bi, bu guddee ñuy tabax, bu bësetee ñu toog di nelaw, ndax bañ gaa yi gis ko. Ñooñu léeg-léeg ñuy monté yu mel noonu, monté ko montage boo xam ne bi ñoom rek koy xam, ndax su paane ñëwaat amaat ciw 200 tubaab bi noonu rek lay def. Oto bu muy jaay rek pièces yi ñëw, moo tax mu jaay oto bu baax muy paan muy place pièces yi. Léegi nag bàyyi na oto bu baax léegi ay ay xottu lay jaay, xotti boo ne ko mbëkk fii rek foofu fa nga koy bàyyi, amul tolier. Loolu moo nekk naka jàpp jikko yëwu. Lii laa xam, dama la koy jàngal waaye du ma la jàngal lépp, dama lay jàngal leneen loo xam ne du bokk ni sunu waa yi def. Jàngal waa ji napp te bàyyi ko muy napp it comme yow. Dama lay may jënd rek, tubaab moom day may jënd rek. Moo tax doo dégg mukk réew mu tubaab yii leen ñu ne développé na. Anglais sax dana. Wuy sax laqu allazina aamano qaalu aamanna wuy sax xala baadum ila baadin qaalu atuhaddisunahum bima fatahallahu alaykum li xaajukum bihi inda rabbikum waa yéen afala taaqilu. Yàlla mu ne awala yaalamuuna, xanaa xamuñu ne ann allaha yàlla yaal moom rek moo xam maa yusirruuna la ñuy nëbbu wa maa yuclinuuna ak la ñuy feeñal. Yàlla rek moo xam la ñuy nëbbu ak li ñuy feeñal. Su ko defee kon ak si nañu ci waxtu biñ leen waxoon
1: arrahmanu rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Yàlla subhanahu wa taala mu baax mi taxeeti nañu ba ñu dajewaat ci néegam bi ci weeru mag bi daje ci téere bi mu yett yu mbir yu am solo. Ñu ngi woon jëmm ci suratu al-baqara, dafa woon ci aaya juróom ñaar fukk ak juróom benn ci risalaqu alladina amanu qalu amanna إذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوهم به عند ربكم أفلا تعقلون. نبرا سبحانه وتعالى بوهم يهودي هندف موي سنيو ويتي ني واخنا بنين ني واختان سي اجلي بي ولين لين واخ ام ام بو لير ناخ سنين لين واخ ام ام بو لير su ëllëgee bu ñuy werante ak yéen dañ leen di gañe ndax dañoo neexew, da nga leen di wax xam-xam bu lëndëm te denc bu leer bi. Ñu bon la ñu yëgal yàlla nag di leen tantu daal ne leen awala ya'lamuna, xanaa xamuñu ne annallaha yàlla ya'lamu moom xam na ma yusirruna la ñuy nëbb wa ma xam na it la nga xam ne yuclim noonu ñan koy feeñal. Yàlla la ñuy nëbb ñoom yahudi yi di ko nëbb julit yi, loola yàlla xam na ko. La ñuy feeñal te jublu ca caay-caay, loola it yàlla xam na ko. Wa minhum am na ci ñoom ummiyuuna ñoo xam ne jàng bari na jéego yi lool ñoo xam ne jànguñu, mënuñoo bind mënuñoo liir bari na ci ñoom. Laa yaalamoona xamuñu alkitaaba mbind, xamuñu dara illaa ludul amaaniya mbinkaane, maanaam daal wóor rek lañ xam. Suñu jëf leen tey yow daal soo wóor mën a lekk lañ am lépp. Wayin hum te ñoom déet ñoom illaa yazunnuun lu dul ñu jor, njort rek la ñuy wéyal. Moo tax bi julit yi demee ba defee ne ñoom aji xam lañu, topp leen mu jur ak sankute, ndax ku yàlla ne ummi yi la munta liir munta bind. Nga dem yow léegi ba defee ne moo raw ci àdduna si, nga topp ci ginnaawam du sanko, nga sanku. Te tubaab yëpp ñaar rek ñooy am, almaxdubu alayhim wala dalun, ñaari tubaab yi daw ñu am, tubaab bu yàlla mere ak tubaab bu sànq. Tubaab yi yàlla mere mooy yahudi, tubaab yi sànq yi mooy nasaraan. Léegi nag bu fekkee dama dama day jóg moom topp nasaraan bi mbaa mu topp yahudi bi, mooy kon benn nga bokk ci ñiñ mere mbaa nga bokk ci ñi sànq. Waaw, moo tax li ëpp ci ñii topp yahudi ñoom duñu am xam-xam mais duñu pratique. Li topp nasaraan ñoom duñu am xam-xam sax ba loolu ay mbir bi. Mboolem ku bëgg a nekk bi yëgoon la ngay mën xam waaye doo pratique te jëwale rek sax ngay ko la seet. Moo tax discours lay fes del waaye daal mën a ci biir. Ñii topp tubaab nag ñoom duñu am benn xam-xam fa tabaraka fa waylun xurum bugal fa waylun taskare lilladina, ñeel na ñi nga xam ne yaktubuna alkitaaba dañuy bind téere bi ay di im ci seen lox, bind téere ci sa lox taalif suma ginnaaw la bu yàggee tuuti yaquluna ñu ànd naan haza téere bii min indillahi ci yàlla la jóge. Bind téere ci sa lox daan ne haza téere bii min indillahi ci yàlla la jóge. Moo dal injil, moo dal injil macca daa bind téeréem luk bind téeréem ñu dem ba mu yàgg ñu ne haza min indillah, jàpp ne léegi téere bi bii moo jóge ci yàlla subhanahu wa taala. Waaye téere bu jóge ci yàlla di wax ne diway sama dom, téere bu jóge ci yàlla di wax ne diway sama dom, ndax kon mu am contradiction alquran. Te téere yàlla yi ak yonenti yàlla yi amu ci ko am contradiction sa morom, benn yonenti mustafa benn yonenti ñëw na ko du dëgg. legui la xew ci borom xam xam borom xam xam waxe morom ñu rek du deug waye yoonte yi ñom li taxone ñu téla réussir lañ jëgoon moy lu ñu yoonte wax bu morom ñu ñëwé ci lay soxé ne ko wax da deug le dal di continuer motax ñu ak sayyid ali sallallahu alayhi rek la ka ndax la na insana fi ahsani taqwim nit dal di man legui nak mom borom xam xam bu wax bu morom ñu ñëwé ne ko waxo deug tego ko fi nangam nangam tool na ko motax ñu yeho nakaraani suma yaquluna hadha min indillah paulu di djiblu liyastaru bihi ngir ñu wéccé ko sama nan qalila ñeggu neew dañ ko bëgg wéccé ñeggu neew moy téré bobu lañ bëgg jaay waye nak yalla mëna ñeggu neew lañ koy jaay nan lañ koy jaay ndax dañ leen jox xaaliss ñu jox téré bi dédé top gi nit ñi top téré bi bayyi fi alquran nek sayyidi talib lool lañ ci bëgg lol lañ ci bëgg waylun lahu yalla mune subuhun male mimma katabat aydihim jalam li sen loxo bi wa waylun lahum subuhun male mimma yaksibuna jalam ci am lañuy bind dana len alaf waye qalbu ci am wala daraja wala len lola it dana len alaf kon luñ man def alaf waylun lahum mimma katabat aydihim waylun lahum mimma yaksibuna yalla boko sotale dural ko lo meuna am ci dural ya lo meuna am ci sosya da nga xamne tos kare ñal nga xamne tos kare ñal la ya so bi samanan qalilan samanan qalilan moji lañi amé ci téré ba lum for for lo la ya tudé samanan qalilan ay état ak ay million ay milliard lo meuna am ci amul ngeumal yalla téré bobé ko baamé sama na xalila ngi bu tuté wa qalo yahudi len lan tamassana duñu laal annaru sawa illa ayyaman lidul ayfan ma'duda yi ñu ko té yow ñu nañ man nañ sax dugg sawa yaaka nañ waye in sama li ñi am sawa loolu la yowati wax dinañ dugg sawa am ga ayna waye in sama lañ fi am buñu duggé samedi dal bu vendredi ñu genn parce que juroom ñaari fan yoyu la seen maam ya jaamu won sellu won loolu lañ japp motax ñu def bu boba ñoom dañ ñu genn illa ayyaman ma'duda juroom ñaari fan yu la ci genn sawara waye xala juroom ñaari fan yo xamne benn fan bu nekk mi ngi toll ni juroom fukki jooni at ci ñoom ñu ko calculer xam ni limi ton juroom fukki jooni at 50000 ans fois 7 lool lañuy am ci biir sawara ñoom lool lañu wax waye sawara yuñu yalla bi neena ku ci yalla xoj ni ñuy xoj muru ci ka buñ la genné loon mos mo tagga musman mos ni ñuy xoj muru ci ka ndaw ko ndaw ndik xoj bu mi ñu ñëw direct sax xoj bu tuti bobu neena buñ ko xojé ben way biir sawar buñ ko seppé day wax ni ginna ci yalla musuma no ak ya ka sawara mi tek da nga no sa aduna ba genn xol ne len yeen yahudi attaqtu nak da ngay na ja da ngay na am indillahi fi yalla afdan ko leer ngeen xek falam yukhlif Allahu ahad yalla day du fi ko leer bu fekke ni yalla mo ne len in sama ngeen dem ko fa am ngeen sa falam yukhlif Allahu ahad am wala bok taquluna ala Allah da ngeen di wax ci yalla ma la ta'lamun lu ngeen xamu lol la dañuy wax ci yalla ma la ya'lamun lu ngeen xamu waye nangam bi bislay am sawara mom wala duma dugg sawara wala dana ko dugg wala aljana la jëm lolu mom ci xeybu la nek kenn xam lu fo ci dem da ngay gor gor rek di am yaaka da ngay gor gor rek di am yaaka te yow sul ben way bon ak sahabay dañ ya ki di am na yaaka ci mom ak ay avan ni cepp da ne fala tu sa ko an tu sako bu len fi sole ci kenn nan ci aljana ni fa lillahu yuzakki man yasha yalla mom moy taskiya ku ko neex ñun leg leg ñu sul bana préda né yeen jannati fekke won na bi ben artiste bu deewon bokon super étoile mom ñu ne ma ngal jëm ma ngal jëm sul nit ba nopi da ne dugg na al jëm te xam naa léegi la kaw waaye bu njëkk day xewutoon de ndax ko siin muy yeewu fajar ko siin muy xiifu koor ragal sa wardam ak bëggaal jan ku xamoon ne fa ngay dugg kay far dafa teg la seetaan man de boo xam yàlla ne ma fa ngay dugg ah ngeen xam yàlla mu ne balaa dañeen dugg sa war de akay ba ñu dugg man kasaba képp ko far sa yi atan ay bakkaar wa aata bii mu wër ko xati'atuhu ay njuumteem fulaayika kooku su deexee nii ashaabu naar ñoo ñooy waa sawar ku say bakkaar wër nga deyaale ko sawara rek dañu dugg am une semaine mu déede hum ñoom xaaliduuna fiiha ca la ñuy sax ca la ñuy sax dañ ca nekk bu yàgg ma daama ci sama wa tool ardu la yàlla wax li deeg asamaan ngi nekk asamaan suuf nekk suuf ñu nef rek maanaam xoolal ba adduna sa soo ba léegi ku jugg sa war a am fa diir bu toll noonu foo jëm foo jëm te wenn xal kepp buñ la ko joxoon tey wenn xal ne la dañ la bëgg fal premier ministre te na nga ko xal wi 3000 doo falu dama kon mii di rek fali ndax bi nga koy bëgg a téye moom bëgg ngaa falu waaye boo ne kon ni àcce fal nga wacc maa la ko wax waxuma laa ñu dugal ak biir sawar nag moom nga xam ne sawar a wii saxar la dong ci moom dama jàll mësal wala sii nag li ñi nga xam ne aamunoo gëm nañ waamil salihaat tey dëkk def lu baax ba dee ca ulaayika ñooñu ashaabul jannat ñooy waa aljann mum ñoomit xaaliduuna fii xaaca la ñuy sax tabaarakallah nekk ca yàgg ca laal abadan ba fawra yàlla ñu jàll boole ca ñu ca dugg wa isaaxasa yàlla ngi wéy ba léegi di xas banu israil di xas tubaab yi di leen wax seeni sikk wa isaaxasa fàttalikul kero ba nga xame ne wala boog abas naa fàttalikul kero ba nga xamee ne jàppoon nañu mithaqa bani israil kulleri banu israil yàlla jàppanteeg ñoom kulleri gu dëgër jaamu leen ma ñu ne ko daañu la jaam yàlla ne danaa defar seeni mbir ñu ne acc lu mu leen waxoon daf leen ne woon laa taabuduuna da ngeen di bañ a jaamu illa allah akudut yàlla ñu ne namu ne wa bil walidayni ihsaana ngeen rafetal ci seen ñaari wayju ñu ne namu ne wa dil qurba ngeen rafetal ci seeni mbokk wal yataama rafetal ci jurmi wal masaakin rafetal ci miskini lii la yàlla santam banu israil jaamu yàlla dong rafetal ci say wayjur rafetal ci say mbokk rafetal ci jurmi rafetal ci yalwaankat yi masaakin wa qulu lin naasi te ngeen di wax nit ñi xusnan njëkk mu juróom benn wa aqimu salaata te ngeen di julli mu juróom ñaar wa aatu zakaat te ngeen di jox zakat mu juróom ñett yii la yàlla santan banu israil ci programme summa tawallaytum summa ginnaaw ga tawallaytum ngeen wane ginnaaw lank bañ a def yàlla santaan daan ne yàlla mii la mel mbokk nag seen xel xalaatum ñu koy toppatoo ñoom yahudi wala ñu ko léegi sax ba nga xam ne fi ne sikaat yii léegi leen nga ñëw leen diw laay laajte ñu ne la numéro lan la mais dama fàtte numéro bi ñu continuer seen waxtaan si day booy laajte nit day dëkk fii nit dëkk fii ngay laajte këram du la ko wax ndax ku ne yaa rafi ci sa kër te du jaje ci jàkk ji ni ñu xamante am na ñoo xam ne jàkk ji xamagu leen am na ñoo xam jàkk ji xamagu leen waaw te bu ñu amee morgo incha allah bu ñu fàtte ñu leen yàlla nañu am morgo
2: buñ faago bu def fii lañ leen jëm.
3: wala yasaama rafet si jur mi jurim mooy ku gaayam dee te mënulugul boppam kooku mooy jurim gis ko war a yërëm kooku tam ñu rafetal ci waaye nekk li ñuy rafetal ci jurim bariwul da ngay fekk benn jurim bàyyam dee na ndeysaan bàyye ko ak yojjet ak yaari kër wala kër yaayam megga nga ñëw takk yaayam commencé noosee alali jurim bi deflu ay ganaar ay ndox yu sedd ak ay ji balaa xale gannaa ko foo jëme àll wala masaakin miskin yi miskin yi mooy gaa yi nga xam ne dañuy yalwaan ñooñu tam gis nga ko yalwaankat ngi ni leen réew mi sonaleeg nekk ni ñun fu ñu wax rek ya bàyyi leen yalwaan mi yalwaan mi dafa bari rek doo nga daara yi ci gën a sonn ndeysaan seen sëriñ mun leen a yor li ñu rek te neen leen bu leen yalwaan ci ne bu la fekk nga yalwaan ngay sarax ku ñu yalwaan sax gaay daa ci sa kaw buub la waaw te nag barkàlla ñëpp ci dëkk kon fokk ñoom ñu dëkk waaye ñoom ñëpp ñëpp mooy illaa xalal minkum lu lu néew ci yéen wa antum mu'ridun te yéen a ngi wane ginnaaw la yàlla tëral ñu bàyyi ko kon beneen sikkandoog ci banu Israël wa isa axasna fatilkul ba nga xamee ne jàppoon nañu mii daaxatum seen kolëre lan bii kolëre la laa tax si kuna bu leen tuur dimaakum seen deretu mbokk li benn wala tukrijuuna bu leen génne anfusakum seen bokk min diyaarikum seen kër loolu dama leen ba yàlla waxoon bàyyi leen rey nit bàyyi leen génne nit summa ginnaaw ba aqratum ngeen d' accord ci wa antum tashhadun ngeen seede ko maanaam signé ko waaw banu Israël signé nag ne dootuñu rey dootuñu génne taxam yéen ngi nii haulaahi yéen ñii taqtuluuna tàmbali ngeen a rey taqtuluuna anfusakum tàmbali ngeen rey seen mbokk yi wa tuxrijuuna yéen ngi génne fariqan minkum am mbooloo ci yéen min diyaariyum ci seen i kër tere woon naa leen rey yéen ngi rey tere woon naa leen génne yéen ngi génne xam ngeen génn gi du jël takk say bagage ne la demal exilé la déedéet génn gi mooy tëj la kaso ku dugg kaso rek génn nga sam réew génn gi mooy dugg kaso ku dugg kaso rek génn nga sam réew moo tax l'islam du tabax kaso déedéet dana tabax nag benn escale benn escale yoo xam ne ku njàppati atteeguñ la moom foofa ngay dem ane fan waaye nag doo fa am ñaari atte atteguñ la wala xaar déedéet mbaaw yàl mukk bis biñ la fa dugalee daal bala nga faa am fukki fan ak juróom benn ñu rey la mbaa ñu dagg sa loxo mbaa ñoo jëla nga def waaye duñ la fa denc di la jox ceeb ngay lekk di la jox journaux ngay yir di la jox malboro ngay dox di la pintiraal fa nga dëkk defala lal bu nooy non waaw loolu islam xam da ngaa tooñ rey rek mbaa ñu duma la mbaa ñu bàyyi la nga def fekkutoo ñu waaye kaso yi dafa ñaaw léegi kaso yi dafa niixut léegi ceeb ba niiru tëg saxul xorom loolu islam xam loolu kon wa tukhrijuuna fariqan minkum min diyaarihim ci seen i kër tadaharuuna alayhim ngeen leen di sot ngeen leen di sot bil ismi ki teg ko ci bakkaar wala udwaan yi ak noono yàlla mën wa in yaatuukum usaara ba seen mbokk yi dikkee ñu jàpp leen ay prison tufaaduuhum ngeen joxeel leen xaalis ba jot leen wuhu wate loolu nag muharramuna alaykum dafa araamoon ci yéen ixraajuhum génne leen génne gi daal xaraam mooy tëj leen kaso te kuñ tëj kaso yéen leen di jot yéen a joxe xaalis pour jot leen yàlla mën la bu leen ma jaaxal naka ngeen di jàppe ñu tëj ko ba noppi jógo ci léegi di ñaan intervention pour génne ko ne bu leen ma jaaxal gën di baaxal kitaab ci lenn ci téere bi.

0: yermandem juray gi li tax xol nim ko waxe la in shakartum bu ngeen masante la azidannakum wat nane dana len dolli ñu ko waw mune wala in kafartum bu ngeen xewle def nak bañ ma sante ñu ko noy def mune lima len di xamal dal moy inna azabi sumum bugal la sadidul metti la yalla jalaluhu wa azza kamalu qol rek fi dafa yegle nak ñu bugal metti na waye waxul nak na len bugal yalla jalaluhu wa qala musa musa dadi wax mbokami dalal yeen deg wax joju in takfuru bu ngeen weddi won antum yeen wa misr gep wa man fil ardi ak ni ci suuf jami'an ñep yeen ñep su ngeen addan weddi yalla yeen wa suuf yep fa inna allah li wur mo yalla la ghaniyun ku doylu la hamid ku sant la yalla ku doylu la doylu gu yalla mi ngi bok ci sifatul wujub yalla tabaaraku ta'ala dafa doylu doylu go xamne ji mutulakh la amut lu manki ni mel ñun ñun doom adama bo meuna gis jurum ñenti manki mi ngi ci mom wala jurum ñatt ñaar lay am doom adama bo gis nak ñi dal mat ba tabarakallah waye mag ga moy ñent lañuy am def jurum ben motax yunus bi sallallahu alaihi wasallam di jangale ci ben hadith mathalul mu'min fi tawaddudihi julit yi ci seenu beugante dañu wara melni ben yaram yaram buñu xajjaliko dootu ñu man dara waye buñu ande dootu ñu tele dara naka nonu dama dem bu yalla sak nun nga mel ben waye day nek ko xamni ku bax la waye ku ney la gis ko xamni ki ku tabe la waye ak naqari dere gis ko xamni ki ku neex dere la waye dafa yembare gis ko xamni ki ku bari ay retan la waye su mere du bayyi merma su doom adama yoy ande nak ci lañuy nekk jëmmu ju mat yalla tabaaraku wa ta'ala yoy mankete amu ci ben la ghaniyun ku omal la yalla du am ciet manki dewlin mba mu am dewlin manki xoram mba mu am xoram manki lenen di bëgg def yimi def nan xaram abdu diwle mbani yalla tabaaraku ta'ala buñ ko weddi won ñun ñep la ghaniyun hamid ku amal la ku sant la motax ba waji amé domam yalla jël dom je jël soxna sa reeral ñaar fukki junen mu ne nak dootul julli mukk tabaarakallah waye lola mom moko yek yalla ne alam ya'tikum khana dikalulen naba'u allatheena khibaru ñinga xamne min qablikum ñoleen jitu won yalla ne teengen ma baña weddi alam ya'tikum khana dikalulen won naba'u allatheena khibaru ñinga xamne min qablikum ñoleen jitu yeen ñu ko ñam mu ne qawmi nuhin niti nuhya mbokki noxya xana deggulen xibaari mbokki noxya bañu yeddo nox yalla daf nako defaral gal mu defar gal noxum duggu ci at ñako gem ñeñ ñepp yalla labal len yalla ne yeen ñoy weddi xana deggulen xibaar bobu wa aadin ataad aad bañu yedde seen yoonent ba muy hoot yalla da yebal ci ñoom ngelaw mu def len ni ay ëkk yo xamni dañu daan wa samud xana xibaaru samud dikru len won samud noy nitu salih na balen yalla yonni gëlem bu ñu yeddi ko cior ko yalla tabaaraku ta'ala dafa taw ci ñoom taw dëj yalla ni xana ñi seeni xibaar da ngeen ko deggut te ngeen ma bañu yeddi alam ya'tikum xana dikru len naba'u allatheena xibaaru ñi nga xamni min qablikum jitu won nañ len qawmi nuuhin mbokki nuuhya wa aadin ak aad muy mbokki hoodya wa thamuda ak thamud muy mbokki saalihya walladhina min baadihim ak ñu ñëw seen ginnaaw ñooñu day laa yaclamuhum du leen xam illaahu kudut yàlla yàlla rekk moo leen xam ni ñu toll ak ni ñu bëree. te ku ci massa wet di yalla tabaarak wa ta'ala jaar na ak yow fa nga xamne fa la jaar ak yow ñoon ñep nak niti salih ñi niti xoj ñi niti nox ñi ak ñi ñew seen ginaaw ñep ku ci massa ñew ja'adhum dikal na len rusuluhum seen yonentiya bil bayyinati ci lu leer yonenti ñew wax len lu leer bil hujajil wadiha wa dalail al bahirat waye bañu ko ënde faraddu dañu dello ñom nit yonentiya ay dihum seen loxoy fi afwaahim ci seen gemmiñ bi afwaahim ci seen gemmiñ wa dama ci mufassiru ne yi mo di dello seen lox ci seen gemmiñ ben di ngay upp sa gemmiñ ndax jaaxle goy jaaxle ci li waaji wax te bëkko weddi lelek ben way day wax wax ñek go gëm tax nga daldi japp ci sa gemmiñ ni wan ko ne li nga wax dara la ci bu wala retan yu ñuy retan ba kekku fab seen loxo mur ci seen gemmiñ ndax li leen yonenti wax dara lañ ci gëmal ñoñu dal bu yonenti ma sa ñew li nga wax duñ ci gëm dara dara dara waxalo ñu ne ñom mbokk yonenti ya inna ñun seen mbokk yi kafarna and nañu weddi bima ursiltum bihi ci li ñu leen yonni setal ma lolu yalla tan aw nit ci biiru nit yonni leen ci nit ñi mina leen li leen yalla yonni lolu lañu weddi inna ñun seen mbokk yi kafarna weddi nañu bima ursiltum bihi ci li ñu leen yonni ko weddi sab yonent nak mbaasab jangale kat mbaasa ku baax sanku dalay daldi yomb wa inna tinun ñom ñoy wax mu ñom bokk yonenti batay la fi shakkin ñangi ci sikki sakka mimma tad'unana li ngeen ñi wo ilayhi jeme ci li ngeen ñi wo jeme dal ñun ñong ci am ñaari xey murib ñong ci deng dengi manam dal leer ñu waaw fi shakkin 'azim min da'watikum wa qalqin wa ittihab min dinikum yeen yonenti dal li ngeen ñi wo dara lañ ci gëmut tay ñi ngi sikki sakka sax waaw ndax yeen yalla leen yoni wala yeen wala deet wala daal leen di wax tontu leen rusuluhum seen yonentiya afillahi shakkun ndax yalla def ñu sikki sakka naan am nak amut lool la leen yonentiya tontu afillahi shakkun afi wujudillahi wa wahdaniyatihi shakkun lool la mu fasirul di wax ni استفهام للإنكار والتوبيخ لأنه يحتمل الشك لظهور الأدلة ولهذا لفت الانتباه إلى براهين وجوده بقولهم فاتح السماوات ينتهي من النبي واو أفي الله شك نخي الله بيخن سك سك تنان أمنا كمر برمخ المقات موي سك سك نان يالله أمنا كمر يالله مم ku ne xam na lu am daa am ku ko amal saa boo ñëwee fekk sa néeg ubbiku li ngay wax mooy ku ubbi sama néeg bi boo fekkee sab lamp yi tàkk nga ne ku taal sama lamp bi lenn lu nekk nga jiiñ ne daa am ku ko def adduna sii kon war nga ne waaw ku lal suuf si géej gii nga ne waaw ku dawal ndox mi jant bii nga ne waaw ku ko aj jox ko tàngooram wi kooko yàlla ba tax benn bindkat bu rëy dafa ma sa toog ne day bindul wan nit ñi ne leen yàlla amut loolu la fas yéene mu tëju nag di bind daanaka dal bind na ñaar fukki at mbaa lu ko jege ci bëgg a wane ne yàlla amut bis bi muy exposé li mu bind nag woo nit ñu bari ak si ci tàmbali nag di def introduction bi di wax gaa ñi fi mu jaar ci mbind beeg yooyu bi mu ne am naa ci ñaar fukki at nag benn waaye ni ñog kat ci biir mbooloo mi ku rëy daal ni ashhadu an laa ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah mu ne ko lu xam mu ne ko bala ngay exposé li nga bind mu ne mu ne ko yow ni nga ponkalee di défendre benn mbir ci wane ne amut yow loo mas di jañ doo ci yellu yi nga gën ñaar fukki at ak benn fu amutoon ba tey daanu na, kon loola am na ashhadu an la ilaha wa anna muhammad rasulullah. Waaje laf mbir ne moom moomit daan di ashhadu an la ilaha wa anna muhammad rasulullah. Afillahi shakkun, mu ndax yàlla gis ni sikki sàkk ci naan am naag amut. Yàlla mii nga xam ne faatiri samawaat moo bind asamaan, faatiri samawaat moo bind asamaan, moo bind asamaan nag ci baatu faatiri mooy moo ko sas te kenn jiituwu ko ci baatu faatiri. Di maana mooy moo bind te kenn jiituwu ko ci loolu. Xaaliqul ard as xaaliqu samawaat wa mubdi'uha ala xayri misaalin saabiq. Moo tax sahaaba yi ci baatu faatiri daanañ ci nekk di waaw faatiri lu muy tekki. Ba jenn jamono benn baykat ñëw ci ñoom sol ca ngaade, bi ñuy waxtaan ba ne ko waaw man sanaa haada, ku defar lii. Mu ne leen ana allazi fatartuhu. Sahaaba yi ni allahu akbar, kon faatiri samawaat mooy yàlla moo sos asamaan te gisuwu ko fenn. Wal ardi ak suuf si, asamaan ak suuf amul fu ko yàlla gise toppandoo kooka. Keneen ku def lu mel noonu nag yow yaa ngi ko gise ci yàlla toppandoo ko. Moo tax ñun ko defar ñun ci néeg danga koy defal asamaan ak suuf. Suuf si nga teg sablal, asamaan si nga def sab lamp muy tàkk. Asamaan si nga def si sab lamp mu nekk jant bi, suuf si nga teg si sablal. Ñun ku defar sab néeg bu ci ñaar yi amul du sotti. Waaye nag pour nga def ko yooyu it xeer bu ne danga ko ci def, ciment bu ne danga ko ci def, waaye asamaan yi suñu borom tabaraka taala mi ngi leen dégg ci kaw rek. Yàlla rek koy yàlla mu ne yonent yi ne leen yadukum, mi ngi leen di woo moom yàlla. Liyaxfira lakum, ngir mu baal leen min zunubikum, ci seeni bakkaar. Wa yuaxirkum, mu bàyyi leen fi ila ajalin musamma, ba ci àpp bu ñu xam. Moo di bu ngeen dee topp yàlla da leen di jéggal seeni bakkaar, waaye da leen fi bàyyi ba àpp dee ci laal jot ngeen dee ci seen lal wala accident yu demee nii yooyu. waaye du yebal Jibril mu taw ci seen kaw, muy taw ci seen kaw wala mu leen dóor ay xeer. Déedéet ñu topp yàlla, yàlla di leen mbugalee noonu. xaaloo mbokk yonent ya daan ne yonent ya in antum, yéen nekku leen illa basharun, lu dul mbindeef mislu naa mel ni ñun. Mbokki yonent ya loolu lañ tontu yonent ya, ñoog yéen a yem mbindeef ngeen, mbindeef lañ. Waaw turi doon a yéen daal yonent yi, yéen gaa yi di wax ne ay yonent ngeen, da ngeen a bëgg rek an tasudduuna, ngeen gàllankoor ñu amma kaana, ba ñu bàyyi fi la mu nekkoon yaabudu doon ko jaamu aabaauna, suñuy bàyyi. Yéen daal yéen ñu naan ay yonent ngeen, da ngeen a bëgg ñu bàyyi fi la suñu maam yi daan jaamu, ñëw topp leen yéen. Su ko defee ngeen am ci intérêt yéen, ñun suñu intérêt sànq. xalaat boobu li feeg doomu aadama nga koy am ci morom du ko topp mukk. xalaat boobu li feeg doomu aadama nga koy am ci moromam du ko topp mukk, du ànd ak mukk ci moom ab xalaat. Yéen li ngeen def gëmu leen ko, da ngeen ñëw bëgg a gàllankoor ba ñu bàyyi la suñu maam ya nekkoon. léegi su fekkee yonent ngeen fa tuuna, indil leen ñu bi sultaani mubiin, ci lay wu leer wuy wane ne yàllaa leen yónni. loolu la nit ñi wax yonent ya alayhi salaatu wasalaam. qaalu yonent ya ne leen, wala qaalat lahum rusuluhum, seen yonent ya ne leen dëgg la in naxnu, ñun nekkuñu illa basharun, lu dul mbindeef rek mislukum, mel ni leen mbindeef la ni leen. ndax léegi yonent ñi newoon in antum nit ñi dañ ne woon in antum illa basharun misluna, yonent ñi ne leen wax ngeen dëgg in naxnu illa basharun mislukum, nee ngeen nit leen ni leen. waaw nit leen ni leen, duñu ay malaaka, duñu ay jinne, duñu ay bàyyima. ñii ñu bëgg a teg yonent yi da ngay gis ñun tam léeg-léeg boo si tuddee nit ku baax dañ lay wax ne kooku du nit. waaw léeg-léeg nga ne diw sàngam sàngam wax ñu ne la kooku du nit. déedéet nit la doomu aadama ñoo bëgg rek fexe ba yow nga tayal ci jéem a roy kooka, ñu ne la du nit. su boobaa nga ne kon lim man du ma ko man, ndax nit la. fekk na yonent yi nee nañu ñoom basar nit lañu, ni ñun kon ñun ñëpp ay nit lañu. wala yu yeeg seen ñu ñep yonenti ya sidiqona ya shuhada yi in antum illa basharun mithluna in nahnu illa basharun mithlukum mu def na walakin allah wa ya yalla yamun moy xewal ala man yasawu ku ko neex min ibadihi ci ay jamam ñepp nekk ay jami yalla nak yalla sante len ay mbir ñukoy def ñi ci gëna gor gor lu la yalla yu tan takal len ay ndombay tank yum dul takal ñi ca def ndax ku xey ci kër santane sey surga surga yépp gantu am ñaari surga yu nekk ca la ngay santane bu neexal joté ñaari surga ya nekk ca la ngay santane ñom ngay neexal ñun ñepp ay surga yalla lañ bi yalla santane liñ koy defal amna ci ñun duñ ko def waye amna ci ñun duñ ko bayyi yalla nak buy tan day tan ci ñene ci nek xam ngeen ne bo ñëwé ci suñu po yi ñi po lu melni ay football ak ñom seen yoyu tan kat yi nga xam ni ñom lañu tuddé ay tan kat te ñom ñoy tagat xalé yi ñuy football bu ñu dé tan amna ñu duñ leen tan ku melni man duñ ko tan ci ay équipe nan ko kay nga jël football li yalla nit ne ci bir doom adama yi bim ñu santé julli santu ñu wo ibadat yi ci tege yeb yunus bi ali sallatu wasallam indi sunnam fi bu boba ñete jambaré diko defé ne ko yalla santane subhanahu wa ta'ala bu yalla yi tan ñoo ñalay tan salawatu wassalamu ali bu tan ekibe nit dafa am ñu may tam kon yalla yamunu ala man yasha'u moy xewal ku ko neex tan nako min ibadihi ci ay jamam def ko muy yunus bin nubuwa wa risala ma tax sama xeri ben firikat la bi mu jange ay di diko fi mu ne xolama rek yunus ya ali musallatu salam ak seri tebi lam yazkuru fadluhum tawadu'an minhum wa sallamu li qawlihim wa annahum basharun mithluhum fil bashriyah wahda fa amma ma wara'a zalika fa ma kanu mithluhum al kashaf jukki ñaaral ba khatum juromi temer ak ñen fuk ak ñent wa mu ne ñom yonenti tudduñu seen ngeenel giñ gën seen nit ñi nax ko yaf la lan dal ñoga yeen ñoyam nek ay mbindef waye la te ginaaw ga tudduluñ yeen ko nax seen ko yaf ñom yonenti ya ayyuhi salatu wassalam yonenti kontiné di tonk seen mbokk yi ne wa ma kana lana jadul ci ñun munta nek an na'tiyakum ñu andil leen bi sultanin ci benn mu'jiza illa bi iznillah ludul ci ciobare yalla ludul ci ndigalu yalla amul ben yonent bu meuna indi mu'jiza kenta nak yoy ludul ci ciobare yalla subhanahu wa ta'ala wa 'ala allahi yalla falyatawakkal nawiru almu'minuna ñi nga xamne ño gëm kep ko xamne da nga gëm yalla na nga wëru ci yalla tabaarak wa ta'ala mi nga xamne mom moy wëru way yi wama lana lutax lan moñu jot sax alla natawakkal ba bañu bañu wëru alla ci yalla mu ñun li ñuy tey wëru ci yalla wa qad hadana te moñu jubal subulana suñu yoni ñun yonenti waaw ba bañu ñu layal ñun yonenti wëru gi ñu wëru ci yalla ñu ne ñun lu ñu tey wëru ci yalla iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in falyatawakkal wa alla falyatawakkal mu'minun legi wama lana alla natawakkal lan moñu jot ba duñu wiru alla ci yalla wa qad hadana subulana te moñu tekki yon wi ñu tek ñun yonenti ya ali musallatu wala nasbiranna ala ma azaytumuna ginnu ne dañu muñ ala ma ci li nga xamne azaytumuna yeen ñu ko lor la nasbiranna ala azakum ibnu al-jawzina wa inma qussa hadha وامثاله على نبينا ليقتدي بمن قبله في الصبر وليعلم ما جرى لهم زاد المسير تفسير بوب جوكي نينتال خاتو نيت تيمير اك جوروم فوك ابن الجوزي من لي تخ ني نيت لي يونتي بي عليه الصلاه والسلام نيت لي اك يمل ني موي غير مو راي نيكو جيتو وون تيك مون ak xamne li nit ñi di agni buñ ko moye su ëllëgé mom la ñikoy moy di agni képp kuy woti ci yalla it nak mba ngay jangale mba lo mëna doon da ngay jël baatu wala nasbiranna ala ma azaytumuna din nañ ni dañu muñ lor ngeen ñu tek ndax kuy waxal yàlla, mbaa ngay jëfal yàlla, mbaa ngay wutal yàlla, baat bu nekk yaa koy dégg. Duur ak xas ak tuutal ak léeg-léeg sax mën nañoo jël awyet ne la ko tépp ci bopp. Waaye wala nasbiranna ala ma azaytumuna, sabru moo mayoon ñi am li ñu am, sabru moo mayoon Nuux la mu am, sabru moo mayoon Ayuba la mu am, sabru muy muñ moo mayoon Yusuf la mu am, muñ moo mayoon ñu baax ñi nga xam ne moom la ñu am ci réew mi li leen may li ñu am sabroo leen ko may. Wala nasbiranna ala ma azaytumuna, muñ rek. Wala nasbiranna, giñ nañ ne daañu muñ ala ma azaytumuna, ci lor yi ngeen ñuy teg. Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu bu lor masaana tege ci nit nga ñëw di jàmbat mun la muñal, bépp lor bu la dal ci dalul ci sa diine rek mu naa mu ne mën nga koo muñ. Wala nasbiranna ala ma azaytumuna wa ala allahi, ci yàlla falyatawakkal, na wéeru almutawakkiluuna, ñi nga xam ne ñooy wéeru. Waxoon na ko léegi waxaat ko, waaye laysa hadha takrar wa innama ma'nahu althabat ala altawakkuli ay falyadumu walyathbutu ala altawakkuli alayhi wahda, moo di nañu sax rek ci wéeru ci yàlla tabaraka wa taala, nañu sax rek ci wéeru ci yàlla tabaraka wa taala. Tawakkaltu ala allah wa amantu bihi. Wa qaala wax alladina kafaru, ñu weddi ñoo ci suratu ibrahim ba tey aaya fukk ak ñett. Wa qaala wax alladina kafaru, ñu weddi li rusulihim, seen yonentiya, ñu ne yonentiya lan nuxrijannakum, waat nañ ne daañu leen génne yéen yonent yi kenn par kenn, kenn par kenn min ardina, ci suñu réew yi. Waaw, yéen yonent yépp la ñuy génne min ardina, ci suñu réew yi. Loolu la ñu waxoon seen yonent. Aw wala boog la leen di may jàmm, la tacuudunna, da ngeen dellu si fi millatina, ci suñu diine ji. Loolu la ñuy wax. Wallahi la nutridannakum min diyarina aw la tarjicunna ila diinina. Ñaar daal mooy mën a am, ngeen génn réew yi ba si rek ci yéen yonent yi, maa ngeen dellu siwaat ci suñu millatu bi muy suñu diine ji. Loolu lañ waxoon yonent ya coono daal tàmbalee dugg nag. Fa awxaa, mu daal di waxyu ilayhim, te yonent ya rabbuhum, seen borom yàlla waxyu yonent ya alayhim asalaatu wasalaam, ne leen muñ leen. La nuhlikanna, waat nañ ne ñun yàlla daañu alak azzaalimina, tooñkat yi leen di dëkk yépp. La nuhlikanna azzaalimina, muñ leen rek, daañu alak tooñkat yépp. Suñu deexee na wala nuskinannakum, ñu dëkkal leen al arda, suuf si réew mi ngeen dëkke ko, min baadihim, seen ginnaaw. Loolu la yàlla waxoon yonent ya alayhim salaatu wasalaam. Ñii ne leen daal leen génne ndax li ngeen doxal neexu leen, wala ngeen dellu ci li ñuy doxal, muñ leen rek, danaa leen alak ñoom ñëpp ginnaaw ga nag ma dëkkal leen ci suuf si ngeen dëkke ko, min baadihim, seen ginnaaw. Waaw, loolu la olof di wax gaay nde dee nga noote sell ba. Yàlla ni leen zalika, loolu ne ki koy am li man xaafa, ñeel na ki nga xam ne moo ragal maqaami, sama dayo. Yàlla ne kii am loolu ma alagal la sa noon, mooy ku xam lan mooy sama dayo, nan laa toll man yàlla. Wa xaafa, mu ragal waidi, waid sama diglante, sama dig man yàlla. Ba dama ci tafsir bu ñu wax albahr, la ma aqsamu ala ixraaji rusul ay lawda fi millatihim aqsama allahu taala ala ihlaakihim. Waaw, tafsirul bahr jukkib juróom xatum ñeen fukk wala ñeen téeméer afrik ak benn. Dañoo génn daan génne yonent yi, yàlla moom it génn dana leen alak ñoom ñëpp. Ba ñu ko defee wastaftahu, yonent ya daal di sàkkoo xetliku, wastaftahu ñu sàkkoo xetliku, istamsara rusulu billahi ala qawmihim. Bañ sàkkoo xetliku te mooy yonent bu yàlla ma si yónni saw xeet di la moy, boo demee ba muñ nga métti ci yow da ngay tàllal say loxo ñaan sa borom, mu daal di def ndimbalam te mooy mu alagal la gaayam. Ba yonent ya sàkkoo xetliku nag yàlla nangul leen ñaan nga, waxaaba mu daal di faddu, mooy mu perte kullu jabbaarin, bépp koo xam ne ku fitteeru la woon aniit te nekk ab lànkkat. Xëlaka kullu mutajaddirin muaanidin lil xaq, mboolem ku fekkeerlu woon rek yàlla daal di koy alag, ñu dëgër bopp ñëpp. Min waraihi, nekk na ca kanamam moom mi de mang koy xaar ca kanamam jahannam mu sawaraw jahannam baatu wara fi ginnaaw la wara di tekki waaye ki dee di dem boo waxee wara yaa ngi koy tekkee la ca kanamam boo ne woon mi ngi ci ginnaawam it day aaja nga saraa ko mooy nga ne mi ngi ci ginnaaw bi mu dee mi wara yi nekk na ca kanamam jahannam mu sawaraw jahannam yalla jalla musal wa yusqa danañ ko jox mu naan bu demee jahannam min ma'in sadid ci ndox moo xam ne ndoxum dëtt la sawaraw jahannam amul boisson bu sedd amul glace amul ndoxum ndaa déedéet amul ndoxum robina déedéet ndox ma fa am mooy ma' sadid mooy dëtti wànjar dëtti wànjar mooy gumbu nëb ba mu nëbee la ca nekkoon di deret di xasan ca biir gumba buñ ko tojee muy génn xet googu muy àndal xasaw ca naqari loola la waa jahannama di naan nga ne ah yàlla loolu moom néexut di mu ne waawaaw yata jarruhu kooku jox mu gox ko wala yakaadu yusiquhu waaye du ko xaw a mën a wanaas yata jarruhu dana ko guux yaakaar ne ndox la ndax bëgg ndox ndax tàngoroom nekke wala yakaadu yusiquhu waaye du ko mën a du ko xaw a mën a wanaas ak a naqare wanaasu xet ga xasaw kun mu naqari lool moom dëtt jooju ñu ko ci dee dëtt wànjal waa jooju dugg sa war a jahannama di jéem a góox ndox moomu te du ko mën a wanaasu wa yatihi te it da koy dikkal al mawtu dee dee da koy dikkal min kulli makaan ci bépp barab maanaam ya koy dal fenn fu nekk la ko dal mën na koo rey naan dëtt ji mën na koo rey sawara yu mu dugg mën na koo rey xiif ba muy xiif mën na koo rey xiif lin ma muy naan mën na koo rey dareex ma muy lekk mën na koo rey yooyu yépp mën na koo rey wa ma huwa bi mayitin waaye du dee ku dugg al sawara doo dee fa ma laa yemuutu fiiha wala yahya la alquran waxut yàlla na jàlla mosoo ci dugg sawara wa min waraihi nekk na ci kanamam ba tey bi mu duggee sawara jahannama azaabun meneen mbugal xaliis mbugal mu dëgër a dëgër mbugal mu tar azaabun ashadd mimma qablahu wa aqlas mbugal moo xam ne mii mooy gën a tar mbugal mi nga xam ne ci la nekkoon loolu lépp li leen ko yóbbee ñoom mooy fitteerlu guñ fitteerlu bañ a jaar fi yàllay jaarlu lank guñu lank bañ a jaar fi yàllay jaarlu lank guñu lank bañ a topp njàngaleen yonent yi alayhimu salaatu wasalaam bañ a topp njàngaleen ñi fi yonent yi alayhimu salaatu wasalaam bay teyit ñoo ñooy ñi nga xam ne ñooy fecc cax yi nga xam ne moom la yàlla tabaraka wa taala indi ci suñu kanam su ko defee kon mbokk yi nga xam ne yéen a doon topp tafsir bi ak si nañu fi nga xam ne fi leen ñu ko taxawal mooy aaya fukk ak juróom-ñaar ci surtu ibrahim ñu ngi déglu doomi soxna ñuy déglu tabarkàlla di topp tafsir bi te di ko rafetlu saa su nekk yàlla yàlla def tawfiq te defal ñu ko ki doon def tafsir bi di seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarale wi mbokkam mu ñuy wax Papa Dia yàlla na yàlla defar ay mbiram te defar suñu mbir wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: nit naan law anna allah hadani la kuntu min almuttaqin su fekkoon yàlla jubal na ma danaa bokk ci ñi ragal yàlla mu ne loolu laa leen di bañal kon ñaari yëfu ngoog ci lim ñuy bañal ak rëccu ci gàttañ lu ci yoonu yàlla bu ñaaral bi wax ne suma yàlla jubaloon ma bokk ci ñi ragal yàlla aw wala boog dama leen di bañal taqoo la mu wax ëllëg moom bakkan ba tey xiina tara al azaaba jamono ja muy gis mbugal gañ ko dencal ak si gis mbugal giñ ko dencal seen sawara mu yàññi lool nga seen ñu cay dugal aw nit nga seen aw nit wuti ko sawar di buur nga seen ñoo xam ne bu leen séenee rek daa di fudd sawara di sànni ay ferñent ay estincelle yu toll ni ay étage yu toll ni daggitu gëléem mboq lool ba mel luy bëgg a ñuul nga seen jigéen ju ñu taaj di xar bopp ba ba mu nekk ñaari gaal yow mi jigéen nga laajte waaw lu ci lu tax kii ñuy xar bopp bi ñu ne dilaawul musóoru yow mi taxaw daawa musóoru nag nga tàmbalee lox allahu akbar aw taqule xiina tara al azaab nga seen góor gun juutal jampaaka ci diggante naq bi jëm suuf daa di ñoddi nga daal taxaw daal ni waaw kii moom lu mu xewle ñu ne kii mooy ki daan def bu ko laajee dépense mu ne jabar ji débrouiller ki daan wax soxnaam débrouiller moom nga seen ñuy butti nii yow mi daan wax sa soxna débrouiller nga daan ni ah dadi wor ne ki buñ noppé ci mom ba duñ la ci tégam deb nga seen ko xamné dafa taxaw seen kuñu gennew lamiñam diko laxas ni di ñoddi mu melni kawsu buy genn waji dikoy laxas ci loxo bi ba mu ne ag mu ne ko tip mu nacc ñu xol mu defaat na melal mu ñoddi nga ne waw ke mom lum def ñu ne ke jëw kër la woon bi nit ñi seené yu metti yoy nak nga dégg bakkan ba daan ni law anna li karra ci suma amon am songu law anna li karra suma amon men songu fa akuna min al muhsinin dara bok ci ñi rafetal men songu rek suma ko amon addu am ñen karra baat bi moy kurra kuratu moy bal bal yi ñuy fubale moy kuratun ci arab waji neena ni bal di am ci bop kuñ ko santrel mu diko duggal ni bal di am ci bop joueur biñ ko santrel mu mbeuk ko mu dugg ndigante soso nga xamne soko lajum football kat yi ak ñi jot li ñuy football ñom Ablaye Sako Faye ak ñooñu nga laj len ban dir la bal di am ci bop joueur bi buñ ko ko santrel mu koy mbeuk danaka wax la ne nangam la fay am ci seconde ndegam dana ko mat duñu ko man waye waji dem alakhirah neena mom xebut lolu law an li karra suma amon lutal ni bal di am ci bopun joueur bi ni ko centrer fa akuna minal muhsinina fa ca sans rek akuna minal muhsinina bok ni rafetal lolu la tabarakallah borom masalikul jinan di wax ni li gënal nit ñi wa arghabul ashiya'i lil amwati raddun ila ad-dunya ma'a al-hayati walau suwaya'atan faqat liya'malu salihatan tanfa'uhum in qafalu neena nit yi buñu demé al-akhirah li ëpp ci ñoom la leen di gënal mo di delu ci aduna ak ci xirat ndax def fi lu baax netti won na leen ca jota yele wessu ngor soñu ñu leen wax mam saxar tabarakallah law anna li karra fa akuna min muhsin yalla neena ñetti la leen di bañal motax mo ci al-quran ku dem ba al-akhirah reccu ndax saggan gum saggonon ci wal top yalla di saggane julli di saggane wor di saggane yi nit ñi di def ci yu bax tabarakallah fexé nga ba mëna am xaaliss sand gi kenn mu la nax ci wëccëk benen marché bu nekk bo ca démé kenn mu la nax ci wëccëk man nga tukki man nga ñew passeport nuñ koy lijeenté visa non numay def ba dugg ci réew numay def ba genn yoy yep ma sha Allah xam nga yep waye fi jan billahi nak tabarakallah buñ la fatiha nak nga ne man jangon na waye dama fati suñu la julli nga na julli dama leg leg ma bolé ci juroom ak yoy sumay tudd def ko so nekk ci xew tabarakallah ba diw sey tuñ diw sey ba tek yoy musor musor gu kawé do ma sa sa bop ndax da nga yak toilette bi Allahu akbar yoy la yalla bañ mu dal nit ñi ala ma faradtu fi jambillah law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin law anna li karra fa akuna minal muhsinin ñet yoy la suñu borom di bañal nit ñi neen suratu zumar ay juroom fuk ak juroom ñet bala baxna rek qad ja'at ka dikkal na la ayati sama ayi fa kazzabta biha nga weddiko waxon na la ne li dana la dal fa kazzabta biha nga weddiko wastakbarta nga reey reeylu yëkkati sa mbagg wa kunta min al kafirina nga bokk ca ñay sul jëf wa kunta nga bokk min al kafirina ca ñay sul jëf ba di ma defaloon santooma ci gërëmama ci fa la neex nga daan xool nopp yi ma defoon santooma ci gërëmama ci loola neex nga ci daan déglu sa biir bi santooma ci gërëmama ci lu na dugal nga ko ci sa tànk yi santooma ci woon gërëmama ci fa na dox nga ca wastakbarta wa kunta min al kafirin nga bokk ci ñuy sul jëf sul jëf kufru du dara lu sul jëf yalla defal la teranga gisoo teranga ya xana fayeku safaan loolu mooy al kufru te mooy rek sang loolu yalla defal te nga waroon koo wane ci say taxawaay wala say sa bér ngir taxawee li la suñu borom tabaraka taala di ton bala baax na rek xad jaat ka yaa ngi nii tey dikkal na la ayaati sama aay fa kazzabti biha nga weddi ko wastakbarta nga reey reeylu wa kunta minal kafirina nga bokk ci ñuy sul jëf wa yawmal qiyama su bisub taxawaay ba bañ taje tara da nga gis alladhina kafaru alladhina kazabu ala allah ña daan waxal yàlla lu dul dëgg wujuhuhum muswadda seen kanamee ñul kokk wa yawmal qiyama tara alladhina kazabu ala allah wujuhuhum muswadda waaw si yawmal qiyama da nga gis ña nga xam ne dañoo sosaloon yàlla lu dul dëgg naan ko am nga doom naan ko diway sa rag naan ko diway sa mag naan ko da nga liggéey semaine bi dimanche nga sonn noppalu naan ko da nga heureur lu nañu koy wax yàlla wujuhuhum muswadda alaaxir ngi seen kanam ñoom ñëpp ñul kukk yàlla nuñ ci àll musal te boolu ñu ca ña nga xam ne seen kanam day weex alaysa fi jahannama maswan lil mutakabbirin mu ne alaysa ndax nikkut fi jahannama ca sawara maswan dëkkuwaay lil mutakabbirina ci ñuy réeréylu aha kay képp ku réeréylu rek yëg nga ne am nga kër am nga appartement sawara alaysa fi jahannama maswan lil mutakabbirin hadis ba loolu la waxoon laa yadxulul jannata man kaana fi qalbihi misqaalu farratin min kibr aw kama qaala képp ku sa xol def fépp rëy wutal ni fépp suuf alaaxira moom doo dugg aljanna yalluñ ci yàlla musal ci réy kon alaaxira lu sa war a fees fees fees moom fokk ku réy réylu ku ne am ca appartement alaysa fi jahannama maswan lil mutakabbirin kon réy réy lu baaxut réy réylu ci kanam nit ñi réy réylu ci kanam tabarkalla ñu baax ñi lenn lu nekk nga di ko def loolu day jur ak dugg sa war a ëllëg yàll nañu ci suñu borom tabaraka wa taala musal suratu zumar aya juróom benn fukk yàlla nee na wa yunajji llahu yàlla sawe alladhina ittaqaw ña ko ragaloon bi mafazatihim ci seenug texe waaw bi mafazatihim ci seenug texe seenug càkkuteef wa yunajji llahu yàlla sawe yàlla muccal alladhina ittaqaw ña ko ragaloon alladhina ittaqaw moo ñi nga xam ne moom la junjoon ca bopp baqara hudan lil muttaqin mooy dañuy moytul yàlla yi tere tey jëfe li muy digle sidna aliyu karamallahu wajha dafa laajoon benn taalibam ne ko soo doon dugg ci ndox mu taa te bañ caa tooy nooy def mu ne ko damay wog sama yére mu ne ko sooy dugg ci biir ndox mi di gën di xóot di gën di jëm kaw nooy def mu ne ma gën a wogu lu tax ngay wogu mu ne ngir bañ a tooy ci ndox mi mu ne ko loolu nag moo dig ragal yàlla adduna si fi ne léeg-léeg ab dërëm ne waror ne tegg ci say loxo soo ragale yàlla da nga koy wàccax waaye bu dee dërëm bu la romb nga for ko boo romb for ko féexlu woo da ngay bareele waaye li ngay am du barkeel tabarkallah kon ragal yàlla mooy yàlla yi tere nga fexe ba mu la taq cheytaani muy iblis laanatullahi alay fi ne saa bu xëyee day fa bërigoom taaj ko ci marché yi bërigo peinture taaj ko ci marché yi fa bërigo peinture taaj ko ci feccukaay yi taaj bërigo peinture taaj ko ci boor yi fofukaay yi ku fa ñëw ku ne mu fexe ba peinture la ngat ñibbi peinture yu bari yooyu nag bu taqee ba taq ci la nit kiy dem alaaxira ñu ne ko yow da ngaa taq peinture fokk nga dem jëhannama ngir ñu tolyi la waaw tuli yi jël la ndeysaan daal di defaraat ba peinture bi baax bo ñëwee ba buntu aljanna ñu ne la tibbatum fa duxuluha dina ñëw ci saar bi balaa muy jeex insha allah yàlla nee na ñooñu day laa ye massuhum suu lu métti du leen dal wala hum yaxzanuuna du nu jàq ñu ragal yàlla laa ye massuhum suu wala hum yaxzanuun ñu ragal yàlla li muy tere ñu bàyyi ko li muy digle ñu def ko am na ñaari xéwal laa ye massuhum suu wala hum yaxzanuun lu métti du leen dal te duñu tiit tabarakallah wala hum yaxzanuun yàlla tabaraka wa taala nag mu indi ni mu toll te tek ko ci fi xelum ni tollu. Allahu yalla kan moy yalla khaliqu kulli shay moy ki bind lepp. Allahu khaliqu kulli shay moy ki bind lepp. Ben tawhid ngo muy tawhidul khaliqiyya jangon nga ñu na tawhid amna rububiyya amna uluhiyya amna al asma wa sifat amna al hakimiyya ñi ngi ni benen tawhid nga ni muy al khaliqiyya muy yalla khaliqu kulli shay li fi nek lepp moko bind ab tawhid la ab tawhid la kon juroomi xéti tawhid ngo def na yenen yo xamne boko ci bolé mat juroom ñaar wala juroom ñetti xéet ci xéeti tawhid muy wétal suñu borom tabaaraku ta'ala. Allahu khaliqu kulli shay nga jang fele ci al hakimiyya inil hukmu illa lillah yalla momam atté mo wara teureul ni ñi atté wa yalla wakilun mu fete wo ala kulli shay'in bil munak moko fete wo sam motax wama yatawakkal ala llahi fa huwa hasbu yalla mo fete wo sam nepp ngir suratu zumar ay juroom ben fuk ak ñaar kan moy yalla yalla lahu moy ki mom maqalidus samawati tabi asman lañu denc ci asman yépp wal ard ak liñ denc ci suuf yépp tabi yañ ci loxoy yalla lahu maqalidus samawati wal ard tabi asman tabi suuf kullu ashiya khazainus samawati wal ard biyadihi nun lako sudey tafsiré ibnu abbas muné maqalid moy mafatih waaw ba dem ci tafsir qurtubi fuka jukki fuka juroom khatum ñaari témer ak juroom ñaar fuk ak ñent yalla lahu momo maqalidus samawati tabi asman wal ard momo tabi suuf motax mëni su ko wedd ba nopi am jamm ci kaw suuf am jamm ci biir suuf kenn mënu ko waaw lahu maqalidus samawati wal ard momo tabi asman mo yor tabi suuf. والذين كفروا بآيات الله نيغا خامن دانيو ويدي ليغا خامن موي تريلين يالا نيغا خامن دانيو ويدي بآيات الله تي لو يالي اولئك مولم ني ويدي هم نيوم رك رك الخاسرون نيو نيغا خامن نيوم نيو بيرت. والذين كفروا بآيات الله نيغا خامن نيو ويدي لي يالا تريل نيغا خامن نيو ويدي lidi loi yalla subhanahu wa ta'ala ñom rek ñom ñoy al khasirun ñom rek ñoy ñi nga xamne ñoy perte suratu zumar aya juroom ben fukk ak ñett si borom tabaaraku ta'ala ci suratu zumar aya juroom ben fukk ak ñent mune qul wa khal ya muhammad sallallahu alaihi wasallam lajal nit ñi laj bi ma lay bëgg lajlu lajal ma len ko afa ghayra allahi mu ndax keneen ku dud yalla mo ndax leneen lu dud yalla ta'muruni ngeen may digal a'budu ma diko jamu qul afa ghayra allahi ta'muruni a'budu ndax da ngeen ma bëgg digal may jamu keneen ku dud yalla ayyuhal jahiluna yeen ñi xamul dara ayyuhal jahiluna yeen ñi nangul dud yalla waaw ndax da ngeen ma bëgg digal may jaamu keneen ko dud yalla diko wetal te mom suñu borom moy ki nga xamne daf ñu dund rek wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu motax ibnu kathir mun innal mushrikeena min jahlihim da'aw rasulullahi ila ibadati alihatihim wa ya'budu ma'ahu ilahahu fa nazalat al aya mukhtasar ibnu kathir jukki ñettel khatum ñaari témer ak ñaar fukku ak juroom ñett mushrikoni dañu wo yoonte bi sallallahu alaihi wasallam ne ko deug la sonu nga lol ci woñu ñu wo ñu jaamu yalla ñun tam sonu ñu lol ci wo la ci jaamu xerem yi dañu bëgg def nak legi ben depo bu ñu na depo négocier mbir moy suñu jaamo yalla ren su di wéne ñu jaamu xerem yi manam li ñuy teural ñun bëkk ko doxal nan ko mos bu ci kanamé ñu mos yow li ngay teural te bëkk ko doxal loolu la yàlla ne day laaj yonent bi ndax dañoo bëgg ñoom mu jaamu keneen ko dul yàlla walaqad uuxiya ilayka lu jiitu tey nag waxyu woon nañ la walaqad uuxiya waxyu nañu ilayka ci yow wa ila alladhina min qablika ak ñi la jiitu walaqad uuxiya ilayka wa ila alladhina min qablika waxyu nañ la yow muhammad waxyu yonentee la jiitu woon téeméeri junni ak ñaar fukki junni ak ñeenti junni yu manqué benn ñoom ñépp ak yow yàlla waxyu na leen woon wax leen lii moo leen di bëgg a wax la in ashrakta soo bokkaale woon soo jaamoo yàlla jaamu leneen la in ashrakta soo jaamoo yàlla jaamu leneen la yaxbatanna amaluka sa jëf dana sipeeku loo mën a defal yàlla lu mu bari lu mu rëy bis bi nga ko bokkaalee ba nga tàmbalee jaamu ga ba fi nga yem yaa ngi ci zéro mi ngi mel ni élève bu ñu door zéro loolu tax ñu naan bokkaale deesu ko baale ndax dafay sippi jëf yii sippi jëf nag nga xam ne danga koo def mu sippi sa jëf lu jiitu ñu la koy baal sa jëf daa dina yàqu moo tax moom du bàkkaar dafa gën a rëy bàkkaar maanaam su fekkee nit ki daf doon jaamu yàlla ba def ko lu mat ak genn wàll waaye mu daal di bokkaale at yooyu ak genn wàll yépp bokkaale ga yàq na ko genn waaye ngi nii di dajaleem am meew mu dikk ci marché di jënd meew litre ñaar fukk litre ñaar fukk litre ñaar fukk ba jënd ab siwo ba mu fees mu daal di jënd benn litre deret sotti ko nag ca siwo ba siwo bi def na ñaar fukki litre yu meew mu sotti ca benn litre deret litre deret bi yàq soom yépp ñu tuur ko bokkaale ci biir jëf noonu la ci mel bés bu ci duggee rek noonu la koy def lu jëf ja bari lu mu rafet meew xam ngeen ne rafet na weex tàll soo ci sànni ay dekk suukar mu neex lool waaye boo jëlee kaas litre deret nag daal di koy sotti ci meew mi nag mbaa ci sow mi ci dëgg yàqu na noonu la jëf ji ñuy jëfal yàlla ci sell bu ca bokkaale duggee noonu la koy def la in ashrakta waat naa ni soo bokkaalee la yaxbatanna amaluka sa jëf dana sipeeku jëf ju sipeeku nag kon mooy jëf ju yàqu nga dem ba àgg defe ne li nga jëf baax na fekk yàqu na benn waaye nii dafa sëfe mburu Dakar ci deesawoo xam ngeen ne amal sër yi dañuy bonde lool tabarkàlla mu jógo ko wàcc rek mu jëma moom nag ciyas di jaayi mburu naka mu dem ba tali bi fii ñu koy defaree rek bunt yi ci ginnaaw ubbeeku ba ñaar yépp tàlli oto bi nag di bonde mbur yi di barasteku di wàcc muy dem rek mi ngi daw nag jinaani lu bari bi muy jóge Dakar suuf na lu mat junni mburu maa lu ko jege ba mu àggee ba Thiès tabarkàlla mboolem ñim romb ci yoon wi ña ca sant Sène ña ca sant Diouf ak ña ca sant Fay tabarkàlla ak ndaw Kounda yi mbur yépp foon nan ko mu àgg nag daal di droite ci kon bi mi war a jaayee mburu daal di wàcc nag yor ay caabi ñëw ci ginnaaw oto bi rek fii ko fa dara loolu mooy la yaxbatanna amaluka sa jëf daa sipeeku jëf ju sipeeku noonu lay mel moo tax suñu borom nit mën na koo jëfal ba noppi jëf ja yàqu ci ngay dégg mu naan man jaa bil xasana fa lahu asru amsaliha yàlla du wax ne ku def lu baax day wax ne ku ñëw indi lu baax ndax oto yépp a ngi sarse adduna pour wuti àllaaxira ñépp a ngi sarse waaye besaar sa door a dem nag dafee bari loolu mooy la koy waral mooy bokkaale wala naw sa jëf wala rëy wala poukarew mba titeru ak yépp yi nga xam ne dafa yàq jëf la in ashrakta la yahbatanna amaluka yal jàll musal wala takunanna te su boobaa da nga bokk min alxaasirina ci ñuy ñàkk te mooy ñuy pert jëf ba noppi sonn ci lool nga daal di ñàkk loolu la yàlla wax yonent bi sala allaai sallam moo tax tafsirkat yi ñu ne
0: wa hada ala sabili alfard wa taqdir wa illa fa rasulu sal allahu alai wa sallam qad casamahu llah wa haasha lahu an yushrika bihi billahi wa huwa alladhi jaa li iqamati sarhi alimani wa tawhid
2: ñu ne lii mooy ci yoonu misaal ne ku bokkaale sa jëf yàqu waaye yonent bi alayhi salatu wasalaam ñi nga xam ne dafa ñëw ngir taxawal njëndi iman ak njëndi wéetal yàlla maanaam étage kooka du bokkaale waaye waxin la suñu borom tabaraka wa taala mu ne ko boo bokkaalee sa jëf si péeku waa boo amee kilifa gu toll ni sala allaai sallam muy sa kilifa yàlla ne ko soo defee lii lii moo lay dal waaye yow mii taalibi bi nag lu xew mooy yàlla daf laa jëllale kon tabaraka allah yow waxi noppi suratu zumar aaya juróom benn fukk ak juróom bal li fi nekk daal allah yàlla dong dong faabud wéetal ko moo tax ñu jiital mafaul bi ballaha faabud yàlla dong faabud jaamu ko wéetal yàlla rek soo soxlaa nee ko soxla naa soo jaaxlee nee ko jaaxle naa soo bëggee nee ko bëgg naa loo ragal nee ko damaa ragal nangam moom yàlla rek balillaha faabud tabarakallah loo jaaxle rek ñëwal ci moom yàlla buntam du tuje babullahi lam yàkku murtajja buntub yàlla du tëje yàlla saa ba soxlaa rek ne ko acc soo kàbbare ni allahu akbar jokkoo nga ak sa borom tabaraka wa taala ndax numéro téléphone yàlla moom doo ci woote mukk ñu ne la dafa nekk ci réunion doo ci woote mukk ñu ne la suñu borom dafa demam barab sàngam xaaral mu ñëw doo ci woote mukk ñu ne la xëy seegut doo ci woote mukk ñu ne la dafa wàcc moom boo ni allahu akbar rek yaa ngi moom direct léegi waxal li nga bëgg a wax waaw allahu akbar moo tax boo ne allahu akbar ci julli rek fi ne da nga daal di tàmbali daal di dugal benn ñaan ñaan ba noppi daal di dugal njàng mi alhamdulilahi rabil alamin wala bismillahi rahmaan irrahim tàmbali nag di lakk ay arab yaag sa borom di lakk ay arab ba agsi ci wala dalin daal ni amin lakkaan ay arab daal di ruko di lakk ay arab ba ne assalaamualeykum wa rahmatullah agsi ko kon yàlla allaha faabud wéetal ko wa kum min alshakirin te bokk ci ñi koy sant wa kun na nga bokk min alshakirin ci ñi nga xam ne dañuy sant yàlla xéwal gum la defal na nga ne alhamdulilahi rabil alamin waaye bul ca yem de su wootee na nga dem ca la muy woote su teree du la fa kenn gis loolu mooy sant yàlla ndax sant yàlla lammiñ donga du ko def alhamdulilah alhamdulilahi boog yu dama nekk yooyu déedéet sant yàlla li koy def mooy aw lammiñ ak ay cër akum xel alhamdulilah tabarakallah ni ko suñu xarit boobu al oustaz Saliou Sow di waxee tabarakallah Serigne Saliou Sow moo di nee na bu nit ni alhamdulilah li muy tekki mooy ku la wutaloon am tabaski daaw nga jëkki ba tabaski mi weer wi teru nga dem ba ca moom daan ne ko ah yow day xarmag ma wutaloon daaw samay mbokk bégoon nañ ci lool samay xarit bég nañ ci lool may bég naa ci lool jërëjëf maa ngi lay sant bu waa ji amee tuuti xalaat rek day yëg ne yaa ngi koy fàttali xar daaw ma ngir muutalal la meneen xar moo tax yàlla boo ne alhamdulilah yàlla maa ngi lay sant ci xéewal yi nga ma defal yëg naa xéewal yi samay mbokk yëg nañ ko mooy kon da ngaa bëgg la dolli moo tax la in chakartum la azidannakum suratu zumar aaya juróom benn fukk ak juróom benn yàlla nee na wa maa qadarullaha xaqa qadrihi wa maa qadarullaha xamuñu yàlla xaqa qadrihi dëgg-dëggi xam wa maa qadarullaha nattuñu yàlla xaqa qadrihi dëgg-dëggi natt ndax suñ xamoon yàlla dëgg-dëggi xam ñépp koy ragal maa azamuhu xaqa taazimihi wa maa qadaruhu fi anfusihim xaqa taqdirihi id ashraku maahu gayrahu wa saawu baynahu wa bayn alxajar walxashabi fi lcibada wax jooju mi ngi ci albaxru almuxit
1: jukki juroom ñaar xatum ñent témer ak fan wër ak juroom ñent xamuñ yalla deug deug xam bu ñepp xamuñ yalla deug deug xam kon bari na nu nit di mel mbalu muy wax mbalu muy jëf du ko mel du ko jëf way way mbokk yi ko xamne da ngay am soxna mu ëmb yalla ñew jël ëmb baak leer ba lepp yobbu ba nopi seen mbokk na alhamdullilah koku jar na ragal waaw soxna ci day ëmb yalla ñew jël soxna sa ëmb ba yépp ñu dugal ci biir pax ñepp di sétane ñu gasul té kenn du jël yett kenn du wax dara wallahi sun xamone koku haqa qadrihi kon dañ ko ragal deug deug ragal naka nonu

ar gu daanu ñaar fukki nit ak juroom ñat juroomi nit yal na ca yam suñu borom daal di jël ci teewul alhamdulillah rek mo cey mujj ma qadrullah haqq qadri te su ko neexoon kat ñun ñi di waxat ñi degloo ñëpp yàlla ngi ci kaw yor asamaan benn xeer woo xam ne ni mu magee su ne ko woon but ñun ñëpp tabarkàlla nañ ñoo ñee def ñi def ko. Kon nag koo xam ne loo mën di yor su ko neexee mu jaar ci sàkk, loo mën di yor su ko neexee mu jël ci sa loxo, jëlaale la sax yow kookee buñ ko xamoon xaq xadri yi danañ ko teg fa mu war a tege. Kan mooy yàlla? Wal ard, gis ngeen suuf sii. Yàlla mu ne wal ard, te gis ngeen suuf sii jamiñi an, suuf si lépp nag. Bu waxee suuf si lépp mooy li ci nekk ci ndox, li ci nekk ci suuf, li ci nekk ci garab, li ci nekk ci montagne, li ci nekk ci étage, li ci nekk ci ay tabax ak lépp, oto yi ci biir, saxaar yeeg lépp, qabdatuhu danku bi yàlla la yowmal qiyamati bu alaxira. Maanaam ni am ndaw ku ndaa di tiime ceeb dank ci loxoom ab dank, baaraam yi mubb yi mu dank ba kenn du ko gis, noonu la yàlla mën a def suuf. Allahu akbar. Wal ardu jamian qabdatu, suuf lépp nag. Te suuf yemul fii ñu nekk rek, boo fi jógee fii baa ngi àgg ci weeroo yaa ngi ci suuf si. Wal ardu jamian qabdatu, suuf si lépp ab dank la ci suñu borom tabaraka taala. Yowmal qiyam da koy ngëb nii ci loxob càmmoñam dank ko. Seetetetet xoolal fi nekk ñun bëri na lu waay munta dank, ci gën a ponk la ci ñun munta dank Dakar. Xaw xañ ñu koo man sax suñu borom moom waxuma la Dakar, waxuma la Afrique, waxuma la Europe mbaa Asie. Dañuy boole yépp al ardu jamian ak mboolem na ci suuf, dex yeeg géej yeeg lépp mu dank ko ci càmmoñum yowmal qiyamati. Wassamawaatu mboolem asamaan yi, juróom-ñaari asamaan yépp, matwiyaatum biyaminihi, dañ koy lem ci ab ndeyjooram. Asamaan yépp ñu lem ko ci ab ndeyjooram. Wassamawaatu matwiyaatum biyaminihi. Fii tam ci waxinu alquran ci ulama yi saa bu ñëwee ci asamaan da koy def jamu li ngeen wax yéen pluriel. Bu ñëwee ci al ardu def ko mufrat wala singulier. Moo di wassamawaatu matwiyaatum biyamini, asamaan

yàlla nee na bari na ku ñàkk ragal ma lool, gëm ma lool. Jàkk yeeg jumaa yi foo fi làmb fekk ko fa, foo fekk ñu baax ñu fekk ko fa. Mu ne su ma ca ginnaaw ga rek mu toog ay at wala yooyu, nga gis ne isaa xawwal naafu bu ñu ko xéewalee nicmatan, xéewal minnaa bu jógu ci ñun yàlla, mu am alal mbaaw wér gi yaram, xaala mu daal ne innama li fi nekk daal uutiituhu dañu ma koo jox lii ma am ala ilmin ci kaw xam-xam bu ma am. Loolu la nit ki daal di wax. Bu amee wér gi yaram daal di jàpp ne ay analyse yu mu def ak dugg ak génn yooyu moo tax mu am wér gi yaram. Su amee alal daal di wax ne léegi commerce bu mu tëral jaar gum jaar ak yooyu moo tax mu am alal. Leen lu ci nekk rek su ko amee da nga daal di dégg ne moom ngir moom xam-xam moo ko jox lim am, ngir moom xam-xam moo ko jox fi mu toll. Mu ne innama utituhu ala ilmin, dañ ma koo jox ci kaw xam-xam bu ma def, xam-xam bu ma mën. Waaw, moo tax su commerce ba am ñaare ñu félicité ko, su demee ba am xéewal takk soxna ñu félicité ko, gis sax ku am jëkkër ñu félicité ko. Te yooyu du ay jëf yoo xam ne jëfi nit kee la ci ëpp jëfi suñu borom la tabaraka wa taala. Bal li fi nekk daal da ngeen xamul rek, hiya xéewal googu la yàlla jox fitnatun ab natt la, hiya xéewal googu la yàlla jox ixtibaarun wa imtihaanun la li naxtabirahu fii ma an'amna alayhi ay yutiicu am yaasi. Yàlla mu ne li ma lay jox loola ab natt la. Moo xam nit ki yàlla daf koy jox xam-xam wala mu jox ko am-am

0: mu jox ko daraja wala mu jox ko wir lu yàlla joxe lu nekk nee na la fitnatun ab natu la bal hiya fitna ab natu yi ndax li ci poosi nit ñi ba ñu am lu ñuy génne azaka la yàlla jële ca poosi faqir yi ne leen delloo leen ko ca li biddal poosi faqir ya moo duy poosi foq agniya yi li neexal sa añ bi tey ba mu neex moo naqalil añu faqir bële ba tey neexul la taxoon añam war a neex te mooy xaalis ba mu war a am booba la yàlla booleeg di ngay am def ci sa poos moo tax boo dul jël ci bi ci sa poos di ko jox moom suñu borom tabaraka wa taala ne da nga koo fàtte su alaakira ma fàtte la kon nag loolu fitna la loolu fitna la oto bi ngay war di romb koo xam ne kii ma nga taxaw di xaar super bu ñu wax fukki dërëm laa am pour dem ba rek sàngam nga romb ko yow ak sa oto bu deful dara loolu tam fitna natt la ndax yow da nga naan yàlla jërëjëf yow ma jox oto bii ma romb kii wala da ngay romb kii naan quoi yéen deful leen dara du ngeen jàmbaar moo tax amuleen li ngeen am bal hiya fitna kon nag loolu natt la walakin aksaruhum la yaalamuun waaye li ëpp ci ñoom nag xamuñu walakin aksaruhum waaye li ëpp ci ñoom dama dama yi la yaalamuun xamuñu ne li yàllay joxe ab natt la li yàllay joxe ci wàllu am-am li yàllay joxe ci wàllu wér gu yaram yooyu yëpp fitnatun ab natt la walakin aksaruhum la yaalamuun waaye li ëpp ci ñoom xamuñu ko wax ji ñu wax nag qad qaalaha yàgg na koo wax alladhina ña nga xam ne min qablihim ñoo leen jiitu woon waxi am ba noppi ne sama xam-xam moo ma ko may waaye yàlla mayuma ko su ci yàlla andutoo nit ma am ko sama xam-xam bi moom fu ma ko def nangam-nangam yàlla mu ne am na ñu ko yàgg a wax qad qaalaha yàgg na koo wax alladhina min qablihim ñoo leen jiitu fa ma aghna anhum jëriñu leen dara ma kaanu yagsibuna leen doon fàggu ci alal loola jëriñu leen dara ndax lu waay barile barile barile ba naan léegi li ma am naa ko jox sama bopp bu faatu ñëwee mënoo ñàkk a faat mënoo fay ba des fi waaw mënoo fay ba des fi te itam am na ci sa yaram yooyu lu bu ko yàlla nangoo lu sax xaalis bari bari mënutoo ko jënd waaw sànq leen yii na ci bët mu nekk ay gisukaay sëlil yooyu wala sëlil yi nekk ci nopp mu nekk ay déggukaay lenn lu ci yàlla tabaraka taala jël amul kenn ku la ko mën a indilaat ba tax boo déggee faj bët faj bët mooy bët bu muuru la ca muuru diw der ñu muuril la ko rek waaye bët bu la ca nekk ci ay xalaaya sëlil ya ca nekk moo dee loola moom kenn mënu ko indiwaat maa la ko wax kon nag sama ax naa anhum maa kaanu yagsibuun lañ doon fàggu lu mu bari bari bari jëriñu leen dara waaw amul kenn ku yóbbaal li nga doon fàggu fil xabri boo fi góor góorloon mbaam fanweeri kër ñett booy dem doo yóbbu genn boo fi góor góorlo mbaam fukki oto ak juróom booy dem doo yóbbu benn boo fi góorgóorloo nag ba sa borom gërëm nag booy dem yóbbaale ngërëmal sa borom tabaraka wa taala am ak dulool nag fa ma aghna anhum maa kaanu yagsibuun suratu zumar aaya juróom fukk yàlla neen ba ñu waxee li ñu wax fa asaabahum wala mu jot leen sayiaatu maa kasabu ñaawteefi la ñu doon def sayiaatu maa kasabu ñaawteefi la ñu doon def walladina zalamu mboolem ñu tooñ walladina zalamu mboolem ñu tooñ min haawulaay ci sa ñoñ ñii min haawulaay ci sa mbokk yii sayusiibuhum dana leen dal sayiaatu maa kasabu ñaawteefi lañ doon def wamaahum bi mucjisin te mënuñoo lottal yàlla wamaahum bi mucjisin mënuñoo raw yàlla waaw mucjisuun mooy tey man mën nga maa soxla ma lottal la nan laa lay lottale mooy da ngay ñëw sama kër taal sa oto baag si ñu la dafa génn loola lottal naa la ndax sonn nga ci tabarkàlla wala ma soxla la yow ñu ne ma day reeñoo loolu tam lottal nga ma ñaar yi benn du ci daal yàlla yàlla du soxla kenn ñu naan ko daani ci réeñoo moom suñu borom du soxla kenn ñu naan ko daani ci réeñoo du soxla kenn ñu naan dañ koy yónni xaaral ba mu ñëw déedéet wama antum kim wama hum bi mucjisina yàlla kenn du ko lottal amul kenn ku yàllay soxla ak koo mën a doon nag noo mën a toll ñu naan ko dafa ne ci réeñoo ak bàyyi ko ba mu génn ak nangam déedéet fi mu la soxlaa rek la lay jëlee loolu nag lu rëy rëy la tawhid bu mag la bu ñuy jàng ci suñu borom tabaraka wa taala awalam yaalamu xanaa xamuñu ne ann allah yàlla ci kàttanam yabsutu risqa mooy yaatal wërsëg li ma yasaawu ci ki ko neex te bëgg mu yaatalal ko wa yaqdir mooy xomp ku ko neex
1: aw lam ya'lamu anna allaha yabsutu ar-rizqa liman yasha' wa yaqdir.
0: Yalla moy yaatal wërsek ci ko neex wa yaqdir te mo koy xomp manam mo koy xatal moy yaatal wërsegu nit moy xatal wërsegu nit waye inna fi zalika nek na ci yaatal gi yaatal yalla yaatal wërsek ak xatal gi muy xatal wërsek la ayatin mangal gi muy wone ne yalla yor mbir yi li qawmin ci nit ñoo xamni yu'minuna gëm nañu ngok yalla day fekk ko xamni ki wërsegu bu yaato gën ci mom mu yaatal ko mu fekk ko xamni ki wërsegu xat mo gën ci mom mu xatal ko ñom ñaar ñep kenn ku ci ne amna lu gën ci yow ci wërsegam yaatu gën ci mom suñu borom da ko yaatal ci wërsegu xat gën ci mom suñu borom xatal ko waaw ñaar yeen mo fi nek nak yamu fi rizq liman yasha wa yaqdir ku yaatal wërsëg gën ci yow mu yaatal la kum xomp ko gën ci yow mu xomp la mu ne moom moo gën a xam jaamam yi moom yàlla am na si jaam yi ñoo xam ne bu seen wërsëg yaatu woon nee na seen programme yàqu waaw am na ñoo xam ne ñu nag bu leen xompoon ca la seen programme bi yàqoo waaw moo tax ñaar ñu ñoo yem dinaa koy misaal bu fekkoon damaa tafsir fii ba wàcc te seg genn waaye ci bunt rajo bi mu ne ma yaadoon tafsir léegi ma ne ko waaw mu jox ma ci buntu rajo bi 50 million ak juróom boo moytuwul aji ma jiit ñëw da ngeen déglu da naan dañ leen tegal tafsir bi ndax dafa am fu mu dem boo moytuwul léegi nag yàlla yooyu la xam dafa am ñooñ da leen di xompal di leen jox xëy na luñ sànge seen sutura ak ñoon seen yooyu waaye di leen xëppal ndax loolu day yàq seen programme comme looloo gën ci ñoom li ma ñu sax mu am ñoo xam ne bu leen yaatalul buñ amut lu yaatoo yaatu du baax mu tax fi ne boo yoree benn soxna wërsëgu ko yor benn soxna la la yàllay jox boo yoree ñaar mu lay jox wërsëgu ko yor ñaari soxna boo yoree ñett mu lay jox wërsëgu ko yor ñetti soxna boo yoree ñeent mu lay jox wërsëgu ko yor ñeenti soxna kenn ku ne nu say surga toll nun la sa wërsëg bi toll ca yàlla loolu nag nañu nanguñ ko waaye loolu la am kenn ku ne nu say surga toll boo demoon tabarkàlla ci kër sëriñ si ba ñu yekk añ indi ko da ngay def ne fii ngeen teefi xew fekk ne déedéet tabarkàlla ñu say surga toll rek noonee la sa wërsëg di toll noonu la yàlla toll tabaraka wa taala yebdu sutu risqa liman yasha wa yaqdir mooy yaatal mbir yi mooy xomp yebdu sutu risqa liman yasha wa yaqdir moo tax sooy def yu mel noonu da nga ko ciy sóoraale mu jàpp ci gis nga suñu maam aadama ba mu ko dugalee aljanna ba mu ko dugalawul aljanna jox ko woon bourse waaye ba mu ko fa dugalee fa mu ànd ak soxnaam da koo jox bourse marié boo demee ca université xam ngeen ne bourse ñi yorut ay soxna defe naa ñooy ëppale tuuti bourse ñi yorut ay soxna waaw te itam tabarkàlla yooyu xam nañ ci ba kon nag yàlla yabu sutu risqa mooy yaatal wërsëg li ma yasha wa yaqdir mooy xomp wërsëg it li ma yasha inna fi dalika nekk na ci lii nag la ayatin li xawmuñ ci nit ñoo xam ne yu'minuna danañu gëm alqurtubi mu ne qassa almu'mina bizicri li annahu huwa alladi yatadabbaru alayati wa yantafiu biha wa ya'lamu anna sa'ata alrizq qad yakunu istidrajan wa anna taqdirahu qad yakunu i'zaman tafsiru alqurtubi jukki fukk ak juróom xatum ñaari téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñaar alqurtubi mu ne bi yàlla ne inna fi dalika la ayatin li qawmin daf caa tëgg yu'minuun mu ne ndax mu'minuuna yi ñoo ñuy xalaat aaya yàlla yi di ci jariñu te xam ne yaatalu wërsëg mën naa nekk yàlla di la yootaan waaye xomp wërsëg it mën naa nekk ndeka yàlla daf lay màggal waaw bañ laa sonal ndax yow man xiyaamati dañuy taxaw ñu ne ana borom xaalis yi ñu ne ñu ngi nii ñu ne dem leen taxaw fee ñu ne kon wàññi dërëm bii foo ko jëlewoon nga ne bii de moom damaa defoon nangam ak nangam am ko ñu ne kon tegal fii lew na waaw dërëm bi nag foo ko jëlewoon nga ne bii si de damaa def nangam ñu ne bii lew na waaw bii nag foo ko jëlewoon moo tax bu àllaaxira ku amoon ak million ñu bëgg la koo réglé par dërëm kee am 500000 ñu koy bëgg a réglé ki yor 500000 moo njëkk a pare naka noonu ki yoroon 25000 wala ay 50000 ku koy njëkk a noppi moo tax yonent bi nee na alayhi salatu wasalaam ñi nekkoon ay faqir te ragal yàlla te doylu ñi nekkoon ay faqir te ragal yàlla te doylu bu yowmal xiyaamati dinañ dugg aljanna ba am ñun fi ca ña amoon alal teegaluñu yàlla doylu wuñu woon door a dugg. waaye nag ka am yàlla ter ka am alal te ragal te doylu kooku it nag beneen mbir la. ndax rawante lay doon ba gars yi ñëw ci jàkka ji dañ noonu yonent bi ah ñun de ñee dañoo am seen i alal ci amuñu ñu bëgg liñ bëgg liñ am. yonent bi dee nañ jàng baat yi ak baat yi borom alal ya dégg ko jël baat yi far di ko jàng gars yi ñëwaa dox ko yonent bi mu ne leen ah loolu nag de mënuma ci dara. ba tax kon mënees naa am ba noppi gën ci nit ñi wala bokk ci ñi gën waaye mënees naa ñàkk it tabarkàlla bokk ci ñi gën ci nit ñi safaam biit mën naa am. suratul zumar aya juróom fukk ak ñaar yàlla noonu qul waxal yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaa ibaadi ee yéen sama jaam yi maanaam ee yéen jaam yàlla yi allazina jaam yàlla yi nga xam ne asrafu ëppal nañu ala anfusihim ci seen bopp asrafu ëppal nañu ala anfusihim ci ay bakkaar tooñ seen bopp bakkaar yi bëri lool tabarkàlla def nañ nangam def nañ nangam def nañ nangam ba bakkaar yi bëri na yàlla mu ne yonent bi waxal ma ñooñu ne leen laa taqnutu bu leen naagu min rahmatillahi ba yaakaaral du ngeen am yërmande yàlla laa taqnutu bu leen naagu min rahmatillahi ba yaakaaral du ngeen am yërmande yàlla lu way dëng lu waay jubadi laa taqnatu min rahmatillah ah inna allaha yàlla yaxfiru zunuba day baale bakkaar jamian bakkaar yépp kon nag loolu ndigal la bu leen naagu defe ni du ma baale ñëw leen ma baal leen bu leen naagu defe ne du ma leen baal lu tooñ rëy rek ñëw leen ma baal leen allazina asrafu ala anfusihim asratu fi ljinayati ala anfusihim bil maasi wal asan mu leen laa taqnutu min rahmatillah bu leen naagu ba defe ne du ngeen am ci yërmande yàlla laa tay asu min maxfirati illahi wa rahmati inna allaha yàlla yaxfiru zunuba mooy jëgale bakkaar jamian bakkaar yépp te innahu yàlla huwa alxafuru mooy baalekat bi arrahim mooy ku bëri yërmande ki yàlla nañu baalte yërëm ni qul yaa ibaadi ibnu kasir mu ne hiya daawa li jamii al usaati min alkafar wa gayrihim ila tawbati wal inaba wa ixbaarum an allaha yaxfiru zunuba jamian liman taaba minha wa rajaca anha mahma kasrat haasiatu saawi jukkib ñetteel xatum ñett téeméer ak juróom ñaar fukk ak juróom benn innahu huwa alxafuru moom mooy baalekat bi arrahim mooy ku bëri yërma ndik yàlla ñu baalte yërëm ni aaye juróom fukk ak ñett ci suratu zumar kon yàlla muy woo kon ñi koy mooy ak di ko weddi nga xam ne asrafu ala anfusihim sàggan nañu lool ala anfusihim mu leen ñëw leen moo tax benn bindkat Abu Nawas nee nañu bi muy toll ci ay fanam yu mujj mu ne suñu borom tabaraka wa taala yow day jaam yi nga am man ki ci dàqatooñ laa waaye yëg naa ne borom bi ma am kenn tollut ni moom sama bàkkaar yi boo ko boo ma ko baalee du la wàññi dara sama bàkkaar yi boo ma ko baalee du ma wàññi dara du la wàññi dara soo ma ci du ma woo nit du la jëriñ dara mu ne ko te it bu fekkee ne ñi nga xam ne ñooy ñu baax ñi ci jub dong ñoo la ragal ñoo la yaakaar mu ne kon ñu jubadi ñu mel ni moom duñu xam fu mu jëm tabarakàlla wane foofu kon ne suñu borom tabaraka wa taala yaxfiru zunuba jamian bakkaar yépp lay baale yàlla ñu baal suñu bakkaar yàlla nee na wa anibu te nag ngeen dellu yéen ñuy def bakkaar baytu ngeen dellu ilaa rabbikum ci seen borom wa aslimu lahu ngeen ommatul ko dellu ci seen borom te ommatu ommatu bitaa ommatu bil xudu ommatu bil amali saalih ngeen ommatul ko ci di ko topp omatul ko ci di toroxlu, omatul ko ci jëf yu baax, ñu omatul ko. Min qabli an ya'tiyakum balamun lin dikkal al'azabu mbugal ga suma la tunsaruna, te kenn du len dimbalé. Mbugal gi bu ñëwé lu way tuub tuub gi ni nga mbugal ga ñëw nak, ah wax dëgg yàlla am mu ne tuub day wess. Mu ne kon nag balaa yooyu ñëw na ngeen góorgóorlu, ndax lu ko may rek yàqute mën naa dikk ci yéen. Suratul Zumar aya juróom fukk ak ñeent. Yàlla mu ne su ngeen tuubee ommatul ko, wattabi'u ahsana, ngeen topp li gën a rafet, ma unzila ilaykum, teñ laa ci ko ci yéen. Li gën a rafet teñ laa ci ko ci yéen, maanaam du ci biir alquran ngeen ñëw di wax ne lii moo rafet, lii moo gën a rafet, déedéet. Waaye téere yàlla wàcce woon tabaraka taala li wax ne alquran jii ahsan moo ci gën a rafet, moom nag ngeen topp ko. Min rabbikum, ti jëg na mi ngi jóge seen borom. Min qabli an ya'tiyakum balaa mu leen di dikkal al azabu mbugalum alaxira ma baxtatan ci mbetteel, wa antum yéen ba mu leen di dikkal laa tashcuruun, du ngeen ko yëg. Kon yàllaa ngi wax ak ñi nga xam ne tabarakallah dañuy bakkaar di def ay tereem te duñ taxaw ay ndigalam, mooy leen bu leen naagu ne du ngeen am yërmande yàlla. Man bakkaar yépp laay baale, ndax man baalekat bi. Léegi nag sart yi nii la, na ngeen dellu ci seen borom, na ngeen ko nangoo ommatul, na ngeen nangoo topp alquran, te it ngeen yëg ne mbugal buy ñëw day bette. Te it damay bañ an taqula, mu wax su ëllëgee nafsun ab bakkan, yaa xasrata, woo naa suñu ñàkk wala perte, ala ma farrattu, ca la nga xam ne rëccal naa ko, fi jambillahi, ci ak yàlla. Waaw, mu lii laa leen bañal toog ñaan ne cay man, man day maa ko rëccu. Yaa xasrata wa nadami ala tafriti wa taqsiri fi taatillah. Yaqulu mujahid, yaa xasrata ala ma bayactu min amrillah. Qurtu bi jukki fukk ak juróom, xatum ñaari téeméer ak juróom ñaar fukk ak juróom benn. Wa in kuntu la min asaxirin, te maa ngi bokkoon ci ñi nga xam ne dañu daan reetaan ña nekk ci alquran. Kon mbokk ñuy déglu, teg leen seen baram ci aaya juróom fukk ak juróom benn wala juróom fukk ak juróom ci suratu Zumar, di ñaan suñu borom tabaraka taala mu may ñu ñu fekkiwaat ajuma ji di ñëw nim ñu ko maye ba ñu fekk ko tey ci kattanam moom subhanahu wa taala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mbokk ñuy déglu, asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Ci microphone bi seen mbokk Aliou Fall, ànd ak ci wàllu xarala wi seen mbokk Mouhamadul Amin Donde. Si defem seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsir, mu leen di indil ajuma jot ci waxtu wi. Wassalaatu wassalaam ala man unzila alayhi alquran Mouhamadin ibni Abdullah. Mbokk ñuy déglu, ñu ngi tegoon suñu baaraam ci jataay bii weesu ci aaya juróom fukk ak ñeent jàpp aaya juróom fukk ak juróom. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli an yatiyakum alazabu thumma la tunsarun. Suñu borom di digle di wax ne na ngeen dellu ci seen borom, na ngeen ko tuubal balaa mbugalum bis penc di ñëw, te du ngeen mën a tuub, du ngeen mën a dellu ci moom. Ñu war a doorite ci wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabli an yatiyakum al'azabu baxta wa antum la tash'urun. Moo di alquran téere yi suñu borom wàcce mooy bi ci gën a mujj a wàcc, nekk bi nga xam ne mooy ahsana, mooy bi ci gën a jub. Suñu borom waxoon na la ci bind bële weesu ne ñi nga xam ne yastamiuna alqawla fa yattabiuna ahsana, tey nag mu ne la wattabiu ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum. Foofu la bind bi di doore insha allah. Suñu borom mu ne
2: واتبعوا تن نين توب احسن ما ليغنا رافيت تي ليغا خامني انزل اليكم واتنا نكو تي يين من ربكم تجوغ سن بروم واتنا نتي نيت ني اي تيري باري باري باري لا تامبل تي دوم جا ادم نكام شيسا di ñew ba nim ak ci Isa alayhi salam ay teer yu bare bare la suñu borom tabaaraku ta'ala wacc mu japp alquran nak tudde ko mom ahsana ma unzila gën ci bax gën ci rafet ndax mbolo muy dajje di and di liggey ci walu teureulin ya ñi teureul ak mu jot ñukoy wécc diko diko defar ak mu ne lañuy defal ci règlement intérieur loola moy gëna mat la nga xamne mo nekkon ca daw logique bobu la yalla doxal ci walu alquranul karim ci walu téré yi jitu won alquranul karim manam kon li ngay dégg fi rek moy daf ne top leen alquran wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum kon moy top leen alquran yeen ñi di aw goor na ngeen top alquran yeen ñi di aw jigen na ngeen top alquran lepp lu muy téré na ngeen ko bayyi lepp lu muy diglé na ngeen ko def ndax amna ben nattu bo xamné ma nga ci seen kanam ñukoy wax examen bo xamné suñu borom day tek alquran andi nit ñi dana ñew ci kanam légui kenn ku ne ñi sét su dundu la ca depp ak alquran ñu fay la ca safaan ak alquran ñu fay la kon nak mu ne fexé len ba top alquran mbolam koy jaay ci marché na nga fexé ba na ngay jaay deppo ak alquran mbolam koy jaay ci fudul marché na nga fexé ba la ngay jaay deppo ak alquran mbolam koy denc soxna wala ñu lay denc nga nek soxna na nga fexé ba seen dencante deppo ak alquran wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum jeflante ngeen di jeflante ci kër yi ak liggey kay ak yépp na ngeen fexé ba mu deppo ak alquran way yeen ñi wut aw nit di leen liggeelo na ngeen fexé ba mbir ma deppok alquran alquran ngi netti le shuaib ak musa la ndoxon seen digeenti ci liggeelu dama bëgg nga samal ma juroom ñetti at ma may la soxna kéro ba sam ga jéxé mbolem la ko shuaib digoon daf ko def waye musa dafa mata liggeey ba lepp jëflante gogul alquran bëgg kuy liggeelu ko na nga melni musa na nga melni shuaib kuy liggeey ko na nga melni musa واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم نتي يور اي جانق ايت تي كير ناني فخه با يار لين ني القران واخه با نيوم ني نانغو توب القران دي وردو كوداي جي القران جانغالي دي سولو تيلين جي القران جانغالي واي دي مزورو ني القران جانغالي واي من ليك صاح اك نان دوخ جي ييب لوكو نيت ديف كوني رك واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم لوتاخ min qabli an ya'tiyakum balam lin dikkal al azab mbugal gey dikkal ko wedi al qur'an na ngeen top al qur'an bala lin mbugal gey dikkal ñewedi al qur'an di dikkal te nak baghatatan ci mbekel wa antum yeen bu len mbugal gey dikkal la tash'urun du ngeen ko yek da ngeen jek jek rek dug ci mbugal du ngeen yek ne moy al qur'an wala wedi ko mo len jural li wa antum la tash'urun fi ne mi dikko yi gëna sore al qur'an rek nekki ñu gëna naqari ñu jikko yi gëna sori alquran rek nekki ñu gëna naqari mo xam ci goor ñi la mo xam ci jigeen ñi la nit ñaangi joy yu leen naqari diko joy ci melo yeek doxalin yeek gono yeek rawati ñu jigeen ñi waye lepp du dara lu dul dañu sori alquran li bu ko defé nak mbugal li cey juddo te moy jikko yu yaq yi mbugal mu cey juddo te moy nekk gu naqari gi mbugal mu cey juddo te moy andugu metti gi du dara lu dul moy ñaka top alquran wa antum la sa'ur yalla mune an taqula damay bañ ngeen di wax ëlëk an taqula damay bañ mu wax nafsun bakkan ëlëk ya hasrata way ma ka pert ya hasrata way ma ka reccu yalla neena day bañ bakkan jekki ba ëlëk muy reccu di matt baramam diko waccax ne maka reccu ñina bakkan ba loy reccu mune ala ma farattu fi jambillah ci saggan guma sagganon gattañ la mo gattañ la won ci ak yi yalla am ci man lola bakam dina ko joy mat baramum wi tax ko ya hasrata ala ma farattu fi jambillah mujahid muné ya hasrata ala ma dayatu min amrillah wona sama perte ma kerechu ndax lima gattañ la won ci ak yi yalla am ci man ala ma farattu fi jambillah kenn ko ne dafa am ak yalla am ci yow te moy akku dafa la bindal ay beut dafa la ay loxo dafa la ay tank wutal lam xel dafa la bir yoy yeb di teranga yum la defal len lu ci nek nak mu wax la ni li bu ci def ni li bu ci def ni so ci defé lu safa nok lam la don sante su alakhirat dang ko reccu ala ma farattu fi jambillah bu melni xew amon fi ne nga cey dem amul lo sol nga fekk jenn waju passé ab xaftanam bu wex bamu rafet nga ñew abba koko nga ñew nak ca garage ba ca mécanicien ya fañuy liggéey nga daldi accident di tok ca kaw moteur ba mom mi mom mbub mi dalay wax saway xolal fi ngay tok waaw dalay wax saway xolal fi ngay tok ci su ëllëgé boko abbé mbub te nar ko togué togué nu mel nonu tabarkal du lako abal ngeen balma yeen mécanicien yi tabarkal waye jotaay bobu sal mbub mu wex ba nak ñew daldi tok ca kaw moteur yi ñuy daj ñuy wéké ka défar dana tak wi te tak gogum muy tak dara war lako lulul li nga sagane bu mom jambour toge ko foko war te toge ci riñ amit non la fo ci xol fo war te xol ma nga japp fo war te japp ma nga dox dem fo war te dem ci la abulun ciel bi muy suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi lay wax li waji di wax borom yere bi xolal fi ngay tok motax yowmal khiyam nga gis ko reccu dani ala ma farattu fi jambillah ndax gattañ lo ma gattañ won ci ñaka top yalla gattañ lo mu gattali won ba joxumoon yalla akam ndax tam il molem ci riñu mom rek yi ñu yor rek suñu borom tabaaraku ta'ala dafa ñu ko deg wa in kuntu mune te bokkon na minas saakhirina ci ñi daan reetaan ña jaar ci sharia yalla ba wa in kuntu la minas saakhirin manam mom dafa nekkon ku uppal fi jambillah ba nopi ña nekkon ci ak yalla yi di jëmu top yalla mu nekk di len retan wa in kuntu lamina saghirin ndax ñaare ci ne ci li yalla lay santane ka ca nekul ku ne daf koy def ak retanu kay waaw da ngay gis ko xamne li yalla lay santane ca lay nek di xey ko gont ñu dal ko wutul wutur tuddu ko serigne bi wala marabu wala yeme ni ko yoy te xam ngeen tubaab bu mu wax marabu xeb ko taxul mu tudde won ko non ndax picc mom nga xamne day lem tank bi kol mako ca kaw tayal lol du liggey lu bari lañu tudde picc mom lañu tudde marabu nan ko marabu defene marabu warte ngutul len warte liggey len lolam moy jema kon retan ñi nga xamne ño jema jaar fa yalla jaar subhanahu wa ta'ala suratul zumar ay jurum fuk ak jurum ben

suratul aghyar made zalika tahfifun min rabbikum wa rahma akoy fal bu joge sen borom wa rahmatun aghyar made faman i'tada ku jalgat nak ba'da zalika ginaw lol manam waji reyna ustaz mbokki ustaz ak ay soxnam bal ko ben waji gu fi rek ni ki day fontu suñu ustaz yum ray dam ray ko koku dañ koy ray ginaaw mbokk ustaz balu ni ustaz rek yalla mu ne dafa war ayo waye benn way jog nak dañu mel ko ray ustaz ñu ko galay rek nga dem ray nga ray ray galay yow mi ray galay da lay ray waaw lu lay afandi wax fi faman hasada ku jalgate ba'da zalika ginaaw buñ balé waji bu jël ndam bay koka falahu dayam azabun bugal alim gu metti te moy na ngeen ko ray waaw ndax lu ko moy rendi bi day bari yaare sama oustad marel ci lañ ñew ne wa yaare sama mbokk marel di rent rek waaw waye buñ ko rey ci way ci chaaf rek fa lay daal di yam tabarakal alhamdulillah walakum am len hayatun dund ko juk fil qisas ci nat ci fayu walakum am len hayatun dund ko juk fil qisas ci fayu yalla nga ne bu ngeen day fayu rek dund ko juk neex bu ne ku ray ngeen ray ko ray neew lu ni tutay ray ndam dañ ray walakum fil qisas bu de ku ko jam nit ñu jam ko ñi jam ñu neew kon do gis ko yar faati ci mbedd bu de bo jame bi lay dañ lay japp yow jam la ah do jam ci parce que bo reugul yalla gi dara faata té nak xam nga jam bi ngay jam waji li ngi ko bet saxata waye ñu lay xol yow ñu woor li tay lañ lay jam do jam kenn do jam kenn wallahi ndaysan walakum fi walakum fil qisas hayatun ci ngeen mëna amé dundu ko neex ya ulul albab yin borom xali la'alakum qayla it su ngeen terele ko ray ngeen ray ko tattaquna ngeen am moytu ray tattaquna ngeen moytu ray tabarakallah ate yalla yi moy jur jam waaw ko ray ñu ray ko ku biiral ñu dumako bu amé jabar bana fi biiral la tay ñu ray ko ay xeer lañ koy sadde bam je jam na ñoy waaw ku fi and xale bu jigen bu dul sa jabar ñu door la jurum ñu tefuki ko jurum ñu tefuki malagul ku nan sangara jurum ñu tefuku 80 ko ku ñew ni gis na diw muy jaaro te amo sédé jurum ñu tefuku waaw 80 ko legui société bi la ciot ñepp la ciel waaw parce que nit yalla xam umru qatar na bu yar bi sore toñ bari waaw amar na bu yar bi sore toñ bari wallahi acha mu ñu ci ben até kutiba alaykum faratal nañ ci isa hadara bu dikalate ahadakum kenn ci yeen al mawtu de ku ci ne dikalati nga xamne mu ngi ci sokora ay fanam yu mujju in taraka khayran subayyi alal faratal nañ ci mom al wasiyatu testament mu def ben ndinkale wasiyyi bi nak bokut ak la mirage sa bop deglu testament bi ngay def moy sa alal budé 3 millions ben million bi day ya ko mom berte ne ni say ngamay ci say mbokk kep ko xamni ki na ta am ciir ay ci na alquran day ñew folli ko ndax bi bobu mirage ñewugo waye ba legi testament mi ngi wi waye ko am ciir do ko may motax cheikh l'islam haji ibrahima nyass dal yalla yok ko leer rek la fi problème bu am solo ci mirage ci ay ci moy bo dal mirage dañuy jëk jëk rek ni biw mi rek pa bi juru ko kon do am ci bis bi leg lolu mu dem xaru haji ibrahim mo ne bu kenn wax ci lolu comme waji alalam bu de 3 millions mo won ben ba ciompu len ci ndank lu tollu ci ru gaaya jox ko ci rek
mbir la waaye bokku ci mbiraat mu ne lu leer ko defee du am xaru du am lu tax paa bi nangam kenn du xas paa bi waaw parce que kii bu am solo ndax jékki-jékki ne diw paa bi du sa bàyyi loola mën naa cay lu bare bare bari waaw te dama dama xam ngeen ay mbiram tabarkal la ak ngone daa doy waar ngeen baal ba dégg in taraka su bàyyee xayran alal al wasiya lil walidayni ñaari wayjur su nga ko waaye bi miraas ñëwee ba jox ñaari wayjur yonente bi dafa daal di wax ne laa wasiyata li warisin laa wasiyata li warisin képp koo xam ne bu ñuy doon da nga am cir kenn du la defal testament di la may dara lil walidayni wal aqrabina ak mbokk yi bil maaruf ci njëkk lii nag xaqan dafa nekk lu war alal muttaqina ci kaw ñu ragal yàlla moo leen ñu ragal yàlla yàlla dafa rëdd lii ci seen kaw farataal ko ci ñoom ñu war koo def fa man baddalahu ku ko soppar ci waa ji deen defal leen ma lii mujje ñu ne ah waxin dee kay ndund yaa ko ca bàyyi comme sénégalais yàlla mu ne ku ko def baadama samiahu ginnaaw ba mu ko déggee ci noppam fa innama li fi nekk ismuhu bakar ba ala allazina ma nga wàcc ña nga xam ne yu baddiloonahu ñoo ko soppar ci inna allaha yàlla nag samiun ku dégg la kera ba waa ji def testament bi alim ku xam la lam santaane bu ñu ko doxalee am jàmm bu ñu ko deful am bakar bu ma jàppale waxtu jann de fa man xaafa ko ragal min muusin ci dénkaane janafan jeng waa ji dafa ne bu dee nañ ko joxe milion bi nañ ko ko joxal oustaas gaa yi woo oustaas di ko jox ñi ñi doon paa bi daan ne ah 1 million ci oustaas loolu ëpp na waa ji xam ne bu joxee oustaas million dina jur caw ci kër gi mu ne xale yi kon te ngeen ko jox 500000 ñu ne non 500000 la waaye xanaa 100000 yàlla ne rek kooku fu mu wax bu jubóo fee gaa yi rek booba amul benn bàkkaar fa man xaafa min muusin janafan aw isman wala bàkkaar fa aslaha mu defar baynahum seen diggante ba mer amul fa laa isma alayhi kooku amul bàkkaar inna allaha yàlla xafuurun baalikat la rahim ku bëri yar mën la yàlla nañu baal ci yërëm ñëpp ñoo ngi woon ci suratu albaqara kon ñu ñëw ci beneen atte muy wàllu woor muy koor gi ñu nekk tabarakallah suñu borom tabaraka taala indi ci ay aay yu am solo jàngalekatu fiq yi jël ko tas ko mu nekk ahkaamu siyaam di attey koor lépp lu waaye di soxla ci koor nag yàlla tënk na ko ci diggante aay yi ku tënkaale ci sax loo xam ne lii bu koor ji yexe mu lay jàngale yàlla nee na yaa ayuha allazina amanu ey yéen ñi gëm kon su boobaa ñi gëm yàlla la yàlla sant koor li muy tekki mooy kon kóor asalaamualeykum ey yéen ñi gëm kon su boobaa ku dugg rek joxuñ ñu la yéen ñi gëm kutiba aleykum farataal nañ ci yéen asiyaamu koor kama kutiba niñ ko farataale woon ala alladina ca ña nga xam ne min qablikum ñoo leen fi jëkkoon laallakum xayna tattaquuna ngeen am ak ragal yàlla looy aay njëkk ji farataal nañ ci yéen koor niñ ko farataale ca ñeleen jiitu woon alyahudu wa nasara amoon nañ ay koor waaye kenn ku ne ca ñoom sa koor bàyyi woo ko na la ko yàlla joxe woon yahudi dañoo woor musaf ñuy def ku feebar yokk fukki fan yenn waaye ci ñoom daa feebar daa di wisër ne su wéree dina yokk koor gi mu wér yokk ca fukk muy 40 beneen buur ñëw yokk ca fukk muy 50 mënatuñ ko ñu ne ko fa ñukk waaw nasaraan yi bi ñëwee woor mu diis
ñu jël ko fi mu nekk yóbbu ko mois de février yëkk ko mars def ko foofee yokk ko ci ñëwit fukk daal ne xëy na yàlla dina kontaan ci doon bi. Yàlla mu ne yéen bu mu leen dal na ngeen a war a ragal yàlla te fi mu nekk lu mu tàng-tàng rek na ngeen ko ca def bu mooy bu njëkk. Koor nag ay yaamal dafa nekk ay fan maadoodaatin yu ñuy lim ay fan la yu néew ñaar fan ak juróom ñeent buñ gisul yor muy fan weer ñaar fan ak juróom ñeent buñ gisul yor rek muy fan weer. Waaye yonte bi nee na weer du mat fan weer mukk yéen a ñàkk gis weer wi rek weer du mat fan weer mukk yéen a ñàkk gis weer wi rek moo tax mu ne fa in xumma su lëndamee loolu la baat bu tekki waaye saa su ne moom weer waa fi fu man kaane min kum ku nekk ci yéen maridan di feebar aw wala boog feebar waaye ala safarin daane ci ko tukki ñaar ñi ñëpp ku nekk ci ñoom fa iddatun day lépp min ayaamin oxar ba ci yeneen fan kooko sañ naa bañ a woor booy tukki tukki booy wàññi julli juróom ñett fukki kilomètre ak ñeent sooy tukki tukki bu toll noonee ni ngay wàññee jul def ñaar rakka noonu la la yàlla daale koor gi ba nga dellu si soo fi xëy woon jëm dara ba la neex ndikki ba suur dem tabarkàlla bu fekkee tukki ba ngay tukki du tukki mu pox maanaam seetaani fugal wala seetaani baske wala dem ca concert ba yooyu moom boo ca ñàkkee woor da ngay bakkaar